Hãy đón nghe chương trình vào lúc 19:30 thứ Bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19:00 Chủ nhật kênh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị, những câu chuyện đời, câu chuyện vượt bệnh tật được chia sẻ bởi người trong cuộc, những người từng trải qua hành trình điều trị ung thư. Và nay, chính họ đã là nguồn cảm hứng trong việc lan tỏa năng lượng tích cực, tiếp sức cho các bệnh nhân đang tiếp tục cuộc chiến của mình. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú từng mắc ung thư tuyến giáp, đã tìm thấy con đường mới cho mình. Ở tuổi 29, sau 2 lần phẫu thuật và nhiều đợt điều trị iốt phóng xạ, chị đến với yoga như một cách phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần. Từ người tập để chữa lành, chị quyết định theo đuổi việc đào tạo bài bản để trở thành giáo viên yoga. Hiện chị là huấn luyện viên của chương trình yoga cho chiến binh ca tại nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy. Những buổi tập nhẹ nhàng, tập trung vào hơi thở và sự lắng nghe cơ thể đã giúp nhiều bệnh nhân tìm lại sự bình an trong hành trình điều trị. Quả thật, trong cuộc sống ngày nay, tình người vẫn luôn hiện hữu với những người dám sống hết mình, hết lòng vì cộng đồng. Cho dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chính bệnh nhân, họ lại là những người truyền cảm hứng để cùng nhau tiếp tục hành trình tươi đẹp cho một cuộc đời đáng sống này. Quả thật, cội nguồn cho sự cho đi đó chính là tình yêu thương, tình người đến với nhau. Mời quý vị nghe chia sẻ sau đây của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, người đã lan truyền năng lượng tích cực đến với mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.
1: Cùng chia sẻ những cái câu chuyện của mình cũng như là tiếp thêm động lực cho cô bé của mình. Và quay trở lại với câu hỏi của chị, thì hiện tại công việc của em là huấn luyện viên yoga và em đã làm nghề được 7 năm rồi. Và có một cái bực mí do nhỏ với cô bác mình, đó là từ khi phát hiện mình bị ca tới bây giờ cho đến thời điểm hiện tại thì em đã sống thêm được 11 năm rồi. Cái hoạt động hàng ngày, thường ngày của em thì nó cũng rất là đơn giản và bình thường, đó là đi dạy nè, tập luyện nè, sống một cái cuộc đời vui vẻ đó. Chỉ cần mình vui vẻ, mình lạc quan thôi, mọi thứ còn lại cứ để cho nó tự nhiên đi. Nỗ lực, lạc quan và vui vẻ, đó là cái liều thuốc đáng giá nhất. Thì em cảm thấy, không biết với mọi người sao, nhưng mà đối với cá nhân của em thì em thấy nó rất là phù hợp. Trước đó thì em cũng có một cái công việc full time, đó là cũng làm event. Em trước đó thì em làm event, nhưng sau đó mình quay trở lại, mình điều trị xong mình quay trở lại thì cái việc mà mình làm việc như lúc trước nó không còn được như trước nữa. Thật sự là cái sức khỏe mình không còn được như trước. Thế là em mới bắt đầu tập luyện. Thì khi em tập luyện em cảm thấy nó rất là hiệu quả với mình. Và em nghĩ đến một cái việc là mình không thể nào tiếp tục cái công việc cũ nữa, tại vì nó quá là bào cái sức của mình rồi. Nên là em chuyển hướng luôn, là trở thành đi học huấn luyện viên yoga và làm nghề từ đó cho đến nay. Và trộm vía là từ đó đến nay thì sức khỏe rất là ổn định.

vừa nghe những chia sẻ đến từ chị Cẩm Tú, một người đã rất kiên cường vượt nỗi đau, không chỉ mang lại niềm hy vọng mà còn giúp người đang điều trị cảm nhận rõ rằng con đường phía trước vẫn luôn có ánh sáng. Chính tình người, tình yêu thương với nhau giữa những người có chung biến cố là nguồn động viên vô cùng quý giá để có thể cùng nhau bước tiếp trong cuộc sống rất đáng yêu này.

Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật kênh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Và chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức khởi công 4 dự án và trao chứng nhận nhà đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, sự kiện trọng đại chào mừng lễ kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước. Các dự án đó là quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới, dự án cải tạo chỉnh trang bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, dự án metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm và dự án khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô gần 880 ha thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn với ranh giới tự nhiên tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai. Các dự án lần này không đứng riêng lẻ mà nối dài chuỗi công trình đang được đầu tư mạnh mẽ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm biến khát vọng thành những công trình cụ thể, xứng đáng với truyền thống sáng tạo và vai trò của một siêu đô thị, nơi Đảng, Nhà nước và nhân dân đã gửi trọn niềm tin.

Bộ Y tế đề xuất phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với các hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng. Bộ Y tế cũng đề xuất phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm. Cùng với đó là hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt này tăng mạnh so với quy định hiện hành. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận một số phản ánh về việc các đối tượng sử dụng điện thoại tự xưng là cán bộ đoàn kiểm tra của Sở Y tế nhằm đe dọa, gây áp lực và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Đây là hành vi giả mạo cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại tài sản cho người dân nếu không được nhận diện và phòng tránh kịp thời. Theo quy định hiện hành, mọi hoạt động kiểm tra của Sở Y tế đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đối với kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo chính thức về thời gian, địa điểm. Đối với kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra hợp lệ. Sau kiểm tra, nếu cần làm việc tiếp, Sở Y tế sẽ gửi giấy mời bằng văn bản, tuyệt đối không trao đổi yêu cầu qua điện thoại. Vì vậy, người dân và các cơ sở hành nghề cần đặc biệt lưu ý, không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Sở Y tế. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài chính, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ động xác minh thông tin khi có nghi ngờ. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, đề nghị liên hệ ngay đường dây nóng Sở Y tế 0967 771 010 hoặc 0989 401 155. Hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giữ vững niềm tin đối với hệ thống y tế. Đầu tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ https://trườnghoc.phuonghuanhoa.com. Đây là địa phương đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin về giáo dục nhằm giúp phụ huynh trên địa bàn dễ dàng tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em. Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng thông tin, toàn phường hiện có 14 trường công lập, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 20 trường ngoài công lập với nhiều cấp học. Mạng lưới trường lớp được phân bổ tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để địa phương xây dựng và vận hành cổng thông tin tuyển sinh tập trung, giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận, so sánh và lựa chọn trường phù hợp cho con em. Đưa ra khuyến nghị để phụ huynh sử dụng thông tin hiệu quả, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng cho rằng, với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thông tin về chương trình học là căn cứ quan trọng khi đăng ký xét tuyển, do việc học mang tính tiếp nối giữa các bậc. Trong khi đó, ở bậc mầm non và tiểu học, yếu tố môi trường học tập, điều kiện chăm sóc và sự phù hợp với thể trạng, khả năng thích ứng của trẻ cần được ưu tiên. Vì vậy, bên cạnh việc tham khảo thông tin trên cổng thông tin trực tuyến, phụ huynh nên trực tiếp đến tham quan trường để có đánh giá đầy đủ trước khi đăng ký, qua đó hạn chế tình trạng phải chuyển trường sau khi nhập học.

Tiếp nối việc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc, quận 3 cũ. Nay đến lượt Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng, tức cơ sở Bệnh viện quận 10 cũ trước đây, nhằm phát triển các mô hình điều trị chuyên sâu, đặc biệt hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện cho người bệnh đột quỵ. Trong quá trình tổ chức lại mạng lưới y tế thành phố sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành hệ thống trạm y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cơ sở hạ tầng hiện hữu đã được ngành y tế rà soát, sắp xếp lại theo hướng sử dụng hiệu quả, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp người dân. Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1, tuyến cuối của thành phố, có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ. Đây cũng là một trong những trung tâm đột quỵ lớn của cả nước, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn người bệnh mỗi năm. Việc tiếp nhận thêm cơ sở Hòa Hưng sẽ tạo điều kiện để bệnh viện mở rộng không gian phát triển chuyên môn, tổ chức lại các khu điều trị phù hợp hơn và triển khai mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ giai đoạn cấp cứu đến phục hồi. Là bệnh viện đa khoa hạng 1 có quy mô lớn hàng đầu của ngành y tế thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 hiện đang triển khai dự án xây mới khu điều trị nội trú chuyên sâu 500 giường, từng bước phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu theo định hướng của lãnh đạo thành phố và ngành y tế. Trong thời gian thi công, bệnh viện sẽ phải di dời sắp xếp lại nhiều khoa lâm sàng, phát sinh nhu cầu lớn về khu điều trị tạm thời cho hàng trăm người bệnh nội trú. Vì vậy, việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo thêm không gian điều trị, vừa giúp bệnh viện tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khu tạm, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục cho người dân. Đặc biệt, cơ sở Hòa Hưng nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ khoảng 180m, rất thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh, liên thông cận lâm sàng và điều hành chuyên môn giữa hai cơ sở. Hiện công trình sửa chữa nâng cấp đang được khẩn trương triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026. Thời gian qua, bệnh viện đã chủ động mở rộng hoạt động, phục hồi chức năng tại chỗ, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A. Tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế. Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng vì vậy không chỉ giải quyết bài toán mặt bằng trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược giúp thành phố hoàn thiện mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ. Cấp cứu nhanh, điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng sớm, chăm sóc liên tục, tái hòa nhập cộng đồng.

0: tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, không phải bệnh hiểm nghèo cũng chẳng phải bệnh lạ, thậm chí đã có vaccine phòng bệnh từ hàng trăm năm nay. Thế nhưng bệnh dại vẫn không ngừng cướp đi nhiều sinh mệnh. Và một thực tế đau lòng, đó là phần lớn nguyên nhân không nằm ở thiếu vaccine hay chi phí tiêm phòng, mà ở sự chủ quan của người dân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trên 90% số ca tử vong có liên quan đến việc cho rằng chó mèo nhà cắn thì không sao, hoặc tin vào phương pháp dân gian như hút nọc, đắp lá thay vì đến cơ sở y tế. Trong khi đó, chuyên gia y tế công cộng của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã khẳng định 100% ca bệnh có thể cứu được nhờ vào điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Hiện nay, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông điệp khuyến cáo cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết nắng nóng hiện nay, trước bối cảnh số ca mắc bệnh dại gia tăng nhanh. Liên quan đến bệnh dại ở trẻ em và các biện pháp phòng tránh, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Minh Trí, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Di đồng thành phố. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
1: Chào bác sĩ, thì thực tế ghi nhận tại khoa cấp cứu cũng như tại các phòng khám thì bác sĩ cho biết có gặp phải những cái trường hợp nào mà trẻ em gặp cái thương tích nặng do bị chó dại cắn hay không ạ?
2: Vâng, kính thưa quý khán giả, hiện nay bệnh dại vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Việt Nam. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn gặp những trường hợp nguy kịch do bị chó hoặc mèo dại cắn. Thì hàng năm tại Việt Nam vẫn có hàng chục ca tử vong do bệnh dại. Và tại các phòng khám cấp cứu như tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng ngày có trên 10 trường hợp đến cấp cứu tiêm ngừa vì bị chó hoặc mèo dại cắn.
1: Thưa bác sĩ, thì phân tích các nguyên nhân thì hầu hết thường gặp là do đâu thưa bác sĩ?
2: Về nguyên nhân thì chúng ta biết rằng bệnh dại là do virus dại gây ra. Đây là một loại virus sống và gây bệnh trong cơ thể các loài động vật uống máu nóng như chó, mèo, dê, chuột, vân vân, và có thể lây sang người qua vết cắn khi bị súc vật mắc bệnh dại cắn hoặc liếm vào vết thương hở niêm mạc của miệng. Riêng tại Việt Nam thì trên 90% có trường hợp mắc bệnh dại là do chó cắn. Hiện nay với những tiến bộ trong y học là bào chế được vaccine phòng ngừa hiệu quả, nhưng do ý thức chủ quan cho rằng bị chó mèo cắn là không quan trọng, nên khi bị chó mèo cắn, nhiều người vẫn không đến ngay cơ sở y tế điều trị hay đến trễ, dẫn đến trường hợp tử vong đáng tiếc. Ngoài ra, bệnh dại vẫn còn hoành hành là do ý thức của một số bộ phận người nuôi chó mèo không tốt, không đưa chó mèo đi tiêm ngừa hay thả rông chó mèo không có bịt mõm ngoài đường. Nên số lượng người bị chó mèo cắn vẫn còn nhiều, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em. Những tai nạn do chó mèo cắn không chỉ gây nguy cơ về bệnh dại, mà còn có thể tạo ra những thương tật vĩnh viễn, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ sau này.
1: Thưa bác sĩ, như vậy thì làm sao để biết trẻ lên cơn dại mà sau khi bị chó cắn? Vì hầu hết ở vùng quê thì có nhiều nhà mà không ai có trẻ lẫn người lớn bị chó dại cắn thì thường không đi tiêm phòng và cứ để vậy tại nhà, thưa bác sĩ.
2: Sau khi bị chó hoặc mèo mắc bệnh dại cắn thì virus sẽ xâm nhập vào cơ thể của nạn nhân và sinh sôi lên. Đây là giai đoạn ủ bệnh. Lúc này nạn nhân không có triệu chứng gì rõ rệt mà chỉ cảm thấy mệt mỏi, ngứa hoặc đau tại vết cắn. Đôi lúc bệnh nhân sẽ có biểu hiện thay đổi tính tình như là cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Thỉnh thoảng có các triệu chứng như ho, đau bụng, tiêu chảy. Thời gian ủ bệnh này có thể kéo dài vài ngày đến vài tháng, nhưng trung bình là khoảng 1 đến 2 tháng. Sau giai đoạn này, virus dại tấn công mạnh mẽ và phá hủy hệ thần kinh của nạn nhân. Nạn nhân có thể biểu hiện ở hai thể, đó là thể hung dữ hoặc là thể bại liệt. Đối với thể hung dữ thì bệnh nhân có những cái biểu hiện rất đặc trưng như là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, và có những cơn dại như là bệnh nhân có biểu hiện rú lên như chó sủa, có những hành vi kỳ quái như là vùng vẫy, cắn xé, bệnh nhân bị sốt cao, mắt giãn đồng tử, chảy nước bọt, chạy trốn và gây hấn với những người xung quanh. Đối với cái thể hung dữ này thì bệnh nhân thường tử vong sau 2 đến 4 ngày. Còn đối với thể bại liệt, bệnh nhân sẽ có biểu

0: đầu tiên là cảm giác là bí tiểu, bí đại tiện, không đi cầu được. Sau đó tình trạng liệt này sẽ lan lên trên tay, mặt, cổ và các cơ hô hấp, và bệnh nhân tử vong trong bệnh cảnh bị suy hô hấp sau 2 đến 20 ngày.
1: Thưa bác sĩ, với những thông tin bác sĩ vừa nêu thì việc phòng bệnh nó có ý nghĩa như thế nào trong việc đề phòng những cái cơn dại sau khi bị chó cắn thưa bác sĩ?
0: Nhìn chung, nếu đã vào giai đoạn toàn phát, có nghĩa là lên cơn dại rồi, thì 100% bệnh nhân sẽ tử vong vì hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị virus này. Nên quan trọng là các biện pháp phòng ngừa. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất đó là tiêm ngừa cho vật nuôi và những người có nhiều nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh, như là những người làm trong phòng thí nghiệm có virus bệnh dại, hoặc những người làm huấn luyện chó, những người thám hiểm các hang động, vân vân. Đối với các vật nuôi thì cần đưa chó mèo đi chích ngừa vào lúc 3 tháng tuổi, 9 tháng tuổi và nhắc lại hàng năm. Không được thả rông chó mèo hay đưa chó mèo ra nơi công cộng thì phải buộc mõm kỹ lưỡng. Đối với những người có nguy cơ cao bị bệnh dại thì có thể tiêm ngừa tại các cơ sở y tế. Lịch tiêm ngừa cơ bản gồm 3 mũi, theo cái lịch là ngày 0, ngày 7 và ngày thứ 21. Sau đó nhắc lại mỗi 2 năm. Ta lưu ý rằng phải chích đủ 3 mũi cơ bản ít nhất 30 ngày tiếp xúc với nguồn bệnh. Ít nhất là 30 ngày trước khi tiếp xúc với nguồn bệnh thì mới có khả năng bảo vệ.
1: Thưa bác sĩ, như vậy thì không ai bị chó dại cắn thì cái việc xử trí cấp cứu rất là quan trọng. Thì nhân đây bác sĩ có thể nói rõ hơn cho các bậc phụ huynh biết để xử trí đúng theo một cái quy trình để đảm bảo sức khỏe của trẻ cũng như của người lớn khi bị chó dại cắn ạ.
0: Vâng, sau khi bị chó hoặc mèo nghi dại cắn cần làm các bước sau. Rửa sạch vết thương bằng xà bông đặc nhiều lần và xịt vòi nước vào vết thương trong khoảng 5 phút. Sau đó ta sát trùng vết thương bằng cồn 70 độ hoặc là iốt. Lưu ý không được khâu hay băng kín vết thương, ta chỉ được băng hở thôi, và đưa ngay đến cơ sở y tế để được tiêm ngừa vaccine dại. Trong những trường hợp vết thương bị nặng hoặc bị ở những cơ quan nguy hiểm như là vùng đầu mặt hay là vùng cơ quan sinh dục, thì bệnh nhân còn cần được tiêm kháng huyết thanh trị dại, kháng huyết thanh trị uốn ván và dùng các kháng sinh điều trị nhiễm trùng. Nếu có thể thì ta nên bắt giữ chó mèo để theo dõi trong vòng ít nhất 10 ngày. Tuy nhiên, việc điều trị, tức là tiêm ngừa, điều trị như nêu trên thì cần tiến hành ngay sau khi bị cắn, chứ không đợi đến lúc xác định chó mèo có bị bệnh dại hay không.
1: Vâng, rất cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa hướng dẫn để xử trí đúng khi bị chó dại cắn ạ.
2: Thưa quý vị, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người. Khi đã lên cơn dại là tử vong 100%. Do vậy, để phòng ngừa bệnh dại, thông điệp gửi đến cộng đồng nên phòng tránh, không để động vật cắn người. Khi bị động vật cắn, phải rửa ngay vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn tiêm vaccine phòng dại. Người dân lưu ý, hãy thực hiện ngay việc vaccine phòng dại ngay cho người bị chó mèo cắn. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bệnh dại cho người. Bên cạnh đó, thì ngành y tế khuyến cáo các tổ chức cá nhân không sử dụng các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật y tế chưa được công nhận như bài thuốc, đông y, cổ truyền, gia truyền, hoạt động mê tín dị đoan để khám điều trị cho người bệnh dại hoặc người bị chó mèo cắn. Khi nuôi vật nuôi trong nhà, hãy thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó mèo nuôi. Đây là biện pháp rất quan trọng và hiệu quả để phòng bệnh cho người.

0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là

0: tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ năm, 17 giờ 30 và 22 giờ 30 thứ sáu trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình trong họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

Kim Thanh xin được mến chào các thính giả, chúng ta đang cùng nhau đến với trạm dừng 168. Thông thường thì Kim Thanh và Khánh Tường sẽ cùng gặp gỡ với quý vị để chia sẻ những cái câu chuyện thú vị liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong tuần. Như

mà vì nhiều lý do khách quan cho nên là ngày hôm nay chỉ có mỗi mình Kim Thanh gặp gỡ quý vị thính giả. Nhưng mà dù chỉ có một mình Kim Thanh thì Kim Thanh cũng hy vọng là thông qua những cái phần tin tức cũng như là những cái câu chuyện mà trạm dừng 168 ngày hôm nay chia sẻ sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái thông tin bổ ích cũng như là những cái giờ phút giải trí thoải mái. Đầu tiên thì Kim Thanh sẽ chia sẻ lại về cái lịch phát của chương trình chúng ta. Trạm dừng 168 sẽ có khung giờ phát chính là 7:30 thứ bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz, sau đó cũng được phát lại một số khung giờ trên tần số này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nghe chương trình trên ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Các thính giả cũng có thể nghe lại bất kỳ lúc nào trên ứng dụng của đài, website của đài, hoặc là chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ trạm dừng 168 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Ngày hôm nay thì trạm dừng 168 sẽ có một số nội dung rất là thú vị. Bên cạnh những tin tức nổi bật về văn hóa nghệ thuật trong tuần thì chương trình cũng sẽ có cuộc trò chuyện cùng với diễn viên ca sĩ Miu Lê về vai diễn rất là đột phá trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Sau hơn 3 năm, Miu Lê vắng bóng trên màn ảnh rộng. Và chúng ta cũng sẽ nghe anh Tài Lê Xuân Tiền, một người từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo, người là diễn viên và kể cả người mẫu. Anh sẽ chia sẻ về cái sự chuẩn bị của mình khi vừa được công bố sẽ là một trong các anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Và ở phần giải trí 168 thì Kim Thanh sẽ giới thiệu đến quý vị một cái series mới trình chiếu trên Netflix là My Royal Nemesis, có tựa Việt là Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Thì phim này cũng mới vừa ra mắt một hai tập đầu tiên thôi, cho nên là chúng ta sẽ nghe ở phần sau để biết là nó có phù hợp với mình để tìm xem ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tin. Vì ngày 5 tháng 5 thì Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành công điện số 38 về việc tập trung thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ một ngày sau, nhiều trang web lậu đã chủ động thông báo ngừng hoạt động với lý do tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam. Không chỉ các web phim lậu, cộng đồng người hâm mộ chuyên dịch phim hoạt hình Doraemon như là Mon Fansub có nền tảng phát phim Dora Watch và Doraemon Fansub Việt Nam cũng tuyên bố ngừng hoạt động. Doraemon Fansub Việt Nam cho biết việc ngừng hoạt động là cần thiết để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của môi trường Internet và tôn trọng giá trị sáng tạo của tác giả. Đồng thời, họ khuyến khích người hâm mộ tiếp tục ủng hộ thương hiệu Doraemon qua các kênh phân phối chính thức để góp phần bảo vệ bản quyền của tác phẩm. Chương trình Sao Nhập Ngũ vừa xóa bài đăng giới thiệu Hải Đăng Du tham gia concert và ẩn các hình ảnh liên quan đến nam ca sĩ này. Trước đó, fanpage Sao Nhập Ngũ có dấu tích xanh đã đăng tải giới thiệu về ca sĩ Hải Đăng Du sẽ biểu diễn tại Sao Nhập Ngũ Concert 2026 vào ngày 9 tháng 5 tới đây tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Nhiều người cho rằng động thái của ban tổ chức là hợp lý vì Hải Đăng Du và Lưu Hoàng đã bất ngờ đạt mốc 100 điểm tìm kiếm trên Google Trends khu vực Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 vừa qua sau khi những hình ảnh video ghi lại cảnh buổi tụ tập nghi có sử dụng bóng cười được lan truyền. Theo nghị quyết được Quốc hội Việt Nam thông qua, nhà nước nghiêm cấm hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàn trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí chất gây nghiện hoặc gây hại cho sức khỏe con người kể từ năm 2025. Do khí chứa trong bóng cười có nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, sản phẩm này cũng thuộc nhóm hàng hóa bị cấm lưu hành và sử dụng tại Việt Nam từ thời điểm này. Hiện hai nghệ sĩ đang phải nhận làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, không ít người kêu gọi tẩy chay, yêu cầu các nhà sản xuất chương trình giải trí concert phải xóa sổ nam ca sĩ ra khỏi danh sách khách mời.

mới đây, nghệ sĩ Trấn Thành đã phấn khởi chia sẻ với người hâm mộ về một poster bom tấn Hàn Quốc. Đó là poster của bộ phim The Squad Alliation of the Red Wolf lên fanpage cá nhân. Trong phim này, Trấn Thành vào vai Son In-gui, Tiết Nhân Quý, tổng quản của An Đông Đô Hộ Phủ thuộc nhà Đường, thể hiện sức hút uy nghiêm và dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử. Điểm nhấn chú ý là nhân vật của Trấn Thành có poster riêng và tên của anh nằm ngay giữa poster. Điều này có nghĩa đây là một vai diễn có sức nặng trong tác phẩm, bác bỏ tin đồn chỉ là đóng vai cameo hoặc vài phân cảnh ngắn. Để vào vai này, anh phải học để diễn được với ba ngôn ngữ là tiếng Trung, Hán ngữ cổ, tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ. Phim lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Cao Lâu Ly sụp đổ. Tác phẩm theo chân Chiêu Son do Mỹ Nam Bắc Bô Gâm thủ vai. Chiêu Son là một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại. Bộ phim The Squad Alliation of the Red Wolf, thanh gươm huyền thoại sói đỏ, do đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc Kim Han Min thực hiện. Ông được biết đến là người đứng sau các dự án khủng như bộ ba phim về đô đốc Yi Sun Sin như là Đại Thủy Chiến đảo Hansan, Đại Hải Chiến Royan, Cung Phủ Siêu Phàm và vụ tự sát trên đảo Thiên Đường. Ngoài Bác Bo Gum và Trấn Thành, tác phẩm lần này còn có những tên tuổi lớn như là Chung Jae-yong, Lee Sun-bin, Chu Won, dự kiến ra rạp vào mùa hè 2027, và Trấn Thành cũng bày tỏ mong muốn bộ phim này sẽ được trình chiếu tại thị trường Việt Nam. Thông tin sau cùng, trong sự kiện quảng bá phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, người mẫu diễn viên Xuân Lan đã gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ thất bại vì đầu tư phim. Nhìn lại hành trình làm sản xuất, cựu siêu mẫu cho biết cú sốc lớn nhất đến từ hai dự án liên tiếp không đạt kỳ vọng doanh thu, khiến cô và chồng là đạo diễn Ngọc Lâm thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Dự án Đầu Tay, Cái Giá Của Hạnh Phúc có sự tham gia của diễn viên Thái Hòa chỉ đạt khoảng 23 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim lỗ nặng của năm 2024. Bước sang năm 2025, Xuân Lan chuyển hướng sang thể loại hài tình cảm với Cưới Vợ Cho Cha, kỳ vọng tiếp cận số đông khán giả hơn. Tuy nhiên, bộ phim tiếp tục thất bại khi doanh thu dừng ở mức gần 10 tỷ đồng. Theo Xuân Lan, bài học lớn nhất là sự khó đoán của thị hiếu khán giả. Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, mỗi nhóm khán giả có một gu riêng, việc dự đoán xu hướng gần như không còn chính xác như trước. Cô lấy ví dụ từ Anh Hùng, một bộ phim cô đánh giá cao về cảm xúc và từng chia sẻ dẫn đầu phòng vé, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian cho tiêu điểm 168. Và như Kim Thanh có chia sẻ ở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với Miu Lê. Sau hơn 3 năm vắng bóng kể từ bộ phim Chiếm Đoạt của năm 2023 thì Miu Lê đã trở lại và tạo ấn tượng mạnh với vai diễn trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 thông qua vai Chin Chin, một TikToker hiện đại mang màu sắc trẻ trung, dị và điên cho bộ phim. Miu Lê được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ phân cảnh quay one shot 35 phút đầy khắc nghiệt, đòi hỏi phải lột xác liên tục cùng sự tung hứng hài hước và duyên dáng cùng dàn diễn viên gạo cội. Và chúng ta sẽ nghe Miu Lê chia sẻ những câu chuyện thú vị khi tham gia bộ phim này quý vị nhé.

0: Gửi lời chào đến Miu
1: Lê.
0: Cái cảm xúc của Miu nó có khác nhiều so với cái hồi mình mới vừa đóng máy cái phim này hay không?
1: Dạ, khác rất nhiều. Hồi vừa mới quay phim này xong á thì cái sự tự tin của em nó nhiều. Ý là không phải là bây giờ không tự tin, nhưng mà bây giờ mình đang phải đối diện với những lời khen chê, những cái ý kiến của khán giả, những ý kiến của các anh chị trong giới nhiều. Cái lúc mà mới quay xong thì em hồn nhiên thôi, em chỉ

0: tận hưởng cái cảm giác là mình vừa mới làm được một cái điều mà ở tại thời điểm đó nó hơi quá sức của mình về thể lực lẫn tinh thần. Tại vì đây là một bộ phim remake, mà làm một bộ phim remake thì dĩ nhiên cái tâm lý của mình sẽ bị áp lực hơn những cái bộ phim nguyên bản rất là nhiều, vì mình rất sợ bị so sánh. Thì ở cái thời điểm mới quay phim xong thì em tận hưởng cực kỳ luôn, tại vì mình xong rồi, mình thoát rồi. Rất là vui. Nhưng mà càng ngày càng thấy lo.
1: Cái lo của Miu có một phần nào là kiểu như là cũng hơi lâu rồi, bây giờ mình mới đóng phim thì mình sợ người ta phán xét là à bây giờ Miu Lê đóng phim như thế nào so với hồi trước hay không, còn giữ được phong độ hay không, rồi phim doanh thu ra sao hay không.
0: Em thấy hơi thẳng thắn đó là doanh thu. Kiểu bị chạy theo ngoài kia. Em cũng đã từng đầu tư 2-3 phim mà thất bại rồi.
1: Wow, đầu tư luôn chứ không phải chỉ đóng thôi hả?
0: Yes, là có nghĩa là cách xe của em không nhận và em đóng vào đó như là invest luôn và nó không thành công. Thì hơn ai hết em thì thấu hiểu rõ cái sức mạnh của doanh thu. Nói vậy không có nghĩa là mình chỉ đâm đâm vào doanh thu không. Vì á, từ bản thân mình, từ những cái sự cố gắng của mình, những cái chuyện mà mình phải học hỏi để trau dồi bản thân mình, đó là chuyện bắt buộc hiển nhiên. Và nó trở thành quán tính luôn rồi. Em không bao giờ muốn kể lẽ là ồ tôi đã phải cố gắng như thế nào, hoặc là tôi cần update bản thân mình như thế nào. Tại vì em thấy đó là điều hiển nhiên bắt buộc. Và may mắn của Miu xưa giờ á, là môi trường làm việc xung quanh của Miu và những người đạo diễn Miu được may mắn làm việc chung toàn là những người giỏi, chuyên nghiệp, và họ luôn tạo cho em một cái cảm giác là em học được rất nhiều từ họ. Cái giá trị của cái bộ phim này mang lại á, nhiều lắm. Nó như là một cái giá trị tinh thần ấy. Tại vì mình cũng là một người làm trong cái ngành điện ảnh này nên mình cũng biết một ít về nó và thấu hiểu được những cái khó khăn, những cái nỗi khổ, những cái mặt vui, mặt buồn, mặt tích cực, các mặt của nó. Ý là một bộ phim để nói về cái môi trường mà mình làm việc thì nó quá là hạnh phúc.
1: Hỏi Tế Nhị xíu, vậy là phim này mình có đầu tư không?
0: Dạ.
1: Không ai em, cho đầu tư hả?
0: Không phải, em không dám nữa. Sau, sorry em không nhớ cụ thể là 2 hay 3 nha, nhưng mà ít nhất là 2 và nhiều nhất là 3, 2 hoặc 3. Em đầu tư đều thất bại hết. À, nên là cái phim này em nói không, mình sẽ không đầu tư, mình sẽ đóng hồn nhiên thôi.
1: Chị xem cái behind the scene á, thấy Miu khóc thì chị sau khi xem phim đã hiểu vì sao Miu khóc. Tại vì 35 phút đó nó thật sự rất rất là nặng. Đầu tiên thì em có tập thể lực thêm không? Chị biết là em gym đồ thể dục thể thao cũng dữ. Nhưng mà tức là khi mình nhận cái kịch bản thì mình có phải rèn luyện thêm hoặc là tập luyện thêm cái gì hay không? Nhất là cái bối cảnh chị thấy là những cái bậc thang á nó quá cao đi, mà nó dài nữa, mà mình phải chạy tới chạy lui quá nhiều.
0: Tập luyện thì em không có tập luyện thêm, tại vì cả sự nghiệp tập luyện của em á, nó kéo dài hơn 10 năm nay là không có đoạn mà em bỏ hết á. Cho nên là không có chỗ để tập thêm. Cho nên là mình dùng những gì mình có. Nhưng mà một cái điều không may là trong khoảng thời gian quay phim đó em bị bệnh khá nặng. Và em sụt sùi. À, mọi người coi trong phim mọi người sẽ thấy cái giọng rất là kỳ. Cái giọng bị méo mó và cái giọng bị thấp đầu dưới đây nè, là vì lúc đó mình bị bệnh. Những cái bậc thang đó thì chạy cũng khó, xong rồi thêm cái bộ đồ cổ trang dài cũng hơi khó. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, em được trả tiền để làm việc đó, em được trả cachet để làm việc đó, cho nên em thấy nó bình thường. Mình phải cố gắng tại vì mình nhận cachet mà, em ok.
1: Nhưng mà chị thấy có cái đoạn mà em ho gần cuối phim, ho mà cái tiếng giống như cái phổi em nó bị cái gì luôn á, nghe nó khực. Ho thiệt.
0: Dạ, cái đó em ho thiệt. Tất cả những cái ho trong phim là em ho thiệt, em không hề diễn. Không cần phải diễn, tại vì đoạn đó em ho khủng khiếp luôn. Nếu mà mọi người nghe, mọi người thấy là cái tiếng trong lòng ngực nó nổ đùng vậy nè. Và đau trên cổ họng nó đùng vậy nè.
1: Với Liên Bỉnh Phát á, thì ở trong cái phim đầu á, thì là người rất là ghét cái nhân vật của em. Tại vì em vào vai TikToker. Yeah. Nhưng mà trong cái phim của cái phim á, thì hai người là yêu nhau. Cái cảm xúc đó nó cũng rất là lẫn lộn đó. Thì chị hỏi thêm cái cảm xúc bên ngoài em với Phát nó như thế nào so với hai cái cảm xúc kia, rồi mình làm sao mình phân định cả ba thứ cảm xúc đó.
0: Dạ, đây là một câu hỏi rất hay, nhưng để mà trả lời thì nó rất là quằn. Em chỉ chia ra hai ý nhỏ thôi. Thứ nhất là anh Phát là một người ở ngoài rất là dễ thương, rất là năng lượng, rất là vui. Em xem như là một người đồng nghiệp, một người anh vậy đó. Còn khi mà vô phim rồi á, thì em quên luôn Liên Bỉnh Phát là ai luôn. Em chỉ nhớ là nhân vật thôi, là Leon Bỉnh Phát. Còn những cái gì

0: lớn hớt đồ cợt ở ngoài á, em quên. Nên là chỉ gói gọn vậy thôi, chứ để mà mình phải phân tích là ô anh này phim trong phim rồi phim trong phim rồi anh này, không, em không làm được.
1: Nhưng mà cái kịch bản nó cũng bị rích sắc á, có lúc thì em sẽ diễn cho cái phim trong phim, cái lúc là em sẽ diễn cho cái phim Đại Tiệc Trăng Máu 8, thì cái phần kịch bản đó em có bị loạn khi em đọc hay không, và lúc diễn thử không?
0: Dạ,
1: thoại à. Nữa
0: không? Dạ, khi mà đọc kịch bản là em không hiểu, xong rồi em mới được xem bản đọc, rồi em bắt đầu hiểu, sau em mới quay lại đọc kịch bản. Chứ là lần đọc kịch bản đầu tiên em kiểu cái gì vậy, là sao không thể hiểu được. Sau đó em coi phim bản gốc rồi em mới quay lại đọc thì em hiểu.
1: Thì em chia sẻ cảm xúc với anh Quân Sơn ha.
0: Anh Quân Sơn là người mà em đã thấy được rất nhiều ở trên TV từ hồi nhỏ khi mà xem hài. Nhưng mà đây là lần đầu tiên làm việc cùng thì em cảm thấy anh cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ dễ thương. Như là idol hồi nhỏ mình vậy đó, mà sau giờ mình được làm việc cùng.

Thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của Miu Lê xung quanh bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và một nhân vật cũng đang được chú ý trong thời gian này là Lê Xuân Tiền. Thì mới đây, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã công bố những gương mặt đầu tiên tham gia vào mùa phát sóng năm nay là mùa thứ hai. Trong số những nhân vật vừa công bố thì đáng chú ý là diễn viên người mẫu Lê Xuân Tiền, người từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo và cũng là nam chính trong chuỗi phim điện ảnh Trăm Tỷ Gái Già Lắm Chiêu. Hiện tại thì Lê Xuân Tiền cũng là nam chính trong bộ phim điện ảnh Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ vừa trình chiếu tại các rạp vào thứ sáu vừa qua. Thì Lê Xuân Tiền cũng chia sẻ những cái cảm nhận của mình cho đợt quay hình đầu tiên sắp tới của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

0: Lời đầu tiên gửi lời chào đến diễn viên Lê Xuân Tiền hay là anh tài Lê Xuân Tiền đây?
1: Thì thấy cái nào nó thuận miệng gì hơn thì em chấp nhận.
0: Nói thật lòng mình nhé, cái hồi chị xem phim á, những cái cảnh đầu tiên mà có em á, chị có phần thất vọng. Tại vì á, chị nói trời sao mà không biết nói làm sao, Tiền sao hơi tàn nhỉ, gặp là hình trắng đen nữa chứ.
2: Trời ơi.
0: Cái xong cái lúc sau mà họp báo, tức là xem phim xong diễn viên vô, chị nói ủa Tiền vẫn ok mà ta. Tức là chị tưởng đâu là em bị xuống phong độ nhan sắc là sao mà trong phim là nhìn không phải là Tiền mà chị biết. Thì tới chừng mà chị gặp bên ngoài chị nói thì vẫn ok mà ta, thì bây giờ ngay thời điểm này cũng rất ok nè. Mà tại sao trên phim em có thấy là em bị xấu hơn so với bên ngoài không? Hay là lúc quay đó em như thế nào?
2: Cái này mình chia sẻ thật nha. Khi mà mọi người hỏi với nhau, diễn viên hỏi nhau á, khi mà xem phim xong mọi người thấy như thế nào, em mới nói vui một câu là em xem phim em thấy sợ, nhưng mà em sợ những cái lúc mà mặt em nó trắng đen hơn là em sợ những cái lúc bị hù. Trời ơi, mọi người phải biết là cái máy điện ảnh nó kinh khủng lắm. Mà đã vậy mà không được che khuyết điểm nữa. Em make up với lại phấn giọng trắng á chị, là để nó lòi hết các khuyết điểm lên đó. Có nghĩa là em đang ở một cái cõi khác mà nó cần phải tàn tạ như vậy. Đạo diễn cũng muốn em xấu hơn kia, ekip cũng muốn em xấu hơn kia, mà em năn nỉ suốt. Trời ơi, có là con ma thì cũng cho em đẹp một xíu đi, trời ơi được không. Nhưng mà cái đó là ý đồ thì em cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không thể, gần như là không thể. Không có khói, không có make up, không có gì hết, và cứ lên và đắp cho em một cái lớp nền màu trắng. Một cái lớp phủ phấn, mà phấn trắng đó chị, nó gần như là một cái lớp mà để mình thấy xấu nhất có thể cho một diễn viên. Thì em được trải nghiệm một bộ phim mà mình xấu nhất có thể ở ở nhân vật này.
0: Vậy là lâu lâu nhìn mình nó
2: cũng
0: xấu
2: mình
0: hơn bình thường.
2: Dạ.
0: Cũng thú vị chứ.
2: Cũng thú vị đó chị. Để mình trân trọng những lúc như thế này.
0: Mà ở đây là cái mặt em cũng gọn nữa, ở trên phim là nhìn nó rất là tròn.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái giai đoạn đó em nói về giai đoạn em chưa sẵn sàng một cái dự án nào hết. Giai đoạn đó em muốn nghỉ ngơi. Và tại vì giai đoạn đó em cũng đang trong một cái plan là em đang set up một cái câu lạc bộ mới về visa của mình. Đó, nên là mình cũng đang bận quá. Đang một cái giai đoạn mà em thấy kinh tế nó đang khó khăn. Tại vì em muốn đi theo cái lộ trình của em đã, plan của em đã đưa ra. Mình đang cố gắng mình chạy cái đó, mà mình đang không có tập trung quá về ngoại hình. Và mình đang muốn thoải mái. Tại vì chỉ có ăn nạp vào á thì mình mới suy nghĩ ra những cái hay để mình làm việc thôi. Thì lúc đó mình chỉ có nạp vào thôi, chứ mình không có xả ra đi.
0: Người yêu của tinh bột.
2: Đúng rồi chị. Nên là mình đang mất kiểm soát về cân nặng. Xong dự án này nó tìm tới, mình cũng không sẵn sàng. Em không sẵn sàng không được, em và em từ chối cũng không được luôn. Gọi là cho dù em không có lý do gì thì cái dự án này nó cũng dành cho em cả. Và em đi một vòng có nghĩa hai lần deal không thành công rồi đó chị. Một lần là lịch, một lần là những vấn đề khác. Đó, xong rồi mà vẫn ok với nhau, mà trong khi còn có 10 ngày quay cuối. Thật sự để nói về cuộc đời, hành trình của em, chắc đây là một cái dự án mà em nhận nó nhanh nhất, nó gọn lẹ nhất và nó cũng nhẹ nhàng nhất. Chỉ có lại kết quả thì nó là một cái vai diễn mà ấn tượng nhất. Giao diện bên ngoài mọi người bảo là ui, vừa mới thấy anh trong vai Quang nó
0: lung linh quá,
2: lung linh quá, mà tại sao vai này hết hồn vậy anh. Kêu thôi, diễn viên mà mình phải trải nghiệm, đây một cái trải nghiệm thú vị.
0: Mà Trinh nói với chị là trời ơi sao hiền lắm, như cục bột à. Không nói không năng hết, mà muốn quay content quay thì sao quay, cũng không ý kiến, đang sao đang không ý kiến anh kia, là thiệt vậy đó hả?
2: Đúng rồi, em nói rồi, mọi người muốn em làm gì em làm mà. Đó là tính cách của em rồi.
0: Nhưng mà nếu vậy thì tham gia anh tài sao ta, cái show đó là phải quăng miếng đó em. Em phải năng động lên, em nhảy nhót gì, em hát nhiều rồi xong á là tương tác với mọi người, thả chụp liên tục. Còn nếu mà em mà cứ như vậy là kể như là em không có xuất hiện lên hình được luôn á. Tại vì content là hình đó em.
2: Đúng rồi, content là hình thì cá nhân em cũng biết chuyện đó mà. Nhưng mà em nghĩ mọi người sẽ có một cái đặc biệt riêng. Giống như em, mọi người hãy bảo là lành tính quá, sao chơi chương trình truyền hình thực tế được. Nhưng mà cá nhân em tham gia chương trình truyền hình thực tế nào, em cũng nhận được cái sự yêu thích lớn từ một chương trình. Em nói giống như cuộc đua kỳ thú đi, em gần như là cái năm đó mọi người thích em, ham có vẻ như là em được cái lượng mà yêu thích nhiều nhiều nhất trong chương trình. Cái mùa em tham gia hay là Running Man cũng là một cái, mặc dù không nói năng gì, không quăng miếng gì nhiều, nhưng mà em là một cái năng lượng nó, em nghĩ khác mọi người. Mình không cần phải như mọi người, tại vì tới 35 hay là 30 anh.
0: Hơn 30
2: anh.
0: 30 mấy lần.
2: Bây giờ em cũng không biết bao nhiêu anh nữa, tại vì không biết ai cả. Công bố ai là biết người đó thôi. Thì 30 mấy anh mà mình cứ cố mình thể hiện làm gì, đúng không? Mình cứ làm mình.

0: thôi, đúng không chị? Đâu đó giống như trong những diễn viên đi, chị sẽ thích một diễn viên đó tại vì nó như này nó như kia, đúng không? Chứ chị đâu có thể nào mà chị thích những cái diễn viên hạt ngôn hay là những diễn viên quá nổi bật trong đó, đúng không? Thì khán giả cũng vậy, em nghĩ muôn màu muôn vẻ mà, mình phải là một cái sắc màu của mình đẹp nhất có thể để mình gửi đến khán giả, mình gửi đến cái sự cống hiến của mình là những cái gì mà mình dành tặng cho khán giả. Mặc dù giống như em nói thì anh Tiến Ngục đi, ảnh ra là một người cười thôi, nhưng mà ảnh đang cố gắng hết sức đó. Thì em sẽ mang tới năng lượng như vậy, em sẽ cố gắng hết sức của mình, cười cũng được, chơi cũng được, không sao hết.
1: Nhưng mà đây là show mà hát nữa đó em, rồi nhảy đó em. Hai cái món đó em tự tin làm sao?
0: Em tự tin là em chưa nhảy được. Em tự tin là em hát chưa hay nữa kìa. Gọi là điếc nhịp mà hát cũng có trên có phô nữa.
1: Điếc nhịp luôn hả?
0: Điếc nhịp. Trời ơi, em quay một cái clip nhảy cho Ngọc Trinh là phải tập em nhảy đó. Tập em tới mấy lần, ví dụ như người ta coi cái clip đó, người ta vô người ta nhảy luôn được. Em coi cái clip đó thì em phải làm đi làm lại chắc đâu đó cũng 7-8 lần em mới vô em quay được.
1: Thế thì cái lý do gì mình tham gia này trời?
0: Tại vì em mê thử thách. Em mà mê thử thách lắm. Cái gì càng khó là em càng muốn. Thì ở chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng vậy. Em sẽ mang đến một cái năng lượng là ai cũng có thể làm được cái điều mà mình muốn. Đúng, mọi người bảo là điền vào thông tin bạn muốn bạn là anh Tài như thế nào, thì em điền vào thông tin là em muốn em là anh Tài truyền cảm hứng, để cho tất cả mọi người bình thường đều nghĩ và đều dám làm những cái chuyện mà mình đang không dám làm. Nếu mà mình quá chỉnh chu, mình quá hay, mình quá đẹp thì mọi người ta chỉ nghĩ ồ cái này là nghệ sĩ là đúng rồi, cái này là diễn viên mới làm được thôi chứ người bình thường không làm được. Thì thôi tại sao mình không mang một cái phiên bản mà là một người bình thường lên sân khấu, để cho ai cũng có thể nhận được cái năng lượng tích cực này. Thì em không quá quan trọng về cái chuyện giống như là em như vậy em sẽ bị out sớm đó, không sao, miễn sao em cống hiến cho khán giả là được.
1: Rồi, cảm ơn Lê Phương Tiện nha.
0: Dạ, cảm ơn mọi người.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của Lê Xuân Tiền xung quanh chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung sau cùng của trạm dừng 168, chính là nội dung giải trí 168. Và Kim Thanh xin được giới thiệu bộ phim My Royal Nemesis, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Đây là bộ phim hài lãng mạn, giả tưởng có yếu tố xuyên không của truyền hình Hàn Quốc, vừa ra mắt những tập đầu tiên vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Chuyện phim My Royal Nemesis kể về Kang Dan Sim, được biết đến là một phi tần khét tiếng và xảo quyệt thời Joseon, bị kết án tử bằng thuốc độc. Tuy nhiên, thay vì siêu thoát, linh hồn của cô lại nhập vào thân xác của một cô gái hiện đại tên là Shin So-ri, do Lim Si-yeon đóng. Cô là một nữ diễn viên vô danh đang chật vật trong sự nghiệp. Tình cờ, Shin So-ri đang đóng một bộ phim truyền hình cổ trang đề tài lịch sử. Sự hỗn loạn bắt đầu khi nữ phản diện đến từ quá khứ, mang trí thông minh sắc sảo và những thủ đoạn thao túng của mình đến với Seoul thời hiện đại. Và mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn khi ác nữ chạm trán với cha Se-gyu do Nam Song-sun đóng, một người thừa kế nhà tài phiệt đời thứ ba. Báo chí Hàn như là Zombie Joseon hay Korean Times cũng như là báo chí quốc tế cũng khen ý tưởng của bộ phim này mới mẻ, có kết hợp hài hước và theo motif Romance Enemies to Lovers, tức là từ kẻ thù biến thành người yêu, và có chiều sâu cảm xúc. Và điểm nhấn chính là cặp đôi hai phản diện cùng là nhân vật chính, thay vì kiểu anh hùng thiện lương quen thuộc. Sự chú ý của mọi người còn tập trung đặc biệt vào Lim Ji-yeon, bởi vì cô được mệnh danh là ác nữ quốc dân sau thành công của bộ phim The Glory có Song Hye-kyo đóng chính. Tất cả những cái yếu tố này khiến cho My Royal Nemesis, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Ta được mọi người rất là chờ đón. Và các thính giả nếu mà chúng ta nóng ruột muốn xem liền những tập đầu tiên thì có thể lên Netflix xem quý vị nhé. Và phần giới thiệu này cũng khép lại trạm dừng 168 tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
4: Bây giờ là 8 giờ.

Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz.

0: Lai.
1: Thưa quý thính giả, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi gương người tốt, việc tốt trên các báo. Với bác, họ đều là những người bình thường, làm những việc bình thường cho xã hội. Những việc bình thường ấy, ai cũng có thể làm được nếu cố gắng một chút. Và nếu ai cũng làm theo người tốt, thì cái tốt sẽ thành phổ biến và xã hội ta sẽ tốt lên. Trong chuyên mục Sáng mãi tên người ngày hôm nay, mời quý thính giả sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này qua bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh với các bài viết về tấm gương người tốt, việc tốt.
0: Đến với chuyên mục Tỏa nét hương sen kỳ này, xin mời quý thính giả sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh xung quanh tác phẩm ảnh Vượt lên chính mình. Tác phẩm này đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đợt 1 giai đoạn 2021-2025.
1: Ở phần cuối chương trình hôm nay, chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi sẽ chuyển đến quý thính giả những lời nhắc nhở của bác gắn với phong trào người tốt việc tốt. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
0: Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của Hương Sen ngày hôm nay. Mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.
2: Sáng mãi tên người.

0: Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt việc tốt. Người từng nói với đồng bào, đồng chí cả nước: mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Người luôn cho rằng những chiến công và thành tích nổi bật, vang dội thì ai cũng có thể thấy, còn những việc nhỏ bình thường nhưng ít nước lợi dân thì hay bị xem thường. Vì vậy mỗi khi đọc báo, bản tin hay nghe đài, thấy có gương người tốt, việc tốt, người thường đánh dấu lại, yêu cầu xác minh và thưởng huy hiệu cho những tấm gương người tốt đó. Theo bác, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ dù nhỏ nhưng giống như những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả, có một ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, mình vì mọi người của nhân dân ta. Những việc làm đó cần được khen thưởng đúng mức để động viên khuyến khích mọi người hăng hái làm những việc ít nước lợi nhà. Khi trao đổi ý kiến về việc thưởng huy hiệu của mình, bác nói: đối với các anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua được đảng và nhà nước khen thưởng thì phải qua nhiều cấp, nhiều ngành cân nhắc, xét duyệt. Còn với người tốt, làm những việc tốt thì việc khen thưởng có thể đơn giản hơn. Nếu Trung ương cho phép bác làm thì bác nghe báo cáo, đọc báo và chỉ cần điều tra lại một chút cho đúng sự thật là bác có thể thưởng huy hiệu. Kể từ bài báo đầu tiên về gương người tốt, việc tốt được người sưu tập là bài Mẹ đăng cắt ra từ báo Phụ nữ Việt Nam ra ngày 16 tháng 2 năm 1956 cho đến bài báo cuối cùng là bài Xông vào lửa, cứu xe, cứu đạn cắt ra từ báo Quân đội Nhân dân ngày 30 tháng 12 năm 1968 đã cho thấy sự bền bỉ và hết sức âm thầm trong việc sưu tầm, tuyển lựa những gương người tốt, việc tốt đăng trên các báo trong suốt gần 13 năm cho một công việc tưởng chừng như đơn giản, không to tát gì, song lại hàm chứa một ý nghĩa rất đội lớn lao. Đó là sự nghiệp trồng người của bác.
1: Cho đến nay, trong kho lưu trữ của Bảo tàng Hồ Chí Minh còn lưu giữ được hơn 2.000 bài báo, mẫu tin, bài về gương người tốt, việc tốt được sưu tầm và cắt ra từ các loại báo và tin như Báo Nhân dân, Báo Thủ đô Hà Nội, Báo Thái Bình Tiến Lên, Báo Sông Đào, Báo Tân Việt Hoa, Tin Việt Nam Thông Tấn Xã. Đó là những gương người tốt, việc tốt thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau như học tập, lao động, tiết kiệm, sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

0: dũng cảm thật thà và những gương nghèo vượt khó. Mặc dù trong hoàn cảnh ác liệt chống chiến tranh xâm lược, nhưng việc sưu tập các bài báo người tốt việc tốt và thưởng huy hiệu của người trong một thời gian dài đã cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú ý khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đạo đức trong sáng, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Người thường xuyên động viên nhân dân lấy những gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau, thi đua với nhau, coi đó là cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Từ việc cụ Lương ở tỉnh Hà Nam nuôi trâu gầy thành trâu béo, theo báo Hà Biên ngày 15 tháng 9 năm 1964, việc anh Cao Xuân Nhì, 21 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc, tuy mù hai mắt, vẫn tích cực trồng cây, theo báo Nhân dân ngày 2 tháng 9 năm 1962, hay việc chị Lánh ở cửa hàng thực phẩm Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, tận tụy với khách hàng, báo Thương nghiệp ngày 18 tháng 12 năm 1961, cho đến việc em Nguyễn Ngọc Ký ở tỉnh Nam Định bị liệt cả hai tay, phải viết bằng chân mà vẫn học giỏi, theo báo Thời Mới ngày 31 tháng 5 năm 1963, đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời động viên và thưởng huy hiệu của người. Người nhỏ tuổi nhất được Bác Hồ nhiều lần thưởng huy hiệu là em Nguyễn Trọng Thể, 6 tuổi, ở phố Hàng Bông, Hà Nội, về thành tích 3 lần nhặt được của rơi đều trả lại người mất. Trong phần lớn các bài báo nêu gương người tốt việc tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại các bút tích, các ký hiệu riêng bằng chữ Việt hoặc là chữ Hán bằng bút bi màu đỏ, bút máy mực xanh đen và bút chì xanh đỏ. Bài báo nêu gương tập thể thì bút tích của người đánh dấu ở gương điển hình. Có những trang báo, bên cạnh bút tích thưởng huy hiệu là ý kiến phê bình của người trước những việc làm chưa được tốt.
1: Thưa quý vị, đến khoảng giữa năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu tập hợp lại những bài báo, xác minh thêm và biên tập rồi cho xuất bản thành sách để mọi người cùng học tập, noi theo. Theo chỉ thị của người, các đồng chí trong văn phòng Chủ tịch nước đã cắt lại các bài báo mà người đã đọc, dán lên mặt sau các trang tin cũ, đóng lại thành tập, làm tư liệu cho các nhà xuất bản chuẩn bị in sách Người Tốt, Việc Tốt. Và vì thế, đa số các bài báo đã được các nhà xuất bản lựa chọn, in thành sách như Vì Nước, Vì Dân của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Thế hệ Anh hùng của nhà xuất bản Thanh niên, Dũng cảm đảm đang của nhà xuất bản Phụ nữ, Việc nhỏ nghĩa lớn của nhà xuất bản Kim Đồng, Hậu phương thi đua với tiền phương của nhà xuất bản Phổ thông. Riêng tập sách Việc nhỏ nghĩa lớn của nhà xuất bản Kim Đồng đã được in tới 15 tập. Người hết sức quý trọng nâng niu từ những công việc nhỏ bé. Có tập thể nhỏ là thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, tỉnh Hà Bắc, có phong trào chăm sóc tốt trâu bò của hợp tác xã, từ một mẫu tin nhỏ đăng trên báo Hà Bắc. Sau khi xem báo và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xác minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen: các cháu tuy còn nhỏ tuổi cũng có thể làm những việc ích nước lợi dân. Các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà, của hợp tác xã. Có những lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dùng gương tốt việc tốt của thiếu nhi Việt Nam để làm chiếc cầu nối giao lưu văn hóa giữa thiếu nhi nước ta với thiếu nhi và bạn bè quốc tế. Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ Bắc chí Nam có rất nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều tấm gương lao động sáng tạo say mê, dũng cảm, hy sinh quên mình vì công việc chung, vì trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân, đã mang lại giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội ta, biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội.
2: Lắng nghe lời Bác.
3: Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.
0: Quý thính giả thân mến, tại giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí gắn với chủ đề học tập và làm

0: theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đợt 1, giai đoạn 2021-2025, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng giải thưởng với tác phẩm ảnh đơn mang tên Vượt lên chính mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh chia sẻ về thông điệp và quá trình sáng tác tác phẩm ảnh này, quý vị nhé.
1: Tỏa ngát hương sen.
0: Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh ạ.
2: Xin chào anh Nam Hiệp, chào các bạn nghe đài.
0: Dạ, không biết là với tác phẩm ảnh đơn Vượt lên chính mình thì anh Khánh sáng tác trong cái hoàn cảnh và cái cảm xúc như thế nào ạ?
2: Cái này trong một cái đợt tình cờ là mình đi lên thăm một cái trường khuyết tật của tư nhân, nghĩa là của một cái người Thụy Sĩ về đã thành lập ở Tân Phú rất là lâu năm. Nhưng mà ở trong đó có nhiều người mà coi như là khuyết tật, chẳng hạn như những anh em mà bị thương tật ở trong lao động, rồi có những người là bị bẩm sinh. Và coi như là người ta tập trung lại, ta mở một cái trường lớp miễn phí để cho những cái người đó người ta có một cái tay nghề vững vàng, rồi lập gia đình để nuôi sống bản thân và gia đình á, là rất là thành công. Và ở chỗ đó là ta cũng tạo một cái điều kiện cho những người đó ở luôn. Thành thử ra cái cảm xúc mình thấy là từ cái chỗ mà họ bệnh tật rồi bắt đầu họ mới phấn đấu ra một cái tay nghề, mà bây giờ là những cái bức tranh của họ vẽ là nó lan tỏa khắp thế giới luôn, chứ không phải là ở trong nước nữa.
0: Dạ, rồi anh tác nghiệp khoảng bao lâu và có khoảng bao nhiêu bức ảnh để chúng ta có được tác phẩm gửi đi dự thi ạ?
2: Nói chung là đi theo cái trường đó là cũng hơn một năm rồi, cái đó mình mới có được một cái tác phẩm mà mình chọn để gửi đi thi. Chụp thì rất là nhiều, hàng ngàn tấm ảnh, nhưng mà khi mà đi thi thì mình chọn cái tấm nào mà nó đúng theo cái chí của cái cuộc thi á.
0: Dạ. Anh có thể nói thêm về cái nhân vật của mình và cái câu chuyện anh muốn truyền tải qua cái bức ảnh mà anh gửi đi dự thi là như thế nào ạ?
2: Cái nhân vật mà anh chụp á, hiện tại thì không còn nữa, nó cũng hơi là buồn vậy. Là cái câu chuyện nó là như vậy. Cái người này là ngày xưa cũng là một thợ điện, đến lúc mà ta bị thương tật cả là bắt đầu ta vô đó học nghề và sống ở đó, là vẽ ra những cái bức tranh đó để mình nuôi sống. Thì khi mà mình chụp cái nhân vật này là họ vẽ trong một cái hoàn cảnh một mình họ thôi, ngồi ở trên một chiếc xe lăn để mà sáng tác. Thì xung quanh của nhân vật thì nhiều cái bức tranh mà tác giả đã vẽ ra. Nhưng mà qua một cái thời gian khi mà mình đoạt giải một cái thì để tìm lại cái người đó để mà mình tặng ảnh thì người ta đã bị mất rồi vì đột quỵ. Coi như mất trước đó 2 tuần lễ, cũng là rất tiếc, rất là tội nghiệp.
0: Dạ, theo anh thì cái chủ đề sáng tác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có dễ tiếp cận hay không? Và những người nghệ sĩ nhiếp ảnh có thể là phản ánh cái chủ đề học tập và làm theo Bác theo những đề tài như thế nào?
2: Cái này thì theo cái cảm xúc của mình và là cái chọn chủ đề, cái vượt lên chính mình theo như tiêu đề mà mình đặt, coi như là ta tìm mọi cách để mà nuôi sống bản thân và gia đình á. Thì cái người này là cái nghị lực của anh ta rất là ghê gớm. Thì mình cái cảm xúc của mình là mình bắt đầu mình mới sáng tác, mình đeo đuổi coi như là cũng hơn năm trời.
0: Chúng ta có thể tiếp cận vào cái đời sống hôm nay với những việc làm, những gương điển hình đang học và làm theo Bác.
2: Đúng rồi, coi như là cái chủ đề này nó rất là rộng, từ cái học tập cho đến cái vấn đề mà vươn lên ở trong xã hội thì nó rất là nhiều, nó rộng lắm. Nhưng mà mình chọn cái chủ đề này là vì mình thấy trước mắt những cái hoàn cảnh như vậy mà ta vượt lên á, thì ra nó mình mới chọn cái chủ đề này. Đến lúc mà đi thi thì mình chọn cái tác phẩm đó, không ngờ nó đoạt giải.
0: Vâng, và chúc mừng anh khi mà tác phẩm ảnh của anh đã được trao tặng giải thưởng với một cái chủ đề rất là ý nghĩa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và trong những cái đợt sáng tác giai đoạn tiếp theo thì chắc chắn là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh cũng sẽ tiếp tục gắn bó với mảng đề tài này, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, cái này giống như là cái trách nhiệm của mình, khi mà một người cầm máy là mình phải có một cái hướng nhìn để mà mình đi. Thì cái vấn đề này là coi như là mãi mãi là mình phải đeo đuổi rồi.
0: Dạ.
2: Hiện tại thì coi như là mình cũng là thuộc cái đào tạo của Hội Nhiếp ảnh thành phố. Thử ra là mình cũng hướng cho những cái lớp trẻ sau này theo cái con đường đó để nó sáng tác. Nghĩa là mình lấy cái kinh nghiệm của mình truyền tải, mình truyền đạt cho những cái lớp trẻ sau này. Một cái hướng đi đúng đắn từ cái nghệ thuật cho tới về tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh. Thành thử ra là mình phải hướng cho

0: viên nó đi đúng hướng, chứ đừng có lệch lạc về sau.
1: Dạ.
0: Thật ra bây giờ anh cũng không có tham gia thi cử về những cái đề tài đó, vì mình là nằm ở trong cái ban mà chấm ảnh rồi, thẩm định rồi, thử cái chuyện đó thì mình sẽ hướng cho học viên thôi.
1: Dạ.
0: Hướng cho cái học viên nó đi theo một cái lối mở, có nghĩa là tìm những cái đẹp của xã hội hay là những cái gì mà đất nước mình cần, và mình hướng theo cái hướng đó để mà tác nghiệp, cố gắng tìm những cái mới, cái đẹp, chứ đừng có đi theo lối mòn.
1: Dạ. Cảm ơn những điều gửi gắm từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh, và xin chúc cho anh sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm đam mê, tâm huyết để có thể là giữ vững tay máy của mình cho ra đời những cái tác phẩm nhiếp ảnh tiếp theo và truyền cảm hứng đến các học viên nhiếp ảnh của mình.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.

0: giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sang trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
2: Thưa quý thính giả, tiếp nối những câu chuyện kể về phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi ngày hôm nay xin chia sẻ cùng quý thính giả những lời nhắc nhở sâu sắc của Bác gắn với phong trào Người tốt việc tốt. Mẫu chuyện được trích trong tập 1 của bộ sách Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Mời quý thính giả sẽ cùng cảm nhận câu chuyện kể này qua giọng thể hiện của nghệ sĩ Tú Trinh.
3: Mùa xuân năm 1969, trong khi truyền đạt chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bồi dưỡng và noi gương người tốt việc tốt, báo chí và đài phát thanh của ta đã có

những bài luận về những đức tính, những đặc điểm của con người mới Việt Nam. Bác đã đọc, đã nghe những bài đó và bác đã dặn anh Hà. Vừa rồi, trên báo và trên đài có nhiều bài viết tốt. Các chú nói về nhiều điểm của con người mới, nhưng có một điểm gốc cần phải nói cho rõ và làm cho con người nhớ, đó là trung với nước, hiếu với dân, chí công vô tư, mình vì mọi người. Phải có cái đó thì lòng dạ mới trong sáng, mới vượt qua mọi thử thách khó khăn, nâng cao năng lực, giữ gìn phẩm chất cách mạng, làm tròn nhiệm vụ và ăn ở với nhau có tình, có nghĩa. Riêng với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, đoàn viên và hội viên của các đoàn thể cách mạng thì phải thêm một điều nữa: miệng nói tay làm, gương mẫu trước quần chúng. Cũng trong dịp này, bác đã phê bình các cơ quan tuyên truyền, báo chí và xuất bản. Các chú đã nói nhiều và nhắc đi nhắc lại về việc các ngành lựa chọn người, đề nghị lên cho bác khen. Như vậy, các chú chưa hiểu nhân dân, cán bộ, đảng viên ta. Lâu nay, hàng triệu, hàng chục triệu đồng bào, đồng chí ta hàng ngày làm việc tốt, ít nước lợi dân. Chắc không ai nghĩ rằng làm như thế cốt để được khen thưởng. Đến nay bác mới khen có hơn 5.000 người. Nếu bác khen tất cả thì bác phải có mấy chục triệu huy hiệu mới đủ. Đồng bào, đồng chí ta hiểu ý nghĩa việc khen thưởng của bác là bác khuyến khích cổ vũ mọi người nên tiếp tục làm như thế và hơn thế nữa chứ. Không đòi bác phải khen thưởng cho khắp. Cho nên việc khen ai là việc của bác. Còn việc chính của các chú, của các ngành, các cấp là làm sao cho mỗi đồng bào, đồng chí, cán bộ, đảng viên hằng ngày, hằng giờ phát huy cái tốt, trừ bỏ cái xấu. Như thế chống Mỹ cứu nước sẽ mau thắng lợi, xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ mau thành công và đạo đức mới sẽ trở thành nếp sống, thành thói quen của mỗi người, thành thuần phong mỹ tục của nhân dân Việt Nam ta. Từ sau khi có chỉ thị của Trung ương Đảng về bồi dưỡng và nêu gương người tốt việc tốt, bác yêu cầu Ban Tuyên huấn Trung ương hàng tháng báo cáo cho bác biết về kết quả thi hành chỉ thị này vào ngày đầu tháng và vào đầu ngày. Bác tiếp tục chuyển cho chúng tôi những gương người tốt việc tốt mà bác mới khen và chỉ bảo chúng tôi làm thêm những tập sách tiếp theo, như những tập sách viết về thương binh được đặt tên là Những Người Con Trung Hiếu. Và trong khi chỉ đạo việc ban hành điều lệ mới của Hợp tác xã Nông nghiệp, bác yêu cầu làm riêng một cuốn sách Người Tốt Việc Tốt trong Hợp tác xã để phổ biến rộng rãi cùng với bản điều lệ tóm tắt mà bác trực tiếp sửa chữa từng chương và viết lời nói đầu. Bác luôn luôn nhắc, làm thế nào cho bà con xã viên và cán bộ hiểu rõ, làm cho đúng. Bác lại yêu cầu bảo đảm cho mỗi gia đình, mỗi đội sản xuất đều có sách đọc và khuôn khổ của sách làm sao cho vừa với cái túi của phụ nữ ở nông thôn để cho mọi người có thể đem theo bên mình cho được. Đầu tháng 8 năm 1969, bác còn gọi anh Hà lên cho bác biết những tỉnh, những ngành nào, tập thể nào chấp hành tốt chỉ thị của Trung ương. Bác căn dặn Ban Tuyên huấn phải truyền đạt cho các ngành, các cấp thấu suốt hơn nữa những điều đã được ghi trong chỉ thị của Trung ương và nhắc lại những điều bác đã nói nhiều lần. Các cấp ủy đảng, các đồng chí phụ trách các đoàn thể, các lực lượng võ trang và các ngành công tác cần trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo việc bồi dưỡng và nêu gương người tốt việc tốt. Cán bộ lãnh đạo và đảng viên phải đi đầu trong công việc học tập và làm theo gương tốt. Việc động viên, cổ vũ và giáo dục phải làm cho kịp thời bằng mọi cách, từ sách báo, phát thanh, bản đen, báo tường, cho đến những cuộc họp để kiểm điểm phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, chi bộ và các đoàn thể quần chúng. Bác còn dặn chúng tôi rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa, lấy kinh nghiệm của những nơi làm tốt để phổ biến, hướng cuộc vận động xây dựng người tốt đi vào bề sâu. Đầu tháng 9 năm nay, chúng tôi đã làm xong báo cáo hàng tháng và anh Hà, đáng lẽ theo lệ thường bác đã hẹn, sẽ lên báo cáo với bác.
thì

0: Một việc đã xảy đến gây xúc động và đau thương cho cả nước và bầu trời khắp năm châu. Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta qua đời. Chúng tôi trong dòng người đến chào vĩnh biệt bác. Nước mắt chúng tôi cứ trào ra cùng với tiếng nức nở của cả nước và bầu bạn nhớ thương người. Nhưng khi nhìn thấy bác nằm ung dung thư thái, tôi như nghe những lời thơ của bác đang vang lên mãi mãi. Còn non, còn nước, còn người. Bác mất đi, nhưng bác đã để lại tư tưởng, tâm hồn, đạo đức trong sáng trong những con người của thế hệ ngày nay và muôn vàn thế hệ mai sau.
1: Quý thính giả vừa đến với những lời dạy ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua câu chuyện kể Bác Hồ chỉ đạo phong trào người tốt, việc tốt. Sinh thời bác luôn mong muốn mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp, và người luôn nâng niu từng việc tốt của từng người ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, tầng lớp. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Đảng và Nhà nước ta đã phát hiện và tôn vinh biết bao tấm gương tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực ở mọi miền của đất nước, quyết tâm thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
2: Lắng nghe lời bác.
3: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại

0: quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
1: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

0: giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028-3829-0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Những lá thư xanh.
2: Nguyễn Thanh, Phương Hiền mến chào thính giả. Chúng ta cùng trở lại với Những lá thư xanh. Hy vọng là mọi người vẫn dành tình yêu thương tích cực dành tặng cho chương trình và mọi người vẫn giữ thói quen không chỉ nghe chương trình mà còn có thể giúp sức cùng chương trình, có nghĩa là gửi thư về cho Những lá thư xanh theo những cách thức rất là quen thuộc. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Thành và Huyền không có nhắc thường xuyên cái cách thức gửi thư hay sao á, chỉ có nhắn nhủ gửi thư thôi mà không có gửi chi tiết gửi thư, nên những tuần gần đây rất là mệt mỏi về câu chuyện thư từ. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương tích cực, không chỉ nghe mà còn có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email. Chúng ta có thể gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc chúng ta inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những lá thư xanh.
3: Chỉ có cách yêu thương tích cực thì chúng ta mới có thể góp sức để

0: Những lá thư xanh có nhiều câu chuyện hay, có nhiều chia sẻ thú vị. Những lá thư xanh luôn là nơi mà mọi người có thể trải lòng bất kỳ lúc nào. Mọi người cũng thấy rằng là không nhất thiết rằng phải là một bức thư thật dài, thật nhiều tâm tư, tình cảm, thật nhiều nội dung để có thể trao đổi trong đó. Mà bất kỳ điều gì chúng ta muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó hoặc với chính bản thân mình thì cũng đều có thể gửi thư cho những lá thư xanh. Rồi Thành đã nhắc là nhắc chuyện gửi thư quá, gửi về đâu như thế nào thì bây giờ mọi người nhớ giùm Huyền nha, gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc là chúng ta inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thật sự là sau một thời gian những lá thư xanh phủ sóng của các kênh như là VOHFM 99.9, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 MHz thì Huyền đã hy vọng là có nhiều nhiều thư hơn, nhưng mà thật sự rằng là cũng không nhiều lắm. Tuần nào cũng hồi hộp chờ thư, mong từng bức thư của mọi người để cho những lá thư xanh của chúng ta sẽ phong phú hơn, nhưng mà chờ hoài nên hy vọng là người nghe thì nhiều hơn. Vậy thì cũng tiếp tục để có nhiều nhiều thư hơn nữa gửi về cho những lá thư xanh nha. Gửi gắm tất cả những cái kỳ vọng của mình vào mọi người, đó là gửi thư cho những lá thư
1: Tuần này là đến kỳ vọng luôn rồi đó mọi người,
0: xanh.
1: tại vì tuần vừa rồi là thất vọng rồi, nên chúng ta sẽ hy vọng
0: Quá
1: là
0: là áp lực.
1: đổi ngược tình thế, lật ngược thế cờ. Tuần này là thất vọng, tuần sau sẽ là kỳ vọng nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương những thư xanh một cách tích cực. Hãy yêu thương bằng cách gửi thư thật nhiều, gửi email về cho những lá thư xanh các bạn nhé.
0: Chúng ta sẽ trở lại với tuần này cùng những câu chuyện, những chia sẻ trong những lá thư xanh mọi người đã gửi về trong tuần. Và hôm nay một chủ đề rất là ý nghĩa khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư từ thính giả mới cho đến thính giả cũ đã gắn bó cùng chương trình rất lâu. Có những người tự nhiên ở lại. Không phải thì ai cũng có thể đi cùng chúng ta đến cuối cùng, và chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện là có thể ai đó sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường nào đó mà thôi. Nhưng đôi khi có những người chỉ cần đi một đoạn đường, chỉ cần một lần đi ngang qua thôi cũng có thể đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của chúng ta, bằng một cách nào đó, bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự ảnh hưởng, hay có thể là bằng một cái điều nào đó chưa kịp nói. Vậy thì có những người tự nhiên ở lại chính là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau ở những bức thư mà thính giả gửi về. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, với bức thư của một bạn học sinh trường trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trịnh Nguyên Hân, lớp 7 TK2. Chúng ta cùng nghe bức thư này.
1: Gửi tôi trong tương lai, giữa những thanh âm xô bồ của thế gian, đã bao giờ ta tự dành cho mình một khoảng lặng để lắng nghe tiếng vụn vỡ của chính tâm hồn mình? Đêm nay, tôi mượn những dòng chữ này để gửi gắm cho cậu một bản thể tương lai, những nỗi niềm sâu kín nhất. Người ta thường ca tụng ước mơ như những vị tinh tú lấp lánh xa xôi, hay những vương miện chói lòa, bạc trắng danh vọng. Nhưng đối với tôi, một người đang chênh vênh, ước mơ lại mang một hình hài nhọc nhằn và sâu thẳm hơn rất nhiều. Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi dài, nơi mỗi người đều phải mang theo một chiếc cặp của riêng mình. Có khi đầy ắp những thành tựu, có khi nặng trĩu những nỗi buồn. Ước mơ của tôi là có đủ sức mạnh để vác trên vai chiếc cặp trĩu nặng khát vọng ấy, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường chinh phục, con đường tri thức mà tôi đã tạo ra. Tôi khao khát được rũ bỏ lớp vỏ rụt rè, hiên ngang bước vào những thành tựu mà mình hằng mơ ước. Nơi đó, chiếc cặp là một đôi cánh đang ở thể nén, chờ đợi ngày tôi đủ chín mùi để bay cao, để rồi sự kiên định của tôi sẽ buộc những kẻ từng buông lời hoài nghi phải cẩn trọng lùi bước.

0: hành trình cất cánh ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bi kịch thay, khi dông bão không đến từ đại dương mênh mông mà là từ những góc khuất tĩnh lặng của sự gắn kết, có bao giờ ta tự hỏi về nỗi cô đơn của một cây thước gỗ? Cả cuộc đời nó bị giam cầm trong sự thẳng tắp, mang thân phận của kẻ gác cổng cho những chuẩn mực, nhưng lại vĩnh viễn xa lạ với những đường cong cảm xúc. Những người xung quanh đã mải mê dùng thước để đo được lòng tôi, ép những hoài bão, những lời nói của tôi phải nằm gọn trong vạch chia độ có sẵn của cây thước ấy. Họ đã quên mất lời nói của nhà bác học Einstein: không phải tất cả mọi thứ đếm được đều có giá trị, và không phải tất cả mọi thứ có giá trị đều đếm được. Cây thước định kiến có thể đo được chiều dài của một sự nhẫn nhịn, nhưng làm sao đong đếm được độ rộng của một khao khát tự do. Trong mắt họ, sự khác biệt của tôi bỗng trở thành một sự lệch chuẩn. Khi đó tôi giống như một vầng trăng đang trong bão tuyết, chỉ biết trách cứ bóng đêm mà quên mất rằng chính phần tối ấy mới tạo nên hình hài và chiều sâu cho ánh sáng.
1: Đã có lúc áp lực từ việc phải nhào nặn bản thân cho vừa vặn với kỳ vọng của người khác khiến tôi nghẹt thở. Nếu cây bút biểu tượng cho sự sáng tạo thì cục tẩy chính là hiện thân của sự hủy diệt đầy nhân tính. Tôi đã từng sống như một cục tẩy thảm hại, tự mài mòn thân thể vào cái thô ráp của bụi bặm để xóa đi những mảng màu rực rỡ nhất của tâm hồn, đổi lấy một khoảng trống tinh khôi cho người khác. Nhưng hỡi ơi, có những vết hằn mà dù cục tẩy có hy sinh cả đời cũng chẳng thể nào xóa sạch. Tựa như những vết lũng của ngòi bút chì khi lỡ tay ấn quá mạnh, nỗi đau đớn ấy dần lớn đến mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không có cảm nhận, để không thấy được nỗi đau chưa từng tồn tại. Tôi ước được tàn hình để trốn chạy khỏi những vết cắt sắc nhọn. Có những ngày tôi thấy lòng mình như một vùng đất cạn khô, nơi những ước mơ mệt nhoài nằm im dưới bóng tối của sự hoài nghi và mệt mỏi. Chính lúc ấy, tôi mới thấu hiểu giá trị của một tia nắng sớm. Mặt trời không xuất hiện với những lời giáo huấn ồn ào, nó chỉ lặng lẽ đặt lên đôi vai gầy của nhân gian một cái chạm ấm áp, như muốn khẽ khàng nhắc nhở rằng sau một đêm dài vắt kiệt sức mình cho bóng tối, vạn vật vẫn xứng đáng được bắt đầu lại. Chiêm nghiệm về vầng dương ấy, tôi bỗng thấy thương hơn những nỗ lực thầm lặng của chính mình, bởi cũng như mặt trời, để tỏa ra chút hơi ấm cho đời, ta phải đốt cháy biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nước mắt bên trong.
0: Khi những ồn ả của ngày dài tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng miên man, tôi bỗng tìm thấy sự đồng điệu đến xót xa từ chiếc bóng đèn nhỏ bé lắt lay giữa đêm đen. Người ta thường ca ngợi thứ ánh sáng vàng vọt hay rạng rỡ mà nó mang lại, nhưng ít ai dừng lại để xót xa cho sợi dây tóc mỏng manh đang tự thiêu đốt chính mình bên trong lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo. Bóng đèn chấp nhận chịu đựng cơn đau của sự nung nóng đến cực hạn để đổi lấy những tia sáng cứu rỗi bóng đêm, để hiên ngang bước vào một môi trường danh giá. Tôi cũng phải chấp nhận tự nung nóng bản thân qua ngàn vạn lần vấp ngã. Tôi học được bài học từ hoa hồng. Loài hoa không chỉ ngự trị bằng sắc đỏ kiêu sa mà còn bằng một bản lĩnh sinh tồn đầy gai góc. Nó mọc lên những chiếc gai nhọn tựa như những vết xước của ký ức. Nó dạy tôi rằng cái đẹp thực sự không bao giờ là sự yếu đuối, mà là sự kết tinh những nỗ lực tự vệ và bản lĩnh dám nở rộ giữa những hoài nghi của cuộc đời.
1: Cuộc đời này vốn dĩ là một tờ giấy trắng mênh mông, và mỗi cá nhân là một cây bút màu đang miệt mài khắc họa bản sắc của riêng mình. Để một vệt màu hiện lên rực rỡ, tôi chấp nhận mài mòn đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhọc nhằn. Và tôi cũng nhận ra bài học từ cánh diều mong manh giữa thanh thang lộng gió. Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay của một cựu thủ tướng Anh: cánh diều bay cao nhất là khi ngược gió, chứ không phải thuận gió. Người ta khiếp sợ những cơn gió ngược, cuồng nộ, nhưng cánh diều thì lại mượn chính sức mạnh khốc liệt ấy làm bệ phóng vút lên bầu trời. Hẹn gặp cậu, bản thể trong tương lai của tôi, mong cậu đừng sợ hãi sự quay lưng, bởi đôi khi sự nghiệt ngã của hoàn cảnh mới là ngọn gió ngược đẩy ta lên cao. Cũng mong rằng tôi của tương lai có thể có một môi trường học tập tốt hơn. Những mong muốn được thực hiện, tôi luôn chờ mong một ngày nào đó cậu của tương lai bây giờ tự tin đứng trên bục vinh quang của tri thức. Ký tên Trịnh Nguyên Hân.
0: Và đó là thư của bạn Trịnh Nguyên Hân lớp 7. Phải nói là mỗi một cái bức thư các bạn gửi đến cho trò chuyện với tương lai, khi đọc thì lại có cái sự bất ngờ ở trong đó. Và rõ ràng là mọi người cũng biết là cũng không phải ngẫu nhiên mà bức thư được chọn đầu tiên là qua hàng trăm bức thư từ trong trường. Tức là khi mà các trường phát động thì sẽ có hàng trăm bức thư được gửi về cho các thầy cô. Sau đó thì từng lớp sẽ do thầy cô chọn đọc từng lớp lên, xong rồi mới chọn lại toàn trường. Tức là trong cả trường thì thường sẽ chỉ có 20 bức thư được chọn lại để gửi về chương trình. Một trong những cái lý do mà Phương Huyền muốn các bạn trong trường viết và thầy cô đọc là vì sao? Là vì mong muốn thầy cô sẽ hiểu các bạn hơn, hiểu về những tâm tư của các bạn, hiểu về ước mơ của các bạn, hiểu về mong muốn của các bạn. Và từ đó thì thầy cô sẽ thực sự, nếu thực sự quan tâm, là sẽ có cái cách để mà có thể đến gần hơn với các bạn. Thì nhắc lại điều này để thấy rằng là những bức thư khi được chọn ở chương trình là nó đã qua khá là nhiều vòng rồi. Có những trường là còn cho nguyên tổ văn thầy cô sẽ chọn và chấm chéo giống như là chấm bài thi học sinh giỏi đồ luôn á, nên là rất là trân quý. Riêng với trường trung học cơ sở Linh Xuân, điều đáng quý nhất ở đây là chính cô hiệu trưởng là người đọc lại toàn bộ 20 bức thư này, bởi vì cô nói rằng cô muốn đọc để xem các bạn viết như thế nào. Và cũng từ cái việc đọc này, Phương Huyền tin là cô hiểu các bạn hơn. Thì trở lại với thư của cô bạn nhỏ ngày hôm nay, bạn Trịnh Nguyên Hân. Sao, chú Thành muốn nói gì?
1: Chú Thành muốn nói gì hả? Thứ nhất là chú Thành nghĩ ra cái tầm suy nghĩ của con.
0: Thật
1: nó
0: sự
1: lớn
0: ngưỡng
1: quá,
0: mộ bạn luôn ấy.
1: Nó lớn quá.
0: Có những cái câu chữ mình hết hồn đó.
1: Nó sâu thẳm nữa đó. Nó mênh mông, nó thênh thang, nó trúc trắc, nó trắc trở và nó sao á. Nói chung là nó khác hẳn những lá thư của tất cả các bạn nhỏ khác gửi về và được vinh dự đọc.
0: Có một cái chi tiết ở trong này là bạn dùng cái cây thước kẻ. Bạn dùng hình ảnh của cây thước kẻ.
1: Bạn dùng rất nhiều hình ảnh trong cái câu chuyện này.
0: Nhiều hình ảnh, nhưng mà khi đọc tới từng cái hình ảnh một mình giật mình không? Đầu tiên là cái sự giam cầm của cái cây thước kẻ, tức là lúc nào nó cũng phải thẳng tóc. Nó cũng phải mang thân phận của cái người gác cổng, mang cái chuẩn mực. À, không có, tức là thước kẻ là không có đường cong nha, cong là không có xài được nha. Đó, tức là bạn dùng hình ảnh rất là hay. Rồi là những cái hình ảnh ở trong đó để bạn đưa hình ảnh của cái gọi là cái dây tóc đèn, nó phải nung nóng mình để nó mang đến cái ánh sáng cho mọi người, để xua tan đi bóng tối thì nó phải tự đốt cháy bản thân mình. Quá dữ dội.
1: Bạn dặn bản thân bạn một phiên bản hoàn toàn mới của mình trong tương lai bằng những cái hình ảnh mà bạn mượn những cái điều đó để nhắc nhở một cái phiên bản của mình phải là như vậy. Giống như hình ảnh cuối cùng mà bạn nhắc đến, đó chính là một cánh diều ngược gió, thì nó phải đi một cái chiều nghịch, một chiều ngược á, thì nó mới được bay cao, chứ còn chiều thuận thì nó không cất cánh được. Bạn nói là phải mượn cái sức ngược gió như vậy thì chúng ta mới tỏa sáng được. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà bạn mượn để bạn nhắc nhở phiên bản của mình trong tương lai, một cái cách mà bạn có thể gửi gắm một cái tâm tư, một cái nỗi niềm, một cái ước vọng của mình á, nó rất là hay, bằng những cái

0: hình ảnh, những cái hình ảnh ứng dụng và những cái thậm chí là những cái khám phá về khoa học, về kiến thức, về thường thức nó rất là hay luôn. Và có những điều rất là đơn giản nữa, giống như là cô Phương Huy vừa nói là cây thước. Nhưng hy vọng là với cái sự suy nghĩ này thì nó quá trời trúc trắc và nó quá
1: đúng rồi,
0: nhọc
1: tức
0: nhằn
1: là
0: luôn.
1: Rất là phức tạp luôn ấy.
0: Đơn giản hơn một chút nữa thì nó
1: suy nghĩ nhiều thứ quá là phức tạp, quá là áp lực luôn đó. Nói chung là mà bạn rất là bạn suy nghĩ rất là nhiều và cũng đặt trên vai mình khá nhiều gánh nặng. Nhưng mà hy vọng rằng là từ những cái điều lớn thì mình hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ ha, bắt đầu từ những cái điều nhỏ và vạch ra rõ xem là mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào, và để trở thành người như mình mong muốn mình sẽ làm gì, thay vì mình đặt cho mình những cái gánh nặng mà nó lớn quá so với lứa tuổi của mình. Thực ra ước mơ càng to thì cái động lực của các bạn càng lớn và các bạn sẽ càng vất vả hơn rất rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi này thì đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng. Vì với tất cả những cái gì hiện tại, khi mà mình đặt gánh nặng lên như vậy thì mình lại rất là dễ so sánh, rất là dễ nhìn ra xa hơn nữa, thì càng nhìn như vậy thì mình lại càng áp lực hơn. Nên hãy từng bước thôi. Ước mơ lớn thì cực kỳ tốt, nhưng mà nó cần phải rõ ràng, cụ thể hơn và giảm bớt đi những cái điều mà nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Nên mong là bạn sẽ ngồi lại, nhìn lại, hoặc là cũng có thể trò chuyện tâm sự với thầy cô, với ba mẹ của mình ha, để mình gỡ từng việc một cho mình những cái thứ cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Và cái điều quan trọng của tuổi học trò là gì? Học giỏi, học tốt, nhưng mà phải vui. Tức là tuổi học trò là cái tuổi cực kỳ thú vị. Vậy thì mình đừng có đánh mất nó bằng quá nhiều cái áp lực mà mình tự đặt lên đôi vai bé nhỏ của mình.
0: Lần nữa thì chú Thành rất cảm ơn Hân và trường trung học cơ sở Linh Xuân. Hy vọng là các bạn nhỏ sẽ nhìn rõ được chân dung của mình trong tương lai, để mình biết là nhắm tới cái chân dung đó các bạn phải chuẩn bị gì, thực hiện gì và chiến đấu gì cho ngay bây giờ và cho những thời gian sắp tới, để các bạn định tự định hướng lấy con đường mà mình đi tới cái hình mẫu trong tương lai đó mà mình mong muốn. Một trong những chương trình mà Thành rất là yêu quý và có cơ hội may mắn được lắng nghe những cái hơi thở, những câu chuyện đó của các bạn, một lần nữa xin cảm ơn.
1: Xin được gửi tặng đến bạn ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và Oren. Hãy nghe lời trong ca khúc này: tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Hãy sống một cái khoảng thời gian thật là đẹp đẽ với cái tuổi thanh xuân luôn tràn ngập tình yêu, hy vọng, niềm tin, và đừng có để mình tức là dù có khó khăn, dù có như thế nào, bởi vì ai cũng sẽ trải qua những cái khó khăn trong đời, nhưng hãy để cho mình được tỏa sáng tự như pháo hoa giữa trời vậy, thật là nhẹ nhàng, không có đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ của một cô bạn học sinh cấp 2 nha bạn nha.

0: Chúng ta đang cùng theo dõi Những Lá Thư Xanh, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Các bạn nhớ gửi thư cho Những Lá Thư Xanh để mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ góp một phần chất liệu quan trọng cho Những Lá Thư Xanh. Với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang nghe những câu chuyện, những bức thư từ chính mọi người gửi về. Có những người tự nhiên ở lại. Và bức thư mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thư của một thính giả rất là mới, Trần Viễn Trinh.
1: Mình đã nghe chương trình chắc đâu đó hơn 10 năm, với giọng đọc trong trẻo của Phương Huyền và đầm ấm của Nguyễn Thành, đã làm cho rất nhiều câu chuyện từ những lá thư xanh đi vào lòng người. Mình đôi lần cũng muốn thử viết những lá thư để gửi về cho chương trình, vì cuộc sống mình cũng có nhiều thứ như phim, như truyện ấy. Tuy nhiên, phần văn chương của mình như chỉ có vài giọt máu trong vài lít máu cơ thể bận rộn, cộng với sự rượt đuổi của cuộc sống hối hả, nên cái sự muốn kia cũng giống như người không được ngủ trưa, thì mí mắt cứ ôm nhau lại, dặn lòng là rảnh sẽ làm một giấc cho đã, đến khi được ngủ thì hai mắt cứ thao láo. Mấy hôm trước có việc liên quan đến con bé nhà mình, và cái tí tẹo văn chương kia làm mình nhớ đến cô giáo dạy văn của mình. Hôm trước khi họp phụ huynh cho con bé lớp 4 nhà mình sau khi kết thúc kỳ học, học kỳ 1, do trường tư nên nhà trường có tổ chức họp phụ huynh 1-1 với cô giáo, cũng rất hay. Vì vậy, việc trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh sẽ rất cởi mở và chi tiết hơn về vấn đề học tập của bé. Sau khi cô giáo thông báo về tình hình kết quả sơ bộ của bé nhà mình, cô giáo có trao đổi thêm với mình rằng về các môn phụ liên quan đến năng khiếu, bé hoàn thành tốt, chỉ có môn toán là cần cẩn thận hơn. Riêng môn tiếng Việt, trong phần tập làm văn, bé còn chậm và không biết cách làm bài, nhờ phụ huynh tối về hỗ trợ cho bé thêm.
0: Mình có trao đổi với cô như thế này: môn toán thì mình có thể hỗ trợ, có thể nhắc bạn làm bài, chỉ thêm cho bạn. Còn môn văn, chắc có lẽ là thua cô ạ. Thứ nhất là không biết nhà trường có áp lực vì thành tích hay bản thân cô giáo có bị áp lực bởi thành tích hay không. Riêng mình thì môn văn với bạn ấy chỉ cần bạn không bị bỏ lại phía sau là được. Văn thì không thể cầm tay chỉ việc, cũng không thể cho bạn học thuộc lòng, vì môn văn là sáng tạo. Đến lúc nào đó thì bạn cũng sẽ theo kịp mọi người thôi. Tất nhiên là sẽ chậm hơn. Vấn đề thứ hai là chắc bạn ấy một phần giống bố của bạn ngày xưa. Bố bạn lúc bé học văn rất tệ, đến khi lên phổ thông thì ổn hơn một chút. Rồi sau đó mình có kể cho cô giáo nghe về việc học văn của mình. Tất nhiên là kể vắn tắt, chứ không chi tiết như câu chuyện mình sắp kể ra cho những lá thư xanh sau đây.
1: Ngày xưa, lúc mình còn học tiểu học thì tập làm văn không có học, chủ yếu là tiếng Việt. Lên lớp 6 thì mới bắt đầu học tập làm văn, mà từ lớp 6 đến lớp 9 chưa bao giờ mình được điểm 5, điểm 6, đa phần là dưới trung bình. Nhìn các bạn viết vài đôi giấy, còn mình vắt mãi chưa ra được một trang là biết trình độ học môn văn của mình như thế nào rồi. Mãi đến năm lớp 9, do chuẩn bị thi tốt nghiệp, gần nhà có cô giáo dạy văn nên mình cũng đến học bồi dưỡng thêm để có thể thi tốt nghiệp. Ngày xưa thì không có tiền để học thêm, nhà cô giáo dạy văn thì có vườn rất rộng, trồng nhiều loại cây, vì vậy mẹ mình thỉnh thoảng qua làm vườn cho cô giáo. Lần này thì mẹ mình làm chủ yếu lấy công để đổi học phí cho mình học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nói thật chứ, cái văn chương nó không phải là bạn của mình, nên đi học cũng chỉ vì cố gắng để mẹ khỏi buồn và lo lắng, chứ trong đầu mình chắc cũng không nghĩ tiến triển là bao. Đi học ở nhà cô thì phá, chắc là đúng câu nhất quỷ nhì ma. Nhà cô giáo rất rộng, có vườn, có rất nhiều loại cây, mía, xoài, mít, khóm, đủ cả.
0: Mình với thằng Bình lúc nào cũng đi sớm, chưa tới giờ học lại loanh quanh ra vườn. Mía thì không dám bẻ của cô giáo, nên chỉ nằm xuống luống rồi lấy răng cạp vào thân mía để hít nước mía mà không làm gãy cây. Lòng vòng trong vườn, nếu mít ướt chín thì hai đứa lấy tay móc ăn luôn, còn nếu mít ráo cứng mà chín thì cũng làm ra vẻ lập công, hái vào cho cô để khỏi bị nghi ngờ. Khóm trong vườn chín thì hai thằng bẻ xong, cầm đập vào gốc cây xoài cho nó vỡ ra rồi gặm. Chứ làm gì dám lấy dao. Bữa đó lưỡi của hai thằng rát muốn chảy máu. Xoài, vú sữa, tất cả các loại cây nhà cô, hai thằng mình đều điệu thử qua.
1: Điệu thử.
0: Trời ơi.
1: Sau một tháng dùi mài kinh sử, văn ngữ, rồi cũng đến thi tốt nghiệp. Lần đó mình 4 môn được 28 điểm. Hai bạn biết mình thi môn văn được bao nhiêu không? Được tận 5 điểm, cũng đã là một thành công vượt bậc rồi, nằm mơ cũng không thấy. Rồi vào lớp 10, với cái tư tưởng như ngày xưa, giờ vẫn sợ môn văn rất nhiều. Đến tiết ngữ văn, cô giáo bước vào lớp, cô rất trẻ, chắc cũng mới ra trường vài năm, với bộ áo dài rất duyên dáng. Từ tiết học đầu tiên cho đến những tiết sau, mình thật sự ấn tượng với cô. Văn học dân gian, không biết từ đâu mà cô đặt ra rất nhiều câu ca dao tục ngữ mà không có trong sách. Cô phân tích ý tứ của ông bà ta xưa, từng câu từng chữ, nghĩa đen, nghĩa bóng, làm mình mê mẩn và hụt hẫng khi hết tiết học. Cô dạy về thơ, tất cả thể loại, lục bát, song thất lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, luật thơ đường vân vân, rồi truyện kiều nữa. Nghe cô giảng như dòng suối văn chương cứ chảy mãi, mềm mại và vô tận.
0: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp. Cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy, từng nhân vật, cá tính, tên các vị thần cô kể như thuộc lòng từ bao giờ, làm mình say mê lắm. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ cô. Trong đời mình không có khái niệm thần tượng, nhưng ngưỡng mộ cô thì có. Đó là cô. Không ai bắt ép, nhưng từ đó mình tìm đọc, mua tất cả các tập thơ nhỏ nhỏ bằng bàn tay của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu, phong trào thơ mới, đọc tất tần tật truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tất cả các tiết học của cô, mình đều chuẩn bị bài vở chu đáo.
1: Tập làm văn, mình minh họa từ những sách vở bên ngoài để phân tích, so sánh, nên bài văn khá phong phú, điểm số cũng tăng lên đều đặn. Mình tìm hiểu và học luật tất cả các thể loại thơ, từ đó có thể tự làm thơ ở nhiều thể loại, tuy không hay nhưng đảm bảo đúng luật. Cái này ảnh hưởng về sau dữ lắm. Lúc mình bắt đầu biết tán gái thì đa phần cô nào cũng có thể nhận từ 5 đến 7, đến vài chục bài thơ. Từ đó cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười. À, cái này chắc lúc nào đó mình sẽ viết thư riêng đoạn này gửi Những Lá Thư Xanh nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị về cái vụ làm thơ tán gái.
0: Quá trời. Năm đó hết năm thì điểm văn của mình cuối học kỳ đã là 6,6. Thời đó điểm văn không có nhiều điểm 9, điểm 10 như bây giờ đâu. Thành quả ngoài mong đợi từ việc ngưỡng mộ cô giáo. Qua năm lớp 11 vẫn duy trì niềm đam mê văn chương và vẫn học tốt môn
2: bây
0: văn.
2: Giờ
0: năm
2: là
0: đó trường có tổ chức thi viết truyện ngắn, mình tham gia và may mắn được giải nhì toàn trường. Mà năm đó lại không có giải nhất, mình lên nhận giải, cô hiệu phó phát phần thưởng mà trong lòng lâng lâng nhớ về cô giáo dạy văn năm lớp 10.
1: Kể cho cô giáo của bé nhà mình nghe, đôi lúc sự ép buộc cũng không thể nào giúp học tốt được. Quan trọng là có một người cô giáo tuyệt vời, sự ngưỡng mộ làm cho mình nỗ lực mà không cần sự ép buộc nào cả. Cô giáo của bạn nhỏ cũng rất thích thú về câu chuyện của mình, chắc là cô sẽ có một cái nhìn khác hơn, mong rằng sẽ giúp bạn nhỏ nhà mình không bị bỏ lại phía sau ở môn văn. À, còn về cô giáo của mình, cô tên là Chế Diễm Trâm, ở Khánh Hòa, hiện nay cô đã nghỉ hưu, cũng đã hơn 35 năm mình chưa gặp lại cô. Mình vẫn theo dõi cô trên Facebook mà cô cũng chưa lần nào nghe mình kể về sự

ngưỡng mộ này, cô chắc cũng nghĩ mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác mà cô từng dạy. Cô giáo mình thật sự rất tài năng, hiện vẫn viết tùy bút truyện ngắn, phân tích phê bình văn học, thường xuyên xuất hiện trên các báo. Mình cũng

0: phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Hơi bất ngờ đúng không Thành?
1: Rất là bất ngờ luôn.
0: Ban đầu thì anh nói, khi mà nghe anh nói thì cứ tưởng rằng
1: nói
0: là...
1: Nói về con thôi, nói về chuyện
0: không,
1: thành của con.
0: Không, mình
1: thôi.
0: Thì biết rằng là anh nói câu chuyện của anh. Nhưng mà ngay khi đọc cái bức thư của anh thì thấy luôn là anh nói là anh viết văn không có tốt. Con của anh là có gen của bố nên là viết văn rất là tệ. Để rồi khi lên phổ thông thì cũng ổn vì một lý do. Và đó là cái lý do.
1: Cái anh kể nguyên câu chuyện về cô.
0: Dạ, nguyên cái câu chuyện luôn. Và cái hay ở đây là qua tới nhiều 35 năm hả? 35 năm rồi.
1: 35 năm.
0: Hơn 35 năm rồi. Chưa gặp lại cô. Và có lẽ rằng là trước đó cũng thêm nhiều năm nữa thì anh đã nhớ lại tất cả những gì mà anh vẫn nhớ tất cả những gì mà mình đã học được từ cô, người đã truyền cảm hứng cho anh trong cái việc học văn, tức là văn chương trước đó rất là kinh khủng, là để đạt được điểm 5 cũng vất vả rồi, nhưng vì cô dạy quá hay, cô giảng quá hay, gần như qua cái cách mà anh chia sẻ ở đây để thấy là cái hay ở đây là nó thấm vào trong tâm trí của một cậu học trò cấp 3, từ một cái người là không thích văn, không yêu cái môn văn, không thể học văn được, thì có thể nhớ tất cả những tác giả, tác phẩm mà mình đã được cô dạy. Và cái phần mà anh nói về thơ mới nè, nói về tự lực văn đoàn, nói đến những cái tên và đặc biệt là nhắc cả đến thần thoại Hy Lạp. Thật ra hồi đó khi mà học cấp 3 mình thực sự mình vô cùng mê thần thoại Hy Lạp, nhưng mà không phải là được nghe thầy kể, thầy dạy cái phần đó, mà vì mình đọc được thần thoại Hy Lạp từ sách của trong thư viện trường. Thì thực sự cô đã truyền cảm hứng cho anh rất rất là ý nghĩa luôn, để biến một cái người mà không có nhiều đam mê văn chương đã trở thành một người nhớ được tất cả những gì mà mình đã học của những năm tháng cấp 3 qua cái cách mà cô dạy.
1: Mà cũng không phải là nhớ được như vậy nữa đâu, mà còn là đạt được giải nhì trong cuộc thi viết truyện ngắn của trường, mà trong khi là không có giải nhất, chỉ có giải nhì thôi, là coi như ảnh là đoạt giải cao nhất về phần thi viết truyện ngắn á. Trong khi đó là không thích học văn, không thích làm ở môn ngữ văn mà cũng không thích viết. Rồi sau này một cái thú vị nữa là ảnh có hứa trong đó rồi nha, Thành xin nhắc lại những gì mà quan trọng, mình sẽ lặp lại 3 lần. Ảnh làm thơ tán gái. Thành rất thú vị, ảnh làm thơ tán gái. Hy vọng là sẽ có một lá thư. Đây là nhắc lần thứ 3, lá thư về những câu chuyện, những bài thơ để anh có thể tán gái. Mỗi một người mà anh quen có thể gửi từ 5 đến 7 đến cả chục bài thơ. Hy vọng là anh sẽ có một lần chia sẻ với những lá thư xanh về chủ đề thú vị này. Và cô giáo ấy, cô Trâm á, của anh á, từ dạy văn cấp 3 đã trở thành một idol của anh. Từ đó giờ anh không có thần tượng ai cả, và đây là một trong những thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của anh, nên truyền cảm hứng cho anh rất rất rất nhiều, hoàn toàn khác. Và anh mang cái điều này để anh xử lý câu chuyện
0: của con
1: mình với cô giáo hiện tại.
0: Và có vẻ như tạo áp lực cho cô giáo quá.
1: Thiệt đó, nếu mà mình là cô giáo mà cô
0: thật sự
1: mà anh kể câu chuyện vậy
0: nghe
1: rồi,
0: câu chuyện này áp lực quá,
1: mình sẽ phải xử lý sao
0: như vậy
1: con
0: là cái đứa nhỏ nó học văn không tốt hình như là có trách nhiệm của cô.
1: Cô hãy trở thành idol của nó đi, để là nó trở thành một phiên bản giống ba nó.
0: Không, điều này thì mình nghĩ là đúng nha. Tức là thực ra thì có nhiều bạn, các bạn không phải là các bạn không thích học hay là các bạn học không tốt đâu, mà bởi vì
1: chưa có
0: các
1: lý
0: bạn
1: do học hả?
0: Chưa tìm thấy được
1: hả?
0: Hứng thú, động lực. Ví dụ như nếu các bạn gặp được một giáo viên thú vị, mang tới cảm hứng cho các bạn và khiến cho các bạn cảm thấy cái tác phẩm đó nó thú vị, cái câu chuyện đó nó thú vị, và học văn cũng không phải là cái gì quá khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như mình hay nhắc tới một giáo viên cấp 3 dạy văn, mà nhắc ở rất nhiều những chương trình, ngay cả cái chuyện là mình đi trường mà mình đi cấp 3 là mình luôn luôn nhắc tới người thầy mà kiểu mình tự hào, mình flex á, đó là thầy giáo Đỗ Đức Anh của trường Trung học Phổ thông Bùi

0: Thị Xuân. Thầy Đức Anh thì là cái người truyền cảm hứng thực sự đối với các bạn học sinh từ lớp 9, vì là thầy chỉ nhận dạy từ nhận dạy luyện thi á, từ hè lớp 8. Hè năm lớp 8 thì bắt đầu sẽ nhận dạy luyện thi để các bạn thi vào lớp 10. Và mình nhớ là mình thì đương nhiên mình biết Đức Anh rất là lâu rồi, cả 20 năm, và Đức Anh cộng tác khá lâu với Văn học Tuổi Xanh. Nhưng mà trong một lần bạn dạy online thì bạn nhỏ của mình cũng học với thầy Đức Anh năm mà phải thi tuyển sinh lớp 10 đó. Khi đó Đức Anh giảng cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Trời ơi, mình nghe xong mình thực sự là mình mê luôn. Rồi sáng ra mình có nhắn là trời ơi chị nhớ là chị có học cái bài này rồi. Nhưng mà sao mà em có thể giảng hay như vậy? Tức là cảm giác là mình nghe mà mình bị cuốn theo cái câu chuyện luôn. Cách mà thầy Đức Anh truyền cảm hứng cho các bạn nó quá tuyệt vời. Đó thì mình cũng nghĩ giống như anh Trinh vậy đó. Là nếu một bạn nhỏ gặp được người thầy khiến cho mình ngưỡng mộ, hoặc là có phương pháp tốt mà nó phù hợp, thì tự nhiên bạn ấy sẽ có con đường để thay đổi. Thì vậy thì anh cũng có thể là cách nào đó kể câu chuyện này cho con mình nghe, rồi áp dụng được phần nào trong cái việc học văn của mình đã từng trải qua đó, để có thể trò chuyện với con, giúp cho con, hoặc là cũng có thể đi tìm những thầy cô mà hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ được cho con để giúp con có thể là học tốt hơn môn văn. Mình thấy là rất rất nhiều cách để con có thể cải thiện từng chút từ cái việc đọc sách nè, từ cái việc là làm những cái bài tập nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như trước đây có nhiều bạn không thích đọc sách, nhưng mà khi mà tham gia cái lớp đọc sách của cô Huyền, lớp đọc sách online á, thì tự nhiên là các bạn không chỉ đọc mà các bạn mê đọc, rồi sau đó là mẹ cũng đọc theo, đôi khi ba cũng đọc theo luôn. Nên là mình nếu muốn con cải thiện, mình cũng sẽ có những cái cách để giúp con tốt hơn và cũng bớt tạo cái áp lực cho cô giáo của con.
1: Đúng rồi, hồi nãy trong đầu Thành cũng nghĩ là như vậy thì anh Trinh sẽ là người học cùng con ở môn văn này sẽ rất là giỏi luôn á chứ. Tại vì anh đã trải qua cái giai đoạn này và anh hiểu được là con đã như thế nào và con sẽ cần cái gì. Anh sẽ hiểu hơn cô giáo luôn á chứ. Chẳng qua là...
0: Nhưng mà thực sự là không phải ba mẹ nào cũng có thể dạy con học được. Dạy con học nó là cả một cái câu chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi mình dạy con người khác thì được, nhưng mà nhiều khi dạy con mình thì lại khó nha Thành nha.
1: Nhưng mà Thành tin là anh đã gọi sao ta, anh đã chuyển, anh không phải định gọi là chuyển hóa chứ, anh đã lật ngược thế cờ đối với môn văn rồi á, thì anh sẽ càng có kinh nghiệm để anh giúp con anh lật ngược thế cờ trong lúc này hơn. Nên anh Trinh cứ xem lại thử, Thành nghĩ là anh học môn văn cùng với con thêm á thì nó lại hiệu quả hơn. Thì cô một tay, anh một tay, cháu sẽ có nhiều sự thay đổi, chắc chắn là như vậy. Vì ba đã trải qua cái giai đoạn y như con rồi. Điều sau cùng là cảm ơn anh đã chọn những lá thư xanh để chia sẻ câu chuyện này. Và cảm ơn anh là một người thính giả đã nghe, đã đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với Thành và Huyền tận ngót nghét và thậm chí hơn cả 10 năm nay. Cảm ơn anh lời khen tặng mà Thành cảm thấy rất là thực tế. Và tự nhiên từ cái lời của anh, cái Thành mới thấy là tại sao Thành với Huyền hợp nhau. Tại vì chúng tôi có những điều mà nó bổ trợ cho nhau á. Huyền thì rất trong trẻo cảm xúc, còn Thành thì lại rất là đầm ấm, mà dùng từ của anh là nó nhiều giọng đọc, nó nhiều cái nốt trầm hơn so với Huyền, thì nó bù trừ lại nên chúng tôi có nhiều sự tương bổ trợ cho nhau để mà song hành cùng với nhau. Cảm ơn anh. Tự nhiên thấy nó có lý do để chúng tôi đồng hành và bền chặt với nhau, nhưng để sự đồng hành này được lâu dài hơn nữa, rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ bằng những câu chuyện và lá thư về cho những lá thư xanh.
0: Mong ủng hộ thật nhiều những bức thư.
1: Thì cho dù có hợp nhau đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi cùng nhau nữa bởi vì không có thư.

0: Chúng ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung, với phần thể hiện của nhóm Tam Ca 3A. Và thư cuối ngày hôm nay là một bức thư với một lời hứa đã hứa từ năm trước cho một người bạn đã xa. Thư của Ti Ti Phan.
1: Đúng như lời hứa của Ti nói với Hà năm trước, khi nào rảnh Ti sẽ kể cho Hà nghe chuyện về gia đình, con cái của Hà. Bây giờ Ti có thể kể cho bạn nghe. Thế là tròn một năm tụi mình xa nhau rồi đó bạn biết không? Cách đây mấy hôm, Su nhắn tin trong nhóm là gia đình bạn báo tin chép năm, mời nhóm mình sắp xếp công việc đến ngồi uống nước thắp nhang cho bạn. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn ở xa nên chẳng ai đi được. Hôm ấy Ti vượt 70 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về đi với Su thôi. Mà nói thật, giờ nhóm mình hình như cũng gần tan rã rồi, đâu còn như hồi trước, chỉ cần ý ới là tập trung lại. Ai cũng bận chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, thì mình trách ai cho được phải không? Có vài lần bé Út ở Đà Nẵng ra, gọi cho Ti đang ở đâu thế, để tối qua nhà bạn thắp nén nhang. Nhưng đột ngột như thế thì làm sao mà đi được? Và thế là mỗi lần về quê, ở lại

0: Được 2-3 ngày thì Ti với Su hay qua thăm con bạn thôi. Nói hay qua thăm chứ thực ra là 3-4 tháng mới qua được một lần.
1: Giờ hai đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi đó hả? Mỗi lần qua là nghe mẹ của bạn nói ngày nào nhỏ gái út cũng mở bài cả nhà thương nhau để nghe, mà lòng Ti thắt lại. Bé lúc nào cũng ôm cái gối ngủ. Nghe vậy Ti nói với Su là bọn mình đặt cho cháu một con gấu bông để nó ôm cho đỡ nhớ mẹ. Còn bé trai thì hai đứa cũng không biết mua gì hết. Không biết cô em nhận quà, còn anh thì không có, nó có buồn không nữa. Mỗi lần qua thắp hương là mẹ của Hà ngồi kệ rồi lại khóc. Có lẽ mẹ luôn là người thương con nhất. Còn ba của hai đứa nhỏ dạo này nghe nói giỏi lắm. Sáng đi làm cho con ăn xong rồi chở đi học, chiều về đón con, tắm rửa nấu ăn đút cho con ăn. Vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc là anh cực lắm. Nhìn trong mắt anh ấy chỉ có một nỗi buồn không tả nổi. Mình với Su chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ gợi lại nỗi buồn, nên cứ ngồi nghe mẹ với chồng Hà tâm sự thôi. Kể gì thì nghe đó, rồi hỏi thăm cháu. Vậy thôi, chứ cũng không biết động viên như thế nào. Thời gian trôi vội vã là vậy đó, mà lòng người, mà tình bạn thì vẫn luôn còn đây.
0: Có hôm Su đi bắt con còng gió xong gửi qua cho Ti xem. Ti xem tin nhắn xong cũng không vội trả lời, tại lúc đó ký ức lại ùa về. Ti phải ngồi khựng lại một lúc, sau đó mới trả lời. Ai biết được ngày đám cưới của Ti cũng là ngày cuối cùng mình gặp nhau đâu nhỉ. Ti cứ nghĩ là có thời gian nhóm mình sẽ hẹn nhau đi chơi, đi nhậu một bữa cho vui. Đây cũng là lá thư thứ hai mình viết cho bạn rồi đó. Mình không biết còn viết cho bạn được bao nhiêu lá nữa, nhưng mình sẽ nói với Su viết cho bạn nhé. Tại trong nhóm bạn bè mình, Su vẫn thân nhất với Hà. Chắc Su có nhiều chuyện muốn kể cho Hà nghe lắm đó. Bữa Ti nói Su viết, mà Su cứ bảo Ti viết rồi gửi cho Su nghe cũng được. Hà đợi thư lần sau nhé, Su sẽ kể cho Hà nghe nhiều hơn nữa.
1: À quên, Ti báo cho Hà biết là 3 tháng nữa vợ chồng Ti sẽ đón thêm một niềm vui nữa, là có thêm một bạn nhỏ nữa. Vậy là tụi mình cũng giống nhau rồi, mình cũng có 2 bé rồi đó. Điều tiếc nuối nhất là bạn đi quá sớm. Chỉ mong là gia đình Hà sẽ bớt buồn và sẽ sống tốt hơn. Su, Ti và mọi người ở đây luôn thương nhớ Hà.
0: Kể ra những lá thư xanh có rất nhiều câu chuyện, có rất là nhiều nỗi niềm và nhiều hình thái rất là đặc biệt. Có người thì điều mà chúng ta vẫn nghe mỗi tuần đó chính là viết cho bản thân mình trong tương lai của 10 năm, 20 năm sau, rồi thư gửi tương lai của các bạn nhỏ. Có những người viết cho ba mẹ của mình ở một nơi phương trời nào đó, hoặc có những người gửi một cái lời nhớ quê hương từ nửa vòng trái đất, nhớ những kỷ niệm, nhớ những món ăn, nhớ những cái hình ảnh rồi âm thanh ở quê nhà mà lâu lắm rồi xa xứ vẫn chưa được nghe. Rồi hôm nay Ti Ti Phan lại cho một cái góc nhìn nữa, là bạn gửi cho một người bạn rất thân của mình trong nhóm, mà hồi đó đây là nhóm bạn chơi thân của bạn và có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và cái ngày cưới của bạn cũng là cái ngày mà bạn phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn rất là thân, một người em rất là thân. Để bây giờ nó chỉ là một cái ký ức buồn và nó chỉ là một kỷ niệm. Những lá thư xanh đây là lần thứ hai được nghe câu chuyện này từ bạn, và bạn gửi cái nỗi niềm này vào trong cái trạm gửi ký ức này, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy nó xốn xang, nó chạnh lòng. Và kiếp sống này nó vẫn luôn vận hành như thế, có đó rồi mất đó, sinh rồi diệt, nó luôn vô thường đúng không ạ? Hy vọng là các bạn vẫn giữ cái tình bạn đẹp này, cho dù nó trắc trở, nó cách biệt. Câu cuối Thành thấy rất là hay á, và Thành cảm thấy là chắc là bạn ấy cũng được an ủi phần nào khi có được một nhóm bạn và có được một người bạn giống như Titi Phan. Mong là bạn ở đâu đó có một cuộc sống an yên hơn, gia đình bạn sẽ tốt hơn. Tiếc là bạn đi

0: quá sớm. Tisu và mọi người ở đây luôn thương nhớ bạn. Một cái câu nó đơn giản thôi, nhưng không phải tình bạn bè nào sau khi cách biệt nó vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Cảm ơn những lá thư xanh đã luôn có được những câu chuyện và những cảm xúc. Nó luôn cho mình những bài học và những thông điệp rất là đẹp và giàu tình yêu thương và tình người nữa. Cảm ơn.
1: Titi Fan là một người em thân thiết với những lá thư xanh. Và qua từng cái bức thư mà Titi Fan chia sẻ về suốt nhiều năm vừa qua, mọi người đều biết là bạn là một người rất là tình cảm và cũng trải qua nhiều cái nỗi buồn về phía gia đình, mất mẹ đột ngột, rồi đứa em họ, rồi tới bản thân. Mỗi chuyện thì Titi Fan đều chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Có lẽ những lá thư xanh là cái nơi kết nối với Titi Fan vô cùng đặc biệt, là nơi để bạn gửi gắm những nỗi lòng của mình. Và mỗi lần có những cái thay đổi vui hay là buồn thì đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Cuộc đời là vậy ha, có buồn thì có vui, có chia ly thì lại có cái sự kết nối, có cái niềm vui ở những cái cung bậc khác. Đôi khi một người nào đó rời đi, họ rời đi tức là không còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, nhưng mà họ vẫn để lại tình cảm, vẫn để lại yêu thương, vẫn để lại những kỷ niệm. Và cái cách mà chúng ta giữ ở đây là không phải giữ đau thương, mà là giữ những cái điều ấm áp, những điều đẹp đẽ. Và cũng có khi rằng có người rời đi thì lại có người đến, có duyên mới, có duyên lành. Nên là mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận những cái điều đến và đi, những điều xảy ra trong cuộc sống này. Cảm ơn Titi Fan, trong mỗi chặng đường của mình, mỗi hành trình của mình đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Tình cảm của hai vợ chồng đến rất là bất ngờ, rồi em bé đầu cũng đến bất ngờ, kể cả em bé thứ hai đến cũng bất ngờ. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái điều đó nó cũng đều đã được định trước, để rồi bạn trưởng thành hơn. Hai vợ chồng có lẽ cũng từng bước trưởng thành hơn khi trở thành cha, trở thành mẹ, và cũng sẽ từng bước chấp nhận những cái khó khăn, đối mặt với mọi thứ để bước tiếp cái hành trình đồng hành cùng với con, đồng hành cùng nhau và mọi thứ tốt hơn. Thì cảm ơn bức thư của Titi Fan, bức thư dành nhiều tình cảm cho người bạn thân của mình, và đã không quên cái lời hứa là một năm sẽ trở lại cùng những lá thư xanh viết bức thư này. Và xin được chọn ca khúc Hẹn Một Mai, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất đặc biệt, rất đặc biệt trong ca khúc này, gửi đến cho Titi Fan, gửi đến cho người bạn của mình. Cảm ơn thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh, đồng hành cùng chương trình.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác. Nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm

vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu bật nhạc lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của bật nhạc lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Quý vị.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.

tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất. Ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only Si, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé.

0: Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh. Tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.
1: Bây giờ...

0: ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong Bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.
1: Quê ngàn

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra.

tư đường, bao nhiêu đèn giao thông và bao nhiêu lần đèn đỏ, mỗi khi dừng đèn đỏ mình lại

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành

0: lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.
1: Cầm

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2015.

thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
1: Nhã Quỳnh và Tiến Thành thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị và các bạn, có những con người mà khi nhắc đến, chúng ta chỉ nhớ đến tiếng cười họ mang lại, mà quên rằng phía sau ánh đèn sân khấu là một hành trình dài đi qua, thiếu thốn, hoài nghi và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp. Một trong những con người như thế là Jim Carrey, danh hài tài hoa của Hollywood, từng nhận giải César danh dự, giải thưởng được xem là tượng vàng Oscar của điện ảnh Pháp. Tuổi thơ của Jim Carrey không bắt đầu bằng những giấc mơ lớn, mà bắt đầu bằng nỗi lo thường ngày, đủ cơm ăn, có chỗ ngủ mỗi đêm và một gia đình phải xoay sở trong những tháng ngày chông chênh. Cha của anh, Percy, là người có năng khiếu nghệ thuật, có thể mang lại tiếng cười cho người khác, nhưng lại chọn một công việc kế toán để giữ cho cuộc sống được ổn định. Ông tin rằng như thế là đủ an toàn cho gia đình mình. Nhưng rồi chính lựa chọn ấy cũng không giữ được ông trước biến cố. Khi Jim Carrey 12 tuổi, cha anh mất việc, và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi. Để có chỗ ở tạm, bố Jim phải nhận công việc quét dọn một nhà máy. Buổi tối, Jim cùng mẹ làm vệ sinh phân xưởng sản xuất, ban ngày cắp sách đến trường. Không thể kéo dài tham vọng vừa học vừa làm phiên bản này. Vì thế Jim Carrey bỏ học, còn gia đình quyết định sống trong xe hơi camping, ô tô gắn lều trại. Nỗ lực tìm chỗ đứng trên sân khấu, 15 tuổi, Jim đã bắt đầu có xuất diễn trong câu lạc bộ hài thành phố Toronto. Bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, đối diện với sự im lặng của khán giả, với những lần bị từ chối, với cảm giác lạc lõng giữa một con đường chưa có gì đảm bảo. Có những đêm, anh rời sân khấu mà không có một tràng vỗ tay nào ở lại. Có những lúc, chính anh cũng không biết mình đang cố gắng để đi đến đâu. Và rồi, giữa những ngày tháng chưa tìm thấy lối ra ấy, có một khoảnh khắc rất lặng, nhưng lại thay đổi cách anh nhìn về cuộc đời mình. Một buổi tối, Jim Carrey ngồi một mình và viết cho chính mình một tấm séc, ghi số tiền 10 triệu đô la, với dòng chữ trả cho dịch vụ diễn xuất. Anh không có số tiền đó, cũng không có bất kỳ cơ hội nào trong tay vào thời điểm ấy. Tấm séc ấy không phải là một tài sản, mà là một niềm tin. Anh gấp nó lại, giữ bên mình như một lời nhắc rằng con đường mình đang đi, dù chưa thấy kết quả, vẫn xứng đáng để tiếp tục. Carrey chia sẻ: "Tôi thường hình dung những điều mình muốn sẽ đến với mình. Lúc đó tôi chẳng có gì cả, nhưng việc đó chỉ khiến tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Thật ra lúc đó nó chỉ đơn giản là giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi lái xe về nhà và nghĩ, à, mình thực sự có những thứ đó. Chúng đang ở ngoài kia, chỉ là mình chưa nắm bắt được thôi, nhưng chúng vẫn ở đó." Để giữ vững niềm tin vào những lời khẳng định tích cực của mình, anh quyết định biến chúng thành hiện thực.

năm sau, vào lễ tạ ơn năm 1995, anh nhận được 10 triệu đô la cho bộ phim ăn khách Dumb and Dumber. Khoảnh khắc thành công vang dội này là bước ngoặt trong sự nghiệp của Carey. Sự kiên trì của Carey trong niềm tin vào những lời khẳng định tích cực, hình dung và các kỹ thuật thu hút đã mang lại cho anh món quà khởi đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Những công cụ anh sử dụng để đạt được thành công vang dội là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng nghịch cảnh không thể cướp đi bất cứ điều gì của chúng ta. Phía sau ánh hào quang và những hành động gây cười là đời tư trầm cảm, suy nhược của Jim Carrey. Anh từng phát biểu: "Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trở nên giàu có, nổi tiếng và sở hữu mọi thứ họ hằng mơ ước. Để rồi họ sẽ biết, tất cả chúng không phải là câu trả lời duy nhất." Jim Carrey đã dũng cảm cho mọi người thấy sự thật phía sau ánh hào quang. Thành công và chứng trầm cảm có thể đi đôi với nhau. Jim Carrey bắt đầu hoạt động xã hội với mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Năm 2005, anh thành lập quỹ từ thiện The Better You Foundation, chủ yếu giúp đỡ người nông dân và người lao động ở các nước thứ ba. Mặt khác, Jim Carrey cũng tự tìm thấy đời sống tinh thần mới cho mình. Trong khi mọi người thắc mắc trước sự vắng bóng nhiều năm của ngôi sao hài, thì một đoạn phim tài liệu về Jim Carrey có tên I Need Color, tạm dịch Tôi Cần Màu Sắc, đã được đăng tải vào năm 2017. Qua đó, công chúng thấy Jim Carrey đang say mê sáng tạo nghệ thuật. Anh đã tìm thấy hội họa như một liều thuốc cho những cảm xúc đau khổ và tạo ra các tác phẩm tuyệt vời.

Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi người sẽ có những giây phút như thế, không ồn ào, không có ai chứng kiến, nhưng lại là điểm xoay chuyển của một hành trình dài phía sau.

Đó có thể là khi ta nhận ra mình không thể tiếp tục sống với điều không thuộc về mình, hoặc khi ta quyết định nắm lại một cơ hội dù mong manh đến đâu. Và đôi khi, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời không bắt đầu từ một giấc mơ lớn, mà bắt đầu từ việc ta không buông tay ngay khi mọi thứ tưởng như đã hết đường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể sau đây cũng bắt đầu từ một khoảnh khắc như thế, không phải trên sân khấu, không phải dưới ánh đèn, mà ở một nơi rất quen thuộc trong cuộc sống, nơi một con người đứng trước ranh giới của việc dừng lại và một bàn tay đã kịp thời giữ lại nhịp đập của một cuộc đời.

về nhà thôi mẹ ơi. Con sống với ba mẹ được ngày nào hay ngày đó. Thưa quý vị, Trương Mỹ Uyên, cô sinh viên năm nhất, đã nói câu đó trong một buổi chiều mà mọi thứ trước mắt em dường như khép lại. Nhưng trước khi có câu nói ấy, đã có những khoảnh khắc mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Đó là khi em ngất lịm ở trạm xe buýt giữa một thành phố đông đúc, giữa những bước chân vội vã của người qua lại. Em không còn biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ khi mở mắt ra, xung quanh là ánh đèn trắng lạnh, là tiếng máy móc và là những gương mặt xa lạ. Các bác sĩ thăm khám trao đổi với nhau, rồi nhìn em bằng ánh mắt vừa thận trọng vừa lo lắng. Khi mọi thứ đã rõ ràng, họ nói với em về tình trạng của trái tim mình, về một ca phẫu thuật cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, và về một con số mà chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ khiến một cô gái trẻ phải lặng người. Uyên đã nằm đó rất lâu, không phải vì em không hiểu, mà vì em hiểu quá rõ. Em biết gia đình mình không có gì, bà đang mang bệnh, mẹ ở quê vẫn ngày ngày làm thuê, còn em ngay cả việc tự lo cho bản thân mình cũng chưa trọn vẹn. Em đã cầm điện thoại lên nhiều lần rồi lại đặt xuống. Em sợ mẹ lo, sợ mẹ bỏ hết mọi việc mà chạy lên, sợ cái khoảnh khắc khi mẹ nghe xong sẽ không biết phải làm gì. Nhưng rồi giữa một căn phòng bệnh lạnh lẽo, giữa những suy nghĩ chồng chéo, em hiểu rằng mình không thể giấu nữa. Cuộc gọi được thực hiện. Ở đầu dây bên kia, người mẹ lặng đi, không phải vì không nghe rõ, nặng đến mức không thể trả lời ngay được. Người mẹ ấy chỉ biết hỏi đi hỏi lại một câu: bác sĩ nói sao rồi con? Và khi tất cả đã được nói ra, khi biết rằng con mình đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, người mẹ ấy đã vội vã thu xếp, rời quê, mang theo tất cả những gì mình có thể mang để lên thành phố với con. Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau trong bệnh viện, chỉ có ánh mắt, chỉ có những cái nắm tay thật chặt. Như thể nếu buông ra, người ta sẽ mất nhau bất cứ lúc nào. Người mẹ đã tìm gặp bác sĩ. Bà nghe họ nói về ca phẫu thuật, về chi phí, về những điều cần chuẩn bị. Và rồi, trong một giây phút mà không ai có thể quên được, bà đã bật khóc và nói một điều khiến bất kỳ ai đứng đó cũng phải lặng đi: nếu có thể, xin hãy lấy trái tim của bà để ghép cho con gái được sống.

0: Gia đình thì phát hiện ra cháu có bệnh tim từ bẩm sinh, nhưng điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có để phẫu thuật cho cháu được. Mà nay thì cháu nó đi học ở trong này thì cháu bị xỉu, xong rồi các bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thì các bác sĩ ở đây đã làm tất cả các cận lâm sàng và nói là bệnh của cháu mổ được. Mà bây giờ ca phẫu thuật của cháu là phải hết 100 triệu. Điều kiện cả gia đình lúc này nghe nói đến số tiền lớn như vậy thì hai mẹ con ở trong này rất là hoang mang. Thương con nhưng mà không biết làm sao được. Cháu thì nó yếu, bây giờ nó không được phẫu thuật thì nó về với cha mẹ thì nó cũng không thể làm gì được. Mà nếu nó đi học được mà nó được phẫu thuật, nó đi học được thì sau này có thể là cháu nó giúp được một cái gì đó để cho xã hội, mà lại cũng là có cái để mà nuôi sống bản thân cháu. Có một mình em đi làm, thêm chồng đau, còn một đứa nhỏ mới 7 tuổi nữa, mà ruộng đất thì ít, mà đi làm thuê cho người ta một ngày được hơn 100 ngàn, nhưng không phải ngày nào cũng đi được. Mà bây giờ nghe nói cái số tiền lớn này thì mẹ con rất là sợ, mà cũng không biết nói sao với con được, nói gì thì cũng thương con quá.
1: Thì em bị xíu ở trạm xe buýt. Các bạn em đi làm thì em cũng hay kêu là các bạn có những việc gì ở công ty mà nhẹ nhẹ thì cho em đi làm. Và em đi làm được một vài bữa ở chỗ, mấy cái chỗ mà có thể việc làm mình nhẹ nhàng, có thể mình làm được. Em cũng muốn đi học để có một cái gì đó giúp đỡ cho gia đình sau này. Đôi khi cũng thấy nản, muốn là thôi cho rồi, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà thôi đi thì sau này cái khó khăn nó càng chồng chất khó khăn nhiều hơn. Bây giờ thì em chỉ muốn là chữa được bệnh, khỏe như, có sức khỏe như bao bạn bè thôi, để sau này có công việc mà như mình đang theo đuổi.
0: Tức là khi mà nghe cháu bị xỉu á cô, thì em tức là trong người lúc đó là chỉ có rất là ít tiền, tiền đi làm thuê cũng đang tính gửi cho con đi học thì có được hơn 1 triệu. Em cũng nghĩ, cũng nói với con á, thì bây giờ nếu như mà bác sĩ mà nói rằng là có một ai đó có một quả tim thay vào cho con được thì mẹ sẵn sàng hy sinh, mẹ sẵn sàng cho con cái quả tim đó để con sống, mà mẹ ra đi cũng được, bởi vì mẹ đã 40 mấy tuổi rồi mà con á bây giờ chưa tròn 20, con còn quá trẻ. Em cũng nói với con như vậy, thì con nó nói sao mẹ lại nói như vậy, rồi nó quay đi. Mà rồi em cũng không biết nói sao nữa, cũng quay đi để khóc.
1: Chắc là mẹ đưa con về thôi, chứ em không nhận đâu. Để mẹ sống, mẹ còn nuôi em, nuôi gia đình. Mẹ là trụ cột chính, mà bây giờ mẹ không còn thì biết ai nuôi gia đình.

0: Vâng thưa quý vị, một người mẹ hơn 40 tuổi đã đi qua nửa cuộc đời, không cần thêm điều gì cho mình, chỉ cần con mình còn được ở lại. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế, không phải cứ muốn trao đi là có thể trao, không phải cứ muốn đổi lấy là có thể đổi lấy. Và rồi chính trong căn phòng bệnh ấy, hai mẹ con đã nói với nhau những điều mà có lẽ trước đó chưa bao giờ dám nói. Người mẹ muốn con mình sống bằng bất cứ giá nào. Còn Uyên, cô gái nhỏ bé ấy, lại ôm mẹ và nói rằng mẹ phải sống, phải tiếp tục ở lại để chăm lo cho ba và em. Rằng con không thể là người khiến mẹ phải đánh đổi như vậy. Những dằn xé ấy kéo dài trong im lặng, cho đến khi cả hai cùng hiểu rằng họ đang đứng trước một lựa chọn không có đáp án trọn vẹn. Và rồi, quyết định được đưa ra. Họ xin được trở về. Không phải họ không muốn giữ lại sự sống, mà là không biết phải giữ bằng cách nào.
1: Thì ngày đó mà trên đường mà chở từ bệnh viện trở về phòng trọ của em á, thì mẹ không nói gì cả. Trong mẹ là ánh mắt tuyệt vọng. Tuy nhiên á, vì biết con gái mình cũng đang không thể chấp nhận được, nên là mẹ luôn luôn dành những lời động viên tốt nhất đến em. Mẹ nói là dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có một tia hy vọng nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ cùng em vượt qua và giành lấy tia hy vọng ấy. Khi đó mà khi mà nghe tin bệnh nặng đến như vậy mà, thì đâu có ai nghĩ đến việc là sẽ tiếp tục đi học được nữa đâu. Vì hồi đó leo lầu còn không nổi, bước vài bước còn không bước được, thì làm sao mà nghĩ đến cái việc là ra trường. Khi ra trường mình sẽ mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp.

Vậy khi đó chỉ có một cái sự tuyệt vọng là nó nằm duy nhất trong em thôi. Em không nghĩ được rằng là mình sẽ bước ra giảng đường đại học với cái bộ đồ tốt nghiệp mặc trên người, mà chỉ có thể là bước ra khỏi giảng đường đại học vì chính căn bệnh của mình. Thất vọng chứ, thất vọng nhiều lắm. Vì bao nhiêu năm mình cố gắng để có thể được đi học đại học, để cố gắng để có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Nhưng mà cái giây phút đó đã làm chính bản thân mình bước sang một con đường khác, bước sang một trang khác của cuộc đời, thì cái sự tuyệt vọng là bao trọn bản thân em, gia đình em.

Và thưa quý vị, nhưng cũng chính lúc ấy, khi cánh cửa tưởng như đã khép lại, một điều rất nhỏ đã xảy ra. Một cuộc gọi, một sự quan tâm, một bàn tay chìa ra đúng lúc. Và từ khoảnh khắc đó, họ đã không quay về nữa. Uyên ở lại bệnh viện, ở lại với một niềm tin mong manh, nhưng đủ để níu em lại với cuộc đời. Những ngày sau đó, hành lang bệnh viện dài hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân, mỗi lần chờ đợi, mỗi ánh mắt nhìn về phía phòng mổ đều mang theo một nỗi lo không gọi thành tên. Rồi đến một buổi sáng, Uyên được đẩy vào phòng mổ. Chiếc băng ca lăn chậm qua hành lang, nơi mà phía sau là mẹ em đứng lặng, không dám gọi lớn, chỉ biết nhìn theo, như giữ con lại bằng ánh mắt của mình. Không ai dám nói trước điều gì, chỉ có một niềm tin được giữ lại bằng rất nhiều tấm lòng đã âm thầm góp lại. Và rồi trái tim ấy đã tiếp tục đập. Không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là một cuộc đời được giữ lại từ nơi mà nó đã từng đứng sát bờ vực.

cái lúc đó thì đang là một con người ở cái độ tuyệt vọng nhất của mình á, thì cái giây phút đó nó như kiểu như là một ánh hào quang vậy đó, nó như vực dậy chính bản thân mình. Trong đầu em suy nghĩ đó có hẳn là cái tia hy vọng cuối cùng của mình hay không, cũng nghi ngờ, cũng hơi nghi ngờ, vì ai biết được là có thể hay không vì cái số tiền nó quá lớn. Tuy nhiên là em đã không thể nào tin nổi vào chính bản thân mình, cũng như là những cái điều mà khi mà cái số tiền ủng hộ đủ để cho em có thể vào cuộc phẫu thuật, đủ để cứu lấy một tính mạng con người.

4 năm sau, cô gái từng nói về nhà thôi mẹ ơi, ngày nào đã đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một tấm bằng, mà là một hành trình được đi trọn vẹn. Một giấc mơ đã từng dang dở, nay được nối lại bằng rất nhiều bàn tay lặng lẽ phía sau. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ câu chuyện này vẫn chưa đủ đầy. Bởi điều đáng nói hơn là sau khi bước xuống khỏi bục nhận bằng, Uyên đã bước vào cuộc sống bằng một tâm thế rất khác. Không còn là cô sinh viên yếu ớt từng không bước nổi vài bậc cầu thang, không còn là một bệnh nhân nằm chờ đợi điều may rủi, mà là một người trẻ đi làm, tự kiếm tiền, tự lo cho mình và bắt đầu học cách trở thành chỗ dựa cho gia đình. Công việc đầu tiên, những ngày đầu tiên đi làm, những lần tự mình đứng giữa thành phố đông đúc, tất cả đều là những điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, Uyên đã có thể đi qua từng điều như thế, chậm rãi, vững vàng, giống như cách em đã đi qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình.

Sức khỏe hiện tại của em nó rất là ổn định, nó rất là tốt. Hồi trước á, thì cứ tầm một tháng đi tái khám một lần để xem cái nhận định của bác sĩ để đánh giá tốt nhất. Tuy nhiên đến hiện tại thì em không cần phải đi tái khám thường xuyên nữa. Và mỗi lần gặp bác sĩ á, thì bác sĩ nói là quá tốt. Bác sĩ chỉ biết nói hai từ quá tốt mà thôi. Căn bệnh nó khá là tuyệt vọng rồi mà bây giờ có thể cứu sống được một con người như thế thì là quá tốt. Hồi đó thì khi mà nghe tin bị bệnh á, là tuyệt vọng thì chắc chắn, nhưng mà cái nỗi khát khao được sống, nỗi khát khao được quay trở về với gia đình, được sau này là một cái người chăm lo cho cha mẹ mình, chăm lo cho em của mình ấy, nó mãnh liệt nhiều hơn. Nó mãnh liệt đến nỗi là chỉ cần một cái tia hy vọng nhỏ thôi, chỉ cần một ai đó nói rằng à ở chỗ kia có thể cứu được mày, à ở chỗ kia có thể cứu được, là em đều hướng tới, đều hướng tới để giành giật những cái tia hy vọng cuối cùng cho chính bản thân. Thì thực sự á, là nếu một người ấy, thì không thể nào cứu được em hết. Em thực sự cảm ơn rất nhiều khi hồi đó các cô chú anh chị, ông bà đã chung tay, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa, cũng đã góp sức mình từng chút một. Đôi khi là những cái đồng tiền nó không quá lớn, nhưng mà nhiều người gom lại ấy, thì nó sẽ thành một cái tia hy vọng lớn cho từng bệnh nhân. Đã cứu em, nỗ lực cứu em trong thời gian mà em tuyệt vọng nhất. Em không nghĩ rằng trong cuộc sống đôi khi là những người xa lạ họ lại tốt đối với mình như thế. Họ có thể chất chiêu từng đồng, từng cắc, bỏ ra cái công sức của mình hàng ngày như vậy để cứu sống được một người xa lạ. Đôi khi không phải là cái tình thân gì quá lớn, chỉ cần là họ có một cái tấm lòng, họ hướng đến em, họ hướng đến những cái người mà khó khăn, hướng đến những cái người mà đang mang trong mình những nỗi tuyệt vọng. Đối với họ thì em nghĩ là họ đã cảm thấy mình may mắn hơn những cái người bệnh đó. Họ có thể họ đang sống tốt, họ có thể đang không có bệnh tật gì hết, và dù họ không có quá nhiều tiền đi chăng nữa, họ vẫn đã cảm thấy mình may mắn và ủng hộ những đồng tiền đó cho những người kém may mắn hơn họ. Đó là một nghĩa cử rất tốt, những cái hành động rất tốt mà quý cô chú anh chị hồi đó đã ủng hộ em. Và chính những điều đó đã làm em khắc ghi mãi trong lòng mình. Để sau này ở đâu, là một con người như thế nào, thì em cũng luôn luôn nhớ rằng có những người đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn sẽ chia những điều dù nhỏ nhất đến mình. Và sau này em cũng chia sẻ lan tỏa những điều đó đối với những người khác trong cộng đồng.

Thưa quý vị, có lẽ chính vì đã từng đi qua ranh giới mong manh ấy, nên Uyên hiểu rất rõ giá trị của những điều tưởng chừng nhỏ bé. Một bữa cơm, một lời động viên, một khoản tiền không lớn, khi được góp lại bằng nhiều tấm lòng, đã trở thành cơ hội để một con người được sống tiếp. Và có lẽ điều kỳ diệu nhất không nằm ở một ca phẫu thuật thành công, mà là sau tất cả, em vẫn giữ được trong mình sự tử tế, sự biết ơn và một khát khao được sống có ý nghĩa. Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì đã giữ lại một cuộc đời trong khoảnh khắc mong manh ấy, thì câu trả lời có lẽ không nằm ở một phép màu nào cả, mà nằm ở rất nhiều con người, rất nhiều tấm lòng đã cùng nhau góp lại để viết tiếp một hành trình mà đáng lẽ đã dừng lại từ rất sớm.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu ở đầu chương trình, chúng ta đã nhắc đến Jim Carrey, một cậu bé từng viết cho mình một tấm séc khi trong tay chưa có gì, thì có lẽ đến lúc này, điều còn động lại không phải là con số trên tấm séc ấy, mà là niềm tin. Niềm tin rằng cuộc đời mình có thể khác đi, dù thực tại lúc đó chưa có gì đảm bảo. Cộng với Mỹ Uyên, em không viết một tấm séc nào cho cuộc đời mình. Em chỉ đứng trước một khoảnh khắc rất mong manh, vừa ở lại và buông tay. Nhưng điều đã giữ em lại không phải chỉ là niềm tin của riêng em, mà là niềm tin của rất nhiều con người đã trao gửi vào em. Nếu như có người tự viết cho mình một giấc mơ, thì cũng có những người khác lặng lẽ góp lại từng chút một để giữ cho giấc mơ của một ai đó không bị dừng lại.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất của cuộc đời không nằm ở việc ta đi được bao xa, mà là trong hành trình ấy, ta đã chọn tin vào điều gì, không buông tay vào đúng khoảnh khắc cần phải ở lại. Một cuộc gọi trong tuyệt vọng, một cái nắm tay không rời, một quyết định ở lại. Những điều rất nhỏ, nhưng khi đặt đúng vào một thời điểm, có thể giữ lại cả một cuộc đời. Và biết đâu, ngay lúc này, trong cuộc sống của mỗi chúng ta cũng đang có một khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần ta chọn tin thêm một lần, một hành trình nào đó sẽ được viết tiếp. Trong hành trình ấy, ta không chỉ giữ lại một cuộc đời, mà còn giữ lại phần ấm áp nhất trong trái tim mình.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo, Công Phán gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Colombo của Sri Lanka về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Tại các cuộc tiếp xúc, hội kiến, hội đàm, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, ủng hộ chí tình, tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết.
1: Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đẩy mạnh quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng.
2: Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước có các dự án mang tính biểu tượng. Hai bên cũng nhất trí đưa hợp tác văn hóa do

0: Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Thưa quý vị, bữa ăn học đường liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của học sinh. Và để đảm bảo sức khỏe học sinh trong thời tiết nắng nóng, các trường học phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt kiểm soát bếp ăn bán trú. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026, quy trình từ nhập liệu đến chế biến được giám sát nghiêm ngặt, cam kết mỗi suất ăn đều an toàn và đầy đủ dinh dưỡng. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị chờ nghe phóng sự của phóng viên Thu Hà, Tấn Phong, bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
0: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Luật đô thị đặc biệt, mô hình quản trị đại đô thị cho giai đoạn mới.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dồn mọi nguồn lực cho tăng trưởng hai con số.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hiệu quả các phong trào vì nhân dân.
0: Ở phần tin thế giới, hôm nay ngày 9 tháng 5, Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
1: Phần sau của chương trình sẽ là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 4 nghị quyết đã được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Theo nghị quyết 21/2026 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội quyết định bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 thêm 13.760 tỷ đồng, bao gồm tăng thu ngân sách trung ương và địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 với tổng số thu cân đối là 3.402.379 tỷ đồng và tổng số chi cân đối là 3.587.655 tỷ đồng. Quốc hội yêu cầu chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý sử dụng ngân sách. Nghị quyết được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.
0: Nghị quyết số 24/2026 về thí điểm thực hiện chế định luật sư công. Đối tượng thực hiện luật này là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng, vũ trang thuộc phạm vi thí điểm như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và một số tỉnh thành phố lớn. Luật sư công thực hiện các công việc tư vấn pháp luật, đại diện, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của cơ quan, nhà nước. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và thực hiện thí điểm đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2028.
1: Nghị quyết 29/2026 về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài, đã thiết lập cơ chế đặc thù để xử lý các hành vi vi phạm đất đai tại các dự án vì mục đích phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh xảy ra trước ngày 1 tháng 8 năm 2024. Nghị quyết quy định các điều kiện để không truy cứu hoặc tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, cá nhân nếu vi phạm không vì mục đích tham nhũng và đã khắc phục hậu quả, tháo gỡ các vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định và các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2026.
0: Nghị quyết số 31/2026 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã xác nhận kết quả bầu phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua các kế hoạch 5 năm 2026-2030 về phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn. Cũng theo nghị quyết này, Quốc hội cho phép chuyển nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày Quốc hội thông qua là 24 tháng 4 năm 2026. Hôm qua, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đa số đại biểu đồng tình sự cấp thiết có dự luật đô thị đặc biệt và kiến nghị phân quyền triệt để toàn diện cho chính quyền đô thị đặc biệt trên tất cả các ngành lĩnh vực.

0: trừ các lĩnh vực then chốt về an ninh quốc phòng, đối ngoại, thể chế chính trị. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng
1: luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện, thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở.
0: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng luật đô thị đặc biệt theo hướng tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị cho thành phố. Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, Trung ương đã xác định 6 nhóm vấn đề trọng tâm cho luật đô thị đặc biệt.
2: Một là liên quan đến đột phá về thể chế, quản trị, phân quyền. Vấn đề thứ hai là cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Vấn đề thứ ba là quy hoạch. Và Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phải quy hoạch này là tầm nhìn 100 năm như Hà Nội, phải là quy hoạch tổng thể. Vấn đề thứ tư là tập trung nguồn lực cho phát triển các hạ tầng thiết yếu và huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các nguồn lực. Vấn đề thứ năm liên kết vùng, cực kỳ quan trọng. Vấn đề cuối cùng là xử lý các điểm nghẽn của thành phố. Tương tự như Hà Nội có 5 điểm nghẽn thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng có các điểm nghẽn tương tự về giao thông, về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý các ví dụ các kênh rạch mà Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị.
0: Tại hội thảo, các ý kiến đề nghị dự thảo luật cần thay đổi từ cách tiếp cận liệt kê địa phương được làm gì sang xác định rõ phần việc của Trung ương, còn lại giao quyền cho chính quyền thành phố. Và nếu luật đô thị đặc biệt được xây dựng với cách tiếp cận thực tiễn trên cơ sở khoa học được kỳ vọng sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt hơn trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
3: Chiều qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2026. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần khơi thông quy động nguồn vốn, đất đai, triển khai các dự án, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, trong đó công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước. Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường chủ trì hướng dẫn xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, phối hợp Sở Xây dựng rà soát, phân bổ hiệu quả quỹ nhà, quỹ đất, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.
0: Bên cạnh đó, cần khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch nhà ở và đô thị, đẩy nhanh công tác lập quy hoạch thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh đề nghị tập trung phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh, rạch, nâng tổng chỉ tiêu lên 40.000 căn, trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội. Cùng với đó, các sở ngành phối hợp rà soát, hoàn thành xử lý các dự án, công trình, khu đất tồn động thuộc diện đã có kết quả tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý để kịp thời chuyển kết quả tháo gỡ pháp lý thành tiến độ triển khai thực tế, đưa nguồn lực vào khai thác, phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm đánh giá kết quả các phong trào đem lại sự thụ hưởng cho nhân dân. Tọa đàm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai các cuộc vận động, phong trào trên địa bàn thành phố, trọng tâm là hiệu quả mang lại sự thụ hưởng thiết thực cho nhân dân, đồng thời trao đổi đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào trong thời gian tới, ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò tập hợp lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, phản biện xã hội và lấy ý kiến cộng đồng, qua đó bảo đảm các chương trình, hoạt động đều xuất phát từ thực tiễn đời sống và nhu cầu của người dân. Bà Dương Thị Quyền Trâm, trưởng ban công tác xã hội, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu:
4: đã hỗ trợ 100% cái mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, đồng thời đảm bảo và học sinh trên địa bàn thành phố được hỗ trợ 100% cái mức học phí. Các tổ chức cũng đã tổ chức thực hiện rất là hiệu quả, trong đó cụ thể là phong trào vì người

0: nghèo không để ai bỏ lại phía sau, hoạt động từ năm 2001 đến nay là hơn 3.125 tỷ đồng của quỹ người nghèo đã tổ chức rất nhiều công trình phần việc đã được triển khai chăm lo qua cái việc xây dựng sửa chữa nhà cũng như là các cái phương tiện sinh kế, học bổng và các thẻ bảo hiểm y tế.
1: Bên cạnh các chương trình an sinh xã hội, nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe cộng đồng, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và hướng về biển đảo cũng được triển khai rộng khắp như chương trình Xuân đoàn kết, Tết nghĩa tình, phong trào vì Trường Sa xanh, trồng cây xanh và xây dựng khu dân cư an toàn văn minh. Các tổ chức chính trị xã hội cũng giới thiệu nhiều mô hình chăm lo thiết thực cho các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức khám miễn phí cho 1.800 nữ đoàn viên trong tháng công nhân và triển khai chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ công nhân lao động đến hết năm 2026. Ông Lê Văn Hòa, thành ủy viên, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra định hướng hoạt động sắp tới.
2: Trong thời gian tới, công đoàn thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trong đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động, đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân số tại các cơ sở để dẫn dắt phong trào mở rộng các chương trình chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đồng viên, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững của thành phố.
1: Các đại biểu cũng đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai phong trào, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Phát biểu kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể nhân dân trong thời gian qua. Mặt trận cần mạnh dạn cắt giảm các phong trào hình thức, gian trải để tập trung cho những hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.
3: Chúng ta phải mạnh dạn cắt giảm những phong trào hình thức không gian trải nguồn lực, không trùng lắp, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối mặt trận và các đoàn thể nhân dân để chúng ta tạo ra hiệu ứng xã hội mạnh mẽ hơn bằng những phong trào có dấu ấn, chăm lo cho sự thụ hưởng của nhân dân. Phải tiếp tục nâng cao chất lượng của phong trào thi đua yêu nước. Chúng ta phải dựa trên sức mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội thực hiện đồng bộ các kết cấu hạ tầng, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia với chúng ta để thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của thành phố để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu nỗ lực tăng tốc để đạt được mục tiêu cao nhất là tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Tọa đàm cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các phong trào theo hướng bám sát đặc thù từng tổ chức, đảm bảo mang lại hiệu quả và sự thụ hưởng thiết thực cho người dân. Người dân là chủ thể của các phong trào, từ tham gia, quyết định đến trực tiếp thụ hưởng kết quả. Thời gian tới, hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, mở rộng phạm vi thụ hưởng, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện các chính sách và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, lúc 10 giờ sáng nay theo giờ Moscow, tức là 14 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội, Nga sẽ long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, ngày 9 tháng 5 năm 1945, ngày 9 tháng 5 năm 2026 trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Năm nay, lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng tại quảng trường đỏ được tổ chức với quy mô thu gọn. Phần nghi lễ vẫn diễn ra như mọi năm, với trọng tâm là bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý, đây sẽ là một bài phát biểu rất quan trọng của ông chủ Điện Kremlin, được thế giới rất quan tâm. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, do tình hình chiến sự hiện nay, trong lễ duyệt binh năm 2026 tại Moscow sẽ không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất. Các khối tham gia duyệt binh sẽ bao gồm các quân nhân từ các trường đại học thuộc mọi chuyên ngành và các quân chủng. Phần trình diễn trên không trong lễ duyệt binh vẫn sẽ diễn ra. Máy bay của các đội bay biểu diễn nhào lộn sẽ bay trên bầu trời trung tâm Moscow. Và cuối cùng, máy bay tấn công Su-25 sẽ tô điểm bầu trời thủ đô bằng ba màu của quốc kỳ Nga.
1: Về lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại quảng trường đỏ Liên bang Nga, mời quý vị khán giả đón xem chương trình tường thuật trực tiếp lúc 14 giờ ngày hôm nay trên kênh HTV9, ứng dụng truyền hình HTVM và các nền tảng mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.
4: Theo hãng tin TASS, Điện Kremlin cho biết Nga đã chấp nhận sáng kiến của Tổng thống Mỹ Trump về việc kéo dài lệnh ngừng bắn.

0: với Ukraine từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 5, đồng thời tiến hành trao đổi tù binh theo công thức 1.000 đổi 1.000. Trợ lý Tổng thống Nga xác nhận quyết định này theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Putin. Quan chức Điện Kremlin cho biết thỏa thuận đạt được thông qua các cuộc tiếp xúc Nga-Mỹ và Mỹ-Ukraine, đồng thời phát triển những ý tưởng từng được nêu trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran liên quan đến đề xuất của Washington nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận liệu Tehran có đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán hay không. Phát biểu của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington dự kiến sẽ nhận được phản hồi từ Tehran về đề xuất chấm dứt xung đột. Cùng ngày, thì ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng Mỹ có thể nối lại chiến dịch ngắn hạn mang tên Dự án Tự do, vốn được triển khai nhằm hỗ trợ dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bữa ăn học đường liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của học sinh. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, nguy cơ thực phẩm hư hỏng, nhiễm khuẩn gia tăng, cùng với áp lực phục vụ số lượng lớn suất ăn mỗi ngày, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học đang được siết chặt hơn bao giờ hết. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, nhiều trường học khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tăng cường kiểm soát bếp ăn bán trú, đảm bảo mỗi suất ăn đến với học sinh đều an toàn và đủ dinh dưỡng. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị nghe bài của phóng viên Thu Hà, Tấn Phum, bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.
2: Từ 5 giờ sáng, tại các bếp ăn bán trú, công tác tiếp nhận thực phẩm đã được triển khai khẩn trương. Với những trường có quy mô lớn, mỗi ngày phục vụ từ 1.000 đến hơn 1.400 suất ăn. Chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu kiểm tra nguyên liệu cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhiều học sinh. Do đó, ban giám hiệu cùng tổ tiếp phẩm trực tiếp kiểm tra từng lô thực phẩm từ thịt cá, trứng đến rau củ quả tươi sống. Chỉ những nguyên liệu đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ chứng nhận an toàn từ nhà cung cấp mới được đưa vào khu vực sơ chế. Cô Nguyễn Huỳnh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phú Hòa cho biết.
3: Từ là 4 giờ rưỡi cho tới 5 giờ 15 thì nhà trường sẽ nhập hàng về, nguồn gốc xuất xứ phải rõ ràng, đều phải có tem mác. Khâu chế biến của mình là sẽ theo hướng một chiều để đảm bảo cái khâu vệ sinh.
2: Cô Lê Thị Kim Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hòa 3 đã nói.
4: Ban giám hiệu chúng tôi đã phân công và ngày nào cũng có người trực tiếp cùng với nhà bếp để tiếp phẩm cái đầu vào của công ty Phú Cường An Nghiệp. Và cái đầu vào của chúng tôi là phải đảm bảo được tươi sống và có nguồn gốc rõ ràng, có cái chất lượng đảm bảo để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh.
2: Bên trong khu vực bếp ăn, toàn bộ quy trình chế biến được vận hành theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Hệ thống tủ bảo quản thực phẩm, nồi nấu công nghiệp cùng các dụng cụ chế biến được đầu tư đồng bộ, đảm bảo điều kiện vệ sinh trong suốt quá trình chế biến. Các trường áp dụng quy trình bếp một chiều tách biệt từng công đoạn, từ sơ chế, nấu nướng đến chia suất ăn, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng được tập huấn định kỳ về an toàn thực phẩm, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo hộ lao động, vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn tất, toàn bộ món ăn đều được lưu mẫu 24 giờ theo đúng quy trình. Bà Đoàn Thị Bạch Cúc, bếp trưởng trường tiểu học Phú Hòa 3 cho biết.
5: Sau khi sơ chế đồ ăn thì đã có lưu mẫu, thì nếu mà có chuyện gì xảy ra thì có lưu mẫu để đối chiếu.
2: Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy, nhân viên cấp dưỡng trường mầm non Thới Hòa đã nói.
6: 5 giờ mình lưu xong mới mở nước nấu, ăn sáng thì 6 rưỡi là tụi em đã lưu rồi. Nói chung là lưu theo giờ của trẻ ăn.
2: Không chỉ đảm bảo an toàn, các bữa ăn bán trú còn được tính toán kỹ về dinh dưỡng. Thực đơn được xây dựng phù hợp với từng nhóm tuổi, cân đối giữa các nhóm chất cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển thể chất và học tập của học sinh. Trong bối cảnh an toàn thực phẩm học đường ngày càng được xã hội quan tâm, việc đầu tư bài bản cho bếp ăn bán trú không chỉ là yêu cầu thiết yếu của nhà trường, mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn và tạo thêm niềm tin cho phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Liễu, bếp trưởng trường Trung học Cơ sở Phú Hòa cho biết.
7: Nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra bằng các cô y tế ở bên trường, sáng là cũng phải kiểm phẩm cùng với bếp trưởng.
2: Phụ huynh Đào Thị Nương, trường tiểu học Phú Hòa 3 đã nói.
8: Mọi ngày khi mà về thì em cũng hay hỏi bé là hôm nay ở trường con được ăn cái gì, thì bé cũng hay chia sẻ. Nhưng em cảm thấy là những bữa ăn rất là phong phú, không có ngày nào mà bị trùng thực đơn. Trường thì lâu lâu cũng sẽ tổ

0: để cho phụ huynh vào tham quan bếp nên là em cảm thấy rất là yên tâm.
1: Phụ huynh Lê Thị Bình, trường mầm non Thới Hòa chia sẻ.
2: Hai bé con của em học ở đây thì em rất là an tâm về cách giáo dục, về chăm sóc và những bữa ăn bán trú của con em. Những phụ huynh của tụi em được nhìn thấy được những cái phiếu, ví dụ như là những hóa đơn mua đồ ăn, những cái công ty cung cấp thực phẩm cho các bé. Đó, và cho ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh tham quan cái bếp ăn của trường. Nên là em rất yên tâm.
1: Từ những khâu kiểm tra nghiêm ngặt vào lúc rạng sáng đến tuần suất ăn được phục vụ mỗi buổi trưa, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học đang được thực hiện ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn là bước đi quan trọng trong nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh và xây dựng môi trường giáo dục bền vững.
3: Quý vị vừa nghe phóng sự của phóng viên Thu Hà, Tấn Phương, bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.
4: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp theo là cửa sổ vùng kết nối khu vực Vũng Tàu.
5: Cửa sổ vùng

0: quý vị, sau gần 10 ngày đưa vào khai thác phục vụ người dân, đoạn 2 và đoạn 3 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi qua địa phận thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đang dần phát huy hiệu quả trong tổ chức giao thông, góp phần giảm tải áp lực cho quốc lộ 51. Ghi nhận thực tế trong nhiều khung giờ cho thấy, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khá ổn định. Các dòng xe dưới 9 chỗ di chuyển liên tục, không xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ tại các nút giao lên xuống. Theo thống kê của các đơn vị vận hành, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, riêng chiều từ Bà Rịa Vũng Tàu đi Đồng Nai đã ghi nhận gần 31.000 lượt phương tiện lưu thông, trong những ngày nghỉ lễ đạt khoảng 6.000 đến 7.000 lượt xe mỗi ngày. Nhiều tài xế cho biết, việc đưa cao tốc vào khai thác đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Long Thành và Bà Rịa từ khoảng 1 đến 2 giờ khi đi quốc lộ 51 xuống còn khoảng 30 đến 40 phút. Hiện cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang được khai thác tạm với tốc độ tối đa 80 km/h và chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông nhằm đảm bảo an toàn trong giai đoạn đầu vận hành.
1: Thưa quý vị, từng được bình chọn là tuyến đường đô thị đẹp nhất Việt Nam, đường ven biển Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú, phường Vũng Tàu đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của địa phương. Đó không chỉ là một tuyến giao thông kết nối mà còn là một tuyến đường du lịch huyết mạch, một ban công hướng biển của đô thị Vũng Tàu, nơi mà nhịp sống của đô thị gắn kết với đại dương một cách liền mạch và gần gũi, không có ranh giới, không thể tách rời.
0: Chạy dọc theo triền núi và ôm lấy được cong của biển, tuyến đường Hạ Long - Quang Trung - Trần Phú mở ra một không gian vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Một bên là biển chuyển động không ngừng, một bên là núi với rừng cây tĩnh lặng, hay một bên là hương gió biển mặn mòi, một bên là hương gió núi xen lẫn hương thơm của các loài hoa. Vừa tràn đầy sinh khí, vừa thanh trầm khí lặng, vương vấn bước chân khách gần xa. Ông Lâm Văn Trừ, một du khách thích thú nói.
2: Con đường mà dọc theo một bên là núi, một bên là biển, trước hết là mát, gió và những con đường rất là tuyệt đẹp.
0: Tuyến đường Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú thực chất là một dải nối liền của ba con đường, kết nối Bãi Dứa, Bãi Trước và Bãi Dâu. Với nhiều di tích danh thắng nổi tiếng như tượng Đức Mẹ Bãi Dâu, Bạch Dinh, Bảo Tàng, cáp treo lên đỉnh Hồ Mây, Niết Bàn Tịnh Xá, tượng Chúa Giang Tay. Trong trí nhớ của những bậc cao niên, Vũng Tàu khi xưa chẳng có mấy con đường nhựa. Để có một tuyến đường ven biển thông thương nối liền một dải đường ven biển như hiện nay, chính quyền địa phương đã phải phá núi mở đường. Khoảng năm 2000, tuyến đường được đầu tư cải tạo, nâng cấp quy mô lớn với chiều dài khoảng 6,3 km, mặt cắt ngang từ 14 đến 21 m, tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Không chỉ mở rộng hạ tầng giao thông, dự án còn xây dựng hệ thống kè biển, vỉa hè và cảnh quan đột bộ, từng bước định hình diện mạo của một tuyến đường du lịch ven biển hiện đại. Năm 2002, đường Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú được Bộ Giao thông Vận tải bình chọn là tuyến đường đô thị đẹp nhất Việt Nam. Ông Trần Cao Đề, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tự hào nói.
3: Có những con đường 20-30 năm chưa sửa chữa, ví dụ Hạ Long của mình là hồi đó xây xong là Bộ Giao thông công nhận là đường đẹp nhất Việt Nam. Lúc đó chưa ai làm được, những người nào chưa ai làm được cái đường đá, chất lượng của sang lấp này kia cho đến hơn 20 năm bây giờ đó, chưa có sửa chữa lớn.
0: Không chỉ là một cung đường đẹp, không chỉ là một cung đường mở ra không gian phát triển mới cho Vũng Tàu, đường Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú còn có một ý nghĩa khác. Nó chính là trái tim, là nhịp sống của phố biển. Từ mờ sáng, đây là tuyến đường tập thể dục của người dân địa phương. Khi chiều lại, nó là nơi hóng mát, thưởng lãm cảnh hoàng hôn trên biển. Khi đêm xuống, nó lại là nơi ngắm trăng sao, ngắm ánh đèn từ các loại tàu bè neo ngoài khơi xa. Như một dải lụa mềm phát mình bên sóng ở tuyến đường, thiên nhiên và đô thị không tách rời mà cùng hòa vào một bản giao hưởng của gió, của ánh sáng và của nhịp sống hiện đại. Ở đó những con đường không chỉ nối những điểm đến mà còn kết nối niềm tin, hy vọng và tương lai.
1: Thưa quý vị, mặc dù có những rào cản, hạn chế do tuổi tác, nhưng nhiều người cao tuổi tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh vẫn cố gắng tiếp cận với công nghệ thông tin để phục vụ công việc và cuộc sống. Nỗ lực của các cụ đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng, đặc biệt là làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho chính mình. Thống kê cho thấy khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có hơn 140.000 hội viên người cao tuổi. Thông qua sự động viên khuyến khích của các tổ chức hội và nỗ lực của từng hội viên, đến nay đã có khoảng 85% người cao tuổi đã ứng dụng thành thạo nhiều tiện ích công nghệ, nền tảng số như smartphone, TV thông minh, mạng xã hội để kết nối con cháu, bạn bè, khám sức khỏe từ xa và cập nhật tin tức, giúp giảm 42% nguy cơ suy giảm nhận thức. Không chỉ vậy, khi các yêu cầu về thuế, về thanh toán không dùng tiền mặt được đặt ra, những người cao tuổi đang kinh doanh cũng tìm hiểu nắm bắt để phục vụ cho hoạt động mua bán của mình. Đặc biệt ở các xã phường, nhiều thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn là người cao tuổi. Đây là những người nỗ lực bắt kịp công nghệ để hỗ trợ cho người dân trên địa bàn.
4: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phương Thảo, Công Phán, mến chào tạm biệt.

0: sẽ có một câu hỏi được đặt ra là: nhà làm phim để làm gì? Câu trả lời ấy sẽ có trong ngày hôm nay cùng Studio H9 hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ, quý vị, là những cuộc gặp gỡ mà bản thân tôi là người sung sướng nhất, là bởi vì tôi mời được những người mà tôi yêu quý đến với chương trình. Và với tuần lễ này của Studio H9 hàng cuối tuần, xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị tiền bối của tôi cùng tham gia để trò chuyện về lĩnh vực mà tôi cực kỳ đam mê, đó chính là điện ảnh. Và xin được phép gửi lời chào đến anh Charlie Nguyễn và anh Phan Gia Nhật Linh, hay còn gọi là Fan Cine.
1: Xin chào Tùng, xin chào tất cả khán giả của chương trình.
2: Chào khán giả.
0: Để em bật mí thêm cho mọi người nghe về mối quan hệ giao hảo của chúng ta. Đầu tiên là anh Charlie thì chắc chắn là một người đàn anh lớn ở trong công việc liên quan tới điện ảnh. Còn với anh Phan Gia Nhật Linh thì quá nhiều, thưa quý vị. Đầu tiên là nếu mà gọi là chạm ngõ điện ảnh thì chính anh Linh là người dẫn Tùng vô con đường này. Rồi dẫn chương trình cũng là anh Linh dẫn vô. Nhưng lý do gặp nhau ngày hôm nay không liên quan đến những chuyện đó, sẽ liên quan đến điều khác. Một trong những điều quý vị đã từng gặp trong Studio H9 hàng cuối tuần cách đây chưa lâu, nhưng đó là gì thì họ phải vượt qua gói câu hỏi của chương trình. Hannah sẵn sàng chưa?
1: Rồi.
0: Bây giờ mỗi người sẽ tự trả lời, hai người quyết định là ai trả lời trước.
1: Hay anh Charlie trả lời trước đây.
2: Không, đạo diễn trả lời trước.
0: Dạ rồi, ok, là anh Linh trước tới anh Charlie đúng không?
1: Okay.
0: Câu số 1, những vai trò nào đã đi qua trong lĩnh vực điện ảnh?
1: Đi qua hết rồi, đi qua làm đạo diễn nè, làm sản xuất, làm biên kịch, làm diễn viên, nhà phê bình, quay behind the scene, làm AD, làm PA, làm ghostwriter, làm cố vấn, làm truyền thông.
0: Được quá ha. Mai mốt thuê mình anh thôi.
1: Thì đúng rồi,
0: cũng cho anh làm hết. Vậy em đã hiểu tại sao anh Charlie chọn anh làm đạo diễn. Được thể được lợi tất cả những vấn đề còn lại. Ok, anh Charlie.
2: Anh thì hết tất cả những cái Linh làm, có làm thiết kế, có làm cascader, có làm extra, nghĩa là
0: extra luôn,

0: Có nghĩa là quận chúng á.
1: Quận chúng.
2: Quá trời ha, vậy em tính ra là em chưa làm gì chứ. Em sẽ cố gắng đạt đến mức độ với các anh sau. Câu số 2, đã từng tham gia vai trò sản xuất cho những bộ phim nào?
1: Phim Tiệc Trăng Máu, Fenty, phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, phim Trước Giờ Yêu. Đây, phim đang làm.
2: Dạ rồi. À, anh Charlie đi, em nghĩ là anh cũng phải ráng nhớ lại.
0: Nhiều quá, thế là từ lúc mà bắt đầu làm phim á, là mình tất cả những cái phim mình làm là mình phải làm sản xuất luôn. Xưa là Dòng Máu Anh Hùng, rồi Vật Đói Sau Giờ, Lông Ruồi, rồi mấy phim thời xưa đó. Còn gần đây thì là từ Em Chưa 18, Phim Cuồng, rồi tới
2: rất nhiều luôn.
1: Rất
2: anh ấy,
1: nhiều
2: anh
1: và anh phim đang làm.
0: Phim đang và gần đây thì là phim nào, nói chung là kiểu giống như là mình thường thường mình phải điền vô chỗ trống. Một cái dự án nó thiếu gì thì mình nhào vô mình làm. Tại vì cái gì mình nói không chê gì hết.
2: Thì bây giờ mình tiếp tục. Câu số 3 thì ngược lại, đã từng tham gia vai trò đạo diễn trong những phim nào?
1: Thì phim đầu tay là Em Là Bà Nội Của Anh, xong rồi Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Chẳng Tí, Em Và Trịnh, và đến bây giờ là
2: phim mới nhất.
1: Dạ.
0: Phim đầu tay Thời Vương 18, tại sau đó tới Dòng Máu Anh Hùng, sau đó Để Mày Tính, rồi tới Lông Ruồi, rồi tới Để Mày Tính 2.
2: Dạ.
0: Rồi tới Cứ Nghe Kéo Lỡ, rồi tới Tèo Tèo Em.
2: Cũng quá trời.
0: Fan Cuồng, rồi Buổi Đời Trả Lớn. Dạ. Rồi Chàng Vợ Của Em.
2: Chàng Vợ Của Em, dạ. Rồi như vậy là đến câu thứ tư, nó sẽ là nếu được chọn thì vai trò nào thích hơn?
1: Đạo diễn.
2: Đạo diễn.
0: Anh cũng vậy.
2: Câu số 5, trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, hai anh ở vai trò nào?
1: Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, trên credit thì là anh làm sản xuất, làm đạo diễn, làm biên kịch, làm diễn viên.
0: Còn anh thì trên credit thì sản xuất với lại diễn viên.
1: Với phát triển ý tưởng nha anh. Trên credit.
0: Vậy hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Như quý vị cũng đã thấy là chúng ta đã đi qua được 5 câu hỏi để mở ra chủ đề của tuần này. Những câu hỏi xoay quanh hai vị trí rất quan trọng của đoàn làm phim. Và bộ phim mà chúng ta đang nhắc tới đó chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8. Vậy cho em được hỏi hai anh là chủ đề của tuần này là gì ạ? Thông qua những gì các anh vừa trả lời, nó sẽ là chủ đề gì?
1: Chủ đề về làm phim hả?
2: Chính xác thưa quý vị, đây là chủ đề làm phim ở Việt Nam. Và với chủ đề này, câu hỏi đầu tiên để khán giả được rõ hơn, đối với những khán giả chỉ biết đến điện ảnh thông qua những gì họ mua vé và xem phim, hoặc là xem online hoặc trên truyền hình, thì họ sẽ không biết gì về làm phim hết. Vậy hai vị có thể cho khán giả được biết rằng là vai trò của nhà sản xuất và đạo diễn có những điểm giống và khác nhau gì không ạ?
0: Vai trò đạo diễn thì mọi người dễ hình dung hơn, tức là chỉ đạo diễn xuất, rồi làm việc với lại biên kịch, việc với lại tất cả ekip để kể một câu chuyện bằng hình ảnh trên phim. Nhưng mà vai trò sản xuất khá rộng, và nó không có tập trung vào một cái công việc cụ thể nào đó. Vừa là người hỗ trợ, vừa là người tổ chức, vừa là người kết nối, làm sao để đưa cái dự án đi đến đích một cách tốt đẹp và thành công. Vừa là có trách nhiệm với nhà đầu tư, vừa là có trách nhiệm với nhà phát hành, giải quyết hết tất cả những cái vấn đề xung quanh và đằng sau, để cho đạo diễn có một cái điều kiện và một cái không gian làm việc thoải mái nhất. Sản xuất thì em nghĩ quan trọng nhất là vẫn là phải có cái chuyên môn để làm sao để tìm dự án và xây dựng một cái dự án tốt và điều hành cái dự án nó đi đến đích một cách
2: điều hành dự án
0: tốt đẹp về mặt nghệ thuật lẫn
2: thương mại. Chủ đề về làm phim á, thì chúng ta sẽ nói chủ yếu đến hai vai trò là của hai anh trong cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu. Nhưng trước khi cụ thể là Đại Tiệc Trăng Máu thì sẽ là vẫn là vai trò đạo diễn và vai trò sản xuất chung chung để khán giả hiểu hơn. Em thấy là sẽ có những người phải có được cả kiến thức và kỹ năng của cả hai để làm công việc mình tốt hơn. Ví dụ như hai anh là ai anh biết nhiều để mà vô cái vai trò nào anh cũng xử lý được hết. Theo như là nhiều cái điều khiến cho khán giả nghe bằng truyền thông thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ông đạo diễn sẽ là người quyết định hết, nhưng mà trong giới với nhau thì luôn luôn sẽ quan tâm đến vai trò của ông sản xuất nhiều hơn. Em muốn người ta hiểu rõ vai trò của sản xuất nhiều hơn, đặc biệt là khán giả đại chúng, mình có thể nói thêm về công việc của sản xuất được không?
1: Trong phim thực ra người ta chỉ có một đạo diễn thôi, nhưng mà người ta có thể có 10 sản xuất, và 10 người sản xuất này có 10 vai trò khác nhau. Cũng có những sản xuất sẽ nằm ở dưới cái người đạo diễn, và cũng có những sản xuất họ có nhiều cái quyền hơn.

0: tính chất của cái tổ sản xuất thì có thể làm việc nhóm được. Nó chia ra nhiều cái chuyên môn, như là anh trong cái phim thì là sẽ tham gia sâu vào trong cái giai đoạn sáng tạo hơn. Nhưng mà sẽ có những bạn sản xuất khác sẽ là lo về phần tổ chức, rồi sẽ có một bạn khác lo về phần ngân sách, quản lý ngân sách, rồi hiện trường. Cho nên nó chia ra nhiều cái chuyên môn.
1: Và cái điều mà em đang cảm thấy thú vị nhất trong công việc của hai anh liên quan tới cái bộ phim hiện tại á, đó chính là bởi vì hai anh hiểu rất là rõ cái sự vận hành của một tập thể trong việc làm phim. Nên thành ra cái thứ nhất á, là mình cũng có thể có được cái sự đầu tư đúng mức về mặt tinh thần, vật chất và cái sự tôn trọng của mình với từng vai trò một. Cái thứ hai là khi hai anh kết hợp thì chắc chắn là cái sức mạnh của hai anh nó sẽ choàng vào nhau. Em nghĩ như vậy đó là một trong những cái hay. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu bước vô câu chuyện của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Em sẽ muốn hỏi về áp lực của hai anh khi đến với bộ phim này. Bản thân em khi đứng ở bên ngoài, có nghĩa là một cái người quan sát, thì em tự đặt rồi, nếu em làm phim này em sẽ có những áp lực sau đây. Thứ nhất là áp lực của Tiệc Trăng Máu. Là bởi vì nó đã rất là thành công. Nó thành công vang dội cả về mặt thương mại lẫn về mặt chuyên môn. Thành ra là Đại Tiệc Trăng Máu này sẽ bị rất áp lực bởi vì nó nhắc lại cái thành công của Tiệc Trăng Máu. Cái áp lực thứ hai là áp lực từ tên của hai ông lớn. Tại vì hai anh đã thành công ở vai trò sản xuất và đạo diễn rồi. Mà mình đi tiếp ở cái môi trường hiện tại nó sẽ rất áp lực với các bạn trẻ hơn. Áp lực số 3 là áp lực của nhà nhà làm phim, nhà nhà làm đầu tư phim. Vậy thì mình ra mắt trong giai đoạn này có thể mình sẽ bị cuốn vào một cái cơn bão được gọi là hời hợt của khán giả dành cho phim. Thì em nghĩ là ít nhất nó có 3 cái áp lực đó. Vậy thì với bao nhiêu đó áp lực, nó có làm cho mình cảm thấy cái bộ phim này trở nên nặng không ạ?
2: Từ xưa tới giờ làm phim nói không có áp lực không đúng, nhưng mà hầu như là các áp lực mà mình có đó, nó không có đến từ bên ngoài. Các áp lực hầu như là nó đến từ bên trong. Tại vì ví dụ như hồi nãy em nói áp lực đầu tiên là cái gì? So sánh với phim Tiệc Trăng Máu đúng không? Với anh chuyện đó rất là bình thường. Tại vì quan điểm của anh là mình không có chạy theo thị trường. Nếu như mình chạy theo, mình tự mình đặt cái áp lực đó đó, là mình sẽ không làm được phim luôn. Thực ra nó cũng có cái là cái phim gốc nó là một phim rất là thành công ở Nhật và trên thế giới, nhưng nó không có thành công ở Việt Nam. Cho nên mình nói là thì bây giờ nếu mình làm mà nó không có thành công ở Việt Nam thì cũng bình thường, cũng không có gì bất ngờ cả. Cho nên mình loại bỏ cái áp lực là vì phim trước thành công nên phim này phải thành công. Cái áp lực thứ hai là anh không có lo về chuyện là vì mình là một tên tuổi lớn, tại vì anh cũng không có nghĩ mình là một người có tên tuổi lớn luôn. Nhưng mình có một cái áp lực đó là mình sợ nhất là mình không có mới. Thật ra cái áp lực đó nó lớn hơn cái áp lực đó, là áp lực đến từ bên trong. Áp lực là tôi không có muốn lặp lại bản thân của mình, tôi có thể đem được cái một cái điều gì mới đến với khán giả. Thật ra sợ nhất là mình làm phim mà nó bị cũ. Cho nên là anh rất là thích gọi là đi chơi với mấy bạn trẻ, để mình lúc nào cũng được sống với cái mà mọi người đang sống là gì, cái xu hướng bây giờ nó là cái gì, và làm sao để mình cái câu chuyện mình kể ra nó vẫn mang ý nghĩa đối với cái công chúng bây giờ. Thì cái bộ phim này á, là cái áp lực lớn nhất đó là làm sao mình kể cái phim này mà mọi người xem phim mọi người phải yêu điện ảnh hơn. Tại vì thật ra đây là một bộ phim kể về chuyện làm phim. Trong phim thì mình cũng có để một cái câu là mình nói là đây là một cái phim dành cho những ai đã, đang và sẽ tắt lửa đam mê. Thì cái phim này kể về một cái ông đạo diễn bị gọi là chiến thần phim rác. Vì sao ông trở thành chiến thần phim rác? Là tại vì ông có một đứa con, bây giờ ông phải lo cho con nó được hết tất cả mọi thứ, thì ông phải chấp nhận làm hết tất cả mọi thứ. Xong rồi cái bi kịch đó là đứa con gái nó không có thấy điều đó. Đứa con gái nó thấy tại sao ba đi làm phim rác.
0: Trong cái vai trò sản xuất á, cái áp lực đầu tiên là luôn luôn là mình tại sao mình làm cái phim này, tại sao nó xứng đáng để được ra lời, làm sao mình tìm được cái ý nghĩa đó cho, không phải là cho riêng, tất nhiên là cho riêng mình, nhưng mà nó còn cả cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho khán giả, tại vì họ chính là những người đón nhận cái tác phẩm. Cho nên là khi mà nói làm sản xuất á, thì mình vẫn làm creative producer thôi, chứ mình không có bước chân qua bên cái ranh giới mà của kinh doanh. Mình chỉ suy nghĩ là làm sao để hỗ trợ Linh làm được cái bộ phim của Linh muốn thôi.
1: Dạ. Bây giờ quay trở lại với khán giả, đây cũng là một bộ phim có thể đã xem rồi hoặc chưa, và chúng ta dành phần tiếp theo cho những người chưa xem phim. Bộ phim này có gì đáng xem?
2: Phim này đem đến cho khán giả nhiều thứ lắm, có rất là nhiều thứ. Việc đầu tiên đó là dành cho tất cả mọi người. Đây là một cái phim hài, nhưng mà nó là một cái phim hài rất là bất thường, vì nó không có giống như những cái phim hài bình thường mọi người xem. Nó mở đầu bằng một cái phim kinh dị. 35 phút đầu tiên của bộ phim nó là một phim kinh dị, và mọi người sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó và phải rất là kiên nhẫn để đến cuối cái bộ phim đó mọi người sẽ vỡ lẽ ra được chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó như thế. Đây cũng là một cái phim nó nói về một câu chuyện gia đình, rồi và đây là một cái phim nói về hậu trường làm phim. Thì trong cái phim này nó kể về cái chuyện nhà làm phim khổ như thế nào, nhưng không phải là để kể khổ mà để khoe cái khổ đó và giúp cho người xem người ta hiểu một phần nào và người ta sẽ cười. Đi sâu hơn một chút xíu là đây là một cái phim về mặt kỹ thuật làm phim rất là đặc biệt. Nó có một cú máy gọi là cú máy dài nhất trong lịch sử thương mại phim thương mại Việt Nam.
1: 35 phút
2: là máy không cắt luôn, là diễn viên phải diễn liên tục trong 35 phút đó và phải nhớ hết tất cả mọi thứ. Thì đó là những thứ có mà khán giả có thể đi xem.
1: Và nếu mà quý vị đã xem chương trình của chúng tôi trước đây thì chắc quý vị vẫn còn đang tò mò điều này nếu chưa xem phim, đó là anh Charlie đã đau như thế nào cùng với Lê Khánh. Lê Khánh dặn em hỏi câu này.
0: Lúc đó là Lê Khánh cầm cái rìu bằng cao su cứng
2: á. Trong phim á, nhân vật của Lê Khánh á là cầm cái rìu đó chém.
0: Mà chém nhiều nhát, chém rất là nhiều nhát đó. Nhưng mà nếu mà chém gió đó thì nó không có giống cái động tác mà chém trúng một cái gì đó thật. Đó, cho nên lúc đó anh đứng vậy nè, anh cứ nói là em cứ chém như thật đi, em đừng có sợ, cứ quất như thật để cho mình lấy cái hình đó, nó thuyết phục. Thì lúc đó là Khánh chơi quất bát mà đứng anh chịu đựng.
2: Nhưng mà anh có đau thiệt không?
0: Đau thiệt, ngồi nữa là bầm đỏ hết cái chỗ này.
2: Bầm đỏ hết luôn mà anh chặt đi đau thiệt. Xong bà Lê Khánh sau đó đi ra ngồi nói chuyện với anh, thì cũng nói về cái chuyện là tâm lý nhân vật ở chỗ đó. Xong kêu thì em thấy anh Charlie cũng đâu có đau lắm đâu anh ha. Ủa cái gì vậy em? Mấy cái vết chân đó là còn không cần phải make up luôn, bởi vì mấy cái vết đó nó nằm á, nó đỏ tới lên luôn. Xong Lê Khánh nói ủa vậy hả, là cái đồ giả đó cũng đau thiệt hả?
1: Trời đất ơi, rồi tính ra là bây giờ mới biết là chị Khánh chỉ vô tư dữ vậy trời. Dạ, quý vị thân mến, thật ra là muốn anh Linh và anh Charlie kể thêm cho quý vị để quý vị thấy được rằng là cái độ thú vị của bộ phim này nó cũng còn nhiều ở phía trước lắm. Rất là mong quý vị sẽ thử cùng với tất cả những người xung quanh chúng ta tìm hiểu về Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và đây là phần đầu tiên trò chuyện với hai nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với phần tiếp theo thưa quý vị. Dù là nhà sản xuất, đạo diễn đến đây vẫn bị thử thách như thường, nên chúng ta sẽ có một phần thử thách nhỏ nhỏ liên quan đến bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 dành cho hai nhân vật của tuần này. Đây là phần thử thách được gọi là nhìn hình nói xấu. Và em mở hình gì mình nói xấu người đó thôi.
2: Ok.
1: Dạ, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đầu tiên thưa quý vị.
2: Anh Đức Khuê.
1: Anh Khuê thì là anh... quen với anh Linh từ phim trước rồi.
2: Đúng rồi.
0: Anh Khuê khó nói xấu lắm, tại vì làm việc với ảnh và sinh hoạt với ảnh á thì thấy ảnh quá dễ thương. Anh nhớ có một cái anh nói xấu gì rồi, là cái vai của ảnh nó có một cái cảnh rất là đau đớn, kiểu rất là xúc động và đau, kiểu xung đột nội tại, nhưng mà ảnh không cho mình thấy cái nỗi đau đó một cách nó đậm đà. Mọi người mới nói anh có cần phải lấy tâm lý hay như thế nào không? Thì anh mới nói rằng cuộc đời của anh bây giờ anh rất là hạnh phúc, anh không có nỗi đau ở bên trong. Cho nên bây giờ nó đi tìm cái đó, anh không biết tìm ở đâu.
2: Viên mãn rồi.
0: Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là viên mãn.
1: Dạ rồi, bao nhiêu đó thôi, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo ạ. Nàng thơ của anh Linh nè.
2: Ôi chết rồi, giờ nhiều quá không biết.
1: Nãy thì tìm không ra, còn bây giờ thì quá nhiều.
2: Nhiều khi mình không biết là Miu giỡn hay thiệt. Đầu tiên là mình đâu có nghĩ là mình sẽ chọn Miu Lê đóng cái phim này đâu.
1: Dạ.
2: ban đầu là có một cái gọi là open casting, tức là mời tất cả

0: mọi người đến cast mà mình đăng trên Facebook. Mà em biết đó là nó có một cái kiểu đó là mỗi lần mà mình đăng tuyển cái gì á, là sẽ có rất là nhiều người không hề có ý định tham gia nhưng vẫn đi vô comment cho nó có tụ em nè em nè. Thì mình thấy Miu nói là anh cast em nha, thì mình cũng chỉ thả ha ha thôi. Tại vì lúc đó mình biết là Miu rất là bận lịch, bận là không có nghĩ là Miu sẽ có thời gian để đọc cái này. Sau đó mình vẫn đi làm casting, xong khoảng một tuần sau thì Miu nhắn tin nói là ủa anh giận em cái gì hả, hỏi giận chuyện gì, nói sao không có chưa mời em lên. Sau đó ai biết tưởng giỡn. Xong rồi đó, sau đó kêu Miu lên cast là nói chung là cô gái này mình không biết lúc nào thì lúc nào là giỡn luôn.
1: Đi tiếp đi ạ. Ai nữa ạ? Hứa Vĩ Văn.
0: Thật ra Văn là một trong mấy diễn viên đầu tiên mà mình mời luôn. Và mình nói với Văn là Văn, cái vai này là Linh viết riêng cho Văn. Văn đọc kịch bản xong gọi điện kêu là trời ơi cái vai này không có biết diễn làm sao luôn á, sao cái vai kỳ quá. Xong nói không, cái vai này là Linh viết cho Văn và nó rất là đúng giống Văn đó. Văn đâu có vậy đâu Linh. Xong rồi kiểu ống ma ống ẹo. Đến khi lên set á, diễn tất cả mọi người là nói là trời ơi không có cái vai nào mà hợp hơn với ông Văn hơn cái vai này. Đây là đóng vai một ông diễn viên, tức là sống nhập tâm. Xong rồi hả đi nói xấu hết nguyên ngành phim.
1: Đây là điều ẩn giấu bên trong Hứa Vĩ Văn.
0: Đúng. Phía đằng sau bộ mặt một xoái ca.
1: Dạ, xin mời tiếp tục ạ. Anh Vân Sơn.
2: Anh Vân Sơn thì là rất là quen thuộc với anh, bởi vì là anh viết mấy cái tiểu phẩm hài. Rồi anh Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, nguyên buổi nhóm đó đó, làm những cái tiểu phẩm, cho nên là có một cái hành trình rất là dài với nhau. Tuy nhiên nó không phải là điện ảnh, nó chủ yếu là nó là tiểu phẩm, hài kịch với lại sân khấu. Cho nên là khi mà bước vào, khi mời ảnh vào cái vai ông Tâm OK cho Đệ Từ Trắng Máu 8 thì mình nghĩ nó sẽ rất thú vị, thì nó thú vị thật.
0: Tại vì thật ra anh Sơn có rất là nhiều câu hỏi. Giống như là trong lúc mình đang làm tiền kỳ những chuyện khác là anh cứ Linh ơi, anh đặt câu hỏi và anh có 100 câu hỏi mình phải trả lời. Thì đây là lần đầu tiên anh Sơn anh làm một cái phim điện ảnh ở Việt Nam nữa. Thì cái này nói xấu nhưng cũng không hẳn là nói xấu.
2: Tại vì anh có nhiều bỡ ngỡ và nó cũng hợp lý. Tại vì một người, người ta sống ở trên sân khấu và người ta sinh hoạt nghệ thuật rất là lâu năm, nhưng mà người ta không có quen thuộc khi bước qua một cái bộ môn khác. Nó cũng là nghệ thuật nhưng mà nó khác đó. Thì có rất là nhiều thứ mà người ta phải thích nghi để làm tròn cái vai của mình, tại ảnh biết là nó sẽ rất là khác đó. Cho nên là lý do đó mà ảnh có nhiều câu hỏi như vậy.
1: Như vậy là chúng ta vừa đi qua những diễn viên tham gia vào bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đương nhiên sẽ còn nhiều nhân vật khác, nhưng mà ở mức độ nói xấu ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, trong thời điểm này thì chương trình Số Hát Chính Hẹn cuối tuần luôn hướng tất cả khách mời đến kể câu chuyện về thành phố, là bởi vì chúng ta đang kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Và với câu chuyện về thành phố thì rất là mong là anh Charlie cũng như anh Linh sẽ kể một kỷ niệm hoặc bất cứ một cái tâm sự gì của mình về thành phố Hồ Chí Minh, giống như là để chúng ta gửi một cái lời cảm ơn đến cái sự phát triển của thành phố trong suốt 50 năm qua.
0: Bản thân anh là anh rất là yêu thành phố này. Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái điều rất là hay, đó là mình đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Có những cái thành phố 10 năm sau mình quay lại á, nó vẫn y chang, từng góc phố mọi thứ nó vẫn như thế, không có khác một cái gì hết. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi vắng khoảng một tháng mình quay lại thì thành phố nó đã thay đổi rồi. Và nó thay đổi liên tục, và nó có một cái điều đó làm cho mình rời khỏi nó, mình sẽ luôn luôn nhớ về nó. Mình đi đâu mình cũng nghĩ cuối cùng mình cũng phải quay lại cái thành phố này.
2: Anh thì đây cũng là quê hương. Và lúc mà nhỏ đó thì cái thành phố nó nhỏ và nó vắng lắm, và thành phố với anh thì cũng như Linh nói đó, là nó luôn luôn chuyển động và nó luôn luôn thay đổi.

0: mà nó không những thay đổi mà nó càng ngày càng rộng ra, nó càng mở rộng ra, và mình cảm giác giống như là mình ở ngay đây và mình dành rất là nhiều thời gian ở đây, nhưng mà mình vẫn không hiểu nó hết, mình không có biết, mình vẫn cần phải khám phá. Giống như là người ta đi du lịch, ta tới đây người ta hỏi, mình thật sự mình nói ồ, mình phải đi, bắt đầu mình phải đi tìm, mình phải hỏi vòng vòng coi những cái hẻm nào, món ăn nào ở đâu, những cái gì nó mới, công viên nào, và mình đi ra luôn luôn, nó làm cho mình bất ngờ. Thì đó là cái điều thú vị, mà nó không có bây giờ làm cho mình nhàm chán được hết.
1: Chúng ta hạnh phúc bởi vì cái sự luôn luôn có những cái sự thay đổi ở nơi này, không phải là để chúng ta xóa đi cái cũ, mà là để chúng ta đi tiếp trong cái hành trình hạnh phúc. Và em tin rằng là hành trình hạnh phúc đó là anh Charlie, anh Linh, em và tất cả khán giả đều cảm nhận được, để chúng ta có một chút gọi là chúc mừng cho thành phố trong 50 năm đổi tên và tạo ra nhiều giá trị phát triển, trong đó có sự phát triển của ngành nghề của chúng ta, điện ảnh, đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có nhiều, thật nhiều những kỷ niệm để nhìn thấy được sự đổi thay của thành phố này, cũng vì sự hạnh phúc của mình, phải không quý vị? Bây giờ sẽ là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là một bài hát được gửi tặng quý vị đến từ vị khách mời của chương trình. Và lúc này thì xin được phép nhờ anh Charlie hoặc anh Linh sẽ chọn ra một ca khúc để gửi tặng cho khán giả vào cuối chương trình của chúng ta.
0: Linh chọn luôn.
2: Em chọn
0: luôn.
2: Luôn.
0: À.
1: Dạ.
2: Là bây giờ mình sẽ nghe một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ. Về thành phố Hồ Chí Minh, về kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố. Và em nghĩ có một bài có thể hợp lý nhất thôi. Em gợi ý cho anh nha.
2: Okay.
1: Gần đây thì Võ Hoài Phúc có viết một bài hát dành tặng cho dịp này, đó là thành phố 50 mùa hoa. Thì hy vọng là anh đồng ý để mình
2: Mình nghe bài hát thành phố 50 mùa hoa.
1: Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bài hát dành tặng riêng cho thành phố Hồ Chí Minh vào dịp đặc biệt này.

0: Tùng xin được phép gửi lời cảm ơn đến Jackly và anh Linh đã cùng chia sẻ về nghề làm phim, về việc làm phim, về nghề làm phim. Đó chính là điều em thích nhất ở khía cạnh là cá nhân, và em hy vọng điều đó cũng tác động đến khán giả của mình ngày hôm nay.
1: Ok, em cũng cảm ơn Tùng sẽ cho một cái cơ hội cho hai anh em lên để trước nhất là tâm sự, chia sẻ và giới thiệu cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến với khán giả.
0: Và lúc này thì chắc là quý vị cũng đã tìm ra được câu trả lời mà Tùng hỏi từ đầu chương trình, phải không ạ? Nhà làm phim để làm gì? Bản thân Tùng lúc này đang rất tâm đắc về câu trả lời mà hai vị khách mời đã mang tới, và hy vọng quý vị cũng hiểu được trái tim của nhà làm phim hướng đến trái tim của khán giả thông qua trái tim của bộ phim. Rất mong rằng tất cả những bộ phim Việt Nam làm ra được đón nhận, bởi vì đó là tấm chân tình của những nhà làm phim dành cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Anh và Phạm Văn Thắng xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Thực đơn âm nhạc. Và tuần này thì có khá nhiều ca khúc mới thú vị, trong đó có những gương mặt rất là trẻ. Và Kim Thanh thì chỉ dẫn dắt một mình thôi, nhưng mà phần nhận xét thì yên tâm, sẽ luôn có Phạm Toàn Thắng mọi người nhé. Trước khi đến với từng ca khúc thì Kim Thanh xin được dành thời gian để nhắc về khung giờ phát sóng của chúng ta. Thì Thực đơn âm nhạc có khung giờ phát chính là 12 giờ cho đến 13 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại nhiều khung giờ khác cũng trên làn sóng này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Các thính giả, chúng ta vẫn có thể nghe Thực đơn âm nhạc qua ứng dụng VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại Thực đơn âm nhạc bất kỳ lúc nào qua ứng dụng của đài hoặc website của đài, hoặc đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ Thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Khoảnh khắc do Tuấn Hưng sáng tác và thể hiện.

Thưa quý vị, khoảnh khắc là sáng tác mới được Tuấn Hưng thực hiện như là một món quà dành tặng cho các anh em gia tộc nhà Chông Gai, cũng như là cộng đồng người hâm mộ Gai Con của chương

0: và Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Thông qua chương trình này thì hình ảnh của Tuấn Hưng cũng được khán giả trẻ đón nhận mạnh mẽ hơn nhờ sự gần gũi, chân thành và tinh thần hết mình với đồng đội. Trên mạng xã hội thì nhiều gai con cũng chia sẻ sự xúc động khi bài hát như thay lời tri ân dành cho tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đã được xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Toàn Thắng.
1: Chắc đến anh Tuấn Hưng thì cũng không có quá nhiều để nói. Thứ nhất, anh là một nam ca sĩ mà có một cái giọng hát phải nói rất là hay. Nó có độ mạnh mẽ, độ đàn ông, nó có chút hơi khào khào, nó có một cái chút gọi là husky voice, nhưng mà nó vẫn có một cái sự rất là đông đầy, nghe nó vẫn rất là sáng. Và Thắng là một fan hâm mộ của giọng hát của anh Tuấn Hưng từ trước đến giờ rồi. Với ca khúc Khoảnh Khắc này thì thật sự là nó không có quá nhiều để nói. Thì khi mà mình nghe đó, mình thấy giống như là một cái ca khúc mà anh kỷ niệm, một cái khúc anh tặng fan, một cái kỷ niệm những cái nỗi niềm anh muốn để gửi tặng cho những người đã đồng hành và luôn ủng hộ đến anh. Đây là một cái ca khúc rất là vừa vặn mà anh Tuấn Hưng muốn gửi đến cho mọi người. Còn nếu mà về mặt âm nhạc thì rõ ràng là nó chưa có gì mới hết. Tuy nhiên thì giọng hát của anh Tuấn Hưng luôn luôn tuyệt vời như vậy. Anh

từ trước đến giờ thì Thắng biết bên Bùi Duy Ngọc nhiều hơn ở tư cách là một cái người mà gọi là giảng viên dạy thanh nhạc và cũng dạy cho rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng luôn. Việc mà Bùi Duy Ngọc có những cái xử lý về mặt kỹ thuật hay là về giọng hát của mình thì không có gì để bàn được rồi. Tuy nhiên á, với ca khúc Cảm ơn đại chung đường này, một ca khúc có phong cách hơi tropical house một tí xíu, nó rất là phù hợp với mùa hè. Thắng biết là tại sao Bùi Duy Ngọc lẫn Miu Amazing ra ca khúc này vào dịp này, nghe nó cũng rất là tươi sáng và trẻ trung. Tuy nhiên thì Thắng thấy rằng là so với giọng hát của Bùi Duy Ngọc thì ca khúc này hơi an toàn một tí xíu, tức là mình nghe thì mình cũng thấy chill chill cũng ok, tuy nhiên thì nó lại chưa có phát huy hết những nội lực mà Bùi Duy Ngọc có. Đây cũng là một cái ca khúc mà Thắng nghĩ rằng là rất là dễ nghe trong dịp hè này, mọi người có thể mở nghe trên những cái chặng đường mọi người đi du lịch hay ra bãi biển, mình nghe cũng ok lắm luôn á. Tuy nhiên thì đó, Thắng trông đợi vào một cái sản phẩm gay góc hơn một tí xíu để mà khai thác hết được những cái nội lực trong giọng hát của Ngọc. Trông đợi vào sản phẩm tiếp theo của Ngọc ha.

0: Đây là một ca khúc mang màu sắc hiện đại và kết hợp với giai điệu đơn giản cùng phần ca từ gần gũi về tình yêu tuổi mới lớn. Và ca khúc này cũng được chú ý khá là nhiều trên các nền tảng xã hội nhờ chất giọng ngọt ngào đáng yêu pha chút trẻ con của Thoại Nghi với giai điệu rất là dễ nghe và dễ tạo xu hướng. Trong bài hát có cái cụm từ là vì em còn bé, trong cái phần điệp khúc cũng nhanh chóng được các khán giả trẻ sử dụng rộng rãi trong các clip ngắn của mình. Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Vì em còn bé. Với ca khúc này thì nói chung là một ca khúc rất là teen bop, và giọng hát của Thoại Nghi thì cũng là một cái giọng baby voice. Nó cũng khai thác những cái sự gọi sao ta hơi ngọng nghịu một tí, sự đáng yêu của tụi teen. Tuy nhiên thì so với những cái giọng hát baby voice khác á, thì Thắng thấy rằng là Thoại Nghi đang hơi tí xíu lạm dụng cái sự ngọng nghịu quá, nên thành ra là khi nghe ca khúc này mình cứ cảm giác nó hơi bị khó nghe rõ lời. Tức là cái sự ngọng nghịu để mang tới một cái cảm giác của teen bop, của baby boy thì Thắng đồng ý với chuyện đó. Tuy nhiên thì mình cũng phải coi lại cách xử lý, tại vì baby boy ngọng nghịu nhiều quá thì đó, nó sẽ hơi annoying. Nghe nhiều quá nó sẽ bị khó chịu, đặc biệt là sử dụng trong cái khúc này cái sử dụng tone rất là nhiều mà còn kết hợp với cái sự ngọng nghịu đó. Với Thắng đây không phải là một trải nghiệm nghe nó quá thoải mái. Thắng hy vọng rằng là trong những ca khúc sắp tới, Thoại Nghi có thể gia giảm lại làm sao cho nó hợp lý, để vừa tạo màu sắc teen bop hợp với lại phong cách của mình. Tuy nhiên thì nó cũng phải có một cái sự mượt mà, một cái sự tinh tế một tí xíu, thì Thắng nghĩ những ca khúc đó nó sẽ thành công hơn ha.

Thưa quý vị, trong những ngày qua thì Ngô Lan Hương, chủ nhân của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cũng tung ra một ca khúc khác mang tên là Về Đi Thôi, do chính mình sáng tác và thể hiện, một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về quê hương và tuổi thơ.

0: Ca khúc có giai điệu acoustic mộc mạc cùng ca từ nhắc nhở về hình ảnh đồng quê, gia đình và những điều bình dị trong cuộc sống. Và nội dung của ca khúc thì xoay quanh những người trẻ dù đi xa nhưng luôn mong muốn được trở về nơi mà mình thuộc về. Đây tiếp tục là một màu sắc quen thuộc của Ngô Lan Hương sau nhiều ca khúc mang chất tự sự và gần gũi với giới trẻ. Và chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Tàng Thắng quý vị nhé.
1: Mọi người cũng biết thì Ngô Lan Hương là rất là nổi tiếng với Đi Giữa Trời Rực Rỡ rồi. Thì Về Đi Thôi nó giống như là câu chuyện tiếp nối vậy đó. Mình thấy cái vai của Đi Giữa Trời Rực Rỡ nó rất là rõ luôn. Nó vẫn cái phong cách nhạc như vậy, cái cách đi giai điệu cũng tương tự như vậy. Đương nhiên thì rõ ràng là hai cái khúc này hai cái khúc khác nhau, nhưng mà sẽ không tránh khỏi cái sự liên tưởng. Và Thắng nghĩ rằng là Ngô Lan Hương cũng đang cố tình để mà tạo cái sự liên tưởng đó. Nó giống như là một cái câu chuyện viết tiếp của Đi Giữa Trời Rực Rỡ vậy. Ca khúc cũng mang một cái chủ đề và một cái ý tưởng về việc chúng ta đi rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì lúc nào trong lòng của chúng ta cũng sẽ nhớ về quê hương đất nước. Dù chúng ta đi đâu đi nữa thì rõ ràng là trái tim của người Việt sẽ luôn hướng về Việt Nam, về đất nước, về quê cha đất tổ của mình, và mong muốn trở về để mà xây dựng đất nước là trở nên đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Đây là một cái ý niệm rất là tốt luôn, và chúng ta cần những ca khúc như vậy. Cách viết của Ngô Lan Hương thì luôn luôn tươi sáng, mình nghe mình lúc nào cũng cảm thấy rất là dễ chịu, nghe nó vừa vùng quê, nghe cảm giác nó rất là xanh mướt luôn. Và cái cách hát của Ngô Lan Hương cũng vậy, mang cho nên một cái sự nó rất là thoải mái. Thì Thắng nghĩ đó là một cái tone and mood của Hương rồi. Và nếu mà Hương giữ như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Vì muốn nghe một cái ca khúc mà nó xanh mướt như vậy, nghe là có thể phiêu du như vậy, nhưng nó cũng rất là mới mẻ, rất là trendy, thì người ta sẽ tìm đến âm nhạc của Ngô Lan Hương. Và Về Đi Thôi, mặc dù nó không có quá nhiều cái sự đột phá và không gây quá nhiều bất ngờ, tuy nhiên thì nó cũng cho thấy một cái hình ảnh và một cái dòng nhạc của Ngô Lan Hương đậm nét hơn.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rớt hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng. Cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Không, kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vì là mình nói tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và

0: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, BMX 8 bài, được chừng 150.
2: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trang Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
1: Thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê, sợ chị ghê luôn á.
0: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
1: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với nhỏ như vậy hả?
0: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
1: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
1: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À, quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
2: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần.
0: Trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.

Quý vị vẫn đang theo dõi thực đơn âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz cũng như ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là ca khúc Qua những lăng kính của Đà Lạt, một ca khúc mang màu sắc giàu tự sự gợi nhớ của giai đoạn đầu hoạt động của nhóm nhạc này.

0: Theo chia sẻ từ Đà Lạt, hơn một thập kỷ sau ca khúc về Hà Nội mang tên là Hà Nội Giờ Tan Tầm, thì nhóm tiếp tục kể thêm một câu chuyện khác về thành phố này qua ca khúc Qua Những Lăng Kính. Nếu Hà Nội Giờ Tan Tầm phản ánh góc nhìn của những người trẻ mới ra trường, tất bật giữa cuộc sống mưu sinh, thì Qua Những Lăng Kính lại mang tâm thế của những người đàn ông trung niên đã đi qua nhiều thăng trầm. Bài hát khắc họa hình ảnh những con người chậm lại giữa nhịp sống phố thị, ngồi bên ly cà phê và nhận ra vẻ đẹp bình dị của Hà Nội mà trước đây vì quá vội vàng mà họ từng bỏ lỡ. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ nhiều chiêm nghiệm, Qua Những Lăng Kính nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả yêu thích chất nhạc gần gũi đời thường của Đà Lạt. Và Phạm Toàn Thắng cũng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Về Đà Lạt thì các bạn đã có quá nhiều hit rồi, nói thì cũng thừa đúng không? Cũng đã trải qua rất là nhiều biến động về nhóm, và rõ ràng nhóm vẫn tiếp tục duy trì và ra những sản phẩm, thì đó là một cái điều gì đó rất là đáng hoan nghênh và cũng là một cái điều đó rất là đáng quý rồi. Bởi vì thực sự nha, nhóm nhạc ở Việt Nam của mình á, khó để mà có thể duy trì được một cái khoảng thời gian lâu dài mà hoạt động cùng nhau. Đà Lạt sau nhiều biến đổi thì vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, đó là một điều rất cực kỳ đáng quý. Qua Những Lăng Kính thì ca khúc này á, nếu mà so với một vài ca khúc trước của Đà Lạt thì rõ ràng là Đà Lạt đã có sử dụng những cái vibe, đầu tiên là một cái chút gì đó nó hơi Hàn Quốc rồi, một chút gì đó Nhật Bản cũng có nha. Thì Qua Những Lăng Kính này thì cái cách bạn mà sử dụng cái dòng hòa thanh này thì nó lại khá là US UK. Nếu như mọi người nghe một số tác phẩm của nữ ca sĩ S.E.R, tức là Her á, thì mọi người sẽ thấy cô ấy cũng dùng cái dòng hòa thanh này rất là nhiều. Đây là một cái dòng hòa thanh nó không mới so với lại trên thế giới, tuy nhiên thì ở Việt Nam mình nó cũng tương đối lạ tai và cũng ít nhạc sĩ mà sử dụng dòng hòa thanh trong những cái ca khúc nhạc pop ở Việt Nam. Đà Lạt đã sử dụng dòng này thì khi mình Thắng nghe, Thắng cảm thấy rất là bất ngờ, vì cái dòng này nó rất là hay và nó tạo ra một cái cảm giác gì đó, nó dù hơi chút rock gì đó nhưng nó vẫn có một cái chút R&B, nó có một chút mềm mại nhưng vẫn có một cái sự gay góc. Thì Thắng thích cái cách mà Đà Lạt phải sử dụng cái dòng hòa thanh trong ca khúc Qua Những Lăng Kính, và rõ ràng là cái cách mà các bạn viết những cái giai điệu vẫn rất là Đà Lạt luôn, nghe nó vẫn rất mượt mà, rất là catchy. Tuy nhiên ở trong đây thì cái phần mà hát chính với Thắng thì có lẽ là cách sắp xếp nó chưa có ok lắm, nó hơi chìm so với lại những cái phần khác của bài. Đoạn cuối khi mà Thơm cất giọng lên thì Thắng khá là ấn tượng nhất, tức là tự nhiên khi mà Thơm cất giọng ở đoạn cuối thì tự nhiên mình cảm thấy là ồ, cái bài này có một cái màu sắc khác luôn. Thì đây là một cái trải nghiệm nghe khá là mới từ Đà Lạt với Thắng thôi nha. Thắng nó chưa mượt mà lắm, tuy nhiên thì nó vẫn là một cái sự thử nghiệm khá là mới của Đà Lạt. Và Thắng tin rằng là với ai yêu Đà Lạt và yêu những cái gì đó mà mới hơn thì chắc chắn sẽ yêu ca khúc Qua Những Lăng Kính.

ca khúc mang màu sắc rất là nhẹ nhàng, giàu chất thơ với hình tượng gió và trăng để kể câu chuyện về những mối quan hệ luôn hướng về nhau nhưng khó có thể trọn vẹn và đồng hành cùng nhau. Phần lời nổi bật với nhiều câu viết mang tính tự sự như là chuyện tình ta như gió với trăng hay là người

0: quen trước khi là người dưng, khai thác cảm giác tương tư và tiếc nuối trong tình yêu, thì Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm quý vị nhé.
1: Vừa rồi là có ca khúc Dạo Bước Hồng Kông rất là đình đám hóa, thì với Dạo Bước Bắc Kinh nha, thì Thanh thấy là giống như là một cách viết của Pháo để mà trả lời cho ca khúc Dạo Bước Hồng Kông vậy đó. Anh thấy có một cái đoạn giai điệu nó khá là giống từ Dạo Bước Hồng Kông, và anh nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách để mà cho Pháo, khiến cho mọi người liên tưởng đây là một ca khúc acoustic rất là nhẹ nhàng. Mọi người thấy Pháo cá tính quá thì tự nhiên mọi người sẽ thấy với ca khúc này Pháo dịu dàng quá và cũng rất là đáng yêu luôn. Cách hát này nọ cũng rất là đặc trưng của Pháo, và phần hình ảnh trong MV được quay ở Vạn Lý Trường Thành thì nó cũng rất là vừa vặn và đáng yêu. Nếu mà hỏi đây có phải là một cái ca khúc gì đó quá đột phá hay không thì chắc là không. Tuy nhiên thì nếu hỏi đây là một cái ca khúc mà nó hợp mùa hè trên những cái chặng đường vi vu hay không, nghe nó có tiếng gió, nghe nó có tiếng mây trời hay không thì chắc chắn là có. Và đây là một trải nghiệm rất dễ chịu từ Pháo. Và Thắng nghĩ rằng là nếu như ai mình không gọi là quá tập trung để mà phân tích rằng là bài hát này nó phải như thế này như thế kia thì bỏ qua. Nhưng mà nếu như mà mình nghe để mà mình có một cái trải nghiệm dễ chịu, thoải mái, thì Dạo Bước Bắc Kinh chính là món quà dành cho các bạn.

0: Cách đây không lâu thì Kim Thanh có giới thiệu có lẽ với quý vị rồi, nhưng mà đó là phiên bản solo. Còn phiên bản ngày hôm nay thì Squan kết hợp cùng với Minh Tóc và Lam. Ở phiên bản mới, Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam thì phần guitar và màu sắc acoustic của Minh Tóc cũng như là chất giọng đầy tự sự của Lam cũng giúp cho ca khúc này trở nên mộc mạc và giàu cảm xúc hơn. Nội dung bài hát này thì mang màu sắc đối thoại nội tâm, xoay quanh những tổn thương, cảm giác mất mát và hành trình chữa lành trong tình yêu, đúng với tinh thần mà Squan từng chia sẻ trong bài viết giới thiệu ca khúc của mình. Thì Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Thắng cũng có tìm nghe lại cái phiên bản mà Squan hát một mình. Thì sao ta? Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam luôn thì nó thứ nhất là nó tạo ra được nhiều cái cấu trúc bài khác nhau và tạo ra được nhiều cái vibe khác nhau cho ca khúc, thì đó cũng là điểm tốt. Tuy nhiên á, khi mà mình nghe kỹ lại á, thì thực sự thì Thắng thấy là nó lại chưa có hòa hợp lắm. Thứ nhất là bởi vì Minh Tóc và Lam là một cái bộ đôi đã kết hợp nó rất là ăn xong với nhau rồi, thì khi Squan cứ bước vào á, Thắng thấy rằng là nó hơi chìm so với Minh Tóc và Lam. Ngọ Thắng trong cái bài này Thắng thích nhất là gì? Thì Thắng thích cái phần tự nhiên có đến giữa bài có cái phần guitar của Minh Tóc đó. Một cái câu guitar đó vô nghe nó thay đổi rất là nhiều về bài hát luôn, và cái sự thay đổi đó làm Thắng rất là thích thú. Và phần Lam hát thì Thắng thấy là cái cách Lam hát đó, nó có cái độ trưởng thành hơn so với Squan, cho nên thành ra là khi mình nghe mình cứ cảm giác là Squan nó hơi non so với Minh Tóc và Lam, hơi tiếc một tí xíu. Tuy nhiên đó là quan điểm riêng của Thắng thôi. Biết đâu rằng là nhiều fan của Squan thì sẽ yêu thích cái phiên bản hợp tác này, và mọi người sẽ yêu thích được cái sự gọi sao ta, những cái tương phản về giọng hát, về phong cách ở trong một ca khúc, cũng là một ca khúc đáng nghe trong dịp hè này.
2: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết bóng dáng em khi còn bên. Cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa.

Và thưa quý vị, khép lại thực đơn âm nhạc tuần này, chúng ta sẽ đến với Thái Lê Minh Hiếu và ca khúc Rơi Vào Tình Yêu, một sáng tác của August trong tổ đội Phileas.

0: Rơi vào tình yêu là sản phẩm debut chính thức đánh dấu bước đi đầu tiên của Thái Lê Minh Hiếu trên hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của mình. Thay vì lựa chọn một MV có cốt truyện truyền thống thì nam nghệ sĩ ra mắt bằng định dạng visualizer để tập trung vào cảm xúc âm nhạc, hình ảnh và thần thái trình diễn của mình. Ca khúc khai thác vẻ đẹp nguyên bản trong trẻo của tình yêu thông qua câu chuyện về một chàng trai rơi vào thế giới nội tâm của người mình thương. Sản phẩm đồng thời cho thấy định hướng xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng của Thái Lê Minh Hiếu kết hợp giữa âm nhạc thời trang và trình diễn sân khấu. Đại diện ekip cho biết Rơi vào tình yêu chỉ là bước khởi đầu trước khi nam nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu những dự án quy mô hơn để chứng minh năng lực của mình, đặc biệt là về âm nhạc trong thời gian tới. Và Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm về Rơi vào tình yêu qua phần thể hiện của Thái Lê Minh Hiếu quý vị nhé.
1: Ca khúc có chủ đề là Rơi vào tình yêu. Thước phim âm nhạc chứa hình ảnh đẹp. Đúng, hình ảnh rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà mọi người có MV này thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp. Và Thái Lê Minh Hiếu cũng rất là đẹp trai trong MV này. Rơi vào tình yêu là một cái ca khúc gọi sao ta pop R&B điển hình trong nền âm nhạc Việt Nam hiện giờ. Tức là nó cũng có những cái dụng công khi mà sử dụng một vài từ, đặc biệt là cái từ rơi vào á, thì nó trong cái phần điệp khúc và cách hát là nó cũng có một cái điểm nhấn để khiến mà mình nghe xong mình cũng nhớ đó. Tuy nhiên thì hỏi đây là có cái gì nó quá mới mẻ hay sáng tạo hay không thì Thắng thấy chưa, tức là bởi vì những ca khúc như thế này thì hiện giờ trên thị trường nó rất là nhiều. Để mà mình có một cái sự đột phá hơn và gây ấn tượng nhiều hơn thì với Rơi vào tình yêu thì Thắng chưa thấy điều chuyện đó. Tuy nhiên Thắng thấy lại được một cái sự rất là chỉnh chu trong cái sản phẩm âm nhạc này của Thái Lê Minh Hiếu, vì Thắng thấy rằng là bạn cũng đã có những cái sự đầu tư nhất định. Thì có thể rằng là với những cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên, chúng ta có thể là chọn những cái hình ảnh gì đó nó khá là an toàn, tích cực để cho mọi người dễ đón nhận hơn. Tuy nhiên thì Thắng sẽ trông đợi với những bạn nghệ sĩ trẻ sẽ dụng công trong tác phẩm của mình nhiều hơn, đem vào cá tính âm nhạc của mình nhiều hơn, để mà chúng ta không có bị hòa lẫn giữa thị trường và ai cũng sẽ có một cái tiếng nói âm nhạc riêng của mình. Và Thắng hy vọng vào những cái tác phẩm tiếp theo của Thái Lê Minh Hiếu ha.

0: Và thực đơn âm nhạc của tuần này đã kết thúc rồi. Mọi người đã có tìm ra được một các ca khúc nào đó phù hợp cho mùa hè của mình không? Còn không thì mọi người có thể chọn hết, vì một cái playlist như thế này xứng đáng để đồng hành cùng chúng ta trên những chặng đường du lịch sắp tới.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho thực đơn âm nhạc cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.

0: bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát thì tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đem hát 8 bài, được chừng 150.
2: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trang Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
1: Thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
0: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
1: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với nhỏ như vậy hả?
0: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
1: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
1: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À, quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
2: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần
0: trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng, cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hứa. Chứ đừng có định vị là mình nói tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.com.vn. Bây giờ là 13 giờ.
8: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động. Theo bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản. Với bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh được nâng lên 88 địa phương. Bộ Y tế vừa chính thức ban hành quy định về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc với tần suất ít nhất một lần một năm. Nội dung khám bao gồm kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, đánh giá dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Đặc biệt, trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi sẽ được thực hiện trắc nghiệm đánh giá nguy cơ tự kỷ. Quy trình khám còn yêu cầu khai thác kỹ tiền sử bệnh tật của trẻ khi sinh và của người mẹ trong thai kỳ. Dữ liệu khám sức khỏe sẽ được tổng hợp để lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo liên thông với hệ thống giám định bảo hiểm y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh có 23 trên 54 xã đã tự rà soát, đánh giá hiện trạng và gửi hồ sơ đề nghị thành lập phường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định về đơn vị hành chính đô thị. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 54 xã trên tổng số 168 phường xã đặc khu, chiếm khoảng 32% tổng số đơn vị hành chính của thành phố. Hiện Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, đánh giá và thẩm định các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định trước khi tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, trình Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến, sau đó báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thông qua chủ trương. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm tại cầu Dòng Ông Tố và các nhánh cầu vượt N3, N4 thuộc dự án nút giao An Phú. Việc điều chỉnh này nhằm phục vụ thi công các hạng mục tiếp theo của công trình trọng điểm tại cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, cầu N3 và nhánh phải cầu Dòng Ông Tố lưu thông một chiều từ đường Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống. Ngược lại, cầu N4 và nhánh trái cầu Dòng Ông Tố lưu thông một chiều hướng về Mai Chí Thọ. Sở Xây dựng quy định tốc độ tối đa trên các cầu N3, N4 là 50 km/h và các nhánh cầu Dòng Ông Tố là 60 km/h, đồng thời cấm dừng đậu xe trên toàn tuyến. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Úc Tịch bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Điểm mới của phương án này là việc điều tiết linh hoạt hai làn đường giữa tim đường theo các khung giờ cao điểm trong ngày thay vì phân làn cố định như trước đây. Cụ thể, hướng từ Úc Tịch đến Trường Chinh, hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch, hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Đối với hai làn đường giữa tim đường, chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm trong ngày. Giờ cao điểm buổi sáng, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Giờ cao điểm buổi chiều, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Ngoài giờ cao điểm thì tổ chức lưu thông hai chiều cho các loại xe. lúc 10 giờ sáng nay theo giờ Moscow, tức 14 giờ ngày hôm nay theo giờ Hà Nội, Nga sẽ long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 9 tháng 5 năm 1945, 9 tháng 5 năm 2000.

thu gọn. Phần nghi lễ vẫn diễn ra như mỗi năm, với trọng tâm là bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, lưu ý đây sẽ là một bài phát biểu rất quan trọng của ông chủ Điện Kremlin, được thế giới rất quan tâm. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, do tình hình chiến sự hiện nay, trong lễ duyệt binh năm 2026 tại Moscow sẽ không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất. Về lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ Liên bang Nga. Mời khán giả đón theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp vào lúc 14 giờ ngày hôm nay trên kênh HTV9, ứng dụng truyền hình HTVM và các nền tảng mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Khánh Thư và Kim Thanh xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang cùng quay trở lại với Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là khung giờ quen thuộc từ 13:05 đến 14:00 trên tần số VHFM 99.9 MHz. Đồng thời thì chương trình của chúng ta cũng được phát lại trên các tần số khác của đài. Ngoài trên sóng radio thì quý vị còn có thể nghe trực tuyến trên app VH Radio Online hoặc là trên trang web www.voh.com.vn. Và đến hẹn lại lên vào thứ bảy hàng tuần thì chúng ta lại được nghe một số Online 360 chuyên về mảng văn hóa giải trí. Cho nên quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi với những thông tin thú vị và hấp dẫn đang chờ đợi quý vị ở phía sau chương trình nha. Còn bây giờ thì mở đầu chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Khách đến chơi nhà. Tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ Ngọc Trinh để nghe cô ấy kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn khi đóng phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Phim cũng đang được trình chiếu ngay tại rạp. Mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ.
1: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Trinh và mình đóng vai Thanh trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Vai Thanh lần này trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là một cô gái dịu dàng, trầm tính hơn, ít nói hơn Ngọc Trinh ở bên ngoài.
2: Xem lại cái phim của mình đó thì thấy như thế nào?
1: Có hai cái trạng thái khác nhau lắm nha. Lúc mà họp báo thì mọi người cũng thấy là, như chị cũng thấy là em rất là hồi hộp đúng không? Là hai bàn tay là lạnh ngắt và run. Tại vì mình chưa được xem phim của mình không biết là mình đóng vai này lên có ok không? Mình diễn xuất mặt mũi mình trên phim như thế nào, không biết là bên báo chí có đón nhận không, khán giả có đón nhận không, mình diễn hay diễn dở hay sao, không biết cách dựng như thế nào. Nhưng mà tối xem phim xong thì về phần cá nhân diễn xuất của em thì em ok rồi, ổn rồi, ổn về cái mặt diễn xuất của mình rồi. Còn về bộ phim thì thật sự mà nói là cũng tùy gu của khán giả. Khán giả có đón nhận hay không thì ngay từ đầu này thì mình sẽ biết được. Còn về mặt diễn xuất của em thì em cảm thấy ổn áp.
2: Bạn Gia Bảo của Vietnamnet nói là Trinh nghĩ gì về cái lớp make up dày nhất lịch sử điện ảnh, là lúc nào nó rất là dày.
1: Là lúc đó em cũng hoang mang tại vì chưa được xem.
2: Đó.
1: Xong em mới nghĩ lại là ủa, mình đâu có kêu thêm môi, mình đâu có kêu thêm má hồng hay phấn hay gì đâu ta. Tại vì á, nếu như mà mọi người biết em ở ngoài á thì em có hai trạng thái đối lập luôn, là khi đi diễn, đi đóng phim với lại là khi đi quay chụp hay là đi phỏng vấn. Nói chung là đi ra ngoài là cái nết của em nha, là phải luôn chỉnh chu, luôn xinh đẹp. Ví dụ chị quay em hỏi chị ơi quay xong lên bài nhớ cho em coi trước, em cho check nha, hoặc là em check góc, check đồ coi có nọng, có này nọ. Ý là em quan trọng cái chuyện đẹp, rất là quan trọng luôn. Nhưng nếu như chị hỏi các đạo diễn đã từng làm việc với em thì mọi người sẽ biết là em sao cũng được. Chấm thêm tàn nhang cũng được, làm thêm nếp nhăn cũng được, mắt thâm cũng được, môi nhạt cũng được. Chỉ cần ra set quay đạo diễn ở đâu anh coi coi, hoặc là em coi coi nè, ok là lên. Em không có kiểu em lại cho thêm cho chị miếng chân mày, em xin cho chị miếng đuôi mắt là không nha. Lên phim là em khác hoàn toàn Ngọc Trinh ở bên ngoài luôn. Là lên phim là đạo diễn muốn làm sao đạo diễn ok là em ok. Chỉ cần đẹp cho nhân vật là em ok hết. Cho nên hôm đó là em bắt Phan Hoàng liền luôn. Tại vì em không có chủ động được cái việc đó. Tại vì mỗi lần ra set quay là đưa cái mặt cho Hoàng coi, Hoàng ok là ok, Hoàng kêu bớt môi là bớt môi. Em không có dặm mắm thêm muối cái khúc mà Hoàng kêu nha. Cho nên là Hoàng là người làm chứng, với là trên đoàn phim người ta cũng biết là tính của em nó khác hẳn ở ngoài luôn. Cái việc mà kỹ trong cái việc chỉnh chu là em khác hẳn với Ngọc Trinh bên ngoài.
2: Nhưng mà em coi là em thấy cái lời
1: là thiệt, là có. Em coi lại em nói lên ê là có đó kìa, cái môi kìa. Nhưng mà rõ ràng lúc quay là nhạt, không biết sao do màu phim hay sao thì em không biết nha. Nhưng mà lúc em quay, nếu mà có những cái phân đoạn hậu trường thì mọi người có thể coi.

0: coi được là nó nhạt chứ nó không có đậm, hay bị áp cái màu phim vô thì không biết. Mọi người cũng thấy là trong phim này không có làm da cho diễn viên luôn á. Em coi nhưng mà của mình là trộm vía đi.
1: Nói thẳng là em rất đẹp.
0: Thì
1: chỉ,
0: đó.
1: Chỉ có cái là...
0: Nhưng mà không có can thiệp đâu, em nói thiệt. Dạ, chị tin em đi.
1: Thôi cũng hợp lý đi, tại vì cái nhân vật của Xuân Lan nói là em không được xấu.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái việc mà thêm này nọ trên mặt là em không có nha. Không có, không có làm sau lưng mấy chuyện đó nha. Đạo diễn ok là lên set quay thôi. Từ đó giờ nói chung là rất là ngoan quá đạo diễn á. Kiểu có hiếu quá, kiểu đạo diễn kêu sao là ok hết á.
1: Mà đây có phải là cái phim mà quằn nhất em đóng trước giờ không?
0: Quằn nhất theo chị là cực nhất hay
1: cực
0: là
1: vất vả nhất kể cả về cái thể
0: không
1: xác.
0: Nếu mà cực là phim chị Em Em Hai mới là cực và tàn phá nhan sắc của em nhiều. Còn phim này á, cái khó của em là cái lực diễn, mình phải làm sao để phân biệt giữa cõi âm và cõi dương, mình phải tách biệt hai cái nét diễn đó, với lại mình bị tưởng tượng nhiều quá, em phải tự tưởng tượng á. Lúc đầu đọc kịch bản hai lần đầu là em có nói với Hoàng luôn, Hoàng ơi chị thích nhưng mà chị không có tự tin nhận cái vai này, có nghĩa là em thích được thử thách bản thân mình, thích làm mới, thích làm mới mình so với những nhân vật mình đã từng đóng. Nhưng mà khi mà đọc á, nó có quá nhiều cảnh mình phải tự tưởng tượng, mà em không phải là diễn viên chuyên nghiệp, em là diễn viên tay ngang, cũng không có đi học trường lớp chuyên sâu á, mà chỉ là cái khúc nào cần học thì mình đi học cho cái nhân vật đó thôi. Thì Hoàng mới nói thôi chị tin em đi, chị tin em đi, em tin là chị làm được, chị cứ tin em đi, ra từng set quay em sẽ là người hướng dẫn cho chị. Thì em tin, chứ thật ra là đầu là em không có tự tin để nhận cái vai này. Cảnh tình cảm với tiền á, trên phim thì thấy là có ba cảnh hung, nhưng mà cái cảnh ám ảnh và cảm lạnh nhất của hai đứa là cái cảnh hung với mưa. Mọi người thấy nó lãng mạn vậy thôi chứ hả, nhắc tới cảnh hung là hai đứa nhìn nhau cười, là trong ánh mắt nhau biết nghĩ tới cảnh hung nào luôn á, là cái cảnh hung với mưa á chị. Nếu mà coi cảnh hậu trường, hai cái mỏ vừa sáp lại cắt một cái là hai đứa tách ra phun cái miếng ra liền. Nhìn thì tưởng là hai đứa bị ghê nhau luôn, nhưng mà không phải. Cái nước mưa nó vô miệng hai đứa em, mà cái nước mưa giả mưa nó bị giả. Hôi nữa. Nó bị hôi nữa, chị hiểu không?
1: Nước xe bồn mà sạch chứ hả?
0: Tất nhiên là sạch rồi. Nó không sạch đâu có dám xịt lên mặt diễn viên. Nhưng mà ý là nó có bị mùi hôi, nước máy, nước gì á mà tiền nói á. Quay cảnh xa quay hôn nhau hai đứa. Trời ơi trong trưa thúi quá. Cảm lạnh luôn á chị hiểu không? Cho nên là mỗi lần mà báo chí cứ nhắc tới cảnh hung của hai đứa là hai đứa cứ nhìn nhau cười là vậy đó. Là hai đứa tự nhìn là cảnh đó là cảnh mưa đó.
1: Nhưng mà cái thời tiết lúc đó thì như thế nào nhỉ?
0: Thời tiết thì siêu lạnh luôn chị ơi. Tụi em cũng phải gồng về cái kiểu chịu lạnh đó để quay.
1: Tức là mình phải chịu lạnh chống chọi lại thời tiết cộng với cái nước mưa đó.
0: Dạ đúng
1: là
0: rồi.
1: Hai cái luôn.
0: Dạ hai cái rồi, nó còn thúi nữa chị. Mà cái cảnh đó lại quay là nhiều lần. Vậy mới đau á chứ, vậy mới chết á. Kiểu là hai mấy cảnh hung trước là hai ba tết là xong, nhưng riêng cái cảnh mà hung mưa em nghĩ là một chục lần á.
1: Wow.
0: Cái nước nó hôi chịu không nổi luôn á.
1: Hồi nãy em có nói em tay ngang, nhưng mà thật sự ra là về cái phần diễn xuất của em từ trước giờ hầu như là mọi người đều đánh giá rất là ổn luôn đó.
0: Ừ thì em được cái gì nè, mọi người không có khen hay hay dở, mọi người đánh giá em cao một điểm nè, diễn nó thật.
1: Đúng rồi,
0: em nghĩ cái đó cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu đó, tại vì những có những cái mình thật sự mình phải cần có kỹ thuật thật sự luôn. Giống như Hoàng nói á, em vào phim hay vào cảnh quay em chỉ làm tốt được một test đầu hoặc test hai thôi. Test thứ ba là em bị không làm được, em bị xìu về nọ. Nhưng mà các diễn viên như các chị lớn khác, giống như em đã từng đi đóng với chị hai, chị ba Hồng Đào hay là ngay cả chị Xuân Lan luôn, thì diễn test nào test đó nó càng lên càng lên càng lên càng lên, cái cảm xúc nó càng cao trào đó, rằng mình thì chưa được cái đó. Điểm yếu của em á là cái đó đó, em diễn bằng bản năng nhiều lắm.
1: Với lại những cái vai trước của em á, chị thấy là cái kiểu là con người sao mình sẽ bộc lộ ra như vậy.
0: Đúng đúng đúng.
1: Thành ra là khi mà em diễn xuất, ta dùng cái từ thì nghe chị cũng không thích lắm, nhưng mà nó cũng đúng, đó là cái từ rất đời đó. Nhưng mà với cái phim này thì thật ra là cái vai bác sĩ Thanh á, nó không được là như vậy. Em bắt buộc là phải lặng khúc nào, nói khúc nào, nói cái gì, nói điểm nhấn cao trào này kia. Thì nó có khó khăn với em trong cái việc tìm tâm lý, và mình phải nuôi từ khi kịch bản cho tới khi mà diễn như Thanh.
0: Là mình phải trầm từ lúc chưa đóng phim luôn á. Mình phải tập là mình phải trầm, mình phải ít nói luôn. Ngọc Trinh bây giờ đối với Ngọc Trinh ngày trước là cũng đã trầm hơn rồi, chứ không phải là kiểu còn sôi nổi hay là còn kiểu năng lượng nhiệt huyết giống như hồi lúc đó nữa. Nhưng mà để nói về vẻ Thanh là em cũng phải tập rất nhiều, là trên đầu phim cũng ít nói chuyện luôn. Trước khi đăng phim là phải tập trầm hẳn trước một tháng rồi. Tại vì chị hiểu bình thường là mình đứa hay nói, khi mình đi làm việc, khi mình đi ra ngoài, mình đi quay chụp, mình đi livestream, mình là một đứa luôn tạo không khí, năng lượng nhiệt huyết trong cái chỗ mà mình đi làm. Thì bây giờ mình phải tập ghim lại cái năng lượng đó. Nó cũng là khó đối với em á.
1: Vì em cũng đóng khá là nhiều phim rồi, và những cái tên tuổi lớn thì em cũng đã làm việc xong hết rồi. Và nhiều ekip, nhiều đạo diễn cũng khác nhau. Thành ra là tới cái đoàn phim này, thật sự là riêng với cái kiểu phim kinh dị này thì là lần đầu tiên đúng không? Thì không biết là cái trải nghiệm của em nó có khác gì so với những cái đoàn trước hay không?
0: Nếu mà so với những đoàn trước hả, Thì thật ra cái cảm giác mà đi đóng phim mà gần gũi với mọi người với nhau thì em thấy nó cũng giống, nhưng mà không khí đóng phim tất nhiên nó sẽ khác hẳn luôn, và cái bối cảnh nó cũng sẽ khác hẳn luôn. Cái bối cảnh này thì mình bị dồn ép tâm lý rất là nhiều, tại vì thường sẽ quay trong một cái không gian rất là kín, rất là tối, và mình phải tập tưởng tượng ở trong đầu liên tục luôn. Thì đó, nó khác những cái đó đó chị. Còn cái sự vui vẻ thoải mái của các đoàn phim với các diễn viên với nhau thì em thấy là nó cũng giống.
1: Chị thấy là phim này á, diễn viên mà phải hóa trang đóng vai ma vong hồn nó quá nhiều á, thì kiểu như là em phải đối diện với những cái gương mặt đó rồi em có...
0: Chị biết sao không?
1: Tại giật mình không?
0: Tại sợ. Vì cái tính của em ở ngoài nè, ông bà già xưa mình hay nói á, là gặp rồi mới biết sợ, chưa gặp là chưa biết sợ. Thì em là cái đứa chưa được gặp ma. Thật sự nghe, bản chất con người em là không có sợ ma. Nhưng lên đoàn phim thì có không khí xét cảnh quay, còn một mình lại thì lúc đó em cũng làm em gợn người thiệt. Nhưng mà tại em là một đứa không có sợ ma, cho nên em nhìn mấy con ma lúc mà ở ngoài, bối cảnh ở ngoài nha, chứ phải đưa lên xét quay nha. Thì em không có sợ, con Kiều với Nhi nó sợ, nhìn giật mình hoài, ví dụ như vậy. Còn em thì không.
1: Mà cái hồi đóng em cũng không sợ, nhìn quá trang ghê quá mà không sợ luôn.
0: Không.
1: Wow.
0: Không chị.
1: Xuất sắc.
0: Sợ đó không phải tập sợ đó. Chị từng gặp ma chưa?
1: Chưa.
0: Nhưng mà chị sợ hả?
1: Sợ.
0: À, em thì không. Tại vì người ta hay nói là gặp rồi mới biết sợ. Em chưa gặp nên em không có biết sợ. Nhỏ lớn chỉ sợ ma mèo thôi chứ không có biết sợ ma, tại chưa gặp ma. Nhiều khi đi tới chỗ đó con Kiều luôn á, nó bị ma đè, nó bị này kia, nó bị ma kêu, nó bị ma đè, mà em không bị gì hết. Trong tất cả các đoàn ai cũng bị, em không bị. Tự nhiên thành ra mình bị tò mò, mình muốn được gặp luôn á, kiểu vậy á.
1: Ủa vậy thì những cái cảnh mà đi vô rừng đồ này kia một mình, sương gió nó tối.
0: Có thì em nói với chị, có.
1: Sợ.
0: Là cái không khí của phim, không khí của set quay làm cho mình có sợ là có. Chị hiểu không? Còn khi mà nhìn những con ma thì em không, tại vì bản chất thật sự của em bên trong là em không có sợ ma.
1: Vậy nó có khó khăn cho em trong những
0: khó
1: cái...
0: luôn đó. Bởi vậy bởi vậy là mình phải tập tưởng tượng. Chị hiểu không? Nếu như em sợ ma thì nó sẽ dễ hơn cho em được bạn. Là nhìn thôi mình đã sợ rồi, nhưng mà này mình phải tưởng tượng để mình sợ.
1: Rồi những cái cảnh mà ví dụ như là giật mình á, rất là nhiều cái mình không biết là mơ hay tỉnh á, những cái đó chị nghĩ là nó cũng sẽ hơi khó. Tại vì
0: thì đó, tưởng
1: mỗi
0: tượng
1: lần
0: đó
1: tỉnh
0: chị,
1: nó phải khác nhau nữa đó.
0: Đúng rồi, thì bởi vì em mới nói là em thấy nha, ai sợ ma đi đóng phim ma dễ hơn cái đứa không sợ ma đi đóng phim ma. Chị biết sao không? Tại vì mình sợ ma sẵn, mình thấy người ta hóa trang thôi mình tự đủ giật mình rồi. Còn đây là mình phải tưởng tượng là mình phải sợ. Đó là vậy đó.
1: Trong khoảng 1-2 năm trở lại đây á, là khi mà nhắc đến Ngọc Trinh á, những cái thông tin ở trên mạng của em cũng như là cách mà mọi người nói về em á, cho chị cái cảm giác là Trinh có một cái sự trưởng thành và đầm lại.
0: Dạ đúng.
1: Thì chị cảm giác là Ngọc Trinh mà hiện tại ở ngoài đời nó giống giống với là cái nhân vật bác sĩ Thanh về cái tính cách đó. Tức là mình có cái sự điềm tĩnh mình ấy hơn, là một cái sự thay đổi của bản thân em, đúng không?
0: Dạ đúng, tại vì khi mà một đạo diễn người ta chọn mình vào cái nhân vật và cái vai đó thì em nghĩ là người ta cũng đã quan sát mình từ cuộc sống cho tới những cái bộ phim mình đã đóng, và người ta nhìn được một chút gì đó mình có giống nhân vật đó thì người ta mới gọi mình, người ta mới kêu mình, chứ không thể nào một diễn viên khác hẳn hoàn toàn với cái nhân vật trong phim. Không, em nghĩ là khi mà đạo diễn người ta chọn mình, nhãn sức người ta chọn mình thì người ta đã thấy được một chút gì đó, 10%, 20%, 30% của cái người diễn viên này giống với cái nhân vật mà họ muốn hướng đến là có chị. Nếu so với Ngọc Trinh ngày trước thì bây giờ em trưởng thành hơn, nhưng mà tại vì ở đây thì em muốn nói chuyện vui vẻ thoải mái với mọi người thì em vậy thôi, nhưng mà nếu mà để em một mình á mà so với ngày xưa á thì em trầm hơn là có nhiều, trầm hơn nhiều.
1: Chị thấy cái chủ đề phim này nó rất là thú vị và nó cũng đụng đến rất là trực diện đối với giới nghệ sĩ, là cái câu chuyện làm đẹp.
0: Đúng rồi.
1: Muốn mình trẻ, muốn mình phải đẹp thiên thai.
0: Muốn mình đẹp, muốn mình trẻ hoài.
1: Thì cái quan điểm của em về cái sự trẻ đẹp nó như thế nào?
0: Thì thật ra là em cũng muốn trẻ hoài đó. Dạ. Tại vì em cũng là phụ nữ. Chị hỏi bất kỳ người phụ nữ nào, người ta cũng mong muốn người ta được trẻ hoài. Nhưng người ta dùng những cái phương pháp gì để người ta níu giữ lại cái thanh xuân đó? Thì em là có nha. Em cũng gần 40 rồi, em cũng có những cái phương pháp làm đẹp, em cũng có những cái phương pháp giữ lại cái nét tươi trẻ của mình. Em cũng biết là so với bạn bè cùng lứa tuổi thì em trộm vía, mình trộm vía mình cũng giữ được cái nét đó. Thì em quan điểm là phụ nữ muốn làm đẹp, muốn làm trẻ cứ thoải mái đi. Nhưng mà quan trọng là mình phải tìm nơi uy tín nè, chất lượng nè, với lại mình đừng có bị lạm dụng về phẫu thuật thẩm mỹ quá. Mình làm chút chút thôi. Có nghĩa là mình làm cái gì đó mình làm, nhưng mà để nó tự nhiên. Ví dụ em làm cái gì em cũng chia sẻ với mọi người đó. Em là một cái đứa là em làm đẹp làm sao, em giữ nét trẻ làm sao, bạn bè em hỏi là em nói hết. Em không có giữ riêng cho mình. Với lại là em không sợ người ta biết mình chỉnh sửa cái gì để cho mình trẻ. Em chỉ mong muốn khi em làm là nhìn nó tự nhiên thôi. Ví dụ như em cũng gần 40 rồi thì em cũng phải có trũng mắt đúng không? Thì em cũng phải đi trùng tu lại, cũng phải tiêm nhẹ nhẹ vô. Râu rồng cũng vậy, hay là da cổ cũng vậy, em biết dưỡng da cổ.

0: khoảng 5-6-7 năm nay rồi. Cho nên là những cái gì mà làm đẹp để níu giữ lại thanh xuân là em có làm hết á. Em thật sự em có làm, nhưng mọi người đâu có thấy là em bị lạm dụng đâu, đúng không? Mọi người vẫn thấy là rất là tự nhiên. Cho nên là cái việc đó là em ủng hộ.
1: Dĩ nhiên là chị không có cái áp lực của nghệ sĩ, cho nên là mình cũng không phải là
0: không cái người làm cái đó. Em không làm nghệ sĩ em cũng vậy đó.
1: Ủa vậy đó hả?
0: Em mà không làm nghệ sĩ mọi người đã là phụ nữ là phải biết làm đẹp, phải biết chăm sóc cho bản thân của mình để mình giữ mình sao mà mình đẹp hoài, mình trẻ được lâu hơn. Ví dụ như mình biết giữ đi thì mình sẽ trẻ hơn những cái bạn đồng lứa của mình. Ví dụ như cùng đồng lứa mà nhìn nó lớn hơn mình 5-10 tuổi là cũng có nha chị. Hai người phụ nữ mà cùng độ tuổi, một người biết giữ gìn nhan sắc của mình, biết chăm sóc bản thân mình thì lúc nào trông cũng sẽ trẻ trung và tươi tắn hơn. Cho nên là cho dù là làm nghề gì cũng vậy, em thấy đã là phụ nữ là phải biết chăm sóc, là phải biết chú trọng tới cái vẻ ngoài của mình.
1: Thế người ta nói về cái câu chuyện là càng làm mình càng nghiện đó, thì không biết có đúng không em?
0: Em thấy thì em không có bị nghiện, chỉ là mình trùng tu theo cái định lượng, theo cái thời hạn nhất định. Ví dụ như 4 tháng, 5 tháng mình phải làm tinh chất một lần, mình giữ cho đừng có lão hóa nhanh. Ví dụ vậy, giống như bây giờ em nói đơn giản, bây giờ nếu mà chị đi làm giống như em đi thì chị sẽ giữ được cái vẻ ngoài như vậy nè được thêm 10 năm nữa. Nhưng nếu chị không biết chăm sóc thì chị 10 năm nữa chị sẽ già hơn cái độ tuổi 10 cộng thêm 10 tuổi đó nữa. Chị hiểu ý em nói không? Đó là vậy á. Quan trọng là bản thân cái người phụ nữ đó họ có bị nghiện hay không thôi. Còn với em thì em thấy em không có bị nghiện. Tất nhiên là khi mà chọn cái vai thanh này thì mọi người cũng thấy là kiểu như từ xưa giờ mọi người luôn nhắc về mình là về nhan sắc, về vẻ ngoài, về một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ sexy, một ngọc trinh quyến rũ. Nhưng mà để đi với con đường diễn viên lâu dài hơn thì em biết là cái vẻ ngoài của mình đó, nó chỉ là thứ khiến người ta chú ý đến mình thôi. Nhưng mà để giữ người ta ở lại rạp xem, đi đến rạp xem mình thì nó là cảm xúc, nó là diễn xuất, nó là năng lực diễn xuất và là một cái hóa thân vào đúng cái nhân vật trong phim.
1: Em nghĩ như thế nào về các nhân vật trong phim á? Em có đồng cảm được với họ không? Ví dụ như nhân vật của Kim đúng không? Trong phòng của em đó, hay là về nhân vật của Xuân Lan? Về cái cách mà họ
0: em thì em đồng cảm với nhân vật của em và của bà Xuân Lan, bà Xuân. Thanh thì có một nỗi ám ảnh là mất đi cái người mà mình thương, mất đi cái người mà thương mình, mà cảm thấy là bị mình từ chối mà bị như vậy, sắp phải xa cái người mình thân yêu. Thì em cũng có cái khoảng thời gian đó rồi, mình cũng nghĩ là chắc mình không được gặp lại người thân của mình nữa, mình không có được những cái ngày tháng bình thường bên gia đình của mình, bên bạn bè người thân của mình nữa, là có. Rồi tại vì khi mà vào diễn xuất á, một là chị lấy được tâm lý của nhân vật, còn nếu như không thì chị sẽ mượn những cái chất liệu trong cuộc sống của chính bản thân mình để mình đưa vào. Còn bà Xuân thì em cũng cảm được cái vai của bà Xuân, làm tất cả hy sinh mọi thứ, bởi ác cũng vì con gái thôi. Không biết nếu mà mình nha, trong vai trò của bà Xuân thì em cũng chưa chắc gì em làm tốt hơn bà Xuân. Em nói thiệt, nhiều khi có những người phụ nữ người ta thương con người ta quá, mình cũng không nói được. Mình thương con quá, hy sinh làm tất cả mọi thứ chỉ muốn bù đắp lại cho đứa con của mình thôi.
1: Trong cái phim này đó thì em làm việc với chị Xuân Lan, rồi với Xuân Tiền. Xuân Lan là nhiều nhất đúng không?
0: Dạ, chị Lan là nhiều nhất.
1: Bà Lan bà giữ hay là cái này cái kia đó, nhiều giai thoại qua hết rồi này nọ đó, thì em làm thấy làm sao?
0: Lúc đầu nha, ba lần đọc kịch bản chung với nhau là hai chị em bị khớp, kiểu không có nói chuyện với nhau nhiều, không có giao lưu, không có này nọ. Thì mình cũng cảm thấy chị này khó gần. Nhưng mà sau khi làm việc nhiều hơn, tới lần gặp hội thứ tư, thứ năm thì bả là vô cùng dễ thương luôn. Bả rất là dễ thương, khác hẳn cái vẻ ngoài của bả. Ý là cái vẻ ngoài của chị Lan rất là kiểu khó gần, kiểu cá tính á chị, kiểu phụ nữ cá tính á. Nhưng mà khi mà gần được rồi, thoải mái được rồi á, thì bả siêu dễ thương, siêu tình cảm, khác hẳn với vẻ ngoài luôn á. Giống như kiểu em, như là ở ngoài vẻ ngoài rất là bánh bèo, rất là nữ tính, rất là ấy, rất là con gái, nhưng mà thật sự bên trong thì là máu đàn ông rất là nhiều. Đó đó, hai cái trạng thái nó đối lập đó, nó là vậy á. Còn chị Lan là siêu dễ thương luôn á.
1: Còn với Tiền đó thì không biết như thế nào ha, tại vì á là chúng ta cũng nói là có cái cảnh hôn, mà cái thông tin chị biết là Tiền thì cũng có người yêu kiểu vậy. Mình có hôn thì nghe đồn vậy đó, mình có ngại hay không, hai đứa có cái phần ngại đó không?
0: Dạ không, nhưng mà em thấy em tắn tới hơn là Tiền á, có nghĩa là có nghĩa là Tiền là người ngại hơn em á, em cảm giác là vậy. Tại vì em thấy Tiền là một chàng trai rất là hiền, kiểu hướng nội, kiểu ít nói, kêu quay content thì quay vậy thôi, chứ quay sao cũng được, còn chả quay cái gì luôn á. Em thấy em là người chủ động hơn Tiền á trong những cái set quay.
1: Ôi bây giờ người ta là anh tài rồi, người ta cũng hoạt náo và ghê lắm.
0: Hoạt náo chưa, vẫn chưa thấy cái sự hoạt náo đó nha, vẫn chưa thấy. Rủ quay cái gì quay đó là hiền lắm, không đòi hỏi gì hết trơn á, quay gì quay đó.
1: Bây giờ cái việc một kịch bản mà nó có hôn thì nó đóng vai trò bao nhiêu phần trăm trong cái việc mà em quyết định em chọn cái vai đó?
0: Em quyết định em chọn cái vai đó là do phần kịch bản em thích nhân vật của em như thế nào, chứ còn cái chuyện mà hung bao nhiêu cảnh trong phim hay là làm gì đó trong phim thì em thấy cũng không quan trọng bằng cái nguyên cái nội dung của câu chuyện và cái cảnh đó nó có cần ở trong phim hay không.
1: Nhưng mà tính ra tới giờ em chưa có cái vai nào mà để gọi là có những cái cảnh diễn mà nóng bỏng táo bạo, thật sự chưa thấy. Mà đó là
0: thì tại chưa có duyên.
1: Cái yếu tố đầu tiên khi mà mọi người nghĩ tới cái chuyện mà Ngọc Trinh đóng phim thì đóng những cái cảnh đó thì liệu có
0: à đóng với mấy bạn nam khác rồi mấy cảnh nóng rồi đó ha, hai người rồi sắp tất cả rồi với nhau.
1: Khi mà người ta nghĩ tới là trời ơi, em có body, thần thái, gương mặt rồi kỹ năng diễn xuất cũng kiểu rất là chờ đợi là à, Ngọc Trinh sẽ đóng những cái cảnh đó nó sẽ quyết liệt sao? Em mà tại sao không có ta? Em cố tình hay là
0: không, em không có cố tình. Em chỉ để ý là tính cách nhân vật như thế nào và mình có thích cái nhân vật đó hay không, và nội dung tổng của bộ phim đó là như thế nào và mình có thích cái nội dung phim đó hay không thôi, chứ không có quan trọng là phải có cảnh nóng với diễn viên mình mới đóng, mình mới show được cái body của mình thì không.
1: Nhưng không, mà không từ trước giờ có kịch bản nào như vậy mà em từ chối chưa?
0: À có từ chối là do nguyên cái nội dung phim em không thích, cảm thấy cái cảnh đó nó cũng không có cái gì trong phim hết cho nên em không thích, chứ không phải là do có cảnh đó mà em không nhận. Nó phải là từ đầu tới cuối rồi nhân vật đó mình có thích hay không nữa. Và nó có bị trùng với những nhân vật khác mình đóng hay không nữa.
1: Mà em nghĩ nếu có thì mình đóng cái phần đó là kỹ năng diễn xuất của mình sẽ như thế nào?
0: Thôi cái nào có mà biết đi. Chứ giờ nói trước không hay. Sự với mọi người nha, em chưa bao giờ em tự tin vào năng lực diễn xuất của mình hết á. Thật ra là mỗi lần đóng phim á, nếu mà em hoàn thành được cái vai đó tốt là nhờ cái cộng hưởng của đạo diễn. Tại vì mỗi lần ra set quay á, người đạo diễn là người làm việc với em rất nhiều và nên là cực với em á. Tại vì thường diễn viên tay ngang thì đạo diễn sẽ cực rất là nhiều, tại vì phải giải thích. Tất nhiên họ sẽ cho mình cái set quay đầu tiên là mình vào mình có làm sao mình đóng vậy. Rồi tới set thứ hai, thứ ba là họ muốn chỉnh gì họ sẽ vô thì chỉnh, hoặc là mình chưa hiểu về cái đó họ sẽ vô họ chỉnh cho mình. Tới bây giờ nếu mà để nói mà tự tin vào năng lực diễn xuất của một mình em nha, thì em trả lời luôn là không. Mặc dù em nhận được lời khen cũng rất là nhiều, nhưng nếu như không có đạo diễn gò em, nhào nặng em trong từng cái set quay, thật sự luôn em khó mà làm được.
1: Nhưng mà em phải biết là trong cái thẩm mỹ viện âm phủ này, diễn xuất của em sẽ là yếu tố then chốt, kiểu như là phải gánh phim mới được đó.
0: Thì đó thì Hoàng sẽ là người nhào nặng em, đạo diễn sẽ là người nhào nặng, cho nên coi xong em có nhắn riêng cho Hoàng và cũng mua một phần quà tặng cho Hoàng rồi. Cảm ơn em đã nhào nặng chị ra thành một cái bác sĩ Thanh. Em coi thì em thấy nó đạt hơn cái kỳ vọng so với em tưởng tượng. Sau khi mỗi lần cắt cảnh thì em coi em về cái phần cắt dựng của phim, về cái phần cá nhân của em thì em thấy ok. Còn về phim của mình thì phim Thẩm viện em phủ thì em cũng thấy là cũng kén đó, kén người xem chứ không phải là không. Phải ai thích giật gân, ai thích phim ma, phim kinh dị thật sự. Còn nếu ai thích một bộ phim có nhiều tiếng cười, có nhiều sự hề hước, có nhiều cú lật thì đây không phải là sự lựa chọn tốt. Nhưng ai mà muốn có một bộ phim có chiều sâu về cảm xúc, thể loại kinh dị, thể loại giật gân, thể loại thích thù này nọ, thì đây là một lựa chọn hợp lý.
1: Chị cho là một sự khiêm tốn đi, là Trinh nói là mình được như thế nào là nhờ đạo diễn nhào nặng.
0: Dạ,
1: thì nếu mà trong cái ý đó thì chị thấy hơi ngạc nhiên là em với anh Vũ Một Đảng có một cái sự kết hợp rất rất là ăn ý trong mấy tác phẩm á, nhưng mà cái phim mới của ảnh thì không có em kìa. Em nghĩ là bây giờ mà cứ làm với anh Đảng hoài người ta đánh giá làm sao là chỉ làm với ảnh, hay là như thế nào ha? Ý là ảnh có mời Trinh hay không?
0: Dạ không, dạ không. Một kịch bản nào đó hay một đạo diễn nào đó người ta mời mình thì mình phải phù hợp với nhân vật đó, thì chắc có lẽ là em không có phù hợp thôi. Dạ chứ em làm với anh Đảng là cũng được hai phim rồi.
1: Mà em có
0: phim về cuộc đời của em với lại phim Vòng Em 56 và là chị em 2.
1: Dạ. Thì mình có định là làm tiếp với ảnh hay không? Tại vì đó.
0: Dạ khi nào ảnh mời mà phù hợp kịch bản hay là hai anh em lại ráp lại với nhau thôi. Dạ.
1: Mình tự tạo ra cơ hội đó được mà, với cái năng lực của em hiện giờ.
0: Tự tạo sao ta, em không có nghĩ ra luôn á.
1: Ví dụ là bây giờ anh ơi, em với anh cùng làm phim nè, mình biết kịch bản thì anh có ý tưởng gì không, gì đó kiểu vậy đó. Hai anh em đồng hành với nhau được mà, và thậm chí là những bạn nghệ sĩ bây giờ các bạn cũng đầu tư luôn mà, nhiều má. Ví dụ như Minh Hằng cũng đầu tư, cũng sản xuất đó.
0: Không, em chưa nghĩ tới cái đó luôn. Có hồi xưa muốn làm về bộ phim về cuộc đời mình thì mình có gặp anh Đảng để mình đưa ra cái mình muốn thôi. Còn sau bộ phim đó tới giờ thì em chưa có ý tưởng là mình là nhà sản xuất, mình là nhà đầu tư hay là mình là diễn viên chính mà dự án luôn thì chưa có ý định đó.
1: Tức là
0: ý là mình chưa có ý định là mình sẽ gặp một đạo diễn mà mình nói là mình muốn đóng phim kiểu vậy để ảnh viết ra một kịch bản cho mình. Sau bộ phim Vòng Em 56 là chưa.
1: Thì cái chưa đó là do bản thân Trinh thấy là mình kinh doanh bên ngoài nó quá ổn rồi.

0: người ta mời mình đi đóng phim với cái vai trò diễn viên á, mình đỡ áp lực hơn, mà nó cũng có tiền và nó cũng thú vị nữa. Còn bây giờ nếu mà mình nhảy sâu vào vai trò nhà sản xuất, nhà đầu tư, hay là như cái ý chị nói đó,
1: à đúng rồi, là mình không có đủ thời gian và mình cũng không có đủ ekip để mà mình làm cái việc đó.
0: Hay là em sợ là đầu tư nhiều phim lỗ, tại cũng có nhiều phim lỗ.
1: Không, ý là hay là mình không dám liều vậy đó, nhưng mà mình cũng chưa nghĩ tới. Thật ra là sau phim em thấy em cũng không nghĩ tới vấn đề đó. Ai mời phim mình nhận kịch bản, mình đọc, mình thích thì mình nhận thôi, chứ em chưa nghĩ tới cái việc đó luôn á. Này chị nói em mới nghĩ tới á. Và nếu như có nghĩ tới thì chăng nữa thì em nghĩ mình cũng không có đủ thời gian để làm, tại vì công việc ở ngoài của em đã quá bận rồi. Để nhận một bộ phim là em phải nghỉ hơn một tháng trời lận. Nói không ảnh hưởng tới công việc thì cũng không đúng, là mà là em biết cách dàn xếp lại thôi. Em không có áp lực về diễn viên trăm tỷ. Thật sự đối với em, bộ phim trăm tỷ chưa chắc là bộ phim hay, tại vì em cũng đã từng đi xem những bộ phim trăm tỷ và em cảm thấy nó không hay. Có rồi chứ không phải là không, em không áp lực chuyện đó. Em chỉ cảm thấy là mình may mắn mình được thử một cái vai diễn mà mình mong muốn, mà mình khác. Và tất nhiên nếu như Thẩm Mỹ Việt Anh Phủ được 100 tỷ, tất nhiên là em vui rồi, em mừng rồi. Mình nói không thì cũng không đúng. Nhưng mà để mà đặt cái áp lực là mình phải đóng phim nào phải 100 tỷ thì em không có đặt cái áp lực đó. Em là một người kiểu là khi mà mình nhận một cái bộ phim hay là mình làm một cái vai trò nào thì mình làm hết sức mình là được rồi. Việc còn lại thì để cho bên bộ phận sản xuất, bộ phận marketing họ làm.
0: Dạo này á, Trinh có hay mà nói chuyện với những người trong giới làm phim á, có hay nghe người ta nói cái chuyện là phong thủy hay là vía hay không? Ví dụ người ta nói diễn viên này mà có vía 100 tỷ cho nên là hả trời mời á, họ cảm thấy tự tin thoải mái. Nhưng mà có những diễn viên khác là mặc dù đóng diễn xuất rất là tốt, nhưng vì những cái bộ phim
1: có thuốc độc phòng vé. Cái cụm từ đó đúng không?
0: Vậy là em cũng có cập nhật á.
1: Bản thân cá nhân em thì em không cập nhật, nhưng mà tụi nhỏ nó hay gửi bình luận hay là này nọ bài này nọ vô. Thì thật ra em vậy em thấy vậy rất là ác với diễn viên luôn á, hơi ác á. Kiểu là nhiều khi đâu phải là do diễn viên đâu, nhiều khi đâu phải do diễn viên diễn dở hay đâu, nó là một cái gì đó mà nhiều khi những bộ phim không đạt 100 tỷ lại đối với em là rất hay á. Cho nên là dùng cái từ thuốc độc phòng vé áp cho một diễn viên nào đó em thấy nó hơi ác á. Quan điểm nó không đúng cho lắm.
0: Chị cũng đồng ý với em đó. Nhưng mà có một cái là
1: bộ phim không được 100 tỷ nó có nhiều yếu tố lắm. Có những bộ phim hay nhưng không đạt, nhưng có bộ phim nó dở thiệt. Chứ không phải, em quan điểm cá nhân em là như vậy. Có những cái là dở thiệt mới không được, nhưng có những cái rất hay nhưng mà marketing yếu. Marketing yếu, mọi thứ yếu thì làm cho bộ phim nó không hot và không được gây rùa lên. Cho nên
0: chủ đề, cách kể chuyện phim
1: đó, đúng, nó nhiều vấn đề lắm chị. Thì như em nói chị á, có những cái kịch bản nó không mới, nhưng mà cái cách kể chuyện mới, thì thành ra bộ phim thành công cộng với marketing ok, thành ra là bộ phim nó thành công. Và cũng chưa chắc gì diễn viên trong đó là diễn hay nữa, mà do là cái kịch bản nó hay. Cho nên mình đi phim nhiều thì mình thấy được những cái điều đó, và mình cũng rút ra bài học cho bản thân mình luôn là cái việc đón nhận phim của khán giả là nó cũng hên xui lắm. Một diễn viên mình làm nghề thì mình phải tập, nói chung là một hành trình, một cái bài học để cho mình chấp nhận cái việc đó, mình thoải mái cái việc đó, chứ mình đừng có lấy việc đó để làm áp lực cho bản thân mình. Mình phải là diễn viên 100 tỷ, mình đóng phim này mà không được 100 tỷ chắc mình chết, chứ mình là không.
0: Nhưng mà thật ra khi mà chị phỏng vấn quá nhiều bạn diễn viên thì chị biết là các bạn có áp lực đó. Cho dù về năng lực diễn xuất là các bạn không áp lực, nhưng mà các bạn có áp lực.
1: Em không biết sao các bạn có áp lực đó, hay em nếu mà nó không phải công việc chính thì cũng không đúng. Không biết dùng từ gì ta.
0: Nó là vậy nè, tại vì chị đã phỏng vấn rất là nhiều người, cho nên là chị nghe các bạn chia sẻ như thế này. Cái nền điện ảnh của mình nó chưa có đủ lớn, và các nhà sản xuất phim á, bất kỳ thể loại gì, cho dù là thị trường hay là nghệ thuật đi chăng nữa, thì cái mong muốn đầu tiên của nhà sản xuất là phải lời. Phải lời mới có tiền làm tiếp.
1: Cái đó là phải mong muốn của nhà sản xuất, không đâu, của cả diễn viên luôn á chứ.
0: Thì thành ra là họ khi mà nghe người này đồn người kia đồn á, thì đôi khi cũng làm cho họ phải cân nhắc là
1: có tâm lý để chọn diễn viên vào
0: đúng
1: cho một phim của mình.
0: Cho nên là nhiều khi các bạn diễn viên là có về cái khả năng diễn xuất, nhưng mà chưa may mắn có những cái tác phẩm 100 tỷ đi, thì người ta nói là vía đó nó không tốt rồi này nọ, thì cũng mất đi cơ hội của các bạn diễn viên.
1: Dạ đúng, đúng. Em thấy điều đó cũng đúng. Cũng đi coi nhiều phim của những bạn mà đóng phim nào là 100 tỷ phim đó, nhưng mà với quan điểm cá nhân của em thì em lại không phải là gu của mình. Nó là vậy đó. Bởi vì em nói cái này cũng tùy gu lắm. Phim ra là tùy gu lắm chị.
0: Vậy là Trinh muốn mà người ta nhắc đến Trinh về cái chuyện diễn xuất gắn ở mảng điện ảnh thì người ta sẽ nhìn nhận Trinh như thế nào?
1: Là một diễn viên có sự cố gắng, có sự chịu khó, có sự thay mới, làm luôn luôn làm mới bản thân mình để cho mọi người không có nhìn bị nhàm chán với mình, chứ không phải là kiểu là diễn viên 100 tỷ. Tất nhiên nếu như em có danh xưng đó nha, nếu như em may mắn trộm vía được cái điều đó thì em rất là vui, rất là mừng. Nhưng để nói là có đặt kỳ vọng hay là đặt quan trọng chuyện đó không thì không. Nhưng muốn hay không và thích hay không cái danh xưng đó là có nha. Nó không thích là xạo. Tất nhiên là mình thích chứ, nhưng mà cũng tùy duyên, tùy nhiều thứ. Cái mà mình, nếu mà mình không được thì thôi, mình cũng không quan trọng chuyện đó. Quan trọng là mình luôn được làm mới, mình luôn có nhiều cảm xúc khi mà mình đi diễn, đi quay. Giống như việc kinh doanh thì nó sẽ cho mình chủ động về kinh tế hơn ở trong cuộc sống, nhưng mà mình đi làm một diễn viên, mình đi diễn xuất thì nó lại cho mình cái cảm xúc trong cuộc sống, mình được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Đó, nó là vậy chị, chứ em không có đặt nặng chuyện đó. Cho nên em rất là thoải mái.
0: Nhưng mà chị dâu thành công quá trời, không chỉ doanh thu mà diễn xuất ai cũng được đánh giá cao.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên là Trinh cũng bớt lo về những cái phần đó, giống như là không có sợ người ta đánh giá là
1: ý chị là cũng đã từng có phim trăm tỷ rồi, cho nên cũng đỡ áp lực đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu
0: rồi,
1: như đóng 5-6-7 phim mà không có phim nào trăm tỷ hết thì cái cách nói, cái cách tự tin mình nó sẽ khác đúng không? Chắc có lẽ là vậy. Chắc là vậy đi. Dạ. Dù gì trong cuộc đời mình cũng có 2 bộ phim trăm tỷ rồi đó.
0: Thế thì về cái thể loại phim á, Trinh cảm thấy là có cái thể loại nào mình hứng thú nhưng mà mình chưa được đóng không?
1: Một đả nữ thật sự, hoặc là một cái nhân vật nào đó mà nó khác so với mình ở bên ngoài, là khác về màn hình luôn. Thật sự để nói mà Thanh trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là nó không lộng lẫy, không sexy, không quyến rũ so với những phim trước em đóng thôi. Nhưng mà nó vẫn xinh.
0: Sao
1: nó vẫn xinh thì đó.
0: Có chị dâu em không phải đẹp á,
1: nhưng mà cũng xinh đó. Vẫn mặc đồ hở vai rồi nha, vẫn này nọ.
0: Bản thân em đã xinh rồi.
1: Thì đó, thì bởi vậy nếu mà chị hỏi em một cái nhân vật tiếp theo mà em muốn là như nào, lại muốn khác hẳn luôn. Ví dụ mập lên 10 kg, mập lên 15 kg, hoặc là ốm xuống 5 kg nữa, hoặc là đổi da đen, hoặc là sợn tóc hay là gì đó. Nếu như mà em thật sự thích là em chơi luôn. Có nghĩa là nếu mà để làm mới bản thân mình á, rồi em thích một cái nhân vật nào đó nó lạ lẫm, nó lừng cứ là Ngọc Trinh vẫn xinh hay vẫn đẹp nữa. Nếu mà có nha.
0: Em sẵn sàng lên 15 kg.
1: Sẵn sàng chị ơi, đây mập lên được và ốm xuống được.
0: Wow. Mà người ta nói là
1: quan trọng là nhân vật mình đẹp là ok.
0: Chị sorry phải nói cái yếu tố này, nhưng mà rõ ràng ta nói là phụ nữ mà bước qua trung niên là bắt đầu khó giảm cân lắm á em.
1: Dạ đây em là hình mẫu đây, là em giảm 4 kg để ra mắt phim đúng không mọi người? Hôm ra mắt phim mọi người. Wow, tại vì trước đó là em mập. Đi đóng phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ trên Đà Lạt là em mập lên 55 kg. Chị lên phim chị thấy mặt em tròn vo đó, thấy không? Mà lên phim có một cái mà hoàn chỉnh em rất là nhiều, đó là cái cách đi. Tại vì em với chị Lan là xuất thân từ người mẫu, cho nên đi hay bị lắc cái hông cái mông nhiều. Cho nên là đi là chị ơi, ghim cái mông lại đừng có lắc nữa. Gọi chị ghim coi đó, chị ghim coi. Bị nhắc cái đó nhiều lắm. Nó bị vô cái thói quen á. Với lại là Hoàng luôn luôn kiếm cái áo hay là cái gì đó cắp che cái mông lại. Coi có một cảnh thì em mới nói thì ra là Hoàng đúng. Kiểu là khi mà mình coi mà thấy nó bị mất tập trung. Thiệt sự luôn, thì bây giờ mình mới thấy mình. Tại vì lúc ở trên set thì em không có hay coi mo, cho nên bữa đi coi phim đó là em mới coi được mình ở trên phim như thế nào. Thì mình là đạo diễn là đúng, đạo diễn đúng đó, có một cái nhìn tổng quát á. Luôn luôn kiếm đồ hay luôn luôn kiếm gì để che bớt cái phần sao lại này. Mỗi lần cái cảnh quay ở đằng sau á, mình coi mình thấy hai cảnh, có hai cảnh thấy đằng sau. Ừ đúng rồi, nếu mà nhìn vô cái đó nó bị mất tập trung thiệt.
0: Chị nghĩ là chắc Trinh giờ đóng phim là kiểu như mình thích là mình đóng thôi.
1: Đúng rồi, đúng rồi, không vì giải thưởng, cũng không vì doanh thu. Em thích được mọi người công nhận về cái năng lực diễn xuất của mình, muốn được ghi nhận và công nhận về cái đó.
0: Chị thấy là khoảng 2-3 năm nay điện ảnh Việt Nam mình rất là phát triển. Và cái doanh thu phòng vé bây giờ là phim Việt là top 1. Chứ còn phim, ngay cả phim Hollywood là bị ra chuồng gà rồi.
1: Đó, cái đó em cũng không có tìm hiểu luôn, chị thấy không? Đó, giờ chị nói em mới biết đó.
0: Cho nên là phim Việt rất rất là lên luôn. Từ cái việc mà phim Việt lên đó là một thế hệ diễn viên xuất hiện quá trời luôn. Là giống như hồi trước chị cảm thấy là diễn viên nam của Việt Nam đâu hết trơn rồi, xong với ai. Thì đụng cái năm ngoái tới bây giờ là các diễn viên nam quá nhiều.
1: Em cũng nhớ được một vài tên nè. Trần Quốc Anh, đúng không? Trần Ngọc Vàng,
0: Marando, Khương Lê, Trần Doãn Hoàng, rất là nhiều, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn,
1: đó,
0: nhiều lắm,
1: nhiều quá,
0: nhiều lắm,
1: 5-6 bạn á,
0: Võ Điền Gia Huy rồi kiểu vậy nhiều.
1: Võ Điền Gia Huy.
0: Thì chị mới nói là thế hệ diễn viên nam rất nhiều, và hồi trước người ta nói là diễn viên nữ rất nhiều, nhưng mà 2 năm nay thì diễn viên nữ lại không nhiều lắm.
1: Đúng rồi, đúng.
0: Rồi là do các bạn đó giống như là thấy đi live bên ngoài hay làm cái công việc khác như Trinh, mình cảm thấy là nó sướng hơn đi đóng phim.
1: Không có sướng hơn nha. Trời ơi. Đi làm có sướng hơn nha. Tại chị chưa like, chị chưa biết đó.
0: Nói chung á là trong một cái thị trường khi mà đang nữ nó cũng chưa có nhiều lắm đó. Và Trinh cũng là một cái gương mặt mà người ta thấy là diễn xuất của mình có thể tiến sâu và tiến xa hơn nữa, là một cái bàn đạp đi dài hơn nữa đó. Mà Trinh thì lại ít quá.
1: Thật ra đối với công việc của em đang có hiện tại, công việc kinh doanh của em, thì em chỉ mong muốn là một năm mình đóng một bộ phim. Nhưng năm nay là không có rồi nè. Tới thời điểm này là chưa chọn được kịch bản nào mà mình thấy cảm thấy thích cả. Chứ thật sự mong muốn của em là một năm một bộ phim đi. Tại vì thật sự nha, con trai diễn viên nam còn đỡ, còn con gái đi đóng phim là một cái tàn phá nhan sắc. vô cùng luôn. Tao nói thức đêm, thức khơ mà mày này nọ, nói chung là nhiều nhiều lắm chị. Cho nên là một năm nếu mà để em mong muốn là em đóng một bộ phim thôi. Còn hiện tại năm nay là thấy hông rồi đó. Nói chung là cuộc sống của em hiện tại, nếu như cái kịch bản đó mà em thật sự thích, mà họ trả cái mức cái xê đúng với cái giá trị của mình, không phải là thấp quá tất nhiên em sẽ không nhận, tại vì nó không đúng với giá trị của mình. Cái giá trị của mình đây là mình xây dựng từ đó tới giờ, chứ mình không phải mình đưa giá trị là do năng lực diễn xuất của mình. Em không có nói vậy. Lúc nào em nhận em cũng nói với đạo diễn một câu là nhớ gò cho em nha, nhớ sao sát với em nha, tại em không có tự tin. Chứ không phải là mình đưa ra cái mức để so, mình lấy cái năng lực diễn xuất của mình ra để mình ra không. Cho nên là nếu như một bộ phim nào em thích thì em đồng ý hoàn toàn gác bỏ lại những cái việc khác. Tại vì cũng có 1 tháng mấy thôi mà. Mình ok nếu như thật sự mình thích cái nhân vật đó, mình thích cái kịch bản đó.
0: Tại vì vấn đề là Trinh á là còn kinh doanh nữa.
1: Dạ đúng.
0: Cho
1: rồi.
0: Nên là chị nghĩ là Trinh có nhiều sự lựa chọn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Chứ mà có những bạn họ sẵn sàng là nhận cách xê rất thấp.
1: Dạ đúng.
0: Hành xác cả nửa năm trời để nhận với một bộ phim mà bạn đó chắc chắn là nó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật, hoặc không là nó sẽ tạo một cái hiệu ứng gì đó.
1: Dạ em biết, dạ em biết. Tại vì bạn chưa có, thứ nhất là chưa có tên tuổi. Em cũng biết những bạn như vậy luôn, cũng có nghe những câu chuyện như vậy luôn. Nói chung là nhận về cái mức thù lao không có xứng đáng với lại cái công sức mà mình bỏ ra là em cũng có nghe. Mà nhiều khi mình nghe câu chuyện đó mình lại rất thương các bạn, tại vì năng lực diễn xuất của các bạn là có, không phải là hồng rất hay nữa cơ. Nhưng mà vì là thứ nhất là chưa có tên tuổi, thứ hai là cũng kiểu cuộc sống mà, thì ai cũng phải cơm áo gạo tiền thôi. Đó thì cũng có, em cũng có nghe mấy câu chuyện đó.
0: Thường là em nói nó bào nhan sắc là bào kiểu gì, và bao lâu em thường, ví dụ như chị em hai thì bao lâu em mới khôi phục lại?
1: 3 tháng. Cái phim chị em hai là tàn phá nhan sắc của em nhiều nhất, tức là rụng tóc. Em với chị Hằng luôn, không phải mình em. Tóc cứ bới sát đó chị, tại vì đóng phim thời xưa mà mình tóc mình cứ bới sát, xong rồi lúc mà làm dầu lên, tư nhị dầu lên là phải làm tóc nhiều lắm, cho nên rụng ngày nào gọi về hai chị em cũng rụng một đống luôn. Làm giống như bị hói luôn á, không tin chị cứ hỏi chị Hằng thử coi đúng không. Rồi thức đêm, thức hôm, rồi nắng noi, rồi sạm da, rồi nám da, rồi nhiều thứ lắm chị. Con trai đỡ, da con trai khỏe hơn da của con gái tụi mình, da tụi mình nó mỏng. Mình thức đêm, thức hôm rồi thăm, rồi sạm dưỡng lâu lắm chị ơi. Rồi mỗi lần mà đi làm tinh chất, làm này làm kia là mấy chục triệu, cả trăm triệu chứ đâu phải ít đâu.
0: Cái phim này thì quay đêm nhiều.
1: Dạ, phim này thì quay đêm nhiều. Phim này thì không có phá nhan sắc của em nhiều giống như là phim chị em hai.
0: Muốn quay lại cái câu hỏi về cái phần diễn xuất lúc nãy, tại vì chị thấy là Trinh bây giờ kinh tế không thiếu, nhan sắc không thiếu, về diễn xuất mọi người cũng đánh giá tốt, phim chất lượng tốt cũng có, nói chung cái gì cũng có. Nhưng mà Trinh có nghĩ là khi mà mọi thứ mọi người đều đánh giá mình ổn đó, thì mình cũng phải cần một cái gì đó nó đột phá lên. Ví dụ như vậy nè, mặc dù giải thưởng không phải là cái yếu tố là của bất kỳ người nào, như Trinh cũng không quan trọng. Nhưng mà khi những cái khác mình đã có rồi, thì bây giờ mình sẽ tập trung vô một cái vai thật quằn trong một bộ phim thật quằn, thậm chí là mình hạ các xê chẳng hạn, ví dụ như đó, để mình có một cái vai diễn thật sự nó bùng nổ, mà để giới chuyên môn nha, khán giả thì ai thích em đã thích rồi sẽ wow lên, và để mình sẽ có một cái giải thưởng.
1: Không có chứ, thì em như nãy mới nói với chị á, nếu như mà thật sự một kịch bản này em thật sự thích thì em đồng ý ở cái mức cát xê mà không như em mong muốn luôn. Là thích dữ lắm á nha, gọi là thích dữ lắm cái nhân vật đó đó nha, mà nó phải biến hóa làm sao mà nó phải khác mình á, em đồng ý sẵn sàng.
0: Cái đồng ý sẵn sàng của em thì chị nghĩ nó đang ở một cái thế là em chờ đợi kịch bản.
1: Đúng rồi, em chờ, đúng rồi.
0: Chị đang nói tới cái
1: tự tìm, đúng rồi.
0: Là người ta casting rất nhiều, những dự án mới tung ra rất nhiều, mình sẽ chủ động đi casting hoặc liên hệ với nhà sản xuất cho em cast.
1: Cái đó thì em chưa có nhiệt huyết cho lắm về cái vấn đề đó. Em luôn luôn là đợi người ta tìm đến mình, chứ em chưa bao giờ đi tìm vai diễn. Đa số là người ta chủ động tìm đến mình, đạo diễn tìm đến mình, kịch bản tìm đến mình, nhà sản xuất tìm đến mình, chứ chưa bao giờ em tự đi tìm cái vai diễn cho mình cả.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ từ Ngọc Trinh xoay quanh bộ phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Để mà hiểu rõ hơn những điều mà nữ diễn viên vừa chia sẻ thì quý vị có thể ra rạp để xem phim, để cảm nhận rõ hơn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý trong tuần vừa qua. Vì đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, đơn vị này sẽ tạm ngưng phục vụ khách tham quan từ nay đến tháng 9 để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang bảo tàng. Sau khi dự án này hoàn thành thì bảo tàng sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ cho khách tham quan và thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời cũng sẽ được cập nhật trên website bến-nhà-rồng.vn và fanpage Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 29 tháng 4 thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các dự án được Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2026. Dự án có quy mô khoảng 1,4 hectare, gồm các hạng mục như tòa nhà rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căng tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2 tháng 9. Chiều qua 8 tháng 5, dự án phim điện ảnh Mật mã Đông Dương đã chính thức tổ chức họp báo khởi động với sự phối hợp của Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân, 3C Studio và Galaxy Studio. Sau lễ công bố tại Hà Nội thì ekip đã tiếp tục hé lộ đây sẽ là tác phẩm tình báo hành động quy tụ dàn diễn viên ngôi sao được định hướng trở thành phim thương mại lớn của điện ảnh Việt thời gian tới. Lấy bối cảnh Đông Dương thập niên 1960, bộ phim này xoay quanh nhân vật Trần Thắng trong cuộc đấu trí căng thẳng giữa các thế lực chính trị, nơi mọi thông tin đều có thể trở thành cái bẫy. Không đi theo mô típ chiến tranh quen thuộc mà Mật mã Đông Dương sẽ được giới thiệu như một bàn cờ tình báo với nhiều lớp thân phận, liên minh và những màn giải mã liên tục, kết hợp yếu tố hành động tâm lý và VFX hiện đại. Dự án này gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm có Ninh Dương Lan Ngọc, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm, cùng với Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh và Trung Anh. Theo ekip thì các diễn viên đều phải thể hiện những nhân vật nhiều lớp, sống trong vùng xám giữa thật giả và liên tục che giấu thân phận. Tại sự kiện, Trung tá Trần Nam Chung cho biết phim này lấy cảm hứng từ hồ sơ của các chiến sĩ tình báo đặc biệt và trong đó có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Dốc và chiến sĩ công an Quang Hải. Đạo diễn Trần Kami cũng tiết lộ ekip đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu mật, phục dựng bối cảnh Đông Dương những năm 1960 bằng cả dựng cảnh thực lẫn công nghệ VFX để có thể tạo nên trải nghiệm điện ảnh quy mô và giàu cảm xúc. Mật mã Đông Dương cũng sẽ đặt mục tiêu tiếp cận thị trường quốc tế nhằm hướng đến quảng bá văn hóa điện ảnh Việt, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới được ưu tiên hơn là yếu tố lợi nhuận. Dự án sẽ bấm máy từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay và dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm sau. Tối qua 8 tháng 5, lễ trao giải nghệ thuật Bích Sang lần thứ 62 vừa chính thức tìm được chủ nhân cho các hạng mục lớn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình của Hàn Quốc. Lễ trao giải nghệ thuật Bích Sang lần thứ 62 chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao hàng đình đám như Hyun Bin, Son Ye-jin, Park Bo-yeon, Lee Byung-hun, v.v. Thành lập từ năm 1965, Bích Sang là lễ trao giải có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đại chúng Hàn Quốc và khích lệ tinh thần nghệ sĩ. Năm nay đánh dấu 60 năm của nhạc kịch Hàn Quốc nên hạng mục nhạc kịch cũng được bổ sung cùng với truyền hình và điện ảnh. Ở lĩnh vực truyền hình thì Hyun Bin được xướng tên trong hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim Make in Korea. Ra mắt vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, phim này đã nhanh chóng bùng nổ và chiếm lĩnh top 1 Disney trong vòng một ngày. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã gọi tên Park Bo-yeon, nữ diễn viên bật khóc ngay trên sân khấu, thừa nhận mình đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với sự bất an và áp lực luôn phải chứng minh giá trị của bản thân. Ở mảng điện ảnh thì danh sách đề cử năm nay phản ánh toàn diện bức tranh của điện ảnh Hàn Quốc. Đề cử phim điện ảnh xuất sắc nhất gồm có các phim No Other Choice, Dưới Bóng Điện Hạ, The Final Semester, Good News, The World of Love. Dù có doanh thu top 1 doanh thu phòng vé mọi thời đại tại Hàn Quốc với hơn 16 triệu lượt khán giả, được giới chuyên môn đánh giá cao, Dưới Bóng Điện Hạ vẫn trượt giải phim điện ảnh xuất sắc nhất trong tiết nối. No Other Choice của đạo diễn Park Chan-wook là phim giành được giải thưởng này. Tuy Dưới Bóng Điện Hạ không trượt giải cao nhất mảng phim, nhưng danh hiệu đê sang danh giá lại thuộc về Yoo Hee-jin. Vai diễn trưởng làng Eom Heung-do được xem là trung tâm của phim, đồng thời là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Một số giải thưởng khác của Park Sang năm nay, đầu tiên là hạng mục truyền hình, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về Yoo Seung-mok.
3: nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Lim Soo-jung, đạo diễn xuất sắc nhất Park Shin-woo, nam tân binh xuất sắc nhất Lee Jae-min, nữ tân binh xuất sắc nhất Bang Hyo-rin. Hạng mục điện ảnh đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Yoon Ga-yoon, nam diễn viên xuất sắc nhất ảnh đế Park Jung-min, nữ diễn viên xuất sắc nhất ảnh hậu Moon Ga-yeon, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Lee Sung-min, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Shin

Ekyung, nam tân binh xuất sắc nhất là Park Si-hun và nữ tân binh xuất sắc nhất thuộc về Seo Soo-bin. Sau khi công bố năm anh tài đầu tiên gồm Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiện và Phùng Minh Cương, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục hé lộ thêm 5 gương mặt mới cho mùa 2026, gồm có Huỳnh Lập, Đông Hùng, Miu Amazing, Thuận Nguyễn và Thái Lê Minh Hiếu. Dàn anh tài mới cho thấy sự đa dạng từ âm nhạc, điện ảnh, sân khấu đến xiếc và sáng tạo nội dung. Trong đó, Huỳnh Lập gây chú ý sau thành công doanh thu của bộ phim Nhà Gia Tiên. Đông Hùng được kỳ vọng với chất giọng nội lực và kinh nghiệm nhạc kịch. Còn Miu Amazing thì mang đến màu sắc mới khi lần đầu bước ra sân khấu với vai trò performer thay vì producer đứng sau hậu trường. Bên cạnh đó, diễn viên Thuận Nguyễn cũng mong muốn vượt giới hạn bản thân qua việc học hát, nhảy. Còn Thái Lê Minh Hiếu thì đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với phong cách trình diễn hiện đại và năng động. Với 10 anh tài đã được hé lộ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay tiếp tục tạo sức hút nhờ sự kết hợp giữa những tên tuổi kỳ cựu và các nhân tố mới giàu màu sắc cá nhân, hứa hẹn sẽ mang đến mùa giải bùng nổ trong thời gian tới. Chương trình này dự kiến lên sóng vào cuối tháng 6 năm nay. Dương Trung Mít vừa gây dấu ấn tại Music Awards Japan 2026, Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2026. Và cụ thể tại danh sách đề cử 2026 thì Dương Trung Mít cùng với bản hit Mất Kết Nối xuất hiện tại danh sách đề cử hạng mục Best of Listener's Choice International Song Power by Spotify. Trong khi đó, danh sách đề cử của International Songs năm nay tiếp tục quy tụ những tên tuổi có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên bản đồ âm nhạc thế giới như là Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Jennie, Doechii, Mariah Carey. Kết quả bình chọn cuối cùng sẽ được công bố tại lễ trao giải chính thức diễn ra vào ngày 13 tháng 6 sắp tới. Sau hành trình ghi dấu ấn tại nhiều chương trình thực tế âm nhạc, gương mặt trẻ Tường Duy chính thức ra mắt EP đầu tay mang tên Ra Khỏi Phòng cùng MV chủ đề Phím Đàn Đơn. Lấy cảm hứng từ căn phòng 317 tại Chuang Asia, nơi khơi nguồn sáng tác ca khúc Mấy Lâu, dự án mang màu sắc tự sự đánh dấu bước chuyển mình của nam ca sĩ khi lựa chọn đối diện với nội tâm và cảm xúc nguyên bản thông qua âm nhạc. EP gồm có 4 ca khúc Phím Đàn Đơn, Duy Mỹ, Bấy Lâu và Đóa Hoa Muôn Sắc Màu, khắc họa hành trình trưởng thành, chữa lành và khám phá bản thân. Trong MV Phím Đàn Đơn thì hình ảnh bản nhạc và những phím đàn được sử dụng như ẩn dụ cho việc tìm lại mảnh ghép cảm xúc đã mất, tạo nên không gian giàu tính nghệ thuật và cảm xúc. Với cách kể chuyện cá nhân cùng với màu sắc thị giác riêng, Ra Khỏi Phòng được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho V-pop.

ta vẫn đang theo dõi chương trình online 360 độ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên hai tần số FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra, các thính giả có thể nghe trực tuyến trên website voh.com.vn hoặc là ứng dụng VOH Radio Online, và dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào thông qua website hay là ứng dụng của đài, hoặc đơn giản hơn thì chúng ta có thể lên Google gõ chữ online 360 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và khép lại online 360 độ ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc phim kinh điển và cộng tác viên Thịnh Joey.

0: Xin chào chị Kim Thanh và quý thính giả. Tuần qua chúng ta có cái sự kiện là dự án Mật Mã Đông Dương, là một tác phẩm của Điện ảnh Công nhân Nhân dân, với sự tham gia của dàn diễn viên rất là chất lượng là Quang Tuấn, Ninh Dân Đăng Ngọc hay là Trâm Anh, lấy đề tài về điệp báo. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu một bộ phim cùng thể loại. Chắc hẳn là rất là nhiều người khi mà nói tới thể loại phim điệp viên thì thường sẽ nghĩ tới dòng phim 007 Điệp viên James Bond. Nhưng mà hôm nay thì em muốn giới thiệu một tác phẩm lấy tên là Spy Game, tựa Việt là Trò Chơi Gián Điệp, được ra mắt năm 2001 của đạo diễn lừng danh Tony Scott. Đây không phải một cái bộ phim theo phong cách điệp viên bắn súng cháy nổ truy đuổi rất là quen thuộc của James Bond. Thay vào đó, đây là một tác phẩm có thể nói là rất là căng thẳng, lạnh lùng và giàu chiều sâu ý chí, tâm lý, nơi những cuộc đấu trí trong bóng tối thậm chí còn nguy hiểm hơn cả súng đạn ngoài chiến trường. Bộ phim được xoay quanh nhân vật Nathan Moe, một cựu điệp viên kỳ cựu của CIA do Robert Redford thủ vai. Trong ngày cuối cùng trước khi nghỉ hưu thì ông bất ngờ nhận được tin là điệp viên, đồng thời là người học trò cũ Tom Bishop do Brad Pitt thủ vai, đã bị bắt tại Trung Quốc trong một chiến dịch bí mật và có nguy cơ bị xử tử chỉ trong vòng 24 giờ. Thì từ đây Spy Game bắt đầu diễn ra trong hai không gian song song. Một bên là phòng họp lạnh lẽo của CIA tại Washington, nơi mà người thầy Nathan phải đấu trí với chính tổ chức mà mình đã từng cống hiến cả đời. Và bên còn lại là những ký ức trải dài xuyên suốt tại những địa điểm mà hai thầy trò Nathan và Bishop đã từng công tác, đã từng trải qua những chiến dịch đầy hiểm nguy. Điểm đặc biệt của Spy Game là bộ phim không quá chú trọng vào những cái màn hành động lớn, mà tập trung vào sự căng thẳng trong tâm lý và chiến thuật. Người xem sẽ liên tục bị cuốn vào những câu hỏi là liệu thế giới điệp viên này thì cái lòng trung thành có thực sự tồn tại, và giữa lợi ích giữa quốc gia và tình người đâu mới là thứ nên được lựa chọn. Đó là những câu hỏi mà xuyên suốt của bộ phim dành cho những nhân vật trong phim. Và một trong những dấu ấn lớn nhất của bộ phim chính là diễn xuất của hai tài tử gạo cội Robert Redford và Brad Pitt. Redford thì rất là kỳ cựu, mang đến hình ảnh một điệp viên già từng trải, lạnh lùng nhưng đầy nội tâm. Trong khi đó Brad Pitt ở thời điểm những năm đầu 2000 có thể nói là đỉnh cao về nhan sắc, nhưng mà cũng rất là tài hoa về diễn xuất, khi mà anh thể hiện được cái chất bản năng có phần nổi loạn của nhân vật Tom Bishop. Đây là một nhân vật có thể nói là không đơn thuần là một đặc vụ máu lạnh, mà một người dần dần nhận ra được cái sự khắc nghiệt của thế giới tình báo. Và cái sự đối lập giữa hai thế vệ điệp viên cũng chính là điều khiến Spy Game trở nên hấp dẫn. Khi mà một người vừa lý trí vừa tính toán, vừa một mẫu cổ điển trong khi cậu học trò, thì lại hành động theo trực giác và niềm tin cá nhân. Và cái chính sự khác biệt đấy tạo nên một quan hệ rất đặc biệt, vừa như thầy trò vừa như cha con xuyên suốt bộ phim. Chính cái sự hợp tác rất lạ ý giữa Robert Redford và Brad Pitt đã tạo nên cái sự hấp dẫn của bộ phim. Nhưng bên cạnh đó thì không thể không kể tới cái phong cách đạo diễn của đạo diễn Tony Scott, khi mà mang tới màu sắc rất là riêng, với những nhịp dựng rất là nhanh, nhiều lớp lạnh và luôn cảm giác rất là hồi hộp, bất an. Tất cả những điều này khiến cho khán giả cảm giác như là đang theo dõi bộ phim được dựa trên những hồ sơ có thật về điệp báo. Về mặt thương mại, Spy Game đạt doanh thu khoảng 143 triệu USD cho toàn cầu, với kinh phí sản xuất khoảng 115 triệu USD. Đây có thể nói là một bộ phim không được nhiều giải thưởng, nhưng lại được giới phê bình đánh giá rất cao nhờ cái kịch bản thông minh, diễn xuất rất là chắc tay và cái cách khai thác thế giới tình báo đầy thực tế. Và sau hơn 2 thập niên được ra mắt thì cho nên đây vẫn có thể nói là một trong những bộ phim lấy đề tài điệp báo hay nhất của Hollywood từ đầu thế kỷ này. Không hề phô trương, không lễ thuộc kỹ xảo, phim hấp dẫn bằng những cái màn đấu trí, sự phản bội và cái cuộc chiến tâm lý của những con người sống trong bóng tối. Và hy vọng rằng cho lúc chờ đợi bộ phim Mật Mã Đông Dương được quay và phát hành dịp 30 tháng 4 năm 2027 thì khán giả có thể thưởng thức Spy Game, một bộ phim rất là hấp dẫn cùng lấy đề tài là điệp báo. Xin chúc chị Kim Thanh và quý thính giả một cuối tuần vui vẻ.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thịnh Joey. Và nội dung này cũng đã khép lại Online 360 độ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, tham mưu cấp ủy cùng cấp bố trí sắp xếp cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn và phát huy năng lực thực tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác, triệt để phân công điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân cấp tỉnh về cấp xã. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại chỉ thị số 18 ngày 8 tháng 5 về nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới vừa được ban hành. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước. Chỉ thị cụ thể hóa mục tiêu nêu trong nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng đến tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây đã triển khai nhiều chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 xã phường đặc khu như hưởng ứng ngày sức khỏe toàn dân 7 tháng 4 hay lễ ra quân khám sức khỏe tầm soát sàng lọc cho người dân năm 2026 diễn ra vào ngày 17 tháng 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo thông tư quy định về khai thác sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động giáo dục đại học trên cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng thông tư nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc xây dựng, phát triển, chia sẻ, khai thác xây dựng, phát triển, biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt, công bố, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học, thúc đẩy học tập suốt đời và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức cho người học. Theo dự thảo, tài nguyên giáo dục mở được hiểu là các học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở nhiều định dạng như giáo trình, bài giảng, khóa học trực tuyến, học liệu đa phương tiện, phần mềm mã nguồn mở hoặc dữ liệu học tập. Các tài nguyên này được cấp giấy phép mở cho phép người dùng truy cập, sử dụng lại, chỉnh sửa, kết hợp và chia sẻ theo quy định. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng hai phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển và xét tuyển. Phần lớn học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập bằng hình thức thi tuyển, một số trường đặc thù tuyển sinh theo phương án riêng. Một trong những điểm đáng chú ý của kỳ thi tuyển sinh năm nay là việc siết quy định đăng ký nguyện vọng theo khoảng cách địa lý. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ tự động tính toán khoảng cách từ nơi ở đến trường đăng ký và cảnh báo nếu vượt ngưỡng cho phép. Học sinh đăng ký trường cách nơi ở trên 10 km tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trước đây hoặc trên 13 km tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trước sáp nhập sẽ được nhà trường tư vấn trực tiếp với phụ huynh và lập biên bản xác nhận. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến Úc Tịch thuộc các phường Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, từ ngày 15 tháng 5, ở hướng lưu thông từ Úc Tịch đến Trường Chinh, hai làn đường sát vỉa hè được tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe hướng từ Úc Tịch đến Trường Chinh, còn ở chiều ngược lại từ Trường Chinh đến Úc Tịch. Hai làn đường sát vỉa hè cũng được tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ Trường Chinh đến Úc Tịch. Riêng hai làn giữa đường sẽ được điều chỉnh hướng lưu thông lên.

hoạt theo từng khung giờ trong ngày. Sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tiếp tục duy trì ổn định giá vàng miếng SJC quanh mức 164.500.000 đồng một lượng mua vào và 167.500.000 đồng một lượng bán ra. Cùng xu hướng, vàng nhẫn và vàng trang sức

0: khoảng một tuần qua. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Kinh tế số, xã hội số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế số. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ của ngày thứ ba hàng tuần trên tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua thì InnoS phối hợp cùng với Grab for Business tổ chức diễn đàn chiến lược The Innovation Insider với chủ đề là Đổi mới, cách doanh nghiệp thực sự vận hành cuộc chơi kế tiếp, quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo, chuyên gia và các nhà điều hành cao cấp tham dự, hướng tới việc định nghĩa cách mà doanh nghiệp vận hành trong kỷ nguyên số. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Tâm điểm Kinh tế của chương trình ngày hôm nay.
2: Đến với góc nhìn chuyên gia, chúng ta sẽ cùng nghe vài lời nhận định của ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam về diễn biến thị trường rau quả dưới tác động của thời tiết cực đoan và ảnh hưởng của xung đột Trung Đông. Từ một giải pháp ra đời giữa mùa dịch, sổ bán hàng đã phát triển thành nền tảng hỗ trợ hơn 600.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam chuyển đổi số hiệu quả. Hành trình này cho thấy công nghệ đơn giản, đúng nhu cầu có thể trở thành đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho cộng đồng SME. Mời quý vị cùng đón nghe ở nội dung Kinh doanh thông minh. Và như thường lệ, mở đầu chương trình là chuyên mục Chính sách và thị trường.
1: Tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá thì Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận tình hình quốc tế biến động gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, do đó mà ông đề nghị các bộ ngành sẽ tăng cường theo dõi cung cầu và giá hàng thiết yếu nhằm để tránh trục lợi chính sách, đặc biệt là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như là vận tải, logistics, vật liệu xây dựng hay là lương thực thực phẩm. Phó Thủ tướng lưu ý là đảm bảo các giải pháp về cung cầu với các nhóm hàng thiết yếu như là xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Các cơ quan phải kịp thời điều tiết nguồn hàng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm để ổn định giá cả, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến, đặc biệt là với các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp diễn biến thực tế. Các cơ quan chức năng được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá cũng như là những trường hợp chậm giảm giá khi mà chi phí đầu vào đã đi xuống theo xu hướng thế giới. Đồng thời, cơ quan quản lý phải siết kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới, xử lý các hành vi trục lợi, chênh lệch về giá.
2: Tập đoàn SCG thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động nhà máy Olin của Rayong Olefin tại Thái Lan và cũng sẽ phải tạm dừng hoạt động tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh do các khó khăn vì tình hình chiến sự tại Trung Đông hiện nay. Trong thời gian qua, công ty đã tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp về mặt thương mại nhằm giảm thiểu tác động, bao gồm tìm nguồn nguyên liệu ngoài khu vực eo biển Hormuz với chi phí cao hơn đáng kể nhằm duy trì ổn định hoạt động và hạn chế ảnh hưởng đến các bên liên quan. Tuy nhiên, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp này, tình hình vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, gây hạn chế trong việc thu mua nguyên liệu cả về giá lẫn tính liên tục của nguồn cung. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, SCG quyết định cần thiết phải tạm thời đình chỉ hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam. Công ty con thuộc mảng hóa dầu của SCG dự kiến từ giữa tháng 5 năm 2026.
1: Hơn 81 hộ kinh doanh bị giảm doanh thu, chỉ cố gắng tồn tại. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm công bố kết quả điều tra hộ kinh doanh năm 2026 và cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 2 cho đến tháng 4 với phản hồi từ hơn 1.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố. 73,7% hộ kinh doanh cho biết là chỉ lãi ít trong năm 2025, chỉ khoảng 2% đạt mức lãi như kỳ vọng. Cạnh đó thì có hơn 81% hộ kinh doanh bị giảm doanh thu, 75% bị giảm lượng khách hàng. Phần lớn hộ kinh doanh đang vận hành ở ngưỡng lợi nhuận rất mỏng, dễ tồn tại những khó khăn dù chỉ ở mức nhẹ, không đủ sức chống chịu trước bất kỳ một cú sốc nào tiếp theo. Sức khỏe kinh doanh yếu đi đã khiến cho hộ kinh doanh chuyển hóa thành tâm lý phòng thủ. Gần 61% hộ dự kiến là chỉ duy trì quy mô hiện tại trong 2 năm tới, 33% có xu hướng thu hẹp và chỉ có 1,8% là có ý định mở rộng. Điều đáng lưu tâm hơn nữa đó là khó khăn về pháp lý được đánh giá là nhóm áp lực lớn nhất, với 73,3% hộ kinh doanh cho biết đây là vấn đề ảnh hưởng hoặc là nghiêm trọng hoặc là cao hơn cả khó khăn về đầu vào, thị trường hay là cả nguồn vốn. Và có hơn 71% gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin khách hàng để mà xuất hóa đơn điện tử. và hơn

0: 87% gặp khó khăn trong việc hạch toán chi phí được trừ và gần 67% khó khăn trong việc theo dõi, cập nhật chính sách.
1: Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc ABK Việt Nam đã được cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. ABK bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2008 với chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mở thêm chi nhánh tại Hà Nội vào năm 2013. Đến tháng 7 năm 2017, ngân hàng này nộp hồ sơ liên ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng, với hơn 60 năm kinh nghiệm, ABK Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước còn tương đối non trẻ so với khu vực và thế giới, hạn chế về tích lũy vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm kinh doanh. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, với hơn 90% có vốn dưới 10 tỷ đồng, công nghệ còn lạc hậu, trình độ quản lý chưa cao, năng lực huy động và hấp thụ vốn còn hạn chế. Một bộ phận doanh nghiệp đang đối mặt với tam khó, gồm khó tiếp cận vốn, khó tiếp cận đất đai, mặt bằng và khó thích ứng với thủ tục hành chính.
0: Tâm điểm kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với thời gian của chương trình Kinh tế số xã hội số ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục Tâm điểm kinh tế với bài viết về đổi mới cách mà doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp. Như đã giới thiệu vừa qua, InnoS phối hợp cùng với Graph for Business đã tổ chức diễn đàn chiến lược The Innovation Insider với chủ đề là đổi mới cách mà doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp. Quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo, các chuyên gia và các nhà điều hành cấp cao tham dự, hướng tới việc tái định nghĩa doanh nghiệp vận hành trong kỷ nguyên số. Bài viết của phóng viên Ngọc Phượng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn đổi mới 2.0, hội nghị đã thẳng thắn bóc tách những điểm nghẽn âm thầm bào mòn lợi nhuận và thảo luận về việc thiết kế lại bộ máy vận hành để thích nghi với các tiêu chuẩn khắt khe của năm 2026. Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới 2.0 với nhiều chính sách quan trọng. Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 68 của Trung ương ban hành ngày 4 tháng 5 năm 2025 xác định kinh tế tư nhân là động lực chính. Nghị quyết số 59 của Trung ương ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2025 bởi Bộ Chính trị khóa 13 tăng cường hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị yêu cầu doanh nghiệp nâng cao tuân thủ, minh bạch. Nghị quyết số 86 của Chính phủ năm 2026 định hướng Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo. Điều này cho thấy luật chơi đã thay đổi. Mục tiêu đến năm 2030, 2 triệu doanh nghiệp tăng trưởng không còn dựa vào số lượng, mà dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực số. Trong đó, kinh tế số dự kiến đóng góp 30-35% GDP. Vì thế, cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, mô hình kinh doanh mới xuất hiện nhiều hơn. Thông tin trên được bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch và CEO Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoS & IPF, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại sự kiện và nhấn mạnh cuộc chơi mới không loại bỏ doanh nghiệp yếu mà loại bỏ những mô hình vận hành lỗi thời. Khi không gian cạnh tranh thu hẹp, năng lực cạnh tranh không còn đến từ quy mô mà đến từ hiệu suất vận hành và năng lực thực thi nội tại. Theo bà, muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần đổi mới từ cốt lõi, áp dụng công nghệ, xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Bà Trương Lý Hoàng Phi chia sẻ thêm cách thức tối ưu nguồn lực.
2: Thay vì tự build, thì chúng ta có thể xài sẵn những cái tools đang có, những cái công nghệ đang có, hoặc những đội ngũ đang có, những con người đang có thể làm tốt hơn, tôi gọi là access. Thì cái access này chúng ta hoàn toàn có thể access về mặt tech, access về mặt những cái nguồn mã nguồn mở để điều chỉnh nhanh cho các cái sản phẩm của mình, những cái đội ngũ R&D, thậm chí là chúng ta có thể hợp tác với những người mà có khả năng nghiên cứu tốt hơn cái đội ngũ bên trong doanh nghiệp của mình, mở rộng ra cái nguồn lực về mặt ID. Thì đó là cái lời khuyên thứ hai. Cái thứ ba, monetize những cái thứ mà chúng ta, tức là nhân rộng lên những cái thứ mà nó phù hợp với doanh nghiệp của mình, nhân rộng lên bằng cách nào? Tận dụng lợi thế của ecosystem, những thứ mà chúng ta có thể bay trên đó khiến cho chúng ta đi với tốc độ nhanh hơn và nhanh hơn.
0: Cũng tại sự kiện này, ông Thân Mạnh Tấn, hoạch định chiến lược và quan hệ đối tác khu vực Graph for Business cho biết, trong bối cảnh mà thị trường biến động phức tạp, khi mà chuyển đổi số, doanh nghiệp Việt Nam thường gặp 3 rào cản. Doanh nghiệp chưa sẵn sàng đầu tư nguồn lực do bị thiếu ngân sách, thiếu chiến lược rõ ràng. Họ cũng lo ngại về triển khai công nghệ có khó dùng không, nhân sự có thích nghi được hay không. Đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, chưa có quỹ dự phòng cho công nghệ thì họ lại ngại chi phí cao. Theo ông Thân Mạnh Tấn, số hóa hay là chuyển đổi số sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết được 3 vấn đề cốt lõi là giảm ngừa rủi ro phụ thuộc vào con người, tăng tốc độ phát triển của doanh nghiệp, kiểm soát chi phí hiệu quả hơn. Khảo sát cho thấy là 98% người lao động đánh giá cao doanh nghiệp qua chuyển đổi số, 94% ứng viên ưu tiên làm việc cho các công ty có môi trường số hóa. Không chỉ giúp vận hành tốt hơn, chuyển đổi số còn giúp thu hút cũng như là giữ chân được nhân tài.
3: Cái giải pháp công nghệ mà chúng ta đang tìm kiếm đó có phải là một cái giải pháp mà dễ dùng hay không, và tất cả các cái nguồn lực trong doanh nghiệp có thể sử dụng được không, phòng kế toán có dùng được không, phòng tài chính nhân sự có dùng được không, và nhân viên của mình có dễ ứng dụng hay không. Cái thứ hai đó là công nghệ mới có đủ linh hoạt hay không, tức là một cái công nghệ lõi của chúng ta, nếu doanh nghiệp hôm nay mình hoạt động trong lĩnh vực retail, ngày mai nếu chúng ta expand cái business ra thì doanh nghiệp thì ứng dụng công nghệ này có còn đáp ứng được cái nhu cầu đấy hay không. Và cuối cùng cái câu hỏi rất là quan trọng đấy là chi phí dành cho cái ứng dụng này là mất bao nhiêu, và nó có những cái chi phí ẩn nào hay không, và nó có đủ rõ hay không, và khi doanh nghiệp chúng ta lớn lên đó, thì cái chi phí này nó chiếm 30% trong cái tỷ trọng chi phí của doanh nghiệp.
0: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể bắt đầu từ những bước nhỏ như là số hóa chi phí, tự động hóa quy trình, sử dụng dữ liệu để ra quyết định. Quan trọng nhất là đừng chờ sẵn sàng mới bắt đầu, mà hãy bắt đầu để trở nên sẵn sàng. Góc nhìn chuyên gia.
1: Thưa quý vị, thị trường rau quả Việt Nam đầu năm 2026 đang đứng trước một bài toán kép khi khu vực Trung Đông vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa đặt ra những thách thức không nhỏ về logistics và chi phí. Ở nhiều chiều tiêu cực, xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng trên các tuyến hàng hải qua Biển Đỏ, đã làm gián đoạn chuỗi vận chuyển toàn cầu. Việc tàu biển phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng Nam Phi kéo dài thời gian giao hàng thêm nhiều ngày, kéo theo chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao. Với đặc thù là mặt hàng dễ hư hỏng, rau quả tươi của Việt Nam chịu rủi ro lớn về chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Không chỉ vậy, tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu cũng khiến các đơn hàng dài hạn trở nên dè dặt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Trung Đông vẫn là thị trường giàu tiềm năng, khu vực này có nhu cầu nhập khẩu nông sản lớn do điều kiện tự nhiên hạn chế, trong khi mức thu nhập cao giúp sức mua ổn định. Đáng chú ý, các tiêu chuẩn kỹ thuật tại đây tương đối dễ thở so với những thị trường khó tính như Mỹ hay EU, tạo điều kiện thuận lợi cho rau quả Việt Nam thâm nhập. Thực tế cho thấy nhiều mặt hàng như dừa tươi, bưởi, sầu riêng hay trái cây, có muối đang được ưa chuộng, thậm chí có những đơn hàng lớn phải vận chuyển bằng đường hàng không để kịp đáp ứng nhu cầu.
0: Ngoài ra, tác động gián tiếp từ việc giá xăng dầu tăng cũng đang làm chi phí sản xuất và vận chuyển ở trong nước đội lên, qua đó ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trở thành yếu tố quyết định. Xu hướng chuyển sang xuất khẩu sản phẩm chế biến như là cấp đông, sấy khô đang được đẩy mạnh nhằm để giảm phụ thuộc vào thời gian vận chuyển. Đồng thời, việc đa dạng hóa các tuyến logistics, tăng cường liên kết chuỗi và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cũng là những giải pháp cần thiết để mà giảm thiểu rủi ro. Có thể thấy là Trung Đông vẫn là mỏ vàng cho rau quả của Việt Nam, nhưng đây là một mỏ vàng không dễ khai thác. Bài toán đặt ra cho năm 2026 là không chỉ mở rộng thị trường mà còn nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động địa chính trị ngày càng khó lường. Xoay quanh diễn biến của thị trường rau quả hiện nay, thì phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi cùng với ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Vâng, đầu tiên xin ông nhận định về thị trường rau quả hiện đang đối mặt với những thách thức lớn nhất là gì ạ?
5: Ngành hàng rau quả thì trong quý 1 đầu năm 2026 cũng diễn ra một số các cái thách thức. Tuy nhiên thì về cái kết quả trong 3 tháng đầu năm thì cái mức độ tăng trưởng vẫn là đạt được 32%. thì đây cũng là một trong những cái biến động của thế giới, nhưng mà riêng cái ngành hàng rau quả thì vẫn có được một cái mức tăng trưởng khá tốt. Tuy nhiên thì cái về cái mặt hàng này là ở trong nước thì nó cũng có những cái khó khăn khi mà cái giá của sản phẩm rau quả ở trong nước, đặc biệt là cái thời điểm tháng 3, tháng 4 thì cái giá nó tương đối rất là thấp. Điều này thì cho thấy rằng là cái sức mua tương đối khá giảm chút. Một vấn đề thứ hai nữa là đối với ngành hàng rau quả thì khi mà thường thì bắt đầu diễn ra vào tháng 4 rồi, thì đây là cái thời điểm cao điểm của cái ngành hàng vào thu hoạch rất nhiều các cái loại trái cây. Vì vậy cứ đến cái thời điểm vào tháng 4 thì thường thì cái giá trái cây ở trong nước thì thường độ giảm rất là sâu. Nhưng mà cộng năm nay khi mà cái xung đột ở Trung Đông thì nó kéo theo về cái năng lượng, cái xăng dầu nó tăng cao thì đối với cái hàng hóa vận chuyển tăng rất là cao. Tuy nhiên thì cái giá cả mà bán thực tế ở thị trường thì nó tương đối khá thấp. Điều này nó phản ánh một cái thực trạng rằng là cái tình hình kinh tế có những khó khăn, cái sức mua giảm. Vì vậy thì cái người bán người ta không thể tăng giá lên được. Theo cái chi phí đầu tư, ví dụ như chi phí về vấn đề logistics thì hiện tại nó tăng khoảng độ từ 3-40%. Đấy thì đây là đối với ngành hàng rau quả. Và để mà giải quyết được cái việc này thì chúng tôi cũng có đưa ra một số các cái giải pháp trước đây. Ví dụ như là cái việc mà phải tăng cái giá trị gia tăng từ cái vấn đề chế biến sâu để mà hạn chế các cái rủi ro khi mà cái mùa vụ. Vì thực tế cho thấy rằng là đối với ngành rau quả thì thường là cái chế biến sâu hiện nay thì tương đối khá thấp so với các nước. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là khoảng độ chưa tới 20% là cái chế biến, còn lại tới 80% là chúng ta đang sử dụng kinh doanh về cái mặt hàng tươi. Nhìn qua các một số nước thì ví dụ như là Đài Loan thì chúng ta thấy rằng là cái chế biến của họ ngược lại của chúng ta, nghĩa là cái chế biến của họ tới 80% và kinh doanh tươi nó chỉ có 20%. Cái vấn đề mà đặt ra đối với cái thách thức đối với ngành hàng rau quả là chúng ta cần phải tăng cường cho cái vấn đề chế biến sâu, vừa là tăng cái giá trị gia tăng cho cái sản phẩm nhưng mà đồng thời là hạn chế các cái rủi ro khi mà cái vấn đề là vận chuyển tăng cao. Đấy, rồi là vấn đề mùa vụ thì đây là các cái vấn đề mà cần phải có cái giải pháp.
4: Vậy thì chi phí đầu vào tăng cao có gây áp lực ra sao cho nông dân và doanh nghiệp thưa ông?
5: Như chúng ta biết thì từ cái lúc mà xung đột xảy ra ở Trung Đông cái giá nhiên liệu nó tăng rất là cao, và đối với cái nhiên liệu tăng cao thì kèm theo là cái phân bón nhập khẩu tăng rất là cao. Đối với những đơn vị mà tăng ít, người ta cũng tăng lên tới khoảng độ là 15-20%, còn có những cái mặt hàng nó cũng tăng lên cao hơn 30-40%. Như thế thì cái chi phí sản xuất là tiếp tục tăng cao, trong khi thì cái vấn đề đầu ra thì chúng ta thấy rằng là cái sức mua ở trong nước thì tương đối giảm mạnh. Và vấn đề thứ hai này là cái xuất khẩu đi qua cái khu vực mà Trung Đông với là khu vực mà châu Âu thì nó cũng đang ảnh hưởng rất là nặng nề. Bởi vì hiện nay là khu vực Trung Đông thì chúng ta rất là khó để chúng ta thực hiện các cái đơn hàng, bởi vì do cái xung đột. Còn đối với châu Âu thì chúng ta thấy là do cái vấn đề đi đường vòng, và như thế thì cái chi phí vận chuyển logistics là tăng rất là cao. Hiện nay chúng ta biết rằng là cái mức độ tăng hiện nay cũng khoảng độ tăng 3-40%, 3-4 lần so với cái giá cũ. Hiện nay là cái mức mà qua châu Âu hiện nay nó nằm cái tầm khoảng độ hơn 4.000 đô, trong khi thì cái bình thường thì nó nằm cái tầm khoảng độ 1.200 đô la. Thì như thế thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ chi phí hiện tại đang tăng rất là cao.
4: Xin ông chia sẻ thêm về cái vấn đề mà để ổn định thị trường thì nên cần những cái giải pháp cấp bách nào về phía cơ quan quản lý nhà nước?
5: Vừa rồi thì chính phủ cũng đã ban hành một cái nghị quyết là số 188 về thúc đẩy phát triển cái thị trường nội địa. Thì thực sự ra là chúng ta biết rằng là khi mà cái bối cảnh thế giới mà có nhiều cái bất ổn, nó làm gián đoạn đối với cái vấn đề mà vận chuyển có chất tích qua các cái thị trường, thì thị trường trong nước đây là một trong những cái thị trường tiềm năng cũng như là một thị trường lớn. Hơn 100 triệu dân thì chúng ta thấy rằng là mỗi năm, ví dụ như cái rau quả, năm 2025 chúng ta nhập khẩu khoảng 3 tỷ đô la. Thì nếu chúng ta mà có thể, ngoài các cái mặt hàng chúng ta không có, thì có thể là chúng ta có thể tận dụng các cái hàng hóa của chúng ta có thể sản xuất ở trong nước được để phục vụ cho nội địa, thì chúng ta cũng thể giảm được một phần về vấn đề nhập khẩu, đồng thời thì cũng tạo điều kiện cho cái vấn đề mà tiêu thụ các cái hàng hóa ở trong nước thuận lợi hơn. Thì cái đây cũng là một trong những cái giải pháp mà chính phủ vừa ban hành cái nghị quyết 88 để thúc đẩy, đồng thời là cũng khuyến khích về cái việc mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì đây cũng là một cái giải pháp mà trong cái bối cảnh mà cái sức mua đang còn yếu thì chúng ta cũng đang có những cái giải pháp để làm sao mà thúc đẩy để giúp cho cái tiêu thụ ở trong nước nó tăng cao. Một vấn đề thứ hai nữa về cái mặt chất lượng, chúng ta biết rằng là trong cái thời gian gần đây thì cái mặt chất lượng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, cái người tiêu dùng họ rất là quan tâm. Vì vậy thì để làm sao mà đảm bảo được cái duy trì ổn định để lưu thông hàng hóa đáp ứng được cái tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm kể cả trong nước và kể cả xuất khẩu, thì đòi hỏi về cái mặt sản xuất là đảm bảo an toàn. Đối với các cái nguồn sản xuất, ví dụ như là trước đây chúng ta chủ yếu là các cái mặt hàng phân bón về vô cơ, khi mà chúng ta sản xuất lạm dụng cái này thì tất nhiên là về cái mặt chất lượng chúng ta không đảm bảo. Vấn đề thứ hai nữa là cái

0: chi phí sản xuất cao. Và như thế thì trong cái bối cảnh này thì ngoài cái việc giảm cái chi phí sản xuất thì chúng ta chuyển đổi từ cái hướng giảm phụ thuộc vào cái vô cơ nhiều mà chúng ta tăng cái lượng hữu cơ rồi cái lượng vi sinh và cái lượng sinh học để vừa là nâng cao chất lượng nhưng mà cũng vừa là sử dụng các cái nguồn nguyên liệu rồi phế phụ phẩm trong cái quá trình sản xuất nông nghiệp để mà giảm chi phí đầu tư. Thì đây cũng là một trong những cái giải pháp để làm sao mà tiết kiệm được cái chi phí sản xuất trong cái tình hình hiện nay.
1: Sau cùng thì ông cho biết thêm về vai trò của công nghệ như là chuyển đổi số, là nông nghiệp thông minh thì có thể giải quyết bài toán này như thế nào ạ?
0: Chúng ta biết thì cái chuyển đổi số trong nông nghiệp đây là một trong những vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết 57 liên quan đến về cái đột phá thúc đẩy đổi mới khoa công nghệ. Thì chúng ta biết rằng là trong cái sản xuất ấy, cái việc mà đưa cái công nghệ vào để số hóa vừa là quản lý nhưng mà vừa là kiểm soát đối với cái mặt chất lượng cũng như là cái chi phí sản xuất hết sức quan trọng. Vì vậy thì đối với cái chuyển đổi số rồi cái vấn đề truy xuất nguồn gốc trong cái thời gian vừa qua thì chính phủ là Bộ Nông nghiệp như là cái bộ ngành cũng đang thúc đẩy để giúp cho cái sản xuất của chúng ta vừa là áp dụng được yêu cầu của thị trường kể cả là xuất khẩu và kể cả trong nước, đồng thời thì chúng ta cũng giảm được các cái rủi ro liên quan đến thời tiết cũng như là liên quan đến cái khí hậu cũng liên quan đến cái vấn đề an toàn, thì chúng ta cũng cần phải có áp dụng về cái công nghệ để mà quản lý nó hiệu quả hơn cũng như là đảm bảo được vấn đề hạn chế các cái rủi ro trong cái vấn đề sản xuất.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời chia sẻ của ông dành cho chương trình hôm nay ạ.
2: Thưa quý vị, sổ bán hàng từ cửa hàng số mùa dịch đến trợ thủ của 600.000 SME ra đời giữa cao điểm đại dịch COVID-19 khi hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa và người dân gặp khó khăn trong việc mua nhu yếu phẩm. Ứng dụng sổ bán hàng được sáng lập với mục tiêu đơn giản nhưng cấp thiết, giúp tiểu thương tiếp tục bán hàng và duy trì sinh kế. Sau vài năm phát triển, nền tảng này hiện đã đồng hành cùng hơn 600.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên hành trình chuyển đổi số. Tháng 5 năm 2021, trong giai đoạn giữa giãn cách nghiêm ngặt tại thành phố Hồ Chí Minh, CEO Bùi Hải Nam cùng đội ngũ khoảng 20 kỹ sư bắt tay vào phát triển ứng dụng chỉ trong 3 tuần.
3: Phiên bản đầu tiên của sổ bán hàng cho phép người bán tạo cửa hàng online miễn phí, đăng sản phẩm, nhận đơn hàng và quản lý thu chi trực tiếp trên điện thoại. Người mua không cần phải cài app, chỉ cần truy cập đường link của cửa hàng để mà đặt hàng. Mô hình đơn giản, dễ dùng và phù hợp với thói quen buôn bán truyền thống đã giúp ứng dụng lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng tiểu thương. Chỉ sau 6 tháng thì nền tảng này đã đạt mốc rất là ấn tượng là khoảng 100.000 người dùng. Sau đại dịch thì thách thức mới xuất hiện khi mà sức mua giảm, nhiều hộ kinh doanh cũng ngừng hoạt động, trong khi các startup phải đối mặt với bài toán dòng tiền. Để duy trì vận hành thì sổ bán hàng chuyển từ mô hình miễn phí sang cung cấp các gói trả phí. Doanh nghiệp vẫn giữ các tính năng cơ bản miễn phí, đồng thời mở rộng các gói nâng cao với nhiều tiện ích như là quản lý tồn kho, hóa đơn điện tử, quản lý khách hàng, tích điểm thành viên, kênh chat, chăm sóc khách hàng.
2: Từ tháng 8 năm 2025, nền tảng chính thức chuyển sang mô hình thuê bao với mức giá từ 9.000 đồng một tháng. Theo doanh nghiệp, tỷ lệ người dùng gắn bó trên một năm hiện đạt gần 60% và công ty đã có dòng tiền dương. Không dừng lại ở việc hỗ trợ bán hàng, sổ bán hàng đang mở rộng thành nền tảng tất cả trong một dành cho hộ kinh doanh nhỏ và SME. Các định hướng phát triển gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, kế toán đơn giản, thanh toán trực tuyến, quản lý tài chính, chăm sóc khách hàng và tích hợp ngân hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến ra mắt Finanbook, công cụ chuyên về quản trị tài chính, hóa đơn và tuân thủ thuế dành cho SME, freelancer và startup nhỏ. AI được xác định là một trong những chiến lược trọng tâm của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Một số tính năng AI đang được định hướng triển khai gồm tự động viết nội dung bán hàng, tạo mô tả sản phẩm phù hợp từng nền tảng, chatbot hỗ trợ khách hàng 24/7, phân tích dữ liệu kinh doanh, gợi ý điều chỉnh giá bán, dự báo tồn kho và cảnh báo sản phẩm kém hiệu quả.
3: Những công cụ trước đây thường chỉ dành cho doanh nghiệp lớn, nay đang được đơn giản hóa để mà tiểu thương có thể dễ tiếp cận hơn. Ngoài phát triển sản phẩm thì sổ bán hàng còn tổ chức được workshop, đào tạo online miễn phí hàng tuần về bán hàng online, quản lý dòng tiền, hóa đơn điện tử và vận hành kinh doanh nhỏ. Doanh nghiệp cũng hợp tác với các đối tác quốc tế như là Visa, Mastercard hay là Wise để mở rộng chương trình hỗ trợ cho nhóm kinh doanh ở khu vực xa trung tâm. Từ nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn khó khăn, sổ bán hàng đã phát triển thành một nền tảng công nghệ phục vụ cho hàng trăm hoặc ngàn hộ kinh doanh. Câu chuyện này cho thấy khi mà công nghệ được thiết kế theo đúng nhu cầu, đơn giản và thực tế thì nó có thể tạo ra những thay đổi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
2: Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kinh tế số ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Kim Anh, Thế Anh cùng những người thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, khi nhịp sống hối hả khiến quỹ thời gian trở nên xa xỉ, cách chúng ta đọc sách cũng đang có sự chuyển mình ngoạn mục, không còn bó hẹp trong những trang giấy truyền thống hay những kệ sách công kênh. Tri thức giờ đây đang được truyền tải qua âm thanh, một xu hướng bùng nổ mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là trong nhóm nhân lực lao động chính từ 20 đến 35 tuổi. Việc lắng nghe một cuốn sách khi đang di chuyển, đang làm việc hay là thư giãn đã trở thành giải pháp tối ưu cho những người bận rộn muốn trau dồi bản thân mà không bị rào cản về thời gian hay không gian lưu trữ. Đứng sau sự chuyển dịch này là những bước tiến vượt bậc của công nghệ. Từ hệ thống AI Voice với giọng đọc truyền cảm tự nhiên đến các thuật toán cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng di động, biến một chiếc điện thoại nhỏ gọn thành một thư viện số khổng lồ. Tại Việt Nam, khi nhắc đến cuộc cách mạng âm thanh này, không thể không nhắc đến Voice FM, ứng dụng sách nói bản quyền hàng đầu hiện nay. Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là thành quả của một hành trình khởi nghiệp đầy khát vọng nhằm số hóa tri thức Việt. Voice FM cũng đã vinh dự được trao giải nhì ở lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo tại Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới và đóng góp thiết thực của ứng dụng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình đầy cảm hứng này cùng với anh Lê Hoàng Thạch, CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe, tác giả của ứng dụng Voice FM. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về chặng đường từ một ý tưởng khởi nghiệp đến khi được vinh danh tại giải thưởng danh giá của thành phố này quý vị nhé.
1: Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Cảm ơn anh Hoàng Thạch ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng gặp gỡ trò chuyện với các khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị. Ngày hôm nay thì rất là vui là được có mặt ở đây để mà có thể chia sẻ về cái ý tưởng cũng giống như là về cái công ty của mình để được giới thiệu đến rộng rãi cái quý vị công chúng hơn.
3: Dạ, được biết thì cái ứng dụng sách nói Voice FM là một cái ứng dụng công nghệ để có thể chia sẻ những cái đầu sách, những cái tựa sách, những cái câu chuyện đến người nghe. Thì anh có thể cho các thính giả được biết rõ hơn về cái ứng dụng Voice FM này của mình, nó ra đời từ khi nào và vì sao mình lại nghĩ tới câu chuyện là ứng dụng cái công nghệ này cho ra thành một cái sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu nghe đó của công chúng ạ.
2: Ý tưởng của bên mình nó là ứng dụng sách nói và podcast Voice FM. Ứng dụng này thì được ra đời vào tháng 9 năm 2019. Thì thật ra là cái ý tưởng về sách nói nó không phải mới. Cái sản phẩm sách nói nó không có mới. Cách đây cũng mười mấy năm thì cũng đã có những cái sản phẩm sách nói rồi. Nhưng mà tại thời điểm đó thì thường chỉ được ứng dụng cho người khiếm thị. Còn về phía đội ngũ sáng lập của Voice FM thì với chúng tôi thì tại vì gặp một cái vấn đề của những người trẻ mà nghĩ là người trẻ nào cũng gặp thôi. Đó là khi mà cuộc sống nó càng ngày nó càng bận rộn thì cái thời gian nó càng ngày nó càng eo hẹp hơn, và đặc biệt đó là cái thời gian mà có thể ngồi ngẫm nghĩ từng trang sách nó cũng eo hẹp. Trong khi đó thì mình lại có nhiều khoảng thời gian nó gọi là mình bận tay bận mắt nhưng mà mình vẫn có thể tiếp thu được thông tin. Ví dụ như là khi mà mình ngồi xe buýt, khi mà mình ngồi chờ tàu xe, hoặc là khi mà mình tập thể dục hoặc là làm việc nhà, thì lúc đó mới nảy ra một cái ý tưởng là nếu mà không có thời gian đọc sách thì phải mà trong những cái khoảng thời gian mà gọi là tạm trống đó thì mình hoàn toàn có thể nhờ người khác đọc cho mình. Thì cái đó là cái nhu cầu sơ khai để mà ra đời của cái ý tưởng này.
3: Dạ, yeah. Nó giống như là cái câu chuyện mà cái nỗi đau thị trường thời điểm đó là làm sao để giúp cho các bạn trẻ có thể tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn có thể cập nhật được kiến thức, đúng không anh?
2: Đúng rồi, yeah. Tại vì thật ra là có rất là nhiều người, người ta hay nói là giới trẻ thì không đọc sách,
3: yeah.
2: Rồi người Việt thì càng ngày càng đọc ít sách hơn. Nhưng mà thật ra đối với đội ngũ sáng lập của Voice FM là những người là rất là ham được trao dồi kiến thức, rất là ham học, ham đọc. nhưng mà thật sự là không có thời gian, bởi vì ở Việt Nam á mọi thứ nó phát triển quá nhanh và mọi người phải dành rất là nhiều thời gian để làm việc, để học tập hoặc là để xây dựng mối quan hệ. Cho nên nó là nếu mà tranh thủ được thời gian trong những khoảng thời gian quý giá như vậy thì coi như nó là một cái hình thức đọc sách 4.0 vậy đó.
3: Dạ, yeah. Anh Thạch có chia sẻ là vì cái thị trường này nó là một cái thị trường không mới, vì trước đó mười mấy năm thì đã có những cái mô hình về sách nói ra đời rồi. Vậy thì so với cái giải pháp này của mình á, thì nó sẽ mang cái tính đột phá hơn, nó khác biệt hơn so với những cái công nghệ cũ trước đó, những cái mô hình cũ trước đó như thế nào ạ?
2: Thật ra nếu mà nói về hình thức mà truyền tải thông tin qua âm thanh á, thì loài người đã sáng tạo ra từ khi mà bắt đầu chúng ta có ngôn ngữ rồi.
3: Yeah.
2: Hoặc là bà kể cho cháu nghe thì nó cũng là một cái dạng cách nói, cũng là dạng là người ta kể cho mình mà. Cho nên á, là bây giờ thì chẳng qua là mình sẽ ứng dụng công nghệ, mình sáng tạo hơn cho cái giải pháp của mình. Thì với cái giải pháp sáng tạo này á, thì nó bao gồm á, là thứ nhất á, là các bạn có thể tận dụng công nghệ để mà các bạn tiếp cận ở một kho tàng rất là lớn mà với một cái diện tích rất là nhỏ, chỉ nằm trong cái điện thoại của mình thôi. Tại vì bây giờ mọi người cứ tưởng tượng một cái kệ sách mà có tới 3.000 quyển sách, nó sẽ phải lớn tới mức nào. Thì đó là số lượng sách của Voice FM hiện tại. Bây giờ các bạn chỉ cần một cái ứng dụng trong cái điện thoại mà các bạn có thể tiếp cận ở tất cả những cái 3.000 quyển sách đó mọi lúc mọi nơi luôn. Rồi, cái đó cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, là cũng tận dụng những cái thế mạnh của công nghệ để lưu trữ lại những cái yếu tố mà dành riêng cho bạn. Ví dụ như là các bạn nghe tới đoạn nào, ứng dụng nó sẽ tự động đánh dấu lại đến cái điểm mà các bạn đang nghe, sau này bật lên y chang cái đoạn đó, giống như trước đây các bạn dùng thẻ đánh dấu sách đối với sách giấy vậy đó. Rồi cái điểm mạnh công nghệ khác nữa là ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể hẹn giờ, các bạn chọn tốc độ nghe, các bạn chọn cái tông giọng mà mình mong muốn. Và ngoài ra thì nó còn có là những cái thuật toán thông minh, có nghĩa là bây giờ có quá nhiều sách, đi 3.000 quyển sách nào là hợp với mình thì cái hệ thống sẽ dựa trên cái thông tin về tên tuổi, giới tính của bạn để mà có thể đề xuất cho những cái nội dung phù hợp. Và sau đó trong quá trình bạn nghe thì hệ thống đó là tiếp tục theo dõi để mà có thể ghi nhận lại những cái hành vi của các bạn. Ví dụ như các bạn thích nghe thể loại này, các bạn thường là dừng lại ở những đoạn nào, các bạn thường nghe lướt qua những đoạn nào, đều được ghi nhận lại và hệ thống sẽ tự động phân tích để mà gợi ý cho các bạn những cái quyển sách. Và rất là nhiều những cái người dùng của Voice FM họ rất là ngạc nhiên, bởi vì khi mà họ xem thì họ lại rất là ngạc nhiên đó là à, tại sao mà hệ thống nó lại biết là tôi thích cái quyển này để mà giới thiệu cho tôi.
3: Dạ, đối với Voice FM á, thì nó là một cái sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe. Vậy thì đã nói là giống như là một startup ở trong cái lĩnh vực này á, thì cái lõi công nghệ mà công ty mình quan tâm là cái công nghệ gì ạ?
2: Về cái mặt lõi công nghệ của Voice FM á, thì thật ra nó sẽ là sức mạnh kết hợp giữa cái việc gọi là phân tích dữ liệu và sau đó là sẽ quyết định là phát triển sản phẩm. Thì hiện tại á, là về mặt mà nếu mà gọi là công nghệ nó không có mới, nhưng mà cái cách ứng dụng công nghệ, cái cách sử dụng công nghệ nó mới. Ví dụ như bây giờ khi mà các bạn nghĩ á, là những cái thuật toán mà để gợi ý đi, thường á, là nó sẽ chỉ áp dụng cho những cái nội dung ngắn. Ví dụ như những cái đoạn status ở trên mạng xã hội, hoặc là những cái bài hát chỉ có 3 phút, 4 phút. Nhưng mà nếu như vậy thôi, tới những cái quyển sách mà 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ, thì cái cách ghi nhận và phân tích dữ liệu nó sẽ phải như thế nào. Rồi cái bản biểu, cái mà để trình bày dữ liệu ra để dành cho những cái người phát triển sản phẩm nó phải ra làm sao. Thì cái đó là công nghệ thứ nhất. Còn công nghệ thứ hai á, là nó sẽ là liên quan tới chuyện đó là theo dõi cái hành vi của người dùng, người ta sử dụng cái ứng dụng công nghệ của mình như thế nào, và mình tích lũy những cái điểm dữ liệu đó để có thể phát triển ra thành một cái bức tranh lớn để mà tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Thì rõ ràng đó là ngay cả bây giờ thì Voice FM đã ứng dụng những cái

0: cái điểm công nghệ đó để có thể dự đoán được là sắp tới nội dung nào nó sẽ là xu hướng, sắp tới nội dung nào nó sẽ không còn là xu hướng nữa, để định hướng cho những cái phòng ban liên quan tới nội dung và bản quyền để phát triển những cái nội dung mà liên quan và phát triển những cái nội dung mà nó đáp ứng kịp lúc cái nhu cầu của khách hàng. Bởi vì thật ra là nếu mà nó lên xu hướng mình mới bắt đầu làm thì nó quá trễ rồi. Còn cái này là mình có thể dự báo trước được luôn. Và để dự báo trước được thì nó phải có một cái lượng data và một cái khung phân tích data nó chính xác. Và để mà có được hai cái đó thì nó sẽ cần có thời gian. Và với hiện tại là những cái điểm dữ liệu hiện tại là nó đã lên tới hàng trăm triệu và nó được cập nhật cải tiến liên tục, thì bây giờ gần như là nó bảo đảm được cái chuyện mà hiệu quả.
1: Dạ, cái nền tảng công nghệ đó là do chính mình viết ra hay là mình có một cái sự chuyển giao công nghệ từ cái những cái đơn vị khác ạ?
0: Tất cả những cái điểm phân tích hay là những cái nền tảng này thì đều là do đội ngũ sáng lập là thử và sai và tự tạo ra hết. Còn thật ra là những cái nền tảng mà thuê ngoài thì thật ra nó sẽ là những cái dịch vụ kiểu giống như là lưu trữ. Hoặc là những cái dịch vụ giống như là để họ hỗ trợ thêm những cái công cụ về mặt tính toán thôi. Chứ còn trình bày như thế nào, phân tích ra làm sao, quan tâm tới những kết quả nào và thu thập những cái điểm data ra nào đều là do đội ngũ sáng lập và đội ngũ nhân viên tìm hiểu và phát triển.
1: Dạ, nói về câu chuyện nội dung của Voice FM thì đây là một cái ứng dụng sách nói cũng đã quen thuộc với người nghe. Vậy thì có một cái vấn đề mà Kim Ngân khá là quan tâm, đó chính là khi mà mình số hóa những cái tác phẩm đó và đưa vào trong cái ứng dụng của mình để người nghe có thể truy cập á, thì cái vấn đề về bản quyền tác phẩm á, thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào ạ?
0: Thật ra thì vấn đề bản quyền sản phẩm cũng là một cái vấn đề mà cũng làm đau đầu đội ngũ sáng lập trong những cái ngày đầu tiên khởi nghiệp á. Tại vì thật ra khi mà nhắc tới những cái dạng nội dung số và ở những cái thị trường như Việt Nam á, thì cũng là rất là nhiều những cái quan ngại. Bởi vì các chủ bản quyền, những cái đơn vị nắm bản quyền, người ta đều lo sợ là nó sẽ bị gặp vấn đề là vi phạm bản quyền nếu mà họ cho phép sử dụng. Nhưng mà với Voice FM á, thì trong thời gian đầu thì bên cạnh những cái việc mà gọi là kiên trì và chứng minh thông qua những cái hình thức sản phẩm, thì chúng tôi cũng có một cái mảng gọi là hỗ trợ bảo vệ bản quyền dành cho các đối tác gỡ những cái nội dung mà vi phạm bản quyền. Và những cái cách để mà gỡ như vậy thì trong thời gian đầu thì là sử dụng sức người thôi. Tìm và report báo cáo. Nhưng mà về càng về sau này thì càng có những cái công cụ hỗ trợ, ví dụ như là công cụ tự động tìm coi là những cái video hoặc là những cái audio nào mà nó tương tự với những cái mà đã từng bị gỡ bỏ trước đây, thì họ sẽ có báo lên. Và sau đó thì những cái bạn mà phụ trách là chỉ cần là tích, tức là thay vì là phải làm lại nguyên một cái thao tác rất là dài, thì bây giờ chỉ cần tích và submit là nó đã có thể report được rồi. Thì thông qua những cái hình thức như vậy. Và bên cạnh đó thì đương nhiên đó là mình cũng phải cạnh tranh bằng mặt sản phẩm. Và khi mà người dùng người ta thấy là cái sản phẩm của mình chất lượng cao và hiểu cái nhu cầu của người ta, thì người ta cũng, và thật ra là với cái mức giá nó cũng hợp lý nữa, thì người ta cũng sẽ không có phải đi tìm đến những cái sản phẩm mà vi phạm bản quyền và không có bảo đảm chất lượng làm gì.
1: Hiện nay thì startup là một cái cụm từ mà có thể rất là quen tai rồi, nhưng mà không biết vì sao nhóm sáng tạo của chúng ta lại quyết định chọn cái thị trường này để mình dấn thân vào cái hành trình khởi nghiệp của mình ạ?
0: Thật ra thì mà nói về một cái gọi là một cái hình thức khởi nghiệp sáng tạo á, thì thường lúc nào nó cũng sẽ phải bắt đầu bằng bản thân của cái người sáng lập viên. Nếu mà cái người đó họ không có đủ đam mê, họ không có đủ yêu thích đến cái lĩnh vực của mình, thì chắc chắn là họ cũng chỉ làm vì danh hoặc vì lợi thôi. Mà hai cái đó thì thường nó khó bền lắm, tại vì khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian đầu nó rất là nhiều khó khăn. Nó sẽ những cái danh lợi nó là không chắc chắn, nhưng mà công sức bỏ ra là chắc chắn là sẽ phải rất là nhiều. Cho nên đó là nó sẽ bắt đầu từ cái niềm đam mê. Thì thật ra là tất cả những cái người sáng lập của VFM đều có cái sở thích là đọc sách. Nhưng mà bởi vì càng lớn lên khi mà tốt nghiệp đại học thì sẽ bắt đầu là có quá nhiều thứ phải lo, như là công việc, và vì mới đi làm thì thường là sẽ rất là bận rộn, thì tự nhiên mình lại cảm thấy là cái đam mê đó của mình phải bị hy sinh đi một chút, thì mình lại cảm thấy là nó bức bối, và mình cảm thấy là thôi bây giờ mình nhớ như vậy thì chắc chắn là những cái bạn trẻ khác

0: giống như mình cũng sẽ có cùng một cái khó khăn và một cái nhu cầu như vậy. Vậy thì mình hãy nghĩ tới một cái phương án nào để mà có thể giải quyết cái việc đó đi. Thì trong quá trình suy nghĩ như vậy thì mới xác định là cái định dạng âm thanh là cái mà có thể giải quyết được việc đó. Bởi vì khi mà nghe âm thanh, không cần phải dùng tay, không cần phải dùng mắt, có nghĩa là các bạn vẫn có thể làm được những cái việc khác trong quá trình đó. Thì các bạn có thể tiếp thu thông tin bằng tay, như khi mà mình đang lái xe thì mà chắc chắn mình không thể nào vừa cầm cuốn sách đọc vừa lái xe được rồi, nhưng mà mình có thể nghe, thì giống như là mình đi xe mình nghe radio vậy đó.
1: Yeah.
0: Thì như vậy có nghĩa là cái sự ham học hỏi của mình nó vẫn được đáp ứng cho dù là mình bận rộn.
1: Yeah.
0: Thì cái đó mới là cái quyết định. Và đương nhiên đó là thời gian đầu thì đúng xác là cũng nghĩ là mình làm cái này cho bản thân mình.
1: Yeah.
0: Và những cái người nào mà có cùng cái nhu cầu giống mình vậy thôi, chứ còn thật ra là gọi là thuần túy là khởi nghiệp và sáng tạo ra là để đáp ứng nhu cầu bản thân, và mình cũng thấu hiểu cái chuyện đó ở người khác, chứ cũng không phải là bởi vì nghĩ tới danh lợi gì từ cái startup này hết.
1: Dạ. À, thông thường câu chuyện của startup nó bắt đầu từ một cái ước mơ mang đến một cái giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Kim Ngân nghĩ vậy. Và trong cái quá trình mà mình bắt đầu, mình từ những cái ý tưởng đầu tiên đó cho đến bây giờ đã tạo thành một cái nền tảng quen thuộc với người nghe, người đọc rồi á, thì bản thân anh Thạch cũng như là ekip của mình á, cảm thấy khi mà nhìn lại cái hành trình đó thì cái điều gì khiến cho mình cảm thấy là nó thử thách nhất cho đến thời điểm hiện tại?
0: Thử thách nhất hả? Để mình suy nghĩ nha. Tại vì thật ra là có nhiều cái cột mốc lắm, mà mỗi cái cột mốc nó đều gắn liền với một cái thử thách khác nhau. Nhưng mà nếu mà gọi là cái thử thách mà nó đặc trưng nhất á, là mình thấy gọi là không phải đặc trưng nhất mà gọi là thú vị nhất đi.
1: Yeah.
0: Thì đó là cái đợt dịch năm 2021.
1: Yeah.
0: Thì cái đợt đó thì thật ra là cái khó khăn của bên mình nó không phải là không có tăng trưởng, nó không phải là thị trường giảm sút, tại vì trong cái thời điểm mà giãn cách xã hội đó thì tất cả mọi người đều có một cái câu chuyện là mọi người đều chuyển lên không gian số.
1: Yeah.
0: Thì mọi người sử dụng những cái dịch vụ số nó nhiều hơn, thì cho nên là bên mình tăng trưởng người dùng rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì tăng trưởng như vậy, nó tăng trưởng lên gấp 8, gấp 9 lần, cho nên là cái tốc độ chịu tải của nền tảng nó bắt đầu không ổn định. Và xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện là liên quan tới sập app hoặc là giật lag, làm cho người dùng người ta cũng cảm thấy là người ta phàn nàn rất là nhiều. Thì lúc đó trong cái bối cảnh là mạnh ai ở nhà đó, không có liên hệ thì chỉ có thể làm việc được với nhau thông qua online để mà có thể nâng cấp được cái ứng dụng của mình thôi. Thì tại thời điểm đó thì ngay trước khi mà bắt đầu lockdown thì có một cái bạn đội kỹ thuật, đội kỹ thuật của em là ở Đà Nẵng, toàn bộ đội kỹ thuật là ở Đà Nẵng, thì lúc đó có ngay trước dịch thì có một bạn vào đây, thì lúc đó là đã có cảm giác là ok, sắp tới thì sẽ phải gọi là giãn cách xã hội rồi, thì bây giờ bạn đó nên đi về.
1: Yeah.
0: Nhưng mà bạn đã thấy là với cái tốc độ tăng trưởng như vậy không được, thì sẽ phải ở lại, và rốt cuộc là bạn đã phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh tới 4 tháng.
1: Qua hết mùa dịch luôn.
0: Qua hết mùa dịch luôn, là để giải quyết cái vấn đề và để trực chiến cho cái phần là gọi là tăng trưởng nóng như vậy, và để bảo đảm là cái trải nghiệm của người dùng nó không bị đứt quãng.
1: Yeah.
0: Thì thật ra là mình cũng cảm thấy là thông qua những cái quá trình như vậy, thật ra là bán hàng không ai mua nó cũng khổ, mà nhiều người mua quá nó cũng khổ. Thì nhưng mà thật ra là thông qua những cái đó mình cũng cảm thấy là rõ ràng là mình cũng có những người đồng đội rất là chịu chiến đấu hết mình, và rõ ràng là một cái mùa dịch mà ở xa nhà, tại lúc đó bạn nó phải ở trọ chứ đâu có phải là có nhà ở trong này đâu.
1: Yeah.
0: Và cũng không có được gặp ai hết, tại vì lạ nước lạ cái mà phải ở trong suốt 4 tháng trời mà chỉ để giải quyết cái công việc đó thôi, thì mình cũng cảm thấy là rất là trân trọng những cái người mà đã đồng hành với mình trong cái quãng đường khởi nghiệp.
1: Dạ, có thể nói dịch Covid-19 nó là một cái cú sốc với thị trường, cũng như là một cái khủng hoảng lớn đó.
0: Đúng rồi.
1: Không ai có thể nghĩ ra được là cái diễn biến của nó phức tạp, ghê gớm đến như vậy. Và nó cho chúng ta một cái sự trưởng thành, đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, khi mà mình có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó, và nó cho mình thêm những cái bài học về quản trị cả cái nền tảng của mình như thế nào, thì Kim Ngân nghĩ rằng là sẽ là một cái kinh nghiệm rất là quý giá để về sau mình có thể điều hành nó tốt hơn, và mình có thể có một cái gọi là một cái thói quen mà mình dự phòng trước những cái sự cố tương tự có thể xảy ra như thế nào.
0: Đúng rồi.
1: Yeah.
0: Mà thật ra thì trong quá trình khởi nghiệp thì không có sự cố nào giống sự cố nào hết, cái gì cũng mới hết.
1: Nhưng mà qua cái quá trình mà mình đã làm được với Voice FM trong thời gian qua,

0: thì điều gì khiến cho mình tự hào nhất?
1: Thì điều mình tự hào nhất là thì đều sẽ quay lại cái thời điểm là tại sao mình bắt đầu. Tức là mình cảm thấy là nhiều khi cái giới trẻ nó bị nghỉ oan á. Thật ra thì mình đâu có lười đọc sách đâu, chẳng qua là không có thời gian quá bận đi. Thì bây giờ mình có thể mang tới một cái phương án mới, một cái phương pháp mới để mọi người có thể xây dựng được văn hóa đọc, mà mình hay gọi là văn hóa đọc 4.0 á. Tức là nó sẽ không phải nhất thiết phải là cầm một cuốn sách giấy hoặc là mua một cuốn sách giấy và dành thời gian cho một cuốn sách giấy nữa, mà nó đã mang sách, mang cái sản phẩm là gọi là sách, những cái kiến thức trong sách nó hòa vào trong cái cuộc sống hàng ngày của khách hàng, của những người trẻ. Tức là bây giờ có thể là cái mình đã góp phần trong cái chuyện gọi là chuyển đổi số và khiến cho cái văn hóa đọc nó tiến hóa lên thành một cái phiên bản mới và nó đáp ứng được cái nhu cầu trau dồi kiến thức của những bạn trẻ ngày nay, thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì á là chắc là mọi người cũng thường hay nghe nhắc tới cái việc mà người Việt một năm đọc có 0.7 cuốn sách, không tính sách giáo khoa hay gì gì đó. Nhưng mà nếu mà xét ở trên nền tảng của các em đó là trung bình đó là một năm một người dùng là tới trung bình là phải tới khoảng hơn 7 cuốn sách một năm. Tức là coi như là nó đã hơn mức trung bình tới gấp 10 lần. Thì cũng cảm thấy là cái ý tưởng của mình, cái ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của mình nó cũng đang mang tới ý nghĩa rất là tích cực cho cộng đồng.
0: Dạ, và nó cũng giúp cho cái văn hóa đọc nó thích nghi được với cái công nghệ, cái nếp sống hiện đại của chúng ta hơn, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
2: Khi mà mình đạt giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 thì cảm xúc của anh cũng như là ekip như thế nào?
1: Thật ra thì với những cái công ty khởi nghiệp đó thì khi mà cái cảm giác mà hạnh phúc nhất á là nó sẽ luôn cảm giác được ghi nhận. Và mình, tại vì thật ra là trong quá trình khởi nghiệp đó, một cái quá trình rất là hoang mang, mình sẽ cũng không có biết là mình có đang đi đúng đường hay không, mình có đang tạo ra giá trị cho cộng đồng hay không. Thì cho nên là khi mà nhận được những cái sự ghi nhận, hay và đặc biệt là sự ghi nhận từ những cái đơn vị mà gọi là cực kỳ uy tín, gọi là cực kỳ có ý nghĩa như vậy, thì thật là độ một cái là cũng cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Tại vì thấy là rõ ràng là cái nỗ lực nhỏ nhoi của mình nó cũng đã bắt đầu có kết quả, và cái kết quả đó nó đã được ghi nhận rồi, chứ không phải là chỉ là tụi mình ngồi nói chuyện với nhau cho vui hoặc là nói chuyện với nhau để giống như là để trấn an tinh thần nhau nữa, mà nó đã thực sự được tạo ra một cái kết quả và được ghi nhận về cái kết quả đó.
0: Công nghệ nó là một cái luôn luôn biến động, thay đổi theo cái chiều hướng đi lên. Và khi mà cái sản phẩm của mình cũng có cái nền tảng công nghệ như thế, thì có bao giờ điều đó trở thành một cái áp lực là phải luôn luôn đổi mới và cập nhật cái công nghệ để cho sản phẩm của mình nó không bị đi lùi so với thời đại hay không ạ?
1: Thật ra đối với đội ngũ sáng lập thì cái việc mà công nghệ nó biến đổi nó sẽ, mình còn thấy nó không nhanh bằng cái thị hiếu của khách hàng thay đổi nữa. Tại vì thị hiếu khách hàng của mình kinh doanh một cái gọi là kinh doanh nội dung, hay là mấy bạn hay gọi là content, thì thị hiếu của khách hàng người ta sẽ luôn luôn thay đổi và những cái kiến thức nó sẽ luôn luôn được cập nhật hàng ngày hàng giờ. Tại vì cái nội dung của mình là một cái nội dung rất là đặc thù, đó là kiến thức. Mà kiến thức ở đây nếu mà không cập nhật thì nó trở thành một cái thứ cổ lỗ sĩ rồi. Cho nên là đối với bản thân đội ngũ thì cái đó nó vừa là áp lực mà nó cũng vừa là một cái động lực để mà luôn luôn cập nhật và luôn luôn cải tiến để những cái nội dung mới nhất để có thể hỗ trợ người dùng, người ta trau dồi những cái kiến thức được nhanh và kịp thời.
0: Dạ. Hôm nay rất là cảm ơn anh Lê Hoàng Thạch đã dành thời gian để cùng chia sẻ với chương trình, và cũng hy vọng rằng như anh nói, cái sự đóng góp của cái ứng dụng này nó sẽ giúp cho văn hóa đọc của chúng ta được phát huy tốt hơn, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 như thế này.
1: Dạ rồi, cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn chị Kim Ngân ạ. Rất là hân hạnh vì đã có mặt ngày hôm nay và được chia sẻ về cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo của mình và những đội ngũ của Project M. Xin trân trọng ạ.
3: Quà tặng tri thức.
4: Quà tặng tri thức.
2: Chuyên mục Quà tặng tri thức ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.

tư duy như một kẻ lập dị. Tác giả Stephen Levitt và Stephen Dubner. Stephen Levitt và Stephen Dubner là hai cái tên không hề xa lạ với độc giả Việt Nam với những tựa sách kinh tế học hài hước, siêu kinh tế học hài hước, tư duy như một kẻ lập dị. Một cuốn sách siêu hài hước hướng dẫn bạn học cách nói tôi không biết, gạt phăng đạo đức của bạn sang một bên, suy nghĩ giản đơn như một đứa trẻ, thuyết phục những người không muốn được thuyết phục, buông bỏ những khó khăn ngày hôm nay. Thế giới hiện đại luôn đòi hỏi ta phải suy nghĩ một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, lý trí hơn, nhìn từ mọi góc độ với mọi tư duy khác nhau. Bởi vậy, hãy nhìn thế giới theo một cách khác đi, như một kẻ lập dị. Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông. Do vậy, với những vấn đề quan trọng, chúng ta thường phải hỏi xin lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Điều này đương nhiên không có hại trong ngắn hạn. Thế nhưng, về lâu dài, việc hỏi ý kiến những người xung quanh sẽ dẫn bạn đi theo lối mòn đã mở sẵn, một tư duy kém đổi mới, mà nếu tự suy ngẫm theo một hướng khác hơn, đột phá hơn, lập dị hơn, bạn sẽ mở ra một hướng giải quyết thông minh hơn và khôn ngoan hơn. Chắc chắn, khi đọc cuốn sách này, bạn đọc sẽ bắt gặp những khoảnh khắc khiến bạn ồ lên vì thú vị, thậm chí là bật cười vì sự độc đáo và hài hước của câu chuyện mà các tác giả mang lại. Nhưng không chỉ hài hước, đó còn là những thực trạng có phần phi lý đang tồn tại ngay trước mắt mà chúng ta không hề hay biết, hoặc không đủ hài hước để nhận ra. Cũng có thể là như vậy. Đây không phải là một cuốn sách hài hước, đơn giản chỉ là để giải trí, mà ngoài những yếu tố, những ví dụ vui nhộn, hai tác giả còn muốn người đọc có được một thái độ tích cực hơn với những gì bất ngờ xảy đến. Hãy luôn thoát khỏi lối mòn và trang bị cho mình những cách giải thích đơn giản nhất có thể.

Tôi cho rằng sự đam mê là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công. Người mới bắt đầu khởi nghiệp cần phải thực sự đam mê điều mình đang làm và phải cố gắng tìm tòi học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của những người đi trước. Chỉ có động lực, sự đam mê và kiến thức mới có thể giúp bạn vượt qua những trở ngại và thách thức trong quá trình khởi nghiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump.

0: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn nghe trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng chương trình, xin liên hệ về địa chỉ chợ phiên startup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong Nhịp sống đương đại, phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19:45 tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trên kênh HTV1, 19:30 thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19:05 đến 19:20 thứ Hai đến thứ Bảy trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác, nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu Bật Nhạc Lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị nhé.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.

Về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất, ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính, tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ. Thì xa

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé!

Một ca khúc về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt. Còn...

Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra, bé hay rộng hay lớn,

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán Xiao Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa Xiao Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại làn sóng xanh năm 2020.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: Thu Huyền rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh HTV1 làn sóng FM 99,9 MHz và đồng bào tham dự buổi mở số thân mến. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026, buổi mở số của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh đang được diễn ra tại số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh dành cho loại vé mang ký hiệu 5D7. Kính thưa quý vị, như thường lệ, trước khi đến với buổi mở số, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho những khách hàng đã may mắn trúng giải đặc biệt và đã lãnh thưởng của các kỳ mở số gần đây nhất mà công ty Sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật vào đầu giờ chiều nay. Đầu tiên, xin được chúc mừng quý khách hàng ở phường Long Hưng và quý khách hàng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã cùng trúng giải đặc biệt của kỳ mở số vào ngày 20 tháng 4. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 161.096 vé. Và tổng số tiền công ty đã trả thưởng cho kỳ mở số ngày 20 tháng 4 là 71.903.200.000 đồng. Tiếp theo là kỳ mở số vào ngày 25 tháng 4. Giải đặc biệt được trao cho quý khách hàng ở phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 70.267 vé. Và tổng số tiền công ty đã trả thưởng cho kỳ mở số ngày 25 tháng 4 là 42.230.900.000 đồng. Và gần đây, kỳ mở số vào ngày 27 tháng 4. Xin chúc mừng quý khách hàng ở phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 765 vé. Và tổng số tiền công ty đã trả thưởng cho kỳ mở số ngày 27 tháng 4 là 37.100.700.000 đồng. Còn bây giờ, Thu Huyền xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với buổi mở số được tường thuật trực tiếp bởi hai phát thanh viên Hoàng Lan và Kim Phượng.
1: Đồng bào và các bạn tham dự buổi mở số thân mến, hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2026, buổi mở số kiến thiết của thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường An Đông. Buổi mở số này sẽ được mở cho kỳ phát hành các loại vé số kiến thiết mang ký hiệu là 05B7. Buổi mở số hôm nay được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết, gồm các ông sau đây. Ông Nguyễn Minh Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng. Ông Đỗ Anh Tuấn, quyền Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hội đồng.

Trung tá Nguyễn Tiền Giang, Phó đội trưởng đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hội đồng. Và ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết thành phố, thư ký hội đồng. Còn về đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh về mặt kỹ thuật mở số thì có bà Lê Phương Oanh, trưởng phòng hành chính quản trị. Thưa quý vị, về thiết bị quay số thì gồm có 60 quay số, mỗi cái quay có một lòng cầu chứa 10 quả banh, mang số thứ tự từ 0 đến 9 theo màu quy định, mỗi màu tượng trưng cho một số. Từng quả banh đã được Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết kiểm tra đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. Và trước khi bắt đầu cuộc mở số, chúng tôi xin kính mời các ông trong Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết lên kiểm tra, niêm phong lòng cầu và vận hành thử máy.

Việc kiểm tra đã xong, bây giờ bắt đầu buổi mở số. Trước hết là mở giải 8 trúng 100.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở hai lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục và cho quay một lần.

1, 3. Kết quả giải 8 trúng 100.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 3, tức 13. Tiếp theo là mở giải 7 trúng 200.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 3 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm và cho quay một lần.

8, 7, 4. Kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 7, 4, tức 874. Tiếp theo là mở giải 6 trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất

0990. Kết quả lần quay thứ nhất trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 0990, tức 0990. Đây là lần quay thứ hai của giải 6.

7134. Kết quả lần quay thứ hai trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 7134, tức 7.134. Và đây là lần quay thứ ba của giải 4.

8442. Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6 trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8442, tức 8442. Tiếp theo là mở giải 5 trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay một lần.

3, 2, 7, 1. Kết quả giải năm trúng 1 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 2, 7, 1, tức 3.271. Tiếp theo là mở giải tư trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

3, 2, 7, 8, 4. Kết quả lượng quay thứ tư trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 2, 7, 8, 4, tức 32.784. Đây là lần quay thứ 5 của giải 4.

2, 7, 4, 7, 4. Kết quả lần quay thứ 5 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 7, 4, 7, 4, tức 27.474. Đây là lần quay thứ 6 của giải 4.

4-1-0-3-1. Kết quả lượng quay thứ 6 trúng 3 triệu đồng. Các ghé tận cùng mang số 4-1-0-3-1, tức 41.031. Và đây là lần quay thứ 7 của giải 4.

2627. Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư, trúng 3 triệu đồng. Cá ché tận cùng mang số 22627, tức 22.627. Tiếp theo là mở giải 3, trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, và cho quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

06773. Kết quả luận quay thứ nhất trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 06773, tức 60.006773. Và đây là lần quay thứ hai của dây 3.

9 9 5 8 8. Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải ba, trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 99588, tức 99.588. Và tiếp theo là mở giải nhì, trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, và cho quay một lần.

9, 8, 1, 5, 9. Kết quả giải nhì trúng 15 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 9, 8, 1, 5, 9, tức 98.159. Và bây giờ là mở giải nhất trúng 30 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay một lần.

7, 2, 6, 7. Kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 27267, tức 27.267. Và sau cùng là mở giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 6 lòng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, và cho quay một lần.

0: 063178. Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Các vé mang số 063178, tức 063.178.
1: Thưa quý vị và các bạn, để kết thúc buổi mở số hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại các số vừa mở như sau. Giải 8 trúng 100.000 đồng cấp vé từng cùng mang số 13. Giải 7 trúng 200.000 đồng cấp vé từng cùng mang số 874. Giải 6 trúng 400.000 đồng cấp vé từng cùng mang số 0.990, 7.134 và 8.442. Giải 5 trúng 1 triệu đồng cấp vé từng cùng mang số 3.271. Giải 4 trúng 3 triệu đồng cấp vé từng cùng mang số 12.374, 50.5949, 47.189, 32.784, 27.474, 41.031 và 22.627. Giải 3 trúng 10 triệu đồng cấp vé từng cùng mang số 06.773 và 99.588. Giải nhì trúng 15 triệu đồng cấp vé từng cùng mang số 98.159. Giải nhất trúng 30 triệu đồng cấp vé từng cùng mang số 27.267 và giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng cấp vé mang số 063.178.
2: Cảm ơn Hoàng Lan, Kim Phượng đã cập nhật kết quả số. Và tôi xin được chúc mừng những quý vị đã may mắn trúng thưởng trong buổi mở số chiều nay. Kính thưa quý vị, tính đến thời điểm ngày hôm nay thì tổng số tiền công ty xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng để trả thưởng cho các giải các kỳ của năm 2026 là 2.439.472.900.000 đồng. Và với phương châm hoạt động là ít nước lợi nhà, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh được dùng để đầu tư xây dựng các công trình về phúc lợi xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa xã hội. Sau đây là một số công trình tiêu biểu được đầu tư nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: nâng cấp trường tiểu học Nguyễn Bình với số tiền đầu tư là 40 tỷ đồng; xây dựng trường tiểu học Bình Mỹ 2 với số tiền đầu tư là 110.342.000.000 đồng; xây dựng trường trung học cơ sở Thạnh Xuân với số tiền đầu tư là 125 tỷ đồng; xây dựng trường trung học cơ sở Trần Huy Liệu với số tiền đầu tư là 28.354.000.000 đồng. Và để có được những công trình mang đầy ý nghĩa thiết thực như trên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả, các quý vị khách hàng đã luôn quan tâm, tin tưởng và đồng hành cùng với xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, buổi truyền thanh truyền hình trực tiếp xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh đang được diễn ra tại số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào buổi mở số tiếp theo vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Và xin chào những quý vị thính giả đã cùng đồng hành cùng với Hoàng Linh và Xuân Nhật trên làn sóng phát thanh quen thuộc. Hôm nay thì hãy cùng Box Giải Trí, chúng ta bước vào thế giới của nền kinh tế âm thanh, nơi mà những tiếng thì thầm, những câu chuyện kể và những giai điệu đang định hình lại cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống này.
1: Box Giải Trí.

Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự tiếp nhận thông tin dường như đã đạt đến ngưỡng bão hòa về thị giác. Mỗi ngày, đôi mắt phải xử lý hàng ngàn hình ảnh, hàng trăm dòng trạng thái và những đoạn clip ngắn nối đuôi nhau không hồi kết trên mạng xã hội. Chính trong sự ồn ào đó, một khoảng lặng bắt đầu xuất hiện. Con người có xu hướng tìm về những giá trị nguyên bản nhất, và âm thanh chính là cầu nối đầu tiên. Nền kinh tế âm thanh không phải là một khái niệm quá xa lạ, nhưng nó đang chứng kiến một cuộc phục hưng mạnh mẽ. Từ những chiếc radio chạy pin cũ kỹ của ông bà ta ngày xưa, giờ đây âm thanh đã hiện diện trong những chiếc tai nghe chống ồn siêu hiện đại, trong những ứng dụng podcast đa dạng hay những cuốn sách nói đầy truyền cảm. Đây không chỉ là sự thay đổi về công nghệ, mà là sự chuyển dịch trong thói quen hưởng thụ văn hóa của cả một thế hệ.

0: Điều gì khiến cho âm thanh có sức mạnh lớn đến như vậy? Khác với hình ảnh thường mang tính áp đặt và định hình sẵn, thì âm thanh để lại một khoảng trống cho trí tưởng tượng. Khi nghe một câu chuyện qua radio hay qua podcast, mỗi người chúng ta sẽ tự vẽ ra cho mình một khung cảnh riêng, một gương mặt nhân vật riêng và một màu sắc riêng. Âm thanh mang tính cá nhân hóa rất cao. Nó len lỏi vào từng khoảng thời gian chết trong ngày. Khi bạn đang lái xe, khi đang nấu ăn, khi tập gym, hay thậm chí là lúc dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta không cần phải dán mắt vào màn hình, nhưng tâm trí vẫn được lấp đầy bởi những kiến thức, những cảm xúc hay những sự sẻ chia. Đó mới chính là sự thấu cảm thầm lặng mà chỉ âm thanh mới có thể mang lại.
1: Nếu như trước đây phát thanh là câu chuyện của những đài truyền hình lớn với quy trình sản xuất khắt khe, thì nay podcast đã dần chủ hóa việc lên tiếng. Bất kỳ ai có câu chuyện hay, một kiến thức chuyên sâu hay đơn giản là một chất giọng truyền cảm đều có thể tạo nên một đài phát thanh của riêng mình. Giới trẻ hiện nay đã tìm đến podcast không chỉ để giải trí. Họ nghe để học ngoại ngữ, nghe để tìm hiểu về tâm lý học, để khởi nghiệp hay nghe để được an ủi sau một ngày dài mệt mỏi. Những chương trình podcast cũng kéo dài từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ, cho phép người nghe đi sâu vào một vấn đề, điều mà những video 15 giây trên mạng xã hội không bao giờ có thể làm được. Đây chính là điểm tựa vững chắc để nền kinh tế âm thanh phát triển bền vững. Nó cung cấp giá trị chiều sâu thay vì sự hời hợt tức thời.
0: Bên cạnh văn hóa đọc, giờ đây chúng ta phát triển thêm một hình thái mới, đó là văn hóa nghe. Nhiều người bận rộn đã thú nhận rằng họ không còn đủ kiên nhẫn để lật từng trang sách sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng họ lại rất sẵn lòng khi nghe một giọng đọc truyền cảm kể lại một nội dung cuốn sách đó trên đường về nhà. Sách nói đã biến những tri thức khô khan trên mặt giấy trở nên sống động hơn. Những hiệu ứng âm thanh minh họa, âm nhạc nền và sự nhấn nhá của diễn viên lồng tiếng khiến cho người nghe như đang xem một bộ phim bằng tai. Điều này không chỉ giúp lan tỏa tri thức đến nhiều người hơn nữa, mà tạo ra một thị trường lao động mới cho những người sở hữu giọng nói thiên bẩm.

0: chúng ta không thể bỏ qua một khía cạnh quan trọng trong nền kinh tế âm thanh hiện nay. Đó là âm thanh trị liệu và âm nhạc thư giãn. Tiếng mưa rơi, tiếng rừng cây rì rào hay những bản nhạc lo-fi không lời đang thu hút hàng triệu lượt nghe mỗi ngày. Trong một xã hội nhiều áp lực, âm thanh giờ đây thật sự trở thành một liều thuốc tinh thần. Người ta dùng âm thanh để tập trung làm việc, để dễ đi vào giấc ngủ hoặc để cân bằng lại cảm xúc một cách khoa học. Từ tiếng ồn trắng đến các ứng dụng thiền định, âm thanh đang đóng vai trò như là một người bạn đồng hành thầm lặng, giúp con người tìm lại sự yên ổn trong tâm hồn. Sự bùng nổ của âm thanh cũng mở ra một chương mới cho các biên tập viên và nhà sáng tạo. Giờ đây, kịch bản không chỉ để đọc mà là để nghe thấy. Người viết phải tư duy về nhịp điệu, về sự ngắt nghỉ và cách sắp xếp câu chữ sao cho lọt tai. Các thương hiệu lớn cũng bắt đầu nhận ra sức mạnh này, thay vì những đoạn quảng cáo cắt ngang gây khó chịu. Họ bắt đầu tài trợ cho các chuỗi podcast chất lượng, nơi mà thông điệp của nhãn hàng được lồng ghép một cách tự nhiên và đầy nhân văn. Đây là một mối quan hệ cộng sinh bền chặt, thúc đẩy nền kinh tế âm thanh ngày càng lớn mạnh hơn.
1: Quý vị thân mến, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng giữa một thế giới tràn ngập hình ảnh, các video ngắn trên những mạng xã hội và những màn hình điện thoại rực rỡ, tại sao chúng ta lại có xu hướng là nhắm mắt lại để có thể nghe được nhiều hơn? Âm thanh không chỉ là những rung động vật lý, nó đang trở thành một nền kinh tế thực thụ, một dòng chảy văn hóa mới mẻ và đầy sức hút. Và trong tương lai xa thì nền kinh tế âm thanh chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa với sự hỗ trợ của công nghệ. Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì cốt lõi của âm thanh vẫn là sự kết nối giữa người với người. Một giọng nói ấm áp, một câu chuyện chân thành hay một giai điệu chạm đến trái tim sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc bất kể xu hướng thế giới có thay đổi ra sao.

âm thanh không chỉ để nghe. Âm thanh là để cảm nhận và để sống. Chúng ta đang bước vào một thời đại mà sự lắng nghe được trân trọng hơn bao giờ hết. Và có lẽ trong cuộc hành trình khám phá văn hóa và du lịch của mỗi người, đôi tai sẽ là người dẫn đường trung thành nhất, đưa chúng ta đến với những vùng đất của cảm xúc mà đôi khi mắt thường không thể nhìn thấy được. Hy vọng rằng sau chuyên mục này, mỗi khi đeo tai nghe hay bật chiếc radio lên, chúng ta sẽ thấy mình đang là một phần của dòng chảy văn hóa đầy sức sống. Chuyên mục Box Giải Trí xin dừng tại đây. Chúc quý vị có những giây phút lắng nghe thật trọn vẹn và ý nghĩa.

Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng.

0: của bạn 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
2: Mạnh không chỉ nhờ quảng

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo, Công Phán gửi lời chào quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, Hội Chữ Thập Đỏ được ví như cầu nối của lòng nhân ái, là nơi hội tụ những trái tim thiện nguyện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Sau sáp nhập, hoạt động thiện nguyện của các hội tại các xã phường khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không ngừng được tiếp nối, không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn qua nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Giao, Hội Chữ Thập Đỏ, Hành Trình Nhân Đạo. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đáng chú ý. Lần đầu tiên có cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia.
2: Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với thành phố Mumbai.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đón gần 5 triệu khách quốc tế trong 4 tháng năm 2026.
2: Tuyển sinh lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh siết đăng ký nguyện vọng theo khoảng cách.
1: Ở phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga-Ukraine mở rộng thỏa thuận ngừng bắn.
2: Phần sau của chương trình sẽ là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký chỉ thị số 18 chỉ đạo các bộ ngành và địa phương tập trung cải thiện đội ngũ cán bộ cấp xã. Thủ tướng nhấn mạnh việc bố trí nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng địa bàn. Đặc biệt, những cán bộ quản lý cấp phó đang vượt quá số lượng quy định tại cấp tỉnh sẽ được phân công về cơ sở. Đồng thời, các đơn vị phải nâng cao kỷ cương hành chính và tinh thần trách nhiệm của công chức trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước. Chỉ thị cụ thể hóa mục tiêu nêu trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng đến tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây đã triển khai nhiều chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 xã phường đặc khu như hưởng ứng Ngày Sức khỏe Toàn dân 7 tháng 4 hay lễ ra quân khám sức khỏe tầm soát sàng lọc cho người dân năm 2026 diễn ra vào ngày 17 tháng 4.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định về việc khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học để lấy ý kiến rộng rãi. Mục tiêu của dự thảo là tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc xây dựng, thẩm định và chia sẻ học liệu số. Điều này không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, mà còn tăng cường khả năng tiếp cận tri thức, hỗ trợ việc học tập suốt đời của người học. Theo đó, tài nguyên giáo dục mở bao gồm nhiều định dạng như giáo trình, bài giảng, khóa học trực tuyến, phần mềm mã nguồn mở và dữ liệu học tập. Các tài nguyên này được cấp giấy phép mở, cho phép người dùng tự do truy cập, sử dụng lại, chỉnh sửa và chia sẻ theo quy định.
1: Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh A08 Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang thí điểm hệ thống cung cấp thông tin trước chuyến đi PAI đối với người nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất. PAI là tiện ích trực tuyến cho phép khách quốc tế cung cấp trước một số thông tin cần thiết liên quan đến chuyến đi trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Hành khách có thể khai báo bằng điện thoại kết nối Internet trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh. Ngay khi hoàn tất khai báo, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể phân tích và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh. Theo đại diện A08, dù hệ thống PAI mới chỉ thí điểm nhưng lượng người khai báo đạt tỷ lệ rất cao, khoảng 70%, trong đó 51% dữ liệu khai báo thành công.
2: Bộ Y tế vừa đề xuất giữ nguyên nhiều vụ cục và thành lập hai cục mới là Cục Bảo hiểm Y tế và Cục Công nghệ Thông tin Chuyển đổi số trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị hiện có. Bộ Y tế cho hay lĩnh vực bảo hiểm y tế đang phát sinh nhiều nhiệm vụ mới liên quan đến xây dựng chính sách, bảo đảm cân đối quỹ và tăng cường năng lực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong khi đó, công tác chuyển đổi số y tế hiện vẫn còn chồng chéo giữa các đơn vị, cần thống nhất một đầu mối quản lý và triển khai. Do đó, Bộ Y tế nhận thấy việc thành lập hai tổ chức cấp cục nhằm đáp ứng các nhiệm vụ mới là cần thiết. Dự thảo cũng đề xuất bỏ tổ chức thanh tra bộ theo quy định của luật thanh tra năm 2025.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ. Theo bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà tham dự và phát biểu tại hội nghị bàn tròn với doanh nghiệp Ấn Độ do Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ấn Độ nghiên cứu, mở rộng hoạt động tại thành phố và xem thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố.

0: phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, tôn giáo, kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của thành phố và đất nước. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
1: Sau khi chúng ta hợp nhất vào năm 2026 thì mục tiêu phát triển thì thành phố đặt một yêu cầu rất là cao là chúng ta phải tăng trưởng hai con số. Nó vừa là thách thức nhưng nó cũng là cái yêu cầu mà mang tính quyết định và đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực thực hiện được trong cái năm 2026 này. Trên cái nền xuất phát điểm của năm 2025 là chúng ta tăng trưởng khoảng 8,03%. Như vậy từ 8,03% để lên tới ít nhất là 10% của năm 2026 là một cái sự nỗ lực và cái sự hợp sức rồi phấn đấu quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của tất cả người dân thành phố để chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu này. Mọi đại biểu tham gia vào trong cái hoạt động của đại hội thì cố gắng phát huy hết cái khả năng, cái trí tuệ, cái tâm huyết của mình để góp phần vào thành công của đại hội.
0: Với sự động viên và giao nhiệm vụ từ lãnh đạo thành phố, đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
2: Du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm 2026, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026. Lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
3: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn. Rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
2: Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm 2026, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.
0: Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng hai phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển và xét tuyển. Phần lớn học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập bằng hình thức thi tuyển, một số trường đặc thù tuyển sinh theo phương án riêng. Một trong những điểm đáng chú ý của kỳ tuyển sinh năm nay là việc siết quy định đăng ký nguyện vọng theo khoảng cách địa lý. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ tự động tính toán khoảng cách từ nơi ở đến trường đăng ký và cảnh báo nếu vượt ngưỡng cho phép. Học sinh đăng ký trường cách nơi ở trên 10 km tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trước sáp nhập hoặc trên 13 km tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trước sáp nhập sẽ được nhà trường tư vấn trực tiếp với phụ huynh và lập biên bản xác nhận.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển mạng lưới các trạm cấp cứu 115 vệ tinh, sẵn sàng tham gia phối hợp cấp cứu y tế đường thủy khi được điều động. Nội dung này được nêu trong kế hoạch số 5749 của Sở Y tế thành phố về triển khai hoạt động cấp cứu đường thủy và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay đến hết năm 2030 và những năm tiếp theo. Các trạm này đặt tại các cơ sở y tế hiện hữu dọc theo hành lang các tuyến thủy nội địa, cảng biển gồm khu vực sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Bé, sông Xoài Rạp, sông Lòng Tàu, sông Thị Vải, Cái Mép, khu vực Côn Đảo.
0: Ngày hôm qua tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra diễn đàn Data and AI.

0: AI mùa hè năm 2026, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý doanh nghiệp startup và giới công nghệ, ghi nhận của phóng viên Ngọc Phượng.
1: Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mọi kết nối, mọi cái bắt tay, mọi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
1: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm bao gồm:
3: sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức vươn tầm ra cái khu vực, là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
1: Với chủ đề tiếng nói dữ liệu AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo thống viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Brussels, được thông qua vào tháng 5 năm 2024, Hiệp ước về di cư và tị nạn được xem là cuộc cải tổ toàn diện nhất của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực quản lý di cư trong nhiều năm qua. Bộ quy định mới hướng đến xây dựng một hệ thống chung có khả năng kiểm soát tốt hơn biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu, đồng thời thiết lập các quy trình tị nạn thống nhất, cân bằng giữa trách nhiệm của các quốc gia thành viên và cơ chế chia sẻ gánh nặng trong toàn khối. Nhiều nước đã bắt đầu điều chỉnh luật pháp quốc gia để phù hợp với khung pháp lý mới, đồng thời xây dựng các cơ chế sàng lọc bắt buộc tại biên giới và tăng cường năng lực tiếp nhận người di cư.
1: Theo đài CBS News, đánh giá của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ cho thấy Iran chưa phải đối mặt với sức ép kinh tế nghiêm trọng từ việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của nước này trong khoảng 4 tháng tới. Nhận định trên cho thấy đòn bẩy của Washington đối với Tehran vẫn còn hạn chế, trong bối cảnh hai bên tìm cách chấm dứt cuộc xung đột vốn không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cử tri Mỹ. The Washington Post cũng là đơn vị đầu tiên đưa tin về đánh giá này.
0: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Iran về các đề xuất của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng bày tỏ quan ngại về các nỗ lực của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Tehran đã thành lập một cơ quan để phê duyệt hoạt động quá cảnh qua tuyến đường thủy này. Ông nhấn mạnh rằng việc Iran tuyên bố quyền kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế là điều không thể chấp nhận.
1: Theo đài RT Nga, eo biển Hormuz đang trở thành một trong những lá bài chiến lược quan trọng nhất của Tehran sau khi Iran phong tỏa tuyến hàng hải này ở giai đoạn đầu xung đột, khiến hàng trăm tàu mắc kẹt và làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu. Ông Mohammad Mober, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, cho hay eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương một quả bom nguyên tử.
0: Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi mở rộng đáng kể thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, đồng thời tuyên bố cần phải gia hạn việc ngừng bắn vượt quá khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 đã được thông báo trước đó. Tổng thống Trump tuyên bố ông có thể cử một phái đoàn Mỹ đến Moscow để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những bình luận trên sau khi trợ lý Tổng thống Nga thông báo Nga đã đồng ý với sáng kiến của Tổng thống Mỹ về việc thiết lập lệnh ngừng bắn với Ukraine từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 và thực hiện trao đổi tù binh với Kiev trong giai đoạn này.

0: Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hội chữ thập đỏ được ví như cầu nối của lòng nhân ái, là nơi hội tụ những trái tim thiện nguyện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Sau sắp nhập, hoạt động thiện nguyện của hội tại các xã phường khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không ngừng được tiếp nối, không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn qua nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Giao, hội chữ thập đỏ, hành trình nhân đạo.
1: Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại, chủ đề xuyên suốt của hoạt động hiến máu nhân đạo mà hội chữ thập đỏ lan tỏa trong đời sống xã hội. Thông qua các chiến dịch lớn như lễ hội Xuân Hồng hay hành trình đỏ, hội đã góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về việc hiến máu cứu người. Song song đó, hội chữ thập đỏ các cấp còn xây dựng mạng lưới ngân hàng máu sống tại khắp các địa phương, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Trong tháng 4 và tháng 5 này, các xã phường khu vực phía đông thành phố liên tục tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo. Mỗi đợt thu hút hàng trăm người đến tham gia, giúp ban tổ chức thu được từ trên 200 đến khoảng 500 đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Như tại buổi hiến máu nhân đạo hồi cuối tháng 4 vừa qua tại phường Tam Long, ban tổ chức đã tiếp nhận 218 đơn vị máu. Cô Trương Thị Thanh Hằng, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Thanh Đằng và cô Lê Thị Thiều Dung, giáo viên trường tiểu học Lê Lợi, chia sẻ lý do tham gia hiến máu nhân đạo.
2: Đây là lần thứ 5 mình đã hiến máu, thì mình cảm thấy là cái việc làm này rất là ý nghĩa. Đây là cái việc làm tự nguyện của mình, thì mình nhận thấy là cái điều tốt từ cái việc hiến máu. Thì mình tự nguyện đi và mình cũng lan tỏa về việc là nhân dân, người dân cùng đồng hành để hiến máu.
3: Tôi đến đây với tinh thần là muốn chia sẻ và lan tỏa tinh thần tích cực đến với mọi người. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tôi đến hiến máu lần này là lần thứ 5 rồi và cảm thấy rất là ý nghĩa và hạnh phúc và muốn lan tỏa cái thông điệp ý nghĩa này đến tất cả mọi người.
1: Hiến mô tạng là nghĩa cử nhân văn cao đẹp, nơi lòng tốt vượt qua mọi giới hạn để hồi sinh những cuộc đời, minh chứng cho tinh thần cho đi là còn mãi. Thông qua những lời kêu gọi đầy cảm xúc trên mạng xã hội hồi đầu tháng 4, Hội Chữ Thập Đỏ phường Tam Thắng đã nhận được giấy đăng ký hiến tạng của 15 người. Chị Trần Ngọc Bích và anh Nguyễn Tuấn Thành, những người đầu tiên đăng ký hiến tặng mô tạng, chia sẻ.
4: Đăng ký hiến tặng mô tạng khi qua đời thì tôi đã suy nghĩ, có đắn đo suy nghĩ và đã đồng ý tham gia và đăng ký hiến tặng mô tạng của mình khi qua đời. Công việc của tôi cũng đã lan tỏa và kêu gọi được người thân, gia đình, bạn bè, mọi người tham gia đồng hành.
5: Tôi thấy cái chương trình này rất nhân văn và ý nghĩa. Nó giúp cứu sống được rất nhiều người và nó mang lại hy vọng sống cho rất nhiều người. Nên tôi muốn hiến một phần cơ thể của mình để cho y học và cho những người bệnh đang cần sự sống. Và muốn chương trình này nhân văn và lan tỏa rộng rãi hơn.
1: Bà Lê Thị Lệ Quyên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Tam Thắng, cho biết về các giải pháp của địa phương để lan tỏa ý nghĩa chương trình hiến mô tạng đến cộng đồng.
6: Chúng tôi xác định cái việc vận động và tuyên truyền là yếu tố then chốt. Nên là chúng tôi đẩy mạnh cái việc công tác tuyên truyền và lan tỏa cái ý nghĩa nhân văn của công tác hiến tặng mô tạng. Và đặc biệt là khi nhấn mạnh cái việc mang ý nghĩa cao đẹp và cho đi là còn mãi, thì người dân tích cực hưởng ứng tham gia và còn vận động người thân và bạn bè đăng ký hiến tặng mô tạng để một phần nào đó mang lại nhiều cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang chờ để ghép tặng.
1: Không chỉ là nhịp cầu của sức khỏe, sự sống, Hội Chữ Thập Đỏ còn là cầu nối của những tấm lòng nhân ái. Thông qua chương trình Cùng Em Đến Trường Nâng Bước Những Ước Mơ, mỗi năm, Hội Chữ Thập Đỏ đã giúp hàng trăm, hàng ngàn học sinh nghèo hiếu học vơi bớt khó khăn, áp lực trên hành trình học tập. Em Nguyễn Mai Linh, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ và em Sơn Hoàng Khánh, học sinh trường tiểu học Võ Văn Kiệt, xã Long Hải, chia sẻ cảm xúc khi nhận được những suất học bổng từ Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh.
7: Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được nhiều người quan tâm, nhiều người tiếp sức cho mình để mình có thêm cơ hội để học hành nhiều hơn ạ.
8: Dạ, con nhận được sách vở, đồ dùng học tập. Dạ, con cảm thấy rất tốt và con cảm ơn khi nhận được món quà này.
1: Hành trình của lòng nhân ái không có điểm dừng. Những hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ hôm nay không chỉ là con số hay hiện vật mà là nhịp cầu nối liền những bờ vui. Mỗi giọt máu cho đi, mỗi suất học bổng, mỗi phần quà được trao tặng sẽ là những hạt giống tử tế được ươm mầm, nảy nở và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội.
0: Quý vị vừa nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Giao, Hội Chữ Thập Đỏ, Hành Trình Nhân Đạo.

0: Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
1: Cửa sổ vùng.
2: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Bình Hòa tổ chức mô hình cà phê số với chủ đề Kết nối công nghệ, lan tỏa tri thức. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia, thể hiện quyết tâm của địa phương trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số ngay từ cơ sở. Tại chương trình, cán bộ và người dân được giới thiệu nhiều nội dung thiết thực về chuyển đổi số như hướng dẫn truy cập, đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh trực tuyến, chứng thực điện tử. Dịp này, người dân cũng được hỗ trợ tạo tài khoản chữ ký số công cộng. Thông qua mô hình, phường Bình Hòa kỳ vọng mỗi cán bộ, đoàn viên và người dân sẽ trở thành những hạt nhân số, góp phần lan tỏa tri thức công nghệ trong cộng đồng, từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số, nâng cao kỹ năng số cơ bản, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng cộng đồng dân cư năng động, hiện đại. Thưa quý thính giả, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sáng nay, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông tại trường Trung học phổ thông An Mỹ, phường Bình Dương, ghi nhận do phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng thực hiện.
3: Tại chương trình, các em học sinh được phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe an toàn, cách nhận diện và xử lý các tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường. Học sinh Trương Anh Kiệt ở trường Trung học phổ thông An Mỹ đã nói.
4: Qua chương trình tuyên truyền văn hóa giao thông thì con biết được và học hỏi được rất là nhiều khi mà tham gia giao thông. Từ khóa quan trọng ở đây là quan sát để mà mình tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc và mình phòng được những tình huống xấu nhất.
3: Thầy Lê Đoàn Minh Thái, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông An Mỹ cho biết.
5: Kỳ vọng của nhà trường thì thông qua cái buổi hôm nay thì các em sẽ có một cái sự cải thiện về cái ý thức khi các em tham gia giao thông trên đường.
3: Bên cạnh phần tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức kiểm tra kiến thức lý thuyết và thực hành lái xe an toàn. Qua đó, giúp học sinh củng cố kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Hoạt động góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn trong lứa tuổi học sinh, đồng thời hướng đến mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên.
2: Thưa quý thính giả, cùng với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, ngày càng nhiều sinh viên tại các trường đại học đã mạnh dạn đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế giảng dạy và học tập. Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu trên giảng đường, nhiều ý tưởng đã được phát triển thành sản phẩm ứng dụng, hướng đến hỗ trợ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong môi trường học tập hiện đại. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự về nội dung này do nhóm phóng viên Thu Hà, Tấn Phum thực hiện.
3: Tại trường Đại học Thủ Dầu Một, nhiều nhóm sinh viên đang lựa chọn công nghệ giáo dục là lĩnh vực để nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ bài toán quản lý lớp học, theo dõi kết quả học tập đến cá nhân hóa nội dung học cho từng học sinh, các sản phẩm số đang được hình thành từ chính những nhu cầu rất cụ thể trong nhà trường. Một trong những dự án đang được phát triển là LearnIQ, hệ thống học tập trực tuyến thông minh. Phần mềm được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ giáo viên giảm bớt công việc hành chính, đồng thời giúp học sinh tiếp cận nội dung học phù hợp hơn với năng lực của từng em. Sinh viên Phạm Minh Hiếu, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
6: Dự án LearnIQ của tụi em thì ban đầu tụi em muốn xây dựng một cái trường học trực tuyến thông minh có tích hợp AI, sẽ cá nhân hóa được cái cách học riêng cho từng bạn học sinh.
3: Theo các nhóm nghiên cứu, công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian quản lý lớp học mà còn tạo thêm sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh thông qua dữ liệu học tập được cập nhật trực tuyến. Sinh viên Nguyễn Hồng Thắm, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
7: Khi tham gia dự án này thì em cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà có thể đóng góp chuyên môn sư phạm của mình cùng các đồng đội đến từ công nghệ thông tin và kinh tế để mà tạo ra một cái hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ trong giáo dục để mà hỗ trợ được cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.
3: Tuy nhiên, để một ý tưởng có thể trở thành sản phẩm thực tế, sinh viên phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và liên tục điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu người dùng. Áp lực học tập, nghiên cứu và cạnh tranh với các nền tảng công nghệ sẵn có cũng là những thách thức không nhỏ. Sinh viên Dương Minh Anh, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
8: hiện nay ở trên thị trường có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh cùng cái lĩnh vực với tụi em, thì tụi em phải làm sao mà có thể tiếp cận đến với khách hàng tụi em sớm hơn, cũng như là làm sao cho khách hàng biết đến những cái tính năng của tụi em, có những cái tính năng nổi bật gì mà những đối thủ còn lại chưa có, hoặc là những cái mà chỉ riêng tụi em có thôi.
3: Từ những ý tưởng xuất phát trong lớp học, nhiều sinh viên hôm nay đang từng bước đưa công nghệ vào giải quyết các nhu cầu cụ thể của giáo dục. Không chỉ mở ra cơ hội khởi nghiệp cho người trẻ, những dự án này còn cho thấy khả năng thích ứng nhanh và tinh thần đổi mới của sinh viên trước yêu cầu phát triển của thời đại số.
9: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phần cuối chương trình sẽ là tin thể thao. Phương Thảo Công Phán, mến chào tạm biệt.
0: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, vòng đấu thứ 22 của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League tiếp tục với những trận đấu tiếp theo đều diễn ra lúc 18 giờ ngày hôm nay. Trên sân Ninh Bình thì đội chủ nhà sẽ có cuộc so tài với câu lạc bộ Hải Phòng. Sẽ không có bất ngờ nếu Ninh Bình giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này. Trong khi đó, trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội. So với màn đội sức tại Ninh Bình, trận đấu này khó đoán hơn khá nhiều khi Thanh Hóa luôn duy trì phong độ ổn định mỗi khi được thi đấu trên sân nhà. Theo lịch thi đấu ngày hôm nay thì vòng đấu thứ 18 giải hạng nhất quốc gia sẽ diễn ra 3 cặp đấu. Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Long An, Quảng Ninh sẽ gặp Đồng Tháp và Phú Thọ sẽ gặp Đại học Phan Hiển. Ban cấp phép của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa tiến hành buổi họp để quyết định cấp phép cho câu lạc bộ tham dự V-League mùa giải 2026-2027. Theo đó, 12 câu lạc bộ tham dự V-League 2026 được cấp phép là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thể công Viettel, Hà Nội FC, Nam Định, Hà Tĩnh, BVF Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Quảng Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Ninh Bình. Có 4 câu lạc bộ được cấp phép có điều kiện đi kèm là Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng và Thanh Hóa. Trong đó, Đồng Nai, Bắc Ninh sẽ được thi đấu V-League mùa tới nếu giành quyền thăng hạng từ giải hạng nhất. Còn với Hải Phòng và Thanh Hóa, hai đội bóng này phải gửi tài liệu hoàn thiện tiêu chí tài chính, nhân lực hành chính đến ban cấp phép của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước ngày 22 tháng 5. V-League mùa giải mới sẽ dự kiến khởi tranh từ tháng 9 năm 2026. Trang chủ FIFA đã công bố bảng xếp hạng Futsal thế giới tháng 5 năm 2026. Theo đó, thì đội tuyển Futsal nữ Việt Nam vẫn đứng thứ 11. Đội tuyển Futsal nữ Brazil xếp 1 thế giới, xếp sau lần lượt là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Italia, Nhật Bản, Thái Lan, Colombia, Nga và Iran. Trên bảng xếp hạng dành cho nam thì đội tuyển Futsal nam Việt Nam thuộc hai bậc và rơi xuống vị trí 22 thế giới. Đội tuyển Futsal Brazil tiếp tục giữ hạng 1 thế giới trên bảng xếp hạng. Xếp sau trong top 10 lần lượt là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, Iran, Maroc, Nga, Kazakhstan, Ukraine và Pháp. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tăng gấp 3 lần giá hạng vé cao nhất còn được mở bán cho trận đấu chung kết World Cup 2026 lên mức gần 33.000 đô la Mỹ một vé, tương đương 900 triệu đồng cho trận đấu chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tới. Giá vé các trận đấu bán kết cũng ở mức rất cao, dao động từ khoảng 2.700 đô la đến hơn 11.000 đô la tùy trận đấu và vị trí chỗ ngồi. Trong khi đó thì vé các trận đấu vòng bảng của đội tuyển Mỹ cũng được niêm yết giá từ hàng trăm đến hàng ngàn đô la Mỹ. Chủ tịch FIFA ông Infantino bảo vệ chính sách giá vé cho rằng FIFA phải áp dụng mức giá vé theo thị trường trong bối cảnh ngành giải trí tại Mỹ phát triển mạnh và vé thị trường bán lại có giá cao hơn nhiều trên thị trường thứ cấp. Bây giờ thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.
10: Thành phố Hồ Chí Minh du ký. Nơi đây là Sài Gòn.
11: Welcome to Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Xin chào quý vị, đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Đồng hành cùng với quý vị tuần này đó chính là Hà Diễm. Thưa quý vị, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của thành phố hơn 14 triệu dân, nơi người ta quen với tiếng còi xe, những cuộc hẹn vội vàng và guồng quay công việc không ngừng nghỉ, vẫn có một nơi khiến cho nhiều người trẻ chọn bước chậm lại. Đó là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, không gian lặng yên nằm giữa trung

0: trong thành phố nhưng lại mang đến cảm giác cách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia. Thưa quý vị, buổi sáng khi phố xá đã bắt đầu đông đúc, bên trong thư viện lại là một màu không khí rất khác. Không tiếng nhạc lớn, không có những cuộc trò chuyện ồn ào, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, tiếng gõ bàn phím đều đều và ánh nắng len qua những ô cửa cũ. Giữa không gian ấy, nhiều bạn trẻ đang chăm chú học tập, đọc sách hay đơn giản chỉ ngồi yên vài giờ để tìm lại sự tập trung sau những ngày sống quá nhanh. Nhiều năm qua, chị Thanh Thủy duy trì thói quen đến với thư viện. Với chị, nơi này, thư viện không chỉ là nơi dành cho học sinh sinh viên ôn bài hay tra cứu tài liệu, mà nơi đây đã trở thành điểm trú ẩn tinh thần của không ít người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có chị. Chị chia sẻ.
1: Nó liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất, nó liên quan đến vấn đề chi phí. Và thứ hai, nó liên quan đến vấn đề sở thích. Vì là cái chi phí để có thể tiếp cận thư viện ấy, nó rất là thấp, thậm chí thấp kiểu là 40.000 một năm thì quá rẻ đúng không? Để có thể tiếp cận kiểu một kho tàng tri thức thì nó là quá là rẻ rồi đúng không ạ? Cái thứ hai là sở thích, bởi vì xưa giờ thì tôi khá thích đọc. Thì đọc thực ra là tôi đọc cho kiểu là tôi đọc bộ có thể loại chứ không phải là làm một cái loại nào cả. Nên là tôi thấy là thư viện là một cái sự lựa chọn hợp lý cho tôi được. Cái khoảng thời gian gap thì tới hiện tại công nhận là nếu mà ở nhà thì mình sẽ không tập trung được, bởi vì là mình sẽ bị sao nhãng bởi việc nọ việc kia, nhưng mà lên đây kiểu mọi người đều rất là tập trung ấy, nên là tự nhiên mình cũng sẽ bị cuốn vào cái cuộc tập trung mình hết. Nên là tôi thấy ra đây là một ngôi khá là ổn cho việc học tập và nghiên cứu. Thư viện nhiều sách và thư viện sẽ có những cái gói liên quan đến việc là bạn có thể đọc xong bạn có thể mượn về được. Ví dụ như kiểu chỉ với 200.000 một tháng đi, thì một lần mượn thì bạn có thể mượn được 2 cuốn chẳng hạn. Đó, nên là cho khoảng thời gian 1 cuốn trong khoảng gần 1 tháng. Nếu mà bạn đi mua sách chẳng hạn, thì với số tiền đó bạn chỉ mua được 1 cuốn. Nhưng mà với thư viện thì bạn tiếp cận được rất nhiều cuốn, rất nhiều lĩnh vực.
0: Thưa quý vị, điều đặc biệt ở Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở số lượng sách đồ sộ hay tuổi đời lâu năm, mà còn ở cảm giác rất riêng mà nơi này mang lại. Bước qua cánh cổng thư viện, người ta có cảm giác như vừa rời khỏi dòng xe ken đặc ngoài đường để bước vào một khoảng không khác hẳn, chậm hơn, nhẹ hơn và bình yên hơn. Không gian bên trong thư viện vẫn giữ nét cổ kính với những dãy bàn gỗ dài, các kệ sách cao và mùi giấy cũ quen thuộc. Nhưng xen giữa vẻ cũ kỹ ấy là hình ảnh rất hiện đại của người trẻ hôm nay. Laptop mở sẵn tài liệu, tai nghe chống ồn, bình nước cá nhân và những cuốn sách kỹ năng tâm lý hay ngoại ngữ được đặt ngay ngắn trên bàn. Có những bạn trẻ dành gần như cả ngày ở đây, buổi sáng học tập, buổi trưa xuống sân nghỉ ngơi, chiều lại quay lên đọc sách. Với họ, thư viện không chỉ là nơi tìm kiến thức mà còn là không gian giúp duy trì sự tập trung, điều ngày càng khó giữa thời đại mạng xã hội và những thông báo liên tục từ điện thoại. Bạn Mai Linh chia sẻ, mình thường đến thư viện mỗi khi cảm thấy áp lực hoặc mất phương hướng. Ở đây bạn dễ tập trung hơn ở quán cà phê. Nhìn mọi người ai cũng chăm chú học hay đọc sách, tự nhiên mình cũng muốn cố gắng hơn. Bạn nói.
2: Từ hồi năm nhất ngoài thư viện ở trên trường thì em cũng muốn tìm một cái kho địa điểm mà có thể có nhiều đọc sách hơn, thì em đã chủ động tìm kiếm trên Google, thấy cái thông tin website và từ đó thì em chủ động đăng ký và đến nay trở thành thẻ. Dạ thư viện thì đương nhiên là có nhiều đọc sách để em có thể tìm kiếm ở các lĩnh vực mà em muốn tìm hiểu, và cũng có nhiều không gian để có thể là học vào một mình hoặc là học động trao đổi với các bạn đi cùng. Thư viện thì cũng với giá cả cũng hợp lý, chỉ có 40.000 một năm thì có thể được đọc và trải nghiệm rất nhiều đọc sách khác nhau, và cũng có nhiều khu vực để mình có thể ngồi học tập, kiểu như ngồi nơi biến luyện tiếng Anh thì mình có thể ngồi để nói những không gian để mình có thể trao đổi với bạn bè. Dạ, hồi đó thì em đến đây là chưa được mang cặp sách vô mà có một không gian để riêng, ổ cắm và wifi thì mình sẽ phải mua phí viện. Hiện tại thì ở trong bên trong đã có lắp nhiều ổ điện để cho sinh viên học tập bằng laptop. Em thấy là thư viện cũng đã lắng nghe và cải thiện những vấn đề mà người đọc đến đây muốn trải nghiệm hơn. Em thấy rất là đa dạng, từ trẻ em cho đến người già người lớn, thì em thấy là có những cơ chế như là chỉ để đọc báo và để trải nghiệm các phương tiện trên máy tính. Rồi cũng có nhiều sinh viên ở đây để làm đồ án luận văn, tra cứu kiến thức. Thì em thấy rất là đa dạng, và thư viện cũng có tổ chức các hoạt động dành cho các trường mầm non hoặc tiểu học đến đây để tham quan. Thì em thấy là đây là một không gian mở cho mọi đứa tuổi giới tính đây.
0: Cũng cùng suy nghĩ với bạn Mai Linh, anh Quốc Dũng chia sẻ thêm.
3: yên tĩnh và dễ tập trung. Thì cái này có nhiều sách vở mình hay tham khảo nghiên cứu. Nếu ở nhà thì nó bị phân tâm nhiều chỗ, nhiều thứ với gia đình. Còn ra quán cà phê thì nó không bị phân tâm, nhẹ ồn hơn. Cái chỗ mà để tập trung học, học nghiên cứu, làm việc thì nên thư viện là tốt. Thấy các hàng càng tăng lên, đi trễ là không có chỗ ngồi.
0: Thưa quý vị, có lẽ chính bầu không khí ấy đã khiến cho thư viện trở thành nơi truyền cảm hứng theo một cách rất nhẹ nhàng. Không ai thúc ép ai, cũng không có những lời động viên quá lớn lao. Chỉ đơn giản là khi ngồi giữa một không gian mà mọi người đều đang nghiêm túc với mục tiêu của mình, người ta cũng dễ tìm lại động lực cho bản thân. Ngoài khu đọc sách truyền thống, thư viện hiện nay còn có nhiều khu vực phục vụ nhu cầu học tập và tra cứu hiện đại hơn. Người đọc có thể sử dụng máy tính, tìm tài liệu điện tử hay tham gia các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu văn hóa. Chính sự thay đổi ấy giúp thư viện dần gần gũi hơn với giới trẻ, thay vì chỉ là hình ảnh cũ kỹ như nhiều người từng nghĩ. Giữa thời đại mà nhiều người quen tìm mọi thông tin qua điện thoại chỉ trong vài giây, việc vẫn có những người trẻ dành hàng giờ để đọc sách giấy trong thư viện là một điều khá thú vị. Có lẽ bởi càng sống nhanh, con người càng cần những khoảng lặng để cân bằng lại chính mình. Và thư viện, theo một cách rất riêng, đang trở thành nơi giữ gìn những khoảng lặng ấy. Thưa quý vị, không quá hào nhoáng như các không gian check-in nổi tiếng, cũng chẳng ồn ào như những quán cà phê đông đúc. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lặng lẽ tồn tại giữa trung tâm thành phố như một điểm dừng bình yên cho những ai muốn sống chậm lại đôi chút. Giữa một thành phố luôn chuyển động, đôi khi điều người trẻ cần không phải là thêm một nơi giải trí náo nhiệt, mà chỉ đơn giản là một góc yên tĩnh để đọc vài trang sách, tập trung cho mục tiêu của mình hay dành thời gian lắng nghe chính bản thân. Và với nhiều người, thư viện ấy chính là nơi họ tìm thấy cảm giác bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống vội vã ngoài kia.

Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng AM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 ngày Chủ nhật hàng tuần. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thư gửi thành phố. Chuyên mục kỳ này xin được gửi đến quý vị một thông điệp đẹp về hành trình lan tỏa yêu thương thông qua cuộc thi Sống Đẹp lần thứ 6 với chủ đề Hành trình không giới hạn, nơi những câu chuyện tử tế được viết tiếp bằng niềm tin, lòng nhân ái và những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu quanh chúng ta.

0: phố. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động, vẫn luôn có những con người lặng lẽ, gieo điều tử tế mỗi ngày. Có người âm thầm giúp đỡ người khó khăn, có người dành tuổi trẻ để đồng hành cùng cộng đồng. Cũng có những tập thể bền bỉ lan tỏa yêu thương bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Chính những điều tưởng chừng giản dị ấy đã góp phần làm cho cuộc sống này ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng tin hơn. Từ niềm tin vào sức mạnh của lòng nhân ái, cuộc thi sống đẹp lần thứ 6 do Báo Thanh Niên tổ chức đã chính thức được phát động tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Hành trình không giới hạn. Sau năm mùa tổ chức thành công, cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi viết và kể chuyện, mà đã trở thành nơi kết nối những trái tim biết sống vì người khác, nơi những điều tốt đẹp được tìm thấy, được sẻ chia và tiếp tục lan rộng trong cộng đồng. Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, tổng biên tập Báo Thanh Niên, trưởng ban tổ chức chia sẻ rằng, ban tổ chức mong muốn cuộc thi không chỉ phát hiện và tôn vinh những điều tốt đẹp diễn ra hàng ngày, mà còn chắp cánh để những điều tốt đẹp ấy tiếp tục bay xa hơn, tạo nên nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Đó cũng chính là điều khiến sống đẹp trở thành hành trình giàu cảm xúc suốt nhiều năm qua. Ông Nguyễn Ngọc Toàn nói.
1: Chúng tôi may mắn có sự đồng hành của những con người rất bình dị, nhưng có sức mạnh phi thường trong lan tỏa những nghĩa cử tốt lành. Những con người đã cống hiến không chỉ thanh xuân mà trọn đời mình cho cộng đồng, với niềm tin trong trẻo và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Chủ đề của sống đẹp là hành trình không giới hạn. Trước hết là sự mở rộng về đối tượng, là cách thức lan tỏa những điều tử tế. Thông điệp này còn thể hiện sự tiếp nối, là cam kết mạnh mẽ của Báo Thanh Niên với mong muốn đưa những dự án nhân văn lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận đến nhiều đối tượng ở khắp mọi miền đất nước. Sống đẹp không chỉ là một cuộc thi phát hiện và tôn vinh, mà nơi chắp cánh cho những điều tốt đẹp tiếp tục bay cao, bay xa. Qua các mùa sống đẹp, ban tổ chức nhận thấy có rất nhiều dự án sáng kiến nhân văn khởi nguồn từ cuộc thi. Nhiều dự án vẫn đang tiếp tục phát triển, đem lại lợi ích thiết thực, bền vững cho cộng đồng. Chính vì vậy, năm nay Báo Thanh Niên mở thêm hạng mục giải thưởng người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp, dành cho những cá nhân bất kể ngành nghề có tầm ảnh hưởng trong xã hội, đã và đang tạo nên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa tinh thần sống là để cho đi.
0: Thưa quý vị,
2: cảm xúc của mọi người, và từ đó theo cách nào đó thì chúng ta nhìn những cái câu chuyện tử tế đó để mà chúng ta cũng có thể là một trong những người có thể lan tỏa những điều tử tế đó thông qua những hành động trong cuộc sống của mình. Và việc mà nghĩ là với cái tiêu chí của mình là mình sẽ chọn những cái câu chuyện nó cảm xúc nhất, nó có cái sự lan tỏa nhiều nhất để mình có thể chấm cho nó một cái giải thưởng xứng đáng.
0: Điều đáng quý của cuộc thi năm nay là cách tiếp cận rộng mở và gần gũi hơn với đời sống hiện đại. Bên cạnh các hạng mục quen thuộc như bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép và ảnh, lần đầu tiên cuộc thi có thêm hạng mục người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những cá nhân truyền cảm hứng tích cực, mà còn cho thấy một điều rằng, trong thời đại mạng xã hội, sức ảnh hưởng sẽ ý nghĩa hơn khi được dùng để lan tỏa lòng tốt và những giá trị nhân văn. Chia sẻ thêm về điều này, Hoa hậu Lương Thùy Linh, thành viên ban giám khảo, nói thêm.
3: Em nghĩ rằng là em hay là tất cả một công dân Việt Nam nào, có lẽ chúng ta đều có một cái mẫu số chung, đấy là lòng trắc ẩn. Và em nghĩ rằng đó cũng chính là cái sức mạnh lớn nhất để chúng ta có thể bắt đầu hành trình sống đẹp. Đối với các bạn trẻ thì chắc chắn là các bạn ở thời điểm này các bạn rất là may mắn hơn những thế hệ cũ. Đó chính là các bạn có rất là nhiều nguồn lực để các bạn có thể tận dụng để phát triển tối đa hết khả năng của các bạn, và có thể đưa những cái câu chuyện sống đẹp đi xa hơn nữa. Em nghĩ rằng là các bạn trẻ trước khi nghĩ tới việc là chúng ta sẽ cống hiến một cái điều gì đó cho xã hội, thì có lẽ rằng là điều mà chúng ta cần phải

0: làm hết sức mình, cống hiến hết sức mình đấy, có lẽ là dành cho bản thân mình trước, để khi mà bản thân mình có đầy đủ kiến thức, có trau dồi đạo đức để mình có thể trở thành một người công dân tốt, để có thể cống hiến cho xã hội.
1: Quý thính giả thân mến, một điểm nhấn khác của cuộc thi năm nay là sự xuất hiện của Sống Đẹp Award, không gian tôn vinh những cá nhân tập thể đã âm thầm cống hiến cho cộng đồng. Những câu chuyện tử tế sẽ không còn chỉ nằm trên trang giấy hay trong một bài dự thi, mà được xướng tên một cách trang trọng như một lời tri ân dành cho những con người đang góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn từng ngày. Không phải ai sống đẹp cũng làm những điều lớn lao, có những nghĩa cử rất nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Một lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn, một chuyến xe chở yêu thương đến vùng sâu, một người trẻ chọn sống trách nhiệm với cộng đồng. Tất cả đều xứng đáng được ghi nhận, bởi mỗi hành động tử tế đều có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực. Bà Chế Ngọc Bảo Trân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống giáo dục NQH, đơn vị đồng hành cuộc thi, bà cho rằng, cuộc thi là lời mời gọi người trẻ bước ra khỏi giới hạn của chính mình để sống có trách nhiệm, sống với lý tưởng đủ lớn để tạo nên khác biệt. Bởi đôi khi, sống đẹp không phải điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ việc biết yêu thương, biết quan tâm và lựa chọn điều đúng đắn trong từng hành động mỗi ngày, bà nói.
2: Cuộc thi Sống Đẹp, hành trình không giới hạn. Đây không chỉ là một cuộc thi, đây là một lời mời gọi các bạn trẻ cùng bước ra khỏi giới hạn của chính mình để sống có giá trị, sống có trách nhiệm và sống với một lý tưởng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt. Không phải là những điều lớn lao xa vời mà bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Lựa chọn sống để tạo ra giá trị cho từng hành động. Lựa chọn sống không chỉ nuôi dưỡng khát vọng mà còn kiên trì theo đuổi mục tiêu của chính mình. Và trên hết là lựa chọn sống tử tế với những người xung quanh, đẩy lùi bớt dần những điều xấu. Chính những lựa chọn giản dị ấy, khi được vun bồi lòng nhân ái mỗi ngày, tạo nên một lối sống đẹp, bền vững và lan tỏa. Hành trình không giới hạn chính là hành trình mỗi người dám vượt qua nỗi lo sợ của chính mình, dám thử, dám sai, dám đứng dậy và dám đi tiếp.
1: Thưa quý vị, trong một xã hội mà con người đôi lúc dễ trở nên vô cảm trước những biến động quanh mình, những câu chuyện tử tế càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, nhắc chúng ta nhớ rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu, rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người đang âm thầm sống vì người khác, và chính những điều bình dị ấy đã góp phần nuôi dưỡng niềm tin, gieo hy vọng và kết nối cộng đồng bằng sự nhân ái. Cuộc thi Sống Đẹp lần thứ 6 vì thế không chỉ là nơi dành cho những tác phẩm dự thi, mà còn là hành trình để mỗi người nhìn lại cách mình đang sống. Một hành trình không giới hạn của yêu thương, của sự sẻ chia và của những giá trị tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác. Bởi khi sự tử tế được lan tỏa, cuộc sống sẽ luôn có thêm nhiều điều đẹp đẽ hơn để chúng ta tin yêu và tiếp tục bước về phía trước. Cuộc thi Sống Đẹp lần thứ 6 được dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung khắc họa những cá nhân hoặc tập thể có hành động thiết thực trong việc giúp đỡ người khác, đóng góp cho cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần sống tích cực, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận nghĩa cử đẹp mà còn làm nổi bật giá trị của lòng nhân ái, cho thấy những hành động nhỏ bé vẫn có thể tạo nên thay đổi ý nghĩa. Quý vị quan tâm có thể tham gia gửi bài dự thi từ ngày 7 tháng 5 2026 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tác phẩm dự thi thì quý vị có thể gửi về địa chỉ email songdep@thanhniên.vn hoặc qua đường bưu điện đến tòa soạn báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng FM 92.5 GHz vào lúc 9:30 thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung trong chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, du lịch tự túc ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ bởi sự linh hoạt và tiết kiệm. Trong đó, săn được vé máy bay giá tốt hoặc là chọn được phòng khách sạn ưu đãi hay phương tiện di chuyển rẻ luôn là niềm vui của không ít tín đồ xây dịch. Tuy nhiên, giữa hàng loạt quảng cáo giá sốc, sale khủng, flash deal chỉ hôm nay, không phải mức giá rẻ nào cũng thực sự là món hời. Không ít du khách đã rơi vào cảnh tưởng tiết kiệm được tiền, nhưng cuối cùng lại phải trả nhiều hơn vì những bẫy giá ảo. Một trong những kinh nghiệm đầu tiên khi săn vé rẻ là đừng quá tin vào mức giá hiển thị ban đầu. Nhiều nền tảng đặt vé thường đưa ra con số rất hấp dẫn ở trang đầu, nhưng khi đi đến bước thanh toán, hàng loạt chi phí phát sinh bắt đầu xuất hiện như thuế, phí dịch vụ, phụ thu

0: tuần, phí hành lý, phí chọn chủng hội v.v. khiến tổng giá đội lên đáng kể. Chính vì vậy, thay vì nhìn vào con số thấp nhất, người dùng nên kiểm tra kỹ giá cuối cùng trước khi quyết định đặt. Bên cạnh đó, so sánh giá trên nhiều nền tảng là bước không thể bỏ qua. Cùng một chuyến bay hay một phòng khách sạn, giá giữa các ứng dụng và website có thể chênh nhau khá nhiều. Một số nền tảng có chương trình trợ giá riêng, số khác lại tính thêm phụ phí. Việc dành thêm vài phút đối chiếu giữa nhiều nguồn sẽ giúp bạn nhận ra đâu là ưu đãi thực sự, đâu chỉ là chiêu trò giảm giá đánh vào tâm lý người mua. Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là nên tìm kiếm trong chế độ ẩn danh hoặc xóa cookie trình duyệt khi săn vé. Nhiều người có kinh nghiệm du lịch cho biết, sau vài lần tìm kiếm một hành trình, mức giá có thể tăng lên do hệ thống ghi nhận nhu cầu của người dùng. Dù chưa phải lúc nào điều này cũng xảy ra, nhưng đây vẫn là thao tác đơn giản giúp hạn chế nguy cơ bị đẩy giá theo hành vi tìm kiếm. Thưa quý vị, với vé máy bay hoặc tàu xe đặt sớm thì thường mang lại mức giá tốt hơn, đặc biệt vào mùa cao điểm lễ Tết hay là cuối tuần. Tuy nhiên, đặt càng sớm càng rẻ không phải lúc nào cũng đúng tuyệt đối đâu ạ. Một số hãng sẽ mở bán đợt khuyến mãi theo từng giai đoạn. Vì vậy, người dùng nên theo dõi trước khoảng vài tuần đến vài tháng, thiết lập thông báo giá để chọn thời điểm phù hợp thay vì vội vàng chốt đơn ngay lần đầu nhìn thấy. Đối với phòng lưu trú, giá rẻ đôi khi sẽ đi kèm với những điều kiện rất dễ bị bỏ qua. Ví dụ như là không hoàn hủy, không đổi ngày, phòng không cửa sổ hay là vị trí xa trung tâm, hoặc phụ thu khi nhận phòng muộn, v.v. Vì vậy, trước khi đặt, đừng chỉ nhìn vào hình ảnh đẹp và giá thấp. Hãy đọc kỹ mô tả phòng, chính sách hủy phòng, đánh giá thực tế từ khách trước đó, và đặc biệt là kiểm tra vị trí trên bản đồ. Một căn phòng giá rẻ nhưng nằm quá xa nơi tham quan có thể khiến bạn tốn thêm nhiều chi phí đi lại. Ngoài ra, quý vị cũng cần cẩn trọng với những thông tin giảm giá quá hời trên mạng xã hội hoặc từ các trang fanpage không rõ nguồn gốc. Không ít trường hợp du khách chuyển khoản đặt cọc vì thấy giá rẻ bất thường và đến ngày đi mới phát hiện vé không tồn tại hoặc phòng chưa từng được giữ chỗ. Nguyên tắc an toàn là chỉ đặt qua nền tảng uy tín, đại lý có xác minh rõ ràng hoặc đối tác chính thức của hãng. Một bí quyết khác giúp tiết kiệm thực sự là linh hoạt về thời gian và lịch trình. Nếu không bị gò bó bởi ngày nghỉ cố định, chúng ta có thể chọn bay giữa tuần thay vì cuối tuần, đi sớm hoặc về muộn hơn một ngày để nhận mức giá dễ chịu hơn đáng kể quý vị nha. Nhiều khi chỉ cần thay đổi lịch trình đôi chút, chi phí toàn bộ chuyến đi đã giảm đi đáng kể. Săn vé rẻ là kỹ năng giúp chuyến đi tiết kiệm hơn, nhưng mà giá thấp nhất chưa chắc là lựa chọn tốt nhất quý vị nhé. Một chuyến du lịch thông minh không nằm ở việc mua được món rẻ nhất, mà là chọn được phương án phù hợp, minh bạch và đáng giá nhất với số tiền bỏ ra. Khi mà quý vị biết cách lựa chọn trước những lời mời gọi hấp dẫn, người đi du lịch không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn tránh được những rắc rối không đáng có, để hành trình của mình được trọn vẹn hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956 quý vị nha. Quý vị cũng có thể nghe chương trình trên các tần số VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, làn sóng phát thanh FM 87.7 MHz vào lúc 9 giờ Chủ nhật và FM 95.6 MHz vào lúc 14 giờ Chủ nhật quý vị nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
8: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi
9: bây giờ là 18 giờ.

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
1: Nhã Quỳnh và Tiến Thành thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị và các bạn, có những con người mà khi nhắc đến, chúng ta chỉ nhớ đến tiếng cười họ mang lại, mà quên rằng phía sau ánh đèn sân khấu là một hành trình dài đi qua, thiếu thốn, hoài nghi và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp. Một trong những con người như thế là Jim Carrey, danh hài tài hoa của Hollywood, từng nhận giải César danh dự, giải thưởng được xem là tượng vàng Oscar của điện ảnh Pháp. Tuổi thơ của Jim Carrey không bắt đầu bằng những giấc mơ lớn, mà bắt đầu bằng nỗi lo thường ngày, đủ cơm ăn, có chỗ ngủ mỗi đêm và một gia đình phải xoay sở trong những tháng ngày chông chênh. Cha của anh, Percy, là người có năng khiếu nghệ thuật, có thể mang lại tiếng cười cho người khác, nhưng lại chọn một công việc kế toán để giữ cho cuộc sống được ổn định. Ông tin rằng như thế là đủ an toàn cho gia đình mình. Nhưng rồi chính lựa chọn

ấy cũng không giữ được ông trước biến cố. Khi Jim Carrey 12 tuổi, cha anh mất việc, và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi. Để có chỗ ở tạm, bố Jim phải nhận công việc quét dọn một nhà máy. Buổi tối, Jim cùng mẹ làm vệ sinh phân xưởng sản xuất, ban ngày cắp sách đến trường. Không thể kéo dài tham vọng vừa học vừa làm phiên bản này. Vì thế Jim Carrey bỏ học, còn gia đình quyết định sống trong xe hơi camping, ô tô gắn lều trại. Nỗ lực tìm chỗ đứng trên sân khấu, 15 tuổi, Jim đã bắt đầu có xuất diễn trong câu lạc bộ hài thành phố Toronto. Bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, đối diện với sự im lặng của khán giả, với những lần bị từ chối, với cảm giác lạc lõng giữa một con đường chưa có gì đảm bảo. Có những đêm, anh rời sân khấu mà không có một tràng vỗ tay nào ở lại. Có những lúc, chính anh cũng không biết mình đang cố gắng để đi đến đâu. Và rồi, giữa những ngày tháng chưa tìm thấy lối ra ấy, có một khoảnh khắc rất lặng, nhưng lại thay đổi cách anh nhìn về cuộc đời mình. Một buổi tối, Jim Carrey ngồi một mình và viết cho chính mình một tấm séc, ghi số tiền 10 triệu đô la, với dòng chữ trả cho dịch vụ diễn xuất. Anh không có số tiền đó, cũng không có bất kỳ cơ hội nào trong tay vào thời điểm ấy. Tấm séc ấy không phải là một tài sản, mà là một niềm tin. Anh gấp nó lại, giữ bên mình như một lời nhắc rằng con đường mình đang đi, dù chưa thấy kết quả, vẫn xứng đáng để tiếp tục. Carrey chia sẻ: "Tôi thường hình dung những điều mình muốn sẽ đến với mình. Lúc đó tôi chẳng có gì cả, nhưng việc đó chỉ khiến tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Thật ra lúc đó nó chỉ đơn giản là giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi lái xe về nhà và nghĩ, à, mình thực sự có những thứ đó. Chúng đang ở ngoài kia, chỉ là mình chưa nắm bắt được thôi, nhưng chúng vẫn ở đó." Để giữ vững niềm tin vào những lời khẳng định tích cực của mình, anh quyết định biến chúng thành hiện thực.

Ba năm sau, vào lễ tạ ơn năm 1995, anh nhận được 10 triệu đô la cho bộ phim ăn khách Dumb and Dumber. Khoảnh khắc thành công vang dội này là bước ngoặt trong sự nghiệp của Carey. Sự kiên trì của Carey trong niềm tin vào những lời khẳng định tích cực, hình dung và các kỹ thuật thu hút đã mang lại cho anh món quà khởi đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Những công cụ anh sử dụng để đạt được thành công vang dội là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng nghịch cảnh không thể cướp đi bất cứ điều gì của chúng ta. Phía sau ánh hào quang và những hành động gây cười là đời tư trầm cảm, suy nhược của Jim Carrey. Anh từng phát biểu: "Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trở nên giàu có, nổi tiếng và sở hữu mọi thứ họ hằng mơ ước. Để rồi họ sẽ biết, tất cả chúng không phải là câu trả lời duy nhất." Jim Carrey đã dũng cảm cho mọi người thấy sự thật phía sau ánh hào quang. Thành công và chứng trầm cảm có thể đi đôi với nhau. Jim Carrey bắt đầu hoạt động xã hội với mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Năm 2005, anh thành lập quỹ từ thiện The Better You Foundation, chủ yếu giúp đỡ người nông dân và người lao động ở các nước thứ ba. Mặt khác, Jim Carrey cũng tự tìm thấy đời sống tinh thần mới cho mình. Trong khi mọi người thắc mắc trước sự vắng bóng nhiều năm của ngôi sao hài, thì một đoạn phim tài liệu về Jim Carrey có tên I Need Color, tạm dịch Tôi Cần Màu Sắc, đã được đăng tải vào năm 2017. Qua đó, công chúng thấy

Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi người sẽ có những giây phút như thế, không ồn ào, không có ai chứng kiến, nhưng lại là điểm xoay chuyển của một hành trình dài phía sau. Đó có thể là khi ta nhận ra mình không thể tiếp tục sống với điều không thuộc về mình, hoặc khi ta quyết định nắm lại một cơ hội dù mong manh đến đâu. Và đôi khi, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời không bắt đầu từ một giấc mơ lớn, mà bắt đầu từ việc ta không buông tay ngay khi mọi thứ tưởng như đã hết đường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể sau đây cũng bắt đầu từ một khoảnh khắc như thế, không phải trên sân khấu, không phải dưới ánh đèn, mà ở một nơi rất quen thuộc trong cuộc sống, nơi một con người đứng trước ranh giới của việc dừng lại và một bàn tay đã kịp thời giữ lại nhịp đập của một cuộc đời.

về nhà thôi mẹ ơi, con sống với ba mẹ được ngày nào hay ngày đó. Thưa quý vị, Trương Mỹ Uyên, cô sinh viên năm nhất, đã nói câu đó trong một buổi chiều mà mọi thứ trước mắt em dường như khép lại. Nhưng trước khi có câu nói ấy, đã có những khoảnh khắc mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Đó là khi em ngất lịm ở trạm xe buýt giữa một thành phố đông đúc, giữa những bước chân vội vã của người qua lại. Em không còn biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ khi mở mắt ra, xung quanh là ánh đèn trắng lạnh, là tiếng máy móc và là những gương mặt xa lạ. Các bác sĩ thăm khám trao đổi với nhau, rồi nhìn em bằng ánh mắt vừa thận trọng vừa lo lắng. Khi mọi thứ đã rõ ràng, họ nói với em về tình trạng của trái tim mình, về một ca phẫu thuật cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, và về một con số mà chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ khiến một cô gái trẻ phải lặng người. Uyên đã nằm đó rất lâu, không phải vì em không hiểu, mà vì em hiểu quá rõ. Em biết gia đình mình không có gì, bà đang mang bệnh, mẹ ở quê vẫn ngày ngày làm thuê, còn em ngay cả việc tự lo cho bản thân mình cũng chưa trọn vẹn. Em đã cầm điện thoại lên nhiều lần rồi lại đặt xuống. Em sợ mẹ lo, sợ mẹ bỏ hết mọi việc mà chạy lên, sợ cái khoảnh khắc khi mẹ nghe xong sẽ không biết phải làm gì. Nhưng rồi giữa một căn phòng bệnh lạnh lẽo, giữa những suy nghĩ chồng chéo, em hiểu rằng mình không thể giấu nữa. Cuộc gọi được thực hiện. Ở đầu dây bên kia, người mẹ lặng đi, không phải vì không nghe rõ, nặng đến mức không thể trả lời ngay được. Người mẹ ấy chỉ biết hỏi đi hỏi lại một câu: bác sĩ nói sao rồi con? Và khi tất cả đã được nói ra, khi biết rằng con mình đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, người mẹ ấy đã vội vã thu xếp, rời quê, mang theo tất cả những gì mình có thể mang để lên thành phố với con. Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau trong bệnh viện, chỉ có ánh mắt, chỉ có những cái nắm tay thật chặt. Như thể nếu buông ra, người ta sẽ mất nhau bất cứ lúc nào. Người mẹ đã tìm gặp bác sĩ. Bà nghe họ nói về ca phẫu thuật, về chi phí, về những điều cần chuẩn bị. Và rồi, trong một giây phút mà không ai có thể quên được, bà đã bật khóc và nói một điều khiến bất kỳ ai đứng đó cũng phải lặng đi: nếu có thể, xin hãy lấy trái tim của bà để ghép

0: Gia đình thì phát hiện ra cháu có bệnh tim từ bẩm sinh, nhưng điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có để phẫu thuật cho cháu được. Mà nay thì cháu nó đi học ở trong này thì cháu bị xỉu, xong rồi các bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thì các bác sĩ ở đây đã làm tất cả các cận lâm sàng và nói là bệnh của cháu mổ được. Mà bây giờ ca phẫu thuật của cháu là phải hết 100 triệu. Điều kiện hoàn cảnh gia đình lúc này nghe nói đến số tiền lớn như vậy thì hai mẹ con ở trong này rất là hoang mang. Thương con nhưng mà không biết làm sao được. Cháu thì nó yếu, bây giờ nó không được phẫu thuật thì nó về với cha mẹ thì nó cũng không thể làm gì được. Mà nếu nó đi học được mà nó được phẫu thuật, nó đi học được thì sau này có thể là cháu nó giúp được một cái gì đó để cho xã hội, mà lại cũng là có cái để mà nuôi sống bản thân cháu. Có một mình em đi làm, thêm chồng đau, còn một đứa nhỏ mới 7 tuổi nữa, mà ruộng đất thì ít, mà đi làm thuê cho người ta một ngày được hơn 100 ngàn, nhưng không phải ngày nào cũng đi được. Mà bây giờ nghe nói cái số tiền lớn này thì mẹ con rất là sợ, mà cũng không biết nói sao với con được, nói gì thì cũng thương con quá.
1: Thì em bị xỉu ở trạm xe buýt. Các bạn em đi làm thì em cũng hay kêu là các bạn có những việc gì ở công ty mà nhẹ nhẹ thì cho em đi làm. Và em đi làm được một vài bữa ở chỗ, mấy cái chỗ mà có thể việc làm mình nhẹ nhàng, có thể mình làm được. Em cũng muốn đi học để có một cái gì đó giúp đỡ cho gia đình sau này. Đôi khi cũng thấy nản, muốn là thôi cho rồi, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà thôi đi thì sau này cái khó khăn nó càng chồng chất khó khăn nhiều hơn. Bây giờ thì em chỉ muốn là chữa được bệnh, khỏe như, có sức khỏe như bao bạn bè thôi, để sau này có công việc mà như mình đang theo đuổi.
0: Tức là khi mà nghe cháu bị xỉu quá cô, thì em tức là trong người lúc đó là chỉ có rất là ít tiền, tiền đi làm thuê cũng đang tính gửi cho con đi học thì có được hơn 1 triệu. Em cũng nghĩ, cũng nói với con á, thì bây giờ nếu như mà bác sĩ mà nói rằng là có một ai đó, có một cỏ tim thay vào cho con được, thì mẹ sẵn sàng hy sinh, mẹ sẵn sàng cho con cái cỏ tim đó để con sống, mà mẹ ra đi cũng được. Bởi vì mẹ đã 40 mấy tuổi rồi, mà con á, bây giờ chưa tròn 20, con còn quá trẻ. Em cũng nói với con như vậy, thì con nó nói sao mẹ lại nói như vậy, rồi nó quay đi. Mà rồi em cũng không biết nói sao nữa, cũng quay đi để khóc.
1: Chắc là mẹ đưa con về thôi, chứ em không nhận đâu. Để mẹ sống, mẹ còn nuôi em, nuôi gia đình. Mẹ là trụ cột chính, mà bây giờ mẹ không còn thì biết ai nuôi gia đình.

0: Vâng thưa quý vị, một người mẹ hơn 40 tuổi đã đi qua nửa cuộc đời, không cần thêm điều gì cho mình, chỉ cần con mình còn được ở lại. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế, không phải cứ muốn trao đi là có thể trao, không phải cứ muốn đổi lấy là có thể đổi lấy. Và rồi chính trong căn phòng bệnh ấy, hai mẹ con đã nói với nhau những điều mà có lẽ trước đó chưa bao giờ dám nói. Người mẹ muốn con mình sống bằng bất cứ giá nào. Còn Uyên, cô gái nhỏ bé ấy, lại ôm mẹ và nói rằng mẹ phải sống, phải tiếp tục ở lại để chăm lo cho ba và em. Rằng con không thể là người khiến mẹ phải đánh đổi như vậy. Những dằn xé ấy kéo dài trong im lặng, cho đến khi cả hai cùng hiểu rằng họ đang đứng trước một lựa chọn không có đáp án trọn vẹn. Và rồi quyết định được đưa ra. Họ xin được trở về. Không phải họ không muốn giữ lại sự sống, mà là không biết phải giữ bằng cách nào.
1: Thì ngày đó mà trên đường mà chở từ bệnh viện trở về phòng trọ của em á, thì mẹ không nói gì cả. Trong mẹ là ánh mắt tuyệt vọng. Tuy nhiên á, vì biết con gái mình cũng đang không thể chấp nhận được, nên là mẹ luôn luôn dành những lời động viên tốt nhất đến em. Mẹ nói là dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có một tia hy vọng nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ cùng em vượt qua và giành lấy tia hy vọng ấy. Khi đó mà khi mà nghe tin bệnh nặng đến như vậy mà, thì đâu có ai nghĩ đến việc là sẽ tiếp tục đi học được nữa đâu. Hồi đó leo lầu còn không nổi, bước vài bước còn không bước được, thì làm sao mà nghĩ đến cái việc là ra trường. Khi ra trường mình sẽ mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp. Và khi đó chỉ có một cái sự tuyệt vọng là nó nằm duy nhất trong em thôi. Em không nghĩ được rằng là mình sẽ bước ra giảng đường đại học với cái bộ đồ tốt nghiệp mặc trên người, mà chỉ có thể là bước ra khỏi giảng đường đại học vì chính căn bệnh của mình. Thất vọng chứ, thất vọng nhiều lắm. Vì bao nhiêu năm mình cố gắng để có thể được đi học đại học, để cố gắng để có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Nhưng mà cái giây phút đó đã làm chính bản thân mình bước sang một con đường khác, bước sang một trang khác của cuộc đời. Thì cái sự tuyệt vọng là bao trọn bản thân em, gia đình em.

Và thưa quý vị, nhưng cũng chính lúc ấy, khi cánh cửa tưởng như đã khép lại, một điều rất nhỏ đã xảy ra. Một cuộc gọi, một sự quan tâm, một bàn tay chìa ra đúng lúc. Và từ khoảnh khắc đó, họ đã không quay về nữa. Uyên ở lại bệnh viện, ở lại với một niềm tin mong manh, nhưng đủ để níu em lại với cuộc đời. Những ngày sau đó, hành lang bệnh viện dài hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân, mỗi lần chờ đợi, mỗi ánh mắt nhìn về phía phòng mổ đều mang theo một nỗi lo không gọi thành tên. Rồi đến một buổi sáng, Uyên được đẩy vào phòng mổ. Chiếc băng ca lăn chậm qua hành lang, nơi mà phía sau là mẹ em đứng lặng, không dám gọi lớn, chỉ biết nhìn theo, như giữ con lại bằng ánh mắt của mình. Không ai dám nói trước điều gì, chỉ có một niềm tin được giữ lại bằng rất nhiều tấm lòng đã âm thầm góp lại. Và rồi, trái tim ấy đã tiếp tục đập. Không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là một cuộc đời được giữ lại từ nơi mà nó đã từng đứng sát bờ vực.

cái lúc đó thì đang là một con người ở cái độ tuyệt vọng nhất của mình á, thì cái giây phút đó nó như kiểu như là một ánh hào quang vậy đó, nó như vực dậy chính bản thân mình. Trong đầu em suy nghĩ đó có hẳn là cái tia hy vọng cuối cùng của mình hay không, cũng nghi ngờ, cũng hơi nghi ngờ, vì ai biết được là có thể hay không vì cái số tiền nó quá lớn. Tuy nhiên là em đã không thể nào tin nổi vào chính bản thân mình, cũng như là những cái điều mà khi mà cái số tiền ủng hộ đủ để cho em có thể vào cuộc phẫu thuật, đủ để cứu lấy một tính mạng con người.

4 năm sau, cô gái từng nói về nhà thôi mẹ ơi, ngày nào đã đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một tấm bằng, mà là một hành trình được đi trọn vẹn. Một giấc mơ đã từng dang dở, nay được nối lại bằng rất nhiều bàn tay lặng lẽ phía sau. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ câu chuyện này vẫn chưa đủ đầy. Bởi điều đáng nói hơn là sau khi bước xuống khỏi bục nhận bằng, Uyên đã bước vào cuộc sống bằng một tâm thế rất khác. Không còn là

Cô sinh viên yếu ớt từng không bước nổi vài bậc cầu thang, không còn là một bệnh nhân nằm chờ đợi điều may rủi, mà là một người trẻ đi làm, tự kiếm tiền, tự lo cho mình và bắt đầu học cách trở thành chỗ dựa cho gia đình. Công việc đầu tiên, những ngày đầu tiên đi làm, những lần tự mình đứng giữa thành phố đông đúc, tất cả đều là những điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, Uyên đã có thể đi qua từng điều như thế, chậm rãi, vững vàng, giống như cách em đã đi qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình.

sức khỏe hiện tại của em nó rất là ổn định, nó rất là tốt. Hồi trước á, thì cứ tầm 1 tháng đi tái khám một lần để xem cái nhận định của bác sĩ để đánh giá tốt nhất. Tuy nhiên đến hiện tại thì em không cần phải đi tái khám thường xuyên nữa. Và mỗi lần gặp bác sĩ á, thì bác sĩ nói là quá tốt. Bác sĩ chỉ biết nói hai từ quá tốt mà thôi. Căn bệnh nó khá là tuyệt vọng rồi mà bây giờ có thể cứu sống được một con người như thế thì là quá tốt. Hồi đó thì khi mà nghe tin bị bệnh á, là tuyệt vọng thì chắc chắn, nhưng mà cái nỗi khát khao được sống, nỗi khát khao được quay trở về với gia đình, được sau này là một cái người chăm lo cho cha mẹ mình, chăm lo cho em của mình ấy, nó mãnh liệt nhiều hơn. Nó mãnh liệt đến nỗi là chỉ cần một cái tia hy vọng nhỏ thôi, chỉ cần một ai đó nói rằng à ở chỗ kia có thể cứu được mày, à ở chỗ kia có thể cứu được, là em đều hướng tới, đều hướng tới để giành giật những cái tia hy vọng cuối cùng cho chính bản thân. Thì thật sự á, là nếu một người ấy, thì không thể nào cứu được em hết. Em thật sự cảm ơn rất nhiều khi hồi đó các cô chú anh chị, ông bà đã chung tay, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa, cũng đã góp sức mình từng chút một. Đôi khi là những cái đồng tiền nó không quá lớn, nhưng mà nhiều người gom lại ấy, thì nó sẽ thành một cái tia hy vọng lớn cho từng bệnh nhân. Đã cứu em, nỗ lực cứu em trong thời gian mà em tuyệt vọng nhất. Em không nghĩ rằng trong cuộc sống đôi khi là những người xa lạ họ lại tốt đối với mình như thế. Họ có thể chất chiêu từng đồng, từng cắc, bỏ ra cái công sức của mình hàng ngày như vậy để cứu sống được một người xa lạ. Đôi khi không phải là cái tình thân gì quá lớn, chỉ cần là họ có một cái tấm lòng, họ hướng đến em, họ hướng đến những cái người mà khó khăn, hướng đến những cái người mà đang mang trong mình những nỗi tuyệt vọng. Đối với họ thì em nghĩ là họ đã cảm thấy mình may mắn hơn những cái người bệnh đó. Họ có thể họ đang sống tốt, họ có thể đang không có bệnh tật gì hết, và dù họ không có quá nhiều tiền đi chăng nữa, họ vẫn đã cảm thấy mình may mắn và ủng hộ những đồng tiền đó cho những người kém may mắn hơn họ. Đó là một nghĩa cử rất tốt, những cái hành động rất tốt mà quý cô chú anh chị hồi đó đã ủng hộ em. Và chính những điều đó đã làm em khắc ghi mãi trong lòng mình. Để sau này ở đâu là một con người như thế nào thì em cũng luôn luôn nhớ rằng có những người đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn sẻ chia những điều dù nhỏ nhất đến mình. Và sau này em cũng chia sẻ lan tỏa những điều đó đối với những người khác trong cộng đồng.

Thưa quý vị, có lẽ chính vì đã từng đi qua ranh giới mong manh ấy, nên Uyên hiểu rất rõ giá trị của những điều tưởng chừng nhỏ bé. Một bữa cơm, một lời động viên, một khoản tiền không lớn, khi được góp lại bằng nhiều tấm lòng, đã trở thành cơ hội để một con người được sống tiếp. Và có lẽ điều kỳ diệu nhất không nằm ở một ca phẫu thuật thành công, mà là sau tất cả, em vẫn giữ được trong mình sự tử tế, sự biết ơn và một khát khao được sống có ý nghĩa. Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì đã giữ lại một cuộc đời trong khoảnh khắc mong manh ấy, thì câu trả lời có lẽ không nằm ở một phép màu nào cả, mà nằm ở rất nhiều con người.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu ở đầu chương trình, chúng ta đã nhắc đến Jim Carrey, một cậu bé từng viết cho mình một tấm séc khi trong tay chưa có gì, thì có lẽ đến lúc này, điều còn động lại không phải là con số trên tấm séc ấy, mà là niềm tin. Niềm tin rằng cuộc đời mình có thể khác đi, dù thực tại lúc đó chưa có gì đảm bảo. Cộng với Mỹ Uyên, em không viết một tấm séc nào cho cuộc đời mình. Em chỉ đứng trước một khoảnh khắc rất mong manh, vừa ở lại và buông tay. Nhưng điều đã giữ em lại không phải chỉ là niềm tin của riêng em, mà là niềm tin của rất nhiều con người đã trao gửi vào em. Nếu như có người tự viết cho mình một giấc mơ, thì cũng có những người khác lặng lẽ góp lại từng chút một để giữ cho giấc mơ của một ai đó không bị dừng lại.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất của cuộc đời không nằm ở việc ta đi được bao xa, mà là trong hành trình ấy, ta đã chọn tin vào điều gì, không buông tay vào đúng khoảnh khắc cần phải ở lại. Một cuộc gọi trong tuyệt vọng, một cái nắm tay không rời, một quyết định ở lại. Những điều rất nhỏ, nhưng khi đặt đúng vào một thời điểm, có thể giữ lại cả một cuộc đời. Và biết đâu, ngay lúc này, trong cuộc sống của mỗi chúng ta cũng đang có một khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần ta chọn tin thêm một lần, một hành trình nào đó sẽ được viết tiếp. Trong hành trình ấy, ta không chỉ giữ lại một cuộc đời, mà còn giữ lại phần ấm áp nhất trong trái tim mình.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: chương trình Công nghệ lõi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Công nghệ lõi số 15. Và tôi là Thế Anh.
1: Và tôi là Kim Anh, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới để cập nhật những nhịp đập mới nhất của kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ tập trung vào những quyết sách chiến lược, từ yêu cầu tăng tỷ trọng chi cho công nghệ lõi của chính phủ đến vị thế hình mẫu đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thành phố Hồ Chí Minh dẫn dắt nông nghiệp thông minh và câu chuyện số hóa văn hóa để tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ phân tích về bộ đôi chiến lược, năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo, chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá bền vững.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Update công nghệ. Mở đầu chương trình sẽ là cụm thông tin update công nghệ, nơi mà chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin về chính sách và chuyển động mới nhất, từ mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP cho đến chiến lược phổ cập IPv6. Đây không chỉ là những con số mà là lộ trình kiến tạo tương lai số của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng bắt đầu theo dõi.
1: Thưa quý vị, chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực, nâng mức chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi lên tối thiểu 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá, mục tiêu cụ thể đã được đặt ra, đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay. Chính phủ kỳ vọng sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực và dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng.
0: Một thông tin rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt, một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ đó là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số mà chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành có thể chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới thì sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để mà chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này.
1: Nông nghiệp thông minh không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng phía Nam. Thực tế, nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế.
0: Thưa quý vị, buổi tọa đàm văn hóa trong kỷ nguyên số, từ bản sắc đến sức mạnh mềm của quốc gia vừa diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2026. Đồng thời góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Phiển.
2: Phát biểu tại tọa đàm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đóng góp khoảng 22-23% GDP cả nước, đồng thời là trung tâm sáng tạo nội dung số với lực lượng nghệ sĩ, nhân lực trẻ dồi dào gồm 30 nghệ sĩ nhân dân, 243 nghệ sĩ ưu tú và hơn 6.700 hội viên văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra những hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu ngành còn thiếu và tình trạng vi phạm bản quyền phức tạp. Từ đó, bà nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác công tư để biến văn hóa thành động lực phát triển.
3: Chúng tôi mong muốn kết hợp các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và các lễ hội truyền thống thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực, tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao, triển khai nhiệm vụ trong
2: ống truyền hình mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa nội dung, mở rộng lên các nền tảng số và đưa nghệ thuật ra không gian cộng đồng đã giúp cho các chương trình thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, trong đó có sự gia tăng rõ rệt của khán giả trẻ. Đây được xem là hướng đi quan trọng để văn hóa truyền thống thích ứng với nhịp sống hiện đại.
4: Thì mọi sản phẩm truyền thông có sức sống bền vững đều phải dựa trên một cấu trúc bản sắc nhất quán. Tại HTV thì chúng tôi định vị nội dung dựa trên 3 bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Đó là tính hào sản, tính tiên phong và tính nhân văn. Một đóng góp khoa học quan trọng nhất của HTV trong giai đoạn hiện nay đó là chúng tôi cũng đang thực nghiệm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc phục chế các tư liệu nghệ thuật kinh điển. Chúng tôi xác định là trí tuệ nhân tạo là một công cụ then chốt để giải quyết mâu thuẫn giữa sự xuống cấp của tư liệu vật lý và nhu cầu thưởng thức chất lượng cao của công chúng đương đại.
2: Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc tập đoàn FPT đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy tiềm năng kinh tế của văn hóa khi được số hóa. Năm 2025, tổng thu du lịch Việt Nam

0: lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng, riêng Huế đạt hơn 13.000 tỷ, Hội An thì đạt trên 3.100 tỷ đồng trong 6 tháng. Ông cũng cho biết Gen Z Việt Nam chi trung bình khoảng 800.000 đồng mỗi tháng cho nội dung số, phản ánh nhu cầu tiêu thụ văn hóa ngày càng lớn. Theo ông, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở sản xuất nội dung mà ở năng lực phân phối. Công nghệ không làm nội dung, công nghệ làm phân phối. Đồng thời, AI đang giúp các tòa soạn tiết kiệm 30-40% thời gian cho khâu trung gian, tạo điều kiện tập trung vào nội dung chất lượng cao.
1: Công nghệ sẽ biến cái cách mà người dùng trải nghiệm hay tiêu thụ nội dung một cách rất khác. Công nghệ cũng sẽ biến các cái tác phẩm, công trình, nghệ thuật trở thành hàng hóa có thể mua bán được. Và đây sẽ là cái quan trọng nhất, đó chính là cái hạ tầng mà nói cụ thể hơn, nó chính là cái dữ liệu văn hóa của Việt Nam chúng ta có chủ quyền. Bởi vì không ở đâu trên không gian mạng và đặc biệt trong cái thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển bùng nổ như hiện nay, thì cái dữ liệu có chủ quyền về văn hóa của Việt Nam phải là cái được chúng ta đặt lên hàng đầu và bảo vệ nó, phát triển nó.
0: Từ các góc nhìn quản lý, truyền thông đến công nghệ, tọa đàm đã cho thấy một điểm chung, văn hóa trong kỷ nguyên số không còn là lĩnh vực đứng riêng lẻ mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Khi bản sắc được chuyển hóa thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm số, giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra lợi ích kinh tế cụ thể. Để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, thì đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược, đó là đổi mới tư duy, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, xây dựng hộ chiếu văn hóa cho người dân khi bước ra thế giới, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, xây dựng các cơ quan báo chí văn hóa kiểu mẫu và đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để văn hóa luôn đi trước một bước. Khép lại tọa đàm này, thông điệp được nhấn mạnh rằng trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số, văn hóa không chỉ là nền tảng bản sắc mà còn là hệ điều hành dẫn dắt sự phát triển bền vững của quốc gia. Khi được kết nối với công nghệ, truyền thông và các ngành kinh tế sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần hình thành con người số, giàu bản lĩnh, tri thức và tự hào dân tộc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Việt Nam vừa giữ vững cội nguồn, vừa chủ động vươn mình, khẳng định vị thế và lan tỏa sức mạnh mềm trên không gian số toàn cầu.
2: Hãng bảo mật Kaspersky công bố đã phát hiện và ngăn chặn hơn 18 triệu cuộc tấn công mạng độc hại nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2025. Trong đó, Việt Nam là quốc gia ghi nhận số vụ đe dọa qua web của các doanh nghiệp cao nhất khu vực với hơn 8,43 triệu lượt phát hiện. Tiếp theo là Malaysia với hơn 3,36 triệu sự cố và Indonesia với hơn 3 triệu sự cố. Các tổ chức tại Thái Lan và Singapore cũng phải đối mặt với hơn 1 triệu cuộc tấn công an ninh mạng qua web trong năm 2025. Các mối đe dọa qua web bao gồm các website bị xâm nhập, tệp tải xuống độc hại và các phương thức tấn công trực tuyến khác có thể dẫn đến việc hệ thống bị truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Những hình thức tấn công này đã được ghi nhận trên toàn khu vực Đông Nam Á trong suốt năm qua. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á hiện được định giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ và dự kiến chạm ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh mà các công nghệ như là AI, 5G hay là Internet vạn vật bùng nổ, thì hạ tầng mạng cũ đang dần trở nên chật chội. Chính vì thế mà Trung tâm Internet Việt Nam vừa đặt mục tiêu đầy tham vọng là nâng tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 lên mức 72% ngay trong năm nay. Đây là một bước đi cực kỳ quan trọng bởi nếu mà chậm chân trong việc chuyển đổi thì các doanh nghiệp sẽ rất khó để có thể vận hành ổn định trong môi trường số hiện đại. Hiện tại thì Việt Nam đang giữ vị trí thứ 7 thế giới vì tỷ lệ chuyển đổi này, một thứ hạng rất ấn tượng. Để thực hiện hóa được mục tiêu năm 2026, thì các nhà mạng lớn bắt buộc phải đảm bảo ít nhất là 95% thuê bao sử dụng IPv6. Đặc biệt là chúng ta sẽ bắt đầu thí điểm mô hình chỉ dùng IPv6, tức là mạng chạy độc lập hoàn toàn, không cần phải có nền tảng cũ để mà hỗ trợ. Điều này cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một hạ tầng số hiện đại, sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn của nền kinh tế số.
2: Sau hơn một thập kỷ đóng vai trò kết nối, sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là TechBot, đã chính thức lột xác với phiên bản mới vừa ra mắt vào cuối tháng 3. Điểm khác biệt lớn nhất là giờ đây, TechBot không chỉ là nơi giới thiệu thông tin mà đã trở thành một sàn giao dịch trực tuyến thực thụ. Mọi quy trình từ niêm yết, đàm phán đến ký kết hợp đồng đều được thực hiện khép kín và lưu vết điện tử, đảm bảo tính minh bạch và pháp lý cho cả bên mua lẫn bên bán. Ngay khi vừa vận hành, sàn đã ghi nhận những kết quả rất thực chất với 20 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá gần 22,3 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo, trong năm 2026, Techbot kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối liên kết công nghệ trọng điểm của khu vực phía Nam, với mục tiêu đạt 350.000 lượt tương tác. Đây chính là động lực để đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
3: Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt tại khu vực phía Nam với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 42 độ C, đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện lập những đỉnh mới. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia là rất lớn, và đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, thì Bộ Công Thương đã đưa ra kịch bản tăng trưởng điện có thể lên đến hơn 14% trong những tháng cao điểm. Bên cạnh những điều tiết của ngành điện, thì giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà cũng đang được xem là lối thoát bền vững. Hiện nay thì điện mặt trời đã đóng góp khoảng 5-7% sản lượng điện mỗi ngày. Và theo chỉ thị của Thủ tướng thì đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược lâu dài. Và mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng một nửa số mái nhà của hộ gia đình và cơ quan trên cả nước được lắp đặt điện mặt trời. Việc tự chủ nguồn điện tại chỗ không chỉ giúp cho doanh nghiệp, người dân giảm chi phí hóa đơn tiền điện mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong những giai đoạn căng thẳng như là hiện nay. Cập nhật công nghệ.
2: Thưa quý vị, năm 2026 được xác định là năm tạo kết quả thực chất cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam với quyết tâm làm chủ công nghệ lõi và hình thành hệ sinh thái chip chuyên dụng. Chính phủ đang khơi thông mọi nguồn lực từ hạ tầng đến nhân sự. Ngay sau đây là chi tiết lộ trình chiến lược này.
3: Thưa quý vị, Văn phòng Thủ tướng ban hành thông báo số 156 kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại phiên họp thứ nhất của năm 2026 vừa rồi. Và trong thông báo này cũng nêu là trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 13 luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nổi bật là luật công nghiệp công nghệ số, đồng thời sửa đổi nhiều chính sách theo hướng tăng ưu đãi cho lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng nhiều dự án lớn về đóng gói, kiểm thử. Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ đô la Mỹ với 241 dự án. Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 166 trường đại học có chuyên ngành đào tạo về các ngành công nghệ kỹ thuật có liên quan đến bán dẫn, mỗi năm thu hút khoảng 134.000 sinh viên đầu vào ngành kỹ thuật. Đặc biệt, việc khởi động xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 16 tháng...
3: Và các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội, tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ CMC, tập đoàn Finica đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc hình thành hệ sinh thái bán dẫn, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
2: Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ khó khăn liên quan đến các ngành với nhiều thách thức, như hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trong nước chưa phát triển đồng bộ và đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn trên toàn cầu. Thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là nhóm kỹ sư thực hành, nhân lực có học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên ngành bán dẫn. Thứ ba, ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quy mô vốn đầu tư rất lớn và hạ tầng kỹ thuật tiêu chuẩn cao, trong khi hạ tầng phục vụ ngành, nhất là điện, nước, năng lượng tái tạo và các cơ sở nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm, cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Thứ tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn cần tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
3: Ban chỉ đạo thống nhất về kết luận năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với phương châm hành động năm 2026 là quyết liệt triển khai, phối hợp đồng bộ, tập trung trọng điểm, tạo kết quả thực chất.

0: chỉ đạo yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của ban chỉ đạo và chủ trì điều phối theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của ban chỉ đạo, tập trung thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, rà soát toàn bộ các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, không bao gồm 4 phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia và 19 phòng thí nghiệm cấp cơ sở, để tổng hợp nhu cầu vốn, các vấn đề còn vướng mắc trong việc hình thành, nâng cấp các phòng thí nghiệm. Từ đó đề xuất chương trình hỗ trợ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để đăng ký bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn cấp bách khác theo quy định của pháp luật.
0: Xây dựng tài liệu về phòng thí nghiệm mẫu để làm cơ sở cho việc triển khai các phòng thí nghiệm, nghiên cứu đề xuất cơ chế sử dụng, dùng chung giữa các phòng thí nghiệm, cơ chế hỗ trợ chi phí hoạt động trong các năm đầu đi vào hoạt động, không phân biệt khu vực công, khu vực tư, đảm bảo theo quy định pháp luật. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng như là chip cho camera AI, chip cho UAV, chip cho thiết bị 6G, chip bảo mật, chip IoT Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 của năm 2026.
1: Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng bộ, chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, thời hạn hoàn thành là quý 2 năm 2026. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình ban kế hoạch hoạt động năm 2026 của ban chỉ đạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2026. Bộ Tài chính triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bố trí và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.
0: Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Trong đó chú ý đến việc thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư tại Việt Nam, phát huy hiệu quả của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam nhằm để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển đào tạo. Thúc đẩy phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, có vai trò điều phối kết nối đầu tư, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trung tâm R&D, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.
1: Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối điều phối, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Định kỳ hàng năm, báo cáo ban chỉ đạo, nghiên cứu đề xuất cơ chế không bắt buộc phải trích khấu hao hoặc tạm dừng trích khấu hao đối với các phòng thí nghiệm bán dẫn, tài sản công dùng chung phục vụ đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp bán dẫn khi tính vào giá dịch vụ sự nghiệp công.
0: Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, tranh thủ các nguồn lực về công nghệ, đào tạo và đầu tư, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia quốc tế. Thúc đẩy việc cung cấp, giới thiệu các học bổng, các khóa hỗ trợ đào tạo của các quốc gia, các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các dự án công nghệ cao.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn, đẩy mạnh mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn Việt Nam tại nước ngoài, trong đó cung cấp các học bổng để khuyến khích đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm nhanh chóng mở rộng lực lượng kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực này.
0: Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn, đảm bảo các điều kiện về năng lượng và hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo dành cho phát triển công nghiệp bán dẫn, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, thúc đẩy hợp tác thương mại nhằm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
1: Các địa phương cần chủ động chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, đất, điện, nước, nhân lực, nhà ở, phòng thí nghiệm. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút các dự án công nghệ cao và hình thành các trung tâm công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đã được đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.
0: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, thì đề nghị các doanh nghiệp công nghệ trong nước chủ động nâng cao năng lực công nghệ và tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tích cực tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn. Đề nghị các doanh nghiệp FDI lớn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn.
2: Giải mã công nghệ.
1: Thưa quý vị, ở chuyên mục giải mã công nghệ hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững. Khi điện mặt trời áp mái gặp gỡ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ thay đổi tư duy quản trị như thế nào để vừa xanh hóa vừa số hóa? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây qua những chia sẻ từ thực tiễn.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó thì điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Thực tế tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy là hình ảnh của những mái nhà xưởng đã phủ kín các tấm pin năng lượng mặt trời ngày càng trở nên quen thuộc. Đây không chỉ là biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
3: Điện mặt trời nó không chỉ là một khu vực thời gian, nó thực sự là một cái hiệu quả kinh tế rất lớn để chuyển đổi. Cái đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên là tự nghĩ là mình nên đầu tư ngay từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
1: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Bluescope Việt Nam nhận định.
4: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình trên mạng ở khu số 19 không rồi. Và trên đấy đó là một bên cạnh doanh số, doanh thu để mất là một quan trọng của tập đoàn mình. Và công ty mình quan niệm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa. Và mình thấy rõ ràng là nó có hiệu quả.
0: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
5: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng điện sạch thông qua năng lượng tái tạo, thông qua PPA hay là điện trở máy, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại mỗi doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa và nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cái việc sử dụng điện sạch.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pinh lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém, đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
0: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành kiêm giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabet, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
2: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với các con số 70-80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp, nó có khoảng tầm 32% các doanh nghiệp có triển khai và tận dụng AI. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9% là họ tự cho rằng họ có một cái sự tận dụng ở mức độ chuyên sâu, còn phần lớn là đang tìm hiểu ứng dụng chút ở các phòng ban và một số phòng ban đi đầu thử nghiệm, và có rất là nhiều các cái bộ phận khác còn đang quan sát. AI không thay thế bạn, nhưng người có hiệu suất cao sẽ thay thế người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng tốc độ viết bài, hoặc là mình ra thành cái bài mà nó hay hơn, thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. Đấy chính là năng lực.
6: Bây giờ là 19 giờ.
1: Chương trình Công nghệ lõi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
7: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7, mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng một tháng lên mức 3.012.000 đồng một tháng, tương ứng tăng thêm khoảng 223.000 đồng một tháng. Đây là đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7, cùng với thời điểm tăng lương tối thiểu, tăng lương hưu. Sáng nay, công trường đoạn 3 vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh, đường Phạm Văn Đồng nối Gò Dưa rộn ràng trở lại. Máy móc được huy động để dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị thi công sau khi dự án được chính phủ gỡ vướng nhờ nghị quyết 212. Dự án đoạn 3 vành đai 2, đường từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa dài 2,7 km, từng bị đình trệ kéo dài và im lìm từ năm 2020 do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thủ tục hợp đồng BT. Tháng 7 năm 2025, Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho dự án. Ngay sau đó, Thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư đã quyết liệt hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh. Đến đầu tháng 12 năm 2025, công trường bắt đầu rục rịch dọn dẹp mặt bằng và tập kết thiết bị. Đến nay thì chính thức tái khởi động. Cũng trong hôm nay tại công viên Thăng Long, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2026 thông qua chương trình đi bộ đồng hành kết hợp khai mạc tháng công nhân với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Tại chương trình hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Công đoàn Phường Chợ Lớn đã phát động các công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện nhiều công trình thi đua thiết thực gắn với chăm lo đời sống đoàn viên, lao động và chỉnh trang đô thị. Trong đó, Công đoàn Phường đăng ký thực hiện công trình an sinh xã hội gồm trao 10 phần quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động và trao 120 phần quà cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Cơ quan An ninh Y tế Anh thông báo phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Hanta là người Anh, từng là hành khách trên du thuyền. Các chuyên gia cho hay, dù căn bệnh này không mới nhưng nguy hiểm ở chỗ triệu chứng ban đầu rất dễ nhầm với cúm thông thường, trong khi bệnh có thể chuyển nặng, gây suy hô hấp, sốc tuần hoàn và tử vong chỉ trong vài giờ. Theo thạc sĩ Nguyễn Quốc Thái, Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai, virus Hanta là nhóm virus RNA tồn tại tự nhiên chủ yếu ở các loài gặm nhấm như chuột cống, chuột đồng hay chuột nhắt. Virus có thể sống lâu dài trong cơ thể vật chủ mà không gây bệnh cho chúng, nhưng đặc biệt nguy hiểm khi lây sang người.

Virus Delta được chia thành hai nhóm chính. Nhóm thế giới cũ phổ biến ở châu Á và châu Âu, thường gây sốt xuất huyết kèm theo hội chứng thận. Trong khi đó, nhóm thế giới mới tại châu Mỹ gây hội chứng tim phổi do virus Delta. Đây là thể bệnh có tỷ lệ tử vong lên tới 40-50%. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik cùng ngày cho biết dự luật sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt các quy định liên quan đến thiết quân luật sẽ không được đưa ra bỏ phiếu toàn thể do vấp phải sự phản đối quyết liệt từ PPP. Theo hãng tin Reuters, dự luật do 6 chính đảng đề xuất, trong đó có DP cầm quyền, được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn đối mặt với những tranh cãi chính trị kéo dài sau quyết định áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cuối năm 2024. Vụ việc khi đó đã gây chấn động chính trường Hàn Quốc, làm dấy lên nhiều tranh luận về giới hạn quyền lực của Tổng thống cũng như vai trò giám sát của Quốc hội trong các tình huống khẩn cấp. Thông báo về lệnh ngừng bắn ngắn hạn thắp lên hy vọng hạ nhiệt xung đột Nga-Ukraine được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào ngày 8 tháng 5 trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông Trump, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 5, bao gồm việc đình chỉ các hoạt động quân sự cũng như trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi bên. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đề xuất này do chính ông trực tiếp đưa ra và đã nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Vừa rồi là những tin tức cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Khánh Thư và Kim Thanh xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang cùng quay trở lại với Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là khung giờ quen thuộc từ 13:05 đến 14:00 trên tần số VHFM 99.9 MHz. Đồng thời thì chương trình của chúng ta cũng được phát lại trên các tần số khác của đài. Ngoài trên sóng radio thì quý vị còn có thể nghe trực tuyến trên app VH Radio Online hoặc là trên trang web www.voh.com.vn. Và đến hẹn lại lên vào thứ bảy hàng tuần thì chúng ta lại được nghe một số Online 360 chuyên về mảng văn hóa giải trí. Cho nên quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi với những thông tin thú vị và hấp dẫn đang chờ đợi quý vị ở phía sau chương trình nha. Còn bây giờ thì mở đầu chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Khách đến chơi nhà. Tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ Ngọc Trinh để nghe cô ấy kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn khi đóng phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Phim cũng đang được trình chiếu ngay tại rạp. Mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ.
1: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Trinh và mình đóng vai Thanh trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Vai Thanh lần này trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là một cô gái dịu dàng, trầm tính hơn, ít nói hơn Ngọc Trinh ở bên ngoài.
2: Xem lại cái phim của mình đó thì thấy như thế nào?
1: Có hai cái trạng thái khác nhau lắm nha. Lúc mà họp báo thì mọi người cũng thấy là, như chị cũng thấy là em rất là hồi hộp đúng không? Là hai bàn tay là lạnh ngắt và run. Tại vì mình chưa được xem phim của mình không biết là mình đóng vai này lên có ok không? Mình diễn xuất mặt mũi mình trên phim như thế nào, không biết là bên báo chí có đón nhận không, khán giả có đón nhận không, mình diễn hay diễn dở hay sao, không biết cách dựng như thế nào. Nhưng mà tối xem phim xong

0: kêu thêm môi, mình đâu có kêu thêm má hồng hay phấn hay gì đâu ta. Tại vì á, nếu như mà mọi người biết em ở ngoài á, thì em có hai trạng thái đối lập luôn, là khi đi diễn, đi đóng phim với lại là khi đi quay chụp hay là đi phỏng vấn. Nói chung là đi ra ngoài là cái nết của em nha, là phải luôn chỉnh chu, luôn xinh đẹp. Ví dụ chị quay em hỏi chị ơi quay xong lên bài nhớ cho em coi trước, em cho check nha. Hoặc là em check góc, check đồ coi có nọng, có này nọ. Ý là em quan trọng cái chuyện đẹp, rất là quan trọng luôn. Nhưng nếu như chị hỏi các đạo diễn đã từng làm việc với em thì mọi người sẽ biết là em sao cũng được. Chấm thêm tàn nhang cũng được, làm thêm nếp nhăn cũng được, mắt thâm cũng được, môi nhạt cũng được. Chỉ cần ra set quay đạo diễn ở đâu anh coi coi, hoặc là em coi coi này ok là lên. Em không có kiểu em lại cho thêm cho chị miếng chân mày, em thêm cho chị miếng đuôi mắt là không nha. Lên phim là em khác hoàn toàn Ngọc Trinh ở bên ngoài luôn. Là lên phim là đạo diễn muốn làm sao, đạo diễn ok là em ok. Chỉ cần đẹp cho nhân vật là em ok hết. Cho nên hôm đó là em bắt Phan Hoàng liền luôn. Tại vì em không có chủ động được cái việc đó. Tại vì mỗi lần ra set quay là đưa cái mặt cho Hoàng coi, Hoàng ok là ok, Hoàng kêu bớt môi là bớt môi. Em không có dặm mắm thêm muối cái khúc mà Hoàng kêu nha. Cho nên là Hoàng là người làm chứng, với là trên đoàn phim người ta cũng biết là tính của em nó khác hẳn ở ngoài luôn. Cái việc mà kỹ trong cái việc chỉnh chu là em khác hẳn với Ngọc Trinh bên ngoài.
1: Nhưng mà em coi là em thấy cái lời
0: là thiệt là có. Em coi lại em nói lên ê là có đó kìa, cái môi kìa. Nhưng mà rõ ràng lúc quay là nhạt, không biết sao do màu phim hay sao thì em không biết nha. Nhưng mà lúc em quay, nếu mà có những cái phân đoạn hậu trường thì mọi người có thể coi được là nó nhạt chứ nó không có đậm, hay bị áp cái màu phim vô thì em không biết. Mọi người cũng thấy là trong phim này không có làm da cho diễn viên luôn á. Em coi nhưng mà của mình là trộm vía đi.
1: Nói thẳng là em rất đẹp
0: thì đó,
1: chỉ có cái là
0: nhưng mà không có can thiệp đâu, em nói thiệt. Chị tin em đi.
1: Thôi cũng hợp lý đi, tại vì cái nhân vật của Xuân Lan nói là em không được xấu.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái việc mà thêm này nọ trên mặt lại không có nha, không có, không có làm sau lưng mấy chuyện đó nha. Đạo diễn ok là lên xếp quay thôi. Từ đó giờ nói chung là rất là ngoan quá, đạo diễn kiểu có hiếu quá, kiểu đạo diễn kêu sao là ok hết á.
1: Mà đây có phải là cái phim mà quằn nhất em đóng trước giờ không?
0: Quằn nhất theo chị là cực nhất hay
1: cực
0: là
1: vất vả nhất, kể cả về cái thể
0: không
1: xác.
0: Nếu mà cực là phim chị em hai mới là cực và tàn phá nhan sắc của em nhiều. Còn phim này á, cái khó của em là cái lực diễn, mình phải làm sao để phân biệt giữa cõi âm và cõi dương, mình phải tách biệt hai cái nét diễn đó, với lại mình bị tưởng tượng nhiều quá, em phải tự tưởng tượng á. Lúc đầu đọc kịch bản hai lần đầu là em có nói với Hoàng luôn, Hoàng ơi chị thích nhưng mà chị không có tự tin nhận cái vai này. Có nghĩa là em thích được thử thách bản thân mình, thích làm mới, thích làm mới mình so với những nhân vật mình đã từng đóng. Nhưng mà khi mà đọc á, nó có quá nhiều cảnh mình phải tự tưởng tượng, mà em không phải là diễn viên chuyên nghiệp, em là diễn viên tay ngang, cũng không có đi học trường lớp chuyên sâu á, mà chỉ là cái khúc nào cần học thì mình đi học cho cái nhân vật đó thôi. Thì Hoàng mới nói thôi chị tin em đi, chị tin em đi, em tin là chị làm được, chị cứ tin em đi. Ra từng set quay em sẽ là người hướng dẫn cho chị. Thì em tin, chứ thật ra là đầu là em không có tự tin đi để nhận cái vai này. Cảnh tình cảm với tiền á, trên phim thì thấy là có ba cảnh hung. Nhưng mà cái cảnh ám ảnh và cảm lạnh nhất của hai đứa là cái cảnh hung với mưa. Mọi người thấy nó lãng mạn vậy thôi chứ hả, nhắc tới cảnh hung là hai đứa nhìn nhau cười, là trong ánh mắt nhau biết nghĩ tới cảnh hung nào luôn á. Là cái cảnh hung với mưa á chị. Nếu mà coi cảnh hậu trường, hai cái mỏ dừa sáp lại cắt một cái là hai đứa tách ra phun cái miếng ra liền. Nhìn thì tưởng là hai đứa bị ghê nhau luôn, nhưng mà không phải. Cái nước mưa nó vô miệng hai đứa em, mà cái nước mưa giả mưa nó bị hôi nữa. Nó bị hôi nữa, chị hiểu không?
1: Nước xe bồn mà sạch chứ hả?
0: Tất nhiên là sạch rồi. Nó không sạch đâu có dám xịt lên mặt diễn viên. Nhưng mà ý là nó có bị mùi hôi, nước máy, nước gì á mà tiền nói á. Quay cảnh xa vậy hôn nhau hai đứa. Trời ơi trong trưa thúi quá. Cảnh lạnh luôn á chị hiểu không? Cho nên là mỗi lần mà báo chí cứ nhắc tới cảnh hung của hai đứa là hai đứa cứ nhìn nhau cười là vậy đó. Là hai đứa tự nhìn là cảnh đó là cảnh mưa đó.
1: Nhưng mà cái thời tiết lúc đó thì như thế nào nhỉ?
0: Thời tiết thì siêu lạnh luôn chị ơi. Tụi em cũng phải gồng về cái kiểu chịu lạnh đó để quay.
1: Tức là mình phải chịu lạnh chống chọi lại thời tiết cộng với cái nước mưa đó.
0: Dạ đúng
1: là
0: rồi.
1: Hai cái luôn.
0: Dạ hai cái, rồi nó còn thúi nữa chị. Mà cái cảnh đó lại quay là nhiều lần. Vậy mới đau á chứ, vậy mới chết á. Kiểu là hai mấy cảnh hung trước là hai ba tết là xong, nhưng riêng cái cảnh mà hung mưa em nghĩ là một chục lần.
1: Wow.
0: Cái nước nó hôi chịu không nổi luôn á.
1: Hồi nãy em có nói em tay ngang, nhưng mà thật sự ra là về cái phần diễn xuất của em từ trước giờ hầu như là mọi người đều đánh giá rất là ổn luôn đó.
0: Ừ thì em được cái gì nè, mọi người không có khen hay hay dở, mọi người đánh giá em cao một điểm nè, diễn nó thật.
1: Đúng rồi,
0: em nghĩ cái đó cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu đó. Tại vì những có những cái mình thật sự mình phải cần có kỹ thuật thật sự luôn. Giống như Hoàng nói á, em vào phim hay vào cảnh quay em chỉ làm tốt được một test đầu hoặc test hai thôi. Test thứ ba là em bị không làm được, em bị xìu gì nọ. Nhưng mà các diễn viên như các chị lớn khác, giống như em đã từng đi đóng với chị hai, chị ba Hồng Đào hay là ngay cả chị Xuân Lan luôn, thì diễn test nào test đó nó càng lên càng lên càng lên càng lên, cái cảm xúc nó càng cao trào đó. Rằng mình thì chưa được cái đó, điểm yếu của em á là cái đó đó.

0: em diễn bằng bản năng nhiều lắm. Với lại những cái vai trước của em á, chị thấy là cái kiểu là con người sao mình sẽ bộc lộ ra như vậy.
1: Đúng, đúng, đúng.
0: Thành ra là khi mà em diễn xuất, người ta dùng cái từ thì nghe chị cũng không thích lắm, nhưng mà nó cũng đúng, đó là cái từ rất đời đó. Nhưng mà với cái phim này thì thật ra là cái vai bác sĩ Thanh á, nó không được là như vậy. Em bắt buộc là phải lặng khúc nào, nói cái gì, nói điểm nhấn cao trào này kia. Thì nó có khó khăn với em trong cái việc tìm tâm lý và mình phải nuôi từ khi kịch bản cho tới khi mà diễn như Thanh.
1: Là mình phải trầm từ lúc chưa đóng phim luôn á. Mình phải tập là mình phải trầm, mình phải ít nói luôn. Ngọc Trinh bây giờ đối với Ngọc Trinh ngày trước là cũng đã trầm hơn rồi, chứ không phải là kiểu còn sôi nổi hay là còn kiểu năng lượng nhiệt huyết giống như hồi lúc đó nữa. Nhưng mà để nói về vẻ Thanh là em cũng phải tập rất nhiều, là trên đầu phim cũng ít nói chuyện luôn. Trước khi đăng phim là phải tập trầm hẳn trước một tháng rồi. Tại vì chị hiểu bình thường là mình đứa hay nói, khi mình đi làm việc, khi mình đi ra ngoài, mình đi quay chụp, mình đi live stream, mình là một đứa luôn tạo không khí, năng lượng nhiệt huyết trong cái chỗ mà mình đi làm. Thì bây giờ mình phải tập ghìm lại cái năng lượng đó. Nó cũng là khó đối với em á.
0: Vì em cũng đóng khá là nhiều phim rồi, và những cái tên tuổi lớn thì em cũng đã làm việc xong hết rồi. Và nhiều ekip, nhiều đạo diễn cũng khác nhau. Thành ra là tới cái đoàn phim này, thật sự là riêng với cái kiểu phim kinh dị này thì là lần đầu tiên đúng không? Thì không biết là cái trải nghiệm của em nó có khác gì so với những cái đoàn trước hay không?
1: Nếu mà so với những đoàn trước hả? Thì thật ra cái cảm giác mà đi đóng phim mà gần gũi với mọi người với nhau thì em thấy nó cũng giống, nhưng mà không khí đóng phim tất nhiên nó sẽ khác hẳn luôn. Và cái bối cảnh nó cũng sẽ khác hẳn luôn. Cái bối cảnh này thì mình bị dồn ép tâm lý rất là nhiều, tại vì thường sẽ quay trong một cái không gian rất là kín, rất là tối, và mình phải tập tưởng tượng ở trong đầu liên tục luôn. Thì đó, nó khác những cái đó đó chị. Còn cái sự vui vẻ thoải mái của các đoàn phim với các diễn viên với nhau thì em thấy là nó cũng giống.
0: Chị thấy là phim này á, diễn viên mà phải hóa trang đóng vai ma vong hồn nó quá nhiều á, thì kiểu như là em phải đối diện với những cái gương mặt đó rồi, em có
1: chị biết sao không,
0: tại vì giật mình không,
1: tại vì cái tính của em ngoài nè, ông bà già xưa mình hay nói á, là gặp rồi mới biết sợ, chưa gặp là chưa biết sợ. Thì em là cái đứa chưa được gặp ma thật sự, nghe bản chất con người em là không có sợ ma. Nhưng lên đoàn phim thì có không khí set cảnh quay, còn một mình lại thì lúc đó em cũng làm em gợn người thiệt. Nhưng mà tại em là một đứa không có sợ ma, cho nên em nhìn mấy con ma lúc mà ở ngoài, bối cảnh ở ngoài nha, chứ phải vô lên set quay nha. Thì em không có sợ, con Kiều với Nhi nó sợ, giật giật mình hoài ví dụ như vậy. Còn em thì không.
0: Mà cái hồi đóng em cũng không sợ, nhìn quá trang ghê quá mà không sợ luôn.
1: Không.
0: Wow.
1: Không chị.
0: Xuất sắc.
1: Sợ đó cũng phải tập sợ đó. Chị từng gặp ma chưa?
0: Chưa.
1: Nhưng mà chị sợ hả?
0: Sợ.
1: À em thì không, tại vì người ta hay nói là gặp rồi mới biết sợ. Em chưa gặp nên em không có biết sợ. Nhỏ lớn chỉ sợ ma mèo thôi chứ không biết sợ ma tại chưa gặp ma. Nhiều khi đi tới chỗ đó con Kiều luôn á, nó bị ma đè, nó bị này kia, nó bị ma kêu, nó bị ma đè, mà em không bị gì hết. Trong tất cả các đoàn ai cũng bị, em không bị. Tự nhiên thành ra mình bị tò mò, mình muốn được gặp luôn á, kiểu vậy á.
0: Ủa vậy thì những cái cảnh mà đi vô rừng đồ này kia một mình sương gió nó tối
1: có thì em nói với chị có.
0: Sợ.
1: Là cái không khí của phim, không khí của set quay làm cho mình có sợ là có. Chị hiểu không? Còn khi mà nhìn những con ma thì em không, tại vì bản chất thật sự của em bên trong là em không có sợ ma.
0: Vậy nó có khó khăn cho em trong những
1: khó
0: cái...
1: luôn đó. Bởi vậy bởi vậy là mình phải tập tưởng tượng. Chị hiểu không? Nếu như em sợ ma thì nó sẽ dễ hơn cho em được mà. Là nhìn thôi mình đã sợ rồi, nhưng mà này mình phải tưởng tượng để mình sợ.
0: Rồi những cái cảnh mà ví dụ như là giật mình á, rất là nhiều cái mình không biết là mơ hay tỉnh á, những cái đó chị nghĩ là nó cũng sẽ hơi khó. Tại vì
1: thì đó, tưởng
0: mỗi
1: tượng
0: lần
1: đó
0: tỉnh
1: chị.
0: Nó phải khác nhau nữa đó.
1: Đúng rồi, thì bởi vậy em mới nói là em thấy nha, ai sợ ma đi đóng phim ma dễ hơn cái đứa không sợ ma đi đóng phim ma. Chị biết sao không? Tại vì mình sợ ma sẵn, mình thấy người ta hóa trang thôi mình tự đủ giật mình rồi. Còn đây là mình phải tưởng tượng là mình phải sợ. Đó là vậy đó.
0: Trong khoảng 1-2 năm trở lại đây á, là khi mà nhắc đến Ngọc Trinh á, những cái thông tin ở trên mạng của em cũng như là cách mà mọi người nói về em á, cho chị cái cảm giác là Trinh có một cái sự trưởng thành và đầm lại.
1: Dạ đúng.
0: Thì chị cảm giác là Ngọc Trinh mà hiện tại ở ngoài đời nó giống giống với là cái nhân vật bác sĩ Thanh về cái tính cách đó. Tức là mình có cái sự điềm tĩnh mình ấy hơn, là một cái sự thay đổi của bản thân em đúng không?
1: Dạ đúng, tại vì khi mà một đạo diễn người ta chọn mình vào cái nhân vật và cái vai đó thì em nghĩ là người ta cũng đã quan sát mình từ cuộc sống cho tới những cái bộ phim mình đã đóng, là người ta nhìn được một chút gì đó mình có giống nhân vật đó thì người ta mới gọi mình, người ta mới kêu mình, chứ không thể nào một diễn viên khác hẳn hoàn toàn với cái nhân vật trong phim. Không, em nghĩ là khi mà đạo diễn người ta chọn mình, nhãn sức người ta chọn mình thì người ta đã thấy được một chút gì đó 10%, 20%, 30% của cái người diễn viên này giống với cái nhân vật mà họ muốn hướng đến là có chị. Ở so với Ngọc Trinh ngày trước thì bây giờ em trưởng thành

0: hơn, nhưng mà tại vì ở đây thì em muốn nói chuyện vui vẻ thoải mái với mọi người thì em vậy thôi. Nhưng mà nếu mà để em một mình á, mà so với ngày xưa á, thì em trầm hơn là có nhiều.
1: Chị thấy cái chủ đề phim này nó rất là thú vị và nó cũng đụng đến rất là trực diện đối với giới nghệ sĩ, là cái câu chuyện mình làm đẹp.
0: Đúng rồi.
1: Muốn mình trẻ, muốn mình phải đẹp thiên thai.
0: Muốn mình đẹp, muốn mình trẻ hoài.
1: Thì cái quan điểm của em về cái sự trẻ đẹp nó như thế nào?
0: Thì thật ra là em cũng muốn trẻ hoài đó. Dạ. Tại vì em cũng là phụ nữ. Chị hỏi bất kỳ người phụ nữ nào, người ta cũng mong muốn người ta được trẻ hoài. Nhưng người ta dùng những cái phương pháp gì để người ta níu giữ lại cái thanh xuân đó? Thì em là có nha. Em cũng gần 40 rồi, em cũng có những cái phương pháp làm đẹp, em cũng có những cái phương pháp giữ lại cái nét tươi trẻ của mình. Em cũng biết là so với bạn bè cùng lứa tuổi thì em trộm vía, mình cũng giữ được cái nét đó. Thì em quan điểm là phụ nữ muốn làm đẹp, muốn làm trẻ cứ thoải mái đi. Nhưng mà quan trọng là mình phải tìm nơi uy tín nè, chất lượng nè. Với lại mình đừng có bị lạm dụng về phẫu thuật thẩm mỹ quá. Mình làm chút thôi. Có nghĩa là mình làm cái gì đó mình làm, nhưng mà để nó tự nhiên. Ví dụ em làm cái gì em cũng chia sẻ với mọi người đó. Em là một cái đứa là em làm đẹp làm sao, em giữ nét trẻ làm sao, bạn bè em hỏi là em nói hết, em không có giữ riêng cho mình. Với lại là em không sợ người ta biết mình chỉnh sửa cái gì để cho mình trẻ. Em chỉ mong muốn khi em làm là nhìn nó tự nhiên thôi. Ví dụ như em cũng gần 40 rồi thì em cũng phải có trũng mắt đúng không? Thì em cũng phải đi trùng tu lại, cũng phải tiêm nhẹ nhẹ vô. Râu rồng cũng vậy, hay là da cổ cũng vậy. Em biết dưỡng da cổ là khoảng 5-6-7 năm nay rồi. Cho nên là những cái gì mà làm đẹp để níu giữ lại thanh xuân là em có làm hết á. Em thật sự em có làm, nhưng mọi người đâu có thấy là em bị lạm dụng đâu đúng không? Mọi người vẫn thấy là rất là tự nhiên. Cho nên là cái việc đó là em ủng hộ.
1: Dĩ nhiên là chị không có cái áp lực của nghệ sĩ, cho nên là mình cũng không phải là một cái người làm cái
0: đó. Em không làm nghệ sĩ em cũng vậy đó.
1: Ủa vậy đó hả?
0: Em mà không làm nghệ sĩ cũng vậy. Đã là phụ nữ là phải biết làm đẹp, phải biết chăm sóc cho bản thân của mình để mình giữ mình sao mà mình đẹp hoài, mình trẻ được lâu hơn. Ví dụ như mình biết giữ đi thì mình sẽ trẻ hơn những cái bạn đồng lứa của mình. Ví dụ như cùng đồng lứa mà nhìn nó lớn hơn mình 5-10 tuổi là cũng có nha chị. Hai người phụ nữ mà cùng độ tuổi, một người biết giữ gìn nhan sắc của mình, biết chăm sóc bản thân mình, thì lúc nào trông cũng sẽ trẻ trung và tươi tắn hơn. Cho nên là cho dù là làm nghề gì cũng vậy, em thấy đã là phụ nữ là phải biết chăm sóc, là phải biết chú trọng tới cái vẻ ngoài của mình.
1: Thế người ta nói về cái câu chuyện là càng làm mình càng nghiện đó, thì không biết có đúng không em?
0: Em thấy thì em không có bị nghiện, chỉ là mình trùng tu theo cái định lượng, theo cái thời hạn nhất định. Ví dụ như 4 tháng, 5 tháng mình phải làm tinh chất một lần, mình giữ cho đừng có lão hóa nhanh. Ví dụ vậy, giống như bây giờ em nói đơn giản, bây giờ nếu mà chị đi làm giống như em đi thì chị sẽ giữ được cái vẻ ngoài như vậy nè được thêm 10 năm nữa. Nhưng nếu chị không biết chăm sóc thì chị 10 năm nữa chị sẽ già hơn cái độ tuổi 10, cộng thêm 10 tuổi đó nữa. Chị hiểu ý em nói không? Đó là vậy á. Quan trọng là bản thân cái người phụ nữ đó họ có bị nghiện hay không thôi. Với em thì em thấy em không có bị nghiện. Tất nhiên là khi mà chọn cái vai Thanh này thì mọi người cũng thấy là kiểu như từ xưa giờ mọi người luôn nhắc về mình là về nhan sắc, về vẻ ngoài, về một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ sexy, một ngọc trinh quyến rũ. Nhưng mà để đi với con đường diễn viên lâu dài hơn thì em biết là cái vẻ ngoài của mình nó chỉ là thứ khiến người ta chú ý đến mình thôi. Nhưng mà để giữ người ta ở lại rạp xem, đi đến rạp xem mình, thì nó là cảm xúc, nó là diễn xuất, nó là năng lực diễn xuất, và là một cái hóa thân vào đúng cái nhân vật trong phim.
1: Em nghĩ như thế nào về các nhân vật trong phim ấy? Em có đồng cảm được với họ không? Ví dụ như nhân vật của Kim đúng không? Trong phòng của em đó, hay là về nhân vật của Xuân Lan? Về cái cách mà họ
0: em thì em đồng cảm với nhân vật của em và của bà Xuân Lan, bà Xuân. Thanh thì có một nỗi ám ảnh là mất đi cái người mà mình thương, mất đi cái người mà thương mình, mà cảm thấy là bị mình từ chối mà bị như vậy, sắp phải xa cái người mình thân yêu. Thì em cũng có cái khoảng thời gian đó rồi, mình cũng nghĩ là chắc mình không được gặp lại người thân của mình nữa, mình không có được những cái ngày tháng bình thường bên gia đình của mình, bên bạn bè người thân của mình nữa, là có. Rồi tại vì khi mà vào diễn xuất á, một là chị lấy được tâm lý của nhân vật, còn nếu như không thì chị sẽ mượn những cái chất liệu trong cuộc sống của chính bản thân mình để mình đưa vào. Còn bà Xuân thì em cũng cảm được cái vai của bà Xuân, làm tất cả hy sinh mọi thứ, vợ ác cũng vì con gái thôi. Không biết nếu mà mình nha, trong vai trò của bà Xuân thì em cũng chưa chắc gì em làm tốt hơn bà Xuân. Em nói thiệt, nhiều khi có những người phụ nữ người ta thương con người ta quá, mình cũng không nói được. Nên là thương con quá, hy sinh làm tất cả mọi thứ chỉ muốn bù đắp lại cho đứa con của mình thôi.
1: Trong cái phim này đó thì em làm việc với chị Xuân Lan, rồi với Xuân Tiền. Xuân Lan là nhiều nhất đúng không?
0: Dạ, chị Lan là nhiều nhất.
1: Bà Lan bà giữ hay là cái này cái kia đó, nhiều giai thoại quá hết rồi này nọ đó, thì em làm thấy làm sao?
0: Lúc đầu nha, ba lần đọc kịch bản chung với nhau là hai chị em bị khớp, kiểu không có nói chuyện với nhau nhiều á.

0: có giao lưu, không có này nọ, thì mình cũng cảm thấy chị này khó gần. Nhưng mà sau khi làm việc nhiều hơn, tới lần gặp hội thứ tư thứ năm thì bả là vô cùng dễ thương luôn. Bả rất là dễ thương, khác hẳn cái vẻ ngoài của bả. Ý là cái vẻ ngoài của chị Lan rất là kiểu khó gần, kiểu cá tính á chị, kiểu phụ nữ cá tính á. Nhưng mà khi mà gần được rồi, thoải mái được rồi á, thì đã siêu dễ thương, siêu tình cảm, khác hẳn với vẻ ngoài luôn á. Giống như kiểu em, như là ở ngoài vẻ ngoài rất là bánh bèo, rất là nữ tính, rất là ấy, rất là con gái, nhưng mà thật sự bên trong thì là máu đàn ông rất là nhiều. Đó đó, hai cái trạng thái nó đối lập đó, nó là vậy á. Còn chị Lan là siêu dễ thương luôn á.
1: Còn với tiền đó thì không biết như thế nào ha, tại vì là chúng ta cũng nói là có cái cảnh hôn, mà cái thông tin chị biết là tiền thì cũng có người yêu kiểu vậy. Mình có hôn nghe đồn vậy đó. Mình có ngại hay không, hai đứa có cái phần ngại đó không?
0: Dạ không, nhưng mà em thấy em tắm tới hơn là tiền á, có nghĩa là có nghĩa là tiền là người ngại hơn em á, em cảm giác là vậy. Tại vì em thấy tiền là một chàng trai rất là hiền, kiểu hướng nội, kiểu ít nói, kêu quay content thì quay vậy thôi, chứ quay sao cũng được, còn chả quay gì luôn á. Em thấy em là người chủ động hơn tiền á, trong những cái set quay.
1: Ủa bây giờ người ta là anh tài rồi, người ta cũng hoạt náo rồi, ghê lắm.
0: Hoạt náo chưa? Vẫn chưa thấy cái sự hoạt náo đó nha. Vẫn chưa thấy, chủ quay gì quay đó là hiền lắm, không đòi hỏi gì trơn á, quay gì quay đó.
1: Bây giờ cái việc một kịch bản mà nó có hôn bạn diễn á, thì nó đóng vai trò bao nhiêu phần trăm trong cái việc mà em quyết định em chọn cái vai đó?
0: Em quyết định em chọn cái vai đó là do phần kịch bản em thích, nhân vật của em như thế nào, chứ còn cái chuyện mà hung bao nhiêu cảnh trong phim hay là làm gì đó trong phim thì em thấy cũng không quan trọng bằng cái nguyên cái nội dung của câu chuyện và cái cảnh đó nó có cần ở trong phim hay không.
1: Nhưng mà tính ra tới giờ em chưa có cái vai nào mà để gọi là có những cái cảnh diễn mà nóng bỏng táo bạo. Thật sự chưa thấy. Mà đó là
0: thì tại chưa có duyên.
1: Cái yếu tố đầu tiên khi mà mọi người nghĩ tới cái chuyện mà Ngọc Trinh đóng phim thì đóng những cái cảnh đó, thì liệu có
0: à đóng với mấy bạn nam khác rồi, mấy cảnh nóng rồi đó ha, hai người rồi sắp tá cà rồi với nhau.
1: Khi mà người ta nghĩ tới là trời ơi, em có body, thần thái, gương mặt rồi kỹ năng diễn xuất cũng kiểu rất là chờ đợi là à, Ngọc Trinh sẽ đóng những cái cảnh đó, nó sẽ nhờ quyết liệt sao? Em mà tại sao không có ta? Em cố tình hay là...
0: Không, em không có cố tình. Em chỉ để ý là tính cách nhân vật như nào và mình có thích cái nhân vật đó hay không, và nội dung tổng của bộ phim đó là như nào và mình có thích cái nội dung phim đó hay không thôi. Chứ không có quan trọng là phải có cảnh nóng với diễn viên mình mới đóng, mình mới show được cái body của mình thì không.
1: Nhưng không, mà không từ trước giờ có kịch bản nào như vậy mà em từ chối chưa?
0: À có từ chối là do nguyên cái nội dung phim em không thích, cảm thấy cái cảnh đó nó cũng không có cái gì trong phim hết cho nên em không thích, chứ không phải là do có cảnh đó mà em không nhận. Nó phải là từ đầu tới cuối rồi nhân vật đó mình có thích hay không nữa, và nó có bị trùng với những nhân vật khác mình đóng hay không nữa.
1: Mà em nghĩ nếu có thì mình đóng cái phần đó là kỹ năng diễn xuất của mình sẽ như thế nào?
0: Thôi cái nào có mà biết đi. Chưa giờ nói trước không hay. Sự với mọi người nha, em chưa bao giờ em tự tin vào năng lực diễn xuất của mình hết á. Thật ra là mỗi lần đóng phim á, nếu mà em hoàn thành được cái vai đó tốt là nhờ cái cộng hưởng của đạo diễn. Tại vì mỗi lần ra set quay á, người đạo diễn là người làm việc với em rất nhiều và nên là cực với em á. Tại vì thường diễn viên tay ngang thì đạo diễn sẽ cực rất là nhiều, tại vì phải giải thích. Tất nhiên họ sẽ cho mình cái set quay đầu tiên là mình vào mình có làm sao mình đóng vậy. Rồi tới set thứ hai, thứ ba là họ muốn chỉnh gì thì chỉnh, hoặc là mình chưa hiểu về cái đó, họ sẽ vô họ chỉnh cho mình. Tới bây giờ, nếu mà để nói mà tự tin vào năng lực diễn xuất của một mình em nha, thì em trả lời luôn là không. Mặc dù em nhận được lời khen cũng rất là nhiều, nhưng nếu như không có đạo diễn gò em, nhào nặng em trong từng cái set quay, thật sự luôn em khó mà làm được.
1: Nhưng mà em phải biết là trong cái thẩm mỹ viện âm phủ này, diễn xuất của em sẽ là yếu tố then chốt, kiểu như là phải gánh phim á mới được á.
0: Thì đó thì Hoàng sẽ là người nhào nặng em, đạo diễn sẽ là người nhào nặng, cho nên coi xong em có nhắn riêng cho Hoàng và cũng mua một phần quà tặng cho Hoàng rồi. Cảm ơn em đã nhào nặng chị ra thành một cái bác sĩ Thanh. Em coi thì em thấy nó đạt hơn cái kỳ vọng so với em tưởng tượng. Sau khi mỗi lần cắt cảnh thì em coi em về cái phần cắt diễn của phim, về cái phần cá nhân của em thì em thấy ok. Còn về phim của mình thì phim thẩm mỹ viện em phủ thì em cũng thấy là cũng kén đó, kén người xem chứ không phải là không. Phải ai thích giật gân, ai thích phim ma, phim kinh dị thật sự. Còn nếu ai thích một bộ phim có nhiều tiếng cười, có nhiều sự hề hước, có nhiều cú lật thì đây không phải là sự lựa chọn tốt. Nhưng ai mà muốn có một bộ phim có chiều sâu về cảm xúc, thể loại kinh dị, thể loại giật gân, thể loại thích thù này nọ, thì đây là một lựa chọn hợp lý.
1: Chị cho là một sự khiêm tốn đi, là Trinh nói là mình được như thế nào là nhờ đạo diễn nhào nặng.
0: Dạ,
1: thì nếu mà trong cái ý đó thì chị thấy hơi ngạc nhiên là em

0: với anh Vũ Một Đảng có một cái sự kết hợp rất rất là ăn ý trong mấy tác phẩm á. Nhưng mà cái phim mới của ảnh thì không có em kìa. Em nghĩ là bây giờ mà cứ làm với anh Đảng hoài, người ta đánh giá làm sao là chỉ làm với ảnh, hay là như thế nào ha? Ý là ảnh có mời Trinh hay không?
1: Dạ không, dạ không. Một kịch bản nào đó hay một đạo diễn nào đó người ta mời mình thì mình phải phù hợp với nhân vật đó, thì chắc có lẽ là em không có phù hợp thôi. Dạ chứ em làm với anh Đảng là cũng được hai phim rồi.
0: Mà em có
1: phim về cuộc đời của em với lại phim Vòng Em 56 hay là chị em 2.
0: Dạ. Thì mình có định là làm tiếp với ảnh hay không? Tại vì đó.
1: Dạ khi nào ảnh mời mà phù hợp kịch bản hay là hai anh em để ráp lại với nhau thôi. Dạ.
0: Mình tự tạo ra cơ hội đó được mà, với cái năng lực của em hiện giờ.
1: Tự tạo sao ta, em không có nghĩ ra luôn á.
0: Ví dụ là bây giờ anh ơi, em với anh cùng làm phim nè, mình viết kịch bản thì anh có ý tưởng gì không, gì đó kiểu vậy đó. Hai anh em đồng hành với nhau được mà, và thậm chí là những bạn nghệ sĩ bây giờ các bạn cũng đầu tư luôn mà, nhiều má. Ví dụ như Minh Hằng cũng đầu tư, cũng sản xuất đó.
1: Vậy hả? Không, em chưa nghĩ tới cái đó luôn. Có hồi xưa muốn làm về bộ phim về cuộc đời mình thì mình có gặp anh Đảng để mình đưa ra cái mình muốn thôi. Còn sau bộ phim đó tới giờ thì em chưa có ý tưởng là mình là nhà sản xuất, mình là nhà đầu tư hay là mình là diễn viên chính mà dự án luôn thì chưa có ý định đó.
0: Tức là bạn
1: ý là mình chưa có ý định là mình sẽ gặp một đạo diễn mà mình nói là mình muốn đóng phim kiểu vậy để ảnh viết ra một kịch bản cho mình sau bộ phim Vòng Em 56 là chưa.
0: Thì cái chưa đó là do bản thân Trinh thấy là ở mình kinh doanh bên ngoài nó quá ổn rồi. Người ta mời mình đi đóng phim với cái vai trò diễn viên á, mình đỡ áp lực hơn. Mà nó cũng có tiền và nó cũng thú vị nữa. Còn bây giờ nếu mà mình nhảy sâu vào vai trò nhà sản xuất, nhà đầu tư hay là như cái ý chị nói đó.
1: À đúng rồi, là mình không có đủ thời gian và mình cũng không có đủ ekip để mà mình làm cái việc đó.
0: Hay là em sợ là đầu tư nhiều phim lỗ, tại cũng có nhiều phim lỗ.
1: Không, ý là hay là mình không dám liều vậy đó. Nhưng mà mình cũng chưa nghĩ tới, thật ra là sau phim em cũng không nghĩ tới vấn đề đó. Ai mời phim mình nhận kịch bản, mình đọc, mình thích thì mình nhận thôi, chứ em chưa nghĩ tới cái việc đó luôn á. Này chị nói em mới nghĩ tới á. Và nếu như có nghĩ tới thì chăng nữa thì em nghĩ mình cũng không có đủ thời gian để làm. Tại vì công việc ở ngoài của em đã quá bận rồi. Để nhận một bộ phim là em phải nghỉ hơn một tháng trời lận. Nói không ảnh hưởng tới công việc thì cũng không đúng, là mà là em biết cách dàn xếp lại thôi. Em không có áp lực về diễn viên trăm tỷ. Thật sự đối với em bộ phim trăm tỷ chưa chắc là bộ phim hay. Tại vì em cũng đã từng đi xem những bộ phim trăm tỷ và em cảm thấy nó không hay. Có rồi chứ không phải là không, em không áp lực chuyện đó. Em chỉ cảm thấy là mình may mắn mình được thử một cái vai diễn mà mình mong muốn, mà mình khác. Và tất nhiên nếu như Thẩm Mỹ Việt Nam Phủ được 100 tỷ tất nhiên là em vui rồi, em mừng rồi. Mình nói không thì cũng không đúng. Nhưng mà để mà đặt cái áp lực là mình phải đóng phim nào phải 100 tỷ thì em không có đặt cái áp lực đó. Em là một người kiểu là khi mà mình nhận một cái bộ phim hay là mình làm một cái vai trò nào thì mình làm hết sức mình là được rồi. Việc còn lại thì để cho bên bộ phận sản xuất, bộ phận marketing họ làm.
0: Dạo này á, Trinh có hay mà nói chuyện với những người trong giới làm phim á, có hay nghe người ta nói cái chuyện là phong thủy hay là vía hay không? Ví dụ người ta nói diễn viên này mà có vía trăm tỷ cho nên là hả trời mời họ cảm thấy tự tin thoải mái. Nhưng mà có những diễn viên khác là mặc dù đóng diễn xuất rất là tốt nhưng vì những cái bộ phim
1: có thuốc độc phòng vé. Cái cụm từ đó đúng không?
0: Vậy là em cũng có cập nhật á.
1: Bản thân cá nhân em thì em không cập nhật, mà tụi nhỏ nó hay gửi bình luận hay là này nọ bài này nọ vô thì thật ra em vậy em thấy vậy rất là ác với diễn viên luôn á, hơi ác á, kiểu là nhiều khi đâu phải là do diễn viên đâu, nhiều khi đâu phải do diễn viên diễn dở hay đâu, nó là một cái gì đó mà nhiều khi những bộ phim không đạt trăm tỷ lại đối với em là rất hay á. Cho nên là dùng cái từ thuốc độc phòng vé áp cho một diễn viên nào đó em thấy nó hơi ác á, quan điểm nó không đúng cho lắm.
0: Chị cũng đồng ý với em đó. Nhưng mà có một cái là
1: bộ phim không được trăm tỷ nó có nhiều yếu tố lắm. Có những bộ phim hay nhưng không đạt, nhưng có bộ phim nó dở thiệt. Chứ không phải, em quan điểm cá nhân em là như vậy. Có những cái là dở thiệt mới không được, nhưng có những cái rất hay nhưng marketing yếu. Marketing yếu, mọi thứ yếu thì làm cho bộ phim nó không hot và không được rê rùa lên. Cho nên
0: chủ đề, cách kể chuyện phim
1: đó, đúng, nó nhiều vấn đề lắm chị. Thì như em nói chị á, có những cái kịch bản nó không mới, nhưng mà cái cách kể chuyện mới, thì thành ra bộ phim thành công cộng với marketing ok, thành ra là cái bộ phim nó thành công. Và cũng chưa chắc gì diễn viên trong đó là diễn hay nữa, mà do là cái kịch bản nó hay. Cho nên mình đi phim nhiều thì mình thấy được những cái điều đó, và mình cũng rút ra bài học cho bản thân mình luôn là cái việc đón nhận phim của khán giả là nó cũng hên xui lắm. Một diễn viên mình làm nghề thì mình phải tập, nói chung là một hành trình, một cái bài học để cho mình chấp nhận cái việc đó, mình thoải mái với việc đó, chứ mình đừng có lấy việc đó để làm áp lực cho bản thân mình. Mình phải là diễn viên trăm tỷ, mình đóng phim này mà không được trăm tỷ chắc mình chết chứ mình là không.
0: Nhưng mà thật ra khi mà chị phỏng vấn quá nhiều bạn diễn viên thì chị biết là các bạn có áp lực đó. Cho dù về năng lực diễn xuất là các bạn không áp lực, nhưng mà các bạn có áp lực.
1: Em không biết sao các bạn có áp lực đó, hay em nếu mà nó không phải công việc chính thì cũng không đúng. Không biết dùng từ gì ta.

0: vậy nè, tại vì chị đã phỏng vấn rất là nhiều người cho nên là chị nghe các bạn chia sẻ như thế này. Cái nền điện ảnh của mình nó chưa có đủ lớn, và cái nhà sản xuất phim á, bất kỳ thể loại gì, cho dù là thị trường hay là nghệ thuật đi chăng nữa, thì cái mong muốn đầu tiên của nhà sản xuất là phải lời mới có tiền làm tiếp.
1: Cái đó là phải mong muốn của nhà sản xuất, không đâu của cả diễn viên luôn á chứ.
0: Dạ. Thì thành ra là họ khi mà nghe người này đồn người kia đồn á, thì đôi khi cũng làm cho họ phải cân nhắc là
1: có, có tâm lý để chọn diễn viên vào
0: đúng
1: cho một phim của mình à.
0: Cho nên là nhiều khi các bạn diễn viên là có về cái khả năng diễn xuất nhưng mà chưa may mắn có những cái tác phẩm trăm tỷ đi, thì người ta nói là ồ vía đó nó không tốt rồi này nọ, thì cũng mất đi cơ hội của các bạn diễn viên.
1: Ừ, dạ đúng đúng, em thấy điều đó cũng đúng. Cũng đi coi nhiều phim của những bạn mà đóng phim nào là trăm tỷ phim đó, nhưng mà với quan điểm cá nhân của em thì em lại không phải là gu của mình, nó là vậy đó. Bởi vì em nói cái này cũng tùy gu lắm, phim ra là tùy gu lắm chị.
0: Vậy là Trinh muốn mà người ta nhắc đến Trinh về cái chuyện diễn xuất gắn ở mảng điện ảnh thì người ta sẽ nhìn nhận Trinh như thế nào?
1: Là một diễn viên có sự cố gắng, có sự chịu khó, có sự thay mới, làm luôn luôn làm mới bản thân mình để cho mọi người không có nhìn bị nhàm chán với mình, chứ không phải là kiểu là diễn viên trăm tỷ. Tất nhiên nếu như em có danh xưng đó nha, nếu như em may mắn trộm vía được cái điều đó thì em rất là vui, rất là mừng. Nhưng để nói là có đặt kỳ vọng hay là đặt quan trọng chuyện đó không thì không. Nhưng muốn hay không và thích hay không cái danh xưng đó là có nha. Nó không thích là xạo. Tất nhiên là mình thích chứ, nhưng mà cũng tùy duyên, tùy nhiều thứ. Cái mà mình, nếu mà mình không được thì thôi, mình cũng không quan trọng chuyện đó. Quan trọng là mình luôn được làm mới, mình luôn có nhiều cảm xúc khi mà mình đi diễn, đi quay. Giống như việc kinh doanh thì nó sẽ cho mình chủ động về kinh tế hơn ở trong cuộc sống, nhưng mà mình đi làm một diễn viên, mình đi diễn xuất thì nó lại cho mình cái cảm xúc trong cuộc sống, mình được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Đó, đó là vậy chị, chứ em không có đặt nặng chuyện đó. Cho nên em rất là thoải mái.
0: Nhưng mà chị dâu thành công quá trời, không chỉ doanh thu mà diễn xuất ai cũng được đánh giá cao.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên là Trinh cũng bớt lo về những cái phần đó, giống như là không có sợ người ta đánh giá là
1: ý chị là cũng đã từng có phim trăm tỷ rồi cho nên cũng đỡ áp lực đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu như đóng 5-6-7 phim mà không có phim nào trăm tỷ hết thì cái cách nói, cái cách tự tin mình nó sẽ khác đúng không? Chắc có lẽ là vậy. Chắc là vậy đi. Dạ. Dù gì trong cuộc đời mình cũng có 2 bộ phim trăm tỷ rồi đó.
0: Thế thì về cái thể loại phim á, Trinh cảm thấy là có cái thể loại nào mình hứng thú nhưng mà mình chưa được đóng không?
1: Một đả nữ thật sự, hoặc là một cái nhân vật nào đó mà nó khác so với mình ở bên ngoài luôn, khác về màn hình luôn. Thật sự để nói mà Thanh trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là nó không lộng lẫy, không sexy, không quyến rũ so với những phim trước em đóng thôi. Nhưng mà nó vẫn xinh.
0: Xinh.
1: Nó vẫn xinh thì đó.
0: Có chị dâu em không phải đẹp á,
1: nhưng mà cũng xinh đó. Vẫn mặc đồ hở vai đồ nha, vẫn này nọ.
0: Bản thân em đã xinh rồi.
1: Thì đó, thì bởi vậy nếu mà chị hỏi em một cái nhân vật tiếp theo mà em muốn là như nào, lại muốn khác hẳn luôn. Ví dụ mập lên 10kg, mập lên 15kg, hoặc là ốm xuống 5kg nữa, hoặc là đổi da đen, hoặc là sợn tóc hay là gì đó. Nếu như mà em thật sự thích là em chơi luôn. Có nghĩa là nếu mà để làm mới bản thân mình á, rồi em thích một cái nhân vật nào đó nó lạ lẫm, nó lừng cứ là học trinh vẫn xinh hay vẫn đẹp nữa, nếu mà có nha.
0: Em sẵn sàng lên 15
1: kg. Sẵn sàng chị ơi, đây mập lên được và ốm xuống được.
0: Wow. Mà người ta nói là
1: quan trọng là nhân vật mình đẹp là ok.
0: Chị sorry phải nói cái yếu tố này, nhưng mà rõ ràng ta nói là phụ nữ mà bước qua trung niên là bắt đầu khó giảm cân lắm em.
1: Dạ đây em là hình mẫu đây à, em giảm 4kg để ra mắt phim đúng không mọi người? Không ra mắt phim mọi người. Wow, tại vì trước đó là em mập. Đi đóng phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ trên Đà Lạt là em mập lên 55kg. Chị lên phim chị thấy mặt em tròn vo đó thấy không? Mà lên phim có một cái mà hoàn chỉnh em rất là nhiều, đó là cái cách đi. Tại vì em với chị Lan là xuất thân từ người mẫu, cho nên đi hay bị lắc cái hông, cái mông nhiều. Cho nên là đi là chị ơi, ghim cái mông lại đừng có lắc nữa. Gọi chị ghim coi đó, chị ghim coi. Bị nhắc cái đó nhiều lắm. Nó bị vô cái thói quen á. Với lại là Hoàng luôn luôn kiếm cái áo hay là cái gì đó cắp che cái mông lại. Coi có một cảnh thì em mới nói à, thì ra là Hoàng đúng. Kiểu là khi mà mình coi mà thấy nó bị mất tập trung. Thiệt sự luôn, thì bây giờ mình mới thấy mình. Tại vì lúc ở trên set thì em không có hay coi mo, cho nên bữa đi coi phim đó là em mới coi được mình ở trên phim như thế nào. Thì mình là đạo diễn là đúng, đạo diễn đúng đó. Có một cái nhìn tổng quát á, luôn luôn kiếm đồ hay luôn luôn kiếm gì để che bớt cái phần sau lại nè. Mỗi lần cái cảnh quay ở đằng sau á, mình coi mình thấy hai cảnh, có hai cảnh thấy đằng sau. Ừ đúng rồi, nếu mà nhìn vô cái đó nó bị mất tập trung thiệt.
0: Chị nghĩ là chắc Trinh giờ đóng phim là kiểu như mình thích là mình đóng thôi.
1: Đúng rồi, đúng rồi, không vì giải thưởng, cũng không vì doanh thu. Em thích được mọi người công nhận về cái năng lực diễn xuất của mình, muốn được ghi nhận và công nhận về cái đó.
0: Chị thấy là khoảng 2-3 năm nay điện ảnh Việt Nam mình rất là phát triển. Và cái doanh thu phòng vé bây giờ là phim Việt là top 1. Chứ còn phim, ngay cả phim Hollywood là bị ra chuồng gà rồi.
1: Đó, cái đó em cũng không có tìm hiểu luôn, chị thấy không? Đó, giờ chị nói em mới biết đó.
0: Đó, cho nên là phim Việt rất rất là lên luôn. Từ cái việc mà phim Việt lên đó là một thế hệ diễn viên.

0: xuất hiện quá trời luôn. Là giống như hồi trước chị cảm thấy là ở diễn viên nam của Việt Nam đâu hết trơn rồi, xong với ai thì đụng cái năm ngoái tới bây giờ là các diễn viên nam quá nhiều.
1: Em cũng nhớ được một vài tên nữa. Trần Quốc Anh đúng không, Trần Ngọc Vàng,
0: Marando, Khương Lê, Trần Doãn Hoàng, rất là nhiều, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn,
1: nhiều lắm, năm sáu bạn á,
0: Võ Điền Gia Huy rồi kiểu vậy nhiều.
1: Võ Điền Gia Huy
0: thì chị mới nói là thế hệ diễn viên nam rất nhiều, và hồi trước người ta nói là diễn viên nữ rất nhiều, nhưng mà hai năm nay thì diễn viên nữ lại không nhiều lắm.
1: Đúng rồi
0: là do các bạn đó giống như là thấy đi live bên ngoài hay làm cái công việc khác như Trinh, mình cảm thấy là nó sướng hơn đi đóng phim.
1: Không có sướng hơn nha, trời ơi. Đi live có sướng hơn nha, tại chị chưa live chị chưa biết đó.
0: Nói chung á là trong một cái thị trường khi mà đang nữ nó cũng chưa có nhiều lắm đó. Và Trinh cũng là một cái gương mặt mà người ta thấy là diễn xuất của mình có thể tiến sâu và tiến xa hơn nữa, là một cái bàn đạp đi dài hơn nữa đó. Mà Trinh thì lại ít quá.
1: Thật ra đối với công việc của em đang có hiện tại, công việc kinh doanh của em thì em chỉ mong muốn là một năm mình đóng một bộ phim. Nhưng năm nay là không có rồi nè. Tới thời điểm này là chưa chọn được kịch bản nào mà mình thấy cảm thấy thích cả. Chứ thật sự mong muốn của em là một năm một bộ phim đi. Tại vì thật sự nha, con trai diễn viên nam còn đỡ, còn con gái đi đóng phim là một cái tàn phá nhan sắc vô cùng luôn. Tao nói thức đêm, thức khơ mà này nọ, nói chung là nhiều nhiều lắm chị. Cho nên là một năm nếu mà để em mong muốn là em đóng một bộ phim thôi. Còn hiện tại năm nay là thấy không rồi đó. Nói chung là cuộc sống của em hiện tại, nếu như cái kịch bản đó mà em thật sự thích, mà họ trả cái mức cách xê đúng với cái giá trị của mình, không phải là thấp quá, tất nhiên em sẽ không nhận. Tại vì nó không đúng với giá trị của mình. Cái giá trị của mình đây là mình xây dựng từ đó tới giờ, chứ mình không phải mình đưa giá trị là do năng lực diễn xuất của mình. Em không có nói vậy. Lúc nào em nhận em cũng nói với đạo diễn một câu là nhớ gò cho em nha, nhớ sao sát với em nha, tại em không có tự tin. Chứ không phải là mình đưa ra cái mức để so, mình lấy cái năng lực diễn xuất của mình ra để mình ra không. Cho nên là nếu như một bộ phim nào em thích thì em đồng ý hoàn toàn gác bỏ lại những cái việc khác. Tại vì cũng có một tháng mấy thôi mà. Mình ok nếu như thật sự mình thích cái nhân vật đó, mình thích cái kịch bản đó.
0: Tại vì vấn đề là Trinh á là còn kinh doanh nữa.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên là chị nghĩ là Trinh có nhiều sự lựa chọn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Chứ mà có những bạn họ sẵn sàng là nhận cách xê rất thấp.
1: Dạ đúng.
0: Hành xác cả nửa năm trời để nhận với một bộ phim mà bạn đó chắc chắn là nó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật, hoặc không là nó sẽ tạo một cái hiệu ứng gì đó.
1: Dạ em biết, tại vì bạn chưa có, thứ nhất là chưa có tên tuổi. Em cũng biết những bạn như vậy luôn, cũng có nghe những câu chuyện như vậy luôn. Nói chung là nhận về cái mức thù lao không có xứng đáng với lại cái công sức mà mình bỏ ra là em cũng có nghe. Mà nhiều khi mình nghe câu chuyện đó mình lại rất thương các bạn. Tại vì năng lực diễn xuất của các bạn là có, không phải là hồng, rất hay nữa cơ. Nhưng mà vì là thứ nhất là chưa có tên tuổi, thứ hai là cũng kiểu cuộc sống mà, thì ai cũng phải cơm áo gạo tiền thôi. Đó thì cũng có, em cũng có nghe mấy câu chuyện đó.
0: Thường là em nói nó bào nhan sắc là bào kiểu gì, và bao lâu em thường, ví dụ như chị em hai thì bao lâu em mới khôi phục lại?
1: 3 tháng. Cái phim chị em hai là tàn phá nhan sắc của em nhiều nhất là rụng tóc. Em với chị Hằng luôn, không phải mình em. Tóc cứ bới xác đó chị, tại vì đóng phim thời xưa mà mình tóc mình cứ bới xác, xong rồi lúc mà làm dầu lên, tư nhị dầu lên là phải làm tóc nhiều lắm, cho nên vụn ngày nào gọi về hai chị em cũng vụn một đống luôn. Làm giống như bị hói luôn á, không tin chị cứ hỏi chị Hằng nữa coi đúng không. Rồi thức đêm thức hôm, rồi nắng nôi, rồi sạm da, rồi nám da, rồi nhiều thứ lắm chị. Con trai đỡ, da con trai khỏe hơn da của con gái tụi mình, da gái tụi mình nó mỏng. Mình thức đêm thức hôm rồi thăm rồi sạm dưỡng lâu lắm chị ơi. Mỗi lần mà đi làm tinh chất, làm này làm kia là mấy chục triệu, cả trăm triệu chứ đâu phải ít đâu.
0: Cái phim này thì quay đêm nhiều.
1: Dạ, phim này thì quay đêm nhiều. Phim này thì không có phá nhan sắc của em nhiều giống như là phim chị em hai.
0: Muốn quay lại cái câu hỏi về cái phần diễn xuất lúc nãy. Tại vì chị thấy là Trinh bây giờ kinh tế không thiếu.
1: Dạ.
0: Nhan sắc không thiếu. Về diễn xuất mọi người cũng đánh giá tốt. Phim chất lượng tốt cũng có, nói chung cái gì cũng có. Nhưng mà Trinh có nghĩ là khi mà mọi thứ mọi người đều đánh giá mình ổn đó, thì mình cũng phải cần một cái gì đó nó đột phá lên. Ví dụ như vậy nè, mặc dù giải thưởng không phải là cái yếu tố là của bất kỳ người nào, như Trinh cũng không quan trọng. Nhưng mà khi những cái khác mình đã có rồi thì bây giờ mình sẽ tập trung vô một cái vai thật quằn trong một bộ phim thật quằn, thậm chí là mình hạ cát xê chẳng hạn, ví dụ như đó, để mình có một cái vai diễn thật sự nó bùng nổ, mà để giới chuyên môn nha, khán giả thì ai thích em đã thích rồi sẽ wow lên, và để mình sẽ có một cái giải thưởng.
1: Không có chứ, thì em như nãy em nói với chị á, nếu như mà thật sự một kịch bản này em thật sự thích thì em đồng ý ở cái mức cát xê mà không như em mong muốn luôn, là thích dữ lắm á nha, gọi là thích dữ lắm cái nhân vật đó đó nha. mà nó phải biến hóa làm sao, mà nó phải khác mình á, thì em đồng ý sẵn sàng.
0: Cái đồng ý sẵn sàng của em thì chị nghĩ nó đang ở một cái thế là em chờ đợi kịch bản.
1: À, đúng rồi, chờ, đúng rồi.
0: Chị đang nói tới cái
1: yếu tố tìm, đúng
0: là
1: đi
0: người ta casting rất nhiều, những dự án mới tung ra rất nhiều, mình sẽ chủ động đi casting hoặc liên hệ với nhà sản xuất cho em cast.
1: Cái đó thì em chưa có nhiệt huyết cho lắm về cái vấn đề đó. Em luôn luôn là đợi người ta tìm đến mình, chứ em chưa bao giờ đi tìm vai diễn. Đa số là người ta chủ động tìm đến mình, đạo diễn tìm đến mình, kịch bản tìm đến mình, nhà sản xuất tìm đến mình, chứ chưa bao giờ em tự đi tìm cái vai diễn cho mình cả.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ từ Ngọc Trinh xoay quanh bộ phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Để mà hiểu rõ hơn những điều mà nữ diễn viên vừa chia sẻ thì quý vị có thể ra rạp để xem phim, để cảm nhận rõ hơn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý trong tuần vừa qua. Đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, đơn vị này sẽ tạm ngưng phục vụ khách tham quan từ nay đến tháng 9 để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang bảo tàng. Sau khi dự án này hoàn thành thì bảo tàng sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ cho khách tham quan và thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời cũng sẽ được cập nhật trên website bến-nhà-rồng.vn và fanpage Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 29 tháng 4 thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các dự án được Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2026. Dự án có quy mô khoảng 1,4 hectare, gồm các hạng mục như tòa nhà rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căng tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2 tháng 9. Chiều qua 8 tháng 5, dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương đã chính thức tổ chức họp báo khởi động với sự phối hợp của Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân, 3C Studio và Galaxy Studio. Sau lễ công bố tại Hà Nội thì ekip đã tiếp tục hé lộ đây sẽ là tác phẩm tình báo hành động quy tụ dàn diễn viên ngôi sao được định hướng trở thành phim thương mại lớn của điện ảnh Việt thời gian tới. Lấy bối cảnh Đông Dương thập niên 1960, bộ phim này xoay quanh nhân vật Trần Thắng trong cuộc đấu trí căng thẳng giữa các thế lực chính trị, nơi mọi thông tin đều có thể trở thành cái bẫy. Không đi theo mô típ chiến tranh quen thuộc mà Mật Mã Đông Dương sẽ được giới thiệu như một bàn cờ tình báo với nhiều lớp thân phận, liên minh và những màn giải mã liên tục, kết hợp yếu tố hành động tâm lý và VFX hiện đại. Dự án này gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm có Ninh Dương Lan Ngọc, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm, cùng với Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh và Trung Anh. Theo ekip thì các diễn viên đều phải thể hiện những nhân vật nhiều lớp, sống trong vùng xám giữa thật giả và liên tục che giấu thân phận. Tại sự kiện, Trung tá Trần Nam Chung cho biết phim này lấy cảm hứng từ hồ sơ của các chiến sĩ tình báo đặc biệt và trong đó có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Dốc và chiến sĩ công an Quang Hải. Đạo diễn Trần Kami cũng tiết lộ ekip đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu mật, phục dựng bối cảnh Đông Dương những năm 1960 bằng cả dựng cảnh thực lẫn công nghệ VFX để có thể tạo nên trải nghiệm điện ảnh quy mô và giàu cảm xúc. Mật Mã Đông Dương cũng sẽ đặt mục tiêu tiếp cận thị trường quốc tế nhằm hướng đến quảng bá văn hóa điện ảnh Việt, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới được ưu tiên hơn là yếu tố lợi nhuận. Dự án sẽ bấm máy từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay và dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm sau. Tối qua 8 tháng 5, lễ trao giải nghệ thuật Bắc Sang lần thứ 62 vừa chính thức tìm được chủ nhân cho các hạng mục lớn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình của Hàn Quốc. Lễ trao giải nghệ thuật Bắc Sang lần thứ 62 chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao hàng đình đám như Hyun Bin, Son Ye-jin, Park Bo-young, Lee Byung-hun, v.v. Thành lập từ năm 1965, Bắc Sang là lễ trao giải có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đại chúng Hàn Quốc và khích lệ tinh thần nghệ sĩ. Năm nay đánh dấu 60 năm của nhạc kịch Hàn Quốc nên hạng mục nhạc kịch cũng được bổ sung cùng với truyền hình và điện ảnh. Ở lĩnh vực truyền hình thì Hyun Bin được xướng tên trong hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim Make in Korea. Ra mắt vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, phim này đã nhanh chóng bùng nổ và chiếm lĩnh top 1 Disney trong vòng một ngày. Nữ diễn viên chính xuất

sắc nhất đã gọi tên Park Bo Young. Nữ diễn viên bật khóc ngay trên sân khấu, thừa nhận mình đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với sự bất an và áp lực luôn phải chứng minh giá trị của bản thân. Ở màn điện ảnh thì danh sách đề cử năm nay phản ánh toàn diện bức tranh của điện ảnh Hàn Quốc. Đề cử phim điện ảnh xuất sắc nhất gồm có các phim No Other Choice, Dưới Bóng Điện Hạ, The Final Semester, Good News, The World of Love. Dù có doanh thu top 1 doanh thu phòng vé mọi thời đại tại Hàn Quốc với hơn 16 triệu lượt khán giả, được giới chuyên môn đánh giá cao, Dưới Bóng Điện Hạ vẫn trượt giải phim điện ảnh xuất sắc nhất trong tiếc nuối. No Other Choice của đạo diễn Park Chan-wook là phim giành được giải thưởng này. Tuy Dưới Bóng Điện Hạ không trượt giải cao nhất mảng phim, nhưng danh hiệu đê sang danh giá lại thuộc về Yoo Hee-jin, vai diễn trưởng làng Yeom Hyeong-do, được xem là trung tâm của phim, đồng thời là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Một số giải thưởng khác của Park Chan-wook năm nay, đầu tiên là hạng mục truyền hình, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về Yoo Seung-mok. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Lim Soo-jung, đạo diễn xuất sắc nhất Park Shin-woo, nam tân binh xuất sắc nhất Lee Jae-min, nữ tân binh xuất sắc nhất Bang Hyo-rin. Hạng mục điện ảnh đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Yoon Ga-yoon, nam diễn viên xuất sắc nhất ảnh đế Park Jung-min, nữ diễn viên xuất sắc nhất ảnh hậu Moon Ga-yeon, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Lee Sung-min, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Shin Se-kyung, nam tân binh xuất sắc nhất là Park Si-hun và nữ tân binh xuất sắc nhất thuộc về Seo Soo-bin. Sau khi công bố năm anh tài đầu tiên gồm Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiện và Phùng Minh Cương, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục hé lộ thêm 5 gương mặt mới cho mùa 2026, gồm có Huỳnh Lập, Đông Hùng, Miu Amazing, Thuận Nguyễn và Thái Lê Minh Hiếu. Dàn anh tài mới cho thấy sự đa dạng từ âm nhạc, điện ảnh, sân khấu đến xiếc và sáng tạo nội dung. Trong đó, Huỳnh Lập gây chú ý sau thành công doanh thu của bộ phim Nhà Gia Tiên. Đông Hùng được kỳ vọng với chất giọng nội lực và kinh nghiệm nhạc kịch. Còn Miu Amazing thì mang đến màu sắc mới khi lần đầu bước ra sân khấu với vai trò performer thay vì producer đứng sau hậu trường. Bên cạnh đó, diễn viên Thuận Nguyễn cũng mong muốn vượt giới hạn bản thân qua việc học hát, nhảy. Còn Thái Lê Minh Hiếu thì đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với phong cách trình diễn hiện đại và năng động. Với 10 anh tài đã được hé lộ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay tiếp tục tạo sức hút nhờ sự kết hợp giữa những tên tuổi kỳ cựu và các nhân tố mới giàu màu sắc cá nhân, hứa hẹn sẽ mang đến mùa giải bùng nổ trong thời gian tới. Chương trình này dự kiến lên sóng vào cuối tháng 6 năm nay. Dương Trung Mít vừa gây dấu ấn tại Music Awards Japan 2026, giải thưởng âm nhạc Nhật Bản 2026. Và cụ thể tại danh sách đề cử 2026 thì Dương Trung Mít cùng với bản hit Mất Kết Nối xuất hiện tại danh sách đề cử hạng mục Best of Listener's Choice International Song Power by Spotify. Trong khi đó, danh sách đề cử của International Songs năm nay tiếp tục quy tụ những tên tuổi có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên bản đồ âm nhạc thế giới như là Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Jennie, Doechii, Mariah Carey. Kết quả bình chọn cuối cùng sẽ được công bố tại lễ trao giải chính thức diễn ra vào ngày 13 tháng 6 sắp tới. Sau hành trình ghi dấu ấn tại nhiều chương trình thực tế âm nhạc, gương mặt trẻ Tường Duy chính thức ra mắt EP đầu tay mang tên Ra Khỏi Phòng cùng MV chủ đề Phím Đàn Đơn. Lấy cảm hứng từ căn phòng 317 tại Chuang Asia, nơi khơi nguồn sáng tác ca khúc Mấy Lâu, dự án mang màu sắc tự sự đánh dấu bước chuyển mình của nam ca sĩ khi lựa chọn đối diện với nội tâm và cảm xúc nguyên bản thông qua âm nhạc. EP gồm có 4 ca khúc Phím Đàn Đơn, Duy Mỹ, Bấy Lâu và Đóa Hoa Muôn Sắc Màu, khắc họa hành trình trưởng thành, chữa lành và khám phá bản thân. Trong MV Phím Đàn Đơn thì hình ảnh bản nhạc và những phím đàn được sử dụng như ẩn dụ cho việc tìm lại mảnh ghép cảm xúc đã mất, tạo nên không gian giàu tính nghệ thuật và cảm xúc. Với cách kể chuyện cá nhân cùng với màu sắc thị giác riêng, Ra Khỏi Phòng được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho V-pop.

ta vẫn đang theo dõi chương trình online 360 độ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên hai tần số FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra, các thính giả có thể nghe trực tuyến trên website voh.com.vn hoặc là ứng dụng VOH Radio Online, và dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào thông qua website hay là ứng dụng của đài, hoặc đơn giản hơn thì chúng ta có thể lên Google gõ chữ online 360 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và khép lại online 360 độ ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc phim kinh điển và cộng tác viên Thịnh Joey.

Xin chào chị Kim Thanh và quý thính giả. Tuần qua chúng ta có cái sự kiện là dự án Mật Mã Đông Dương, là một tác phẩm của Điện ảnh Công nhân Nhân dân, với sự tham gia của dàn diễn viên rất là chất lượng là Quang Tuấn, Ninh Dân Đan Ngọc hay là Trâm Anh, lấy đề tài về điệp báo. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu một bộ phim cùng thể loại. Chắc hẳn là rất là nhiều người khi mà nói tới thể loại phim điệp viên thì thường sẽ nghĩ tới dòng phim 007 Điệp viên James Bond. Nhưng mà hôm nay thì em muốn giới thiệu một tác phẩm lấy tên là Spy Game, tựa Việt là Trò Chơi Gián Điệp, được ra mắt năm 2001 của đạo diễn lừng danh Tony Scott. Đây không phải một cái bộ phim theo phong cách điệp viên bắn súng cháy nổ truy đuổi rất là quen thuộc của James Bond. Thay vào đó, đây là một tác phẩm có thể nói là rất là căng thẳng, lạnh lùng và giàu chiều sâu ý chí, tâm lý, nơi những cuộc đấu trí trong bóng tối thậm chí còn nguy hiểm hơn cả súng đạn ngoài chiến trường. Bộ phim được xoay quanh nhân vật Nathan Moore, một cựu điệp viên kỳ cựu của CIA do Robert Redford thủ vai. Trong ngày cuối cùng trước khi nghỉ hưu thì ông bất ngờ nhận được tin là điệp viên, đồng thời là người học trò cũ Tom Bishop do Brad Pitt thủ vai, đã bị bắt tại Trung Quốc trong một chiến dịch bí mật và có nguy cơ bị xử tử chỉ trong vòng 24 giờ. Thì từ đây, Spy Game bắt đầu diễn ra trong hai không gian song song. Một bên là phòng họp lạnh lẽo của CIA tại Washington, nơi mà người thầy Nathan phải đấu trí với chính tổ chức mà mình đã từng cống hiến cả đời. Và bên còn lại là những ký ức trải dài xuyên suốt tại những địa điểm mà hai thầy trò Nathan và Bishop đã từng công tác, đã từng trải qua những chiến dịch đầy hiểm nguy. Điểm đặc biệt của Spy Game là bộ phim không quá chú trọng vào những cái màn hành động lớn, mà tập trung vào sự căng thẳng trong tâm lý và chiến thuật. Người xem sẽ liên tục bị cuốn vào những câu hỏi là liệu thế giới điệp viên này thì cái lòng trung thành có thực sự tồn tại, và giữa lợi ích giữa quốc gia và tình người đâu mới là thứ nên được lựa chọn. Đó là những câu hỏi mà xuyên suốt của bộ phim dành cho những nhân vật trong phim. Và một trong những dấu ấn lớn nhất của bộ phim chính là diễn xuất của hai tài tử gạo cội Robert Redford và Brad Pitt. Redford thì rất là kỳ cựu, mang đến hình ảnh một điệp viên già.

0: từng trải, lạnh lùng những đầy nội tâm. Trong khi đó Brad Pitt ở thời điểm những năm đầu 2000 không thể nói là đỉnh cao về nhan sắc, nhưng mà cũng rất là tài hoa về diễn xuất, khi mà anh thể hiện được cái chất bản năng có phần nổi loạn của nhân vật Tom Bishop. Đây là một nhân vật có thể nói là không đơn thuần là một đặc vụ máu lạnh, mà một người dần dần nhận ra được cái sự khắc nghiệt của thế giới tình báo. Và cái sự đối lập giữa hai thế vệ điệp viên cũng chính là điều khiến Spy Game trở nên hấp dẫn, khi mà một người vừa lý trí vừa tính toán vừa một mẫu cổ điển trong khi cậu học trò thì lại hành động theo trực giác và niềm tin cá nhân. Và cái chính sự khác biệt đấy tạo nên một quan hệ rất đặc biệt, vừa như thầy trò vừa như cha con xuyên suốt bộ phim. Chính cái sự hợp tác rất lạ lý giữa Robert Redford và Brad Pitt đã tạo nên cái sự hấp dẫn của bộ phim. Nhưng bên cạnh đó thì không thể không kể tới cái phong cách đạo diễn của đạo diễn Tony Scott, khi mà mang tới màu sắc rất là riêng với những nhịp dựng rất là nhanh, nhiều lớp lạnh và luôn cảm giác rất là hồi hộp, bất an. Tất cả những điều này khiến cho khán giả cảm giác như là đang theo dõi bộ phim được dựa trên những hồ sơ có thật về điệp báo. Về mặt thương mại, Spy Game đạt doanh thu khoảng 143 triệu USD toàn cầu với kinh phí sản xuất khoảng 115 triệu USD. Đây có thể nói là một bộ phim không được nhiều giải thưởng nhưng lại được giới phê bình đánh giá rất cao nhờ cái kịch bản thông minh, diễn xuất rất là chắc tay và cái cách khai thác thế giới tình báo đầy thực tế. Và sau hơn 2 thập niên được ra mắt thì cho nay đây vẫn có thể nói là một trong những bộ phim lấy đề tài điệp báo hay nhất của Hollywood từ đầu thế kỷ này. Không hề phô trương, không lệ thuộc kỹ xảo, phim hấp dẫn bằng những cái màn đấu trí, sự phản bội và cái cuộc chiến tâm lý của những con người sống trong bóng tối. Và hy vọng rằng cho lúc chờ đợi bộ phim Mật Mã Đông Dương được quay và phát hành dịp 30 tháng 4 năm 2027 thì khán giả có thể thưởng thức Spy Game, một bộ phim rất là hấp dẫn cùng lấy đề tài là điệp báo. Xin chúc chị Kim Thanh và quý thính giả một cuối tuần vui vẻ.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thịnh Joey. Và nội dung này cũng đã khép lại Online 360 độ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Ngân bãi chuông vàng.
3: Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Ngân mãi chuông vàng trên làn sóng VOH tần số FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại trang web voh.com.vn.
4: Bây giờ
3: hoặc tại
4: là 20 giờ
3: radio online để đón nghe chương trình. Chương trình Ngân mãi chuông vàng hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức vở cải lương Đế đô sóng cả, tác giả nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, với ekip diễn viên đến từ đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ. Điểm nhấn đặc biệt của vở diễn này là hai vai chính được đạo diễn tin tưởng giao cho hai chuông vàng đảm nhiệm là nghệ sĩ Tú Ngọc Đợi, quán quân chuông vàng vọng cổ năm 2007, vai Thái hậu Dương Vân Nga, và Lê Hoàng Nghi, quán quân chuông vàng vọng cổ năm 2024, vai tướng quân thập đạo Lê Hoàng. Ngoài ra còn có các nghệ sĩ đến từ đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ như nghệ sĩ Tú Vương Tuấn, Thu Mỹ, Võ Hoàng Dư, Trần Minh, Trọng Tánh. Bây giờ mời tất cả quý vị bắt đầu theo dõi vở cải lương Đế đô sóng cả.
5: Quảng thượng, Quảng thượng hãy nghe thần thiếp nói đây. Nếu Hạng Lang và Đinh Liễn chết đi thì Vệ Dương Đinh Toàn là hoàng nam duy nhất còn sót lại. Thử hỏi Hoàng thượng sẽ truyền ngôi cho ai ngoài Vệ Dương Đinh Toàn? Không, không thể để cho Vệ Dương Đinh Toàn là con trai của Dương Vân Nga lên ngôi. Muốn tâu Hoàng thượng mà ở ngôi cao đó phải là Nam Việt Dương Đinh Liễn.
6: Hoàng hậu, nàng khuyên ta trao có báo cho một kẻ chủ mưu giết chết con đàn sao?
5: Hoàng thượng là người mẹ thiếp hận Đinh Liễn cho đến chết. Nếu như có thể thì cũng muốn tự tay giết hắn để trả thù ba quan cho con. Đinh Liễn ơi, những ngày qua tâm trí tâm mỏi mòn, nỗi nhớ con, nỗi hận ơi, nỗi đau của mẹ con ta không đủ sức tài vượt qua định mệnh. Hạng Lang con ta

lòng ta

0: hậu ơi, bình tâm lại đi hậu. Nương nương ơi, con có tội với em, con có tội với phụ hoàng, với nương nương nhiều lắm. Xin hãy để cho con được chết.
1: Muộn tâu hoàng thượng, ngoài người mẹ mất con, thiếp còn là dâu con của đại cồ Diệt. Hơn lúc nào hết, thiếp cổ suý cho việc đinh liễn nối ngôi. Xin hoàng thượng minh xét.
0: Ta cũng đã từng có ý đó, nhưng vẫn còn băn khoăn do dự, chưa có định đoạt đó thôi. Đinh liễn, dạ, giờ hãy nghe những lời tận đáy lòng ta. Ta chỉ có 3 đứa con trai là cốt nhục, mất Hạng Lan rồi, giờ ta không muốn mất thêm con. Có một cách đền tội nặng nề hơn cái chết. Nếu như con được tấn phong tế vị nghe vàng làm một đấng minh quân, rồi con sẽ thấy làm vua còn đau đớn nặng nề hơn cái chết. Nội nhật nay mai, ta sẽ sắc phong cho con lên ngôi thái tử.
2: Con đội ơn phụ hoàng, đội ơn nương nương.
1: Mừng tâu hoàng thượng, để mừng cho việc định đoạt sáng suốt hôm nay, thần thiếp có giò rượu đại thắng do chính tay thiếp ủ, xin cung kính dâng người.
0: Được lắm, ta sẵn lòng.
1: Thị nữ dâng rượu.

0: hãy đến đây với ta.
1: Dạ.
0: Ngồi đi con.
1: Dạ, dạ con không dám.
0: Ta cho phép.
1: Dạ.
0: Giờ hãy dẹp bỏ hết những chuyện đau lòng. Ta tin với tài thao lược của con sẽ xứng đáng nói với cha mà vun đắp cho non sông Đại Cồn Việt ngày càng thêm rạng rỡ. Đó cũng là cách để cho con chuộc lỗi với Hạn Lan, em của con nữa.
1: Dạ, con hứa với phụ hoàng, con hứa sẽ không bao giờ để phụ lòng mong mỏi của phụ hoàng.
0: Ừ.
1: Con kính mời phụ hoàng.
0: Uống đi con.

Trời ơi, ngái. Cái cây đuôi ngựa của người ta, ông là người có vợ con đàng hoàng mà suốt ngày cứ thích làm công công ái ái à. Trả đây cho người ta. À.

0: trời sáng rồi kìa. Dậy, dậy.
1: Dạ dạ dạ dạ, buông tao, buông tao, buông tao. Ông làm cái gì vậy? Đấy, đấy làm cái gì mà mặt mày nhăn nhó rồi éo quá éo lại kỳ vậy?
0: Nội nhân Đỗ Thích Huynh ơi, chiều nay á, khi huynh sai đệ dọn yến tiệc cho hoàng thượng, cầm lòng không đặng với mùi thức ăn nó sực phất lên mũi, cho nên đệ mới thử có một miếng à.
1: Cái gì? Ngự thiện của thánh mà ngươi dám to gan như vậy, không sợ bái đầu à?
0: Nhưng mà thèm quá huynh ơi, nên đệ nêm thử một chút thôi. Trời ơi, nó ngon lắm huynh ơi. Nhưng mà không,

0: mà dám lớn mật to gan.
1: Dạ đâu có.
0: Mà dám ăn ngụng thiện của vua, ai thấy được là mày không toàn mạng. Đi giải quyết nó cho rồi, đừng dặn mình mà rủ hoài.
2: Gì?
1: Lại ngáp. Nội nhân Đỗ Thích Quỳnh ơi, đêm qua Quỳnh mơ thấy cái gì mà cứ lão ao ớ vậy?
3: À đúng rồi, để nói ta mới nhớ. Để ta kể cho để nghe một câu chuyện.
1: Chuyện gì?
3: Đêm qua ta nằm mơ.
1: Ôi, nằm mơ là chuyện thường ngày.
3: Không không, ta kể cho đệ nghe một câu chuyện thật ly kỳ, độc đáo. Có một không hai trên thế gian này.
1: Chuyện gì vậy huynh?
3: Ta thấy có một gì sao xa từ ở trên trời á, nó rơi xuống, nó chui tọt như vậy. Tóc của ta nó dựng ngược hết lên.
1: Dựng lên.
3: Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, con được làm vua, ta là vua.

0: Vậy chẳng hay Quỳnh làm vua, Quỳnh có phong chức tước gì cho đệ không?
1: Ta sẽ phong cho người chức quan
0: Dạ có gì à?
1: Hốt phân ngựa.
2: Cha cha, khi quân phạm thượng.
1: Vô lễ, vô lễ, thật là vô lễ.
2: Bớ người ta đổ thích chiếm ngai vua. Bớ người ta đổ thích. Ây da, ôi da, đau quá, đau quá.
3: Chuyện gì mà các ngươi làm đau lộn hoàng cung?
2: Dạ, dạ.
3: Đã đến giờ thiết triều, hãy cùng ta hầu thánh chúa.
2: Tâu dân.
3: Quân tâu hoàng thượng, đã đến giờ thiết triều. Dạ, quân tâu hoàng thượng, đã đến giờ thiết triều. Cấm giữ quân, có biên, có biên. Cấm giữ quân, có biên,
2: có biên. Có biên, có biên, có biên. Có biên, có biên, có biên.
4: Có biên, có biên.
3: Tướng quân Phạm Hạp, kẻ nào gây biên hoàng cung?
5: Dạ, định quốc công ơi, hoàng thượng.
3: Muôn tâu hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, Nam Việt Dương, Nam Việt Dương. Hoàng thượng đã băng hà rồi. Kẻ nào sát hại hoàng thượng và Nam Việt Dương đinh liền
6: chính là hai tên gian tặc này.
2: Dạ, không phải tôi.
3: Lê cử.
2: Dạ.
3: Chỉ là ngươi à, Đỗ Thích.
4: Không, quan cho thần.
3: Giam hắn lại, chờ ngày xét xử.
4: Dạ không, ta chỉ nằm mơ thôi mà.
3: Hoàng thượng.
7: Chí hậu nội dân Đỗ Thích, ngươi đã phạm một trong đại thập ác can tội giết vua. Hình bộ tuyên án xử trảm.
8: Thôi, chồng tôi bị quan, chồng tôi vô tội. Buông ra.
7: Quân.
8: Buông tôi ra.
7: Chuyện gì quyên án ngoài kia?
9: Dạ, bẩm quan, con người tự xưng tên là Phạm Thị, vợ của tội nhân Đỗ Thích, tới kỳ quan cho chồng.
7: Vợ của Đỗ Thích sao?
8: Buông tôi ra, buông ra.
4: Buông dân.
7: Phạm Thị to gan, người đến bản bộ có việc gì?
8: Dạ, hạ dân đến đây kêu quan cho chồng là Đỗ Thích.
4: Phu nhân trình với quan cứu ta đi. Trời ơi, ta chỉ nằm mơ thôi mà.
7: Đỗ Thích tội trạng đã rõ mùi, ngươi quan ức gì mà ngươi kêu cầu cho nhóc?
8: Dạ, hạ dân có đủ lý lẽ để biện minh Đỗ Thích chồng hạ dân không thể nào là thủ phạm giết vua. Xin quan niệm tình soi xét.
7: Vậy thì ngươi hãy trình tâu.
8: Dạ bẩm, bởi ba lẽ. Lẽ thứ nhất, chồng tôi và vua đinh tiên hoàng khi xưa, trước sau ăn nợ nghĩa tình, một lòng một giá trung thành. Giúp họ đinh hoàng thành đại nghiệp, nay được âm sủng kề cận đức vua, thì lý do gì lại minh tâm phản bội, để dòng tộc trọn đời phải mang trọng tội nhục với miệng đời và

0: Chẳng lẽ vợ chồng ngươi giỏi hơn hình bộ hay sao?
1: Xin ngài bình tâm đừng nóng vội làm gì khi hạ dân chưa tỏ bài lý lẽ thứ ba.
0: Vậy là còn lẽ thứ ba, nói xem lẽ thứ ba đó là gì?
1: Dạ bẩm, lẽ thứ ba là một câu hỏi.
0: Tỏ ghét! Bản mộ nể tình hạ cố cho ngươi được trình bày lý lẽ để biện bạch cho chồng, chứ đây không là nơi để ngươi buôn lời chất vấn.
1: Dạ quan ơi, hạ dân không dám. Nhưng mà câu trả lời của ngài sẽ là lý lẽ của hạ dân muốn đưa ra.
0: Được, câu hỏi ấy là gì?
1: Dạ bẩm, hạ dân muốn hỏi Đỗ Thích chồng hạ dân giết vua để làm gì?
0: Để làm gì? Ngoài cái suy nghĩ mong muội là muốn được làm vua.
1: Làm vua? Đỗ Thích chồng tôi muốn được làm vua. Chồng tôi muốn được làm vua.
0: Hỗn xược, ngươi cười gì?
1: Mong muội như vậy chết là phải rồi. Ông Đỗ Thích ơi là ông Đỗ Thích, ông há chẳng biết rằng dù cho đại thắng Minh Hoàng Đế có chết đi thì Dương Tinh Toàn mới là người kế vị. Ấu Dương còn sống sờ sờ kia, bao giờ mới đến phiên ông? Công thần của nhà Đinh toàn những người từng giàu sinh ra tử, không lẽ bó gối quanh tay để cho ông bước lên ngài? Hoàng ơi, chồng tôi chỉ là một chi hậu nhỏ nhoi, không dây cánh chẳng trí tài thì cai trị được ai? Vì vậy cho nên chồng tôi không thể nào là thủ phạm. Dạ, đây là lẽ thứ ba, xin công đồng phán xét anh mình.
0: Đó chỉ là những suy diễn thiếu căn cứ, không thể phán bác lại của hình bộ được. Nay hình bộ tuyên y án.
2: Đại nhân hình bộ thượng thư ơi, xin hãy thương.

0: Triều đình, xin ngài hãy cho tôi được nói đôi lời sau cùng với phu nhân Phạm Thị.
1: Được, nội nhân hãy nói lời cuối đi.
2: Phu quân,
0: phu nhân ơi, chắc có lẽ ý trời đã định ta phải ôm nỗi niềm oan khuất ra đi.
2: Phu quân, trời ơi, hỡi cao xanh, chúng tôi có tội tình gì mà bị cuốn xoay vào cơn lốc bão tàn của thế sự?

0: thích này, đổ thích này đã từng không màng sinh tử, không quản trùng trùng mũi dao lằn tên, đã từng cõng Ninh Bảo Lãnh giữa khỏi vòng vây. Trong lần bị Nam Tân Dương truy đuổi thì làm sao ta có thể giết vua, làm sao ta có thể giết vua.
1: Phụ quân.
2: Thôi đủ rồi. Quân thi hành án tử.
1: Không.
2: Thi hành.

lòng ta đang ngổn ngang trăm mối. Giữa lúc con thuyền giang sơn vắng người chèo

0: Thần Lê Hoàng xin khấu kiến Thái Hậu.
1: Ta miễn lễ. Sau Diệp Hoàng đế cử quan thập đạo đi tiêu trừ giặc cỏ, tướng quân thực thi đến đâu rồi?
0: Muôn tàu giặc cỏ ở biên trấn phía nam đã hoàn toàn quy phục triều đình, còn ba đạo quân binh không tổn hao một giọt máu. Trình Thái Hậu.
1: Hay lắm, không thể không nói lời nể phục trước tài trí của quan thập đạo.
0: Muôn tàu Thái Hậu, từ biên cương thần đã hay hung tin hoàng thượng đã băng hà. Nhưng phải cùng với tướng sĩ bao quân bảo vệ biên thùy, đến nay thần mới trở về hoàng cung được. Thái Hậu, thần xin chia sẻ với người niềm đau đớn tột cùng này.
1: Cũng may là quan thập đạo về đúng lúc. Mà thôi, quan thập đạo có thể đi được rồi.
0: Thái Hậu, lòng người đang xáo động, thần không nỡ dời chân.
1: Tiếng đời dị nghĩ quá nhiều, thiết nghĩ quan thập đạo cũng nên tránh bớt đi.
0: Lòng thần quang minh chính đại nên không sợ điều tai tiếng.
1: Thú thật, những lúc như thế này cô quan thập đạo kề bên, ta cảm thấy yên lòng. Quan thập đạo, sau cái chết của hoàng đế và Đinh Liễn và những việc không hay xảy đến, quan thập đạo đã nghe chưa?
0: Muôn tâu bài về thâm độc ấy thần đã thuộc lòng Trình Thái Hậu.
1: Sao? Đã thuộc lòng à?
0: Phải, nhưng thần không lấy đó làm lo, vì điều đó chứng minh rằng thần dân đại cổ Việt lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho an nguy xã tắc. Muôn tâu Thái Hậu, những lời dị nghị đó là của bọn hủ nho, nếu Thái Hậu tin sẽ làm cho lòng mình bất an vô định, xin người đừng bận tâm lo lắng.

thì cơ hội nào cho các nước lân bang kéo quân sang gầy xéo sang hạ, rồi tan cửa nát nhà, dân lành phải chịu cảnh nhiễu nhương. Chấp họ bất bình chào xảo nơi nơi, chẳng qua thì hư thực chưa tường, đến khi đèn trắng rõ ràng

0: Thái Hậu, còn có thần là Quan Thập Đạo bên cạnh, người sẽ không bao giờ đơn độc.
1: Quan Thập Đạo.
0: Thái Hậu ơi, người có nhớ khi xưa thần đã từng theo tiên đế đến chốn rừng lão bạc ngàn màu trắng.
1: Ta nhớ nhớ, nhớ khi xưa, khi đến bổ lĩnh dẹp loạn sư quân, thống nhất giang sơn và lên ngôi hoàng đế. Một lần người du ngoạn chốn thung lao, nơi ngao mi non xanh nước biếc hữu tình, lúc ấy ta nào

hoàng nơi hậu cung, mặt đất chúa chỉ có một trái tim, cánh sao kẻ nhớ người quên bên trong bên kinh. Ngay cả việc kinh sử trước đây thường dò hỏi ý ta, nay không còn nữa, đàn ông lệnh.

0: đây.
1: Nụ cười của Thái Hậu không còn là quá tươi nơi nhường ngữ, mà bờ môi khóe mắt như ẩn chứa một nỗi buồn đủ làm xót lòng một dũng tướng hiên ngang.
2: Nhưng vì thế mà cuốn tác phản bội người thì không đời nào. Người là của thần dân trong họ, như đạo của riêng ta, nên ta đã dẫn lòng mình cùng đến toàn con ta sống những tháng ngày thanh thản an nhàn. Ngờ đâu,
1: ngờ đâu, đời người luôn có những khúc quanh đỉnh màn. Cũng như thật ngài được tiên đế giao cho chức thập đạo tương quân, được giáp mặt với lệnh bà. Kể từ đó một nỗi niềm thương mến không tên cứ lén lén chập chờn hồn thức, biết là sẽ phi luân là vô

0: Nhưng sống ở trên đời không giữ gìn danh tiết thì không còn gì để mà gìn giữ. Nay vì tiếng thị phi mà danh tiết của ta và kể cả của ngài dường như quen ố. Ta quyết lật lại vụ án giết vua cho thấu tường mọi lẽ. Nếu có quan khen thì làm cho sáng tỏ, cũng để tìm niềm thanh thản trong lòng.
1: Thần sẽ làm bất cứ việc gì miễn thái hậu an lòng.
2: Trình thái hậu, có định quốc công Nguyễn Bạc và quan hình bộ thượng thư xin được vào diện kiến.
0: Mời các quan vào.
2: Tâu vâng.
0: Các quan đến đây chắc có liên quan đến vụ thảm án. Tướng quân hãy ở lại đây cho thấu tường mọi lẽ.
1: Tâu vâng.
3: Chúng thần xin khấu kiến thái hậu. Thái hậu vạn an.
0: Ta miễn lễ. Sao mấy ngày qua ta đã trông tin, kết quả điều tra ra sao?
3: Tâu thái hậu, xin thái hậu cho chúng thần được tấu trình và để dẹp yên lời bàn

0: À, hình bộ mới vừa phát hiện ra thêm rằng độc dược tìm thấy trong thức ăn không thể nào đủ mạnh để giết vua. Bằng chứng là nhiều đại thần hôm ấy đã dùng chung, nhưng ngộ độc qua lo sau đó vẫn an lành.
1: Chị thứ gì lấy mạng nhà vua, sao cả điều tra sự thế cả rối ren, phải tận lực lên làm sáng tỏ chuyện này. Nếu như thế quyết cơ còn ẩn giấu, vậy có nghĩa là tội ác.

0: Phẩm theo quan sát trên lông thể nhà vua có những vết ban màu vàng hiện rõ trên da. Đồng tử trắng đục, lưỡi có quần xanh. Kiểm tra dịch tiết và rượu dương lại hiện trường, tìm ra chất kịch độc khác không có ở nước ta.
1: Sao? Một chất kịch độc khác à? Vậy nó xuất xứ từ đâu?
2: Muôn Tâu Thái Hậu, chúng thần có mời một vị danh y. Ông ấy rất giỏi nhận biết về độc dược. Ông ta cho hay chất kịch độc ấy không có xuất xứ từ Đại Cồ Việt của ta. Từ đầu mối này, hình bộ có thể kết luận rằng vua Đinh và Nam Việt Dương Đinh Liện đã hứng chịu một vụ đầu độc bằng rượu lạ.
1: Sao? Bằng rượu lạ?
2: Giờ kẻ chủ mưu có thể nhận diện được rồi, Tâu Thái Hậu.
1: Kẻ đó là ai?
2: Kẻ đó có thể là Hoàng hậu Ca Ông.

chơi những trò đó. Có chơi cũng phải chơi cho đỉnh đạt đàng hoàng, vì Thượng Đế sinh ra con là để làm vua. Một vị vua không thể chơi những trò mạt hạng. Con có nghe mẫu hậu nói không? Nếu không nghe lời, mẫu hậu sẽ đánh con đó. Không nghe lời, không nghe lời. Khóc à? Yếu mềm như vậy làm sao mà trị vì thiên hạ, làm sao mà chống chọi với mưu ma chức quỷ để giành lấy chiếc ngai vàng. Hãy đứng lên, hãy đứng lên và lau nhanh nước mắt, rồi dẹp ngay cái thói nhi nữ thường tình quỷ mị đáng ghét kia. Có nghe không?

mộng. Đi đi, đi tất cả đi, đi hết đi. Hằng Lan, Hằng Lan ơi, mẹ nhớ thương con da diết. Sao vậy con? Sao mà tức tưởi vậy con? Mẹ đánh con đau lắm phải không? Không à, con lại gạt mẹ rồi. Mẹ biết con đau, mẹ biết con đau. Vì lòng mẹ cũng đau như dao cắt. Dù con đã được vua cha sắc phong thấy,

0: ca ông. Ba làm sao vậy?
1: Đến rồi sao? Ta chờ bà lâu lắm rồi. Nhưng kể từ khi vua Đinh Tiên Hoàng chồng của hai ta về nơi tiên cảnh, thì giữa ta và bà không còn ràng buộc chị em.
0: Ca ông, dường như bà linh tính có điểm quả đang dần hé lộ. Ta làm việc này không phải vì bà, mà là vì uy danh của hoàng tộc. Là một thái hậu nhiếp chính, ta có trọng trách không để sự nghiệp lẫy lừng của tiên đế vì ai đó mà quên ố thanh danh.
1: Thật ra ta cũng chẳng kỳ công cho lắm vào việc xóa sạch dấu vết một vụ thảm án. Ta đã trắng tay thì ngại gì xa lưới luật hình.
0: Ca ông, bà cố ý sát hại Đinh Liễn đã đành, nhưng việc bà hại cả vô Đinh thì ta không tài nào hiểu nổi. Từ mấy năm qua, ngoài việc lập Hán Lang làm thái tử, nói công hoa, Đinh Tiên Hoàng đế đã đem cả xã Tắc Đại Cô giết và đặt dưới chân của bà.
1: Bà nói không sai, nhưng ta chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng đó thì nó đã tuột về tay kẻ khác. Tình yêu của Đinh Tiên Hoàng đế. Tình yêu của Đinh Tiên Hoàng đế chỉ là thứ quyển hoặc phụ du, có khác gì do thoáng qua mạnh. Biết vậy cho nên trong lúc còn được quân vương sủng ái, ta phải thừa cơ mà leo lên quy quyền tốt đỉnh. Bởi chúng thâm cung hiểm ác này,

0: tâm cho vừa dạ con ta.
1: Bao năm mặn nồng chăn gối, cùng tiên đế có một mặt con. Bà nỡ hạ độc giết chồng, mà lương tâm bà không rai rứt sao?
0: Giết chồng, bà sai rồi. Ta không giết chồng ta, ta chỉ thấy thỏa dạ khi nhìn thấy cái chết của kẻ thù.
1: Kẻ thù à?
0: Phải, kẻ đã khiến vua chim bất tử người của ta yêu, rồi đem ta xuống thuyền về đây như cống vật. Là cống vật, bà có nghe không? Là cống vật, là cống.

0: Hoàng đế, người quá là khinh xuất.
1: Khinh xuất? Khinh xuất là cố tật của kẻ hữu dụng, nên thản nhiên họ chết vì điều đó cũng đáng thôi. Bà Thái Hậu, giờ ta sẽ tiết lộ cho bà một điều, mà ắt hẳn vì điều đó bà sẽ âm ỉ mà gặm nhấm niềm đau.

0: rõ hơn ta.
1: Vì bà có phần dụng về trong chuyện chăn gối.
0: Đó là ưu thế của bà.
1: Nhưng bà cũng nên lấy điều đó làm vui. Vì ngoài việc đó ra thì vua Đinh vẫn tưởng nhớ đến bà. Người âu yếm ta nhưng vẫn thản nhiên gọi tên bà trong giấc điệp. Vậy thì thử hỏi

0: giải bà ta ra cửa tiểu khang, cấp cho thuyền Tùy Tùng và Lương Thảo buộc quay trở về cố quốc.
1: Không,
0: ta sẽ không trở về khi không hoàn thành trọng trách.
2: Giờ ta sẽ trở về, ta sẽ trở về với Hạng Lang yêu dấu của ta. Ta sẽ trở về với Hạng Lang yêu dấu của ta.
0: Người đâu, hãy để bà ta tự hành hạ bản thân mình.
3: Có Định Quốc công nguyện bạc xin được vào diện kiến.
0: Mời Định Quốc công vào.
3: Tâu gia.

0: mặt.
1: Định Quốc Công hãy đứng lên đi.
2: Muôn tâu Thái Hậu, để thảm án xảy ra với đất vua và Nam Việt Dương Đinh Liện, thần đã không làm tròn bổn phận để bảo vệ hoàng thượng.
1: Định Quốc Công, để xảy ra cơ sự này đâu phải lỗi do ông.
2: Muôn tâu Thái Hậu, trong cái chết của lệnh bà ca ông, khi xảy ra sự vụ vì bận công cán xa nên thần đã không kịp làm sáng tỏ đôi điều.
1: Ông nói sao?
2: Muôn tâu, lệnh bà ca ông dẫu có ý đồ mưu sát đức vua, nhưng thật sự không phải là kẻ gây ra cái chết thương tâm cho hai cha con hoàng đế.
1: Còn quẩn khúc nào khác cả?
2: Thần linh cảm có điều bất ổn trước hành tung nguy hiểm của hoàng hậu ca ông, nên thần đã kịp thời trao đổi bình rượu độc.
1: Sao trao đổi rượu độc? Định Quốc Công có chắc không?
2: Thần xin quả quyết là như vậy. Ngay sau đó, thần đã cho người bám sát hoàng hậu ca ông không rời một bước, và định sáng hôm sau sẽ đến nhắc nhở hoàng thượng phải thật sự đề cao cảnh giác. Nhưng mọi chuyện thì đã muộn rồi.
1: Trời ơi, sự thể quay quắt như một mê lộ, dường như đất trời muốn thử thách lòng kiên nhẫn của ta đây mà. Vậy là còn một kẻ giấu mặt khác. Nhưng kẻ đó là ai? Ta còn manh mối nào chăng?
2: Muôn tâu, manh mối thì không còn, nhưng kẻ giấu mặt ắt sẽ còn lẩn khuất đâu đây. Thần xin mạo muội hỏi Thái Hậu một câu.
1: Định Quốc Công cứ hỏi.
2: Việc sách lập ngôi phó vương là do Việt Công hay có cả tình riêng trong đó?
1: Cả hai.
2: Đa tạ Thái Hậu đã thật lòng.
1: Định Quốc Công, vậy là cả triều thần và kể cả ông vẫn còn nghi ngờ lòng ngay thẳng của ta sao Định Quốc Công?
2: Thưa, không phải nghi ngờ, mà chúng thần muốn củng cố lòng tin về sự anh minh của Thái Hậu. Thường thì khi có người ta không vững lòng, cái riêng, cái chung vẫn thường hay lẫn lộn. Vậy thần xin được hỏi, nếu cần

0: cảnh giác đảm đương, phải chăng nghiệp lớn nhẹ hơn tình riêng?
1: Khá khen ông đã có lời nói thẳng, nhưng ta cần cân nhắc mọi việc riêng chung, thì chỉ có ngài và quan thập đạo mới có đủ tài đảm đương việc nước. Xin nói lẽ trọng khinh khi đã chọn Lê Hoàng.
0: Sao lại là trọng khinh?
1: Giặc ngoài đang lầm lẽ, bao quân cần dựng chi động lòng, mà hiện nay binh lực cùng cường

0: Triệu thần xem ra thái hậu đã không cần.
1: Sai rồi, ta tin rằng mọi người nên thấy rộng nhìn xa.
0: Rất đúng thưa thái hậu. Nhưng nếu thái hậu biết nhìn xa trông rộng, ắt người sẽ thấy rằng Lê Hoàng là một nguy cơ to lớn.
1: Ông nghi ngờ Lê Hoàng có mưu đồ thoáng nghịch ta.
0: Không kẻ nào có thể thực hiện những hành vi động trời, làm ngã nghiêng triều chính thời gian qua ngoài thế lực của Lê Hoàng.
1: Ông buộc tội một con người mà không có chứng cứ sao?
0: Thưa, không có chứng cứ không có nghĩa là không có kẻ phạm tội.
1: Có kẻ phạm tội nhưng không có nghĩa là tội phạm phải là thập đạo Lê Hoàng.
0: Thái hậu, thái hậu đã tiếp nhận mọi việc bằng đôi mắt của lý trí, nhưng người xử lý mọi việc bằng đôi mắt của trái tim. Thái hậu nên nhớ rằng Lê Hoàng đã nắm trong tay toàn bộ binh quyền, không khó gì có thể ra tay chiếm đoạt nhà Đinh để lập nên một triều đại mới.
1: Vậy ông cho ta hỏi lại.
0: Thật sẵn sàng hồi đáp.
1: Ông chất vấn ta vì việc chung, vì giang sơn xã tắc, hay vì việc riêng, vì những điều hơn thua được mất?
0: Ha ha ha ha ha.

0: Fuck off! 太好，大少，大少的后宫海下腾，từ những ngày thần cuộc tiệc để đông sông tây đục, hay là lúc quyển bạc tôi thúc giang hồi trong trận.
1: Bây giờ là 21 giờ.
0: Rồi băng qua mũi giáo làng tên đối mặt với quân thù. Khi máu hồng tuôn đổ, cùng với tiên dương nối lại mảnh cơ đồ. Phải đâu để được vinh danh là mặt công thần khai quốc, cũng đâu màng gì thẩm trận định quốc công. Thái hậu ơi, thần lên tiếng như nghĩ đến sự tồn vong.

được mất khi trao vận mệnh vào tay của một kẻ vàng. Nay hoàng thượng chẳng may đoạn mệnh triều chính gặp cảnh rối ren, sơn hà đặng cơn nghiêng ngửa là bề tôi chí cuốc.

0: Định Quốc Công ơi, giữa lúc này mà để nổi loạn nổi lên thì chẳng cách nào tiếp tay cho giặc.
1: Giặc đang ở trong tim, trong hơi thở của lĩnh bà. Thật không gây nổi loạn mà hết lòng dẹp tan nổi loạn.
0: Ông nhìn thấy ngay giặc.

0: Chính vì thấy giang sơn đang gặp cảnh can qua nên thần quyết giữ ngọn cờ của nhà Đinh mà tiên đế dạy con gầy dựng cơ đồ. Đại sự thành thì có lợi trong giang sơn, nếu bại cũng hết lòng tận trung bảo quốc. Chào thái hậu.
1: Đừng quốc công.

0: cho tao.
1: Quân đưa Định Quốc Công vào. Định Quốc Công Nguyễn Bạch, ta không ngờ sự thể của các bậc trung thần lại xảy ra cảnh máu.

0: đầu giới như thế này. Vương, mở gì?
1: Không cần. Lẽ phải thuộc về kẻ chiến thắng.
0: Nhưng ta không muốn nhìn thấy tướng bị xích xì như một kẻ thua trận.
1: Thôi, đừng nhiều lời, hãy hành xử đi.
0: Này Định Quốc Công, ông là bậc khai quốc công thần, được triều đình ưu ái ân cần. Vậy mà khi tiên đế vừa lâm đại nạn, đất thảm trời sầu bất định, nhân tâm ông lại thừa cớ đem quân tạo phản, chống lại triều đình gây nên loạn lạc, thì ta dẫu đau lòng cũng không thể dung tha.
1: Ta chết đi cũng không hề hổ thẹn, bảo vệ nhà Đinh lòng ta thề giữ vẹn. Đại sự bất thành ta sẵn sàng chịu chết, chứ ta không hề ân hận mãi mãi. Thắng làm vua, thua là giặc rõ rồi. Ta không đợi chờ ông mở lượng khoan dung.
0: Đáng tiếc thay cho một đấng anh hùng, lạc hướng sai đường đành mai một thân danh. Trong trận này ta không phải người chiến thắng, mà ta đã thua. Thua vì không ngăn được trận chiến huynh đệ tương tàn. Định Quốc Công Nguyễn Bạc. Này Định Quốc Công, ông và ta đã bao năm chia ngọt xẻ bùi, dòng rủi theo gió ngựa xa trường, trước bao phen chiến bào loang mau đỏ. Bao năm theo tiên đế dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang san thu về một mối. Vậy mà sự thể xảy ra cảnh máu đổ đầu rơi cũng do ông không cho ta được quyền lựa chọn.
1: Vì thế trước nguy cơ thoáng nghịch đang hiện hữu nhãn tiền, ông bảo những bậc trung thần của nhà Đinh ở khoanh tay bó gối được hay sao?
0: Không, giáng sáng này đâu phải của một dòng họ, càng không phải của riêng ai, mà là của muôn dân trăm họ. Ông lầm rồi. Định Quốc Công Nguyễn Bạc, nguy cơ lớn nhất của đại cồ Việt ta là nguy cơ vong quốc, chứ không phải

hành với nhà đinh, mà không biết trung với nước, với dân không hiệp sức.

0: Định Quốc Công, thật lòng ta không nỡ giết ông.
1: Thôi, ta không muốn vì sự khoan dung của ai đó mà ta được sống. Vì nếu còn sống, ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho triều đình, ắt sẽ vương bận trong. Quan thập đạo, sự thể đã đến nước này, ta mong rằng ông hãy làm đúng như những gì ông đã nói, toàn tâm toàn ý mà dung đắp cho đại cuộc việc ta nói vậy, Quốc Thống đến muôn đời.

0: Còn ta, ta muốn được chết như những gì ta đã nói, vì ta tin đó là chính nghĩa.
1: Ta cảm kích trước tấm lòng tận trung tiết nghĩa của ông với nhà Đinh. Nhưng vì nhà Đinh mà ông chống lại Lê Hoàng ta thì có khác gì là tội phản loạn?
0: Không! Nguyễn Bạch này không phải là kẻ phản loạn chống lại triều đình, mà đây là cuộc khởi binh chống lại quyền thế của Lê Hoàng, mà các bậc trung thần sẵn sàng chết vì đạo nghĩa.
1: Nguyễn Bạch, ta nhường nhịn vì nghĩ cùng là nghĩa tình huynh đệ. Bao năm nếm mật nằm gai thống nhất giang sang, nhưng ta càng nhường nhịn thì ông lại càng khinh thường ngạo mạn. Lời Lễ Hoàng ta cũng đã cạn, đây là lần cuối cùng ta tiễn đưa tướng quân. Quân, đưa đi.

0: có tin từ chiến trận đưa về.
1: Nói rõ ta nghe.
0: Hơn 1000 chiến thiền chiêm quốc đã vượt cửa Đại Ác và Tiểu Khang, tiến đánh Hoa Lư. Thủy binh Đại Cồ Việt đã đánh tan quá nữa, số còn lại quay đầu tháo chạy. Không may cho chúng, gió bão nổi lên, thuyền lật đắm cả.
1: Còn quán thập đạo đâu?
0: Muôn tâu, quán thập đạo đang trên đường về bái mạng.
1: Hay lắm, quán thập đạo đang trên đường về bái mạng. Truyền lệnh ta cho dời Khương Di đến đây.
0: Xin tuân lệnh.
2: Thần Lê Hoàng mang chiến thắng từ biên cương về đây xin bái mạng.
1: Quan thập đạo hãy đứng lên đi. Tin chiến thắng của ngài làm cho bá quan văn võ vô cùng phấn khởi thỏa lòng. Nhưng cùng lúc đó là quả xâm lăng như sông trào ập tới.
2: Muôn tàu thái hậu, thần đã sẵn sàng bước trên đầu ngọn sóng, đập tan cơn bão mạnh để giữ cho đất trời Đại Cồ Việt mãi bình yên. Nhưng việc nội tình của ta hiện nay

0: Thôi, ta vào trong để hầu trà tiên đế. Thập đạo tướng quân hãy ở lại đây.
1: Tâu dân.
2: Kìa, Phó Dương, sao ngài lại ở đây?
1: Câu này ta hỏi ngài mới phải. Ta mang tin chiến thắng về đây dâng lễ kiến Tiêm Vương. Còn ngài, ngài làm gì ở đây giữa đêm khuya thanh vắng?
2: Đây là lệnh của Vương Thái Hậu. Thôi chết rồi, ta đã làm mưu của Vương Thái Hậu rồi.
1: Khương Duy tiên sinh, ngài nói gì mà ta không hiểu?
2: Phó Dương, ngài rất tài giỏi trong phép dụng binh, nhưng ngài lại quá dụng trong phép dụng người. Ngài có biết Phạm Cự Lượng nó thông đồng cùng Vương Thái Hậu, âm mưu quy cho ngài là tội giết vua và phải biêu đầu giữa chợ.
1: Thật vậy sao?
2: Ngài hãy đọc bức mật thư này sẽ rõ.

0: tâm phúc của tôi đã đoạt được từ tay lịch sạm mật thư của Phạm Cự Lượng từ biên ải gửi về cho Vương Thái Hậu. Lượng vẫn ngấm ngầm thù hận ngài về cái chết của anh trai mình là Phạm Hạp, nên đã sắp đặt âm mưu thông đồng cùng Vương Thái Hậu, bí mật thiết lập công đồng bất ngờ phán tội cho ông. Mà Lượng là chứng nhân, ông có chạy trời cũng không thoát được. Giờ ngài đang ở đây và cho đội tôi đến nơi đây là bài sẵn rõ sẵn lòng để bắt cá nhốt chim. Thời thế đã nguy cấp lắm rồi, ngài không thể nào lặng im.
1: Quả là vô ơn, ta đã lầm tin khi dùng họ Phạm, để giờ đây hắn phản đứng ta bằng mưu định xấu xa. Khương Duy tiên sinh, bây giờ ta phải làm gì?
0: Còn một việc phải làm, đó là thống lĩnh thập đạo quân tấn chiếm kinh thành, lật đổ nhà Đinh, lên ngôi hoàng đế,
1: chiếm ngôi vua.
0: Ngài mà không ra tay, e rằng lỡ đại sự.
1: Khương Duy tiên sinh, ngài thường người dốt khiêm nhường nghiêm cẩn, sao hôm nay?
0: Phó Dương à, đã ngót 20 năm rồi lão theo phò tá cho người. Một kẻ lỗi lạc tài ba, không lẽ dành trọn đời mình để cúc cung tận tụy? Từng giàu sinh ra tử chốn xa trường, mà lại để cho một đứa trẻ bất tài vô dụng, nó chiếm trệ trên ngai vàng mà hưởng công lao thành quả. Huống chi giờ Vương Thái Hậu lại bày trò được chim quên á, ngài còn do dự gì mà không chịu ra tay để thu nghiệp đế về mình?
1: Thôi được, ngài hãy cầm lệnh bài này, ngay lập tức tập hợp 10 đạo quân binh nhắm hướng kinh đô tiến chiếm.
0: Xin tuân lệnh.
1: Còn điều này nữa,
0: thưa Phó Dương, còn chuyện gì?
1: Khương Duy tiên sinh, cả kinh đô Hoa Lư đều nghi ngờ ta là kẻ giết vua, vậy ngài có tin điều đó?
0: Không bao giờ lão tin Phó Dương đây là thủ phạm giết vua.
1: Vì sao ngài lại khẳng định như vậy?
0: Vì chính ta đã làm điều đó.
2: Lỗ Phương Chi!
0: Ai gọi tên ta? Vương Thái Hậu.
2: Sao? Ông là người họ Lỗ à?
0: Thái Hậu.
2: Ôi, Tiểu Cương, cho dời tướng quân Phạm Cự Lượng.
3: Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế,
2: ta miễn lễ.
3: Đội ơn Thái hậu.
0: Phạm Cự Lượng.
4: Lỗ Công Kỳ bức mật thư ra lệnh chém đầu Phó Dương Lê Hoàng chỉ là cái cớ khiến ông xuất động lộ diện.
0: Thì ra Các người dám lừa dối ta. Các người
2: thập đạo tân vương, ngài còn nhớ câu chuyện truyền thuyết về con rái cá thần ở trên núi Bái Lĩnh chứ?
1: Thưa, thần còn nhớ. Ông Đinh Công Trứ và vợ là bà Đàm Thị ở với nhau.

một con sái cá hình người, hốt quảng nên bảo hộ quảng lên. Chồng bà cho dân làng ập tới với ngài con sái cá, rồi chia thịt cho mỗi người. Chồng bà chỉ xin nắm xương tàn đem về treo lên cái bếp, mà đàm thị trở về thấy ngôn.

0: cọp lặng dưới sông thấy ngầm đá là kỳ, hình miệng một con rồng tỏ hào quang tuyệt đẹp, bộ lĩnh nó mê mẩn nên thường ngày lặn xuống để coi chơi. Rồi bỗng một hôm xuất hiện ở đầu thôn có một vị khách tàu đi tìm long mạch, rồi đưa cho bộ lĩnh chiếc chỉnh sành cho rất nhiều tiền, và ông căn dặn lặn xuống đáy sông tàn trúng hàm rồng.
1: Bộ lĩnh thường ngày rất sáng dạ thông minh, ông bèn về nhà lấy nắm xương tàn của con sái.

0: ngoại bang, họ căm hận ta lắm. Họ nguyện nếu có dịp, họ sẽ trả thù.
1: Vậy là đã rõ. Hậu duệ ba đời của thầy địa lý ngoại bang trong truyền thuyết hiện đang đứng trước mặt ta, mang theo lời nguyện của nội tổ, quyết giết cho được đinh tiên hoàng đế. Tiểu cương, ngươi tìm thấy vật gì, hãy trình cho ta xem.
2: Trình thái hậu, thần đã tìm lấy được vật này.
1: Thập đạo tương quân.

0: Lỗ tộc Di Cảo. Truyền con cháu đời đời mai hậu, sửa mối hận lỗ tộc thuở xưa. Mã lỗ tộc đinh nhân lừa đổi, thế cốt cha đem tan hàm sông. Quả nhiên xưng đế một vùng, khiến cho lỗ tộc đường cùng lẫm phen. Nhằm khi đất diệt rối ren, dòng đinh kia hải một phen rửa hơn. Lỗ Khương Duy, ông còn chối cãi này không?
1: Đến giờ đây thì ta cũng cho các người hay. Thống triều đã cho tập hợp nghĩa binh, đã bao vây tất cả bốn phương cửa ải Lạng Châu. Biết điều, xiếp giáo quy hàng, bằng ngược lại, đại cô diệt sẽ tan thành binh địa. Lê Hoàng!

0: Thái hậu thiên tuế,
1: thiên thiên tuế,
2: ta miễn lễ,
1: đội ơn Thái hậu.
0: Muôn tâu Thái hậu, xin Thái hậu hãy lượng thứ cho sự đường đột này. Xã tắc đang lâm nguy, chúng thật như ngồi trên lửa. Vua trẻ không thiết triều, sứ thần.

0: Tần Nhà Tống đã tới Hoa Lư rồi, trình Thái Hậu.
1: Sao? Sứ thần Nhà Tống đã đến Hoa Lư à? Sứ thần Nhà Tống muốn gì?
0: Hắn nói đêm tối hậu thư của vua Tống Thái Tông truyền trao tận tay cho Thái Hậu.
1: Hãy tuyên đọc.
0: Tuân lệnh. Này Chinh Châu bốn biển đã yên, chỉ còn Giao Châu của các ngươi ở xa tích cuối trời. Này ta ra lệnh cho vua tôi đại cột diệt, phải một lòng cúc cung nghe lệnh phán truyền. Một, chân nộp áo long bào hoàng đế. Hai, Thái hậu và ẩu chúa phải qua Bắc Quốc quy phục Tống triều. Ba, nộp đất Giao Châu vào đất Tống. Bốn, bắt gai thập đạo Lê Hoàng.
2: Đạo tướng Tống Thái Tông gậy nước lớn, xem thường đại cổ Việt ta.
1: Vua Tống Thái Tông gậy nước lớn, xem thường đại cổ Việt. Vậy các tướng thấy thế nào?
3: Chúng thần xin thề chết dinh, chứ không sống nhục.
1: Ta xin cảm tạ trước tấm lòng trung quân ái quốc của các tướng. Nhưng thế nước hiện nay đang trong cơn táo loạn. Quân Tống ra tối hậu thư đánh chiếm, giặc chiếm thành gây khói lửa binh đao. Quân nổi loạn cấu kết nổi lên, vua mới sau tuổi đầu còn bé thơ non dại. Ta phận nữ nhi yếu đuối thì làm sao gánh nổi sơn hà. Trước giận nước lâm nguy, ai sẽ là trụ cột gánh vác giang sơn?
0: Muôn tàu Thái hậu, người đó chính là
3: thập đạo tướng quân Lê Hoàng.
4: Dạ, trình Thái hậu, tất cả các tướng lĩnh ngoài biên ngại đều đồng lòng trình thư lên Thái hậu, tôn thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên ngôi thiên tử.
0: Muôn tàu Thái hậu, ấu chúa còn nhỏ, dân nước đang lâm nguy, xin Thái hậu xem an nguy giang sơn là trên hết.
3: An nguy giang sơn là trên hết.
5: Muôn tàu Thái hậu, trình bá quan văn võ, Lê Hoàng tôi tài hèn đức mỏng, chỉ có thể làm thập đạo tướng quân, chứ không xưng danh ở ngôi thiên tử. Xin làm bầy tôi để phò vua giúp nước, xin đèn trời soi xét tâm lòng trung.
3: Vì đại nghĩa, xin tướng quân chớ có khiêm nhường.
1: Thập đạo tướng quân, dẫn nước lâm nguy, giang sơn là trên hết. Lòng người đã tỏ, ta xin có mấy lời. Thập đạo tướng quân Lê Hoàng quả là người tài đức, có công lớn dẹp loạn 12 sư quân, dẹp hết loạn thần, có quyền lớn trong tay, nhưng vẫn một giả trung thành. Nay quân giặc sắp tràn vào bờ cõi, vậy thập đạo tướng quân nên nghĩ thế nào để giang sơn này được bền vững âu vàng? Truyền dân long bào, kính lại hoàng thiên hậu thổ, khí thiên sông núi, kính lại

0: thập đạo tân quân Lê Hoàng tấm long bào thiên tử, là đặt cả niềm tin của quần thần, của thần dân Đại Cồ Việt, trao cho người có đủ đức đủ tài làm chủ cột gánh vác giang sơn.
1: Thái hậu anh minh, Thái hậu anh minh,
2: thần xin phụng mệnh.
3: Quý vị đã vừa thưởng thức vở Cải lương Đế đô sống cả, tác giả nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những vở diễn tiếp theo cũng trên làn sóng VOH tần số FM 99.9 MHz. Còn bây giờ đây thì Ngọc Thu và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.
4: Giải trí cuối tuần.
5: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình giải trí cuối tuần. Hôm nay mời quý vị hãy cùng thưởng thức, trò chuyện cùng thời gian với chủ đề Ngày Em Đến. Quý vị thính giả thân mến, hãy chuẩn bị tinh thần để hòa mình vào những giai điệu bất hủ và những câu chuyện dung dị nhưng đầy ý nghĩa. Đây là cơ hội để chúng ta có thể sống chậm lại một chút, để cảm nhận, để trân quý những điều đã qua và những gì đang hiện hữu. Chương trình Trò Chuyện Cùng Thời Gian không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc mà còn là một cuộc đối thoại sâu sắc giữa con người và dòng chảy cuộc đời. Hãy cùng chúng tôi đón nhận những cảm xúc tuyệt vời này nhé!

chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Trò Chuyện Cùng Thời Gian trên HTV. Một lần nữa xin được phép gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại nhà hát HTV và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Lời chào trân trọng đến từ tôi, người dẫn chuyện hôm nay, Tùng Leo. Và đồng hành cùng với tôi, đó chính là những người bạn sẽ đi xuyên suốt chương trình để cùng kể quý vị nghe những câu chuyện thật hay về âm nhạc Việt Nam, đi qua thật nhiều những lát cắt cảm xúc khác nhau. Xin được phép chào đón ban nhạc Thời Gian và nhóm bè Cadillac. Hàng ngày, quý vị và Tùng đều trò chuyện với Thời Gian. Nhưng mà có lẽ chúng ta không để ý mà thôi. Chúng ta trò chuyện với Thời Gian bằng cách chúng ta nhìn một cái cây đã lớn ở bên vườn nè. Chúng ta nhìn thấy hàng quán xe cộ đi qua trong cuộc sống. Chúng ta nhìn vào người yêu thương trong nhà. Hoặc ngay cả khi mà chúng ta với tay tắt đèn cho con đi ngủ, cũng là những lúc chúng ta nhìn thấy Thời Gian đi qua trong cuộc sống. Thật nhiều những khoảnh khắc đó đã đi qua cuộc sống của quý vị. Và ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ cùng ngồi đây để nhờ âm nhạc kể lại những cuộc trò chuyện đó. Và quay trở lại với không gian của Trò Chuyện Cùng Thời Gian, những lát cắt của cảm xúc sẽ được diễn ra để ngày hôm nay chúng ta xem tất cả những điều tươi đẹp đó chính là âm nhạc. Và nếu chúng ta gọi từ em vốn dĩ là từ rất đẹp để nói về người phụ nữ, thì hôm nay cho phép Tùng cùng quý vị chúng ta dành từ em để nói về âm nhạc. Ngày em đến, đó là ngày âm nhạc đến với tất cả mọi người. Có thể là một ngày của tấm bé với lời ru của mẹ, đôi khi là đến trễ hơn như một lời bập bẹ từ cấp 1, cấp 2. Có người lại chỉ kịp yêu âm nhạc khi lớn rồi, nhưng cho dù âm nhạc đến vào thời đoạn nào đi chăng nữa, thì em cũng mãi mãi là một điều luôn ghi nhớ trong lòng của mỗi người. Tình yêu của chúng ta dành cho âm nhạc luôn luôn tươi sáng và trọn vẹn. Ngày em đến, ngày âm nhạc đến. Và hôm nay, chúng ta khởi đầu trò chuyện cùng Thời Gian cũng là để trò chuyện cùng với trái tim yêu âm nhạc của tất cả quý vị với phần đầu tiên được mang tên Trò Chuyện Cùng Thanh Xuân. Ngày hôm nay với phần đầu tiên trò chuyện cùng Thanh Xuân, đó chính là phần mà chúng ta gặp lại chính Thanh Xuân của mình. Ở khán phòng này có người đã đi qua Thanh Xuân rồi, có người đang trong độ tuổi thanh xuân của mình, cũng có người chờ thêm vài ngày nữa, vài năm nữa mới gọi là thanh xuân. Nhưng khi trò chuyện cùng thanh xuân là chúng ta trò chuyện với giai

đoạn yêu bằng trái tim nồng nàn cháy bỏng, chân tình và tươi sáng nhất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với điều đó, rằng em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng, em đến để anh yêu cuộc đời hơn. Cảm ơn em, âm nhạc Ngày Em Đến.

0: xin cảm ơn và tràng pháo tay mà quý vị dành cho Trần Minh Dũng cùng với Ngày Em Đến, một sáng tác của cố nhạc sĩ Từ Huy. Và đây chính là người mở hàng cho trò chuyện cùng thời gian. Quý vị có thể dành cho anh ấy thêm một tràng pháo tay nữa được không ạ? Đây là chương trình trò chuyện cho nên chắc chắn là sẽ không thiếu cái phần trò chuyện của Dũng với khán giả. Hôm nay chúng ta nói về bóng hồng. Nếu mà gọi là một cái bóng hồng quan trọng trong cuộc đời của em sẽ kể về ai trước mặt tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại nhà hát?
1: Bản thân Dũng hơi tha một tí. Nếu như trả lời cái câu hỏi này thì trong cuộc đời của Dũng thì Dũng nghĩ chắc đến thời điểm hiện tại thì có hai bóng hồng. Bóng hồng đầu tiên đó là người mẹ của Dũng, và bóng hồng thứ hai đó là âm nhạc. Đôi khi chúng ta cứ mãi mê chạy theo guồng quay của cuộc sống, chạy theo công việc, mà đôi khi chúng ta lại quên mất là sẽ có những lúc tâm hồn của chúng ta trở nên bị chai sần, trở nên bị tổn thương. Thì âm nhạc chính là một cái liều thuốc mà Dũng nghĩ là thích hợp nhất. Chúng ta có thể không phải mất tiền để mua, nhưng mà nó sẽ đâu đó, nó sẽ len lỏi vào trong từng cái tế bào tâm hồn và nó sẽ chữa lành. Đến một lúc nào đó chúng ta

0: chợt nhận ra âm nhạc nó rất là quan trọng. Và Dũng cũng hy vọng là âm nhạc nó cũng sẽ giúp cho tất cả chúng ta sẽ có...
1: Vừa hát cũng chính là ngày âm nhạc đến với tất cả mọi người. Và nếu xem âm nhạc là em, xem âm nhạc là bóng hồng, thì Trần Minh Dũng có thể nói cho mọi người biết là một cái cột mốc nào đó, hoặc là một người nhạc sĩ nào đó gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đường nghệ thuật mà Dũng đang đi không?
0: Dũng có tham gia một cái cuộc thi, và cái bài hát mà Dũng tham gia trong cái cuộc thi đó, đó là một ca khúc của một người nhạc sĩ rất là tài hoa, đó là nhạc sĩ Ngô Thị Miên, và bài hát Niệm Khúc Cuối. Đây là một cái bài hát mà em đã nghe từ rất là lâu, nhưng em chưa có cái cơ hội để hát cho một cái chương trình và một cái sân khấu lớn nhất của cuộc đời mình. Thì vào chính cái thời gian ấy thì em đã mạnh dạn em tham gia, và em xem đó giống như là một cái thử thách của bản thân. Nếu mình may mắn được mọi người đón nhận và được may mắn bước tiếp trong con đường âm nhạc thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu không may mắn thì lúc đó em, trong suy nghĩ của em là em sẽ không nghĩ đến con đường âm nhạc, không nghĩ đến mình sẽ tiếp tục đi hát và đem lại cả tiếng hát đến phục vụ đến tất cả quý vị. Nhưng mà cũng may mắn, chắc là tổ thương, tổ cho, nên ngày hôm nay được đứng ở đây hát tặng tất cả quý vị, và được tất cả quý vị ủng hộ và dành cho những tràng pháo tay cho Dũng cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Điều đó là một cái điều rất là hạnh phúc và tuyệt vời. Xin cảm ơn mọi người rất
1: trắng mà nhạc sĩ đã dành cho họ. Anh là một nhạc sĩ và còn là một nhà thơ. Khi có một ý tưởng hay hoặc nghe tâm sự về cuộc tình của một ai đó thì anh sẽ xúc động, anh sẽ sáng tác về điều đó. Anh nhạy cảm với tất cả những hình ảnh và những câu chuyện mà anh được nghe. Phần phát biểu vừa rồi đến từ một người gắn bó với nhạc sĩ Từ Huy trong suốt quãng đời của mình, cũng đồng thời là một người có ý nghĩa đặc biệt với ca khúc Ngày Em Đến. Ngày xưa tôi cũng là một sinh viên của Đại học Văn Khoa. Chúng tôi gặp nhau trong trường, rồi có những cuộc đi làm từ thiện giúp cho trẻ em mồ côi. Anh hay đánh đàn và hát cho các em nghe. Tôi ngưỡng mộ và từ đó chúng tôi đến với nhau. Bài hát Ngày Em Đến đó chính là bài anh nói rằng anh viết cho tôi. Đó chính là tâm sự của phu nhân của nhạc sĩ Từ Huy, cô Mộng Lan, khi nói về ca khúc mà chồng viết cho mình mà chúng tôi đã chọn để mở màn ở chương trình ngày hôm nay. Rất mong quý vị dành tặng một tràng pháo tay cho cô Mộng Lan, người vợ của nhạc sĩ Từ Huy, cũng chính là bóng hồn đẹp nhất của Ngày Em Đến. Nãy thì Tùng đã hỏi Trần Minh Dũng về bóng hồng âm nhạc rồi. Bây giờ Tùng sẽ dành câu hỏi này cho quý vị luôn. Đó là nếu như mà chúng ta là vẫn xem âm nhạc là em, ngày hôm nay em đến, ngày hôm nay âm nhạc đến, vậy thì âm nhạc của ai, của nhạc sĩ nào đã trở thành một cột mốc không thể nào quên trong cuộc đời của quý vị? Quý vị có thể kể một đôi chút cho Tùng và tất cả những vị khán giả còn lại của Nhà Hát Nghe được không ạ?
2: Một trong những nhạc sĩ mình thích là có Trịnh Công Sơn. Mình vẫn luôn nhớ bài là Để Gió Cuốn Đi. Mình xem như những cái lời trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nó giống như là những cái kim chỉ nam và những cái suy nghĩ về định hướng của mình trong cuộc sống.
1: Cảm ơn chị. Tôi cũng xin được phép nối tiếp chị, là thật ra là Tùng cũng rất là yêu nhạc sĩ nhạc của âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi mà Tùng hỏi rất là nhiều người thì người ta nói rằng là nghe nhạc Trịnh Công Sơn giúp họ có một tình yêu đẹp hơn. Bởi vì hình như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm cho tất cả trái tim của chúng ta trở nên bao dung hơn, hiền hậu hơn, dịu dàng hơn trong tình yêu. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến phần 2 của chương trình Trò Chuyện Cùng Tri Kỷ. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một đoạn video clip sau đây để cùng đến với người tri kỷ âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi nhắc đến, đó chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
3: Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay.
4: Sự nhạy cảm với cái hữu hạn, với vô thường, với những khổ đau trong kiếp người đã tạo nên một phong cách chỉ riêng Trịnh Công Sơn, và chỉ có ở nhà Trịnh.

nhường để làm nền cho những lời ca đầy mỹ cảm và đậm tính triết lý. Nhiều người thậm chí đã không ngần ngại đặt cho nhạc sĩ một cái tên rất đặc biệt, người ca thơ. Bởi rất nhiều ca khúc của ông, nếu bỏ đi phần nhạc, thì hoàn toàn có thể làm thành một bài thơ trọn vẹn. Tuy luôn khẳng định là kiếp người nhiều khổ đau ly biệt, nhưng còn giây phút nào còn sống, còn tồn tại, thì Trịnh Công Sơn vẫn còn nặng tình, vẫn chung thủy và luyến tiếc với đời để viết những lời ca tràn ngập tình yêu. Và có lẽ cũng nhờ những thông điệp sâu sắc nhưng tích cực mà âm nhạc của Trịnh Công Sơn luôn tìm được những gạch nối phù hợp để kết nối với người trẻ ở từng thời điểm khác nhau. Như nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường từng cho rằng, Trịnh Công Sơn ảnh hưởng đến tâm hồn người Việt như một văn hóa, bởi người ta thấy trong đó một cách yêu, cách sống, cách ứng xử với quê hương, với đất nước. Nó làm giàu thêm, đẹp thêm cho lối sống văn hóa Việt. Đối với nhiều người thì nhạc Trịnh giống như thứ âm thanh đánh thức, giúp họ có thể sống trọn vẹn một trái tim đầy đủ, biết yêu người và yêu đời. Những ca khúc của Trịnh Công Sơn dường như chỉ viết tặng một người hay chỉ dành riêng cho một ca sĩ, nhưng lại đi sâu vào lòng người nghe và biến họ thành ca sĩ của chính.

Ngọc Xuân. Quá tuyệt vời phải không ạ? Rất là hạnh phúc khi mà hôm nay chị Cẩm Vân đến đây và hát Diễm Xưa để dành tặng cho quý vị khán giả. Tôi tin rằng cho dù thời gian có đi qua, có nhiều thế hệ nhạc sĩ xuất hiện rồi đi qua, nhiều thế hệ mới rồi đã đến, quan điểm về tình yêu có thay đổi đi chăng nữa, quan điểm của nét đẹp có thay đổi đi chăng nữa, thì điều luôn luôn giống nhau, luôn luôn là mẫu số chung trong âm nhạc Việt Nam, đó chính là nét đẹp lung linh của tình yêu. Bởi vì khi con tim còn tinh khôi và trong sáng, chúng ta còn yêu nhau rất nồng nàn.

0: Khắc Minh.
1: Cảm ơn Khắc Minh, người đã truyền tải ca khúc của Em Về Tinh Khôi rất hay của nhạc sĩ Quốc Bảo. Gửi cảm ơn dành cho ban nhạc Thời Gian và nhóm bè Cadillac đã cùng xuyên suốt chương trình với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo cùng với Trò Chuyện Cùng Thời Gian.

0: Bây giờ là 22 giờ.
1: Bá Nam xin được gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92-92.5 MHz và VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bản tin thị trường.

thống kê, Bộ Tài chính công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tăng 3,31% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ, phản ánh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi giá đầu vào và sinh hoạt duy trì xu hướng tăng. Trong mức tăng 0,84% của chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2026, so với tháng trước có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số nhóm giao thông giảm. Lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của chỉ số giá tiêu dùng bình quân chung, do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm chỉ số giá tiêu dùng chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ danh mục tính toán lạm phát cơ bản. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó, số người hưởng mức lương hưu từ 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng chiếm đa số. Đáng chú ý là có trên 564.000 người nhận mức lương hưu dưới 3 triệu đồng một tháng, chưa đảm bảo an sinh khi hết tuổi lao động. Với nguyên tắc mức hưởng căn cứ theo mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người có mức lương hưu thấp chủ yếu do mức lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp, thời gian đóng ngắn, thậm chí chi phí đóng đạt mức tối thiểu, hoặc thuộc trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định, bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu, mỗi năm nghỉ hưu sớm bị trừ 2%. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, theo quy định tại Nghị định số 85 của Chính phủ. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có, mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Theo thông tin từ Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý kinh tế cửa khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc, trong các ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc diễn ra liên tục, không gián đoạn. Lực lượng hải quan trực 24/7, phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm dịch đảm bảo thông quan ổn định. Theo ghi nhận đến ngày 2 tháng 5, tại các cửa khẩu phía Bắc không có tình trạng ách tắc hàng hóa. Tại các cửa khẩu lớn như Móng Cái, Quảng Ninh, Hữu Nghị, Tân Thanh, Lạng Sơn, Kim Thành, Lào Cai, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng xuất nhập khẩu, không phát sinh ùn ứ. Trong đó, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, riêng ngày 30 tháng 4 có 338 xe hàng làm thủ tục, tổng kim ngạch hơn 4,35 triệu đô la Mỹ. Lực lượng hải quan tại đây bố trí khoảng 80% quân số trực trong kỳ nghỉ, duy trì tiến độ thông quan. Ở cửa khẩu Tân Thanh ngày 30 tháng 4 có 508 xe được thông quan, trong đó có 198 xe xuất khẩu và 310 xe nhập khẩu. Hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, cơ quan hải quan ưu tiên giải quyết nhanh đối với hàng tươi sống, rau củ quả nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ổn định trong suốt kỳ nghỉ. Lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa ở mức cao khoảng 1.000 lượt xe mỗi ngày. Theo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2026 và Nghị định 141 của Chính phủ, cá nhân kinh doanh bao gồm bán hàng online, có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, mức doanh thu này cũng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Ngược lại, trường hợp doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với tỷ lệ phần trăm tương ứng. Không chỉ dừng lại ở nghĩa vụ kê khai, việc chậm nộp thuế cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý. Theo Nghị định 125 của Chính phủ, hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến 25 triệu đồng,
tùy theo mức độ vi phạm và thời gian chậm nộp. Đáng chú ý, trường hợp nợ thuế kéo dài hoặc cố tình trốn thuế, cá nhân kinh doanh có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, trong đó việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh năm 2019. Trước thực trạng thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, cơ quan thuế đang tăng cường rà soát đưa các cá nhân kinh doanh online vào diện quản lý. Các biện pháp truy thu, xử lý vi phạm và cưỡng chế thi hành nghĩa vụ thuế, bao gồm cả tạm hoãn xuất cảnh, sẽ được áp dụng đối với những trường hợp không tuân thủ. Trong bối cảnh kinh doanh số ngày càng phát triển, việc chủ động kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ giúp cá nhân kinh doanh tránh rủi ro pháp lý, mà còn góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Theo báo cáo của Brand Finance, bức tranh thương hiệu Việt năm 2025 hiện lên với nhiều gam màu đối lập. Trong giai đoạn 2020-2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt gần 520 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 trên 193 quốc gia, tăng trưởng 63%. Nhưng riêng năm 2025, top 100 thương hiệu lại giảm tới 14%. Dù tổng giá trị top 100 thương hiệu sụt giảm, thị trường vẫn ghi nhận những điểm sáng chú ý. Cụ thể, Viettel tiếp tục dẫn đầu về giá trị thương hiệu, trong khi Vinpearl được vinh danh là thương hiệu mạnh nhất với chỉ số sức mạnh gần như tuyệt đối. Nhưng kết quả này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp Việt không hề yếu. Khi có chiến lược đúng, đầu tư bài bản vào công nghệ và quản trị thương hiệu, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra giá trị vượt trội, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các điểm sáng này vẫn mang tính đơn lẻ. Thương hiệu Việt chưa hình thành được một lực đẩy cộng hưởng đủ mạnh để tạo nên làn sóng lan tỏa rộng khắp. Cục thuế vừa phát công văn về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng eTax Mobile. eTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử chính thức của Cục thuế trên điện thoại thông minh, giúp cá nhân, hộ kinh doanh tra cứu, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và quản lý các nghĩa vụ thuế. Theo số liệu quản lý thuế năm 2026, toàn quốc có hơn 13,3 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân có phát sinh số thuế phi nông nghiệp, cá nhân đã được khấu trừ tiền lương tiền công. Tuy nhiên trong số đó mới có 4,2 triệu người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ 32%. Trong đó có nhóm hộ cá nhân kinh doanh đạt tỷ lệ 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 17%, các nhóm cá nhân đã được khấu trừ tiền lương tiền công ở mức 32%. Như vậy, hiện còn 9,1 triệu người, trong đó có gần 700.000 hộ kinh doanh chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Phiên chợ xanh tử tế, 10 năm kiên trì mục tiêu nông sản sạch, chất lượng cao. Sau 10 năm, phiên chợ xanh tử tế đã trở thành điểm hẹn của hàng trăm đơn vị sản xuất trên khắp cả nước. Từ miền

0: Những sản vật mang theo bản sắc địa phương cùng hội tụ, đó có thể là gạo đặc sản, trái cây theo mùa, các sản phẩm chế biến thủ công hay những sáng tạo mới từ nông nghiệp sạch. Ở phiên chợ xanh tử tế, người bán hàng sẽ chia sẻ cách sản xuất lựa chọn, quy trình canh tác, chế biến và kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Tử tế như là cách họ giữ chữ tín với người tiêu dùng, điều đó giúp phiên chợ duy trì được niềm tin suốt một thập kỷ. Nhân dịp kỷ niệm tròn 10 năm hình thành và phát triển của phiên chợ xanh tử tế, bà Vũ Kim Anh, phó giám đốc trung tâm BSA, trưởng ban tổ chức phiên chợ, người đã đồng hành và góp phần định hình mô hình này từ những ngày đầu cho rằng, từ một phiên chợ nhỏ mang tính thử nghiệm, đến nay phiên chợ xanh tử tế đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời là nơi kết nối hàng trăm nhà sản xuất theo hướng bền vững.
1: Ở nơi đây thì chúng tôi nghĩ nó không phải là một cái điểm buôn bán không, mà nó còn là cái nơi mà để cho các doanh nghiệp, các nông dân tiếp xúc được với người mua. Như vậy thì người ta mới có thể trao đổi được và góp ý được cho sản phẩm của mình. Cái sự nói chuyện, giao lưu giữa người mua và người bán, nó gặp nhau ở một cái chỗ rằng là tin nhau, người mua tin rằng là cái người bán đó, cái sản phẩm đó là đạt chất lượng. Còn người bán thì thấy rằng là vui là bởi vì sản phẩm của mình được người ta quay trở lại mua nhiều lần.
0: Phiên chợ xanh tử tế có rất nhiều mặt hàng xanh, sạch, có tiêu chuẩn, chất lượng của hầu như các vùng miền, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, với các loại đặc sản nổi tiếng khắp nơi. Nơi đây là địa chỉ thường xuyên quen thuộc của hàng ngàn người tiêu dùng, người bán hàng tử tế. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, công ty cổ phần Greenvice, có gian hàng ở phiên chợ xanh Hạnh Phúc chia sẻ.
2: Khi mà bán ở phiên chợ xanh, tôi tiếp cận được rất là nhiều khách hàng trồng cây ở tại đô thị, trồng cây tại Sài Gòn, trên sân thượng. Thì các cô, các chú trồng cây rất là nhiều và rất là thích sản phẩm. Tại vì cái sản phẩm này trồng cây rất là tốt, thoát nước tốt nên là mọi người ủng hộ rất là nhiều. Còn hôm nay ở phiên chợ xanh kỷ niệm 10 năm, tôi cũng mang tới các sản phẩm là viên nén sơ dừa ươm cây, rồi giá thể trồng cây, than sinh học. Ngoài ra còn có chương trình là đổi rác lấy cây.
0: Còn theo chị Minh Phúc ở phường Tân Mỹ, một khách hàng quen thuộc của phiên chợ bày tỏ.
3: Thấy là rất là vui, tại vì cái phiên chợ xanh này nó có nhiều hàng đẹp á, mà hàng chất lượng cao nữa. Thường là chị mua mấy cái đặc sản về rau, cho nó an toàn, nó sạch. Trái cây đây chị thấy nó cũng đảm bảo, rồi nó cũng có nhiều cái món lạ lắm. Chị thấy một cái tổ chức rất là hay, mà cái đơn vị này nên làm thêm một hai điểm nữa. Tại vì có những người ta thích, nhưng mà người ta không có đến được cái chỗ này hay sao.
0: Tham gia từ những ngày đầu, bà Inomaju, trưởng đại diện tổ chức Ship to Table tại Việt Nam, Nhật Bản nói.
4: Đánh giá rất là cao về cái cố gắng nỗ lực của ban tổ chức nhiệt tình giúp đỡ cho nhà sản xuất nơi tử tế và làm sao để có cơ hội tìm đầu ra cho người ta. Tại vì đa số nhà sản xuất ở đây là quy mô nhỏ, thì cho nên là họ thì đấy nhiều khi cũng hơi khó. Nhưng mà được tham gia ở đây thì lại nhiều người biết đến. Thành ra là cái đấy rất là tốt cho nhà sản xuất quy mô nhỏ.
0: Điểm khác biệt của phiên chợ xanh tử tế nằm ở việc biến những khái niệm sống xanh thành trải nghiệm cụ thể. Trong giai đoạn tới, phiên chợ xanh sẽ tập trung vào một số hướng chính. Thứ nhất là nâng cao chất lượng, tiếp tục siết chặt quy trình đánh giá, đồng hành sâu hơn với các nhà sản xuất để nâng chuẩn sản phẩm. Thứ hai là mở rộng kết nối, không chỉ trong phạm vi phiên chợ mà còn thông qua các hoạt động trải nghiệm, đào tạo và liên kết thị trường. Thứ ba là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và start-up nông nghiệp, đặc biệt là những đơn vị có tiềm năng nhưng còn thiếu nguồn lực. Phiên chợ xanh tử tế không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là bệ đỡ cho những mô hình kinh doanh tử tế phát triển. Ban tổ chức phiên chợ tin rằng, nếu người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn có trách nhiệm và các nhà sản xuất tiếp tục làm nghề bằng sự tử tế, thì mô hình này sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Thị trường và Doanh nghiệp được phát chính trên VOH AM 610 kHz và phát lại trên VOH FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
1: Kết nối, phát triển.

0: Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
1: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi. Thành phố tổ chức như thế này thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ với cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
0: An cư lạc nghiệp. Vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đã đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký kết hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của IBC mà còn là trách nhiệm xã hội. IBC mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ là nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Night Home cho biết thêm.
2: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ nó ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
0: Không dừng ở việc ở ấm, no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn Phường Bến Thành cho rằng,
3: thông qua hội thao chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bốn phường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
0: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên để giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
4: Chúng tôi cùng kết hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là bệnh xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân, gội đầu dưỡng sinh. Đó là những cái thế mạnh của bên Bệnh viện Y học Cổ truyền sẽ phục hồi sức khỏe cho công nhân sau những cái thời gian làm việc vất vả. Và nếu mà có bệnh thì sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị.
0: Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
5: Liên đoàn thành phố đã tập trung xây dựng hai cái đề án quan trọng. Thứ nhất là cái đề án một cung nhân hóa và 11 cái chi nhánh tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho Liên đoàn thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa đến công nhân, tổ chức học tập nâng cao cái nhận thức chính trị. Một cái đề án thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Đây là một mô hình mới, sẽ là cái nơi tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống. Chúng tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.
0: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ góp thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.

0: Đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh từ mở đường đến tiên phong hội nhập quốc tế sâu rộng. Trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu. Qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong giai đoạn trước đổi mới, 1975 đến 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt để giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu dần dần đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên năm 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài, một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ đổi mới, được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ.
0: Từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của Đảng và Nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt 2,31 triệu tỷ đồng.

0: vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Trong quý 1 năm 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 năm 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lự, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố.
1: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững. Hiện thực hóa đề án đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng, vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới, thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
2: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
3: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò, vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương. Phát huy vai trò tiên phong, đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố.
0: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường. Trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn, nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cho mắt bạn bè quốc tế.
4: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.

0: 96MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình Công nghệ lõi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Công nghệ lõi số 15. Và tôi là Thế Anh.
1: Và tôi là Kim Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới để cập nhật những nhịp đập mới nhất của kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ tập trung vào những quyết sách chiến lược, từ yêu cầu tăng tỷ trọng chi cho công nghệ lõi của chính phủ đến vị thế hình mẫu đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thành phố Hồ Chí Minh dẫn dắt nông nghiệp thông minh và câu chuyện số hóa văn hóa để tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ phân tích về bộ đôi chiến lược, năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo, chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá bền vững.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Update công nghệ. Mở đầu chương trình sẽ là cụm thông tin update công nghệ, nơi mà chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin về chính sách và chuyển động mới nhất, từ mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP cho đến chiến lược phổ cập IPv6. Đây không chỉ là những con số mà là lộ trình kiến tạo tương lai số của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng bắt đầu theo dõi.
1: Thưa quý vị, chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực, nâng mức chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi lên tối thiểu 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá, mục tiêu cụ thể đã được đặt ra. Đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay. Chính phủ kỳ vọng sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực và dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng.
0: Một thông tin rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt, một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ đó là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số mà chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành có thể chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới thì sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để mà chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này.
1: Nông nghiệp thông minh không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng phía Nam. Thực tế, nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế.
0: Thưa quý vị, buổi tọa đàm văn hóa trong kỷ nguyên số, từ bản sắc đến sức mạnh mềm của quốc gia vừa diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2026. Đồng thời góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Phiển.
2: Phát biểu tại tọa đàm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đóng góp khoảng 22-23% GDP cả nước, đồng thời là trung tâm sáng tạo nội dung số với lực lượng nghệ sĩ, nhân lực trẻ dồi dào gồm 30 nghệ sĩ nhân dân, 243 nghệ sĩ ưu tú và hơn 6.700 hội viên văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra những hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu ngành còn thiếu và tình trạng vi phạm bản quyền phức tạp. Từ đó, bà nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác công tư để biến văn hóa thành động lực phát triển.
3: Chúng tôi mong muốn kết hợp các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và các lễ hội truyền thống thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực, tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao. Triển khai nhiệm vụ trong vai trò thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Sở Văn hóa và Thể thao đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng đề án thực hiện 6 cam kết của thành phố trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp điện ảnh nói riêng và các lĩnh vực văn hóa phát triển ngày càng thực chất, gắn với môi trường pháp lý chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp văn hóa thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn chung của thế giới.
2: Ở góc nhìn truyền thông, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, HTV đang kiên trì xây dựng thương hiệu dựa trên bản sắc Nam Bộ, yếu tố được xem là DNA của nội dung. Những chương trình như Vầng Trăng Cổ Nhạc, Mê Công Ký Sự hay Chuông Vàng Vọng Cổ không chỉ tạo dấu ấn truyền hình mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa nội dung, mở rộng lên các nền tảng số và đưa nghệ thuật ra không gian cộng đồng đã giúp cho các chương trình thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, trong đó có sự gia tăng rõ rệt của khán giả trẻ. Đây được xem là hướng đi quan trọng để văn hóa truyền thống thích ứng với nhịp sống hiện đại.
4: Thì mọi sản phẩm truyền thông có sức sống bền vững đều phải dựa trên một cấu trúc bản sắc nhất quán. Tại HTV thì chúng tôi định vị nội dung dựa trên 3 bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, đó là tính hào sản, tính tiên phong và tính nhân văn. Một đóng góp khoa học quan trọng nhất của HTV trong giai đoạn hiện nay đó là chúng tôi cũng đang thực nghiệm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc phục chế các tư liệu nghệ thuật kinh điển. Chúng tôi xác định là trí tuệ nhân tạo là một công cụ then chốt để giải quyết mâu thuẫn giữa sự xuống cấp của tư liệu vật lý và nhu cầu thưởng thức chất lượng cao của công chúng đương đại.
2: Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy tiềm năng kinh tế của văn hóa khi được số hóa. Năm 2025, tổng thu du lịch Việt Nam lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng, riêng Huế đạt hơn 13.000 tỷ, Hội An thì đạt trên 3.100 tỷ đồng trong 6 tháng. Ông cũng cho biết Gen Z Việt Nam chi trung bình khoảng 800.000 đồng mỗi tháng cho nội dung số, phản ánh nhu cầu tiêu thụ văn hóa ngày càng lớn. Theo ông, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở sản xuất nội dung mà ở năng lực phân phối. Công nghệ không làm nội dung, công nghệ làm phân phối. Đồng thời, AI đang giúp các tòa soạn tiết kiệm 30-40% thời gian cho khâu trung gian, tạo điều kiện tập trung vào nội dung chất lượng cao.
5: Công nghệ sẽ biến cái cách mà người dùng trải nghiệm hay tiêu thụ nội dung một cách rất khác. Công nghệ cũng sẽ biến các cái tác phẩm, công trình, nghệ thuật trở thành hàng hóa có thể mua bán được. Và đây sẽ là cái quan trọng nhất, đó chính là cái hạ tầng mà nói cụ thể hơn, nó chính là cái dữ liệu văn hóa của Việt Nam chúng ta có chủ quyền. Bởi vì không ở đâu trên không gian mạng và đặc biệt trong cái thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển bùng nổ như hiện nay, thì cái dữ liệu có chủ quyền về văn hóa của Việt Nam phải là cái được chúng ta đặt lên hàng đầu và bảo vệ nó, phát triển nó.
2: Từ các góc nhìn quản lý, truyền thông đến công nghệ, tọa đàm đã cho thấy một điểm chung, văn hóa trong kỷ nguyên số không còn là lĩnh vực đứng riêng lẻ mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Khi bản sắc được chuyển hóa thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm số, giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra lợi ích kinh tế cụ thể. Để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, thì đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược, đó là đổi mới tư duy, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, xây dựng hộ chiếu văn hóa cho người dân khi bước ra thế giới, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, xây dựng các cơ quan báo chí văn hóa kiểu mẫu và đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để văn hóa luôn đi trước một bước. Khép lại tọa đàm này, thông điệp được nhấn mạnh

0: rằng trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số, văn hóa không chỉ là nền tảng bản sắc mà còn là hệ điều hành dẫn dắt sự phát triển bền vững của quốc gia. Khi được kết nối với công nghệ, truyền thông và các ngành kinh tế sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần hình thành con người số, giàu bản lĩnh, tri thức và tự hào dân tộc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Việt Nam vừa giữ vững cội nguồn, vừa chủ động vươn mình, khẳng định vị thế và lan tỏa sức mạnh mềm trên không gian số toàn cầu.
1: Hãng bảo mật Kaspersky công bố đã phát hiện và ngăn chặn hơn 18 triệu cuộc tấn công mạng độc hại nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2025. Trong đó, Việt Nam là quốc gia ghi nhận số vụ đe dọa qua web của các doanh nghiệp cao nhất khu vực với hơn 8,43 triệu lượt phát hiện. Tiếp theo là Malaysia với hơn 3,36 triệu sự cố và Indonesia với hơn 3 triệu sự cố. Các tổ chức tại Thái Lan và Singapore cũng phải đối mặt với hơn 1 triệu cuộc tấn công an ninh mạng qua web trong năm 2025. Các mối đe dọa qua web bao gồm các website bị xâm nhập, tệp tải xuống độc hại và các phương thức tấn công trực tuyến khác có thể dẫn đến việc hệ thống bị truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Những hình thức tấn công này đã được ghi nhận trên toàn khu vực Đông Nam Á trong suốt năm qua. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á hiện được định giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ và dự kiến chạm ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh mà các công nghệ như là AI, 5G hay là Internet vạn vật bùng nổ, thì hạ tầng mạng cũ đang dần trở nên chật chội. Chính vì thế mà Trung tâm Internet Việt Nam vừa đặt mục tiêu đầy tham vọng là nâng tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 lên mức 72% ngay trong năm nay. Đây là một bước đi cực kỳ quan trọng, bởi nếu mà chậm chân trong việc chuyển đổi thì các doanh nghiệp sẽ rất khó để có thể vận hành ổn định trong môi trường số hiện đại. Hiện tại thì Việt Nam đang giữ vị trí thứ 7 thế giới vì tỷ lệ chuyển đổi này, một thứ hạng rất ấn tượng. Để thực hiện hóa được mục tiêu năm 2026, thì các nhà mạng lớn bắt buộc phải đảm bảo ít nhất là 95% thuê bao sử dụng IPv6. Đặc biệt là chúng ta sẽ bắt đầu thí điểm mô hình chỉ dùng IPv6, tức là mạng chạy độc lập hoàn toàn, không cần phải có nền tảng cũ để mà hỗ trợ. Điều này cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một hạ tầng số hiện đại, sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn của nền kinh tế số.
1: Sau hơn một thập kỷ đóng vai trò kết nối, sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là TechBot đã chính thức lột xác với phiên bản mới vừa ra mắt vào cuối tháng 3. Điểm khác biệt lớn nhất là giờ đây, TechBot không chỉ là nơi giới thiệu thông tin mà đã trở thành một sàn giao dịch trực tuyến thực thụ. Mọi quy trình từ niêm yết, đàm phán đến ký kết hợp đồng đều được thực hiện khép kín và lưu vết điện tử, đảm bảo tính minh bạch và pháp lý cho cả bên mua lẫn bên bán. Ngay khi vừa vận hành, sàn đã ghi nhận những kết quả rất thực chất với 20 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá gần 22,3 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo, trong năm 2026, TechBot kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối liên kết công nghệ trọng điểm của khu vực phía Nam, với mục tiêu đạt 350.000 lượt tương tác. Đây chính là động lực để đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt tại khu vực phía Nam với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 42 độ C, đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện lập những đỉnh mới. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia là rất lớn, và đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, thì Bộ Công Thương đã đưa ra kịch bản tăng trưởng điện có thể lên đến hơn 14% trong những tháng cao điểm. Bên cạnh những điều tiết của ngành điện, thì giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà cũng đang được xem là lối thoát bền vững. Hiện nay thì điện mặt trời đã đóng góp khoảng 5-7% sản lượng điện mỗi ngày. Và theo chỉ thị của Thủ tướng thì đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược lâu dài. Và mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng một nửa số mái nhà của hộ gia đình và cơ quan trên cả nước được lắp đặt điện mặt trời. Việc tự chủ nguồn điện tại chỗ không chỉ giúp cho doanh nghiệp, người dân giảm chi phí hóa đơn tiền điện mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong những giai đoạn căng thẳng như là hiện nay.
3: Cập nhật công nghệ.
1: Thưa quý vị, năm 2026 được xác định là năm tạo kết quả thực chất cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam với quyết tâm làm chủ công nghệ lõi và hình thành hệ sinh thái chip chuyên dụng. Chính phủ đang khơi thông mọi nguồn lực từ hạ tầng

0: đến nhân sự. Ngay sau đây là chi tiết lộ trình chiến lược này.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Thủ tướng ban hành thông báo số 156 kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại phiên họp thứ nhất của năm 2026 vừa rồi. Và trong thông báo này cũng nêu là trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 13 luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nổi bật là luật công nghiệp công nghệ số, đồng thời sửa đổi nhiều chính sách theo hướng tăng ưu đãi cho lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng nhiều dự án lớn về đóng gói, kiểm thử. Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ đô la Mỹ với 241 dự án. Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 166 trường đại học có chuyên ngành đào tạo về các ngành công nghệ kỹ thuật có liên quan đến bán dẫn, mỗi năm thu hút khoảng 134.000 sinh viên đầu vào ngành kỹ thuật. Đặc biệt, việc khởi động xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
1: Việc triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đang đi đúng hướng và bước đầu đã hình thành những nền tảng quan trọng. Ban chỉ đạo ghi nhận và biểu dương các bộ như là Bộ Khoa học Công nghệ, Tài chính, Giáo dục Đào tạo, các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, các cơ sở đào tạo như là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC, Tập đoàn Finica đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc hình thành hệ sinh thái bán dẫn, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
0: Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ khó khăn liên quan đến các ngành với nhiều thách thức, như hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trong nước chưa phát triển đồng bộ và đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn trên toàn cầu. Thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là nhóm kỹ sư thực hành, nhân lực có học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên ngành bán dẫn. Thứ ba, ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quy mô vốn đầu tư rất lớn và hạ tầng kỹ thuật tiêu chuẩn cao, trong khi hạ tầng phục vụ ngành, nhất là điện, nước, năng lượng tái tạo và các cơ sở nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm, cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Thứ tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn cần tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
1: Ban chỉ đạo thống nhất về kết luận năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với phương châm hành động năm 2026 là quyết liệt triển khai, phối hợp đồng bộ, tập trung trọng điểm, tạo kết quả thực chất. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và chủ trì điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, tập trung thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, không bao gồm 4 phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia và 19 phòng thí nghiệm cấp cơ sở, để tổng hợp nhu cầu vốn, các vấn đề còn vướng mắc trong việc hình thành, nâng cấp các phòng thí nghiệm. Từ đó đề xuất chương trình hỗ trợ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để đăng ký bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn cấp bách khác theo quy định của pháp luật.
1: Xây dựng tài liệu về phòng thí nghiệm mẫu để làm cơ sở cho việc triển khai các phòng thí nghiệm, nghiên cứu đề xuất cơ chế sử dụng, dùng chung giữa các phòng thí nghiệm, cơ chế hỗ trợ chi phí hoạt động trong các năm đầu đi vào hoạt động, không phân biệt khu vực công, khu vực tư, đảm bảo theo quy định pháp luật. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng như là chip cho camera AI, chip cho UAV, chip cho thiết bị 6G, chip bảo mật, chip IoT Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 của năm 2026.
0: Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Thời hạn hoàn thành là quý 2 năm 2026. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Ban kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban chỉ đạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2026. Bộ Tài chính triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bố trí và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.
1: Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao, trong đó chú ý đến việc thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư tại Việt Nam, phát huy hiệu quả của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam nhằm để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển đào tạo. Thúc đẩy phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, có vai trò điều phối kết nối đầu tư, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trung tâm R&D, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.
0: Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối điều phối, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Định kỳ hàng năm, báo cáo Ban chỉ đạo, nghiên cứu đề xuất cơ chế không bắt buộc phải trích khấu hao hoặc tạm dừng trích khấu hao đối với các phòng thí nghiệm bán dẫn, tài sản công dùng chung phục vụ đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp bán dẫn khi tính vào giá dịch vụ sự nghiệp công.
1: Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, tranh thủ các nguồn lực về công nghệ, đào tạo và đầu tư, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia quốc tế. Thúc đẩy việc cung cấp, giới thiệu các học bổng, các khóa hỗ trợ đào tạo của các quốc gia, các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các dự án công nghệ cao.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn, đẩy mạnh mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn Việt Nam tại nước ngoài, trong đó cung cấp các học bổng để khuyến khích đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm nhanh chóng mở rộng lực lượng kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực này.
1: Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn, đảm bảo các điều kiện về năng lượng và hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo dành cho phát triển công nghiệp bán dẫn, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, thúc đẩy hợp tác thương mại nhằm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
0: Các địa phương cần chủ động chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, đất, điện, nước, nhân lực, nhà ở, phòng thí nghiệm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút các dự án công nghệ cao và hình thành các trung tâm công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đã được đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.
1: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, thì đề nghị các doanh nghiệp công nghệ trong nước chủ động nâng cao năng lực công nghệ và tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tích cực tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn. Đề nghị các doanh nghiệp FDI lớn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn.
2: Giải mã công nghệ.
0: Thưa quý vị, ở chuyên mục giải mã công nghệ hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững. Khi điện mặt trời áp mái gặp gỡ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ thay đổi tư duy quản trị như thế nào để vừa xanh hóa vừa số hóa? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây qua những chia sẻ từ thực tiễn.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu.

0: biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó thì điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Thực tế tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy là hình ảnh của những mái nhà xưởng đã phủ kín các tấm pin năng lượng mặt trời ngày càng trở nên quen thuộc. Đây không chỉ là biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
1: Điện mặt trời nó không chỉ là một khu vực thời gian, nó thực sự là một cái hiệu quả kinh tế rất lớn để chuyển đổi. Cái đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên là tôi nghĩ là mình nên đầu tư ngay từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
2: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Blue Corp Việt Nam nhận định.
3: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình, tức là ở khu số 19 không rồi, và trên đấy đó là một bên cạnh doanh số doanh thu để mất là một hạng mục quan trọng của tập đoàn mình. Và công ty mình quan niệm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa, và mình thấy rõ ràng là nó có hiệu quả.
0: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
4: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng sạch thông qua năng lượng tái tạo, thông qua PPA hay là điện trở máy, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại mỗi doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa và nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cái việc sử dụng điện sạch.
2: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pin lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
0: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành kiêm giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabet, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
5: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với các con số 70-80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp, nó có khoảng tầm 32% các doanh nghiệp có triển khai và tận dụng AI. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9% là họ tự cho rằng họ có một cái sự tận dụng ở mức độ chuyên sâu, còn phần lớn là đang tìm hiểu ứng dụng chút chút ở các phòng ban và một số phòng ban đi đầu thử nghiệm, và có rất là nhiều các cái bộ phận khác còn đang quan sát. AI không thay thế bạn, nhưng người có hiệu suất cao sẽ thay thế người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI

0: để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng tốc độ viết bài, hoặc là mình ra những cái bài mà nó hay hơn, thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. Đấy chính là năng lực hiểu cốt lõi vấn đề và tư duy thiết kế và suy nghĩ hệ thống.
1: Chương trình Công nghệ lõi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối
1: mặt với
0: những khó khăn thử thách
1: trong
0: cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.

0: sẽ có một câu hỏi được đặt ra là: nhà làm phim để làm gì? Câu trả lời ấy sẽ có trong ngày hôm nay cùng Studio H9 hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ, quý vị, là những cuộc gặp gỡ mà bản thân tôi là người sung sướng nhất, là bởi vì tôi mời được những người mà tôi yêu quý đến với chương trình. Và với tuần lễ này của Studio H9 hàng cuối tuần, xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị tiền bối của tôi cùng tham gia để trò chuyện về lĩnh vực mà tôi cực kỳ đam mê, đó chính là điện ảnh. Và xin được phép gửi lời chào đến anh Charlie Nguyễn và anh Phan Gia Nhật Linh, hay còn gọi là Phan Cine.
1: Xin chào Tùng, xin chào tất cả khán giả của chương trình.
2: Chào khán giả.
0: Để em bật mí thêm cho mọi người nghe về mối quan hệ giao hảo của chúng ta. Đầu tiên là anh Charlie thì chắc chắn là một người đàn anh lớn ở trong công việc liên quan tới điện ảnh. Còn với anh Phan Gia Nhật Linh thì quá nhiều, thưa quý vị. Đầu tiên là nếu mà gọi là chạm ngõ điện ảnh thì chính anh Linh là người dẫn tuồng vô con đường này. Rồi dẫn chương trình cũng là anh Linh dẫn vô. Nhưng lý do gặp nhau ngày hôm nay không liên quan đến những chuyện đó, sẽ liên quan đến điều khác. Một trong những điều quý vị đã từng gặp trong Studio H9 hẹn cuối tuần cách đây chưa lâu, nhưng đó là gì thì họ phải vượt qua gói câu hỏi của chương trình. Hannah sẵn sàng chưa? Bây giờ mỗi người sẽ tự trả lời, hai người quy định là ai trả lời trước.
1: Anh Charlie trả lời trước đây.
2: Không, đạo diễn trả lời trước.
0: Dạ rồi, ok, là anh Linh trước tới anh Charlie đúng không?
1: Okay.
0: Câu số 1, những vai trò nào đã đi qua trong lĩnh vực điện ảnh?
1: Đi qua hết rồi, đi qua làm đạo diễn nè, làm sản xuất, làm biên kịch, làm diễn viên, nhà phê bình, quay behind the scene, làm AD, làm PA, làm ghostwriter, làm cố vấn, làm truyền thông.
0: Được quá ha. Mai mốt thuê mình anh thôi.
1: Thì đúng rồi,
0: cũng cho anh làm hết. Vậy em đã hiểu tại sao anh Charlie chọn anh là đạo diễn. Thì phải được lợi tất cả những vấn đề còn lại. Ok, anh Charlie.
2: Anh thì hết tất cả những cái Linh làm, có làm thiết kế, có làm cascader,
0: cascader
2: có làm extra, nghĩa là
0: extra luôn,
2: có nghĩa là quần chúng á,
1: quần chúng
0: quá trời ha. Vậy em tính ra là em chưa làm gì chứ, em sẽ cố gắng đạt đến mức độ với các anh sau. Câu số 2, đã từng tham gia vai trò sản xuất cho những bộ phim nào?
1: Phim Tiệc Trăng Máu, Fenty, phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, phim Trước Giờ Yêu, đây phim đang làm.
0: Dạ rồi. Anh Charlie đi, em nghĩ là anh cũng phải ráng nhớ lại.
2: Nhiều quá, thế là từ lúc mà bắt đầu làm phim á, là mình tất cả những cái phim mình làm là mình phải làm sản xuất luôn. Xưa là Dòng Máu Anh Hùng, rồi Vật Đói Sau Giờ, Lông Ruồi, rồi mấy phim thời xưa đó. Còn gần đây thì là từ Em Chưa 18, Phim Cuồng, rồi tới
0: rất nhiều luôn.
1: Rất
0: anh
1: nhiều và làm phim đang làm.
2: Phim đang và gần đây thì là phim nào. Nói chung là kiểu giống như là mình thường thường mình phải điền vô chỗ trống. Một cái dự án nó thiếu gì thì mình nhào vô mình làm. Tại vì cái gì mình nói mình không chê gì hết.
0: Thì bây giờ mình tiếp tục. Câu số 3 thì ngược lại. Đã từng tham gia vai trò đạo diễn trong những phim nào?
1: Phim đầu tay là Em Là Bà Nội Của Anh, xong rồi Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Chẳng Tí, Em Và Trịnh, và đến bây giờ là
0: phim mới nhất. Dạ.
2: Phim đầu tay Hoàng Vương 18, tại sau đó tới Dòng Máu Anh Hùng, sau đó Để Máy Tính, rồi tới Lông Ruồi, rồi tới Để Máy Tính 2.
0: Dạ.
2: Rồi tới Cứ Nghe Kéo Lỡ, rồi tới Tèo Em
0: cũng quá trời.
2: Fan Cuồng, rồi Buổi Đời Trả Lớn. Rồi Chàng Vợ Của Em.
0: Chàng Vợ Của Em. Dạ. Rồi như vậy là đến câu thứ tư, nó sẽ là: nếu được chọn thì vai trò nào thích hơn?
1: Đạo diễn.
0: Đạo diễn.
2: Anh cũng vậy.
0: Câu số 5, trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, hai anh ở vai trò nào?
1: Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, trên credit thì là anh làm sản xuất, làm đạo diễn, làm biên kịch, làm diễn viên.
2: Còn anh thì trên credit thì sản xuất với lại diễn viên.
1: Với phát triển ý tưởng nha anh, trên credit.
2: Vậy hả?
1: Dạ đúng nè. Rồi.
0: Như quý vị cũng đã thấy là chúng ta đã đi qua được 5 câu hỏi để mở ra chủ đề của tuần này. Những câu hỏi xoay quanh hai vị trí rất quan trọng của đoàn làm phim. Và bộ phim mà chúng ta đang nhắc tới đó chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8. Vậy cho em được hỏi hai anh là chủ đề của tuần này là gì ạ? Thông qua những gì các anh vừa trả lời, nó sẽ là chủ đề gì?
1: Chủ đề về làm phim hả?
0: Chính xác, thưa quý vị, đây là chủ đề. Làm phim ở Việt Nam Và với chủ đề này, câu hỏi đầu tiên để khán giả được rõ hơn, đối với những khán giả chỉ biết đến điện ảnh thông qua những gì họ mua vé và xem phim, hoặc là xem online hoặc trên truyền hình, thì họ sẽ không biết gì về làm phim hết. Vậy hai vị có thể cho khán giả được biết rằng là vai trò của nhà sản xuất và đạo diễn có những điểm giống và khác nhau gì không ạ?
2: Vai trò đạo diễn thì mọi người dễ hình dung hơn, tức là tức là chỉ đạo diễn xuất rồi làm việc với lại biên kịch, việc với lại tất cả ekip để kể một câu chuyện bằng hình ảnh trên trên phim. Nhưng mà vai trò sản xuất khá rộng, và nó không có tập trung vào một cái công việc cụ thể nào đó. Vừa là người hỗ trợ, vừa là người tổ chức, người vừa là người kết nối, làm sao để đưa cái dự án đi đến đích một cách tốt đẹp và thành công, vừa là có trách nhiệm với nhà đầu tư, vừa là có trách nhiệm với nhà phát hành, giải quyết hết tất cả những cái vấn đề xung quanh và đằng sau, để cho đạo diễn có một cái điều kiện và một cái không gian làm việc thoải mái nhất. Sản xuất thì anh nghĩ quan trọng nhất là vẫn là phải có cái chuyên môn để làm sao để tìm dự án và xây dựng một cái dự án tốt và điều hành cái dự án nó đi đến đích một cách
0: điều hành dự án
2: tốt đẹp về mặt nghệ thuật lẫn
0: thương mại. Chủ đề về làm phim á, thì chúng ta sẽ nói chủ yếu đến hai vai trò là của hai anh trong cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu. Nhưng trước khi cụ thể là Đại Tiệc Trăng Máu thì sẽ là vẫn là vai trò đạo diễn và vai trò sản xuất chung chung để khán giả hiểu hơn. Em thấy là sẽ có những người phải có được cả kiến thức và kỹ năng của cả hai để làm công việc mình tốt hơn. Ví dụ như hai anh là ai anh biết nhiều để mà vô cái vai trò nào anh cũng xử lý được hết. Theo như là nhiều cái điều khiến cho khán giả nghe bằng truyền thông thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ông đạo diễn sẽ là người quyết định hết, nhưng mà trong giới với nhau thì luôn luôn sẽ quan tâm đến vai trò của ông sản xuất nhiều hơn. Em muốn người ta hiểu rõ vai trò của sản xuất nhiều hơn, đặc biệt là khán giả đại chúng, mình có thể nói thêm về công việc của sản xuất được không?
1: Trong phim thực ra người ta chỉ có một đạo diễn thôi, nhưng mà người ta có thể có 10 sản xuất, và 10 người sản xuất này có 10 vai trò khác nhau. Cũng có những sản xuất sẽ nằm ở dưới cái người đạo diễn, và cũng có những sản xuất họ có nhiều cái quyền hơn.
2: Cái tính chất của cái tổ sản xuất thì có thể làm việc nhóm được, nó chia ra nhiều cái chuyên môn, như là anh trong cái phim thì là sẽ tham gia sâu vào trong cái giai đoạn sáng tạo hơn. Nhưng mà sẽ có những bạn sản xuất khác sẽ là lo về phần tổ chức, rồi sẽ có một bạn khác lo về phần ngân sách, quản lý ngân sách, rồi hiện trường, cho nên nó chia ra nhiều cái chuyên môn.
0: Và cái điều mà em đang cảm thấy thú vị nhất trong công việc của hai anh liên quan tới cái bộ phim hiện tại á, đó chính là bởi vì hai anh hiểu rất là rõ cái sự vận hành của một tập thể trong việc làm phim, nên thành ra cái thứ nhất á, là mình cũng có thể có được cái sự đầu tư đúng mức về mặt tinh thần, vật chất và cái sự tôn trọng của mình với từng vai trò một. Cái thứ hai là khi hai anh kết hợp thì chắc chắn là cái sức mạnh của hai anh nó sẽ choàng vào nhau. Em nghĩ như vậy, đó là một trong những cái hay. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu bước vô câu chuyện của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Em sẽ muốn hỏi về áp lực của hai anh khi đến với bộ phim này. Bản thân em khi đứng ở bên ngoài, có nghĩa là một cái người quan sát, thì em tự đặt rồi, nếu em làm phim này em sẽ có những áp lực sau đây. Thứ nhất là áp lực của Tiệc Trăng Máu. Là bởi vì nó đã rất là thành công. Nó thành công vang dội cả về mặt thương mại lẫn về mặt chuyên môn. Thành ra là đại

Trăn Máu này sẽ bị rất áp lực bởi vì nó nhắc lại cái thành công của Tiệc Trăn Máu. Cái áp lực thứ hai là áp lực từ tên của hai ông lớn, tại vì hai anh đã thành công ở vai trò sản xuất và đạo diễn rồi, mà mình đi tiếp ở cái môi trường hiện tại nó sẽ rất áp lực với các bạn trẻ hơn. Áp lực số 3 là áp lực của nhà nhà làm phim, nhà nhà làm đầu tư phim. Vậy thì mình ra mắt trong giai đoạn này có thể mình sẽ bị cuốn vào một cái cơn bão được gọi là hời hợt của khán giả dành cho phim. Thì em nghĩ là ít nhất nó có 3 cái áp lực đó. Vậy thì với bao nhiêu đó áp lực, nó có làm cho mình cả

0: Nói không có áp lực không đúng, nhưng mà hầu như là các áp lực mà mình có đó, nó không có đến từ bên ngoài. Các áp lực hầu như là nó đến từ bên trong. Tại vì ví dụ như hồi nãy em nói áp lực đầu tiên là cái gì? So sánh với phim Tuyệt Trăng Máu đúng không? Với anh chuyện đó rất là bình thường. Tại vì quan điểm của anh là mình không có chạy theo thị trường. Nếu như mình chạy theo, mình tự mình đặt cái áp lực đó đó, là mình sẽ không làm được phim luôn. Thực ra nó cũng có cái là cái phim gốc nó là một phim rất là thành công ở Nhật và trên thế giới, nhưng nó không có thành công ở Việt Nam. Cho nên mình thấy là thì bây giờ nếu mình làm mà nó không có thành công ở Việt Nam thì cũng bình thường, cũng không có gì bất ngờ cả. Cho nên mình loại bỏ cái áp lực là vì phim trước thành công nên phim này phải thành công. Cái áp lực thứ hai là anh không có lo về chuyện là vì mình là một tên tuổi lớn, tại vì anh cũng không có nghĩ mình là một người có tên tuổi lớn luôn. Nhưng mình có một cái áp lực đó là mình sợ nhất là mình không có mới. Thật ra cái áp lực đó nó lớn hơn, cái áp lực đó là áp lực đến từ bên trong. Áp lực là tôi không có muốn lặp lại bản thân của mình, tôi có thể đem được cái một cái điều gì mới đến với khán giả. Thật ra sợ nhất là mình làm phim mà nó bị cũ. Cho nên là anh rất là thích gọi là đi chơi với mấy bạn trẻ, để mình lúc nào cũng được sống với cái mà mọi người đang sống là gì, cái xu hướng bây giờ nó là cái gì, và làm sao để mình cái câu chuyện mình kể ra nó vẫn mang ý nghĩa đối với cái công chúng bây giờ. Thì cái bộ phim này á, là cái áp lực lớn nhất đó là làm sao mình kể cái phim này mà mọi người xem phim mọi người phải yêu điện ảnh hơn. Tại vì thật ra đây là một bộ phim kể về chuyện làm phim. Trong phim này mình cũng có để một cái câu là mình nói là đây là một cái phim dành cho những ai đã, đang và sẽ tắt lửa đam mê. Thì cái phim này kể về một cái ông đạo diễn bị gọi là chiến thần phim rác. Vì sao ông trở thành chiến thần phim rác? Là tại vì ông có một đứa con, bây giờ ông phải lo cho con nó được hết tất cả mọi thứ, thì ông phải chấp nhận làm hết tất cả mọi thứ. Xong rồi cái bi kịch đó là đứa con gái nó không có thấy điều đó. Đứa con gái nó thấy tại sao ba đi làm phim rác.
1: Trong cái vai trò sản xuất á, cái áp lực đầu tiên là luôn luôn là mình tại sao mình làm cái phim này, tại sao nó xứng đáng để được ra lời, làm sao mình tìm được cái ý nghĩa đó cho, không phải là cho riêng, tất nhiên là cho riêng mình, nhưng mà nó còn cả cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho khán giả, tại vì họ chính là những người đón nhận cái tác phẩm. Cho nên là khi mà nói làm sản xuất á, thì mình vẫn làm creative producer thôi, chứ mình không có bước chân qua bên cái ranh giới mà của kinh doanh. Mình chỉ suy nghĩ là làm sao để hỗ trợ Linh làm được cái bộ phim của Linh muốn thôi.
2: Bây giờ quay trở lại với khán giả, đây cũng là một bộ phim có thể đã xem rồi hoặc chưa, và chúng ta dành phần tiếp theo cho những người chưa xem phim. Bộ phim này có gì đáng xem?
0: Phim này đem đến cho khán giả nhiều thứ lắm, có rất là nhiều thứ. Việc đầu tiên đó là dành cho tất cả mọi người. Đây là một cái phim hài, nhưng mà nó là một cái phim hài rất là bất thường, vì nó không có giống như những cái phim hài bình thường mọi người xem. Nó mở đầu bằng một cái phim kinh dị. 35 phút đầu tiên của bộ phim nó là một phim kinh dị, và mọi người sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó và phải rất là kiên nhẫn để đến cuối cái bộ phim đó mọi người sẽ vỡ lẽ ra được chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó như thế. Đây cũng là một cái phim nó nói về một câu chuyện gia đình, và đây là một cái phim nói về hậu trường làm phim. Thì trong cái phim này nó kể về cái chuyện nhà làm phim khổ như thế nào, nhưng không phải là để kể khổ, mà để khoe cái khổ đó và giúp cho người xem người ta hiểu một phần nào và người ta sẽ cười. Đi sâu hơn một chút xíu là đây là một cái phim về mặt kỹ thuật làm phim rất là đặc biệt. Nó có một cú máy gọi là cú máy dài nhất trong lịch sử thương mại phim thương mại Việt Nam.
2: 35 phút
0: là máy không cắt luôn, là diễn viên phải diễn liên tục trong 35 phút đó và phải nhớ hết tất cả mọi thứ. Thì đó là những thứ có mà khán giả có thể đi xem.
2: Và nếu mà quý vị đã xem chương trình của chúng tôi trước đây thì chắc quý vị vẫn còn đang tò mò điều này nếu chưa xem phim, đó là anh Charlie đã đau như thế nào cùng với Lê Khánh. Lê Khánh dặn em hỏi câu này.
1: Lúc đó là Lê Khánh cầm cái rìu bằng cao su cứng á.
0: Trong phim á, nhân vật của Lê Khánh á là cầm cái rìu đó chém.
1: Mà chém nhiều nhát, chém rất là nhiều nhát đó. Nhưng mà nếu mà chém gió đó thì nó không có giống cái động tác mà chém trúng một cái gì đó thật, Đó.

0: Cho nên lúc đó anh đứng vậy nè, anh cứ nói là em cứ chém như thật đi, em đừng có sợ, cứ quất như thật để cho mình lấy cái hình đó, nó thuyết phục. Thì lúc đó là Khánh chơi chơi quất bát bóp bóp bóp bóp bóp mà đứng anh chịu đựng.
1: Nhưng mà anh có đau thiệt không?
0: Đau thiệt, ngồi nữa là bầm đỏ hết cái chỗ này,
1: đầm đỏ hết luôn mà anh chặt đi đau thiệt. Xong bà Lê Khánh sau đó đi ra ngồi nói chuyện với anh thì cũng nói về cái chuyện là tâm lý nhân vật ở chỗ đó. Xong kêu thì em thấy anh Charlie cũng đâu có đau lắm đâu anh ha. Ủa cái gì vậy em? Mấy cái vết chân đó là còn không cần phải make up luôn, bởi vì mấy cái vết đó nó nằm á, nó đỏ tới lên luôn. Xong Lê Khánh nói ủa vậy hả, là cái đồ giả đó cũng đau thiệt hả?
2: Trời đất ơi, tôi tính ra là bây giờ mới biết là chị Khánh chỉ vô tư dữ vậy trời. Dạ, quý vị thân mến, thật ra là muốn anh Linh và anh Charlie kể thêm cho quý vị để quý vị thấy được rằng là cái độ thú vị của bộ phim này nó cũng còn nhiều ở phía trước lắm. Rất là mong quý vị sẽ thử cùng với tất cả những người xung quanh chúng ta tìm hiểu về Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và đây là phần đầu tiên trò chuyện với hai nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với phần tiếp theo thưa quý vị. Dù là nhà sản xuất, đạo diễn đến đây vẫn bị thử thách như thường. Nên chúng ta sẽ có một phần thử thách nhỏ nhỏ liên quan đến bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 dành cho hai nhân vật của tuần này. Đây là phần thử thách được gọi là nhìn hình nói xấu.
1: Ừ.
2: Và em mở hình gì mình nói xấu người đó thôi.
1: Ok.
2: Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đầu tiên thưa quý vị.
1: Anh Đức Khuê.
2: Anh Khuê thì là quen với anh Linh từ phim trước rồi.
1: Đúng rồi.
0: Anh Khuê khó nói xấu lắm. Tại vì làm việc với ảnh và sinh hoạt với ảnh á thì thấy ảnh quá dễ thương.
1: Yeah.
0: Anh nhớ có một cái anh nói xấu gì rồi, là cái vai của ảnh nó có một cái cảnh rất là đau đớn, kiểu rất là xúc động và đau, kiểu xung đột nội tại, nhưng mà ảnh không cho mình thấy cái nỗi đau đó một cách nó đậm đà. Mọi người mới nói anh có cần phải lấy tâm lý hay như thế nào không? Thì anh mới nói rằng cuộc đời của anh bây giờ anh rất là hạnh phúc, anh không có nỗi đau ở bên trong. Cho nên bây giờ nó đi tìm cái đó đó, anh không biết tìm ở đâu.
1: Viên mãn rồi.
0: Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là viên mãn.
2: Dạ rồi, bao nhiêu đó thôi, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo ạ. Nàng thơ của anh Linh nè.
1: Ừ. Ôi chết rồi, giờ nhiều quá không biết.
2: Nãy thì tìm không ra, còn bây giờ thì quá nhiều.
1: Nhiều khi mình không biết là Miu giỡn hay thiệt. Đầu tiên là mình đâu có nghĩ là mình sẽ chọn Miu Lê đóng cái phim này đâu.
2: Dạ. Yeah.
1: Ban đầu là có một cái gọi là open casting, tức là mời tất cả mọi người đến cast và mình đăng trên Facebook. Mà em biết đó là nó có một cái kiểu đó là mỗi lần mà mình đăng tuyển cái gì á,
2: yeah,
1: là sẽ có rất là nhiều người không hề có ý định tham gia nhưng vẫn đi vô comment cho nó có tụ em. Yeah. Nè em nè.
2: Yeah.
1: Thì mình thấy Miu nói là anh cast em nha, thì mình cũng chỉ hả ha ha thôi.
2: Yeah.
1: Tại vì lúc đó mình biết là Miu rất là bận lịch, bận là không có nghĩ là Miu sẽ có thời gian để đóng cái này. Sau đó mình vẫn đi làm casting, xong khoảng một tuần sau thì Miu nhắn tin nói là ủa anh giận em cái gì hả, hỏi giận chuyện gì, nói sao không có chưa mời em lên. Sau đó ai biết tưởng giỡn. Xong rồi đó, sau đó kêu Miu lên cast là nó cứ, nói chung là cô gái này mình không biết lúc nào.
2: Yeah.
1: Thì lúc nào là giỡn luôn.
2: Dạ. À. Yeah. Đi tiếp đi ạ. À. Ai nữa ạ? À? Hứa Vĩ Văn.
1: Hứa Vĩ Văn. Thật ra Văn là một trong mấy diễn viên đầu tiên mà mình mời luôn. Và mình nói với Văn là Văn, cái vai này là Linh viết riêng cho Văn.
2: Dạ. Yeah.
1: Văn đọc kịch bản xong, gọi điện kêu là trời ơi, cái vai này không có biết diễn làm sao luôn á, sao cái vai kỳ quá. Xong nói không, cái vai này là Linh viết cho Văn và nó rất là đúng giống Văn đó. Văn đâu có vậy đâu Linh. Xong rồi kiểu ông ma ông mèo, đến khi lên set á, diễn tất cả mọi người là nói là trời ơi, không có cái vai nào mà hợp hơn với ông Văn hơn cái vai này. Đây là đóng vai một ông diễn viên, đó là sống nhập tâm.
2: Yeah.
1: Xong rồi hả, đi nói xấu hết nguyên ngành phim.
2: Đây là điều ẩn giấu bên trong Hứa Vĩ Văn.
1: Đúng. Phía đằng sau bộ mặt một soái ca.
2: Dạ, xin mời tiếp tục ạ. Anh Vân Sơn.
0: Anh Vân Sơn thì là rất là quen thuộc với anh, bởi vì là anh viết mấy cái tiểu phẩm hài.
2: Yeah.
0: Rồi anh Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, nguyên một cái nhóm đó đó, làm những cái tiểu phẩm. Cho nên là có một cái hành trình rất là dài với nhau, tuy nhiên nó không phải là điện ảnh.
2: Yeah.
0: Nó chủ yếu là nó là tiểu phẩm,
2: yeah,
0: hài kịch với lại sân khấu. Cho nên là khi mà bước vào, khi mời ảnh vào cái vai ông Tâm OK cho Đệ Tử Trắng Máu 8 á, thì mình nghĩ nó sẽ rất thú vị. Thì nó thú vị thật.
1: Tại vì thật ra anh Sơn có rất là nhiều câu hỏi. Giống như là trong lúc mình đang làm tiền kỳ những chuyện khác là anh cứ Linh ơi, anh đặt câu hỏi và anh có 100 câu hỏi mình phải trả lời. Thì đây là lần đầu tiên anh Sơn anh làm một cái phim điện ảnh ở Việt Nam nữa.
2: Yeah.
1: Thì cái này nói xấu nhưng cũng không hẳn là nói xấu.
0: Tại vì anh có nhiều bỡ ngỡ và nó cũng hợp lý. Tại vì một người, người ta sống ở trên sân khấu và người ta sinh hoạt nghệ thuật rất là lâu năm, nhưng mà người ta không có quen thuộc khi bước qua một cái bộ môn khác. Nó cũng là nghệ thuật nhưng mà nó khác. Đó. Thì có rất là nhiều thứ mà người ta phải thích nghi để làm tròn cái vai của mình, tại ảnh biết là nó sẽ rất là khác. Đó, yeah. Cho nên là lý do đó mà ảnh có nhiều câu hỏi như vậy.
2: Dạ, yeah, như vậy là chúng ta vừa đi qua những diễn viên tham gia vào bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đương nhiên sẽ còn nhiều nhân vật khác, nhưng mà ở mức độ nói xấu ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, trong thời điểm này thì chương trình Số Hát Chính Hẹn cuối tuần luôn hướng tất cả khách mời đến kể câu chuyện về thành phố, là bởi vì chúng ta đang kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Và với câu chuyện về thành phố thì rất là mong là anh Charlie cũng như anh Linh sẽ kể một kỷ niệm hoặc bất cứ một cái tâm sự gì của mình về thành phố Hồ Chí Minh, giống như là để chúng ta gửi một cái lời cảm ơn đến cái sự phát triển của thành phố trong suốt 50 năm qua.
1: Bản thân anh rất là yêu thành phố này.
0: Yeah.
1: Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái điều rất là hay, đó là mình đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Có những cái thành phố 10 năm sau mình quay lại á, nó vẫn y chang từng góc phố, mọi thứ nó vẫn như thế, không có khác một cái gì hết.
2: Yeah.
1: Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi vắng khoảng một tháng mình quay lại thì thành phố nó đã thay đổi rồi.
2: Yeah.
1: Và nó thay đổi liên tục và nó có một cái điều đó làm cho mình rời khỏi nó, mình sẽ luôn luôn nhớ về nó. Mình đi đâu mình cũng nghĩ cuối cùng mình cũng phải quay lại cái thành phố này.
0: Anh thì đây cũng là quê hương.
2: Yeah.
0: Và lúc mà nhỏ đó thì cái thành phố nó nhỏ và nó vắng lắm. Và thành phố với anh thì cũng như Linh nói đó, là nó luôn luôn chuyển động và nó luôn luôn thay đổi.
2: Yeah.
0: Mà nó không những thay đổi mà nó càng ngày càng rộng ra, nó càng mở rộng ra. Và mình cảm giác giống như là mình ở ngay đây và mình dành rất là nhiều thời gian ở đây, nhưng mà mình vẫn không hiểu nó hết, mình không có biết. Mình vẫn cần phải khám phá. Giống như là người ta đi du lịch, ta tới đây người ta hỏi, mình thật sự mình nói ồ, mình phải đi, bắt đầu mình phải đi tìm, mình phải hỏi vòng vòng coi những cái hẻm nào, món ăn nào ở đâu, những cái gì nó mới, công viên nào. Và mình đi ra luôn luôn, nó làm cho mình bất ngờ. Thì đó là cái điều thú vị, nó không có bây giờ làm cho mình nhàm chán được hết.
2: Yeah. Chúng ta hạnh phúc bởi vì cái sự luôn luôn có những cái sự thay đổi ở nơi này. Không phải là để chúng ta xóa đi cái cũ, mà là để chúng ta đi tiếp trong cái hành trình hạnh phúc. Và em tin rằng là hành trình hạnh phúc đó là anh Charlie, anh Linh, em và tất cả khán giả đều cảm nhận được, để chúng ta có một chút gọi là chúc mừng cho thành phố trong 50 năm đổi tên và tạo ra nhiều giá trị phát triển, trong đó có sự phát triển của ngành nghề của chúng ta, điện ảnh, đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có nhiều, thật nhiều những kỷ niệm để nhìn thấy được sự đổi thay của thành phố này, cũng vì sự hạnh phúc của mình, phải không quý vị? Bây giờ sẽ là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là một bài hát được gửi tặng quý vị đến từ vị khách mời của chương trình. Và lúc này thì xin được phép nhờ anh Charlie hoặc anh Linh sẽ chọn ra một ca khúc để gửi tặng cho khán giả vào cuối chương trình của chúng ta.
0: Linh chọn luôn.
1: Em
0: Linh chọn luôn.
2: Dạ.
1: Rồi, bây giờ mình sẽ nghe một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ. Về thành phố Hồ Chí Minh, về kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố. Vậy em nghĩ có một bài có thể hợp lý nhất thôi. Em gợi ý cho anh nha.
1: Ok.
2: Gần đây thì Võ Hoài Phúc có viết một bài hát dành tặng cho dịp này, đó là Thành phố 50 mùa hoa. Thì hy vọng là anh đồng ý để mình
1: Mình nghe bài hát Thành phố 50 mùa hoa.
2: Dạ, và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bài hát dành tặng riêng cho thành phố Hồ Chí Minh vào dịp đặc biệt này.

0: Tùng xin được phép gửi lời cảm ơn đến Jackly và anh Linh đã cùng chia sẻ về nghề làm phim, về việc làm phim, về nghề làm phim. Đó chính là điều em thích nhất ở khía cạnh là cá nhân, và em hy vọng điều đó cũng tác động đến khán giả của mình ngày hôm nay.
1: Ok, yeah. Em cũng cảm ơn Tùng đã cho một cái cơ hội cho hai anh em lên để trước nhất là tâm sự, chia sẻ và giới thiệu cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến với khán giả.
0: Và lúc này thì chắc là quý vị cũng đã tìm ra được câu trả lời mà Tùng hỏi từ đầu chương trình, phải không ạ? Nhà làm phim để làm gì? À, bản thân Tùng lúc này đang rất tâm đắc về câu trả lời mà hai vị khách mời đã mang tới, và hy vọng quý vị cũng hiểu được trái tim của nhà làm phim hướng đến trái tim của khán giả thông qua trái tim của bộ phim. Rất mong rằng tất cả những bộ phim Việt Nam làm ra được đón nhận, bởi vì đó là tấm chân tình của những nhà làm phim dành cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị, đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Đồng hành cùng với quý vị tuần này đó chính là Hà Diễm. Thưa quý vị, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của thành phố hơn 14 triệu dân, nơi người ta quen với tiếng còi xe, những cuộc hẹn vội vàng và guồng quay công việc không ngừng nghỉ, vẫn có một nơi khiến cho nhiều người trẻ chọn bước chậm lại. Đó là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, không gian lặng yên nằm giữa trung tâm thành phố, nhưng lại mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia. Thưa quý vị, buổi sáng khi phố xá đã bắt đầu đông đúc, bên trong thư viện lại là một màu không khí rất khác. Không tiếng nhạc lớn, không có những cuộc trò chuyện ồn ào, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, tiếng gõ bàn phím đều đều và ánh nắng len qua những ô cửa cũ. Giữa không gian ấy, nhiều bạn trẻ đang chăm chú học tập, đọc sách hay đơn giản chỉ ngồi yên vài giờ để tìm lại sự tập trung sau những ngày sống quá nhanh. Nhiều năm qua, chị Thanh Thủy duy trì thói quen đến với thư viện. Với chị, nơi này, thư viện không chỉ là nơi dành cho học sinh sinh viên ôn bài hay tra cứu tài liệu, mà nơi đây đã trở thành điểm trú ẩn tinh thần của không ít người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có chị. Chị chia sẻ.
2: Nó liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất, nó liên quan đến vấn đề chi phí. Và thứ hai, nó liên quan đến vấn đề sở thích. Vì là cái chi phí để có thể tiếp cận thư viện ấy, nó rất là thấp, thậm chí thấp kiểu là 40.000 một năm thì quá rẻ đúng không? Để có thể tiếp cận kiểu một kho tàng tri thức thì nó là quá là rẻ rồi đúng không ạ? Cái thứ hai là sở thích, bởi vì xưa giờ thì tôi khá thích đọc. Thì đọc thực ra là tôi đọc cho kiểu là tôi đọc đủ có thể loại chứ không phải là làm việc các bạn nào cả. Nên là tôi thấy là thư viện là một cái sự lựa chọn hợp lý cho tôi. Cái khoảng thời gian gap thì tới hiện tại, có nghĩa là nếu mà ở nhà thì mình sẽ không tập trung được, bởi vì là mình sẽ bị sao nhãng bởi việc nọ việc kia, nhưng mà lên đây kiểu mọi người đều rất là tập trung ấy, nên là tự nhiên mình cũng sẽ bị cuốn vào cái cuộc tập trung mình hết. Nên là từ thành ra đây là một nơi khá là ổn cho việc học tập và nghiên cứu. Thư viện nhiều sách và thư viện sẽ có những tiện gói liên quan đến việc là bạn có thể đọc xong bạn có thể mượn về được. Ví dụ như kiểu chỉ với 200.000 một tháng đi, thì một lần mượn thì bạn có thể mượn được 2 cuốn chẳng hạn. Đó, nên là chắc còn có thể mỗi cuốn trong khoảng gần 1 tháng. Nếu mà bạn đi mua sách chẳng hạn, thì với một số tiền đó bạn chỉ mua được 1 cuốn. Nhưng mà với thư viện thì bạn tiếp cận được rất nhiều cuốn, rất nhiều lĩnh vực.
0: Thưa quý vị, điều đặc biệt ở Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở số lượng sách đồ sộ hay tuổi đời lâu năm, mà còn ở cảm giác rất riêng mà nơi này mang lại. Bước qua cánh cổng thư viện, người ta có cảm giác như vừa rời khỏi dòng xe ken đặc ngoài đường để bước vào một khoảng không khác hẳn, chậm hơn, nhẹ hơn và bình yên hơn. Không gian bên trong thư viện vẫn giữ nét cổ kính với những dãy bàn gỗ dài, các kệ sách cao và mùi giấy cũ quen thuộc. Nhưng xen giữa vẻ cũ kỹ ấy là hình ảnh rất hiện đại của người trẻ hôm nay. Laptop mở sẵn tài liệu, tai nghe chống ồn, bình nước cá nhân và những cuốn sách kỹ năng tâm lý hay ngoại ngữ được đặt ngay ngắn trên bàn. Có những bạn trẻ dành gần như cả ngày ở đây, buổi sáng học tập, buổi trưa xuống sân nghỉ ngơi, chiều lại quay lên đọc sách. Với họ, thư viện không chỉ là nơi tìm kiến thức mà còn là không gian giúp duy trì sự tập trung, điều ngày càng khó giữa thời đại mạng xã hội và những thông báo liên tục từ điện thoại. Bạn Mai Linh chia sẻ, mình thường đến thư viện mỗi khi cảm thấy áp lực hoặc mất phương hướng. Ở đây bạn dễ tập trung hơn ở quán cà phê. Nhìn mọi người ai cũng chăm chú học hay đọc sách, tự nhiên mình cũng muốn cố gắng hơn, bạn nói.
3: Từ hồi năm nhất ngoài thư viện ở trên trường thì em cũng muốn tìm một cái kho địa điểm mà có thể có nhiều đọc sách hơn, thì em đã chủ động tìm kiếm trên Google, thấy cái thông tin website và từ đó thì em

0: chủ động đăng ký rồi đến nay trở thành thẻ. Dạ thưa quý vị, thì đương nhiên là có nhiều đọc sách để em có thể tìm kiếm ở các lĩnh vực mà em muốn tìm hiểu, và cũng có nhiều không gian để có thể là học bài một mình hoặc là hoạt động trao đổi với các bạn đi cùng. Thưa quý vị thì cũng với giá cả cũng hợp lý nữa, chỉ có 40.000 một năm thì có thể được đọc và trải nghiệm rất nhiều đầu sách khác nhau, và cũng có nhiều khu vực để mình có thể ngồi học tập, kiểu như ngồi nói miếng luyện tiếng Anh, thì mình có thể ngồi để nói ở những không gian để mình có thể trao đổi với bạn bè. Em dạ rằng hồi đó thì em nghĩ đến đây là chưa được được mang cặp sách vô mà có một không gian để riêng, và ổ cắm và wifi thì mình sẽ phải mua thiết bị. Hiện tại thì ở trong bên trong đã có lắp nhiều ổ điện để cho sinh viên học tập bằng laptop. Em thấy là thư viện cũng đã lắng nghe và cải thiện những vấn đề mà người đọc đến đây muốn trải nghiệm hơn. Em thấy rất là đa dạng, từ trẻ em cho đến người già người lớn, thì em thấy là có những cơ chế như là chỉ để đọc báo hoặc là để trải nghiệm các phương tiện trên máy tính. Rồi cũng có nhiều sinh viên ở đây để làm đồ án luận văn, tra cứu kiến thức. Thì em thấy rất là đa dạng, và thư viện cũng có tổ chức các hoạt động dành cho các trường mầm non hoặc tiểu học đến đây để tham quan. Thì em thấy đây là một không gian mở cho mọi lứa tuổi giới tính đây.
1: Cũng cùng suy nghĩ với bạn Mai Linh, anh Quốc Dũng chia sẻ thêm.
2: Yên tĩnh và dễ tập trung. Thì cái này có nhiều sách vở mình hay tham khảo nghiên cứu, nếu ở nhà thì nó bị phân tâm nhiều chỗ, nhiều thứ với gia đình, còn ra quán cà phê thì nó cũng bị phân tâm nhẹ ồn hơn. Cái chỗ mà để tập trung học học nghiên cứu làm việc thì nên thư viện là tốt, thấy các hàng càng tăng lên, đi trễ là không có chỗ ngồi.
1: Thưa quý vị, có lẽ chính bầu không khí ấy đã khiến cho thư viện trở thành nơi truyền cảm hứng theo một cách rất nhẹ nhàng. Không ai thúc ép ai, cũng không có những lời động viên quá lớn nào. Chỉ đơn giản là khi ngồi giữa một không gian mà mọi người đều đang nghiêm túc với mục tiêu của mình, người ta cũng dễ tìm lại động lực cho bản thân. Ngoài khu đọc sách truyền thống, thư viện hiện nay còn có nhiều khu vực phục vụ nhu cầu học tập và tra cứu hiện đại hơn. Người đọc có thể sử dụng máy tính, tìm tài liệu điện tử hay tham gia các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu văn hóa. Chính sự thay đổi ấy giúp thư viện dần gần gũi hơn với giới trẻ, thay vì chỉ là hình ảnh cũ kỹ như nhiều người từng nghĩ. Giữa thời đại mà nhiều người quen tìm mọi thông tin qua điện thoại chỉ trong vài giây, việc vẫn có những người trẻ dành hàng giờ để đọc sách giấy trong thư viện là một điều khá thú vị. Có lẽ bởi càng sống nhanh, con người càng cần những khoảng lặng để cân bằng lại chính mình. Và thư viện, theo một cách rất riêng, đang trở thành nơi giữ gìn những khoảng lặng ấy. Thưa quý vị, không quá hào nhoáng như các không gian check-in nổi tiếng, cũng chẳng ồn ào như những quán cà phê đông đúc. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lặng lẽ tồn tại giữa trung tâm thành phố như một điểm dừng bình yên cho những ai muốn sống chậm lại đôi chút. Giữa một thành phố luôn chuyển động, đôi khi điều người trẻ cần không phải là thêm một nơi giải trí náo nhiệt, mà chỉ đơn giản là một góc yên tĩnh để đọc vài trang sách, tập trung cho mục tiêu của mình hay dành thời gian lắng nghe chính bản thân. Và với nhiều người, thư viện ấy chính là nơi họ tìm thấy cảm giác bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống vội vã ngoài kia.

Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng AM 610 kHz vào lúc 12:30 ngày Chủ nhật hàng tuần. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thư gửi thành phố. Chương mục kỳ này xin được gửi đến quý vị một thông điệp đẹp về hành trình lan tỏa yêu thương thông qua cuộc thi Sống đẹp lần thứ 6 với chủ đề Hành trình không giới hạn, nơi những câu chuyện tử tế được viết tiếp bằng niềm tin, lòng nhân ái và những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu quanh chúng ta.

0: thành phố. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động, vẫn luôn có những con người lặng lẽ, gieo điều tử tế mỗi ngày. Có người âm thầm giúp đỡ người khó khăn, có người dành tuổi trẻ để đồng hành cùng cộng đồng. Cũng có những tập thể bền bỉ lan tỏa yêu thương bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Chính những điều tưởng chừng giản dị ấy đã góp phần làm cho cuộc sống này ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng tin hơn. Từ niềm tin vào sức mạnh của lòng nhân ái, cuộc thi sống đẹp lần thứ 6 do Báo Thanh Niên tổ chức đã chính thức được phát động tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Hành trình không giới hạn. Sau năm mùa tổ chức thành công, cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi viết và kể chuyện, mà đã trở thành nơi kết nối những trái tim biết sống vì người khác, nơi những điều tốt đẹp được tìm thấy, được sẻ chia và tiếp tục lan rộng trong cộng đồng. Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, tổng biên tập Báo Thanh Niên, trưởng ban tổ chức chia sẻ rằng, ban tổ chức mong muốn cuộc thi không chỉ phát hiện và tôn vinh những điều tốt đẹp diễn ra hàng ngày, mà còn chắp cánh để những điều tốt đẹp ấy tiếp tục bay xa hơn, tạo nên nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Đó cũng chính là điều khiến sống đẹp trở thành hành trình giàu cảm xúc suốt nhiều năm qua. Ông Nguyễn Ngọc Toàn nói.
1: Chúng tôi may mắn có sự đồng hành của những con người rất bình dị, nhưng có sức mạnh phi thường trong lan tỏa những nghĩa cử tốt lành. Những con người đã cống hiến không chỉ thanh xuân mà trọn đời mình cho cộng đồng, với niềm tin trong trẻo và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Chủ đề của sống đẹp là hành trình không giới hạn. Trước hết là sự mở rộng về đối tượng, là cách thức lan tỏa những điều tử tế. Thông điệp này còn thể hiện sự tiếp nối, là cam kết mạnh mẽ của Báo Thanh Niên với mong muốn đưa những dự án nhân văn lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận đến nhiều đối tượng ở khắp mọi miền đất nước. Sống đẹp không chỉ là một cuộc thi phát hiện và tôn vinh, mà nơi chắp cánh cho những điều tốt đẹp tiếp tục bay cao, bay xa. Qua các mùa sống đẹp, ban tổ chức nhận thấy có rất nhiều dự án sáng kiến nhân văn khởi nguồn từ cuộc thi. Nhiều dự án vẫn đang tiếp tục phát triển, đem lại lợi ích thiết thực, bền vững cho cộng đồng. Chính vì vậy, năm nay Báo Thanh Niên mở thêm hạng mục giải thưởng người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp, dành cho những cá nhân bất kể ngành nghề có tầm ảnh hưởng trong xã hội, đã và đang tạo nên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa tinh thần sống là để cho đi.
0: Thưa quý vị, hành trình không giới hạn không đơn thuần là tên gọi của cuộc thi năm nay. Đó còn là một thông điệp đẹp về cách con người lựa chọn sống giữa cuộc đời hôm nay. Không giới hạn tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình sống đẹp từ những điều nhỏ nhất. Một lời động viên, một hành động sẻ chia hay đơn giản là sự tử tế dành cho người bên cạnh. Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, thành viên ban giám khảo chia sẻ thêm.
2: Thì nghĩ là cái câu chuyện của những con người, những cái hành động, những cái việc tử tế trong xã hội, thì nghĩ cái điều quan trọng nhất vẫn là cách mà mọi người nhìn thấy những cái câu chuyện đó và làm sao để những cái câu chuyện đó nó chạm đến cảm xúc của mọi người, và từ đó theo cách nào đó thì chúng ta nhìn những cái câu chuyện tử tế đó để mà chúng ta cũng có thể là một trong những người có thể lan tỏa những điều tử tế đó thông qua những hành động trong cuộc sống của mình. Và việc mà nghĩ là với cái tiêu chí của mình là mình sẽ chọn những cái câu chuyện nó cảm xúc nhất, nó có cái sự lan tỏa nhiều nhất để mình có thể chấm cho nó một cái giải thưởng xứng đáng.
0: Điều đáng quý của cuộc thi năm nay là cách tiếp cận rộng mở và gần gũi hơn với đời sống hiện đại. Bên cạnh các hạng mục quen thuộc như bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép và ảnh, lần đầu tiên cuộc thi có thêm hạng mục người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những cá nhân truyền cảm hứng tích cực, mà còn cho thấy một điều rằng, trong thời đại mạng xã hội, sức ảnh hưởng sẽ ý nghĩa hơn khi được dùng để lan tỏa lòng tốt và những giá trị nhân văn. Chia sẻ thêm về điều này, Hoa hậu Lương Thùy Linh, thành viên ban giám khảo, nói thêm.
3: Em nghĩ rằng là em hay là tất cả một công dân Việt Nam nào, có lẽ chúng ta đều có một cái mẫu số chung, đấy là lòng trắc ẩn. Và em nghĩ rằng đó cũng chính là cái sức mạnh lớn nhất để chúng ta có thể bắt đầu hành trình sống đẹp. Đối với các bạn trẻ thì chắc chắn là các bạn ở thời điểm này, các bạn rất là may mắn hơn những thế hệ cũ. Đó chính là các bạn có rất là nhiều nguồn lực để các bạn có thể tận dụng để phát triển tối đa hết khả năng của các bạn, và có thể đưa những cái câu chuyện sống đẹp đi xa hơn nữa. Em nghĩ rằng là các bạn trẻ trước khi nghĩ tới việc là chúng ta sẽ cống hiến một cái điều gì đó cho xã hội, thì có lẽ rằng là điều mà chúng ta cần phải làm hết sức mình, cống hiến hết sức mình đấy, có lẽ là dành cho bản thân mình trước, để khi mà bản thân mình có đầy đủ kiến thức, có trau dồi đạo đức, để mình có thể trở thành một người công dân tốt, để có thể cống hiến cho xã hội.
0: Quý thính giả thân mến, một điểm nhấn khác của cuộc thi năm nay là sự xuất hiện của Sống Đẹp Award, không gian tôn vinh những cá nhân tập thể đã âm thầm cống hiến cho cộng đồng. Những câu chuyện tử tế sẽ không còn chỉ nằm trên trang giấy hay trong một bài dự thi, mà được xướng tên một cách trang trọng như một lời tri ân dành cho những con người đang góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn từng ngày. Không phải ai sống đẹp cũng làm những điều lớn lao, có những nghĩa cử rất nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Một lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn, một chuyến xe chở yêu thương đến vùng sâu, một người trẻ chọn sống trách nhiệm với cộng đồng. Tất cả đều xứng đáng được ghi nhận, bởi mỗi hành động tử tế đều có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực. Bà Chế Ngọc Bảo Trân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống Giáo dục NQH, đơn vị đồng hành cuộc thi, bà cho rằng, cuộc thi là lời mời gọi người trẻ bước ra khỏi giới hạn của chính mình để sống có trách nhiệm, sống với lý tưởng đủ lớn để tạo nên khác biệt. Bởi đôi khi, sống đẹp không phải điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ việc biết yêu thương, biết quan tâm và lựa chọn điều đúng đắn trong từng hành động mỗi ngày, bà nói.
4: Cuộc thi Sống Đẹp, hành trình không giới hạn. Đây không chỉ là một cuộc thi, đây là một lời mời gọi các bạn trẻ cùng bước ra khỏi giới hạn của chính mình để sống có giá trị, sống có trách nhiệm và sống với một lý tưởng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt. Không phải là những điều lớn lao xa vời mà bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Lựa chọn sống để tạo ra giá trị cho từng hành động. Lựa chọn sống không chỉ nuôi dưỡng khát vọng mà còn kiên trì theo đuổi mục tiêu của chính mình. Và trên hết là lựa chọn sống tử tế với những người xung quanh, đẩy lùi bớt dần những điều xấu. Chính những lựa chọn giản dị ấy, khi được vun bồi lòng nhân ái mỗi ngày, tạo nên một lối sống đẹp, bền vững và lan tỏa. Hành trình không giới hạn chính là hành trình mỗi người dám vượt qua nỗi lo sợ của chính mình, dám thử, dám sai, dám đứng dậy và dám đi tiếp.
0: Thưa quý vị, trong một xã hội mà con người đôi lúc dễ trở nên vô cảm trước những biến động quanh mình, những câu chuyện tử tế càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nhắc chúng ta nhớ rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu, rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người đang âm thầm sống vì người khác. Và chính những điều bình dị ấy đã góp phần nuôi dưỡng niềm tin, gieo hy vọng và kết nối cộng đồng bằng sự nhân ái. Cuộc thi Sống Đẹp lần thứ 6 vì thế không chỉ là nơi dành cho những tác phẩm dự thi, mà còn là hành trình để mỗi người nhìn lại cách mình đang sống. Một hành trình không giới hạn của yêu thương, của sự sẻ chia và của những giá trị tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác. Bởi khi sự tử tế được lan tỏa, cuộc sống sẽ luôn có thêm nhiều điều đẹp đẽ hơn để chúng ta tin yêu và tiếp tục bước về phía trước. Cuộc thi Sống Đẹp lần thứ 6 được dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung khắc họa những cá nhân hoặc tập thể có hành động thiết thực trong việc giúp đỡ người khác, đóng góp cho cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần sống tích cực, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận nghĩa cử đẹp mà còn làm nổi bật giá trị của lòng nhân ái, cho thấy những hành động nhỏ bé vẫn có thể tạo nên thay đổi ý nghĩa. Quý vị quan tâm có thể tham gia gửi bài dự thi từ ngày 7 tháng 5 2026 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tác phẩm dự thi thì quý vị có thể gửi về địa chỉ email songdep@thanhniên.vn hoặc qua đường bưu điện đến tòa soạn báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng FM 92.5 GHz vào lúc 9:30 thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung trong chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, du lịch tự túc ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ bởi sự linh hoạt và tiết kiệm. Trong đó, săn được vé máy bay giá tốt hoặc là chọn được phòng khách sạn ưu đãi hay phương tiện di chuyển rẻ luôn là niềm vui của không ít tín đồ xây dịch. Tuy nhiên, giữa hàng loạt quảng cáo giá sốc, sale khủng, flash deal chỉ hôm nay, không phải mức giá rẻ nào cũng thực sự là món hời. Không ít du khách đã rơi vào cảnh tưởng tiết kiệm được tiền, nhưng cuối cùng lại phải trả nhiều hơn vì những bẫy giá ảo. Một trong những kinh nghiệm đầu tiên khi săn vé rẻ là đừng quá tin vào mức giá hiển thị ban đầu. Nhiều nền tảng đặt vé thường đưa ra con số rất hấp dẫn ở trang đầu, nhưng khi đi đến bước thanh toán, hàng loạt chi phí phát sinh bắt đầu xuất hiện như thuế, phí dịch vụ, phụ thu cuối tuần, phí hành lý, phí chọn chỗ ngồi, v.v., khiến tổng giá đội lên đáng kể. Chính vì vậy, thay vì nhìn vào con số thấp nhất, người dùng nên kiểm tra kỹ giá cuối cùng trước khi quyết định đặt. Bên cạnh đó, so sánh giá trên nhiều nền tảng là bước không thể bỏ qua. Cùng một chuyến bay hay một phòng khách sạn, giá giữa các ứng dụng và website có thể chênh nhau khá nhiều. Một số nền tảng có chương trình trợ giá riêng, số khác lại tính thêm phụ phí. Việc dành thêm vài phút đối chiếu giữa nhiều nguồn sẽ giúp bạn nhận ra đâu là ưu đãi thực sự, đâu chỉ là chiêu trò giảm giá đánh vào tâm lý người mua. Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là nên tìm kiếm trong chế độ ẩn danh hoặc xóa cookie trình duyệt khi săn vé. Nhiều người có kinh nghiệm du lịch cho biết, sau vài lần tìm kiếm một hành trình, mức giá có thể tăng lên do hệ thống ghi nhận nhu cầu của người dùng. Dù chưa phải lúc nào điều này cũng xảy ra, nhưng đây vẫn là thao tác đơn giản giúp hạn chế nguy cơ bị đẩy giá theo hành vi tìm kiếm. Thưa quý vị, với vé máy bay hoặc tàu xe đặt sớm thì thường mang lại mức giá tốt hơn, đặc biệt vào mùa cao điểm lễ Tết hay là cuối tuần. Tuy nhiên, đặt càng sớm càng rẻ không phải lúc nào cũng đúng tuyệt đối đâu ạ. Một số hãng sẽ mở bán đợt khuyến mãi theo từng giai đoạn. Vì vậy, người dùng nên theo dõi trước khoảng vài tuần đến vài tháng, thiết lập thông báo giá để chọn thời điểm phù hợp thay vì vội vàng chốt đơn ngay lần đầu nhìn thấy. Đối với phòng lưu trú, giá rẻ đôi khi sẽ đi kèm với những điều kiện rất dễ bị bỏ qua. Ví dụ như là không hoàn hủy, không đổi ngày, phòng không cửa sổ hay là vị trí xa trung tâm, hoặc phụ thu khi nhận phòng muộn, v.v. Vì vậy, trước khi đặt, đừng chỉ nhìn vào hình ảnh đẹp và giá thấp. Hãy đọc kỹ mô tả phòng, chính sách hủy phòng, đánh giá thực tế từ khách trước đó, và đặc biệt là kiểm tra vị trí trên bản đồ. Một căn phòng giá rẻ nhưng nằm quá xa nơi tham quan có thể khiến bạn tốn thêm nhiều chi phí đi lại. Ngoài ra, quý vị cũng cần cẩn trọng với những thông tin giảm giá quá hời trên mạng xã hội hoặc từ các trang fanpage không rõ nguồn gốc. Không ít trường hợp du khách chuyển khoản đặt cọc vì thấy giá rẻ bất thường và đến ngày đi mới phát hiện vé không tồn tại hoặc phòng chưa từng được giữ chỗ. Nguyên tắc an toàn là chỉ đặt qua nền tảng uy tín, đại lý có xác minh rõ ràng hoặc đối tác chính thức của hãng. Một bí quyết khác giúp tiết kiệm thực sự là linh hoạt về thời gian và lịch trình. Nếu không bị gò bó bởi ngày nghỉ cố định, chúng ta có thể chọn bay giữa tuần thay vì cuối tuần, đi sớm hoặc về muộn hơn một ngày để nhận mức giá dễ chịu hơn đáng kể quý vị nha. Nhiều khi chỉ cần thay đổi lịch trình đôi chút, chi phí toàn bộ chuyến đi đã giảm đi đáng kể. Săn vé rẻ là kỹ năng giúp chuyến đi tiết kiệm hơn, nhưng mà giá thấp nhất chưa chắc là lựa chọn tốt nhất quý vị nhé. Một chuyến du lịch thông minh không nằm ở việc mua được món rẻ nhất, mà là chọn được phương án phù hợp, minh bạch và đáng giá nhất với số tiền bỏ ra. Khi mà quý vị biết cách lựa chọn trước những lời mời gọi hấp dẫn, người đi du lịch không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn tránh được những rắc rối không.

0: có để hành trình của mình được trọn vẹn hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha, hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956 quý vị nha. Quý vị cũng có thể nghe chương trình trên các tần số VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, làn sóng phát thanh FM 87.7 MHz vào lúc 9 giờ Chủ nhật và FM 95.6 MHz vào lúc 14 giờ Chủ nhật quý vị nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làng chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
8: Bây giờ là công giờ. Những lá thư xanh.
9: Nguyễn Thanh, Phương Hiền mến chào thính giả. Chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh. Hy vọng là mọi người vẫn dành tình yêu thương tích cực dành tặng cho chương trình và mọi người vẫn giữ thói quen không chỉ nghe chương trình mà còn có thể giúp sức cùng chương trình, có nghĩa là gửi thư về cho những lá thư xanh theo những cách thức rất là quen thuộc. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Thành và Huyền không có nhắc thường xuyên cái cách thức gửi thư hay sao á, chỉ có nhắn nhủ gửi thư thôi mà không có gửi chi tiết gửi thư, nên những tuần gần đây rất là mệt mỏi về câu chuyện thư từ. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương tích cực, không chỉ nghe mà còn có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email. Chúng ta có thể gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc chúng ta inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những lá thư xanh.
10: Chỉ có cách yêu thương tích cực thì chúng ta mới có thể góp sức để những lá thư xanh có nhiều câu chuyện hay, có nhiều chia sẻ thú vị. Những lá thư xanh luôn là nơi mà mọi người có thể trải lòng bất kỳ lúc nào. Mọi người cũng thấy rằng là không nhất thiết rằng phải là một bức thư thật dài, thật nhiều tâm tư, tình cảm, thật nhiều nội dung để có thể trao đổi trong đó. Mà bất kỳ điều gì chúng ta muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó hoặc với chính bản thân mình thì cũng đều có thể gửi thư cho những lá thư xanh. Rồi Thành đã nhắc là nhắc chuyện gửi thư quá, gửi về đâu như thế nào, thì bây giờ mọi người nhớ dùm Huyền nha, gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc là chúng ta inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thật sự là sau một thời gian những lá thư xanh phủ sóng của các kênh như là VOHFM99.9, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz, thì Huyền đã hy vọng là có nhiều thư hơn, nhưng mà thật sự rằng là cũng không nhiều lắm. Tuần nào cũng hồi hộp chờ thư, mong từng bức thư của mọi người để cho những lá thư xanh của chúng ta sẽ phong phú hơn, nhưng mà chờ hoài, nên hy vọng là người nghe thì nhiều hơn, vậy thì cũng tiếp tục để có nhiều thư hơn nữa gửi về cho những lá thư xanh nha. Gửi gắm tất cả những cái kỳ vọng của mình vào mọi người, đó là gửi thư cho những lá thư xanh.
9: Tuần này là đến kỳ vọng luôn rồi đó mọi người. Tại vì tuần vừa rồi là thất vọng rồi, nên chúng ta sẽ hy vọng
10: là áp lực,
9: đổi ngược tình thế, lật ngược thế cờ. Tuần này là thất vọng, tuần sau sẽ là kỳ vọng nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương những lá thư xanh một cách tích cực. Hãy yêu thương bằng cách gửi thư thật nhiều, gửi email về cho những lá thư xanh các bạn nhé.
10: Chúng ta sẽ trở lại với tuần này cùng những câu chuyện, những chia sẻ trong những lá thư xanh mọi người đã gửi về trong tuần. Và hôm nay một chủ đề rất là ý nghĩa, khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư từ thính giả mới cho đến thính giả cũ đã gắn bó cùng chương trình rất lâu. Có những người tự nhiên ở lại. Không phải thì ai cũng có thể đi cùng chúng ta đến cuối cùng, và chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện là có thể ai đó sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường nào đó mà thôi. Nhưng đôi khi có những người chỉ cần đi một đoạn đường, chỉ cần một lần đi ngang qua thôi, cũng có thể đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của chúng ta. Bằng một cách nào đó, bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự ảnh hưởng, hay có thể là bằng một cái điều nào đó chưa kịp nói. Vậy thì có những người tự nhiên ở lại chính là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau ở những bức thư mà thính giả gửi về. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, với bức thư của một bạn học sinh trường trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trịnh Nguyên Hân, lớp 7 TK2. Chúng ta cùng nghe bức thư này.
9: Gửi tôi trong tương lai, giữa những thanh âm xô bồ của thế gian, đã bao giờ ta tự dành cho mình một khoảng lặng để lắng nghe tiếng vụn vỡ của chính tâm hồn mình?

0: Đêm nay, tôi mượn những dòng chữ này để gửi gắm cho cậu một bản thể tương lai, những nỗi niềm sâu kín nhất. Người ta thường ca tụng ước mơ như những vị tinh tú lấp lánh xa xôi, hay những vương miện chói lòa, bạc trắng danh vọng. Nhưng đối với tôi, một người đang chênh vênh, ước mơ lại mang một hình hài nhọc nhằn và sâu thẳm hơn rất nhiều. Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi dài, nơi mỗi người đều phải mang theo một chiếc cặp của riêng mình. Có khi đầy ắp những thành tựu, có khi nặng trĩu những nỗi buồn. Ước mơ của tôi là có đủ sức mạnh để vác trên vai chiếc cặp trĩu nặng khát vọng ấy, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường chinh phục, con đường tri thức mà tôi đã tạo ra. Tôi khao khát được rũ bỏ lớp vỏ rụt rè, hiên ngang bước vào những thành tựu mà mình hằng mơ ước. Nơi đó, chiếc cặp là một đôi cánh đang ở thể nén, chờ đợi ngày tôi đủ chín mùi để bay cao, để rồi sự kiên định của tôi sẽ buộc những kẻ từng buông lời hoài nghi phải cẩn trọng lùi bước.
1: Thế nhưng hành trình cất cánh ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bi kịch thay, khi dòng bão không đến từ đại dương mênh mông mà là từ những góc khuất tĩnh lặng của sự gắn kết, có bao giờ ta tự hỏi về nỗi cô đơn của một cây thước gỗ? Cả cuộc đời nó bị giam cầm trong sự thẳng tắp, mang thân phận của kẻ gác cổng cho những chuẩn mực, nhưng lại vĩnh viễn xa lạ với những đường cong cảm xúc. Những người xung quanh đã mải mê dùng thước để đo được lòng tôi, ép những hoài bão, những lời nói của tôi phải nằm gọn trong vạch chia độ có sẵn của cây thước ấy. Họ đã quên mất lời nói của nhà bác học Einstein: không phải tất cả mọi thứ đếm được đều có giá trị, và không phải tất cả mọi thứ có giá trị đều đếm được. Cây thước định kiến có thể đo được chiều dài của một sự nhẫn nhịn, nhưng làm sao đong đếm được độ rộng của một khao khát tự do. Trong mắt họ, sự khác biệt của tôi bỗng trở thành một sự lệch chuẩn. Khi đó, tôi giống như một vầng trăng đang trong bão tuyết, chỉ biết trách cứ bóng đêm mà quên mất rằng chính phần tối ấy mới tạo nên hình hài và chiều sâu cho ánh sáng.
0: Đã có lúc áp lực từ việc phải nhào nặn bản thân cho vừa vặn với kỳ vọng của người khác khiến tôi nghẹt thở. Nếu cây bút biểu tượng cho sự sáng tạo thì cục tẩy chính là hiện thân của sự hủy diệt đầy nhân tính. Tôi đã từng sống như một cục tẩy thảm hại, tự mài mòn thân thể vào cái thô ráp của bụi bặm để xóa đi những mảng màu rực rỡ nhất của tâm hồn, đổi lấy một khoảng trống tinh khôi cho người khác. Nhưng hỡi ơi, có những vết hằn mà dù cục tẩy có hy sinh cả đời cũng chẳng thể nào xóa sạch. Tựa như những vết lũng của ngòi bút chì khi lỡ tay ấn quá mạnh. Nỗi đau đớn ấy dần lớn đến mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không có cảm nhận, để không thấy được nỗi đau chưa từng tồn tại. Tôi ước được tàn hình để trốn chạy khỏi những vết cắt sắc nhọn. Có những ngày tôi thấy lòng mình như một vùng đất cạn khô, nơi những ước mơ mệt nhoài nằm im dưới bóng tối của sự hoài nghi và mệt mỏi. Chính lúc ấy, tôi mới thấu hiểu giá trị của một tia nắng sớm. Mặt trời không xuất hiện với những lời giáo huấn ồn ào. Nó chỉ lặng lẽ đặt lên đôi vai gầy của nhân gian một cái chạm ấm áp, như muốn khẽ khàng nhắc nhở rằng sau một đêm dài vắt kiệt sức mình cho bóng tối, vạn vật vẫn xứng đáng được bắt đầu lại. Chiêm nghiệm về vần dương ấy, tôi bỗng thấy thương hơn những nỗ lực thầm lặng của chính mình. Bởi cũng như mặt trời, để tỏa ra chút hơi ấm cho đời, ta phải đốt cháy biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nước mắt bên trong.
1: Khi những ồn ào của ngày dài tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng miên man, tôi bỗng tìm thấy sự đồng điệu đến xót xa từ chiếc bóng đèn nhỏ bé lắt lay giữa đêm đen. Người ta thường ca ngợi thứ ánh sáng vàng vọt hay rạng rỡ mà

nó mang lại, nhưng ít ai dừng lại để xót xa cho sợi dây tóc mỏng manh đang tự thiêu đốt chính mình bên trong lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo. Bóng đèn chấp nhận chịu đựng cơn đau của sự nung nóng đến cực hạn để đổi lấy những tia sáng cứu rỗi bóng đêm, để hiên ngang bước vào một

0: Cái đẹp thực sự không bao giờ là sự yếu đuối, mà là sự kết tinh những nỗ lực tự vệ và bản lĩnh dám nở rộ giữa những hoài nghi của cuộc đời.
1: Cuộc đời này vốn dĩ là một tờ giấy trắng mênh mông, và mỗi cá nhân là một cây bút màu đang miệt mài khắc họa bản sắc của riêng mình. Để một vệt màu hiện lên rực rỡ, tôi chấp nhận mài mòn đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhọc nhằn. Và tôi cũng nhận ra bài học từ cánh diều.

0: Cậu của tương lai bây giờ tự tin đứng trên bục vinh quang của tri thức. Ký tên Trịnh Nguyên Hân.
1: Và đó là thư của bạn Trịnh Nguyên Hân lớp 7. Phải nói là mỗi một cái bức thư các bạn gửi đến cho trò chuyện với tương lai, khi đọc thì lại có cái sự bất ngờ ở trong đó. Và rõ ràng là mọi người cũng biết là cũng không phải ngẫu nhiên mà bức thư được chọn đầu tiên là qua hàng trăm bức thư từ trong trường. Tức là khi mà các trường phát động thì sẽ có hàng trăm bức thư được gửi về cho các thầy cô. Sau đó thì từng lớp sẽ do thầy cô chọn đọc từng lớp lên, xong rồi mới chọn lại toàn trường. Tức là trong cả trường thì thường sẽ chỉ có 20 bức thư được chọn lại để gửi về chương trình. Một trong những cái lý do mà Phương Huyền muốn các bạn trong trường viết và thầy cô đọc là vì sao? Là vì mong muốn thầy cô sẽ hiểu các bạn hơn, hiểu về những tâm tư của các bạn, hiểu về ước mơ của các bạn, hiểu về mong muốn của các bạn. Và từ đó thì thầy cô sẽ nếu thực sự quan tâm là sẽ có cái cách để mà có thể đến gần hơn với các bạn. Thì nhắc lại điều này để thấy rằng là những bức thư khi được chọn ở chương trình là nó đã qua khá là nhiều vòng rồi. Có những trường là còn cho nguyên tổ văn thầy cô sẽ chọn và chấm chéo giống như là chấm bài thi học sinh giỏi đồ luôn á, nên là rất là trân quý. Riêng với trường trung học cơ sở Linh Xuân, điều đáng quý nhất ở đây là chính cô hiệu trưởng là người đọc lại toàn bộ 20 bức thư này. Bởi vì cô nói rằng cô muốn đọc để xem các bạn viết như thế nào. Và cũng từ cái việc đọc này, Phương Huyền tin là cô hiểu các bạn hơn. Thì trở lại với thư của cô bạn nhỏ ngày hôm nay, bạn Trịnh Nguyên Thành. Sao chú Thành muốn nói gì?
0: Chú Thành muốn nói gì hả? Thứ nhất là chú Thành nghĩ là cái tầm suy nghĩ của con
1: thật
0: nó
1: sự
0: lớn
1: ngưỡng
0: quá,
1: mộ bạn luôn ấy.
0: Nó lớn quá.
1: Có những cái câu chữ mình hết hồn đó.
0: Nó sâu thẳm nữa đó. Nó mênh mông, nó thênh thang, nó trúc trắc, nó trắc trở và nó sao á. Nói chung là nó khác hẳn những lá thư của tất cả các bạn nhỏ khác gửi về và được vinh hạnh, được vinh dự đọc.
1: Có một cái chi tiết ở trong này là bạn dùng cái cây thước kẻ. Bạn dùng hình ảnh của cây thước kẻ.
0: Bạn dùng rất nhiều hình ảnh trong cái câu chuyện này.
1: Nhiều hình ảnh, nhưng mà khi có phải là khi đọc tới từng cái hình ảnh một mình giật mình không? Đầu tiên là cái sự giam cầm của cái cây thước kẻ, tức là lúc nào nó cũng phải thẳng tắp. Nó cũng phải mang thân phận của cái người gác cổng, mang cái chuẩn mực. Đó, không có, tức là thước kẻ là không có đường cong nha, cong là không có xài được nha. Đó, tức là bạn dùng hình ảnh rất là hay. Rồi là những cái hình ảnh ở trong đó để bạn đưa hình ảnh của cái gọi là cái dây tóc đèn, nó phải nung nóng mình để nó mang đến cái ánh sáng cho mọi người, để xua tan đi bóng tối thì nó phải tự đốt cháy bản thân mình. Quá dữ dội.
0: Bạn dặn bản thân bạn một phiên bản hoàn toàn mới của mình trong tương lai bằng những cái hình ảnh mà bạn mượn những cái điều đó để nhắc nhở một cái phiên bản của mình phải là như vậy. Giống như hình ảnh cuối cùng mà bạn nhắc đến, đó chính là một cánh diều ngược gió, thì nó phải đi một cái chiều nghịch, một chiều ngược á, thì nó mới được bay cao, chứ còn chiều thuận thì nó không cất cánh được. Bạn nói là phải mượn cái sức ngược gió như vậy thì chúng ta mới tỏa sáng được. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà bạn mượn để bạn nhắc nhở phiên bản của mình trong tương lai, một cái cách mà bạn có thể gửi gắm một cái tâm tư, một cái nỗi niềm, một cái ước vọng của mình á, nó rất là hay, bằng những cái hình ảnh, những cái hình ảnh ứng dụng và những cái thậm chí là những cái khám phá về khoa học, về kiến thức, về thường thức, nó rất là hay luôn. Và có những điều rất là đơn giản nữa, giống như là cô Phương Huyền vừa nói là cây thước. Nhưng hy vọng là với cái sự suy nghĩ này thì nó quá trời trúc trắc và nó quá
1: đúng rồi,
0: nhọc
1: tức
0: nhằn
1: là
0: luôn.
1: Rất là phức tạp luôn ấy.
0: Đơn giản hơn một chút nữa thì nó
1: suy nghĩ nhiều thứ quá là phức tạp, quá là áp lực luôn đó. Nói chung là mà bạn suy nghĩ rất là nhiều và cũng đặt trên vai mình khá nhiều gánh nặng. Nhưng mà hy

0: vọng rằng là từ những cái điều lớn thì mình hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ ha, bắt đầu từ những cái điều nhỏ và vạch ra rõ xem là mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào, và để trở thành người như mình mong muốn mình sẽ làm gì, thay vì mình đặt cho mình những cái gánh nặng mà nó lớn quá so với lứa tuổi của mình. Thực ra ước mơ càng to thì cái động lực của các bạn càng lớn và các bạn sẽ càng vất vả hơn rất rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi này thì đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng. Vì với tất cả những cái gì hiện tại, khi mà mình đặt gánh nặng lên như vậy thì mình lại rất là dễ so sánh, rất là dễ nhìn ra xa hơn nữa, thì càng nhìn như vậy thì mình lại càng áp lực hơn. Nên hãy từng bước thôi. Ước mơ lớn thì cực kỳ tốt, nhưng mà nó cần phải rõ ràng, cụ thể hơn và giảm bớt đi những cái điều mà nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Nên mong là bạn sẽ ngồi lại, nhìn lại, hoặc là cũng có thể trò chuyện tâm sự với thầy cô, với ba mẹ của mình ha, để mình gỡ từng việc một cho mình những cái thứ cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Và cái điều quan trọng của tuổi học trò là gì? Học giỏi, học tốt, nhưng mà phải vui. Tức là tuổi học trò là cái tuổi cực kỳ thú vị. Vậy thì mình đừng có đánh mất nó bằng quá nhiều cái áp lực mà mình tự đặt lên đôi vai bé nhỏ của mình.
1: Lần nữa thì chú Thành rất cảm ơn Hân và trường trung học cơ sở Linh Xuân. Hy vọng là các bạn nhỏ sẽ nhìn rõ được chân dung của mình trong tương lai, để mình biết làm nhắm tới cái chân dung đó các bạn phải chuẩn bị gì, thực hiện gì và chiến đấu gì cho ngay bây giờ và cho những thời gian sắp tới, để các bạn định tự định hướng lấy con đường mà mình đi tới cái hình mẫu trong tương lai đó mà mình mong muốn. Một trong những chương trình mà Thành rất là yêu quý và có cơ hội may mắn được lắng nghe những cái hơi thở, những câu chuyện đó của các bạn, một lần nữa xin cảm ơn.
0: Xin được gửi tặng đến bạn ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và Oren. Hãy nghe lời trong ca khúc này: tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Hãy sống một cái khoảng thời gian thật là đẹp đẽ với cái tuổi thanh xuân luôn tràn ngập tình yêu, hy vọng, niềm tin, và đừng có để mình tức là dù có khó khăn, dù có như thế nào, bởi vì ai cũng vậy, ai cũng sẽ trải qua những cái khó khăn trong đời, nhưng hãy để cho mình được tỏa sáng tự như pháo hoa giữa trời vậy, thật là nhẹ nhàng, không có đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ của một cô bạn học sinh cấp 2 nha bạn nha.

Chúng ta đang cùng theo dõi Những Lá Thư Xanh, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, FM 92.5.

0: VOHFM 87.7 MHz. Các bạn nhớ gửi thư cho những lá thư xanh để mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ góp một phần chất liệu quan trọng cho những lá thư xanh. Với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang nghe những câu chuyện, những bức thư từ chính mọi người gửi về. Có những người tự nhiên ở lại. Và bức thư mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thư của một thính giả rất là mới, Trần Viễn Trinh.
1: Mình đang nghe chương trình chắc đâu đó hơn 10 năm. Với giọng đọc trong trẻo của Phương Huyền và đầm ấm của Nguyễn Thành đã làm cho rất nhiều câu chuyện từ những lá thư xanh đi vào lòng người. Mình đôi lần cũng muốn thử viết những lá thư để gửi về cho chương trình vì cuộc sống mình cũng có nhiều thứ như phim, như truyện ấy. Tuy nhiên, phần văn chương của mình như chỉ có vài giọt máu trong vài lít máu cơ thể bận rộn cộng với sự rượt đuổi của cuộc sống hối hả, nên cái sự muốn kia cũng giống như người không được ngủ trưa thì mí mắt cứ ôm nhau lại, dặn lòng là rảnh sẽ làm một giấc cho đã, đến khi được ngủ thì hai mắt cứ thao láo. Mấy hôm trước có việc liên quan đến con bé nhà mình, và cái tí tẹo văn chương kia là mình nhớ đến cô giáo dạy văn của mình. Hôm trước, khi họp phụ huynh cho con bé lớp 4 nhà mình sau khi kết thúc kỳ học, học kỳ 1, do trường tư nên nhà trường có tổ chức họp phụ huynh 1-1 với cô giáo. Cũng rất hay. Vì vậy, việc trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh sẽ rất cởi mở và chi tiết hơn về vấn đề học tập của bé. Sau khi cô giáo thông báo về tình hình kết quả sơ bộ của bé nhà mình, cô giáo có trao đổi thêm với mình rằng về các môn phụ liên quan đến năng khiếu, bé hoàn thành tốt, chỉ có môn toán là cần cẩn thận hơn. Riêng môn tiếng Việt, trong phần tập làm văn, bé còn chậm và không biết cách làm bài, nhờ phụ huynh tối về hỗ trợ cho bé thêm.
0: Mình có trao đổi với cô như thế này, môn toán thì mình có thể hỗ trợ, có thể nhắc bạn làm bài, chỉ thêm cho bạn. Còn môn văn chắc có lẽ là thua cô ạ. Thứ nhất là không biết nhà trường có áp lực vì thành tích hay bản thân cô giáo có bị áp lực bởi thành tích hay không. Riêng mình thì môn văn với bạn ấy chỉ cần bạn không bị bỏ lại phía sau là được. Văn thì không thể cầm tay chỉ việc, cũng không thể cho bạn học thuộc lòng. Vì môn văn là sáng tạo, đến lúc nào đó thì bạn cũng sẽ theo kịp mọi người thôi. Tất nhiên là sẽ chậm hơn. Vấn đề thứ hai là chắc bạn ấy một phần giống bố của bạn ngày xưa. Bố bạn lúc bé học văn rất tệ, đến khi lên phổ thông thì ổn hơn một chút. Rồi sau đó mình có kể cho cô giáo nghe về việc học văn của mình. Tất nhiên là kể vắn tắt, chứ không chi tiết như câu chuyện mình sắp kể ra cho những lá thư xanh sau đây.
1: Ngày xưa, lúc mình còn học tiểu học thì tập làm văn không có học, chủ yếu là tiếng Việt. Lên lớp 6 thì mới bắt đầu học tập làm văn, mà từ lớp 6 đến lớp 9 chưa bao giờ mình được điểm 5, điểm 6, đa phần là dưới trung bình. Nhìn các bạn viết vài đôi giấy, còn mình vắt mãi chưa ra được một trang là biết trình độ học môn văn của mình như thế nào rồi. Mãi đến năm lớp 9, do chuẩn bị thi tốt nghiệp, gần nhà có cô giáo dạy văn nên mình cũng đến học bồi dưỡng thêm để có thể thi tốt nghiệp. Ngày xưa thì không có tiền để học thêm. Nhà cô giáo dạy văn thì có vườn rất rộng, trồng nhiều loại cây. Vì vậy, mẹ mình thỉnh thoảng qua làm vườn cho cô giáo. Lần này thì mẹ mình làm chủ yếu lấy công để đổi học phí cho mình học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nói thật, chứ cái văn chương nó không phải là bạn của mình, nên đi học cũng chỉ vì cố gắng để mẹ khỏi buồn và lo lắng. Chứ trong đầu mình chắc cũng không nghĩ tiến triển là bao. Đi học ở nhà cô thì phá, chắc là đúng câu nhất quyển nhì ma. Nhà cô giáo rất rộng, có vườn, có rất nhiều loại cây, mía, xoài, mít, khóm, đủ cả.
0: Mình với thằng Bình lúc nào cũng đi sớm, chưa tới giờ học lại loanh quanh ra vườn. Mía thì không dám bẻ của cô giáo, nên chỉ nằm xuống luống rồi lấy răng cạp vào thân mía để hít nước mía mà không làm gãy cây. Lòng vòng trong vườn nếu mít ướt chín thì hai đứa lấy tay móc ăn luôn. Còn nếu mít ráo cứng mà chín thì cũng làm ra vẻ lập công, hái vào cho cô để khỏi bị nghi ngờ. Khóm trong vườn chín thì hai thằng bẻ xong cầm đập vào gốc cây xoài cho nó vỡ ra rồi gặm.

0: chứ làm gì dám lấy dao. Bữa đó lưỡi của hai thằng rát muốn chảy máu. Xoài, vú sữa, tất cả các loại cây nhà cô, hai thằng mình đều điệu thử qua.
1: Điệu thử.
0: Trời ơi.
1: Sau một tháng dùi mài kinh sử, văn ngữ, rồi cũng đến thi tốt nghiệp. Lần đó mình 4 môn được 28 điểm. Hai bạn biết mình thi môn văn được bao nhiêu không? Được tận 5 điểm. Cũng đã là một thành công vượt bậc rồi, nằm mơ cũng không thấy. Rồi vào lớp 10, với cái tư tưởng như ngày xưa, giờ vẫn sợ môn văn rất nhiều. Đến tiết ngữ văn, cô giáo bước vào lớp, cô rất trẻ, chắc cũng mới ra trường vài năm, với bộ áo dài rất duyên dáng. Từ tiết học đầu tiên cho đến những tiết sau, mình thật sự ấn tượng với cô. Văn học dân gian, không biết từ đâu mà cô đặt ra rất nhiều câu ca dao tục ngữ mà không có trong sách. Cô phân tích ý tứ của ông bà ta xưa, từng câu từng chữ, nghĩa đen, nghĩa bóng, làm mình mê mẩn và hụt hẫng khi hết tiết học. Cô dạy về thơ, tất cả thể loại, lục bát, song thất lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, luật thơ đường vân vân, rồi truyện kiều nữa. Nghe cô giảng như dòng suối văn chương cứ chảy mãi, mềm mại và vô tận.
0: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp. Cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy, từng nhân vật, cá tính, tên các vị thần cô kể như thuộc lòng từ bao giờ, làm mình say mê lắm. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ cô. Trong đời mình không có khái niệm thần tượng, nhưng ngưỡng mộ cô thì có. Đó là cô. Không ai bắt ép, nhưng từ đó mình tìm đọc, mua tất cả các tập thơ nhỏ nhỏ bằng bàn tay của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu, phong trào thơ mới. Đọc tất tần tật truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tất cả các tiết học của cô, mình đều chuẩn bị bài vở chu đáo.
1: Tập làm văn, mình minh họa từ những sách vở bên ngoài để phân tích, so sánh, nên bài văn khá phong phú, điểm số cũng tăng lên đều đặn. Mình tìm hiểu và học luật tất cả các thể loại thơ, từ đó có thể tự làm thơ ở nhiều thể loại, tuy không hay nhưng đảm bảo đúng luật. Cái này ảnh hưởng về sau dữ lắm. Lúc mình bắt đầu biết tán gái thì đa phần cô nào cũng có thể nhận từ 5 đến 7, đến vài chục bài thơ. Từ đó cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười. À, cái này chắc lúc nào đó mình sẽ viết thư riêng đoạn này gửi Những Lá Thư Xanh nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị về cái vụ làm thơ tán gái.
0: Quá trời. Năm đó hết năm thì điểm văn của mình cuối học kỳ đã là 6,6. Thời đó điểm văn không có nhiều điểm 9, điểm 10 như bây giờ đâu. Thành quả ngoài mong đợi từ việc ngưỡng mộ cô giáo. Qua năm lớp 11 vẫn duy trì niềm đam mê văn chương và vẫn học tốt môn văn. Năm đó trường có tổ chức thi viết truyện ngắn, mình tham gia và may mắn được giải nhì toàn trường, mà năm đó lại không có giải nhất. Mình lên nhận giải, cô hiệu phó phát phần thưởng mà trong lòng lâng lâng nhớ về cô giáo dạy văn năm lớp 10.
1: Kể cho cô giáo của bé nhà mình nghe, đôi lúc sự ép buộc cũng không thể nào giúp học tốt được. Quan trọng là có một người cô giáo tuyệt vời, sự ngưỡng mộ làm cho mình nỗ lực mà không cần sự ép buộc nào cả. Cô giáo của bạn nhỏ cũng rất thích thú về câu chuyện của mình, chắc là cô sẽ có một cái nhìn khác hơn, mong rằng sẽ giúp bạn nhỏ nhà mình không bị bỏ lại phía sau ở môn văn. À, còn về cô giáo của mình, cô tên là Chế Diễm Trâm, ở Khánh Hòa, hiện nay cô đã nghỉ hưu. Cũng đã hơn 35 năm mình chưa gặp lại cô. Mình vẫn theo dõi cô trên Facebook mà cô cũng chưa lần nào nghe mình kể về sự ngưỡng mộ này. Cô chắc cũng nghĩ mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác mà cô từng dạy. Cô giáo mình thật sự rất tài năng, hiện vẫn viết tùy bút truyện ngắn, phân tích, phê bình văn học, thường xuyên xuất hiện trên các báo. Mình cũng mong một lần gặp lại cô để nói về điều này. Thật sự trong đời mình luôn muốn gặp những cô giáo như vậy.
0: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như là Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, rồi ở văn học hiện thực phê phán có những tác giả như là Nguyễn Tuân.

0: Vũ trọng phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Hơi bất ngờ đúng không Thành?
1: Rất là bất ngờ luôn.
0: Ban đầu thì anh nói, khi mà nghe anh nói thì cứ tưởng rằng
1: nói
0: là...
1: Nói về con thôi, nói về chuyện
0: không,
1: thực hành của con.
0: Mình
1: thôi.
0: Thì biết rằng là anh nói câu chuyện của anh, nhưng mà ngay khi đọc cái bức thư của anh thì thấy luôn là anh nói là anh viết văn không có tốt. Con của anh là có gen của bố nên là viết văn rất là tệ. Để rồi khi lên phổ thông thì cũng ổn vì một lý do. Và đó là cái lý do.
1: Cái anh kể nguyên câu chuyện về cô.
0: Dạ, nguyên cái câu chuyện luôn. Và cái hay ở đây là qua tới nhiêu 35 năm hả? 35 năm rồi.
1: 35 năm.
0: Hơn 35 năm rồi chưa gặp lại cô. Và có lẽ rằng là trước đó cũng thêm nhiều năm nữa thì anh đã nhớ lại tất cả những gì mà anh vẫn nhớ tất cả những gì mà mình đã học được từ cô, người đã truyền cảm hứng cho anh trong cái việc học văn, tức là văn chương trước đó rất là kinh khủng, là để đạt được điểm 5 cũng vất vả rồi, nhưng vì cô dạy quá hay, cô giảng quá hay. Gần như qua cái cách mà anh chia sẻ ở đây để thấy là cái hay ở đây là nó thấm vào trong tâm trí của một cậu học trò cấp 3. Từ một cái người là không thích văn, không yêu cái môn văn, không thể học văn được, thì có thể nhớ tất cả những tác giả, tác phẩm mà mình đã được cô dạy. Và cái phần mà anh nói về thơ mới nè, nói về tự lực văn đoàn, nói đến những cái tên và đặc biệt là nhắc cả đến thần thoại Hy Lạp. Thật ra hồi đó khi mà học cấp 3, mình thực sự mình vô cùng mê thần thoại Hy Lạp, nhưng mà không phải là được nghe thầy kể, thầy dạy cái phần đó, mà vì mình đọc được thần thoại Hy Lạp từ sách của trong thư viện trường. Thì thực sự cô đã truyền cảm hứng cho anh rất rất là ý nghĩa luôn, để biến một cái người mà không có nhiều đam mê văn chương đã trở thành một người nhớ được tất cả những gì mà mình đã học của những năm tháng cấp 3 qua cái cách mà cô dạy.
1: Mà cũng không phải là nhớ được như vậy nữa đâu, mà còn là đạt được giải nhì trong cuộc thi viết truyện ngắn của trường, mà trong khi là không có giải nhất, chỉ có giải nhì thôi, là coi như ảnh là đoạt giải cao nhất về phần thi viết truyện ngắn á. Trong khi đó là không thích học văn, không thích làm ở môn ngữ văn mà cũng không thích viết. Rồi sau này một cái thú vị nữa là ảnh có hứa trong đó rồi nha, Thành xin nhắc lại những gì mà quan trọng, mình sẽ lặp lại 3 lần. Ảnh làm thơ tán gái. Thành rất thú vị, ảnh làm thơ tán gái. Hy vọng là sẽ có một lá thư. Đây là nhắc lần thứ 3, lá thư về những câu chuyện, những bài thơ để anh có thể tán gái. Mỗi một người mà anh quen có thể gửi từ 5 đến 7 đến cả chục bài thơ. Hy vọng là anh sẽ có một lần chia sẻ với những lá thư xanh về chủ đề thú vị này. Và cô giáo ấy, cô Trâm á, của anh á, từ dạy văn cấp 3 đã trở thành một idol của anh. Từ đó giờ anh không có thần tượng ai cả, và đây là một trong những thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của anh, nên truyền cảm hứng cho anh rất rất rất nhiều, hoàn toàn khác. Và anh mang cái điều này để anh xử lý câu chuyện
0: của con
1: mình với cô giáo hiện tại.
0: Và có vẻ như tạo áp lực cho cô giáo quá.
1: Thiệt đó, nếu mà mình là cô giáo mà cô
0: thật sự
1: mà anh kể câu chuyện vậy,
0: nghe
1: rồi
0: câu chuyện này áp lực quá,
1: mình sẽ phải xử lý sao
0: như vậy,
1: con
0: là cái đứa nhỏ nó học văn không tốt hình như là có trách nhiệm của cô.
1: Cô hãy trở thành idol của nó đi, để là nó trở thành một phiên bản giống ba nó.
0: Không, điều này thì mình nghĩ là đúng nha. Tức là thực ra thì có nhiều bạn, các bạn không phải là các bạn không thích học hay là các bạn học không tốt đâu, mà bởi vì
1: chưa có
0: các
1: lý
0: bạn
1: do học hả?
0: Chưa tìm thấy được
1: hả?
0: Hứng thú, động lực. Ví dụ như nếu các bạn gặp được một giáo viên thú vị, mang tới cảm hứng cho các bạn và khiến cho các bạn cảm thấy cái tác phẩm đó nó thú vị, cái câu chuyện đó nó thú vị, và học văn cũng không phải là cái gì quá khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như mình hay nhắc tới một giáo viên cấp 3 dạy văn, mà nhắc ở rất nhiều những chương trình, ngay cả cái chuyện là mình đi trường mà mình đi cấp 3 là mình luôn luôn nhắc tới người thầy mà kiểu mình tự hào, mình flex á, đó là thầy giáo Đỗ Đức Anh của trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Thầy Đức Anh thì là cái người truyền cảm hứng thực sự đối với các bạn học sinh từ lớp 9, vì là thầy chỉ nhận dạy từ nhận dạy luyện thi á, từ hè lớp 8. Hè năm lớp 8 thì bắt đầu sẽ nhận dạy luyện thi để các bạn thi vào lớp 10. Và mình nhớ là mình thì đương nhiên mình biết Đức Anh rất là lâu rồi, cả 20 năm. Và Đức Anh cộng tác khá lâu với Văn học Tuổi Xanh. Nhưng mà trong một lần bạn dạy online thì bạn nhỏ của mình cũng học với thầy Đức Anh năm mà phải thi tuyển sinh lớp 10 đó. Khi đó Đức Anh giảng cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Trời ơi, mình nghe xong mình thật sự là mình mê luôn. Rồi sáng ra mình có nhắn là trời ơi chị nhớ là chị có học cái bài này rồi. Nhưng mà sao mà em có thể giảng hay như vậy? Tức là cảm giác là mình nghe mà mình bị cuốn theo cái câu chuyện luôn. Cách mà thầy Đức Anh truyền cảm hứng cho các bạn nó quá tuyệt vời. Đó thì mình cũng nghĩ giống như anh Trinh vậy đó. Là nếu một bạn nhỏ gặp được người thầy khiến cho mình ngưỡng mộ, hoặc là có phương pháp tốt mà nó phù hợp, thì tự nhiên bạn ấy sẽ có con đường để thay đổi. Thì vậy thì anh cũng có thể là cách nào đó kể câu chuyện này cho con mình nghe, rồi áp dụng được phần nào trong cái việc học văn của mình đã từng trải qua đó, để có thể trò chuyện với con, giúp cho con, hoặc là cũng có thể đi tìm những thầy cô mà hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ được cho con để giúp con có thể là học tốt hơn môn văn. Mình thấy là rất rất nhiều cách để con có thể cải thiện từng chút từ cái việc đọc sách nè, từ cái việc là làm những cái bài tập nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như trước đây có nhiều bạn không thích đọc sách, nhưng mà khi mà tham gia cái lớp đọc sách của cô Huyền, lớp đọc sách online á, thì tự nhiên là các bạn không chỉ đọc mà các bạn mê đọc, rồi sau đó là mẹ cũng đọc theo, đôi khi ba cũng đọc theo luôn. Nên là mình nếu muốn con cải thiện, mình cũng sẽ có những cái cách để giúp con tốt hơn và cũng bớt tạo cái áp lực cho cô giáo của con.
1: Đúng rồi, hồi nãy trong đầu Thành cũng nghĩ là như vậy thì anh Trinh sẽ là người học cùng con ở môn văn này sẽ rất là giỏi luôn á chứ. Tại vì anh đã trải qua cái giai đoạn này và anh hiểu được là con đã như thế nào và con sẽ cần cái gì. Anh sẽ hiểu hơn cô giáo luôn á chứ. Chẳng qua là...
0: Nhưng mà thực sự là không phải ba mẹ nào cũng có thể dạy con học được. Dạy con học nó là cả một cái câu chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi mình dạy con người khác thì được, nhưng mà nhiều khi dạy con mình thì lại khó nha Thành nha.
1: Nhưng mà Thành tin là anh đã gọi sao ta, anh đã chuyển, anh không phải định gọi là chuyển hóa chứ, anh đã lật ngược thế cờ đối với môn văn rồi á, thì anh sẽ càng có kinh nghiệm để anh giúp con anh lật ngược thế cờ trong lúc này hơn. Nên anh Trinh cứ xem lại thử, Thành nghĩ là anh học môn văn cùng với con thêm á thì nó lại hiệu quả hơn. Thì cô một tay, anh một tay, cháu sẽ có nhiều sự thay đổi, chắc chắn là như vậy. Vì ba đã trải qua cái giai đoạn y như con rồi. Điều sau cùng là cảm ơn anh đã chọn những lá thư xanh để chia sẻ câu chuyện này. Và cảm ơn anh là một người thính giả đã nghe, đã đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với Thành và Huyền tận ngót nghét và thậm chí hơn cả 10 năm nay. Cảm ơn anh lời khen tặng mà Thành cảm thấy rất là thực tế. Và tự nhiên từ cái lời của anh, cái Thành mới thấy là tại sao Thành với Huyền hợp nhau. Tại vì chúng tôi có những điều mà nó bổ trợ cho nhau á. Huyền thì rất trong trẻo cảm xúc, còn Thành thì lại rất là đầm ấm mà, dùng từ của anh là nó nhiều giọng đọc, nó nhiều cái nốt trầm hơn so với Huyền, thì nó bù trừ lại, nên chúng tôi có nhiều sự tương bổ trợ cho nhau để mà song hành cùng với nhau. Cảm ơn anh, tự nhiên thấy nó có lý do để chúng tôi đồng hành và bền chặt với nhau. Nhưng để sự đồng hành này được lâu dài hơn nữa, rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ bằng những câu chuyện và lá thư về cho những lá thư xanh.
0: Mong ủng hộ thật nhiều những bức thư.
1: Thì cho dù có hợp nhau đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi cùng nhau nữa, bởi vì không có thư.

0: Chúng ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung, với phần thể hiện của nhóm Tam Ca 3A. Và thư cuối ngày hôm nay là một bức thư với một lời hứa đã hứa từ năm trước cho một người bạn đã xa. Thư của Ti Phan.
1: Đúng như lời hứa của Ti nói với Hà năm trước, khi nào rảnh Ti sẽ kể cho Hà nghe chuyện về gia đình, con cái của Hà. Bây giờ Ti có thể kể cho bạn nghe. Thế là tròn một năm tụi mình xa nhau rồi đó bạn biết không? Cách đây mấy hôm, Su nhắn tin trong nhóm là gia đình bạn báo tin chép năm, mời nhóm mình sắp xếp công việc đến ngồi uống nước thắp nhang cho bạn. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn ở xa nên chẳng ai đi được. Hôm ấy Ti vượt 70 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về, đi với Su thôi. Mà nói thật, giờ nhóm mình hình như cũng gần tan rã rồi, đâu còn như hồi trước, chỉ cần ý ới là tập trung lại. Ai cũng bận chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, thì mình trách ai cho được phải không? Có vài lần bé Út ở Đà Nẵng ra, gọi cho Ti đang ở đâu thế để tối qua nhà bạn thắp nén nhang. Nhưng đột ngột như thế thì làm sao mà đi được. Và thế là mỗi lần về quê,

0: ở lại được 2-3 ngày thì Ti với Su hay qua thăm con bạn thôi. Nói hay qua thăm chứ thực ra là 3-4 tháng mới qua được một lần.
1: Giờ hai đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi đó hả? Mỗi lần qua là nghe mẹ của bạn nói ngày nào nhỏ gái út cũng mở bài cả nhà thương nhau để nghe, mà lòng Ti thắt lại. Bé lúc nào cũng ôm cái gối ngủ. Nghe vậy Ti nói với Su là bọn mình đặt cho cháu một con gấu bông để nó ôm cho đỡ nhớ mẹ. Còn bé trai thì hai đứa cũng không biết mua gì hết. Không biết cô em nhận quà, còn anh thì không có, nó có buồn không nữa. Mỗi lần qua thắp hương là mẹ của Hà ngồi kệ rồi lại khóc. Có lẽ mẹ luôn là người thương con nhất. Còn ba của hai đứa nhỏ dạo này nghe nói giỏi lắm. Sáng đi làm cho con ăn xong rồi chở đi học, chiều về đón con, tắm rửa nấu ăn đút cho con ăn. Vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc là anh cực lắm. Nhìn trong mắt anh ấy chỉ có một nỗi buồn không tả nổi. Mình với Su chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ gợi lại nỗi buồn, nên cứ ngồi nghe mẹ với chồng Hà tâm sự thôi. Kể gì thì nghe đó, rồi hỏi thăm cháu. Vậy thôi, chứ cũng không biết động viên như thế nào. Thời gian trôi vội vã là vậy đó, mà lòng người, mà tình bạn thì vẫn luôn còn đây.
0: Có hôm Su đi bắt con còng gió xong gửi qua cho Ti xem. Ti xem tin nhắn xong cũng không vội trả lời, tại lúc đó ký ức lại ùa về. Ti phải ngồi khựng lại một lúc, sau đó mới trả lời. Ai biết được ngày đám cưới của Ti cũng là ngày cuối cùng mình gặp nhau đâu nhỉ. Ti cứ nghĩ là có thời gian nhóm mình sẽ hẹn nhau đi chơi, đi nhậu một bữa cho vui. Đây cũng là lá thư thứ hai mình viết cho bạn rồi đó. Mình không biết còn viết cho bạn được bao nhiêu lá nữa, nhưng mình sẽ nói với Su viết cho bạn nhé. Tại trong nhóm bạn bè mình, Su vẫn thân nhất với Hà. Chắc Su có nhiều chuyện muốn kể cho Hà nghe lắm đó. Bữa Ti nói Su viết, mà Su cứ bảo Ti viết rồi gửi cho Su nghe cũng được. Hà đợi thư lần sau nhé, Su sẽ kể cho Hà nghe nhiều hơn nữa.
1: À quên, Ti báo cho Hà biết là 3 tháng nữa vợ chồng Ti sẽ đón thêm một niềm vui nữa, là có thêm một bạn nhỏ nữa. Vậy là tụi mình cũng giống nhau rồi, mình cũng có 2 bé rồi đó. Điều tiếc nuối nhất là bạn đi quá sớm. Chỉ mong là gia đình Hà sẽ bớt buồn và sẽ sống tốt hơn. Su, Ti và mọi người ở đây luôn thương nhớ Hà.
0: Kể ra những lá thư xanh có rất nhiều câu chuyện, có rất là nhiều nỗi niềm và nhiều hình thái rất là đặc biệt. Có người thì điều mà chúng ta vẫn nghe mỗi tuần đó chính là viết cho bản thân mình trong tương lai của 10 năm, 20 năm sau, rồi thư gửi tương lai của các bạn nhỏ. Có những người viết cho ba mẹ của mình ở một nơi phương trời nào đó, hoặc có những người gửi một cái lời nhớ quê hương từ nửa vòng trái đất, nhớ những kỷ niệm, nhớ những món ăn, nhớ những cái hình ảnh rồi âm thanh ở quê nhà mà lâu lắm rồi xa xứ vẫn chưa được nghe. Rồi hôm nay Ti Ti Phan lại cho một cái góc nhìn nữa, là bạn gửi cho một người bạn rất thân của mình trong nhóm. Mà hồi đó đây là nhóm bạn chơi thân của bạn và có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và cái ngày cưới của bạn cũng là cái ngày mà bạn phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn rất là thân, một người em rất là thân. Để bây giờ nó chỉ là một cái ký ức buồn và nó chỉ là một kỷ niệm. Những lá thư xanh đây là lần thứ hai được nghe câu chuyện này từ bạn, và bạn gửi cái nỗi niềm này vào trong cái trạm gửi ký ức này, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy nó xốn xang, nó chạnh lòng. Và kiếp sống này nó vẫn luôn vận hành như thế, có đó rồi mất đó, sinh rồi diệt, nó luôn vô thường đúng không ạ? Hy vọng là các bạn vẫn giữ cái tình bạn đẹp này, cho dù nó trắc trở, nó cách biệt. Câu cuối Thành thấy rất là hay á, và Thành cảm thấy là chắc là bạn ấy cũng được an ủi phần nào khi có được một nhóm bạn và có được một người bạn giống như Titi Phan. Mong là bạn ở đâu đó có một cuộc sống an yên hơn, gia đình bạn sẽ tốt hơn. Tiếc là bạn đi quá sớm. Tisu và mọi người ở đây luôn thương nhớ bạn. Một cái câu nó đơn giản thôi, nhưng không phải tình bạn bè nào sau khi cách biệt nó vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Cảm ơn những lá thư xanh đã luôn có được những câu chuyện và những cảm xúc. Nó luôn cho mình những bài học và những thông điệp rất là đẹp và giàu tình yêu thương và tình người nữa. Cảm ơn.
1: Titi Phan là một người em thân thiết với những lá thư xanh, và qua từng cái bức thư mà Titi Phan chia sẻ về suốt nhiều năm vừa qua, mọi người đều biết là bạn là một người rất là tình cảm và cũng trải qua nhiều cái nỗi buồn về phía gia đình, mất mẹ đột ngột, rồi đứa em họ, rồi tới bản thân. Mỗi chuyện thì Titi Phan đều chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Có lẽ những lá thư xanh là cái nơi kết nối với Titi Phan vô cùng đặc biệt, là nơi để bạn gửi gắm những nỗi lòng của mình. Và mỗi lần có những cái thay đổi vui hay là buồn thì đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Cuộc đời là vậy ha, có buồn thì có vui, có chia ly thì lại có cái sự kết nối, có cái niềm vui ở những cái cung bậc khác. Đôi khi một người nào đó rời đi, họ rời đi tức là không còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, nhưng mà họ vẫn để lại tình cảm, vẫn để lại yêu thương, vẫn để lại những kỷ niệm. Và cái cách mà chúng ta giữ ở đây là không phải giữ đau thương, mà là giữ những cái điều ấm áp, những điều đẹp đẽ. Và cũng có khi rằng có người rời đi thì lại có người đến, có duyên mới, có duyên lành. Nên là mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận những cái điều đến và đi, những điều xảy ra trong cuộc sống này. Cảm ơn Titi Phan. Trong mỗi chặng đường của mình, mỗi hành trình của mình đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Tình cảm của hai vợ chồng đến rất là bất ngờ. Rồi em bé đầu cũng đến bất ngờ, kể cả em bé thứ hai đến cũng bất ngờ. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái điều đó nó cũng đều đã được định trước. Để rồi bạn trưởng thành hơn, hai vợ chồng có lẽ cũng từng bước trưởng thành hơn khi trở thành cha, trở thành mẹ, và cũng sẽ từng bước chấp nhận những cái khó khăn, đối mặt với mọi thứ để bước tiếp cái hành trình đồng hành cùng với con, đồng hành cùng nhau và mọi thứ tốt hơn. Thì cảm ơn bức thư của Titi Phan, bức thư dành nhiều tình cảm cho người bạn thân của mình, và đã không quên cái lời hứa là một năm sẽ trở lại cùng những lá thư xanh viết bức thư này. Và xin được chọn ca khúc Hẹn Một Mai, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất đặc biệt trong ca khúc này, gửi đến cho Titi Phan, gửi đến cho người bạn của mình. Cảm ơn thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh, đồng hành cùng chương trình.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình của chúng ta cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây cũng là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên hành trình của mình quý vị nhé. Email của chương trình là giao thông tử tế a@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sau đây. Tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình khám sức khỏe miễn phí. Người đàn ông tuổi 70 vẫn miệt mài giữ bình yên đường phố. Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao? Mời quý vị cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này. Mở đầu là câu chuyện tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình

trình khám sức khỏe miễn phí. Thưa quý vị, giữa dòng xe tấp nập mỗi ngày, có một lực lượng lao động thầm lặng nhưng đóng vai trò quan trọng, đó là những tài xế xe ôm. Không chỉ đưa đón hành khách, họ còn góp phần giữ cho nhịp sống đô thị vận hành liên tục. Và mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, một hoạt động ý nghĩa đã mang đến sự quan tâm thiết thực cho chính những con người này. Trong tháng 4 vừa rồi, thì các tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống thuộc nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân đã được Công đoàn phường Bình Trị Đông phối hợp với Bệnh viện Quốc Ánh tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí. Các tài xế được khám tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu và kiểm tra nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng. Đây là những dịch vụ mà không phải ai trong số họ cũng có điều kiện tiếp cận thường xuyên. Theo đại diện nghiệp đoàn, hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất và hưởng ứng tháng công nhân. Trước đó thì vào đầu năm 2026, chương trình tương tự cũng đã được tổ chức cho 100 đoàn viên với nhiều hạng mục khám chuyên sâu, góp phần phát hiện sớm các vấn đề về gan, tim mạch và sức khỏe tổng thể. Thực tế thì quý vị cũng biết, nghề xe ôm thì khiến cho người lao động sẽ phải thường xuyên di chuyển ở ngoài trời. Họ cũng sẽ phải đối mặt với khói bụi, nắng nóng và áp lực công việc kéo dài. Đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, về xương khớp hay là tim mạch. Nhiều tài xế xe ôm tham gia chương trình cho biết là họ rất là vui mừng vì được quan tâm, được chăm sóc sức khỏe. Từ những chương trình như thế này, có thể thấy rõ một thông điệp. Giao thông tử tế không chỉ nằm ở cách chúng ta đi trên đường, mà còn ở cách chúng ta đối xử với nhau bằng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOX AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 phút ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 đến 14 giờ 30 phút ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOX FM 99.9 MHz, VOX FM 92 92.5 MHz, VOX FM 87.7 MHz. Tiếp nối hành trình lan tỏa những câu chuyện đẹp trên đường phố, thì hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với một vị khách mời đặc biệt là chú Lữ Văn Mượn, đội trưởng mô hình đội hút đinh tại phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ở tuổi mà nhiều người được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, thì chú Mượn vẫn đều đặn cùng các thành viên rong ruổi trên nhiều tuyến đường, âm thầm nhặt từng chiếc đinh nhỏ để giữ an toàn cho người đi đường. Chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện của chú Mượn và chương trình ngay bây giờ. Dạ, con chào chú ạ. Đầu tiên thì chú giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: Thì nói chung là bản thân tôi thì làm trưởng ban điều hành ở khu phố 1 từ 2010 tới giờ. Thì nhìn thấy thời gian mà có Phùng Hữu Hiệp á, anh cũng có mở lại cho cái xe hút đinh nguyện thì tôi cũng nhận và cũng là duy trì từ đó đến nay, mà cái nhân đôi lên cái xem mới chiếc nào đó thì tôi đến hiện giờ thì nó được 2 chiếc xe. Bản thân tôi thì xin những ngày mà bận thì tôi cũng làm, nhưng mà nhất là nhờ dịp lễ Tết, những sự kiện của đất nước thì tôi thường xuyên đi hút để cho bà con vui chơi mấy bữa lễ vậy đó. Thường thường là mấy cái chỗ trường học hoặc là mấy khu công nghiệp công nhân nó nhiều á, thì mình làm cái nhất là nó được cái phước, thứ hai nữa là nó đỡ gây được cái tai nạn giao thông và mất cái thời gian đi lại của bà con vậy đó.
0: Dạ vâng ạ, rất là quý ạ. Vào những cái dịp lễ thì lễ Tết thì là thời gian mình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, hoặc là có những cái kế hoạch cá nhân đi thăm người quen, cảnh đẹp này kia, nhưng mà chú lại dành cái thời gian đó để có thể là góp phần giúp cho nhiều người khác được an toàn hơn ạ.
1: Đúng ạ. Dạ. Mình nghĩ vậy chứ giờ cái bản thân mình bây giờ cũng đâu có gì nữa đâu mà mình ham vui gì nữa, sau khi mình giúp đời được cái gì giúp.
0: Dạ, năm nay thì chú bao nhiêu tuổi ạ?
1: Trời ơi, tôi hôm nay sinh ngày.

0: 56 mà đúng ngày nay 70 tuổi rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Chú làm trưởng khu phố Hậu Đá Ấp, bây giờ là làm 2010, trước nữa là 2005 thì chú tham gia bên bên công an viên ở khu phố ấp á.
1: Dạ.
0: Đến 2010 thì tôi chuyển qua làm trưởng ấp, đến hiện tới thời điểm này chú cũng đang vẫn còn làm, thì
1: Dạ.
0: chọn dạng đi cũng gần 20 năm
1: Dạ.
0: là cống hiến cho địa phương, nhưng một cũng góp một cái phần nhỏ bé của mình đi giúp địa phương vậy thôi chứ
1: Dạ.
0: có gì.
1: Vâng ạ, vậy thì không biết là sức khỏe của chú thì hiện giờ như thế nào ạ?
0: Sức khỏe bình thường, không có gì.
1: Dạ, bởi vì ở độ tuổi 70 chú vẫn còn kéo xe hút đinh đi hỗ trợ mọi người thì thực sự, dạ, được hả chú?
0: Thời chú đi không, bây giờ thì coi chân quyết biết sao.
1: Dạ.
0: Cái này cũng có cái duyên chứ, là đầu tiên tôi cũng xin về đồng mạnh quân cho, đừng về mình kêu cái lớp trẻ hoặc là cái lớp mà những cái mấy em mà lực lượng thanh niên ở bên trong khu phố đó, nó đi làm
1: Dạ.
0: thì tôi chỉ tư vấn cho làm, mà cuối cùng không có ai dám chạy nè, phần ta cái nhất năm tuổi trẻ nó mắc cỡ thôi, vậy để chú đi, tôi đi rồi bây giờ cộng thêm nữa, cộng tác nữa là có một cái cô là công nhân hiện nay cũng bốn mấy tuổi, bốn mấy năm mươi
1: À.
0: rồi, cũng cô cũng tình nguyện xin vô, mới tạo thêm một cái phòng công nghiệp là đưa thêm chiếc xe nữa, là hiện giờ là 2 chiếc là để văn phòng khu phố. Thì ví dụ giờ những cái ngày mà đang làm thì giờ anh tránh thì tôi cũng rảnh thôi, chứ rảnh rồi quy động lại cái một cái đội, tôi cũng thành lập một cái đội. Hồi đó là ở cái chưa sáp nhập là cái phường Tân Định cũ á, tôi cũng báo cáo bên cái mặt trận Tổ quốc á,
1: Dạ.
0: cũng ra cái quyết định thành lập cái đội hút đinh của phường Tân Định hồi đó. Thì dẫn giờ dân vẫn còn, thì giờ từ ngày sáp nhập bây giờ thì tôi bao quát luôn phường Hòa Lợi luôn,
1: Dạ.
0: chính khu phố bao hết về đây luôn, thì cái hào nào rảnh rảnh thì mình đi, chứ
1: Dạ.
0: không rảnh thì mình vợ vậy hết.
1: Cái thời gian mà mình làm công việc này thì như thế nào ạ?
0: Phòng công việc ở khu phố hả?
1: Dạ, công việc mình đi hút đinh đó là thường là buổi nào ạ?
0: Thì ví dụ như sáng sớm mình đi khoảng 11 12 giờ trưa mình về, nếu mà chiều mà không có mưa thì nó thấy mát mát dịu mà mình đi tiếp, còn nếu nắng quá thì ngày mai ngày hôm sau, nhưng mà thời điểm mà nhất là cái dịp lễ Tết sự kiện của đất nước thì mình nên đi nhiều hơn, tại lý do lúc người dân chơi công nhân hoặc học sinh rồi nó nghỉ nó đi vui chơi lễ Tết rồi mình đi nhiều hơn, nhất là mấy cái tụ
1: Dạ.
0: điểm trường học hoặc là khu công nghiệp vậy đó.
1: Dạ.
0: Đó là nó sợ đây, nói chung là nó không phải là đinh tặc, nhưng mà đây những vật sắc nhọn nó rơi rải ngoài đường thì mình hút hết,
1: Dạ.
0: cái này nó mạnh lắm, nó hút dữ lắm, đi một lần như vậy giờ nhiều lắm rồi, gom lại đó để nói chơi đi, mấy đứa nhỏ nhỏ như vậy gom sao được 1 tấn bán để mình mua đồ mình sao quân nói vậy chứ đâu có biết chừng nào được 1 tấn. Cái này công tác thiện nguyện mà có được nhiều hay có được gì hay gì, cái này mình tự mình xã hội quá mà đâu có ai đâu, mạnh thường quân cho chiếc xe là quý lắm rồi, làm
1: Dạ.
0: việc có cái ý nghĩa đối với xã hội là thôi, chứ còn vấn đề mình không có cầu lợi gì đâu, hay nói chơi vậy thôi.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì mình làm khoảng bao nhiêu năm rồi chú ha?
0: Thành lập cái đội hút đinh này năm 24 tới giờ đây là 2 năm à.
1: Dạ, cái duyên cớ đầu tiên là mình được nhận một chiếc xe hút đinh cho địa phương của mình từ Mạnh Thường Quân là anh Phùng Hữu Hiệp.
0: Đúng
1: Nhưng
0: rồi,
1: mà
0: công nghiệp.
1: dạ, đó là cái duyên cớ mình đến với công việc này, còn vì sao mình có thể gắn bó được công việc liên tục như vậy ạ?
0: Lý do mình đã nhìn thấy chính mắt, tôi thấy chính là tôi cũng là một cái phụ huynh thuộc về diện ông bà rồi,
1: Dạ.
0: cũng nhiều khi đưa con cháu đi đến trường học mà đi là gặp mấy cái người mà cũng mấy phụ huynh khác nữa chứ không phải riêng tôi, mà

0: lũng với tre. Cái nhất vừa chở học cho con cháu, thứ hai nữa là nó mất thời gian rồi đẩy bộ đi, thì chú thấy sốt quá, đau lòng quá, thành ra chú mới nghĩ cái ý tưởng, chú mới nghĩ là cái vụ này nếu mà có cái cơ duyên vậy tôi cứ tiếp tục duy trì cái đội này, nếu mai sau mà tôi không có về tôi nghĩ chú không làm khu phố nữa thì cái đội hút đinh này tôi vẫn duy trì,
1: Dạ.
0: thì em cháu ở trong khu phố nó cũng vẫn ủng hộ tôi mà theo dữ lắm.
1: Dạ, vậy thì trong quá trình mình làm việc có khi nào gặp những cái khó khăn gì không ạ?
0: Nói chung thì nó khó khăn là khó khăn cái về phương tiện đó. Thì những cái ngày thường á
1: Dạ.
0: thì đương nhiên cái mật độ xe cộ nó rất là nhiều, thì ra là mình đi là một cái là dè dặt dữ lắm, cẩn thận. Thứ nhất mình làm cái công tác thiện nguyện nhưng mà mình phải giữ cho cái bản thân và cái cho xã hội thì mình phải dè dặt. Còn mấy cái ngày mà nghỉ lễ Tết độ thì có xe nó ít, nhất là mật độ xe container nó nhiều không vậy,
1: Dạ.
0: là thành ra là đi phải cẩn thận chút, nó khó khăn chút gì thôi, không có gì. Còn đối với trong thôn xóm mình thì đi nó quá khỏe, không có gì, nhất là mấy cái đại lộ như là quốc lộ 13, 14 độ thì những cái đường trong dạng Mỹ Phước rồi đi cũng cẩn thận chút.
1: Dạ. Vâng ạ, à, bà con ở trong khu phố mình cũng như là trên đường mà mình đi làm cái công việc này á, thấy mình thì họ phản ứng như thế nào ạ? À?
0: Nói chung thì cái mô hình này thì cái bước đầu đầu tiên mà tôi cũng ra chú làm ở cái địa bàn phường Tân Định á, thì có người họ hiểu, thì họ đi họ cũng cũng mê lắm, họ cũng ủng hộ mình.
1: Dạ.
0: Có người họ không hiểu thì nhất là những người họ không hiểu được thì họ nói dòng do tao quá, họ cũng nói dữ lắm, họ nói cái này rảnh quá thì làm chuyện tào lao đó. Tôi cũng nghe được, tôi cũng nghe được cái đó, nhưng
1: Dạ.
0: mà mình nghĩ mình không buồn đâu, tại trai người ta chưa nhận thức được. Còn những cái người mà họ hiểu được họ ủng hộ mình là bằng tinh thần, ví dụ họ khoát tay mình, họ chào mình tiếng, thấy mình cũng
1: Dạ.
0: cũng mát lòng luôn á, thì họ nó không có nghe mệt gì hết á,
1: Dạ
0: tức
1: vâng
0: là
1: ạ.
0: những cái thái độ người ta thể hiện với mình là người ta ủng hộ mình là bằng cách vậy đó. Còn những người mà họ nói như là rảnh quá làm chuyện tào lao thì ở nhà nghỉ cho khỏe, thì cái đó họ chưa nhận thức được thì mình cũng không có buồn gì, họ chưa biết cái tác hại của những cái khi mà cái gặp sự cố ở nhiều đường á,
1: Dạ.
0: rồi đến nhiều khi nó cũng bực, nói mình chính mình đi đâu mà gặp xe rồi nó vậy, rồi khi nó mất thời gian mà đẩy mệt lắm. Thì mình cái này cũng góp cho một phần nhỏ bé của mình cho xã hội và cho địa phương vậy thôi, đúng không?
1: Dạ, vâng ạ. À, có lẽ là cái số người mà suy nghĩ hoặc là họ nói với mình như vậy thì cũng là số ít thôi, chứ ai cũng nghĩ
0: Số
1: như vậy
0: ít
1: thì
0: thôi, đúng rồi.
1: dạ, ai cũng nghĩ như vậy thì đâu có những cái đội nhóm hút đinh mà Phương Huy thấy là đang ngày càng nhiều ở trên rất nhiều tuyến đường ở thành phố mình cũng như các tỉnh thành khác nữa, để giúp cho mọi người an toàn hơn mà không ai câu nệ là mình nhận được cái gì hết.
0: Mình
1: Dạ.
0: chỉ làm thôi chứ đâu có, mình đâu có hy vọng là những cái gì làm trên làm sao mà nếu mà thấy bà con mà đồng tình, họ gặp mình họ chào vui cười như là mình thấy đúng là hết mệt luôn, cũng như là khởi nghĩa cái tinh thần của mình là thấy khỏe rồi.
1: Dạ. Dạ. Vậy còn gia đình của mình thì sao ạ? Bà xã hay là
0: Dạ
1: con cháu ủng
0: nói
1: hộ như
0: chung
1: thế
0: thì
1: nào ạ?
0: giờ con cái nó, tôi thì ba đứa con thì
1: Dạ.
0: giờ cũng có gia đình hết rồi, giờ ở với Úc thì cũng buôn bán kinh doanh cũng sống hàng ngày được. Còn với bà xã thì bác cũng già, bác cũng nghỉ phụ con cái buôn bán thôi. Còn giờ mình cũng lớn tuổi cũng không có làm gì được thì thôi phụ giúp địa phương. Về vấn đề kinh tế gia đình thì hiện nay cũng không giàu có gì nhưng mà cũng tạm ổn, sống
1: Dạ.
0: được thôi, không có gì.
1: Dạ, đó là một cái
0: Nó
1: hỗ
0: coi
1: trợ
0: như
1: vững chắc.
0: cái tâm hồn mình cũng thoải mái, cho nên mình làm công tác xã hội mới được. Chứ còn nếu mà vì mình nặng có máu gạo tiền gia đình là làm không được, cái này nó có hẳn nó
1: Dạ, đúng ạ.
0: vậy.
1: Dạ, vâng ạ. Có những cái kỷ niệm nào khó quên trong 2 năm qua không chú?
0: Cái không qua 2 năm qua thì có lần lần đầu tiên nó vậy, thì lần đầu tiên thì chỉ có một chiếc xe thôi
1: Dạ.
0: mình chạy, nhưng mà lúc đó cái như hình như là cái dụng cụ của mình nó chưa có thành thạo lắm, mình thì đúng cái này đi cũng là liều mạng, thì tôi cũng đi ra mắt, nhưng mà mình làm cái phương tiện nó thô sơ quá, cũng
1: Dạ.
0: lấy dây đồ cột cái xe kéo đi. Giờ cái đó thì khó khăn thiệt, nhiều khi sợ cũng đứt giữa đường, mà nói vậy nếu không có gì thôi chứ có rồi nó cũng khổ lắm. Thì
1: Dạ.
0: bây giờ chắc ông bà cũng che chở mình hoặc là gì đó, cái mình không có tâm linh nhưng mà cái thiệt đúng là vậy, mình
1: Dạ.
0: làm công tác này thì cũng có nhiều người ủng hộ, bây giờ đủ thứ mọi mặt. Nói rồi.

0: sau này giờ tôi cũng làm đủ hết rồi, mấy cái phương dụng cụ rồi làm đến đâu vô đó hết rồi, bắt bát bù lon rồi đàng hoàng hết, giờ ra đường là bảo đảm 100% ok thôi. Rồi trong khi đó thì cái xe hút đinh mình cũng trắng cái bình đó, nó có
1: Dạ.
0: đèn chớp chớp, đèn ưu tiên đó, thì nhìn
1: Dạ.
0: xa nhiều khi phương tiện nhìn nó cũng thấy, nó cũng tránh mình cũng đỡ chút vậy, chứ còn đi không cũng ớn
1: Dạ, vâng ạ. Cái điều mà chú làm là một điều thật sự rất là tử tế. Một lần nữa rất là cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình, và xin chúc chú là luôn có thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cái công việc này và cũng có những cái niềm vui trong cuộc sống chú ha.
0: đó. À, chúng thay mặt cái đội phúc dinh nhỏ phường Hòa Lợi tỉnh chúc luôn công tác tốt ha, vui luôn luôn còn mạnh khỏe và công tác tốt nha.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Thưa quý vị, giữa những câu chuyện về ùn tắc giao thông, tai nạn trên đường hay áp lực do việc di chuyển, thì vẫn có những con người như chú Lữ Văn Mượn lặng lẽ góp sức theo một cách rất riêng. Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ là những dòng xe chậm rãi đi qua từng con đường, gom nhặt những nguy cơ nhỏ để đổi lại sự an tâm lớn cho nhiều người khác. Câu chuyện ấy cũng gợi ra một điều rất đáng suy nghĩ, đó là để giao thông an toàn hơn, không chỉ cần những giải pháp lớn từ hạ tầng hay quản lý, mà còn cần rất nhiều những hành động nhỏ từ mỗi cá nhân. Một chiếc đinh được nhặt lên, một nguy cơ được loại bỏ, một việc làm tử tế có thể lan tỏa thành nhiều điều tử tế khác. Và biết đâu, từ những câu chuyện như vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ tự hỏi, mình có thể làm gì, dù nhỏ thôi, để con đường mình đi mỗi ngày trở nên an toàn và dễ chịu hơn.

Cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Giao thông Tử Tế, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình của chúng ta được phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 19 giờ 5 phút đến 19 giờ 30 phút ngày thứ Hai và lúc 13 giờ 5 phút đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Ba. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 99.9 MHz. Thưa quý vị, phần cuối trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện giao thông bốn phương với bài viết Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại tại nhiều đô thị, thì việc kiểm soát khí thải phương tiện đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên thì cách làm lại không hoàn toàn giống nhau. Nhiều nước đã lựa chọn một lộ trình linh hoạt hơn với xe máy, đó là miễn kiểm định trong những năm đầu sử dụng. Vì sao lại có cách tiếp cận này? Nhiều quốc gia hiện nay thì có số lượng xe máy rất là lớn, như là ở Thái Lan, Indonesia hay là Nhật Bản, thì họ không kiểm định ngay từ đầu mà thường miễn trong 3 đến 5 năm đầu sử dụng. Tại Nhật Bản thì xe máy dung tích nhỏ chiếm đa số, không phải kiểm định định kỳ. Việc kiểm soát khí thải chủ yếu được thực hiện từ khâu sản xuất với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Còn ở Thái Lan thì xe máy được miễn kiểm định trong 5 năm đầu. Sau đó thì phương tiện mới phải đi kiểm tra định kỳ hàng năm khi mà gia hạn đăng ký. Còn tại Indonesia, phần lớn xe máy cá nhân không phải kiểm định khí thải định kỳ trên toàn quốc. Nhưng tại các đô thị lớn như Jakarta, xe trên 3 năm tuổi bắt đầu phải kiểm tra để kiểm soát ô nhiễm không khí. Theo các chuyên gia thì lý do của cách tiếp cận này nằm ở yếu tố kỹ thuật. Trong 3 đến 5 năm đầu, xe máy được cho là vẫn còn mới, các hệ thống như phun nhiên liệu, cảm biến, bộ xúc tác, vân vân hoạt động ổn định, đảm bảo khí thải ở mức tiêu chuẩn. Chỉ sau một thời gian sử dụng, khi mà các bộ phận này bắt đầu hao mòn, hiệu suất giảm, lượng khí thải mới có xu hướng tăng lên rõ rệt. Vậy nên người ta cho rằng lúc này việc kiểm định mới thực sự cần thiết và hiệu quả. Ngoài ra thì việc miễn kiểm định giai đoạn đầu cũng giúp giảm chi phí xã hội, tránh gây áp lực cho hệ thống đăng kiểm và người dân. Tại Việt Nam thì chúng ta thấy là chủ trương kiểm định khí thải xe máy cũng đang là bước đi cần thiết trong bối cảnh ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn của nước chúng ta đang ngày càng đáng lo. Theo quy định thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nước ta sẽ bắt đầu tiến hành kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì sẽ mở rộng dần ra các đô thị lớn và nhiều địa phương khác trên cả nước vào những năm tiếp theo. Từ câu chuyện của một số nước đã thực hiện trên thế giới thì có thể thấy một bài toán quan trọng không chỉ là kiểm định hay không kiểm định mà là kiểm soát việc này như thế nào cho hợp lý. Kiểm định chỉ là một phần của câu chuyện. Ý thức bảo dưỡng xe định kỳ, không sử dụng phụ tùng kém chất lượng, không độ chế phương tiện mới là yếu tố quyết định lâu dài. Một chiếc xe sạch không chỉ chờ vào giấy chứng nhận kiểm định mà còn đến từ trách nhiệm của người sử dụng. Và đó cũng là cách mỗi người góp phần làm cho bầu không khí đô thị trở nên dễ thở hơn mỗi ngày. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Chương trình Giao thông Tử Tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp các nội dung hấp dẫn cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình trong họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con như bác xe sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người. Không chỉ đúng luật mà còn hợp tình. An toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Chương trình Bí mật đầu tư.
1: Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị thính giả, kể từ sau đại dịch COVID-19, thay vì chọn môi trường kinh tế năng động để khởi nghiệp với những sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, thì có một làn sóng ngược, nhiều người trẻ đã chọn quay về quê hương để khởi nghiệp phát triển kinh tế. Cũng từ đây đã có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công mang về giá trị kinh tế cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
2: Chuyện thị trường.
1: Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là địa phương có nhiều diện tích trồng bưởi da xanh nhất của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Đây là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Với mong muốn đưa thương hiệu bưởi da xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời giúp bà con ổn định kinh tế, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch đã nảy ra ý tưởng hình thành dự án thuê lại các vườn bưởi của bà con nông dân tại địa phương. Chia sẻ ý tưởng thực hiện dự án này, chị Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết, cuối năm 2021, sau đại dịch COVID-19, trên thị trường, lượng thu mua bưởi yếu dần và thiếu hụt sản lượng bưởi chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Nhận thấy tình trạng lãng phí do đất bỏ hoang tại địa phương quá nhiều, nên Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch quyết định thực hiện dự án thuê lại các vườn bưởi nhằm giúp nông dân trồng bưởi da xanh giữ nghề, mang lại thu nhập cao hơn và thúc đẩy phát triển bền vững từ bưởi địa phương. Theo chị Dung, khi hợp tác xã hình thành, các xã viên đã cam kết sẽ bao tiêu bưởi cho bà con nông dân, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, an toàn từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sau gần 5 năm đồng hành, đến nay, trung bình một mùa vụ bưởi, hợp tác xã thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng trên năm trên vườn cho khoảng 30 tấn bưởi và người dân cũng được trả công phù hợp với công sức. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn linh động được đầu ra cho các chuỗi siêu thị tại địa phương và các vùng lân cận, trong khi vẫn có cửa hàng bán lẻ hoặc bỏ bối ở các chợ đầu mối. Dự án không bỏ bất cứ thứ gì từ quả bưởi, như những quả bưởi không đạt chất lượng sẽ được nghiên cứu làm tinh dầu, hạt bưởi sấy dẻo hoặc làm chè bưởi. Chị Dung cho biết thêm.
3: Dạ, em trồng theo tiêu chuẩn là hiện nay em đang làm việc ráp. Dạ, theo hướng việc ráp và global ráp để em còn đang làm mã vùng trồng. Mã vùng trồng của em thì đang gần xong để xuất khẩu ạ. Dạ, bọn em sẽ linh động tự xuất khẩu luôn. Liên kết với một cái đơn vị thị trường làm em đang định đến. Em nghĩ là em sẽ đi, bây giờ bên Trung Quốc thì người ta mới làm cái nghị án thư thôi. Còn em đang định làm đi về các nước bên Trung Đông á, cái nguồn nó sẽ dễ hơn.
1: Không chỉ góp phần giúp bà con nông dân có việc làm ổn định, gắn bó với nghề truyền thống, các dự án khởi nghiệp của những người trẻ còn góp phần quảng bá đặc sản nổi tiếng của địa phương đến bạn bè gần xa. Trong đó có sản phẩm bánh quy hạt bàn của anh Nguyễn Hoài Hận ở đặc khu Côn Đảo. Anh Hận chia sẻ, nhận thấy nơi mình đang sinh sống có thế mạnh về đặc sản hạt bàn. Anh Nguyễn Hoài Hận, sinh năm 1990, chủ cửa hàng bánh quy hạt bàn đã quyết định xây dựng thương hiệu bánh quy hạt bàn để bán cho người dân và du khách. Chia sẻ về lý do khởi nghiệp của mình, anh Hận cho biết, bản thân anh từng làm ở nhà hàng về lĩnh vực bánh, nên anh rất đam mê và tâm huyết với những loại bánh ngọt do chính tay mình làm ra. Sau nhiều lần ấp ủ ý tưởng sáng tạo những chiếc bánh quy hạt bàn, một loại đặc sản nổi danh của Côn Đảo, anh đã quyết định mở cửa hàng làm bánh mang tên Honey Bakery. Để làm được sản phẩm này, bản thân anh cũng trải qua rất nhiều lần thất bại. Bởi việc đong đếm tỷ lệ bột và hạt bàn chưa đều, nên thành phẩm tạo ra không được như ý muốn. Với ý chí và sự quyết tâm cao, anh đã kiên trì để làm tiếp những bẻ bánh tiếp theo.
4: Khắp Việt Nam mình ai cũng biết là cây bàn nó gắn liền với mấy trường, nhưng mà ở những nơi khác đó, họ không biết dùng cái hạt bàn để chế biến thành món ăn. Côn Đảo mình là nơi đầu tiên mà nghĩ đến cái hạt bàn làm thành món ăn, dần dần nó thành một cái đặc sản của vùng miền. Nhưng mà sau khi một thời gian hiện nay thì các nơi khác đều biết đến cái hạt vàng có thể ăn được và họ cũng đã tự chế biến được, chứ không riêng gì ở Côn Đảo. Vì lý do đó mà em thấy là mình cần phải làm một cái món gì đó dựa trên đặc sản Côn Đảo, tạo thành một cái nét riêng luôn của Côn Đảo. Muốn chế biến được cái món bánh thì cần phải có những cái kỹ thuật, không phải ai cũng làm được.
1: Hiện tại, cửa hàng bánh quy hạt bàng của anh Hận đang giới thiệu đến khách hàng các loại bánh như bánh quy hạt bàng vị truyền thống, bánh quy hạt bàng vị sô-cô-la, bánh Bikasti Healthy, mix nhiều loại hạt, trong đó có nguyên liệu là hạt bàng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất của anh Hận làm ra khoảng 100 hộp, mỗi hộp 25 chiếc bánh. Đáng chú ý là các sản phẩm này đã được đăng ký thương hiệu, có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Vỏ Sò, v.v. Anh Hận nói thêm.
4: Dạ, đầu tiên em nghiên cứu, thật sự là em nghiên cứu trong một khách, là em đi làm trong khách sạn đó, em được làm vị trí là trưởng của một cái bếp bánh. Với vai trò là trưởng một bếp bánh, em muốn nghiên cứu một cái loại bánh

0: đó mang tính đặc trưng cho khách sạn đó, để mà du khách mà lưu trú ở đó thì em sẽ có một cái phần bánh em đặt ở trong cái phòng của khách, thì khách ăn thì sẽ nhớ lại cái khách sạn đó, tạo một cái điểm riêng cho khách sạn. Thì em mới nghiên cứu bánh quy được làm từ hạt vàng đặc sản Côn Đảo. Đầu tiên thì em làm, em để mà chủ yếu là set up trên cái phòng khách tặng khách thôi. Thì khách hàng ăn thì khách hàng thấy thích quá đi, thấy ngon quá đi, thì khách hàng mới liên hệ lại xin thêm hoặc là muốn đề xuất là mua thêm. Rồi em cũng có gửi cho những cái đồng nghiệp mình ăn thử, rồi cho cấp trên hoặc là cho, thì họ ăn họ đều rất là yêu thích. Nhưng mà ban đầu thì cái sản phẩm của em nó chưa được hoàn thiện lắm đâu, nghĩa là cái tạo hình nó cũng không được hơi to quá. Thì dần dần thời gian thì em tạo hình cái bánh lại nó phù hợp hơn, cái độ cân bằng cái vị hơn, thì tạo được cái sự yêu thích hơn nữa. Thì em mới quyết định là mình phải phát triển rộng hơn ở Côn Đảo, chứ không phải chỉ riêng cho khách sạn đó.
1: Vậy thì á, đến thời gian nào thì cái thương hiệu là bánh quy hạt vàng Côn Đảo có mặt tại các cửa hàng, những cái quầy lưu niệm, những cái quầy đặc sản ở Côn Đảo hả?
0: Dạ, đầu tiên á, thì tháng 9 2020 bọn em bắt đầu là làm, nhưng mà bọn em chỉ làm ở ở cái nhà, cái khu mình thuê ở thôi. Gửi cho các cửa hàng bán quà tặng. Tháng 9 2020 bắt đầu là em sản xuất ra thành một cái gói bánh hoàn chỉnh và em đi gửi bán ở các cửa hàng quà tặng. Bắt đầu từ tháng 9 2020.
1: Vậy thì
0: tới tháng bán một thời gian thì mình bị dịch bệnh Covid lại á, cái ngành du lịch mình đã ảnh hưởng. Em mới tạm ngưng sản xuất cho đến khi mà đầu năm 2022 này thì bọn em mới quyết định là mở luôn một cái cơ sở sản xuất, vừa có khách đến mua trực tiếp, vừa tham quan được cái nơi sản xuất của mình, là bắt đầu từ đầu năm 2022 năm nay.
1: Vậy thì đến nay thì trên thị trường á, là cái dòng bánh quy hạt vàng này thì nó sẽ đã có được bao nhiêu loại rồi hả?
0: Dạ, hiện tại thì em phát triển thêm một loại nữa là bánh quy hạt vàng vị sô-cô-la. Đầu tiên là truyền thống, bây giờ là có thêm vị sô-cô-la. Thì em cũng có làm cái bánh biscotti mà bánh quy của Ý á. Thì em cũng có pha trộn cái hạt vàng của mình vào trong cái
1: biscotti.
0: Tới thì em sẽ có dự án là thêm nhiều hương vị hơn để cho nó đa dạng.
1: Dạ vâng. Vậy thì hiện tại thì cái bánh quy hạt vàng này, cái thị trường chủ yếu là Côn Đảo, và Hận đã có ý tưởng là mình sẽ gửi vào đất liền để mà cái thị trường của mình nó nhân rộng hơn chưa?
0: Dạ không, em không có ý tưởng là gửi về đất liền. Tại vì em muốn cái sản phẩm mình nó gắn liền với địa phương. Chỉ có những du khách đến với Côn Đảo mới được thưởng thức cái món bánh
1: của đất Côn Đảo thôi.
0: Em muốn là cái sản phẩm này dành riêng cho Côn Đảo và góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo, chứ em không có dự định mở rộng thị trường.
1: Ý Hận nói nó là một cái loại mà nhận diện thương hiệu cho Côn Đảo luôn đúng không? Chứ dạ, không khi mà đến với Côn Đảo thì du khách chỉ được thưởng thức hạt vàng, và ngoài ra thì không có nơi nào mà có cái đó được, có nghĩa là độc quyền cho Côn Đảo. Vậy thì để mà duy trì được và cũng như tăng được cái giá trị về cái lời đó, đáng ra thì Hận có lo lắng điều gì không?
0: Dạ, đầu tiên á, thì cái sản phẩm mình chưa có tiếp cận được khách hàng á. Thì mỗi một ngày mình sản xuất ra thì số lượng bán rất là ít, chỉ đủ chi tiêu với lại sinh hoạt thôi, cuộc sống thôi, không có gọi là không có dư. Thì sau một thời gian á, thì nhiều du khách biết tới mình hơn, thì họ lại những người mà được, ví dụ như là họ được ở trên đất liền nhưng mà họ không có ra đây, nhưng mà được tặng cái sản phẩm bánh quy hạt vàng đó, thì họ ăn họ cảm thấy ngon thì họ lại liên hệ với mình, họ gửi các bưu phẩm về. Thì mình vẫn gửi về, vẫn bán được ở Côn
1: Đảo,
0: gửi đi bưu phẩm về đất liền. Thì cái lượng khách của mình hiện tại nó ổn định hơn và nó có cái sự gia tăng thêm. Và tương lai thì Côn Đảo mình sẽ phát triển hơn. Em nghĩ là cái sản phẩm mình nó sẽ được du khách chào đón nhiều hơn.
1: Dự án Sake Toàn Cầu Sake Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu của anh Phạm Đông Huy ở Vũng Tàu cũng đã giúp anh mang về những thành công nhất định. Anh Phạm Đông Huy, sinh năm 1989, được bạn bè quốc tế gọi là cậu bé Sake. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Huy cho biết, với mong muốn phát triển kinh tế, xây dựng sản phẩm mới lạ, mang

0: tính cạnh tranh cao trong thị trường, anh Huy đã bắt tay nghiên cứu những sản phẩm từ trái sake. Theo anh Huy, cây sake được nhiều người trồng để che bóng mát hoặc trồng làm cảnh ở các vùng nông thôn, nhưng chưa có ai trồng tập trung sản xuất hay chế biến một sản phẩm nào từ cây trái sake. Trong khi đó, trái sake lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn như chiên giòn, nấu cà ri, nấu với tôm, cá, v.v. Xuất phát từ thực tế đó, anh đã trồng thử nghiệm vài cây tại mảnh đất sau nhà để thu hoạch trái, làm thử các sản phẩm đóng gói dưới dạng snack, ướp tẩm vị cấp đông. Thấy hiệu quả, nên anh đã dành 5 năm nghiên cứu vùng trồng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Sau khi liên kết được với các hộ nông dân trồng sake, anh đã ký hợp đồng với họ và bao tiêu đầu ra cho những trái sake đến kỳ thu hoạch. Trung bình một mùa sake, anh thu về gần 30 tấn trái sake để chế biến ra các sản phẩm như Nestake vị phô mai, Nestake vị trứng muối cây và các sản phẩm sake tẩm vị cấp đông. Những sản phẩm chế biến từ trái sake của anh Phạm Đông Huy được khách hàng đánh giá cao bởi vị béo, ngọt và có hàm lượng dinh dưỡng cao và giá cả phải chăng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu cũng đã xây dựng website sakeviet.vn kết nối cung cầu với nhiều đại lý phân phối khắp cả nước. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại mà doanh thu bán hàng của công ty cũng tăng từ 50 đến 70% so với trước đây, anh Huy nói.
1: Gần như là làm và tái đầu tư, có nghĩa là trong giai đoạn làm để có tài chính và tái đầu tư, vì đang mong muốn hiện tại là muốn cho thứ nhất là sản phẩm được nhiều người biết đến, và thứ hai là cái sản phẩm mình nó được đi xa hơn, có nghĩa là nó không có những vừa ở trong tỉnh, có nghĩa là khẳng định được sản phẩm này của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thứ hai sản phẩm này mọi người trong nước biết đến và thậm chí ra được khu vực Đông Nam Á và có thể xuất khẩu đi các nước.
0: Thưa quý vị, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực khó, chấp nhận rủi ro, không ngại đương đầu khó khăn đã tạo nên những ông chủ bà chủ trẻ có mô hình khởi nghiệp lập nghiệp thành công, nguồn lợi nhuận thu được mỗi năm hàng tỷ đồng. Từ đó, phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, việc sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ không chỉ mở rộng quy mô, không gian phát triển du lịch mà tài nguyên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng vọt. Thành phố Hồ Chí Minh mới có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên phong phú và chất lượng cao. Thống kê sơ bộ cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có đến 681 tài nguyên du lịch được phân vùng rõ nét, thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, không trùng lắp và không cạnh tranh nhau. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay sở hữu đầy đủ các hình thái du lịch như du lịch đô thị, công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng của Bà Rịa Vũng Tàu cũ, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo hay còn gọi là MICE, du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh, sức khỏe như Dinh Độc Lập, các bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, nhà tù Côn Đảo, Thiền viện Trúc Lâm, làng nghề gốm sứ, vườn trái cây ở Bình Dương. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, được các chuyên gia du lịch đánh giá, hội tụ đầy đủ các tiềm năng để phát triển du lịch. Nhận thấy những lợi thế sẵn có, nhiều doanh nghiệp du lịch đã và đang đẩy mạnh nhiều chương trình, tour tuyến để kích cầu khách du lịch, nhất là trong mùa du lịch cao điểm hè sắp tới. Theo ghi nhận, để thu hút nhiều khách đăng ký tour, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã tung ra nhiều chương trình tour mới với điểm đến phong phú, kèm theo ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du lịch hè của khách hàng. Xoay quanh nội dung này thì Quốc Thái sẽ có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel. Mời quý vị cùng nghe. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa bà, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng cùng khí hậu trong lành. Sau khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực này ngày càng có thêm nhiều cơ hội để thu hút khách du lịch. Vậy thì để kích cầu và phục vụ du khách, nhất là vào mùa du lịch hè sắp tới, về phía Viettravel đã có những chương trình phục vụ du khách như thế nào thưa bà?
2: Trước hết thì chúng tôi đánh giá khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng trước một số những cái cơ hội rất là lớn khi có hạ tầng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và mở rộng tệp khách hàng cuối tuần, cũng như là những du khách đối tượng gia đình, đồng thời là đối với những du khách thuộc diện về công ty xí nghiệp hay còn gọi là du lịch MICE, thì Vũng Tàu cũng đang là một trong những cái điểm đến thu hút khách du lịch rất là lớn. Trong mùa hè năm nay thì Viettravel cũng triển khai đồng bộ ba cái nhóm giải pháp chính để kích cầu du lịch tại địa phương. Với cái nhóm đầu tiên đó là chúng tôi cũng xây dựng các cái nhóm sản phẩm du lịch nhanh,

0: dưỡng sâu với những cái gói như là 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm, rất là phù hợp với lại xu hướng short trip, tức là những cái chuyến du lịch ngắn ngày của khách hàng bận rộn. Với cái mức giá khá là linh hoạt và nhiều cái chương trình ưu đãi đặt tour sớm. Chương trình thứ hai đó là nâng cấp trải nghiệm, tức là những cái gói upgrade dịch vụ cũng như là những cái hoạt động mang tính trải nghiệm sống. Trong thời gian vừa qua thì Vietravel cũng đã ra mắt những cái bộ sản phẩm mang cái tiêu chí ESG và LEED. Thì với những cái chương trình như vậy thì chúng tôi mong muốn mang đến thêm những cái trải nghiệm mới cho du khách khi mà tham quan du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là có thể góp một phần của mình bảo vệ những cái cảnh quan cũng như là hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, thay thay vì chỉ là những cái điểm tham quan thuần túy. Với cái nhóm giải pháp thứ ba, chúng tôi gia tăng tiện ích dịch vụ bằng cách là đẩy mạnh liên kết với những cái hệ thống khách sạn, resort hoặc là vận chuyển để đảm bảo những cái gói combo trọn gói có thể linh hoạt cũng như là giúp khách hàng có nhiều cái option lựa chọn hơn phù hợp với lại cái thời gian nghỉ dưỡng của khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc đưa khách đến Vũng Tàu mà hơn hết là Vietravel mong muốn cái thời gian khách hàng trải nghiệm tại khu vực của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lâu hơn, sâu hơn, cũng như là khách hàng có thể quay lại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trải nghiệm nhiều cái tour du lịch đa dạng và chất lượng hơn.
1: Năm nay thì Vietravel có xây dựng các tour tuyến chuyên biệt dành cho khu vực này không thưa bà?
0: Trong năm 2026 thì chúng tôi định hướng rất là rõ về việc phát triển những cái sản phẩm theo tiêu chí ESG và LEED, tức là vừa kết hợp giữa một cái tour du lịch truyền thống cũng như là mang cái chiều sâu trải nghiệm, đóng góp cái phần gọi là tính bền vững cho môi trường cũng như là phát triển được cái phần văn hóa địa phương. Đối với khu vực cũng như là những cái tuyến tour mà Vietravel đang đưa khách tới tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi đã phát triển một số những cái sản phẩm có thể kể đến như là tour nghỉ dưỡng biển cao cấp, tour trải nghiệm văn hóa bản địa tại những cái làng chài, làng nghề cũng như là những cái khu vực ẩm thực địa phương mà du khách hiện giờ rất là thích để đến tham quan cũng như là thưởng thức những cái món đặc sản tại hải sản tại đối với lại cái khu vực du lịch biển của mình. Cũng như là những cái tour về xanh, du lịch có trách nhiệm. Đối với những cái sản phẩm tour xanh và du lịch có trách nhiệm thì Vietravel cũng đã triển khai rất là nhiều những cái chiến dịch liên quan đến Go Green, bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ cái hệ sinh thái tại tại cái nơi khách hàng đang đang đi. Đồng thời là tổ chức những cái chương trình giảm rác thải nhựa và nâng cao cái ý thức du lịch bền vững tại địa phương của mình. Đối với lại những cái sản phẩm MICE và team building thì khu vực Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là một trong những cái điểm đến rất là được ưa chuộng bởi các cái khách hàng doanh nghiệp, bởi cái tính di chuyển rất là thuận tiện, ngắn ngắn gọn và rất là gần với lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì cái điểm lớn nhất đối với những cái sản phẩm và những cái tuyến tour chuyên biệt này đó là chúng tôi cá nhân hóa cũng như là thiết kế cái phần hành trình tại điểm đến theo cái yêu cầu cũng như là đối với cái trải nghiệm của riêng từng du khách, để khi mà đến tham quan thì du khách không chỉ là một khách du lịch mà thuần túy mà còn có thể trực tiếp được sống, được làm và được thưởng thức những cái đặc sản của địa phương như là những người dân tại địa phương của mình.
1: Dạ vâng ạ, và với sự đầu tư kỹ lưỡng như vậy thì bà kỳ vọng như thế nào về các tour du lịch năm nay sẽ phục vụ du khách một cách tốt nhất ạ?
0: Đối với năm nay thì vào mùa du lịch hè, Vietravel cũng đã ra mắt cũng như là phát triển một cái hệ sản phẩm mới để du khách của chúng tôi có thể dễ dàng lựa chọn những cái chuyến cũng như là hành trình du lịch phù hợp với cái quỹ thời gian, ngân sách cũng như là sở thích cá nhân của du khách. Đồng thời là đối với lại năm nay thì như Vietravel cũng đã chia sẻ là chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm mang cái tính gọi là trải nghiệm độc đáo cũng như là khám phá sâu thêm những cái đặc biệt tại địa phương. Do đó thì với cái việc áp dụng cái bộ tiêu chí kép ESG và LEED vào hệ thống sản phẩm của mình thì chúng tôi rất là mong đợi những cái chuyến du lịch của Vietravel sẽ được nâng nâng tầm cái chất lượng là một, cũng như là tạo thêm những cái trải nghiệm thăng hoa cho du khách khi mà khách hàng đi với chúng tôi. Không dừng lại ở đó thì đối với những cái tour du lịch trong nước thì chúng tôi cũng kỳ vọng là mùa du lịch hè năm nay sẽ là một mùa gọi là

0: những cái nhóm sản phẩm du lịch biển đảo sẽ lên ngôi với những cái hệ thống sản phẩm được làm mới cũng như là được làm lại phần lịch trình. Như là đối với lại cái phần du lịch trong nước thì chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái bộ sản phẩm, và đặc biệt ở trong mùa hè năm nay đó là cái nhóm sản phẩm du lịch xuyên Việt thế hệ mới. Đây là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của mùa hè 2026 mà Vietravel đang ra mắt du khách. Đối với cái hành trình này thì chúng tôi đang rất là mong muốn là những du khách nào chưa có cơ hội được trải nghiệm một Việt Nam đa dạng bản sắc, đa dạng hành trình, cũng như là được dừng tại được đi rất là nhiều những cái phương tiện vận chuyển, những cái điểm đến tham quan, thì ở tại cái sản phẩm du lịch xuyên Việt này sẽ là một cái sản phẩm có thể đáp ứng được rất là nhiều những cái phần yêu cầu mà du khách của chúng tôi mong đợi. Đặc biệt là đối với lại những cái sản phẩm mùa hè lần này thì Vietravel còn triển khai rất là nhiều những cái phần chương trình khuyến mại hấp dẫn với cái phần giảm giá, tặng quà cũng như là tích điểm dành cho những cái khách hàng nào đã là hội viên của Vietravel trong cái mùa hè năm nay. Bên cạnh đó thì với cái việc là chúng tôi ra mắt một cái giao diện website mới travel.com.vn thì cũng dự kiến đưa ra mắt trong cái mùa du lịch hè năm nay thì sẽ tạo thêm cho du khách rất là nhiều những cái sự thoải mái, lựa chọn cũng như là tiện ích khi mà có thể dễ dàng tham khảo tour, tư vấn tour cũng như là đặt tour online trên website mà không cần phải đi đến những cái nơi đăng ký du lịch như là truyền thống.
1: Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa quý vị, hiện tại hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch tại ba địa phương tương đối đồng bộ, cùng với quy mô dân số hơn 14 triệu người sẽ tạo ra lợi thế để kích cầu du lịch nội vùng hiệu quả và khả năng sẵn sàng tiếp nhận các phân khúc khách hàng du lịch trong nước và ngoài nước. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho biết, các địa phương đang rà soát lại các sản phẩm thua cũ để điều chỉnh, xây dựng sản phẩm mới. Theo đó, các đơn vị sẽ chú trọng gia tăng thời gian và sự trải nghiệm cho du khách bằng cách kết nối các sản phẩm du lịch nội đô thành phố Hồ Chí Minh trước đây với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo tại Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu cũ và kết nối với các sản phẩm làng nghề sinh thái vườn cây tại tỉnh Bình Dương cũ. Được biết, hiện tại Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch để rà soát, hoàn thiện đề án phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 phù hợp với bối cảnh mới sau sáp nhập. Đề án này sẽ định vị lại thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh với những giá trị cốt lõi, xác định thị trường và sản phẩm chính cùng với các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ dồn lực tập trung cho các dự án du lịch mang tính động lực, hướng tới mục tiêu sớm thực hiện hóa trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, thưa quý vị. Và quý vị thân mến, mùa hè cũng là mùa cao điểm du lịch trong nước nên đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và để có một chuyến du lịch như ý thì quý vị cần đặt tour tại các công ty lữ hành có thương hiệu uy tín. Du khách nên đặt tour sớm, tránh tình trạng gần sát ngày khởi hành. Nếu có kế hoạch du lịch ở nước ngoài thì quý vị cần đặt tour sớm hơn để kịp thời gian làm visa. Trường hợp các tour du lịch nước ngoài đường xa không đủ thời hạn làm visa, du khách có thể chuyển hướng sang du lịch đường gần như là Thái Lan, Singapore hay là Malaysia.

Thưa quý vị, mùa hè thì ai cũng mong muốn có một kỳ nghỉ thật sảng khoái, nhưng để chuyến đi được mỹ mãn, thoải mái, không rơi vào cảnh cháy phòng hay là nghẹn ngào chịu phí dịch vụ cao thì không phải ai cũng biết. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với Quốc Thái tham khảo một số bí quyết du lịch hè tiết kiệm quý vị nhé. Đầu tiên là lên kế hoạch chi tiêu thông minh để du lịch tiết kiệm thưa quý vị. Để tránh vung tiền quá tài khi đi du lịch, trước tiên thì bạn cần đánh giá tiềm lực tài chính của bản thân và lên kế hoạch chi tiết cho từng khoản chi tiêu. Sau khi xác định ngân sách chúng ta có, bạn nên có thể phân chia lực lượng thành từng khoản nhỏ cho việc đi lại như là chỗ ở, ăn uống, vui chơi giải trí. Việc

Lập bảng chi tiêu cụ thể sẽ giúp bạn tiết kiệm và tránh lố ngân sách ạ. Và đừng quên là dự trù một khoản phí phát sinh nho nhỏ cho một số trường hợp cần thiết nha. Thứ hai nữa là chọn thời điểm lý tưởng sẽ giúp cho bạn có chuyến du lịch tiết kiệm. Chúng ta cần tránh đi du lịch vào mùa cao điểm, các dịp lễ hay những ngày cuối tuần, vì dù đó là thời gian chúng ta được nghỉ ngơi nhưng cũng là lúc các chi phí đều leo thang đáng kể đó nha. Một lưu ý nữa là đặt phương tiện di chuyển phù hợp. Chi phí du lịch của bạn có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn bắt được deal hời khi đặt phương tiện di chuyển. Để du lịch tiết kiệm thì bạn nên đặt vé sớm hay là săn lùng vé máy bay giá rẻ vào khung giờ vàng như sáng sớm hoặc là tối muộn. Bên cạnh máy bay thì bạn cũng có thể thử các phương tiện khác ít tốn kém hơn như là tàu hỏa hay là xe khách. Nếu du lịch ở các tỉnh thành lân cận, bạn cũng có thể phượt bằng xe máy để tối ưu chi phí. Tham quan các địa điểm miễn phí, đi du lịch không nhất thiết là luôn phải mang đến những địa điểm xa xỉ hay đắt tiền. Bạn có thể tìm đến những địa điểm tham quan miễn phí, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã như là camping leo núi, thả mình vào dòng suối mát hay ngắm bình minh hoàng hôn trên biển. Ngoài ra thì bạn có thể thử tham quan các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống hay viện bảo tàng nha. Một lưu ý nữa là khám phá ẩm thực. Khi đến với một vùng đất mới, bạn có thể tham khảo review từ các blogger hoặc là website để biết được những địa điểm ăn uống uy tín với những đặc sản địa phương. Nếu không kịp chuẩn bị thì hãy hỏi những người dân địa phương nơi đây, tấp vào những khu chợ, quán ăn bình dân đông khách hoặc có menu rõ ràng để có một chuyến đi du lịch tiết kiệm hơn. Và cuối cùng là chúng ta nên đi du lịch theo nhóm. Đi du lịch theo nhóm đông người không những náo nhiệt mà mọi người có thể chia sẻ các chi phí như là chỗ ở, ăn uống, di chuyển cho nhau. Thay vì thuê nhiều phòng riêng lẻ, mọi người có thể thuê phòng tập thể hoặc là thuê nhà nguyên căn. Ngoài ra thì việc phục vụ dịch vụ đi lại, ăn uống cho nhóm đông người thường sẽ được giảm giá. Điều này sẽ giúp mọi người du lịch tiết kiệm hơn đấy ạ.

Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau cũng trên sóng phát thanh VOH của Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Bây giờ là 2 giờ. Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
1: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
2: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn 2 bản nhạc nữa, nhưng mà 2 bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn

tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bát Thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đàn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên

0: sân khấu cải lương. Ở trong đàn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ băng trường cũng như tay thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ băng trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
1: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế con về rồi hả con?
2: Dạ ba, trời, con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. À, tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ sao?
2: Không có đâu, hôm nay không nói nhỏ, giờ nó lớn luôn nè.
1: Giờ sao?
2: Mét ba luôn nè.
1: Đó mét rồi. Con gái út nói cho bà nghe, mét ba xử chị hai ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý, lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chứ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi

0: cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về.
1: Rồi.
0: Rồi cái.
1: Dạ tao hiểu rồi.
0: Ấy giờ hiểu.
1: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
0: Dạ.
1: Nó đói bụng.
0: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
0: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
0: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
0: dạ.
1: không?
0: Dạ. Ông không
1: mày dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
0: Bình. Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
0: Ba. Hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á là ba nói

0: hù hế con cười, cái ba nói cái gì họ vô duyên. Ba mở miệng ra là một cũng mắng nè, hai cũng mắng, nghe nghe một số vậy mà có bao giờ má nói con mắng chịu đâu. Rồi con đi khoe với bà con rồi xuân, con nghe của tôi nó hiếu thảo vô cùng.
1: Mà nó hiếu thảo thiệt mà.

0: bậy rồi Diệu ơi. Mày nói bậy rồi, mày nói vậy má mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mày đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gấp mai gấp mít không? Hồi đó sinh con 1 kg 1 à. Con chút ép vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Rồi
0: đó, đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
2: Trời,
1: người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ô măng già măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào nó lui tới nào phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Cái gì cây? Mày ngó gì như the?
1: Đó kìa, chị hai kìa, chị vẽ gặp chân mày tổ bà chán luôn. Ba không nói, bà nói con.
0: Nó khác bay khác, nó ở Khỉ Thành. Người ta làm sao nó y như vậy. Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó.
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu ơi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô. Vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám dỗ đó, nói với má con có chị hai bây về, đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn, nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lủi rồi mày u đầu ngang. Con với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con, con ở đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đây nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ dạ xin lỗi bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: dạ, ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà đây là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô
0: mà,
3: đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là
3: con...
0: nhà của
2: dạ,
0: con
2: ba ơi, dì hai tìm con
0: Hương.
2: Dì hai ơi
3: Tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời dạ. Sao bà ăn ở an nhân thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
0: Dạ thưa bà chị. Dạ, con gái tụi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi.
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng vườn của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta trồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
3: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính. Rồi bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời ơi, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi
3: lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
0: Bà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
3: Trời ơi, trời con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ
2: đừng
3: luôn
2: mà,
3: đó.
2: Ơi,
0: dạ tình sao bà chị?
2: Ơi,
0: con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
3: Đàng đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
0: Mà chị nói sao, cái con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
3: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dì ơi.
3: Buông ra. Nó làm đĩ ra. Trời ơi. Thôi, mệt quá rồi. Để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bừng bừng cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc gì đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày.
2: Ba
0: con giết ba má rồi thế ơi. Tôi mới nghe cái gì dễ trần. Chẳng thà nghèo cả đất mà ăn. Người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời cuối nát. Mày đi ra khỏi nhà tao.

không phải là người sanh ra con, mà không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa. Nhưng ba đã có công quản dưỡng từ những ngày con còn đó hõm trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ.

0: Con mới lần đầu con lỡ dạy, ba
1: mày
0: tha
1: chờ
0: cho
1: tao,
0: con đi ba.
1: mày ở đó mày chờ tao. Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày
0: ba
1: đi ra khỏi nhà tao.
0: Ba
1: đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín vì người đang trước mặt tao.

cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: giống ông rồi hả?
1: Con cái gì đây trời? Sao quần áo liền lung tung vậy nè? Rồi con dịu nữa chứ ngay trơn. Tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi, cứ chọc điên ổng lên thôi, cho ổng quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó, coi được không?
0: Ủa, The, có gì hay nào vậy?
2: Má.
1: Sao vậy?
2: Má cứu con đi má ơi.
1: Sao
2: má,
1: vậy?
3: Má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
1: Sao nó khóc vậy hả?
3: Tôi đuổi nó đó.
0: Sao kỳ vậy? Sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
3: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
1: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
3: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
1: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
3: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
0: Có gì đâu nói không được.
1: Nó sao?
0: Sao?
3: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đĩ.

à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng.

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con cuốn kia nó lầm lỡ như ngày nay là có mẹ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà với má.

0: được. Nó mà ở đây đó, tụi bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con thè nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.
1: Nếu mà ông nhất quyết ông đuổi con thè

là má cũng khen à. Tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con rồi. Giờ nghĩ coi, ông đuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi cầu xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi tôi nhà tôi tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày không đi tao đốt nhà tao tự tôi giận.
0: Mà, con
1: tao đốt nhà tao tự tôi giận nè.
0: Ba, ba ơi, ba để con đi. Ba ơi, lại ba con đi. Con lại ma con đi. Con lại ma con đi. Con đi ba ơi.
2: Ba. Trời ơi, không có ai làm cha mà như ông hết đó.

0: tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng, người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? À? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được chinh quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này,
1: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh,

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ. Ta đi nha.
1: Đa tạ đại huynh.
2: Bây giờ là 3 giờ.

0: một mình em rải vô tầm nó ăn hỏng có sể. Đi tiểu thư,
1: con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Nha Quỳnh nha.
0: Dạ.
2: Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẻ mồm lẻ miệng quá mày.

0: chạy ra đây vậy?
1: Dạ.
0: Kêu ai?
1: Dạ gọi tiểu thơ.
0: Ông gọi tiểu thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
1: Dạ, ông không gọi con, vậy con vô.
0: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
1: Thì ông không có gọi con thì con vô.
0: Ông nói là ông không có gọi con, chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con.
1: Dạ.
0: Mày đó. Gì vậy? Gì vậy? Tính quánh tao hả?
1: Không có con nè.
0: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này, rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tai chưa có tổn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày,

0: xóm tôi chiến thắng thừa thốn thiếu ân cần, sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao?
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
2: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xưng cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thư ra đây cho ông giải việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha.
3: À.
4: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
3: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha, nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
2: Ủa sao vậy con?
4: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
2: Hen, lẩm rẩm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
4: Cha nói.
2: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
4: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ dịch lụa dịch gấm, công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha? Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
2: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
4: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
2: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ? Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho con.

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì cục treo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi. Nói cái gì?
3: Dạ. Dạ. Ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cả trích rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét, ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng luôn về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng luôn về

0: E là khi ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả gắn đời trẻ.

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
2: Biết ta là quan quyện tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại thôi, đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
2: Hả? Ăn mặc gì đó mà là kinh đô? Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
2: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.
2: Bẩm công chúa, thần có mắt mà như mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
2: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
2: Dạ dạ, đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
2: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
2: Dạ.
0: Và cũng là vợ của

0: Trời ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
1: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ,
0: đúng rồi. Dạ, ở Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
1: Cam, ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
0: Dạ, thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công nương ghé qua tể xác của Hạ Thần. Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
1: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
0: Dạ, cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
1: Ông muốn sống hay muốn chết?
0: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: Nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục tự dùng danh xưng tiểu thơ thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô lễ.
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
1: Nàng là Quỳnh Nga.
0: Dần,
1: ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà, bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thơ muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thơ không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ.

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.
1: Nếu công nương muốn biết thì tiện nữ xin dâng.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kiện.
1: Đúng.
0: Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta, nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

Ngu xuẩn không?

đã hiểu rồi. Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quý. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung.

chấm dốc, châu báu ngọc ngà. Đâu có khó khăn gì để công nương tìm lấy một tình yêu. Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc và châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương ai đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi cho một

0: nói gì nữa hết á, nàng hiểu chưa, nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
2: Nhưng nàng cũng được dội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi. Tôi

0: Quỳnh Nga.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.
3: Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác. Nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu Bật Nhạc Lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất. Ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé.

Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên

bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra.

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2020.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới. Thưa bà con, năm 2025, ngành thủy sản đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là vấn đề thuế quan, ảnh hưởng của thiên tai, các rào cản kỹ thuật. Tuy nhiên, ngành đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay. Chương trình còn có nội dung về phương pháp chăm sóc cây sầu riêng. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa bà con, năm 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ngành thủy sản vẫn đạt được thành tích ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu thiết lập kỷ lục mới đạt hơn 11,3 tỷ đô la Mỹ. Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu thủy sản. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
2: Thưa bà con, năm 2025, ngành thủy sản đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thiên tai khắc nghiệt và những rào cản thương mại để tiếp tục gặt hái thành công. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục mới với con số là 11,3 tỷ đô la Mỹ, vượt xa kế hoạch đề ra. Trong đó, con tôm tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Năm 2025, xuất khẩu tôm đạt là 4,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2024, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Cá tra đứng thứ hai với kim ngạch là 2,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 8%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, nguyên nhân chính tạo nên sức bật mạnh mẽ cho xuất khẩu thủy sản năm 2025 trước hết là nhu cầu dự trữ thực phẩm gia tăng, khiến giá thực phẩm, trong đó có thủy sản tăng mạnh. Điều này thúc đẩy người tiêu dùng và doanh nghiệp tại nhiều quốc gia đẩy mạnh mua tích trữ, qua đó làm tăng nhu cầu nhập khẩu thủy sản. Bên cạnh đó, sự chủ động và linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy xuất khẩu thủy sản. Các doanh nghiệp thủy sản đã sớm nhận diện rủi ro từ các mốc thời gian bất lợi liên quan đến thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá. Từ đó có chiến lược gia tăng xuất khẩu, điều chỉnh thị trường và kế hoạch giao hàng để giảm thiểu tác động tiêu cực. Đặc biệt, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA tiếp tục là đòn bẩy quan trọng, giúp xuất khẩu thủy sản Việt Nam bứt phá tại các thị trường tiềm năng trong khối CPTPP, EU và RCEP, bù đắp cho những khó khăn tại một số thị trường lớn. Nhiều năm qua, Mỹ liên tục là thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam, nhưng trong năm 2025, thị trường Mỹ phát sinh nhiều bất ổn về chính sách thuế và rào cản kỹ thuật. Để giảm thiểu rủi ro từ sự bất ổn của thị trường Mỹ, xuất khẩu thủy sản

Đảng Việt Nam đã có sự điều chỉnh rõ nét về cơ cấu thị trường khi chuyển mạnh sang các thị trường lớn khác hay khối thị trường như CPTPP, Trung Quốc, Hồng Kông và EU. Với lợi thế thuế quan và sự ổn định của các thị trường như Nhật Bản, Canada và Australia, khối CPTPP là động lực xuất khẩu lớn của thủy sản Việt Nam trong năm qua. Lũy kế cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang khối CPTPP đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với năm 2024. Trong năm qua, trong nhóm thị trường chủ lực của thủy sản Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với kim ngạch cả năm đạt là 2,45 tỷ đô la, tăng 29% so với năm 2024. Dù vẫn đang chịu tác động từ thẻ vàng IUU, nhưng năm 2025, xuất khẩu thủy sản sang EU đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5% so với năm 2024. Tuy thị trường Mỹ gặp nhiều bất ổn về chính sách thuế và rào cản kỹ thuật, nhưng xuất khẩu thủy sản sang thị trường này vẫn tăng trưởng nhẹ 3% so với năm 2024 và đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành thủy sản vẫn còn đối mặt với một số khó khăn như tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Bước sang năm 2026, ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều thách thức đan xen. Thị trường thế giới phục hồi chậm, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng khiến nhu cầu tiêu thụ thiếu ổn định. Chi phí đầu vào, đặc biệt là thức ăn, năng lượng và logistics vẫn ở mức cao, trong khi các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, môi trường, lao động ngày càng khắt khe. Cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất lớn như Ecuador, Ấn Độ tiếp tục gây sức ép lên giá và thị phần, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc và nâng cao giá trị gia tăng. Các chính sách thuế quan, thương mại và rào cản kỹ thuật của thị trường Mỹ có thể tiếp tục khiến các nhà xuất khẩu trên thế giới thận trọng và tính đến phương án chuyển dịch thị trường. Xu hướng này đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn tại các thị trường khác như EU, Trung Quốc, ASEAN và Trung Đông. Năm 2026, ngành thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng đạt trên 10 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ. Và để đạt được con số này, ngành thủy sản sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng và triển khai mạnh các giải pháp chế biến sâu. Ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số vào khai thác nuôi trồng, trong đó trọng tâm là tổ chức lại sản xuất theo chuỗi, phát triển nuôi biển công nghiệp, nâng cao chất lượng con giống, giảm chi phí, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Các địa phương cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao công tác quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn cung con giống, hạn chế việc nhập khẩu con giống vì tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, theo vùng sản xuất tập trung, gắn với quy hoạch không gian và hạ tầng đồng bộ. Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất, đảm bảo an toàn cho sản phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, mở rộng áp dụng các hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gap, ASC, BAP, Global Gap và hữu cơ, xây dựng mô hình thí điểm để nhân rộng vùng nuôi đạt chuẩn, cập nhật yêu cầu thị trường của Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, hướng dẫn doanh nghiệp địa phương thích ứng kịp thời. Tổ chức rà soát, truy xuất nguồn gốc và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động gần ranh giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài. Nâng cao năng lực giám sát tại cảng, kiểm soát sản lượng qua cảng, xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chủ động tái cấu trúc thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn, đồng thời tận dụng các hiệp định thương mại tự do FTA để mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tăng cường tối ưu hóa logistics, đa dạng hóa tuyến vận tải và phương thức giao hàng nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Việc hợp tác chặt chẽ với các hãng tàu và đối tác logistics sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong bối cảnh chi phí vận tải biến động. Nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thông qua chế biến sâu, phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới như thực phẩm tiện lợi, sản phẩm xanh và bền vững. Tăng cường năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội. Đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì thị phần tại các thị trường cao cấp. Bên cạnh đó, vai trò của các cơ quan quản lý và hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được khẳng định trong việc cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo sớm rủi ro và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với đối tác quốc tế, qua đó giúp ngành thủy sản duy trì tăng trưởng xuất khẩu.
Thưa bà con, năm 2026, trong bối cảnh rủi ro chính sách gia tăng,

0: cạnh tranh ngày càng gay gắt và các yêu cầu thị trường khắt khe hơn, ngành thủy sản cần phải chuyển mình mạnh mẽ từ tăng trưởng theo lượng sang phát triển theo chiều sâu, từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, tính bền vững và trách nhiệm. Từ đó tạo động lực để ngành thủy sản tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe bài Tiếp tục phát triển hiệu quả ngành thủy sản. Thưa bà con, trong quá trình trồng cây sầu riêng, bà con cần nắm vững cách chăm sóc, bón phân hợp lý, cũng như chú ý phòng trừ sâu bệnh để giúp cây phát triển tốt, cho năng suất cao. Sau đây, tiến sĩ Bùi Thanh Liêm sẽ trình bày một số lưu ý về phương pháp chăm sóc cây sầu riêng. Mời bà con cùng nghe.
2: Bà con thân mến, thường thường là trồng sầu riêng thì có đến năm thứ 3 thì có thể là bà con thấy là nó bắt đầu nó ra hoa ra trái được. Tuy nhiên đến năm thứ 6 thì là cái năm mà bà con bắt đầu khai thác, và đến năm thứ 10 có lẽ là cái vườn cũng đã khai thác được 3-4 năm rồi. Thì như vậy là bây giờ nó lại xuất hiện nhiều cái cây mà nó không còn tươi tốt nữa, chứng tỏ là bệnh xì mủ rồi đọt vàng có phải là do cái đất không? Thì cái thứ nhất là đúng là cái đất đã có cái vấn đề, ví dụ như là cái đất bị ngập nước, cái đất pH nó thấp, cái đất trong đó nó nhiễm bệnh, nhiễm tiêm trùng, thì như vậy là cái cây có vấn đề trên cái hệ rễ. Chắc chắn là tôi chỉ đoán là trong một trong cái điều kiện đó và thể hiện là cái cây bị xì mủ là cái nấm phi tớp rõ ràng. Thì như vậy là cái cây hiện nay là nó bị nấm phi tớp tấn công và có khả năng là cái rễ của cái cây ở dưới nó hư rất là nhiều. Như vậy là cái nấm này nó có liên quan đến những cái yếu tố khác, không phải là cái

0: có nhiều cái vấn đề nữa. Ví dụ nó ra bông, nó không có đậu trái thì nó liên quan đến cái vấn đề phấn hoa, nó liên quan đến cái vấn đề có thụ phấn hay không, có bổ sung những cái chất mà hỗ trợ cái bông hay không. Ví dụ là canxi bo chẳng hạn, nó giúp cho cái quá trình thụ phấn tốt hơn. Hoặc là cái cây nó bị suy kiệt quá, cây suy kiệt quá thì nó ra bông nhiều, nó ra bông nhiều thì nó cũng không đậu được. Những cái vấn đề đó phải xem lại coi là cái yếu tố nào là quan trọng thì xử lý nó, thì cái vườn nghĩ là nó tốt hơn.
1: Bà con vừa nghe một số lưu ý về phương pháp chăm sóc cây sầu riêng. Bà con đang nghe chương trình Nông thôn ngày mới. Tiếp theo chương trình, mời bà con đến với tiểu phẩm Kỹ thuật chăm sóc cây kiểng lá.
2: Hồng ơi, Hồng, anh có nhà không?
3: Dạ, rồi rồi, ra tới liền, chờ một chút.
2: Chào chị Mai, anh Hồng có nhà không chị?
3: Chào anh Út, ông mới chạy ra ngoài mua ít đồ, anh Út vô nhà ngồi chơi.
2: Dạ, cảm ơn chị.
3: Dạ, anh qua đây cũng xa à. Dạ, uống miếng nước đi anh.
2: Dạ, cũng không xa lắm, tôi đi riết rồi quen. Chú Tám ổng nhờ tôi qua đây, lấy mấy bao phân vô cơ như là một số loại cây trồng khác. Tôi còn nghe nói là hình dáng nó, mình làm đúng thì bộ lá ra rất là đẹp, nhiều màu sắc, tuổi thọ dài. Anh chị có thể chân trong nhà và phòng làm việc hay là phòng tiếp khách quanh năm luôn cũng được.
3: Vợ chồng em cũng tính vậy đó. Ngoài chuyện chân cây ra thì có thể cắt lá bán, rồi còn bán chậu nữa.
2: Vậy anh chị có tính làm loại nào chưa?
3: Dạ, sẵn anh Út nói em nhờ anh coi cái này. Bữa nọ ra tiệm lớn hỏi người ta giới thiệu nhiều dữ lắm. Vợ chồng em còn phân vân quá à.
2: Đâu tôi coi thử. Họ nói nếu mà là kiểng lá bán chậu thì nên chọn phú quý nè, dạng lộc nè, dạng phúc nè, ngọc ngân nè, kim đồng, mai dạng phúc, bạch mã hoàng tử nè. Đó, còn nếu là kiểng lá cắt bán lá đó thì mình lấy dương sỉ, trúc đốm, thiên môn, đinh lăng. Nghĩ cũng khó chọn hen.
3: Dạ đúng, vợ chồng em đang nghiên cứu thêm. Anh Hùng thì thích đặc điểm của lá, chẳng hạn như là loại kiểng lá màu nào mà là hình trứng, thuôn dài lỏng mê à. Còn em thì thích loại kiểng có tên thảo, thân đứng hơn.
2: Tôi thấy trong này họ có lưu ý cũng hay nè chị Mai. Mình phải cân nhắc về điều kiện ngoại cảnh. Như nhiệt độ, chị coi chỗ này nè. Mỗi loại kiểng lá màu thích hợp với một nhiệt độ khác nhau. Có nhóm kiểng lá ôn đới và nhóm kiểng lá nhiệt đới. Nhưng mà ngưỡng nhiệt độ thích hợp của kiểng lá màu dao động từ 17 độ C tới 30 độ C. Độ ẩm thì tùy vào từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây. Cần có nhu cầu về ẩm độ khác nhau. Đối với cây con khi mới trồng thì đòi hỏi ẩm độ khoảng 90-95%. Khi cây lớn dần nhu cầu về độ ẩm thấp hơn, khoảng 80% thôi. Ánh sáng thì chỉ có một ít loại cây lá màu ưa nắng nhiều. Đa số kiểng lá ưa môi trường râm, yêu cầu có nắng yếu 3-4 giờ mỗi ngày. Một số loại cần nhiều ánh sáng hơn nhưng mà không được để trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Đó là chưa kể đất trồng, đất thịt pha xét, độ mùn cao, không ứ động nước, độ thông thoáng cao.
3: Nãy em không để ý cái đoạn này, vậy chắc phải đọc kỹ thêm phần hướng dẫn quá. Anh Út coi đó, hai vợ chồng còn chưa thống nhất bản đã mua trước phân, nói là rảnh làm cái gì trước được thì làm. Ngoài phân hữu cơ bà con mình đã biết xưa nay á, thì anh mua thêm phân vô cơ nữa. Bởi vì phân hữu cơ thường gây ô nhiễm nếu mà không được xử lý kỹ trước khi bón, phải ủ thật kỹ trước khi dùng mới được.
2: Chị nhắc mới nhớ, không quên nhiệm vụ chính là chở phân vô cơ về cho chú Tám.
3: Dạ, dạo này ba em cũng riêng trọng này kia lắm anh. Tính ba làm gì phải làm đàng hoàng, không qua loa được.
2: Chú Tám kỹ lắm, mấy nay chú đang thích loại phân vô cơ, kêu là nhiều đạm, lân, kali, canxi tốt cho cây.
3: Chồng em có để cho ba em ít phân vi lượng nữa đó. Thông thường cây ít thiếu vi lượng. Tuy nhiên những cái lúc mà thời tiết lạnh đột ngột kéo dài thường sẽ xảy ra thiếu vi lượng. Làm không khéo mình còn phải khắc phục, phải phun bổ sung phân vi lượng qua lá, hoặc là pha loãng tưới vào gốc phức tạp lắm. Nên thủ sẵn cho chắc.
2: Anh chị biết vậy là quá rành rỏi như bà con tụi tôi rồi. Có khi còn hơn nữa.
3: Dạ có gì đâu anh. Anh uống nước đi xíu nữa em phụ ràng lên xe chở về.
2: Dạ cảm ơn chị.
1: Bà con vừa nghe tiểu phẩm Kỹ thuật chăm sóc cây kiểng lá. Thưa bà con, trong bối cảnh thị trường nông sản thường xuyên đối mặt với những biến động về giá, nông dân xã Vĩnh Hậu, tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy hướng đi mới đầy triển vọng, trồng sen cây ca cao trong vườn dừa. Sau đây, mời bà con nghe bài Ở Đồng Tháp, trồng sen.

0: hai loại cây, một ra trái trên thân, cây kia ra trái trên ngọn, chúng cả đôi.
1: Thưa bà con, với sự dẫn dắt của tổ hợp tác cacao An Thạnh Phú, xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, địa phận huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trước đây, mô hình trồng cacao xen canh dừa không chỉ giúp bà con tận dụng tối đa diện tích đất canh tác mà còn tạo ra nguồn thu nhập kép, bền vững, mở ra một chương mới cho kinh tế nông thôn địa phương. Câu chuyện về sự phát triển của cây cacao tại xã Vĩnh Hữu gắn liền với tâm huyết của lão nông Võ Thành Phước, sinh năm 1950, hội viên nông dân ngụ ấp Phú Quý. Theo ông Phước, từ năm 2005, sau nhiều lần tham gia tập huấn hội thảo về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã và được tham quan các mô hình của hội nông dân tại các xã trong và ngoài tỉnh. Sau khi nghiên cứu, ông đã mạnh dạn đưa cây cacao về trồng xen trong vườn dừa tại đất nhà là 5.000 m². Sự mạnh dạn và kiên trì của ông Phước xuất phát từ cái nhìn thực tế về đặc tính sinh học của cây trồng. Ông nhận thấy cacao là loại cây đặc biệt ưa bóng râm, rất thích hợp để trú chân dưới tán dừa mà không hề cạnh tranh ánh sáng hay làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây chủ. Chính tư duy nhạy bén này đã giúp ông biến những diện tích đất trống vốn chỉ để cỏ mọc mang lại giá trị kinh tế vượt trội trên cùng một đơn vị diện tích. Từ thành công ban đầu, ông mở rộng trồng thêm 1.000 m² gốc cacao xen vườn dừa. Từ 300 cây trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay, ông đã sở hữu vườn cacao hơn 500 gốc với tuổi đời từ 15 đến 20 năm, cho trái sai triệu cành quanh năm. Theo đó, năng suất sản lượng cacao ngày càng gia tăng. Năm qua, vườn cacao nhà ông Phước thu hoạch sau khi trừ chi phí đạt lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng. Không dừng lại ở việc làm giàu cho gia đình, ông Phước đã tích cực vận động nhiều hội viên khác cùng tham gia, dẫn đến sự ra đời của tổ hợp tác cacao vào năm 2009 do ông Phước làm tổ trưởng. Đến đầu năm 2025, tổ hợp tác đổi tên thành tổ hợp tác cacao An Thạnh Phú với hơn 25 thành viên. Tổ hợp tác đóng vai trò là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp thu mua, đồng thời là nơi tư vấn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Cụ thể, tổ hợp tác phối hợp với hội nông dân xã, tổ chức tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và đặc biệt là ký kết hợp đồng thu mua dài hạn với công ty Chocola Maro ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là yếu tố then chốt giúp bà con nông dân giải quyết nỗi lo được mùa mất giá. Mối liên kết này mang lại lợi ích kép. Nông dân được công ty hỗ trợ cây giống và bao tiêu sản phẩm với giá cả ổn định theo thị trường, trong khi doanh nghiệp có được nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao. Trung bình mỗi tháng, tổ hợp tác bán cho đối tác từ 200 đến 300 kg hạt cacao khô đã qua sơ chế. Quy trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu thu gom trái tươi đến học hỏi kỹ thuật ủ hạt lên men, bóc tách vỏ lụa và phơi khô đúng tiêu chuẩn. Chính sự chuyên nghiệp hóa trong khâu sơ chế đã nâng tầm giá trị hạt cacao Vĩnh Hữu, giúp sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của các hãng sô-cô-la danh tiếng. Phân tích về khía cạnh kinh tế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hữu Võ Thị Mộng Chiêu cho rằng giá dừa tươi và dừa khô thường xuyên biến động mạnh, có những thời điểm giảm sâu khiến đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, cây cacao góp phần tạo ra nguồn thu nhập thứ hai rất ổn định. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của nhà nước về đa dạng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng tính bền vững trong canh tác nông nghiệp. Hiện tại, giá trái cacao tươi thu mua tại vườn đang dao động từ 13.000 đồng đến 15.000 đồng 1 kg. Đối với hạt đã sơ chế phơi khô, mức giá còn ấn tượng hơn, đạt từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng 1 kg tùy loại. Và theo tính toán thực tế, một cây cacao trưởng thành có thể mang lại nguồn thu trên 2,5 triệu đồng mỗi năm. Khi nhân với mật độ trồng xen canh hợp lý, con số này cộng hưởng với thu nhập từ cây dừa sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận đáng kể cho các hộ gia đình. Tính đến nay, toàn xã Vĩnh Hữu đã có trên 100 hecta trồng cacao với tổng số hơn 60.000 cây. Đặc biệt, sức lan tỏa của mô hình này đang ngày càng mạnh mẽ khi có thêm 71 hộ mới đăng ký tham gia với diện tích gần 42 hecta, tập trung nhiều tại các ấp Phú Quý, Thạnh Thới và Bình An. Sự phấn khởi của người nông dân khi sở hữu hai loại cây cho thu nhập trên cùng một mảnh vườn là minh chứng rõ nhất cho tính đúng đắn của chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc tăng thu nhập, mô hình trồng xen cacao còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp. Ông Võ Thành Phước cùng các thành viên tổ hợp tác An Thạnh Phú đang tiên phong trong việc áp dụng các kỹ thuật canh tác hữu cơ. Thay vì lạm dụng phân bón hóa học, bà con đã học cách nuôi men vi sinh, IMO,

0: ủ rác hữu cơ để tưới cây, vừa giúp cây đạt năng suất cao, vừa bảo vệ môi trường đất. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Vĩnh Hữu dự kiến tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan, mở thêm các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, địa phương đang định hướng phát triển các sản phẩm thực phẩm chế biến sâu từ trái cacao để nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, một hướng đi mới đầy triển vọng là kết hợp mô hình trồng xen canh với du lịch sinh thái. Việc mời gọi khách du lịch đến tham quan trải nghiệm quy trình chăm sóc và sơ chế cacao tại vườn dừa xanh mát không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ. Sự thành công bước đầu của tổ hợp tác cacao An Thạnh Phú và những người nông dân như ông Võ Thành Phước đã khẳng định một tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp, đó là không cần diện tích quá lớn, chỉ cần sự sáng tạo trong canh tác và nhạy bén trong liên kết, nông dân hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đây chính là tín hiệu lạc quan cho một nền nông nghiệp nông thôn hiện đại, ổn định và lâu dài tại xã Vĩnh Hữu.
1: Bà con vừa nghe bài ở Đồng Tháp trồng xen hai loại cây, một ra trái trên thân, cây kia ra trái trên ngọn, chúng cả đôi. Thưa bà con, với diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 107.000 hectare, đây được xem là hạt nhân xanh, giúp Lâm Đồng thúc đẩy nông nghiệp tích hợp, giảm phát thải. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này, mời bà con cùng nghe.
0: Thưa bà con, với lợi thế địa hình và khí hậu phong phú, Lâm Đồng là một trong những trung tâm nông nghiệp lớn của cả nước. Tuy nhiên, để phát triển lâu dài, tỉnh xác định phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình nông nghiệp tích hợp gắn với giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Mục tiêu không chỉ tạo ra nông sản sạch, đáp ứng thị trường trong nước và quốc tế, mà còn gìn giữ bền vững các nguồn tài nguyên đất, nước và không khí. Các mô hình nông nghiệp tích hợp đã được địa phương áp dụng hiệu quả, bao gồm nông nghiệp hữu cơ, quản lý nước tưới tiết kiệm, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, bảo vệ đất và cải thiện hệ sinh thái nông nghiệp. Những mô hình này góp phần giảm đáng kể lượng hóa chất độc hại trong sản xuất, hạn chế xói mòn đất, tăng khả năng hấp thụ carbon của hệ canh tác. Gia đình anh Hồ Văn Hoang ở xã Thuận An là ví dụ điển hình. Gắn bó với cây cà phê hơn 20 năm, anh Hoang từng sản xuất theo phương pháp truyền thống, khiến cây nhanh suy thoái, năng suất kém. Từ khi tham gia các lớp tập huấn về sản xuất cà phê bền vững, anh bắt đầu ủ vỏ cà phê làm phân hữu cơ vi sinh, tái tạo đất, tăng độ phì và giảm chi phí phân bón hóa học. Nhờ áp dụng biện pháp canh tác sạch, vườn cà phê hơn 20 tuổi của gia đình anh vẫn duy trì năng suất ổn định, vượt xa nhiều vườn trồng mới của các hộ lân cận. Anh tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất bằng việc thu hái trái chín, xay ướt, phơi trên lưới và đầu tư máy rang xay để tạo sản phẩm cà phê bột đặc sản. Với 4 hectare, mỗi năm anh thu được hơn 12 tấn cà phê nhân, trong đó 5 tấn được tuyển chọn để chế biến cà phê đặc sản. Năm qua, gia đình anh bán được khoảng 5 tạ cà phê bột với giá là 160.000 đồng 1 kg, thu lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng. Theo anh Hoàng, sản phẩm của gia đình được thị trường đánh giá cao nhờ phương pháp sản xuất không hóa chất, giảm phát thải và thân thiện với môi trường. Những năm qua, chính quyền địa phương ở Lâm Đồng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiết kiệm tài nguyên và tiếp cận thị trường nông sản xanh. Các tổ chức doanh nghiệp cũng đồng hành trong việc hỗ trợ cộng đồng nông dân thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, nông nghiệp tích hợp đa giá trị là hướng đi chiến lược của tỉnh trong giai đoạn sau sáp nhập. Mô hình này giúp tối ưu hóa tài nguyên, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, du lịch sinh thái, công nghệ cao trên cùng một diện tích, tạo nhiều nguồn thu và giảm phát thải từ hoạt động nông nghiệp. Sau sáp nhập, tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh Lâm Đồng đạt khoảng hơn 1,04 triệu hectare, trong đó cây hàng năm khoảng 408.000 hectare, cây lâu năm gần 639.000 hectare. Diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 107.000 hectare. Đây được xem là hạt nhân xanh giúp tỉnh thúc đẩy nông nghiệp giảm phát thải thông qua tưới thông minh, nhà kính tiết kiệm năng lượng, phân bón hữu cơ và quản lý dịch hại tổng hợp. Tại các địa phương như Xuân Hương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, mô hình nông nghiệp công nghệ cao được phát triển mạnh và trở thành đầu tàu chuyển giao công nghệ đến các xã vùng xa. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách trong sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận mô hình nông nghiệp xanh, giảm thiểu phát thải trong quá trình canh tác. Đặc biệt, sau khi sáp nhập tỉnh, Lâm Đồng đã ưu tiên triển khai các chương trình

0: định phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, trong đó chú trọng đưa mô hình nông nghiệp tích hợp, nông nghiệp xanh đến các địa bàn khó khăn như Nam Bang, Lâm Hà, Cư Giúp, Đắc Min, Tánh Linh, Hàm Thuận. Nhiều hộ gia đình đã thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng mô hình canh tác sạch, tiết kiệm tài nguyên và giảm phụ thuộc vào hóa chất. Nhờ các chính sách hỗ trợ của tỉnh, nhiều địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng với hơn 13.000 hecta, tổng đàn gia súc đạt trên 1,78 triệu con, diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 6.600 hecta, giúp đa dạng hóa sản phẩm, tăng giá trị kinh tế và hạn chế phát thải từ hoạt động nông nghiệp truyền thống. Nông nghiệp tích hợp đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải. Đây cũng là định hướng lớn của tỉnh Lâm Đồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái và đưa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng hiện đại. Trong giai đoạn phát triển mới, Lâm Đồng tiếp tục thúc đẩy các giải pháp đồng bộ như sử dụng phân hữu cơ, giảm phân bón hóa học, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, mở rộng diện tích nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện nông nghiệp carbon thấp và tăng cường liên kết chuỗi giá trị xanh. Việc nhân rộng mô hình nông nghiệp tích hợp không chỉ giúp người dân tăng thu nhập, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và nâng cao vị thế nông sản của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Bà con vừa nghe bài Những hạt nhân xanh thúc đẩy nông nghiệp tích hợp, giảm phát thải. Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
2: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
1: Thoại Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhịp cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới liên tục biến động từ những bất ổn địa chính trị đến áp lực suy giảm tăng trưởng và đứt gãy chuỗi cung ứng, mỗi quốc gia đều phải tăng cường năng lực chống chịu và ổn định nền kinh tế trước những cơn gió ngược trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tại Việt Nam, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước được ban hành vào ngày 6 tháng 1 năm 2026 đã tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước như một điểm tựa quan trọng, không chỉ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện bất định của kinh tế thế giới, mà còn mang tính định hướng dẫn dắt phát triển trong dài hạn. Đáng chú ý, trước đó chưa đầy một năm, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân cũng đã nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc hai nghị quyết lớn liên tiếp được ban hành thể hiện một cách tiếp cận nhất quán, đó là các thành phần kinh tế cùng tồn tại, bổ trợ, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những cách hiểu chưa đầy đủ, thậm chí là sai lệch, cho rằng kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là hai khu vực đối lập triệt tiêu lẫn nhau. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một cách nhìn toàn diện, khách quan và đa chiều hơn, nhìn thẳng vào cả những đóng góp cũng như những hạn chế còn tồn tại của từng khu vực. Nhằm làm rõ tinh thần Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chúng tôi đã thực hiện loạt chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, luật sư, đại diện doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, chính quyền địa phương với các nội dung cụ thể như sau. Kỳ 1 khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặc biệt là vai trò điểm tựa của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Kỳ 2 đi sâu vào phân tích những điểm mới, những định hướng quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết 79, qua đó làm rõ cách tiếp cận mới đối với khu vực kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Kỳ 3 tập trung nhận diện những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế nhà nước, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thiện cơ chế vận hành để khu vực này thực sự phát huy vai trò dẫn dắt. Và kỳ 4 là góc nhìn phản biện, làm rõ và bác bỏ những quan điểm sai lệch, cho rằng kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là hai khu vực đối lập. Sau đây mời quý vị cùng đến với kỳ 1 của loạt chuyên đề với nhan đề là Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước, điểm tựa trước những cơn gió ngược. Thưa quý vị, không ít người cho rằng kinh tế thị trường đồng nghĩa với việc nhà nước nên hạn chế can thiệp để cho thị trường tự vận hành theo quy luật cung cầu. Tuy nhiên, từ các cuộc khủng hoảng tài chính đứt gãy chuỗi cung ứng đến những biến động về giá năng lượng, những cú sốc kinh tế toàn cầu trong những năm vừa qua đã cho thấy một thực tế là thị trường không phải lúc nào cũng tự cân bằng. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, để lý giải vì sao trong nền kinh tế thị trường hiện nay không thể xem nhẹ vai trò của khu vực kinh tế nhà nước, thì cần phải nhìn lại quá trình vận động của các tư tưởng kinh tế trên thế giới, từ niềm tin vào một mô hình thị trường tự do cho đến thực tiễn những cuộc khủng hoảng buộc nhà nước phải can thiệp để ổn định và điều tiết. Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền phân tích.
2: Thì chúng ta cần phải nhìn lại cái lịch sử về các cái tư tưởng kinh tế trước đây á, cái tư tưởng kinh tế thị trường tự do đó thì nhà nước á là chỉ cái làm luật thôi, nghĩa là tạo cái điều kiện một cách á là minh bạch rõ ràng. Các doanh nghiệp tư nhân thì họ sẽ dựa vào cái tín hiệu của thị trường, nghĩa là dựa vào cung, dựa vào cầu, thì họ quyết định là họ sẽ sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào, thì nó sẽ tạo ra cái của cải vật chất và nó làm giàu cho đất nước. Tuy nhiên khi mà thực hiện cái tư tưởng này một thời gian thì nó bộc lộ một số cái hạn chế, làm nếu mà để cho tư nhân họ tự do theo đuổi cái lợi ích thì nó dẫn đến mức cân đối. Có một số ngành, có số lĩnh vực tư nhân họ thấy là giá cả nó tốt cho nên họ tham gia, họ làm nhiều. làm nhiều đến mức độ nó dẫn đến dư thừa luôn, và nó thậm chí là nó dẫn đến các cái cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế ở cấp độ toàn cầu đấy. Và sau những cái lần mà suy thoái như vậy đó, thì thế giới người ta mới nhìn ra một điều á, là nó cần có sự can thiệp của nhà nước. Thí dụ như là cái lĩnh vực gì mà tư nhân không làm thì nhà nước làm, cái lĩnh vực gì mà tư nhân họ làm nhiều quá đi thì nhà nước phải có cái biện pháp để mà hạn chế, định hướng lại. Những cái lĩnh vực liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, rồi an toàn về an ninh năng lượng đồ này kia thì nhà nước không phải nhảy vô họ làm đấy. Và có một số lĩnh vực mà muốn mà phát triển khoa học công nghệ để cạnh tranh với các nước á, kêu tư nhân làm thì có khi là có vốn đầu tư nó lớn, họ làm nó không có hiệu quả, cho nên thực tế thì họ cũng không có mạnh dạn để họ làm. Thì nhà nước phải đứng ra làm, giống như là làm vốn mồi vậy đó, để cho tư nhân họ tham gia cùng để phát triển. Đấy, như vậy thì trong cái bối cảnh hiện giờ đó, cả thế giới họ đang vận hành theo cái mô hình này, chứ nó không phải là mô hình kinh tế thị trường tự do như mọi người hay nghĩ đâu. Thì Việt Nam mình đó là sau khi mà hòa bình lặp lại đó, chọn cái mô hình là kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Thì cái mô hình này cơ bản là nó không có thị trường, nhà nước là lên kế hoạch, còn tất cả người dân phải đưa cái tư liệu sản xuất vào trong cái hợp tác xã và các cái doanh nghiệp, các cái công trường sản xuất của nhà nước thôi. Thì cái mô hình này mình vận hành thời gian nó bộc lộ rất là nhiều cái hạn chế. Đó, thì sau đó thì bắt đầu mình mới đổi mới, nghĩa là trước năm 86 nữa, đó là có một số cái nghị quyết của đảng là bắt đầu công nhận cái kinh tế tư nhân. Thì sau khi đổi mới á, thì mình xác định cái nền kinh tế của Việt Nam mình á, đó là nền kinh tế nhiều thành phần, thì trong đó là kinh tế nhà nước là giữ vai trò chủ đạo, và song song với tồn tại hai cái thành phần kinh tế khác, đó là kinh tế tư nhân và kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì mình hiểu cái gốc của mình á, nó là kinh tế nhà nước. Đấy, gọi tư nhân và đầu tư nước ngoài là những cái chuyển biến sau này để cho nó phù hợp với quy luật phát triển đó. Thì rõ ràng ngay từ những cái năm đầu thì mình thấy là lĩnh vực nào á, là nhà nước cũng có chứ á. Và nó có cái hiện tượng là nó lấn áp luôn cái hoạt động của các cái thành phần kinh tế khác. Cho nên á, từ những cái năm thập kỷ 2000 đó thì chúng ta đã bắt đầu thực hiện cái cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Khi mình cổ phần hóa ra thì là bắt đầu có xuất hiện nhiều tư nhân. Và hiện nay thì rất là nhiều cái doanh nghiệp mà mình gọi là tư nhân đó, là nó có cái nguồn gốc từ nhà nước cổ phần hóa trước đây. Khi mình cổ phần hóa như vậy á, thì mình mới quyết tâm á, đưa doanh nghiệp nhà nước về đúng cái vai trò vị trí của nó, đó là cái thành phần kinh tế giữ vai trò là đảm bảo các cân đối vĩ mô, sửa chữa các khuyết tật của thị trường, rồi phát triển khoa học công nghệ dẫn dắt cái hệ sinh thái của kinh tế tư nhân, góp phần á, là đảm bảo ổn định thị trường.
1: Thưa quý vị, từ thực tiễn vận động của kinh tế thế giới đến quá trình đổi mới của Việt Nam, có thể thấy là vai trò của nhà nước không phải là lựa chọn mang tính chủ quan, mà là yêu cầu khách quan để giữ ổn định và định hướng phát triển. Vấn đề đặt ra là vai trò đó được xác lập và bảo đảm bằng gì trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam khẳng định.
3: Sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 40 năm thực hiện cái công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế nhà nước không chỉ được khẳng định về mặt chính trị, pháp lý là giữ một cái vai trò chủ đạo, mà nó còn thể hiện cái vai trò này một cách ngày càng thực chất hơn thông qua các cái công cụ điều tiết vĩ mô và dẫn dắt thị trường. Cái điều này nó được ghi nhận xuyên suốt trong cái hiến pháp năm 2013 cũng như trong các cái nghị quyết của đảng. Trong đó nhấn mạnh kinh tế nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng, điều tiết cái nền kinh tế. Trên thực tế đó thì cái khu vực kinh tế nhà nước nắm giữ những ngành và những cái lĩnh vực then chốt như là năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, hạ tầng, giao thông, v.v. Và qua đó nó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Và một điều đáng chú ý là nghị quyết 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã làm rõ hơn cái vai trò này theo hướng hiện đại. Kinh tế nhà nước không chỉ là chủ đạo về quy mô hay sở hữu, mà phải thực sự dẫn dắt kiến tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời nghị quyết cũng khẳng định rõ cái mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế là bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh đó thì pháp luật hiện hành không còn nhìn nhận cái vai trò chủ đạo theo cái nghĩa bao cấp hay là độc quyền, mà chúng ta chuyển mạnh sang cái yêu cầu nâng cao hiệu quả, tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Và điều đó cho thấy rằng cái vai trò của kinh tế nhà nước đang được tái định vị lại theo hướng là chất lượng hơn là số lượng. Không chỉ giữ một vai trò dẫn dắt, mà nó còn phải trở thành một cái hình mẫu về quản trị hiện đại trong một cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
1: Thưa quý vị, nếu như ở góc độ lý luận và pháp lý, vai trò của kinh tế nhà nước đã được xác định rõ, thì trong thực tiễn, vai trò đó còn được thể hiện bằng hành động cụ thể của các doanh nghiệp nhà nước trong từng lĩnh vực. Đặc biệt ở những ngành có tính lan tỏa cao như du lịch, thì vai trò dẫn dắt và kết nối thị trường càng trở nên rõ nét. Từ góc nhìn của một doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực này như Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Tourist Group cho biết.
4: Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đã đặt lại vấn đề vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước theo một cách tiếp cận rất rõ ràng và thực chất hơn. Đó là chủ đạo không phải bằng quy mô hay sự hiện diện đơn thuần, mà bằng năng lực dẫn dắt, hiệu quả hoạt động và khả năng tạo lập hệ sinh thái phát triển. Trong lĩnh vực du lịch thì vai trò này càng thể hiện rõ nét hơn, vì du lịch là một ngành kinh tế có tính liên ngành, liên vùng. Và đối với Sài Gòn Tourist Group thì chúng tôi xác định dẫn dắt không phải là cạnh tranh trực diện với tất cả các thành phần khác, mà là tiên phong phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là các sản phẩm mang tính chiến lược như du lịch văn hóa, ẩm thực, sự kiện quy mô lớn, nơi đòi hỏi năng lực tổ chức, nguồn lực và uy tín thị trường.

0: Thứ hai là kết nối chuỗi giá trị ngành từ hệ sinh thái lữ hành, lưu trú, ẩm thực, giải trí, sự kiện, qua đó tạo ra hệ sinh thái mà trong đó doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia khai thác và cùng hưởng lợi. Thứ ba là vai trò dẫn dắt thị trường thông qua chuẩn mực dịch vụ và thương hiệu, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Thực tế, nhiều chương trình tiêu biểu như lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Sài Gòn Tourist Group, đường hoa thành phố hay các kỳ lễ hội phở ở nước ngoài do Sài Gòn Tourist Group tổ chức và đồng tổ chức với quy mô lớn đã thu hút hàng chục, thậm chí là hàng trăm doanh nghiệp cùng tham gia, qua đó cho thấy vai trò mở đường và tạo sân chơi của doanh nghiệp nhà nước.
1: Thưa quý vị, còn nói về vấn đề nhận thức của cộng đồng, khi nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời, thì có những ý kiến cho rằng chúng ta đề cao quá mức vai trò của kinh tế tư nhân và có những ý kiến suy diễn cho rằng chúng ta không còn xem trọng kinh tế nhà nước. Nhưng khi nghị quyết 79 ra đời, thì rõ ràng Việt Nam chúng ta đã tái định vị vai trò kinh tế nhà nước. Và như ở trên, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền có phân tích, chỉ rõ lầm tưởng của nhiều người là kinh tế thị trường, tức là thả nổi cho thị trường. Nhưng thực chất luôn có vai trò điều tiết của nhà nước để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay, thì kinh tế nhà nước càng

0: hơi bói gói, bói gói về mặt câu chữ đấy. Nhưng mà thật ra cho dù dùng cái từ gì đi chăng nữa, tôi mới khẳng định lại một cái điều như thế này nè. Cái bối cảnh bây giờ á, nó là cạnh tranh rất là khốc liệt, hội nhập kinh tế quốc tế, mình buộc phải hội nhập thôi. Hội nhập để làm chi? Để mình huy động vốn, mình mở rộng thị trường đấy. Nhưng mà mình phải đi theo cái chuẩn mới hết, nghĩa là doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, phải đạt những cái tiêu chuẩn về lao động, về môi trường thì hàng hóa mới xuất đi được đấy. Và như vậy thì để mà một cái doanh nghiệp tư nhân á họ làm tốt á, thì họ phải có cái bệ đỡ, kêu mà tư nhân làm từ A đến Z hết. Thí dụ bây giờ nè, năng lượng đi, đó là cái đầu vào của tất cả các ngành năng lượng, thì bao gồm điện, xăng dầu rồi này kia đó. Mọi người cứ nói là để tư nhân làm, thì xin lỗi là trong nếu mà để tư nhân làm là vừa rồi là mình không có giải quyết được cái câu chuyện của mình trong cái cuộc khủng hoảng vừa rồi. Nói riêng tại nhà nước á là gì, EVN á là phải vẫn bán điện với giá thấp, các công ty xăng dầu vẫn bán xăng dầu với giá thấp, đó là bởi vì có sự quản lý của nhà nước đó, và họ hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân chứ là cái gì, họ đâu có cạnh tranh đâu. Còn nếu như á mà không có doanh nghiệp nhà nước, mấy cái cú sốc vừa rồi á là mình không có chịu nổi đâu đấy, tôi nói thẳng là như thế. Rồi thứ hai nữa nè, đó những cái cú sốc tăng giá, ví dụ như là đến cái mùa Tết đi, mà giá cả hàng hóa thị trường nó tăng rất là cao, thì vai trò của doanh nghiệp nhà nước á là bình ổn giá, có nghĩa họ tham gia vô, có nghĩa là họ có một số khâu, có một số công đoạn mà họ có thể bán hàng ra thị trường với giá thấp, thì họ kéo toàn bộ cái giá thị trường xuống thì nó mới kiềm chế được cái lạm phát và dân mới có cái cuộc sống tốt được. Đó, những cái cuộc bình ổn giá rồi này kia đó là sự ra tay của doanh nghiệp nhà nước hết á. Những cái đợt mà khủng hoảng, những cái cú sốc mà không có doanh nghiệp nhà nước á, thì giá cả tôi không biết nó leo thang đến đâu luôn á.
1: Thưa quý vị, trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ thể hiện sự năng động, linh hoạt, mà khu vực này còn là nơi phản ánh rõ nét sức sống của thị trường và khả năng thích ứng trước những biến động của môi trường kinh tế toàn cầu. Trong một nền kinh tế mở và nhiều biến động, khu vực tư nhân không chỉ cần cơ hội, mà còn cần một môi trường ổn định để phát triển dài hạn. Điều đó đặt ra một yêu cầu rõ ràng, đó là kinh tế nhà nước phải thực sự trở thành bệ đỡ, từ hạ tầng, năng lượng đến thể chế và định hướng phát triển. Từ góc nhìn đó, doanh nghiệp tư nhân nhìn nhận như thế nào về vai trò của kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay? Chia sẻ về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập hệ thống luật Thịnh Trí, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có nhìn nhận.
2: Theo tôi, kinh tế nhà nước là trụ cột ổn định nhưng theo định hướng kiến tạo không thay thế thị trường. Đây là cái định hướng rõ trong cái nghị quyết 79 đặt trọng tâm vào thứ nhất là giữ ổn định vĩ mô, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực điều hành. Thì từ góc nhìn thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, cái kinh tế nhà nước nó ba cái vai trò cụ thể. Thứ nhất là sự ổn định để doanh nghiệp có thể dự báo. Doanh nghiệp không sợ khó, nhưng nếu môi trường biến động quá nhanh và khó đoán thì mọi kế hoạch đều bị phá vỡ. Thứ hai là xây dựng nền tảng vận hành cho nền kinh tế, hạ tầng pháp lý, cơ chế điều hành, đó chính là đường ray để doanh nghiệp vận hành đúng hướng. Thứ ba là vai trò điều tiết. Khi thị trường có biến động thì kinh tế nhà nước đóng vai trò điều tiết để cho nền kinh tế đi đúng hướng. Nó không tạo ra một cú sốc mà nó đi đúng cái nhịp bước, không gây đứt đoạn hệ thống kinh tế. Nghị quyết 68 ra đời trước nghị quyết 79. Đây là một cái câu chuyện nhà nước xem kinh tế tư nhân là sự phát triển và đóng vai trò quan trọng. Nhưng sau đó nghị quyết 79 ra đời thì đó là từ góc nhìn của tôi với tư cách là doanh nghiệp tư nhân cũng là nhà tư vấn cho rất là nhiều doanh nghiệp tư nhân, cả doanh nghiệp nhà nước, thì tôi thấy là cái điểm tựa không phải là ưu đãi mà khả năng tạo điều kiện để doanh nghiệp tự phát triển một cách an toàn và minh bạch. Với tinh thần của nghị quyết 79 là nhà nước không làm thay doanh nghiệp mà tập trung kiến tạo môi trường, thì có bốn cái điểm tựa mà tôi nhìn thấy trong cái kinh tế nhà nước để cho doanh nghiệp tư nhân có thể dựa vào đó để cùng đồng hành và phát triển. Thứ nhất là điểm tựa về hạ tầng và chi phí đầu vào như giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng tốt là những yếu tố không tạo ra những ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh. Thứ hai là điểm tựa về chính sách hỗ trợ thực chất, ví dụ như là tiếp cận được đúng đối tượng, đúng thời điểm, tạo ra một gói hỗ trợ cụ thể. Thứ ba là điểm tựa về niềm tin thị trường, khi điều hành ổn định, minh bạch thì doanh nghiệp tự tin mở rộng này, nhà đầu tư yên tâm này, thị trường vận hành lành mạnh. Ngoài ra nữa là một cái điểm tựa nữa, đó là điểm tựa về pháp lý minh bạch và ổn định, thì quy định rõ ràng về thị trường thống nhất và giảm cái chi phí tuân thủ, thì đây là những điểm tựa để mà doanh nghiệp tư nhân có thể là phối hợp đồng hành cùng với doanh nghiệp nước để làm cho nền kinh tế phát triển hơn trong giai đoạn sắp tới.
1: Thưa quý vị, xuyên suốt các ý kiến từ chuyên gia doanh nghiệp nhà nước đến khu vực tư nhân, một điểm chung có thể nhận thấy đó là vai trò của kinh tế nhà nước không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh điều tiết hay ổn định, mà còn ở khả năng kiến

0: tạo, dẫn dắt và tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự đi vào cuộc sống thì điều quan trọng không chỉ nằm ở nhận thức mà còn ở việc thể chế hóa rõ ràng mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là làm rõ nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và cùng phát triển đúng với tinh thần của các nghị quyết của Đảng. Vậy, dưới góc độ pháp lý, đâu là những cơ sở để khẳng định điều này? Luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh.
1: Trong các cái nghị quyết của Đảng và trong các hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, chúng ta đã quy định khá đầy đủ và rõ ràng các cái mối quan hệ giữa các cái thành phần kinh tế, thể hiện nhất quán cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và cùng phát triển lâu dài. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ một cái vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, cái vai trò chủ đạo này không đồng nghĩa với việc ưu tiên tuyệt đối hay độc quyền mà gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Các luật như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư cũng quy định rõ nguyên tắc tự do kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, và đồng thời pháp luật cũng khuyến khích cái sự hợp tác liên kết giữa các thành phần kinh tế thông qua các mô hình đối tác công tư PPP, liên doanh liên kết, qua đó chúng ta tận dụng tối đa các cái nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước.
0: Thưa quý vị, như vậy có thể thấy kinh tế nhà nước không đứng tách rời hay là đối lập với các thành phần kinh tế khác, mà chính là lực lượng giữ vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng để toàn bộ nền kinh tế vận hành ổn định và phát triển bền vững. Trong bối cảnh những cơn gió ngược của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn hiện hữu, việc hiểu đúng và phát huy đúng vai trò của kinh tế nhà nước theo tinh thần nghị quyết 79 là chìa khóa để củng cố sức chống chịu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Kỳ 1 với chủ đề Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước, điểm tựa trước những cơn gió ngược xin được khép lại tại đây. Trong các kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ những điểm mới trong Nghị quyết 79, nhận diện những hạn chế còn tồn tại của khu vực kinh tế nhà nước, cũng như phân tích các giải pháp để khu vực này thực sự phát huy vai trò dẫn dắt và kiến tạo phát triển. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhịp cầu việc làm.
1: Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
2: Thông tin tuyển dụng.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
3: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi từ 18 đến 35 thì bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 768588, gặp An Nguyên.
1: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, và thêm một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
4: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều, mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vừa rồi là thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu việc làm đã nhận được.
2: Người tìm việc.
1: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
5: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. Thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7 đến 8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3 cũ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310 hoặc email thoaidiemvohac@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin nín chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Thư và Ngọc Thảo xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026.
2: Thưa quý vị, mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là điểm sáng trong công tác dân vận của tỉnh Bình Dương trước đây, hiện đang được duy trì và linh hoạt đổi mới tại các xã phường khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Với không gian gần gũi, cởi mở, mô hình này giúp lãnh đạo địa phương kịp thời lắng nghe, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời là kênh thông tin hai chiều, truyền tải chủ trương, chính sách và tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự đến người dân. Mời quý vị chờ nghe phóng sự Cà phê sáng gắn kết lòng dân ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng mạnh nhất trong vòng một năm.
2: Miễn phí sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng AI cho 12.000 lao động nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Virus Hanta, thế giới cảnh giác trước ổ dịch giữa đại dương.
2: Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 239 kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Theo thông báo, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Đến nay, 23 triệu 500 ngàn thửa đất đã được rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. 38 triệu 900 ngàn thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Còn 43 triệu 200 ngàn thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Như vậy, khoảng 82 triệu 100 ngàn thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước, cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu. Đây là nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trong năm nay, không còn dư địa để chậm trễ, lùi hoặc giãn tiến độ. Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và sản phẩm đầu ra.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng về nhà ở thị trường bất động sản nhằm đẩy mạnh quản lý, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, thành phố yêu cầu đôn đốc tạo điều kiện để chủ đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong năm nay. Còn đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn được đưa vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên để thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng môi trường, vật liệu xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng.
1: Theo đánh giá của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động thương mại tiêu dùng của thành phố trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, riêng nhóm hàng hóa thương mại ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 16,5%, được xem là mức tăng cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn khoảng 639.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Với đà phục hồi từ tiêu dùng và các giải pháp tăng nguồn cung hàng hóa, giữ ổn định giá cả và kích cầu thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng ngành thương mại sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực trong những tháng tới, góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm nay.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các chủ trương phong trào ngày càng rõ nét, phải đi đến kết quả cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng thực chất của nhân dân. Đây cũng là nội dung trọng tâm của tọa đàm, đánh giá kết quả các phong trào đem lại sự thụ hưởng cho nhân dân, vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Ngọc, Tuấn Ngọc, Minh Tấn.
1: Thời gian qua, các phong trào do Mặt trận thành phố triển khai đã có bước chuyển rõ rệt từ vận động sang hành động cụ thể, từ phong trào sang giá trị thực chất, hướng trực tiếp đến người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Nổi bật như phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đã thể hiện rõ nhất tinh thần lấy nhân dân làm trung tâm. Các phong trào hướng về biên giới, biển đảo đã tạo ra những giá trị thụ hưởng thiết thực cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân nơi tuyến đầu. Hay như chương trình chăm lo Tết của Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố, phong trào Tháng Nhân Đạo do Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố tổ chức, phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành đoàn. Bà Đỗ Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Với vai trò của mặt trận thì chúng tôi cũng nỗ lực cố gắng hết sức thì trong cái tham mưu cho Đảng ủy và tìm những cái giải pháp, các mô hình làm sao mà chúng tôi thực hiện được cái nghị quyết của Đại hội Đảng phường nhiệm kỳ 25-30 về cái chương trình nâng cao đời sống của nhân dân và làm sao để cho người dân trên địa bàn thụ hưởng được nhiều hơn từ các cái mô hình, các cái phong trào của thành phố cũng như là của phường.
1: Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
4: Mình có thể xác định thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có thể nên chăng nghiên cứu thêm việc là phát huy từ cái trung tâm an sinh xã hội của thành phố và đến các cơ sở bằng cái địa chỉ cụ thể, địa điểm cụ thể để khi có những cái việc khó khăn, những cái người ở các nơi, các tỉnh về mà lỡ bước cần là có sự hỗ trợ ngay lập tức thì biết được những địa chỉ, địa điểm đó để hỗ trợ giúp đỡ cho người dân khi đến với thành phố Hồ Chí Minh nghĩa tình này.
1: Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, hệ thống mặt trận cơ sở cần cắt giảm những phong trào hình thức, không dàn trải nguồn lực, không trùng lấp để tạo nên sức mạnh và hiệu ứng xã hội mạnh mẽ hơn, mang lại giá trị thụ hưởng ý nghĩa cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng gợi mở việc chăm lo sự thụ hưởng cho nhân dân cần được định hướng theo hướng phát triển cộng đồng, tức là làm cho sự thụ hưởng kéo dài hơn qua nhiều thế hệ, đối tượng rộng hơn và được nâng chất liên tục. Mọi hoạt động phải hướng đến bốn an: an sinh, an ninh, an toàn và an dân, từ đó tạo nên nguồn lực và sức mạnh phát triển cho thành phố phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2026. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm tháng 6 cấp thành phố gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Dự kiến lễ phát động diễn ra vào ngày 31 tháng 5. Tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương. Hoạt động tiếp theo là hội thi xây dựng công trình sạch xanh thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần 5 năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố. Hội thi diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay. Cũng trong khoảng thời gian này, tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật chung tay vì môi trường xanh, triển lãm các ảnh đạt giải và ảnh đẹp tại con đường nhiếp ảnh, công viên Chi Lăng, đường Đồng Khởi.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, hôm qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động và ra quân với hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các cơ sở bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Với chủ đề bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, lễ ra quân năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển dịch mạnh mẽ tư duy tuyên truyền các chính sách từ phương thức phổ biến sang thuyết phục, đảm bảo đúng, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Đơn vị cũng xác định sẽ đẩy mạnh truyền thông theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn và hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể. Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Các bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, bảo hiểm cơ sở cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các giải pháp đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo để thực hiện cái mục tiêu là tăng nhanh cái người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Và những cái hoạt động này sẽ phải được tiếp tục duy trì thường xuyên từ đây cho đến cuối năm, chứ không phải là kết thúc sau cái buổi lễ ra quân.
1: Điểm nổi bật trong những đợt ra quân này là lực lượng chuyên trách không chỉ tuyên truyền lưu động mà còn chia thành các nhóm nhỏ để tư vấn trực tiếp cho người dân ngay tại các điểm dừng chân. Việc chủ động bám sát cơ sở không chỉ tháo gỡ tâm lý e ngại về thủ tục mà còn giúp lực lượng lao động tự do hiểu và tiếp cận dễ dàng hơn với mạng lưới bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Phạm Thị Tám, tiểu thương chợ Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
6: Các bạn tư vấn thì tôi thấy rất là nhiệt tình, phân tích để cho mình biết là cái kiểu như là mình có khả năng đóng mới tới mức độ nào.
1: Ông Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty bảo hiểm PVI Bến Thành cho biết.
7: Bảo hiểm PVI sẽ quyết tâm đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đưa ra những cái giải pháp cụ thể, tập trung tại những địa điểm mà có khu dân cư tập trung đông, ví dụ như là chung cư, ví dụ như là các bệnh viện, ví dụ như là các siêu thị, để chúng ta làm sao mà tuyên truyền đến cho toàn nhân dân biết được những cái chính sách mới cũng như là sẽ đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ trong năm nay và trong những năm tiếp theo.
1: Sau lễ ra quân, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng số lượng người tham gia bảo hiểm y tế trong tháng 5 sẽ tăng hơn 100.000 người và tăng hơn 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Những chỉ tiêu hoàn thành trong tháng vận động này cũng sẽ là tiền đề quan trọng để ngành bảo hiểm thành phố hướng tới mục tiêu cuối cùng là không chỉ hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giao cho Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026.
2: Chuyển sang một số thông tin khác, thưa quý vị, ngày hôm qua khoảng 900 đoàn viên lao động nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung miễn phí. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Công đoàn thành phố đồng hành vì sức khỏe người lao động của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng tháng công nhân năm 2026. Đáng chú ý, chương trình này ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc ung thư cổ tử cung, giúp phát hiện tổn thương tử cung mức độ cao 98% và kết quả có ngay sau 5 giây. Đây là phương pháp sàng lọc không xâm lấn và phân tích hình ảnh dựa trên kho dữ liệu hơn 7 triệu kết quả. Theo kế hoạch, có khoảng 12.000 lao động nữ được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung trong tháng 5 này. Thời gian khám diễn ra vào các
1: phát bệnh, bệnh dại gần như không có cơ hội cứu chữa.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ cho biết quân đội nước này vừa thực hiện vụ không kích thứ 3 trong vòng chưa đầy một tuần nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Vụ tấn công diễn ra tại khu vực Đông Thái Bình Dương đã khiến 2 người thiệt mạng và một người khác hiện vẫn đang mất tích. Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh tần suất các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, nâng tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này lên ít nhất 192 người. Các chuyên gia quân sự quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là những hành vi nằm ngoài các khuôn khổ tư pháp thông thường.
1: Thưa quý vị, Hiệp hội các sân bay Đức mới đây cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng hủy chuyến diện rộng trong mùa hè năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là giá nhiên liệu máy bay tăng cao, khiến ngành hàng không chịu áp lực lớn về chi phí. Ngay cả khi chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên thực tế, giá nhiên liệu bay tăng mạnh vẫn buộc các hãng hàng không phải cân nhắc lại kế hoạch khai thác. Trong kịch bản tiêu cực nhất, khoảng 20 triệu hành khách có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là khách bay các hãng hàng không giá rẻ. Trước tình hình này, các sân bay tại Đức đang kiến nghị chính phủ nước này sớm triển khai những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Hiệp hội các sân bay Đức đề xuất tạm thời miễn thuế vận tải hàng không trong ngắn hạn và giảm ít nhất 50% loại thuế này trong trung hạn nhằm giảm áp lực tài chính cho ngành. Khủng hoảng chi phí nhiên liệu bay cũng không chỉ diễn ra tại Đức. Tại Mỹ, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines phải thông báo tạm ngừng hoạt động do chi phí nhiên liệu vượt quá khả năng chống chịu. Hai hãng lớn khác là American Airlines và United Airlines cũng đồng loạt cảnh báo lợi nhuận sụt giảm vì cùng nguyên nhân.
2: Thưa quý vị, Ai Cập và Liên

0: Ban vừa ký thỏa thuận phục hồi hạ tầng khí đốt trên lãnh thổ Liban, khởi động lại dự án vận chuyển khí đốt từ Ai Cập sang Liban qua Jordan và Syria, một dự án khu vực đã bị đình trệ từ năm 2011. Thỏa thuận này là một bước quan trọng và thiết thực trong nỗ lực của Liban nhằm chuyển đổi ngành sản xuất điện sang dựa vào khí đốt tự nhiên. Sau khi đường ống hoàn thành thì Liban sẽ có thể bắt đầu nhập khẩu khí đốt tự nhiên.
1: Liên quan đến ổ dịch virus Hanta xuất hiện trên tàu du lịch MV Hordeus, một trong những sự kiện y tế quốc tế được theo dõi sát nhất những ngày qua, không chỉ vì đã có người tử vong mà còn bởi đây là lần đầu tiên thế giới ghi nhận một đợt bùng phát virus Hanta trên tàu biển, môi trường khép kín, có mật độ tiếp xúc cao và di chuyển xuyên biên giới liên tục. Mời quý vị nghe Tiêu điểm thế giới với biên tập viên Thanh Duyên.
2: Thế giới. Chào mừng quý vị đến với Tiêu điểm Thế giới tuần này. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến ngày 8 tháng 5 đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh liên quan đến con tàu, gồm 6 ca xác nhận và 2 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. 4 bệnh nhân khác hiện vẫn đang điều trị tại Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Điều khiến giới chuyên gia chú ý là 6 ca xác nhận đều nhiễm virus Andes, chủng virus Hanta hiếm hoi được biết có khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài. Đây cũng là chủng virus từng gây đợt bùng phát nghiêm trọng tại Argentina giai đoạn 2018-2019, khiến 34 người mắc bệnh và 11 người tử vong. MV Hordeus là tàu du lịch thám hiểm mang cờ Hà Lan, được vận hành bởi hãng Oceanworld Expeditions. Con tàu khởi hành từ Argentina từ tháng 3, đi qua Nam Cực cùng nhiều hòn đảo xa xôi ở Nam Đại Tây Dương trước khi hướng lên phía Bắc, tiến về quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Dữ liệu hành trình cho thấy ca tử vong đầu tiên xuất hiện từ ngày 11 tháng 4, khoảng 2 tuần trước khi người vợ của nạn nhân này rời tàu vào ngày 24 tháng 4. Tuy nhiên, ổ dịch chỉ thực sự thu hút sự chú ý quốc tế sau khi Tổ chức Y tế Thế giới nhận được báo cáo chính thức hôm 2 tháng 5. Khi đó, trên tàu còn khoảng 147 hành khách và thủy thủ đoàn, trong khi 34 người khác đã rời tàu tại các điểm dừng trước đó. Theo đánh giá ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, ca nhiễm đầu tiên có thể đã mắc bệnh trước khi lên tàu, nhiều khả năng trong quá trình di chuyển tại Argentina hoặc Chile, khu vực có lưu hành virus Andes. Và các ca bệnh tiếp theo được cho là đã lây lan trên tàu trong quá trình sinh hoạt chung kéo dài nhiều ngày. Sự việc cũng nhanh chóng làm dấy lên lo ngại tại quần đảo Canary ở Tây Ban Nha, nơi con tàu dự kiến cập cảng Tenerife. Nhiều người dân địa phương lo ngại kịch bản phong tỏa và cách ly quy mô lớn như thời kỳ COVID-19 có thể lặp lại. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp, bởi virus Hanta không lây lan dễ dàng như virus Corona. Theo các chuyên gia dịch tễ học, virus Hanta chủ yếu lây từ động vật gặm nhấm sang người thông qua tiếp xúc với chất thải, nước tiểu hoặc bụi nhiễm virus. Riêng chủng Andes là trường hợp đặc biệt hiếm hoi có thể lây giữa người với người, nhưng phần lớn chỉ xảy ra khi tiếp xúc gần, kéo dài với bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng. Dù vậy, các cơ quan y tế quốc tế vẫn đang triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đây là ổ dịch virus Hanta đầu tiên từng được ghi nhận trên tàu du lịch, nên nhiều quy trình xử lý đang phải xây dựng gần như từ đầu. Các hành khách hiện được phân loại thành nhóm nguy cơ cao và nguy cơ thấp tùy theo mức độ tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang xem xét khuyến nghị một số người phải tự theo dõi thân nhiệt trong ít nhất 42 ngày do chủng Andes có thời gian ủ bệnh dài. Công tác truy vết tiếp xúc đang được mở rộng sang cả những người đã rời tàu từ nhiều ngày trước. Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác đã bắt đầu kích hoạt các kế hoạch ứng phó riêng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết sẽ đưa các công dân Mỹ trên tàu trở về bằng chuyến bay hồi hướng y tế đặc biệt tới Omaha, bang Nebraska để cách ly theo dõi. Hiện có 17 công dân Mỹ trên tàu. Về phía Anh, chính phủ nước này cũng thông báo sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với công dân hồi hương, bao gồm yêu cầu cách ly tới 45 ngày và xét nghiệm khi cần thiết. Trong lúc đó, các ca nghi nhiễm mới xuất hiện bên ngoài con tàu càng cho thấy mức độ phức tạp của vụ việc. Tại Tây Ban Nha, một phụ nữ 32 tuổi ở tỉnh Alicante xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm sau khi ngồi cách hai hàng ghế trên máy bay với một hành khách Hà Lan sau đó tử vong vì virus. Tại đảo Tristan da Cunha, được xem là đảo có người ở xa xôi nhất thế giới, giới chức Anh cũng ghi nhận một hành khách từng đi trên tàu MV Hordeus có biểu hiện nghi nhiễm. quý vị, dù Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục nhấn mạnh nguy cơ bùng phát diện rộng hiện chưa cao, vụ việc vẫn đang được theo dõi sát vì liên quan tới nhiều quốc gia và nhiều chặng di chuyển quốc tế khác nhau. Chỉ trong vài tuần, hành trình của một tàu du lịch đã kết nối Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Bắc Mỹ trong cùng một chuỗi dịch tễ không mong muốn. Sau đại dịch COVID-19, thế giới đã quen với khái niệm dịch bệnh toàn cầu. Nhưng vụ việc lần này cho thấy ngay cả những loại virus hiếm gặp cũng có thể nhanh chóng vượt qua biên giới nhờ mạng lưới di chuyển hiện đại. Và trong bối cảnh du lịch quốc tế đang phục hồi mạnh, bài toán đặt ra không chỉ là kiểm soát một ổ dịch trên tàu biển mà còn là khả năng phối hợp phản ứng nhanh giữa các quốc gia trước những nguy cơ y tế mới nổi vốn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.
0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Thưa quý vị, như đã đề cập ở phần đầu chương trình, mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là điểm sáng trong công tác dân vận của tỉnh Bình Dương trước đây, hiện đang được duy trì và linh hoạt đổi mới tại các xã phường khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Với không gian gần gũi, cởi mở, mô hình này giúp lãnh đạo địa phương kịp thời lắng nghe, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời là kênh thông tin hai chiều, truyền tải chủ trương chính sách và tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự đến người dân. Mời quý vị nghe phóng sự Cà phê sáng gắn kết lòng dân do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
4: Bên tách cà phê kết hợp bữa ăn sáng không đồng, lãnh đạo phường đã trao đổi cởi mở với người dân khu phố về chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là những chính sách liên quan đến an sinh xã hội trong thời gian gần đây. Nhiều ý kiến trao đổi, góp ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch Ủy ban dân phường Phú Lợi cho biết.
5: Qua cái buổi cà phê trao đổi như thế nào, sáng hôm nay thì cũng có nhiều cái ý kiến trực tiếp địa phương giải quyết tại cái buổi cà phê này. Những vấn đề mà người dân quan tâm đến những cái nội dung khác nữa thì chúng tôi đã chỉ đạo và tiếp thu để trả lời cho người dân trong những cái buổi cà phê tiếp theo.
4: Những công viên, hoa viên, văn phòng ban điều hành khu phố đã trở thành điểm hẹn thân tình để người dân trò chuyện, chia sẻ và trực tiếp phản ánh những vấn đề dân sinh với chính quyền địa phương. Tại các buổi cà phê sáng, lãnh đạo phường đã gặp gỡ, trò chuyện cùng người dân. Nhiều vấn đề kiến nghị được giải quyết ngay trong ngày. Ngoài ra, nhân dân cũng đóng góp nhiều nội dung mang tính hiến kế để địa phương phát triển. Bà Thân Thị Nguyệt, bí thư chi bộ khu phố 5, phường Bình Dương cho biết.
6: Khi mà mình trao đổi với cấp lãnh đạo, mình xin ý kiến cấp lãnh đạo thì cấp lãnh đạo nằm ở trong cái của nhiệm vụ của lãnh đạo nào, lãnh đạo đó giải quyết. Không cần phải mà mình phải đi đâu hết trơn á, nhưng mà sáng trao đổi đầy đủ hết tất cả các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo đó đã đáp ứng được hết tất cả những cái mà chúng tôi yêu cầu.
4: Ông Đỗ Thanh Phong, bí thư chi bộ khu phố 4, phường Bình Dương đã nói.
7: Thì tôi cũng mong muốn là địa phương cũng tiếp tục là phát huy cái mô hình này để tổ chức sao mà quy tụ được rất là nhiều người dân đến để cho cái giữa chính quyền và người dân được tiếp xúc thường xuyên với nhau.
4: Nội dung nhận diện đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội được đưa vào sinh hoạt tại buổi cà phê sáng với dân ở khu phố, trở thành diễn đàn trao đổi sôi nổi. Người dân cùng thảo luận cách nhận biết tin giả do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, cũng như các biện pháp phòng tránh thông tin sai lệch, xấu độc và các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, buổi gặp gỡ đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức để mỗi người dân trở thành một bộ lọc thông tin chủ động cho bản thân và cộng đồng. Ông Hoàng Văn Hiệp ở khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi cho biết.
8: Cái tuyên truyền ở trên các cái loa phát thanh của khu phố là rất là hiệu quả. Tôi là thường xuyên tôi đi bộ ở đây là có cái khu, có cái cụm loa phát những cái tin thời sự của chính quyền, của nhất là của thành phố, là chúng tôi thấy rất hiệu quả.
4: Bà Đoàn Thị Lớp cũng ở khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi đã nói.
9: Nếu mà chúng ta mà không tuyên truyền sâu rộng là coi như người dân người ta sẽ không có nắm bắt được, rồi người ta sẽ dễ bị dẫn

0: dụ cũng như là lôi kéo là ảnh hưởng rất nhiều. Do đó là tôi thấy rằng chúng ta cần phải tuyên truyền là phải quyết đoán quyết liệt hơn nữa.
1: Ông Nguyễn Quốc Dũng, người dân khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi cho biết thêm.
2: Muốn nhận diện được nó thì thứ nhất mình phải cẩn trọng và tỉnh táo khi tiếp cận thông tin. Và đặc biệt là mình phải xác định được cái mục đích, cái nội dung mục đích và cái này xuất xứ nó từ đâu. Nếu mà mình không nắm rõ được những nội dung, những mục đích cũng như xuất xứ của nó mà mình thả like hay là đưa chia sẻ những thông tin hoặc là share nó thì rõ ràng mình đã tiếp tay cho nó. Như vậy thì dưới góc độ của tôi cho rằng mình muốn mà tìm hiểu, muốn biết thì mình phải có cái sự là cẩn trọng, tỉnh táo và có một chút về gọi là về công nghệ.
1: Mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là một điểm nhấn sáng tạo cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác. Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình tiếp tục duy trì và đổi mới, cho thấy quyết tâm của đảng bộ, chính quyền cơ sở trong việc lắng nghe tiếng nói của người dân, đồng hành cùng người dân xây dựng và phát triển địa phương. Đồng thời, thể hiện ý đảng, hợp lòng dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
3: Quý thính giả vừa nghe phóng sự Cà phê sáng gắn kết lòng dân do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện. Tiếp theo là những thông tin thể thao.
4: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, trong một trận cầu rực lửa tại vòng 22 V-League 2025-2026, Thanh Hóa đã tạo nên một trong những chiến thắng giàu cảm xúc nhất mùa giải. Dù phải đối mặt với sức ép nghẹt thở và bất lợi quân số, đội bóng xứ Thanh vẫn khuất phục thành công Hà Nội FC với tỷ số tối thiểu, trực tiếp thay đổi cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng này giúp Thanh Hóa củng cố niềm tin và tinh thần chiến đấu cho giai đoạn nước rút của mùa giải. Vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026 đã chính thức khép lại với việc xác định đủ 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Triều Tiên và Hàn Quốc. Các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày mai 11 tháng 5. Đáng chú ý, 4 đội thắng ở vòng đấu này không chỉ giành quyền vào bán kết mà còn đoạt vé tham dự giải U17 nữ World Cup 2026. Thưa quý vị, U17 Việt Nam đã có màn khởi đầu đầy thuận lợi tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi vượt qua U17 Yemen với tỷ số 1-0 ở lượt trận mở màn bảng C. Chiến thắng quan trọng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trước hai thử thách lớn mang tên U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C. Với cục diện hiện tại, cơ hội đi tiếp đang mở ra rất rõ ràng với đại diện Đông Nam Á. Nếu đánh bại U17 Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo thì U17 Việt Nam sẽ sớm giành vé vào tứ kết, đồng thời chính thức đoạt suất tham dự U17 World Cup 2026. Thưa quý vị, World Cup 2026 chuẩn bị khai mạc ở Mỹ, Mexico và Canada. FIFA đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ khi tổ chức 3 lễ khai mạc trước 3 trận đấu đầu tiên ở mỗi nước chủ nhà. World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 tháng 6 giờ địa phương tại Mexico. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có 3 nước đồng tổ chức một kỳ World Cup với số lượng đội tham dự kỷ lục là 48 đội. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
3: Và thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cập nhật thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ cho đến 15 giờ ngày hôm qua, cục bộ có nơi trên 50mm. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo đến khoảng ngày 12 tháng 5 thì Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.
4: Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối và tối ngày 12 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 16 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các chuyên gia cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Xin chào quý thính giả đang theo dõi tần số VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phú Sơn và Yến Nhi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sài Gòn buổi sáng. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026.
1: Quý vị thân mến, trong nhịp sống tất bật, có lẽ Chủ nhật luôn là khoảng thời gian đặc biệt để mỗi người được sống chậm lại một chút, tận hưởng những phút giây thư giãn bên gia đình, bạn bè và nạp thêm năng lượng cho một tuần mới. Trong buổi sáng cuối tuần đầy hứng khởi hôm nay thì chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị qua những câu chuyện gần gũi, những thông tin thú vị cùng nhiều màu sắc của cuộc sống đang diễn ra xung quanh ta.
0: Chủ nhật không chỉ là ngày nghỉ ngơi mà còn là dịp để chúng ta dành thời gian cho điều mình thích, lắng nghe những điều tích cực và tìm thêm cảm hứng mới cho học tập, công việc cũng như là cuộc sống. Sài Gòn buổi sáng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những nhân vật trẻ đầy nhiệt huyết, khám phá những câu chuyện đẹp, những xu hướng mới và cả những hoạt động ý nghĩa đang lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo trong cộng đồng.
1: Hy vọng rằng với những nội dung mà chương trình mang lại, quý vị sẽ có thêm thật nhiều niềm vui, sự thư thái và những cảm xúc tích cực để ngày Chủ nhật trở nên trọn vẹn hơn.
0: Còn bây giờ, hãy khởi động với chương trình bằng chút âm nhạc đầu ngày quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, cùng với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, ngày càng nhiều sinh viên tại các trường đại học đã mạnh dạn đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế giảng dạy và học tập. Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu trên giảng đường, nhiều ý tưởng đã được phát triển thành sản phẩm ứng dụng, hướng đến hỗ trợ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong môi trường học tập hiện đại.
1: Tại trường Đại học Thủ Dầu Một, nhiều nhóm sinh viên đang lựa chọn công nghệ giáo dục là lĩnh vực để nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ bài toán quản lý giáo dục, theo dõi kết quả học tập đến cá nhân hóa nội dung cho từng học sinh, các sản phẩm số đang được hình thành từ chính những nhu cầu rất cụ thể trong nhà trường. Một trong những dự án đang được phát triển là LearnIQ, hệ thống học tập trực tuyến thông minh. Phần mềm được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ giáo viên giảm bớt công việc hành chính, đồng thời giúp học sinh tiếp cận nội dung học phù hợp hơn với năng lực của từng em. Sinh viên Phạm Minh Hiếu, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
2: Dự án LearnIQ của tụi em thì ban đầu tụi em muốn xây dựng một cái trường học trực tuyến thông minh có tích hợp AI, sẽ cá nhân hóa được cái cách học riêng cho từng bạn học sinh.
0: Theo các nhóm nghiên cứu, công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian quản lý lớp học mà còn tạo thêm sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh thông qua dữ liệu học tập được cập nhật trực tuyến. Sinh viên Nguyễn Hồng Thắm, trường Đại học Thủ Dầu Một chia sẻ.
3: Khi tham gia dự án này thì em cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà có thể đóng góp chuyên môn sư phạm của mình cùng các đồng đội đến từ công nghệ thông tin và kinh tế để mà tạo ra một cái hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ trong giáo dục để mà hỗ trợ được cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.
1: Tuy nhiên, để một ý tưởng có thể trở thành sản phẩm thực tế, sinh viên phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và liên tục điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu người dùng. Áp lực học tập, nghiên cứu và cạnh tranh với các nền tảng công nghệ sẵn có cũng là những thách thức không nhỏ. Sinh viên Dương Minh Anh, trường Đại học Thủ Dầu Một nói.
4: Hiện nay ở trên thị trường có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh cùng cái lĩnh vực với tụi em, thì tụi em phải làm sao mà có thể tiếp cận đến với khách hàng tụi em sớm hơn, cũng như là làm sao cho khách hàng biết đến những cái tính năng của tụi em, có những cái tính năng nổi bật gì mà những đối thủ còn lại chưa có, hoặc là những cái mà chỉ riêng tụi em có thôi.
0: Từ những ý tưởng xuất phát trong lớp học, nhiều sinh viên hôm nay đang từng bước đưa công nghệ vào giải quyết cái nhu cầu cụ thể của giáo dục, không chỉ mở ra cơ hội khởi nghiệp cho người trẻ. Những dự án này còn cho thấy khả năng thích ứng nhanh và tinh thần đổi mới của sinh viên trước yêu cầu phát triển của thời đại số.
1: Có thể thấy, khi công nghệ được kết hợp với sự sáng tạo và tinh thần dám thử sức của người trẻ, những ý tưởng từ giảng đường hoàn toàn có thể trở thành giải pháp hữu ích cho thực tiễn giáo dục. Dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng chính sự chủ động nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng công nghệ đang giúp sinh viên từng bước khẳng định vai trò của mình trong hành trình chuyển đổi số ngành giáo dục.
0: Và biết đâu từ những dự án còn đang trong quá trình hoàn thiện hôm nay sẽ xuất hiện những nền tảng học tập thông minh mang dấu ấn của sinh viên Việt Nam trong tương lai. Đó là chia sẻ đầu ngày. Còn bây giờ, chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung hấp dẫn khác.

0: Tiếp theo xin cập nhật nhanh đến quý vị thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 10 tháng 5 năm 2026, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
1: Từ Thanh Hóa đến Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.
0: Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.
1: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Quý vị đang theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng phát trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vấn đề thời sự sáng nay. Mùa thi tuyển sinh lớp 10 đang đếm ngược từng ngày, không khí ôn tập nóng lên không chỉ ở các trung tâm luyện thi hay nhà trường mà còn dưới mỗi mái nhà có con ứng thí năm nay. Chủ động học tập, nắm rõ cách thức thi tuyển sẽ giúp học sinh và phụ huynh giảm áp lực. Bài viết nước rút cho các sĩ tử thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Huệ Như.
0: Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6, thi 3 môn Toán, Văn, Anh với sự tham gia của khoảng 170.000 học sinh lớp 9, tăng khoảng 40.000 học sinh so với năm học trước. Đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập tỉnh thành với số lượng học sinh và quy mô trường lớp lớn nhất cả nước. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Với một cái tinh thần là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, do có những cái điểm mới trong phân cấp quản lý, do đó trên tinh thần là chúng tôi cũng vẫn giữ ổn định các cái quy định về tuyển sinh. Song song đó thì sở cũng triển khai toàn bộ cái quy trình chuyển đổi số, đăng ký tuyển sinh là 100% là trực tuyến trên cơ sở dữ liệu ngành của ngành giáo dục. Văn phòng sở cũng đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt để đảm bảo cái hạ tầng thông tin kỹ thuật vận hành trong suốt tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Phỏ Đăng Khoa, Phó Phòng Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Vào cái giai đoạn 2, giai đoạn này cũng khá đặc biệt. Ở giai đoạn này các bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng, thêm nguyện vọng. Chúng ta có thêm cái cơ sở đánh giá năng lực thực tế dựa trên cái kết quả hoàn thành chương trình học kỳ 2 vừa rồi của mình để chúng ta quyết định cho nó chính xác. Thứ hai là vừa rồi chúng tôi đã tập huấn cho tất cả các trường trung học cơ sở, tạo rất là nhiều kênh kết nối với các trường. Chúng tôi cũng mong muốn rằng trong những cái giai đoạn này khi có những cái khó khăn, quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp tại trường và trường sẽ hỗ trợ căn cứ các văn bản của sở. Và nếu có gì khó khăn, trường sẽ xin tư vấn từ sở để từ đó có hướng dẫn đầy đủ, giảm bớt cái việc di chuyển qua lại của phụ huynh.
0: Lưu ý về điểm cộng ưu tiên và khuyến khích dành cho thí sinh thi tuyển, ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng thông tin.
4: Điểm ưu tiên và điểm khuyến khích chỉ dành cho 3 nguyện vọng thường, không có nguyện vọng tích hợp hoặc là nguyện vọng chuyên. Có 3 đối tượng, một đó là con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh mà cái tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên thì các bạn được cộng 2 điểm. Đối tượng thứ hai đó là bao gồm con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc là thương binh, bệnh binh mà có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81% thì các bạn được cộng 1 điểm rưỡi. Đối tượng 3 đó là dân tộc thiểu số thì các bạn được cộng 1 điểm. Rồi cái thứ hai đó là về cái điểm khuyến khích. Điểm khuyến khích là dành cho các bạn học sinh đoạt giải cấp thành phố.
0: Thông tin thêm về nhu cầu thi vào các trường chuyên, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Phòng Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói.
3: Theo đúng cái khung thời gian của 2986 quy định rõ đó, trong đó thời gian công bố chuyên cũng như chương trình tiếng Anh tích hợp năm 695 được công bố sớm hơn trước so với 3 nguyện vọng thường. Nếu các bạn trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ hoặc các bạn là không trúng tuyển thì các bạn vẫn được chuyển xuống xét 3 nguyện vọng thường. Do đó những bạn nào đủ điều kiện và muốn thử sức mình ở các loại hình này, các bạn có thể thử, có thể đăng ký. Thì đối với những bạn này thì các bạn sẽ thi thêm một buổi chiều của ngày 2 tây tháng 6. Các bạn sẽ thi chung một đề thôi chứ cũng không có phân biệt gì cả.
0: Một thành tố vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều đó là đề thi tuyển sinh. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, lãnh đạo sở đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn nghiên cứu kỹ khả năng, học lực của ba khu vực để có thể ban hành một bộ đề vừa đảm bảo kiến thức bao quát, vừa sức để phân loại học sinh khi tổ chức thi tuyển. Khi có sự chủ động, hiểu biết kỹ, việc thi cử sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều. Như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội nhấn mạnh, học là phải thi, nhưng thi không phải là một biện pháp để loại các cháu ra,

0: Tiếp nối chương trình, Yến Nhi sẽ tổng hợp những nội dung nổi bật trên các tờ nhật báo cũng như các báo online sáng nay.
1: Độc báo cùng Sài Gòn buổi sáng. Chính phủ nhiều năm qua liên tục điều chỉnh lương hưu theo hướng ưu tiên người có mức hưởng thấp, đặc biệt là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995. Sau nhiều lần tăng, đáy lương hưu đã được nâng từ khoảng 2 triệu đồng lên dự kiến 3,8 triệu đồng mỗi tháng. Từ năm 2022 đến nay, ngoài các đợt tăng chung từ 7,4% đến 15%, nhà nước còn áp dụng cơ chế tăng lần 2 với người có lương hưu thấp. Theo đó, những trường hợp sau điều chỉnh vẫn dưới ngưỡng quy định sẽ được cộng thêm hoặc nâng lên mức sàn mới. Mới đây, Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1 tháng 7/2026 tiếp tục tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thêm 8%. Đồng thời, người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm lần 2. Cụ thể, sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng vẫn dưới 3 triệu 500.000 đồng mỗi tháng sẽ được cộng thêm 300.000 đồng. Trường hợp hưởng từ 3 triệu 500.000 đến dưới 3 triệu 800.000 đồng sẽ được nâng lên bằng 3 triệu 800.000 đồng mỗi tháng. Nội dung được đăng trên báo điện tử Dân Trí, thông tin cùng quý thính giả. Kiếp tim đang trở thành hy vọng quan trọng cho nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, nhóm bệnh có nguy cơ tử vong cao khi các phương pháp điều trị thông thường không còn hiệu quả. Thông tin được chia sẻ tại Hội nghị khoa học xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026 do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức. Theo giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, ghép tim hiện được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị suy tim giai đoạn cuối. Không chỉ kéo dài sự sống, phương pháp này còn giúp người bệnh có cơ hội trở lại sinh hoạt và làm việc bình thường. Từ năm 2024 đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 9 ca ghép tim, trong đó có nhiều ca ghép xuyên Việt phức tạp. Kết quả này cho thấy kỹ thuật ghép tim của Việt Nam đang từng bước tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế. Các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng hiện nay là phát hiện đúng thời điểm vàng để can thiệp, đồng thời chuẩn bị tốt về thể trạng, tâm lý và kiểm soát bệnh nền trước ghép, nhằm nâng cao tỷ lệ thành công. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng kỳ vọng cộng đồng sẽ có cái nhìn tích cực hơn về hiến tạng, bởi mỗi trái tim được trao đi là thêm một cơ hội hồi sinh cho người bệnh. Nội dung trên được đăng trên báo điện tử Thanh Niên, thông tin cùng quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về phương án đầu tư mới hệ thống nhà chờ và trụ dừng xe buýt với thiết kế hiện đại, bổ sung nhiều tiện ích phục vụ hành khách. Theo đề xuất của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, nhà chờ xe buýt sẽ có 3 mẫu thiết kế phù hợp từng khu vực đô thị, trong đó mẫu dành cho trung tâm thương mại, quảng trường, ga metro có kích thước lớn hơn để phục vụ đông hành khách, các mẫu còn lại bố trí tại khu vực vỉa hè hẹp hoặc mặt bằng hạn chế. Nhiều tiện ích mới được tích hợp như màn hình hiển thị thông tin tuyến, đèn LED chiếu sáng, bảng nhận diện ban đêm, camera an ninh và cổng sạc USB Type-C cho hành khách. Bên cạnh đó, thành phố cũng đề xuất 5 mẫu trụ dừng xe buýt mới, một số sử dụng năng lượng mặt trời và có camera tăng cường, an toàn vào ban đêm. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 180 tuyến xe buýt với hơn 2.400 phương tiện hoạt động, cùng hơn 6.200 nhà chờ trụ dừng. Tuy nhiên, nhiều điểm đã xuống cấp hoặc bị lấn chiếm, gây khó khăn cho người dân tiếp cận xe buýt. Việc nâng cấp hệ thống được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi thành phố triển khai chính sách miễn vé xe buýt trên toàn địa bàn. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử VnExpress, thông tin cùng quý vị. Làm việc sau tuổi nghỉ hưu đang trở thành xu hướng ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Không ít người cao tuổi vẫn tiếp tục lao động để duy trì thu nhập, giữ nhịp sống năng động và cảm thấy mình còn có ích. Khảo sát của Sunfly Việt Nam cho thấy, 70% người được hỏi cho biết đang hoặc có kế hoạch làm việc sau khi nhận lương hưu. Trong đó 60% nói cần thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, còn nhiều người xem công việc là cách duy trì mục tiêu sống, giao tiếp xã hội và sự minh mẫn tinh thần. Thực tế hiện nay, hình ảnh người lớn tuổi làm tài xế công nghệ, bảo vệ hay lao động bán thời gian ngày càng phổ biến. Các trung tâm dịch vụ việc làm cũng ghi nhận số lao động trên 60 tuổi, tìm việc linh hoạt đang tăng lên. Bên cạnh nhu cầu cá nhân, xu hướng này còn chịu tác động từ những thay đổi chính sách an sinh. Từ năm 2026, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường sẽ tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ. Các chuyên gia cho rằng, việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống còn 15 năm giúp mở rộng diện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, mức hưởng ban đầu còn thấp khiến nhiều người phải tiếp tục làm việc để đảm bảo cuộc sống sau nghỉ hưu. Nội dung được đăng tải trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Mời quý vị

0: bị quan tâm tìm đọc.
1: Nhiều người mắc bệnh mãn tính đã phải nhập viện trong tình trạng suy kiệt, rối loạn điện giải, tăng huyết áp hay rối loạn nhịp tim sau khi tự ý nhịn ăn, phơi nắng để thải độc, chữa bệnh theo hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội. Theo các bác sĩ, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hội nhóm quảng bá phương pháp tự chữa lành bằng cách nhịn ăn kéo dài, phơi nắng giữa trưa và ngưng dùng thuốc điều trị. Không ít người tin rằng cơ thể có thể tự khỏi bệnh nếu đào thải độc tố. Một số người tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải cấp cứu sau nhiều ngày bỏ ăn, bỏ thuốc để làm theo hướng dẫn. Con người bị tiểu đường, tăng huyết áp trở nặng, người suy thận tự ý bỏ chạy thận, dẫn đến nguy cơ đe dọa tính mạng. Chuyên gia cho biết hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy nhịn ăn có thể thải độc hay chữa ung thư, tiểu đường, tim mạch. Ngược lại, nhịn ăn kéo dài dễ gây mất nước, hạ đường huyết, suy dinh dưỡng và rối loạn điện giải. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý bỏ thuốc điều trị, không áp dụng cực đoan các phương pháp lan truyền trên mạng. Việc chăm sóc sức khỏe cần dựa trên chế độ ăn hợp lý, vận động, ngủ đủ giấc và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Thông tin được đăng tải trên báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị quan tâm tìm đọc.
2: Quý vị vừa đến với nội dung điểm báo từ Yến Nhi. Các thông tin thể thao đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình sáng nay.

Tối qua 9 tháng 5, câu lạc bộ Ninh Bình đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1 trên sân nhà, thuộc vòng 22 AB Bank Philip 2025-2026. Tuy không còn mục tiêu và không có nhiều ngôi sao trong đội hình bằng câu lạc bộ Ninh Bình, Hải Phòng vẫn trình diễn thứ bóng đá khó chịu và khiến đối thủ phải co về phòng ngự trong phần lớn thời gian trận đấu. Dù vậy, Ninh Bình mới là đội chơi hiệu quả khi có 2 bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Phút 16, Nguyễn Hoàng Đức nhận bóng ở ngay sát vòng cấm, rê bóng loại bỏ cái dàn hậu vệ Hải Phòng, rồi sút bằng chân không thuận. Bóng đi không căng nhưng rất hiểm, đi vào góc dưới khung thành trước sự bất lực của thủ thành Nguyễn Đình Triệu. Sau bàn dẫn trước, Ninh Bình càng dễ đá phòng ngự phản công. Đầu hiệp 2, Hoàng Đức tiếp tục lập công khi khiến hậu vệ Hải Phòng phạm lỗi trong vòng cấm, mang về cho đội nhà quả phạt đền. Fred Friday thực hiện thành công quả penalty, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 59. Sau tình huống này, Hoàng Đức rời sân với chấn thương nhẹ. Dù tấn công áp đảo câu lạc bộ Ninh Bình với 53% thời lượng kiểm soát bóng và 16 cú sút gần gấp đôi đối thủ, Hải Phòng chỉ có một bàn danh dự được ghi ở phút 90+2 do công của Luis Antonio sau cú cứa lòng chính xác từ góc sệt. Chung cuộc, câu lạc bộ Ninh Bình thắng 2-1 Hải Phòng. Với việc câu lạc bộ Hà Nội sẩy chân trên sân Thanh Hóa khi thua 0-1 ở trận cùng giờ, đoàn quân huấn luyện viên Phủ Tiến Thành đã đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Philip 2025-2026 với 41 điểm sau hạ vòng 22, hơn Hà Nội 2 điểm. Ninh Bình lúc này tạm thu hẹp khoảng cách với thế công Viettel xuống còn 2 điểm trong cuộc đua giành vị trí Á quân. Cũng trong tối qua 9 tháng 5, câu lạc bộ Quảng Ninh tiếp đón Đồng Tháp trên sân nhà thuộc vòng 18 giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2025-2026. Đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn nhập cuộc quyết tâm với hy vọng vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Đó cũng là mục tiêu của câu lạc bộ Đồng Tháp khi xếp ngay sau Quảng Ninh một bậc với lần lượt 18 và 14 điểm. Sự quyết tâm của Đồng Tháp khiến Quảng Ninh không thể triển khai thế trận như ý. Họ buộc phải đưa bóng ra biên, chơi bài tạt cánh đánh đầu, đặt mọi hy vọng ghi bàn vào tiền đạo nội Nguyễn Văn Sơn. Trong ngày mà cái chân tạt cánh của Quảng Ninh không có phong độ tốt, hàng thủ Đồng Tháp không gặp quá nhiều khó khăn để hóa giải. Sang hiệp đầu bế tắc, câu lạc bộ Quảng Ninh trả giá bằng bàn thua duy nhất ở hiệp 2. Phút 79, Mai Quốc Tú đá phạt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi đập hàng rào chủ nhà, đổi hướng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Hồ Văn Tú bên phía đội bóng đất mỏ. Bàn thắng quý giá giúp Đồng Tháp hạ gục Quảng Ninh với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Kết quả này giúp đại diện miền Nam thu hẹp khoảng cách với 9 đối thủ xuống còn 1 điểm. Với Quảng Ninh, đây là trận thua thứ 2 của họ trên sân nhà kể từ đầu mùa. Từ chỗ đặt mục tiêu thăng hạng, đội bóng đất mỏ đang ở rất gần cuộc chiến chống rớt hạng khi cách đội cứu bảng là Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh 11 điểm, trong khi giải còn 4 vòng. Bất ngờ đã không xảy ra ở vòng bán kết nội dung nữ giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới tối ngày hôm qua 9 tháng 5 khi hai đội mạnh nhất là Nhật Bản và Trung Quốc đều dễ dàng giành vé vào chung kết. Ở bán kết, Nhật Bản chạm trán Đức, còn Trung Quốc đụng độ Rumani. Cả 4 đội đều thuộc nhóm 8 hạng giống ở nội dung nữ giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới. Như vậy, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ chạm trán lần thứ 6 liên tiếp ở chung kết giải nữ năm nay. Cả 5 lần trước đó, Trung Quốc đều giành chiến thắng. Xét đến thành tích ở lịch sử giải đấu, Nhật Bản hiện xếp hạng 2 với 8 lần vô địch, Trung Quốc 23 lần, nhưng lần gần nhất họ đăng quang là vào năm

0: 1971. Trận chung kết giữa hai đội nữ Nhật Bản và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Tin sáng gần xa.
0: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động và ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Đây là đợt hoạt động cao điểm thường niên của ngành bảo hiểm xã hội nhằm tạo điều kiện để người dân trên địa bàn thành phố tiếp cận gần hơn với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hiểu rõ quyền lợi, ý nghĩa của việc tham gia để chủ động tham gia, bảo đảm an sinh lâu dài cho bản thân và gia đình. Trong tháng 5 này, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển thêm khoảng 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 104.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
2: Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 3 tiếp nhận bệnh nhân LTT, 65 tuổi, ngụ tại Gò Vấp, trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Theo thông tin từ gia đình, sau khi uống một ly rượu ngâm đông trùng hạ thảo vào khoảng 19 giờ 10 phút, bà T đột ngột tím tái, khó thở và ngã quỵ. Khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn, ngừng tuần hoàn, hô hấp, dấu hiệu dị ứng nặng, toàn thân xuất hiện sần hồng ban, nhiều đờm nhớt đường hô hấp. Các bác sĩ xác định đây là ca ngưng tim ngưng thở ngoại viện, nghi do sốc phản vệ độ 4 sau khi tiếp nhận dị nguyên từ rượu ngâm. Bệnh nhân đã được đặt nội khí quản và hồi sức tích cực ngay lập tức. Nếu không được cấp cứu tại chỗ và đưa đến bệnh viện kịp thời, tiên lượng tử vong là rất cao. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vài ngày tới.
0: Hôm qua 9 tháng 5 tại Lăng Ông Nam Hải tháng Nhì, hàng trăm người dân và du khách tham dự nghi thức nghinh ông, nghi lễ quan trọng trong lễ cúng ông Nam Hải. Đoàn rước dài khoảng 300 mét với cờ phướng, nghi trượng truyền thống, đội lân sư rồng và ban tế tự trong trang phục áo dài truyền thống diễu hành qua nhiều tuyến đường ven biển. Khi đoàn đến bờ biển, các nghi thức cúng tế được thực hiện nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân ra khơi bình an, đánh bắt thuận lợi. Sau phần nghi lễ, đoàn thuyền được trang hoàng cờ hoa rực rỡ tiến vào bờ, cung nghinh kiệu ông về lăng trong không khí trang nghiêm náo nhiệt. Lễ nghinh ông là nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời, gắn bó với đời sống cư dân miền biển Nam Bộ.
2: Cũng trong hôm qua 9 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, thu hút khoảng 500 học sinh và người dân tham gia. Chương trình có nhiều hoạt động như trưng bày sách xưa, sách quý, giới thiệu lịch sử hình thành của sách và các đầu sách về vùng đất Cần Giờ. Không gian triển lãm còn giới thiệu tranh vẽ của thiếu nhi, mô hình thư viện trường học và các giải pháp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Những năm qua, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động khuyến đọc như xây dựng tủ sách cộng đồng, kể chuyện theo sách, giới thiệu sách trong trường học, nhằm lan tỏa thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ. Dịp này, lãnh đạo địa phương cũng kêu gọi người dân duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, giàu tri thức.
0: Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề Một trang sách, một hạt mầm yêu thương. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy tình yêu sách, giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng đọc, kể chuyện và bày tỏ cảm xúc qua những câu chuyện yêu thích. Giải nhất thuộc về em Nguyễn Ngọc Minh Châu, học sinh trường tiểu học Lomonosov của Hà Nội với phần kể chuyện Vé mạng phiêu lưu ký. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng khuyến khích và giải khuyến đọc cho các thí sinh. Dịp này, nhà xuất bản tổng hợp thành phố trao tặng tủ sách trị giá 10 triệu đồng cho trường trung học cơ sở Nguyễn Đăng Sơn, tỉnh An Giang, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong học đường.
2: Nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát động cuộc thi vẽ truyện tranh dựa trên bộ truyện nổi tiếng Kính Vạn Hoa nhằm tìm kiếm tác giả chuyển thể tác phẩm sang phiên bản truyện tranh. Cuộc thi dành cho cả tác giả chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Bài dự thi là truyện tranh tối thiểu 10 trang chuyển thể từ bất kỳ tập truyện nào trong bộ Kính Vạn Hoa. Theo ban tổ chức, phiên bản truyện tranh được kỳ vọng giúp những câu chuyện về tình bạn, tuổi học trò của bộ ba Quý Rơm, Hạnh và Tiểu Long tiếp tục đến gần với độc giả trẻ. Bộ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gồm 54 tập, từng được chuyển thể thành phim truyền hình gây tiếng vang vào năm 2004. Cuộc thi nhận tác phẩm đến hết ngày 31 tháng 10, dự kiến công bố kết quả vào tháng 12 năm nay.
0: Đến đây, thời lượng của Sài Gòn buổi sáng hôm nay đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi gương người tốt, việc tốt trên các báo. Với bác, họ đều là những người bình thường, làm những việc bình thường cho xã hội. Những việc bình thường ấy, ai cũng có thể làm được nếu cố gắng một chút. Và nếu ai cũng làm theo người tốt, thì cái tốt sẽ thành phổ biến và xã hội ta sẽ tốt lên. Trong chuyên mục Sáng mãi tên người ngày hôm nay, mời quý thính giả sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này qua bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh với các bài viết về tấm gương người tốt, việc tốt.
0: Đến với chuyên mục Tỏa nét hương sen kỳ này, xin mời quý thính giả sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh xung quanh tác phẩm ảnh Vượt lên chính mình. Tác phẩm này đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 1 giai đoạn 2021-2025.
1: Ở phần cuối chương trình hôm nay, chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi sẽ chuyển đến quý thính giả những lời nhắc nhở của bác gắn với phong trào người tốt việc tốt. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
0: Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của Hương Sen ngày hôm nay. Mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.
2: Sáng mãi tên người.

0: Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt việc tốt. Người từng nói với đồng bào, đồng chí cả nước: mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Người luôn cho rằng những chiến công và thành tích nổi bật, vang dội thì ai cũng có thể thấy, còn những việc nhỏ bình thường nhưng ít nước lợi dân thì hay bị xem thường. Vì vậy mỗi khi đọc báo, bản tin hay nghe đài, thấy có gương người tốt, việc tốt, người thường đánh dấu lại, yêu cầu xác minh và thưởng huy hiệu cho những tấm gương người tốt đó. Theo bác, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ dù nhỏ nhưng giống như những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả, có một ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, mình vì mọi người của nhân dân ta. Những việc làm đó cần được khen thưởng đúng mức để động viên khuyến khích mọi người hăng hái làm những việc ít nước lợi nhà. Khi trao đổi ý kiến về việc thưởng huy hiệu của mình, bác nói: đối với các anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua được đảng và nhà nước khen thưởng thì phải qua nhiều cấp, nhiều ngành cân nhắc, xét duyệt. Còn với người tốt, làm những việc tốt thì việc khen thưởng có thể đơn giản hơn. Nếu Trung ương cho phép bác làm thì bác nghe báo cáo, đọc báo và chỉ cần điều tra lại một chút cho đúng sự thật là bác có thể thưởng huy hiệu. Kể từ bài báo đầu tiên về gương người tốt, việc tốt được người sưu tập là bài Mẹ đăng, cắt ra từ báo Phụ nữ Việt Nam ra ngày 16 tháng 2 năm 1956, cho đến bài báo cuối cùng là bài Xông vào lửa, cứu xe, cứu đạn, cắt ra từ báo Quân đội Nhân dân ngày 30 tháng 12 năm 1968, đã cho thấy sự bền bỉ và hết sức âm thầm trong việc sưu tầm, tuyển lựa những gương người tốt, việc tốt, đăng trên các báo trong suốt gần 13 năm cho một công việc tưởng chừng như đơn giản, không to tát gì, song lại hàm chứa một ý nghĩa rất đội lớn lao. Đó là sự nghiệp trồng người của bác.
1: Cho đến nay, trong kho lưu trữ của Bảo tàng Hồ Chí Minh còn lưu giữ được hơn 2.000 bài báo, mẫu tin, bài về gương người tốt, việc tốt được sưu tầm và cắt ra từ các loại báo và tin như báo Nhân dân, báo Thủ đô Hà Nội, báo Thái Bình Tiến Lên, báo Sông Đào, báo Tân Việt Hoa, tin Việt Nam Thông Tấn Xã. Đó là những gương người tốt, việc tốt thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau như học tập, lao động, tiết kiệm, sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, dũng cảm, thật thà và những gương nghèo vượt khó. Mặc dù trong hoàn cảnh ác liệt chống chiến tranh xâm lược, nhưng việc sưu tập các bài báo người tốt, việc tốt và thưởng huy hiệu của người trong một thời gian dài đã cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú ý khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đạo đức trong sáng, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Người thường xuyên động viên nhân dân lấy những gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau, thi đua với nhau, coi đó là cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Từ việc cụ Lương ở tỉnh Hà Nam nuôi trâu gầy thành trâu béo, theo báo Hà Biên ngày 15 tháng 9 năm 1964, việc anh Cao Xuân Nhì, 21 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc, tuy mù hai mắt, vẫn tích cực trồng cây, theo báo Nhân dân ngày 2 tháng 9 năm 1962, hay việc chị Lánh ở cửa hàng thực phẩm Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, tận tụy với khách hàng, báo Thương Nghiệp ngày 18 tháng 12 năm 1961, cho đến việc em Nguyễn Ngọc Ký ở tỉnh Nam Định bị liệt cả hai tay, phải viết bằng chân mà vẫn học giỏi, theo báo Thời Mới ngày 31 tháng 5 năm 1963, đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời động viên và thưởng huy hiệu của người. Người nhỏ tuổi nhất được Bác Hồ nhiều lần thưởng huy hiệu là em Nguyễn Trọng Thể, 6 tuổi, ở phố Hàng Bông, Hà Nội, về thành tích 3 lần nhặt được của rơi đều trả lại người mất. Trong phần lớn các bài báo nêu gương người tốt, việc tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại các bút tích, các ký hiệu riêng bằng chữ Việt hoặc là chữ Hán bằng bút bi màu đỏ, bút máy mực xanh đen và bút chì xanh đỏ. bài báo nêu gương tập thể thì bút tích của người đánh dấu ở gương điển hình. Có những trang báo, bên cạnh bút tích thưởng huy hiệu là ý kiến phê bình của người trước những việc làm chưa được tốt.
0: Thưa quý vị, đến khoảng giữa năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu tập hợp lại những bài báo, xác minh thêm, và biên tập rồi cho xuất bản thành sách để mọi người cùng học tập, noi theo. Theo chỉ thị của người, các đồng chí trong văn phòng Chủ tịch nước đã cắt lại các bài báo mà người đã đọc, dán lên mặt sau các trang tin cũ, đóng lại thành tập, làm tư liệu cho các nhà xuất bản chuẩn bị in sách Người Tốt, Việc Tốt. Và vì thế, đa số các bài báo đã được các nhà xuất bản lựa chọn, in thành sách như Vì Nước, Vì Dân của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Thế hệ Anh hùng của nhà xuất bản Thanh niên, Dũng cảm Đảm đang của nhà xuất bản Phụ nữ, Việc Nhỏ Nghĩa Lớn của nhà xuất bản Kim Đồng, Hậu phương Thi đua với Tiền phương của nhà xuất bản Phổ thông. Riêng tập sách Việc Nhỏ Nghĩa Lớn của nhà xuất bản Kim Đồng đã được in tới 15 tập. Người hết sức quý trọng nâng niu từ những công việc nhỏ bé. Có tập thể nhỏ là thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, tỉnh Hà Bắc, có phong trào chăm sóc tốt trâu bò của hợp tác xã, từ một mẫu tin nhỏ đăng trên báo Hà Bắc. Sau khi xem báo và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xác minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen: các cháu tuy còn nhỏ tuổi cũng có thể làm những việc ích nước lợi dân. Các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà, của hợp tác xã. Có những lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dùng gương tốt việc tốt của thiếu nhi Việt Nam để làm chiếc cầu nối giao lưu văn hóa giữa thiếu nhi nước ta với thiếu nhi và bạn bè quốc tế. Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ Bắc chí Nam có rất nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều tấm gương lao động sáng tạo say mê, dũng cảm, hy sinh quên mình vì công việc chung, vì trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân, đã mang lại giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội ta, biểu dương tấm gương người tốt việc tốt trong xã hội.
2: Lắng nghe lời Bác.
3: Lấy gương người tốt việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.
1: Quý thính giả thân mến, tại giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí gắn với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đợt 1, giai đoạn 2021-2025, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng giải thưởng với tác phẩm ảnh đơn mang tên Vượt lên chính mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh chia sẻ về thông điệp và quá trình sáng tác tác phẩm ảnh này, quý vị nhé.
4: Tỏa ngát hương sen.
1: Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh ạ.
5: Xin chào anh Nam Hiệp, chào các bạn nghe đài.
1: Dạ, không biết là với tác phẩm ảnh đơn Vượt lên chính mình thì anh Khánh sáng tác trong cái hoàn cảnh và cái cảm xúc như thế nào ạ?
5: Cái này trong một cái đợt tình cờ là mình đi lên thăm một cái trường khuyết tật của tư nhân, nghĩa là của một cái người Thụy Sĩ về đã thành lập ở Tân Phú rất là lâu năm. Nhưng mà ở trong đó có nhiều người mà coi như là khuyết tật, chẳng hạn như những anh em mà bị thương tật ở trong lao động, rồi có những người là bị bẩm sinh. Và coi như là người ta tập trung lại, ta mở một cái trường lớp miễn phí để cho những cái người đó người ta có một cái tay nghề vững vàng, rồi lập gia đình để nuôi sống bản thân và gia đình á, là rất là thành công. Và ở chỗ đó là ta cũng tạo một cái điều kiện cho những người đó ở luôn.
1: Dạ.
5: Thành thử ra cái cảm xúc mình thấy là từ cái chỗ mà họ bệnh tật rồi bắt đầu họ mới phấn đấu ra một cái tay nghề, mà bây giờ là những cái bức tranh của họ vẽ là nó lan tỏa khắp thế giới luôn chứ không phải là ở trong nước nữa.
1: Dạ, rồi anh tác nghiệp khoảng bao lâu và có khoảng bao nhiêu bức ảnh để chúng ta có được tác phẩm gửi đi dự thi ạ?
5: Nói chung là đi theo cái trường đó là cũng hơn một năm rồi, cái đó mình mới có được một cái tác phẩm mà mình chọn để gửi đi thi. Chụp thì rất là nhiều, hàng ngàn tấm ảnh, nhưng mà khi mà đi thi thì mình chọn cái tấm nào mà nó đúng theo cái chí của cái cuộc thi á.
1: Dạ, anh có thể nói thêm về cái nhân vật của mình và cái câu chuyện anh muốn truyền tải qua cái bức ảnh mà anh gửi đi dự thi là như thế nào ạ?
5: Cái nhân vật mà anh chụp á, hiện tại thì không còn nữa, nó cũng hơi là buồn vậy. Là cái câu chuyện nó là như vậy. Cái người này là ngày xưa cũng là một thợ điện, là đến lúc mà ta bị thương tật cả là bắt đầu ta vô đó học nghề và sống ở đó, là vẽ ra những cái bức tranh đó để mình nuôi sống. Thì khi mà mình chụp cái nhân vật này là họ vẽ trong một cái hoàn cảnh một mình họ thôi, ngồi ở trên một chiếc xe lăn để mà sáng tác. Thì xung quanh của nhân vật thì nhiều cái bức tranh mà tác giả đã vẽ ra. Nhưng mà qua một cái thời gian khi mà mình đoạt giải một cái thì để tìm lại cái người đó để mà mình tặng ảnh thì người ta đã bị mất rồi vì đột quỵ. Coi như mất trước đó 2 tuần lễ, cũng là rất tiếc, rất là tội nghiệp.
1: Theo anh thì cái chủ đề sáng tác, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có dễ tiếp cận hay không? Và những người nghệ sĩ nhiếp ảnh có thể là phản ánh cái chủ đề học tập và làm theo Bác theo những đề tài như thế nào?
5: Cái này thì theo cái cảm xúc của mình và là cái chọn chủ đề, cái vượt lên chính mình theo như tiêu đề mà mình đặt, coi như là ta tìm mọi cách để mà nuôi sống bản thân và gia đình á. Thì cái người này là cái nghị lực của anh ta rất là ghê gớm. Thì mình cái cảm xúc của mình bắt đầu mình mới sáng tác, mình đeo đuổi coi như là cũng hơn năm trời.
1: Chúng ta có thể tiếp cận vào cái đời sống hôm nay.

0: với những việc làm, những gương điển hình đang học và làm theo bác.
1: Đúng rồi. Có nghĩa là cái chủ đề này nó rất là rộng, từ cái học tập cho đến cái vấn đề mà vươn lên ở trong xã hội thì nó rất là nhiều, nó rộng lắm. Nhưng mà mình chọn cái chủ đề này là vì mình thấy trước mắt những cái hoàn cảnh như vậy mà ta vượt lên á, thì ra nó mình mới chọn cái chủ đề này. Đến lúc mà đi thi thì mình chọn cái tác phẩm đó, không ngờ nó đoạt giải.
0: Vâng, và chúc mừng anh khi mà tác phẩm ảnh của anh đã được trao tặng giải thưởng với một cái chủ đề rất là ý nghĩa, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và trong những cái đợt sáng tác giai đoạn tiếp theo thì chắc chắn là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh cũng sẽ tiếp tục gắn bó với mảng đề tài này, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, cái này giống như là cái trách nhiệm của mình, khi mà một người cầm máy là mình phải có một cái hướng nhìn để mà mình đi. Thì cái vấn đề này là coi như là mãi mãi là mình phải đeo đuổi rồi.
0: Dạ.
1: Hiện tại thì coi như là mình cũng là thuộc cái đào tạo của Hội Nhiếp ảnh thành phố. Thử ra là mình cũng hướng cho những cái lớp trẻ sau này theo cái con đường đó để nó sáng tác. Nghĩa là mình lấy cái kinh nghiệm của mình truyền tải, mình truyền đạt cho những cái lớp trẻ sau này. Một cái hướng đi đúng đắn từ cái nghệ thuật cho tới về tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, thành thử ra là mình phải hướng cho học viên nó đi đúng hướng, cho đừng có lệch lạc về sau.
0: Dạ.
1: Thật ra bây giờ anh cũng không có tham gia thi cử về những cái đề tài đó, vì mình là nằm ở trong cái ban mà chấm ảnh rồi, thẩm định rồi, thành thử ra cái chuyện đó thì mình sẽ hướng cho học viên thôi.
0: Dạ.
1: Hướng cho cái học viên nó đi theo một cái lối mở, có nghĩa là tìm những cái đẹp của xã hội hay là những cái gì mà đất nước mình cần, và mình hướng theo cái hướng đó để mà tác nghiệp, cố gắng tìm những cái mới, cái đẹp, chứ đừng có đi theo lối mòn.
0: Dạ, cảm ơn những điều gửi gắm từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh, và xin chúc cho anh sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm đam mê, tâm huyết để có thể là giữ vững tay máy của mình, cho ra đời những cái tác phẩm nhiếp ảnh tiếp theo và truyền cảm hứng đến các học viên nhiếp ảnh của mình.
1: Vâng, cảm ơn anh.

0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
2: Thưa quý thính giả, tiếp nối những câu chuyện kể về phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi ngày hôm nay xin chia sẻ cùng quý thính giả những lời nhắc nhở sâu sắc của Bác gắn với phong trào Người tốt, việc tốt. Mẫu chuyện được trích trong tập 1 của bộ sách Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Mời quý thính giả sẽ cùng cảm nhận câu chuyện kể này qua giọng thể hiện của nghệ sĩ Tú Trinh.
3: Mùa xuân năm 1969, trong khi truyền đạt chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bồi dưỡng và noi gương người tốt việc tốt, báo chí và đài phát thanh của ta đã có những bài luận về những đức tính, những đặc điểm của con người mới Việt Nam. Bác đã đọc, đã nghe những bài đó và bác đã dặn anh Hà. Vừa rồi, trên báo và trên đài có nhiều bài viết tốt. Các chú nói về nhiều điểm của con người mới, nhưng có một điểm gốc cần phải nói cho rõ và làm cho con người nhớ, đó là trung với nước, hiếu với dân, chí công vô tư, mình vì mọi người. Phải có cái đó thì lòng dạ mới trong sáng, mới vượt qua mọi thử thách khó khăn, nâng cao năng lực, giữ gìn phẩm chất cách mạng, làm tròn nhiệm vụ và ăn ở với nhau có tình, có nghĩa. Riêng với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, đoàn viên và hội viên của các đoàn thể cách mạng thì phải thêm một điều nữa: miệng nói tay làm, gương mẫu trước quần chúng. Cũng trong dịp này, bác đã phê bình các cơ quan tuyên truyền, báo chí và xuất bản. Các chú đã nói nhiều và nhắc đi nhắc lại về việc các ngành lựa chọn người, đề nghị lên cho bác khen. Như vậy, các chú chưa hiểu nhân dân, cán bộ, đảng viên ta. Lâu nay, hàng triệu, hàng chục triệu đồng bào, đồng chí ta hàng ngày làm việc tốt, ít nước lợi dân. Chắc không ai nghĩ rằng làm như thế cốt để được khen thưởng. Đến nay, bác mới khen có hơn 5.000 người. Nếu bác khen tất cả, thì bác phải có mấy chục triệu huy hiệu mới đủ. Đồng bào, đồng chí ta hiểu ý nghĩa việc khen thưởng của bác là bác khuyến khích cổ vũ mọi người nên tiếp tục làm như thế và hơn thế nữa chứ. Không đòi bác phải khen thưởng cho khắp. Cho nên việc khen ai là việc của bác. Còn việc chính của các chú, của các ngành, các cấp là làm sao cho mỗi đồng bào, đồng chí, cán bộ, đảng viên hằng ngày, hằng giờ phát huy cái tốt, trừ bỏ cái xấu. Như thế, chống Mỹ cứu nước sẽ mau thắng lợi, xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ mau thành công và đạo đức mới sẽ trở thành nếp sống, thành thói quen của mỗi người, thành thuần phong mỹ tục của nhân dân Việt Nam ta. Từ sau khi có chỉ thị của Trung ương Đảng về bồi dưỡng và nêu gương người tốt việc tốt, bác yêu cầu Ban Tuyên huấn Trung ương hàng tháng báo cáo cho bác biết về kết quả thi hành chỉ thị này vào ngày đầu tháng và vào đầu ngày. Bác tiếp tục chuyển cho chúng tôi những gương người tốt việc tốt mà bác mới khen và chỉ bảo chúng tôi làm thêm những tập sách tiếp theo, như những tập sách viết về thương binh được đặt tên là Những người con trung hiếu. Và trong khi chỉ đạo việc ban hành điều lệ mới của Hợp tác xã Nông nghiệp, bác yêu cầu làm riêng một cuốn sách Người tốt việc tốt trong Hợp tác xã để phổ biến rộng rãi cùng với bản điều lệ tóm tắt mà bác trực tiếp sửa chữa từng chương và viết lời nói đầu. Bác luôn luôn nhắc, làm thế nào cho bà con xã viên và cán bộ hiểu rõ, làm cho đúng. Bác lại yêu cầu bảo đảm cho mỗi gia đình, mỗi đội sản xuất đều có sách đọc. Và khuôn khổ của sách làm sao cho vừa với cái túi của phụ nữ ở nông thôn để cho mọi người có thể đem theo bên mình cho được.
4: Bác
3: Đầu tháng 8 năm 1969, bác còn gọi anh Hà lên cho bác biết những tỉnh, những ngành nào, tập thể nào chấp hành tốt chỉ thị của Trung ương. Bác căn dặn ban tuyên huấn phải truyền đạt cho các ngành, các cấp thấu suốt hơn nữa những điều đã được ghi trong chỉ thị của Trung ương và nhắc lại những điều bác đã nói nhiều lần. Các cấp ủy đảng, các đồng chí phụ trách các đoàn thể, các lực lượng võ trang và các ngành công tác cần trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo việc bồi dưỡng và nêu gương người tốt việc tốt. Cán bộ lãnh đạo và đảng viên phải đi đầu trong công việc học tập và làm theo gương tốt. Việc động viên, cổ vũ và giáo dục phải làm cho kịp thời bằng mọi cách, từ sách báo, phát thanh, bản đen, báo tường, cho đến những cuộc họp để kiểm điểm phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, chi bộ và các đoàn thể quần chúng. Bác còn dặn chúng tôi rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa, lấy kinh nghiệm của những nơi làm tốt để phổ biến, hướng cuộc vận động xây dựng người tốt đi vào bề sâu. Đầu tháng 9 năm nay, chúng tôi đã làm xong báo cáo hàng tháng và anh Hà, đáng lẽ theo lệ thường bác đã hẹn, sẽ lên báo cáo với bác. Thì một việc đã xảy đến, gây xúc động và đau thương cho cả nước và bầu trời khắp năm châu. Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta qua đời. Chúng tôi trong dòng người đến chào vĩnh biệt bác. Nước mắt chúng tôi cứ trào ra, cùng với tiếng nức nở của cả nước và bầu bạn nhớ thương người. Nhưng khi nhìn thấy bác nằm ung dung thư thái, tôi như nghe những lời thơ của bác đang vang lên mãi mãi. Còn non, còn nước, còn người. Bác mất đi, nhưng bác đã để lại tư tưởng, tâm hồn, đạo đức trong sáng trong những con người của thế hệ ngày nay và muôn vàn thế hệ mai sau.
0: Thính giả vừa đến với những lời dạy ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua câu chuyện kể Bác Hồ chỉ đạo phong trào người tốt việc tốt. Sinh thời bác luôn mong muốn mỗi người tốt việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp, và người luôn nâng niu từng việc tốt của từng người ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, tầng lớp. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Đảng và nhà nước ta đã phát hiện và tôn vinh biết bao tấm gương tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực ở mọi miền của đất nước, quyết tâm thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
1: Lắng nghe lời bác.
4: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại

0: quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
1: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình, xin thân ái chào tạm biệt.

giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.

0: Bây giờ là 7 giờ. Cửa sổ văn học. Xin gửi lời chào thân thương tới thính giả của Cửa sổ văn học. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, yêu mến chương trình. Cửa sổ văn học phát trên các làn sóng VOHFM 99.9, VOHFM 92, FM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 và VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tải ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
1: Mỗi tuần thì Cửa sổ văn học mong nhận được nhiều bài viết từ cây bút gần xa và bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh xin gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết, quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé.
0: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2026, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả ấn phẩm mới Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử, cuốn sách nằm trong bộ Người lính phi công kể chuyện của Đại tá Nguyễn Công Huy. Bộ sách gồm 3 cuốn giới thiệu những câu chuyện lịch sử về không quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
1: Cuốn sách khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Cuốn sách tái hiện lại cuộc đời của anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc trên giấy thuở ấu thơ cho đến một chàng trai Hà Thành mang ước mơ chinh phục bầu trời từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, không nản lòng khi trượt khám tuyển, kiên trì rèn luyện từng ngày để được làm phi công. Hình ảnh Vũ Xuân Thiều hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của tuổi trẻ, sống với lý tưởng, đam mê và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
0: Giữa bầu trời rực lửa, những ngày cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, để lại một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua trang viết của Đại tá Nguyễn Công Huy, anh hùng Vũ Xuân Thiều hiện lên vừa lớn lao như một tượng đài, vừa gần gũi hình ảnh của một người đồng đội, một người anh, một người thanh niên có ước mơ đẹp và đã sống trọn vẹn cho ước mơ ấy.
1: Nếu như cuốn Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử là câu chuyện về anh hùng Vũ Xuân Thiều, thì cuốn 19 ách của Việt Nam mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên chiếc máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát. Thông qua các chân dung và chiến công của 19 phi công đạt đẳng cấp ách trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách đã góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu, bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
0: Trong cuốn Người lính phi công kể chuyện, Đại tá Nguyễn Công Huy đã kể lại về đời lính của mình. Từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi trở về trong những năm tháng miền Bắc luôn vang tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây trực chiến, xuất kích căng thẳng trong năm 1972. Đại tá Nguyễn Công Huy